0: Eskatzen dizut, herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
1: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte, eta aldi berean, oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
2: Ipar Euskal Herrian, Baionako eta Sarako herriko etxeek abiatutakoaren bidetik, beste dozena bat udalerrik onartu dute, bertan, Euskara ofizial bihurtzeko eskaera prefetak erabakiaren kontrako mezuak helarazi ditu Itxasu eta Lexantzuko herriko etxeetara frantsesaren aurka egon daitekeela argudiatuta. Eta gai ezaldatuta Donostiako Kumbre Jauregia memoria gune bilakatzeko egitasmoa ezerezean gelditzeko arriskuan dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek. Estatuko memoria demokratikoaren legeak 2023ko urrian Jauregia Donostiako udalaren esku gelditzea aurrikusten zuen, ala aurrikusten zuela eta hiru urteko atzerapena onartezina dela jo dute. Duela gutxi jakin dute gainera, Donostiako udalak bere esku zegoen tramitea kajoian utzita izan duela lau hilabetez, etxita eta haserre Moncloa eta Donostiako udalaren utzikeria salatu dute. Pilar Garaialde Egiari Zor Fundazioko kidea.
3: Proiektu honen porrota ezin zaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
2: Donostiako udaleko iturrien arabera, izapide prozesua ez da geldirik egon eta aste gutxi batzu barru izango dute emaitzaren berri alkatea jarriko da haiekin harremanetan. Donostian gaur amaituko da zinemaldiak, gauean jakingo dugu zeintzuk izango diren edo zeintzuk diren aurtengo sarituak eta nork eramango duen urrezko maskorra. Azken orduetan zinemaldiko alfombara gorrian agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatzeko eta elkartasuna adierazteko Perla sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei.
4: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu halaber sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
2: Jon Garainarekin batera, Esti Urresolak, Jose Mari Goenagak, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari. Haiekin batera izan da, We Are NASA kartela eskutan hartuta, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria bera ere. Eguraldiaren iragarpena segidan Euskal Metetik Maiale Martijak.
5: Asteburuan temperaturari dagokionez aldaketan dirik ez da espero. Maximoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta igandean larun batean baino gehiago igoko da temperatura batez ere ipar partean. Goizean zerua odeitsu egongo da, behodeiekin eta eurilangarra ere egin dezake Kantauri xurialdeko zoko batzuetan. Eguerdirako ordea zulatuz joango da eta arratsaldean eguzkitsu egongo da. Eta igandean goizean haize egotik ibiliko da arroxamar eta giro nahiko argia izango da erdi mailako dei eta goio dei batzuk ikusiarren. Arratsaldean ordea izei parraletik finkatuko da eta orduan bere odaiak aratu eta baliteke egun amaitzerako trumoizta parada bakanen bat edo beste egitea.
2: Goizeko ordubiak eta bost minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: posible, kontatuko digu Asier Errasti kazetariak. Horri markagailua aurkitu nahian. Alde batetik, horri markagailua non de montre dagoen esango digu Iñigo Satrustegi itzultzaile eta editoreak. Eta bestetik, Ainhoa Larrinagari, Elorrioko liburutegiko liburuzainari ere, horri markagailuez galdetu dio.
1: Itxasebako edano sexu aholkulariak aixo egunon.
2: Egunon.
1: Etorri zara, beraz lehen da biziko ongi joan zen seinale, eh?
2: Bai, ala da, ala da.
1: Hasiera berriari jarraipen emateko prest.
2: Bai, dudik gabe.
1: Eta Maiur Macías arte eszenikoen sortzailea egunon zuri ere.
2: Kaixo, egunon.
1: Eta zorionak Amaiur. Ikusi baitu Arrasateko udalak ematen duen sormen beka feminista eskuratu duzula. Bai. Bueno, baten faltan bi banatu dituzte, eta Itziarren Klares de Gamboarekin batera zuretzat izango dira 10.000 euro sormenerako. Zeingo duzu, kabaret eta teatro dokumental baten nasketa?
2: Hori da, bai, bai, bai. Gure urrengo ekoizpenerako izango da, sormen bekaren bultzada hori, superpozi gaude egia esan. Eta bai, ba, kabaret eta teatro dokumentaren arteko generoak hibridiatuko ditugu. Artxiboan murgilduko gara, bigarren errepublikan antzokietan eta burdeletan, burdeleko giro horietan, zer gertatzen zen jakiteko, Bilbon batez ere, La Palankako auzoan, eta nahastuko ditugu, hortxe, kuple generoa, eta trapa, uste dugulako gaur egun badagoelako analogia potente bat, así que izango duzu horre gure berri pixkanaka.
1: Zema demora beharko duzu, aguantzeko?
2: Ba, nik uste hemendik urte betera izango dugula. Mm-hmm. Bai, bai, bai, lana da, eta hori ikerketa potentea izango dugu, eta oso erotizatzen nau, egia esan, oso bai, desirandia da gor barruan.
1: Sari banaketan azpimarratu zenuen alako proposamenak diruz laguntzeko premia, ez?
2: Bai, guztiz, azkenean, pues, emakume genero disidente baten historia kontatzen du, ez? Berere bai langile seksualizandakoa da. Eta, ba, bueno, hor badago konexio bat gaur egungo egoerakin, ez? Nola dagoen ere bai, fasismoaren presentziaren gorakada ematen du hor dagoela, eta hor jarri nahi dugu erdigunean, askatasuna eta autonomia aldarrikatzen dituzten emakume eta genero disidenteak, orduan, eta seksualidadaren inguruan ere hitz egiten zutenak, ez? Orduan, bai, badago premia guztiz, ez geratzeko beti aldamenetan, ez? Kulturaren izkinetan.
1: Desiraren gau asegabea, ez? Ala jarreko diozu izena?
2: Momentuz, bai, hori da guri zen momentuz.
1: Gero gian aldatuko da.
2: Hori da.
1: Ba, Desiraren gau asegabea izeneko lana onduko duzu Amaiur, Desiraren gaia beti dago presente jasan tertulia honetan, eta aldez eta moldez heldu diogu, baina gaur, like edo datxegiten garaiko desira zaritu nahi dugu zuek.

0: Desira gogo egoera mota bada, eta desira dugunean modu zehatz batean jokatzen dugu, modu berezian sentitzen eta baita pentsatzen ere, definizioak hori dio. Eta hortik aurrera, ba, maila psikologikoan bizirik gaudela, eta zerbaiten beharra dugula adierazten digu desirak, eta filosofian ere maiz aztertu izan da desira, zoriontasunarekin eta sufrimenduarekin duen lotura estuagatik. Baina, zer da desira sareko like eta datxegit merkeen garaian? Sare sozialetan desirak beste baten ganako edo batzuen ganako barne indarrizateari utzi dio eta fenomeno kuantifikagarri eta berehalako bihurtu da. Gure desira eraldatu eta desiratzen duguna transformatzeko divisa bihurtu alda, like dioen botoi digitala. Itxaso eta Maiur, zuek ezagutuko zenuten, ez? Internet aurreko bizitza eta beraz like aurreko desira hori. Desira analogikotik digitalera, itxaso ze aldatu dela esango zenuke?
1: Bai, igual komeni zaigu azaltzea desira analogikoa zer den eta desira digitala, ez? Eta hoien artean ere ze alde edo ze desberdintasun ikus ditzazkegun, ez? Desira analogikoa izango litzateke

0: Gorputzetik, presentziatik, harreman, zuzen horretatik sortzen den desira hori, hau da, norbait begiratzea, usaintzea, hurbiltzea, elkarrizketa bat izatea, ukitzea, itxarotea, ez? Eta aldiz, desira digitalean igual, ba bueno, pantailaren bidez, topatu ezakegun desira hori izango litzateke. Hau da, bitartekaritzatik igarotzen den desira bat, ez? Norbaiten argazkia, norbaiten profila, mezu bat, match bat, like bat, ez? Ordun bai, ni zorionez desira analogikoan ere ez dut aditua naizela esango, baina bai bizi izan dut, eta baita digitalean ere, eta noski bien artean ere sortu daitekeen harreman horretan, ez?
1: Amaiur.
2: Gaur egunez dakit ezberdin du baldin ote du aldugun dizira digitala eta analogikoa. Uste dute digitalidadea daukalako kristone presentzia, ez? De hecho, pues, ikuspegi filosofikoago batetik hipermodernitatearen garaian kapitalismoak egin zuena izan zen zentzumenak sartu, ez eskuartzea egin, ez? Eta testuinguru honetan azkenean salgai dagoenaz da bakarrik dira, ez badira bakarrik objektuak, baizik eta desira bera, ez? Eta bizi estilo bat, estetika bat, eta azkenean zentzumenetan eskua sartzen dutenean, ez, publizitatearen bitartez, esperientzia bizualen bitartez, eta abar, gure sensibilidadean jotzen dute, eta horrek azkenean, nortzu garen, nola desiratzen dugun, baldintzatzen du pilo bat, ez. Orduan ni, egia da, desira analogikoa esagutzen dudala, baina ja jaio izan naizela interneta existitzen zen mutu mundu baten, ez. Yeah. Bueno, interneta, aita segunan idazten eta internetarekin etxean, nire etxean ordenagailua nahiko goiz iritsi zelako, nire eta idazlea zelako, telefonoan interferentzia horiek zeuden, ez, entzintzen zen fijoa erabili, osea, pizkata transizio horretan bizi ginen oraindik, baina ni milenial bezala bai esango nukela, ez dudala inargi ikusten bitartasun hori, ez? Uste dut gaur hibridazio oso potente badagoela. De hecho, Preciadok esaten du bizi garela kapitalismo farmako pornografiko batetan, eta hori alde batetik pues bueno, es badago nola gauden presentzia handia dagoela pues pilurena, ez dakiz zer, eta hoiek nola gure bizitzetan eragina daukan, adibidez pilula, antisorgailuak, nola sexualidadean eta ugalketatik aratago zijoan sexualidadean aukera eman zuen, baina gero pornografiaren presentzia hori ez bakarrik pornografikoa, baizik eta esan bezala, hori, nola esperientzia bizual berriak eragina daukaten, gure pertsepzioan, sare sozialak ere bai hor kriston zera daukate, orduan bai, pizkat bien arteko zeran bizigarela uste dut.
1: Zeitxaso, desira modu analogikoan hasten bada, aurrez aurreko batekin, gero batzutan pasatzen da digitala izatera, ez?
0: Duigabe, bai. Askotan gertatzen den zerbait da, ez? Eta gainera uste dugu batzuetan desira oso pertsonala dela, baina bat nator, amaiurtzuk esaten duzunarekin, norkera ikitzen duelako gure desira, ez? Edo nola eraikitzen da, bai, azken finean, ez? Familian, hezkuntzan, kulturan, aipatzen dugun, pornografian, publizitatean, lagunartean, ez? Horrek guztiak ere badu eragina gure desira, nordun. Bueno, importante izango litzateke ere ontaz hitz egitea, eta honi buruz hausnartzea.
1: Hor, txasozuk berizketa egin duzunean desira analogikoa eta desidea digitalaren artean, analogikoaren ezaugarrien artean sartu duzu itxarotea.
0: Bai.
1: Ze beste guztiak baziren zentzumenak, ez? Baina hor, itxarotea, desira digitalean beste antxia badago?
0: Bai, esango nuke desberdina dela igual, ez? Zedemagun taberna batean gaude eta norbaiten gana hurbildu nahi dugu eta batzuetan itxarotea ere itxaron behar dugu, ez? Edo, bueno, eta modu digitalean ere, ez? Mezu bat bidali diot norbaiti eta ere, ui, egon beharko naiz esperoan, ez da zerbait ere instantaneoa, ez? Osea, digitalizazioak ere, edo desira digitalak nola baitere, sailkatu baldin badezak egun modu horretan, noski, ere itxarotea dakar, ez? Orduan, bueno, eragin asko edo, faktore askok, ez? Eragiten dutela, esan nahi dut, edo beto esan da, gure desiran ere, bai.
2: Claro, igual dopamina ez da in azkar iristen, ez? Oh, yeah. Beste errimika batzuk, ez? Gizakiaren errimika propioak eta seduzitzeak zer dakarren, ez? Itxarotea, saiatzea, ez? Uste dut igual era edo garai digitaletan badagoela hor dopaminaren bilaketa konstante bat eta claro, azkarragoa da, ez? Edo iritsige algara placer puntu horietara azkarrago, baina hori igual azkarrago jeisten da, ez dakit.
1: Mm-hmm. Aurreko batean, bai esan itxaso?
0: Ez, ari garela, ez, denbora guztian ere desira, baina igual desira ere zer da, ez, igual saiatu beharko genuk ere modu batean definitzen, ez, aipatu dugu desira analogikoa izan daitekela, desira digitala, edo fusio bat, edo, baina igual importantea da ere, edo nere ogibidetik ere, seksuologa naizen enean, importante izango litzateke, ba, bueno, hainbat desira mota ere badaudela, ez, bueno, incisexeko inguruko egilek eta, ba, Efigenio Bezuak, eta Jose Ramon Landak eta bai banan dutela edo bere izituztela hainbat desira mota, ez? Ba, alde batek desira erotikoa, gaur egun denok ulertzen dugun hori, ez? Beste pertsona baten bilagoa zenean edo desira edonikoa ere izan daiteke, ez? Plazerraren desira ere bilatzen dugunean eta baita ere egon daiteke desira genesikoa ditzen zaiena, ez? Hau da, ugalketarekin, sortzearekin eta ondorengoak izatearen lotutako desioro hori izango litzatek, ez? Ze batzuetan sartzen dugu den azaku berean eta demagunez nik kontsultan topatze du batzuetan, jo itxaso dut desirarik. Ja, baina igual galdera da, ze desira mota, zeren desira duzu, eta hor zein da desiraren baiezkoa, edo zein da desiraren ezezkoa, ze batzuetan uste dugu desira piztu eta itzali egiten dela, eta ez da hori, ez da interruptori bati, botoi bati zapaldu eta piztu daitekeen zerbait.
2: Eta badaukagu desira adibidez galdera bat egitearan itxaso,
0: bai.
2: Baldin badaukagu desira sortzeko, o sea, igual esain beste giza ugalketa ren grina ez daukagu, baina sormenean grina desira baldaukagu hori genesiko izango da?
0: Ah.
2: Dinot, eskiz.
0: Ba, galdera ona, ez? Galdera ona. Genesikoa edo edonikoa ere izan daiteke, ez? Hau da, plazerrarekin lotuta dagoen hori, ez? Eta sortzearekin igual sortu daiteke noski zergatik ez, ez? Hau da, plazer esperientzia bat bilatzen denean, ez? Eta nola bizi dugun hori ere, baina, bueno, hau ere teoriatik, kero errealitatean eta gure gorputzetan, gure bizitzetan, sortzen diren gauzak batzuetan ez dator bat teoriarekin, baina bai gustatuko litzaidake eta horregatik aipatu dut pixkat teoria pixka bat, ez?
1: Ja. Ora, Amaiurrek esan du, ez, batzutan mundu digitalean ba, bere alakoagoa dela erantzuna, ez? Eta igual espektatibak ere aldatu egin dira neurri horretan eta like bat ja bada tik onarpen txiki bat, bada hola nola baiteko poz txiki bat, ez?
2: Guztiz. Eta nik ustez gainera, gaur egun baditugula eskura, ba beste gorputz batzuekin edo beste realitate batzuekin edo eksitatzen gaituzten gauzekin, ez? Konektatzen gaituzten gailua ditugu, ez? Protesia ditugu, ez? Telefonoak, ordenagailuak, tabletak eta bestelakoak. Eta gaur egun, gure egunerokotasunean guztiz barrenatua dauden instrumentu horiek, badaukagu horiekiko inkluso afektatzen gara haiekin, ez? Badaukagu inkluso haiekiko erotika bat nik uste dut. Hau da, batzutan ez daukagunean gainean iritsi naiz gaur irratira telefono mugikorri gabe. Mm. Eta gero daukate zereginak ez dakiz errez, edo, eta, bueno, besterik gabe, badaukat ohitura begiratzeko, ez? Eta faltan bota izan dut nire mugikorra. Hor igual badago konexio erotiko bat nire mugikorrekin, ez? Auskalo.
1: Bai, bai. Eta gero, aurreko batean lankide batek esan zegoen, eski batzuk erosi zituela internet bidez, eta erosketa burutu zuenean, sekulako irrika sentitu zuela, erosi zuen momentu horretan, eskiak erosi zituen momentuan. Gero, handik aste betera edo, eskiak etxera iritsi zirenean, bueno, etzela inbestera gainokoa esan zuen, bueno, eski normal batzuk dira. Baina hori harreman virtualetan ere gertatzen da, desira gehiegi puzten da, badaukagu momentuan alako, ez, asebetetze baten beharra eta gero errealitateko kontrua beste modu batekoa da.
0: Mm. Bai, bai, ze informazio gutxirekin pertsona bati buruzko fantasia hori eraikitzen dugu, ez, berdineskiekin, ez? Ikusi dugu irudi bat, edo prezio bat, edo, bueno, informazio txiki bat, eta horrekin ere fantasia bat eraikitzen dugu. Eta gero eskiak iristen direnean, edo Tinder bidez, edo Bumble bidez, norbaitekin elkartzen naizenean, bagian ere, fantasia hori ez dator bat, edo ez dator guztiz bat, eraikin dudan eredu horrekin, edo ideia horrekin, ez?
2: Guztiz, bainera, hor zentzu horretan ikustot orduan, fizikalidadearen garrantzia bera, ja da, ez dela, hain haundia, ez? Osa, narratiba guzti berri hauekin, desira bera, edo plazera sortzen digutena da, pues, virtualagoa, akaso. Incluso, bestean, seksualidaren eta pornografiaren inguruan irakurtzen zait, eta egon nintzen ikusten, nola, Pornhubeko urte 2023 batetik aurrerako bilaketak, ez? Eta jada ez dira, oso interesgarria dau, jada ez dira hain presente, ez daude hain presente, bilaketak non giza gorputzak kamerarako beste aldean dauden. Vale, o sea,
3: nola?
2: Hau da, ez dira bilatzen fetitxismo, bilatzen dira, baita ere, baina lehenengo mailetan zeuden adibidez, jentaia, ez? Oiek ez da, jentaia da, ez dago gorputz fisiko bat, ez? Ilustrazioa dira, edo sex machine. Eske hau da, superpotentea, azkenan, hori da, dira, edo 3D, hau da, giza presentzia, gorputz fisiko edo gorputze gizatiar bat, ja, ez dain importantea, beste fikzio batzuk presentzia hartzen dute.
3: Giza gorputzaren errepresentazioak dira, baina beste modu batera egindakoak.
2: Beste modu batera egindakoak, hori da.
3: Animazioa, edo ilustrazioa, edo modu digitalean osatuta.
2: Hori da, askok ere bai badaukate cyborg formatua, edo bai, beti dago hor, como gizatiarraren itxura hartze dutenak, baina oso exageratuak, ez? Eta zentzu horretan, ba, klaro, fizikalidadea berak, pues igual ez da hain importantea, ez? Ez dakit, oso filosofikoa movida, baina azkenean gure bizitzak ere bai zeharkatzen ditu. Orduan, bai, geratzen garenean horbaitekin, igual ez da importantea zer gertatzen den, baizik, agus prebio, ez? Aurretik sortu izan dugun fantasia guzti hori, ez?
0: Hori da, hori da, eta niri zer gertatzen zaidan, ez? Igual besteak ez du desira sentitzen erekiko, baina niri piztu zaidan desira oso ondia da, ez? Desira plazerrarekin lotutakoa, ez? Hori bai, desira hori azkar piztu daiteke, baina baita azkarritzali ere bai, ez? Batez ere igual ezetza bat ere, edo ezetz bat jasotzen dugunean ere, desira hori bat batean desagertu egiten da, ez? Igual irudikatu dut, edo fantaseatu dut pertsona honekin, eta ez dakit, irudikatu dut estena bat eta zakiz zer, eta gero ezetz bat jasotzen dudanean, edo kasurik egiten ez didanean, ba, desira argita garbi itzali egiten da, ez? Orduan hori importantea ere da ontaz hitz egitea, ez? Edo ze duzu,
2: Bai, guztiz. Gainera, claro, kontua da digitalidadean edo virtualidadean gertatzen diren harremanak azkenean ez digute talka bat egiten gure buruarekin edo frustrazioekin, ez? Osea, nahi dugu eta ematen da. Gero, claro, presentzia ematen didan edo topatzen garenean gauza gertatzen dira, ez? Eta hor gestionatu bat behar dugu, pues baimena, zer gertatzen zaidan pertsona horrekin, zailtasunak, ez? Edo itxa nuen fantasia hori, espero nuen fantasia hori, ez duela inolako zer ikusia realitatearekin, ez? Eta hor dator honetako gizakitasunaren zera, ez? Ez dakit erronka edo.
0: Hori da.
3: Eta uste eta maiorzuk esan duzula, ez? Agian gero burutzen ez den enkontru baten aurreko irrikatak itzika horrekin konformatzen gara orain. Japonian adibidez, entzuna izango duzu, 40 urte zazpikoen artean, gero eta gehiago dira, harreman virtualak nahiago dituztenak, eta jaetzai kontaktu fisikoen beste interesatzen. Ba, pereza ematen die beste norbaitekin harremana gestionatu beharrak, eta nahiago dute edo pornografiara jo, edo maskota bat hartu, edo bestela bikotekide virtuala sortu.
0: Haze gaia.
2: Bai, guztiz. Bai. Osea, guk uste dut, zaitu bergarrenan moralidadetik at joaten, ez? Ez da beida huetan, ez da okerra
3: egokia.
2: Baizik eta, jo, pentsatzea azkenean nola hartzen ari den pilo bat espazio, ez? Harremantzeko digitalidaderekin eta mugikorrekin eta jada ez dela bakarrik objetu bat, baizik eta gure barne sentimendu, sentsazio eta maitatzeko erekin nazten ari dela. Eta ja, zentzu horretan, igual inkluso hitz egin dezakegu ja pizka saiborra garela, ez? Desiratzen baldin badugu gehiago pertsona batekin topatzea eta izerdia eta tigre usaina egotea enkontro seksual baten ondoren gure logelan, ba, aseptikoa den topaketa bat desiratzen badugu, ostia, ba gia da, zeri, oso esanguratsua dela, ez? Gure, pues, gizakiaren egarapen edo devenir honetan, bai.
0: Bai, eta importantea da igual ere ausnartzea, bale, ados, harreman mota hoiek interesgarria izan daiteke, zergatik ez, baina ez aldira igual bestearen zailtasunak, esan nahi dut, ez aldira modu analogikoan topatzeko zailtasunak, ez daude hor, ez dakit nola esan, polita iruditzen zait ideia hori edo interesgarri izan daiteke ikertzeko, baina ere uste dut erreparatu behar diogula horri, zailtasunei modu analogikoan, elkarbizitzeko, edo modu analogikoan, gehi, modu digitalean, elkarbizi, ez? Nik uste desirak ere, polita da, elkarbizitza batean egon barko liratekeela, eta, horre ere bai batzuetan zailtasunak ditugula, ez? Eta orduan, agian uste dugu, modu honetan igual errazago moldatuko naiz, baina igual benetan desiratzen dut modu analogikoan elkartzea, ez dakite, hor botatzen dut hausnarketa.
1: Ja, baina ez ditugu gure zaurgarritasunak erakutsi nahi? Ez dakit, ezezkoa jasotzea izan daitekelako maiz, aurrez aurreko baterako beldurra, eta gian, ezezkoa jasotzeak lagundu dezake, desira bat lantzen, edo...
2: Orokorrean ikustu dut, osea, ez egiten genu, ez nola digitalidadearen presentzia hundiak, pues egiten duen ez egotea konektatua, pues frustrazio, ez batek ekarri dezaken frustrazio batekin, ez? Baina baldin bagara, geroz eta gehiago gaude ohituak sare sozialetan gure burua aurkeztera, orduan mundu horrek dakarren perfekzioa edo guk aukeratzen dugu nola erakutsi geure buruak, ez? Eta azkenan hor gure itzala edo erakutsi beldurrak, zaurgarritasunak ez daude presente, ez? Batzutan bai, baina gehienetan ez. Orduan ez daukagu ikuspegi osoa, ez? Da partziala. Eta zentzu horretan topaketa batek ekartzen duen azkenean beste guztia lantzea ere da, ez? Hasiera bat norbaitekin geratzen naizenean dena da oso polita eta dena da oso unkigarria eta baditugu hasierako hormona guzti horiek airean, baina harreman horretan geratzea, zaintzea eta beste pertsonaren eta bakoitzaren zargarritasun eta tristurak edo garena, ez? Beldurrak konpartitzea importante. Nik uste dut sare sozialen eta mundu digitalaren guzti horrek dakarrena da alde guzti hori, ez? Gizakien gabezi edo zaugarritasun guzti horiek konpartitzeko beldurra, ez? Como oso entzu produktibistan eta efektistan eta edertasunaren haien kontzeptzio horretan eraikitzen dira gauzak. Orduan nik uste dut pizka arriskutsu izan daitekeela.
0: Bai, nik uste gai guztiaren muinetako bat dela, ez? Hau eta egia da, norbait ezagutzen dugunean, hasierak igual bai izan daitezkela politak, edo ez? Horra maiurreren ibatzuetan zalantzan jartzen dut hori, baina gustatzen zait azaltzen duzun. Eta noski bat natorra aipatzen duzun zaurgarritasun horrekin, ez? Norbaitekin ere zerbait eraikitzen hasten dugunean, edo zaurgarritasun hori erakutsi behar da, edo zagunoke polita dela erakustea argiak eta itzalak ditugulako beti, ez? Eta, eta nik uste hor dagoela, ez? Zaurgarritasuna ere honen parte dela ere eta desiraren parte dela ere bai.
1: Gaur laburtxo joan zaigu, baina tertulia maitzera goaz, ez dakita gote zen, desiratzen zenuten desirari buruzko tertulia.
2: Erakutsi dugu pizkatxo bat horre hankatxoa, ez? Eta pilo bat gai atera dira, oso potentea direnak eta oso sakonak, baina, posti beti zuekin hausnartzea.
1: Eta batzuk egia esan, sakontzeko bidea ematen dutenak, ez? Ziborgaren ideia hori, Amaiur, hori sakondu behar dugu.
2: Bai, oso potentea, guztiz.
1: Ederki, itxaso bakeda no sexu ezitzaile, eskerrik asko.
0: Bai, zuei.
1: Eta Amaiur Macias, arte eszenikoen sortzailea, bihazte barrur arte.
2: Mi eske, ronde bili.
0: Bai, ongi bili.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Argentinan, Javier Milei presidentearen garaipenean paper garrantzitsua izan zuen komunikazio aholkulariaren atxiloketak, beste behin erakutsi digu, sare sozialek zenbaterainoko ahalmena izan dezaketen, gezurrak eta desinformazioa zabaltzeko. Sare sozialek zabalkunde hori egin baitezakete automatikoki, modu masiboan, eta biztan denez oso modu eraginkorrean. 2023an, Javier Milei Argentinako presidente bihurtzeko lan egin zuen komunikazio aholkulari horrek berak, eskuineko eta ultraeskuineko beste politikari batzuentzat ere lan egin izan du, besteak beste, iaztik Boliviako presidente den Rodrigo Pazentzat, edota Jair Bolsonaro, Brasilgo presidente ohiarentzat. Bere izena, komunikazio aholkulari eta estratega horren izena, Fernando Zerimedo da. Eta abuztuaren 18-tik preso dago, Boliviako kartzela batean, behimeineko espetxealdian. Bere bikotekide ohia hiltzen saiatzea leporatuta. Bikotekide ohia, Nadia Beller, abokatua, bizirik aterazen, bizikariok tirokatu ostean. Eta ospitalean zela, Zerimedoren kontrako salaketa itarri zituen, besteak beste, ustelkeria leporatuta. Boliviako poliziak miaketa egin du Mileiren aholkulariaren etxean, Zerimedok herrialde horretan zuen etxe batean, eta kontua da, fiskaltzaren arabera, etxe horretan topatu dutela, besteak beste, desinformazioa zabaltzeko baliatu daitekeen bot ustiategi bat. Asier Errasti, teknologia gaiez aritzen den kazetaria, egunon.
5: Egunon, Gorka.
4: Uda osoa gurekin pasa ostean, Asier, irrati urte berri honetan argitu beharko diguzun lehen gauza da, ea zer den zehazki Boliviako fiskaltzaren arabera Zerimedoren etxean topatu duten hori, bot ustiategi deituriko hori, Asier. Zer ote da bot ustiategi bat?
5: Ba, bueno, egia esan, mota askotako bot ustiategiak daude, kasunetan Boliviako fiskaltzak literalki minibot granja bat aurkitu dutela aipatu du Zerimedoren etxean, naiz eta Zerimedoren defentsak momentu zukatu egin duen, hori bot granja bat zenik, eta ikerketak gaur-gaurkoz martxan jarraitzen du. Guk pixka bat irudikatzeko Gorka, imaginatu gela batean mugikor asko daudela, guztiak internetera konektatuak, eta mugikor bakoitzean, sare sozialetako kontu bat, edo gehiago, daudela sartuak. Eta ordenagailu batetik era nahiko simple batean esango dugu, pertsona bakar batek edo pertsona talde txiki batek, kontu horiek kudeatzeko aukera eskaintzen du, sistema horrek.
4: Alegia, zer imaginatu behar dugu? Zegu oso analogikoak ara, Asier Barkatu, baina zer imaginatu behar dugu? Esate baterako mai bat, irrati estudio honetako mai adibidez, sakelako telefonoz beteta, denak elkarren artean konektatuta kableren batekin, ordenagailu batera.
5: Hori da, hori izan daiteke moduetako bat, egia da azken egunetan, Zerimedoren atxiloketatik hainbat bideo eta irudi izan direla hor sare sozialetan alde batetik bestera, irudiak faltsuak ziren adimen artifizialarekin sortuak, baina bai, pixka batekuk irudikatzeko, estanteria moduko batean, horre mobil guztiak, mugiko orden da batean, saltzen edo,
4: erakuz leio batean eduki egon daitezkeen bezala.
5: Hori da, denak konkatuak, denak konektatuak, ordenagailu bakar batera, eta bertatik, era nahiko simple baten esango dugu, aukera ematen dugu guztionek, aipatu dugun bezala, era masiboan iruzkinak posteatzeko, argitalpen jakin batzuri atxegin dute mateko, eta, orokorrean, danei duzun guztia.
4: Eta hori automatikoki egin dezakete, ez?
5: Hori...
4: Ibili beharrean sakelako telefono bakoitza hartuta, eta kontu bakoitza banan-banan kudeatuz, edo komentarioak banan-banan idatziz kontu bakoitzean, ordenagailu nagusi horrek eragin dezake, 100, 200, 300, 1000, auskalo zen, sakelako telefono horiek aldi berean kontu desberdinetatik mezuak zabaltzea edo jarduera jakin batzuk egitea, ezta?
5: Hori da, kasu honetan sare horren atzean dagoen pertsona taldeak zehaztuko du, zer nolako mezuak zabaltzen nahi dituen, noren aurkako mezuak, zenbat mezu minutuko, hori izaten delako, kontu hauek identifikatzeko gakoetako bat, ez? Askotan automatizatuak izaten direlako kontu hauek, eta minutuan 3, 4, 5 mezu argitaratzeko gaitasuna izaten dute hauek, eta Zerimedoren kasuan, aipatzea berak duela urte batzuk aipatu zuela, Mileiren edukia sustatzeko, isa sarean konkretuki, milaka eta milaka kontu zituela bere eskura. Elkarrezketa batzuetan, 50.000 kontu, baino gehiago zituela ere aipatu zuen, eta imaginatu, 50.000 kontu, minutuan, ba, nik zer dakit, 5.000 txio, edatzen, laikak ematen, mileiren edukia elkarbanatzen, hori sekulakoa da. Gizon honek ere bai, onartu izan du, gainera, inolako lotxari gabe, ez? Trollen granjak ere erabili izan dituela, eta adimen artifiziala banoski erabiltzen duela, horrelako praktiketarako.
6: Ha, eta horrek eragina izan dezake, bai iritzi publikoan, eta baita herritarrok iritzi publikoarekiko dugun pertzepzio horretan. Ze, bueno, 50.000 kontuk aldi berean idazten baldin badute, norbaiten edo zerbaiten alde, edo zerbaiten kontra, edo norbaiten kontra, sare sozialetan azaltzen den gizartearen itxura erabat desitxuratua da, ezta? Jende guztiak pentsa dezake, jo, jende guztia dago Asier Errastiren tartearen kontra, adibidez, ezta? Imaginatu.
5: Bai.
6: Batean sartzen baldin bazara saretara eta ikusten baldin baduzu jendetza ari dela zure kontra eta zure tartearen kontra hitz egiten, pentsa dezakezu inori etzaiola gustatzen eta horrek eragina izan dezake gero, esate baterako, herritarren boto aukeraketan adibidez.
5: Dudari gabe. Azkenean, bueno, ba, iritzi publikoa faltsutzeko erabiltzen dutelako, tresna hau, sortu dezakete, bueno, ba, gizarte orokorrean zerbaiten alde edo zerbaiten aurka dagoen sentsazio faltsu hori, denak botak izan da, robotak, algoritmoak, eta bueno, egia esan gaur egun, eta hori batez ere ultraeskuinari egozen zaion praktika bada, sare sozialak ez erabiltzea politikan soilik komunikatzeko komunikatzeko tresna gisa, baizik eta gatazka sortzeko ere, ez? Azkenean ultraeskuinak gutxitan izaten duelako helburu bezala jendea argudio zintzoekin konbentzitzea. Eta sarritan nahiago izaten du, askoz ere eraginkorragoa delako, ba, beldurra haserrea eta gizartearen banaketa hori sustatzea, ba, buloen, gezurren eta fake newsen bidez.
6: Askotan esan dugu hemen, demostratuta dagoela, zientifikoki demostratuta dagoela, gezurrak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, eta mezu simpleak askoz ere azkarrago zabaltzen direla, errealitatearen komplexutasuna eta benetakotasuna islatzen dutenak, baino, ezta. Dena den, badago beste kontu bat hemen, zabaldu dena sareetan, hori ere ez dakigu egia izango den, baina zabaldu da, esaten duena, Zerimedo atxilotu zutenetik, Javier Milei Argentinako presidentearen sareetako interakzioek behera egin dutela nabarmen.
5: Bai, hainbat enpresetara erakundek neurketak egin dituzte azken egunotan, eta batez ere, Javier Milei Argentinako presidentearen isa sare sozialean, iruzkin partekatze eta txegin dut guzti horiek izugarri jeitsi dira. Zuzenean, oraindik ez dugu, bai ez tapenik, ikerketa martxan dagoelako, hori Zerimedoren atxiloketaren ondorio denik, baina datak eta tempoak ikusita, kasualitatea handia litzateke, ala ez izatea.
6: Itxasoa gurutzatuta gugandik gertuago, Espainiar estatuan adibidez, bada horrelako horik, ze Argentina zari gara, ari gara Ego Amerika zari gara, Bolivia zari gara, ari gara Brasilez, baina gurean, ze horrek beldura eragiten du, ez? Eta hemendik aurrera esaten dut, kontxo, isa sare sozialen edo beste sare sozial batean sartzen baldin manaiz eta ikusten baldin badut jendea dagoela iritzia ematen gai konkretu baten inguruan, iritzi hori benetan norbaitek idatzitakoa da ala makina batek.
5: Bai, egia esan, paradigma berri bat ez zabaltzen du, ez? Deskonfiantza zabaldu dezakena. Espainiar estatuan adibidez, hainbat ikerketa akademikok baieztatu dute azkeneko hauteskunde orokorretan, estatu mailakoetan, milaka kontu automatizatu eta koordinatu izan zirela. Konkretuki Murtziako unibertsitateak 2019ko hauteskunde orokorretan milaka Twitter kontu automatizatu atzeman zituen eta aztertutako horietako gehienak berriro ere, ba, ultraeskuinari konektatuak, lotuak Vox alderdiari kasu honetan. Estrategia ilun honen helburua ez da bakarrik, ez? Bozkatzaile gehiago erakartzea, baizik eta bueno, aurkaria deshumanizatzea, gezurra ohiko bilakatzea eta bueno, ba, eztabaida publikoa beti beldurrean eta etsaitasun horretan, ez, kokatzea.
6: Hori Murtziako unibertsitateak topatu zuen 2019ko hauteskunde orokorretan. Euskal Herrian horrelakorik topatu da?
5: Momentuz, ezin dugu horrelakorik baieztatu, ez dagoelako ikerketarik gaur egun behintzat. Horrek Gorka ala ere, ez du esan nahi, Euskal Herrian alako praktikarik egiten eztenik, gaur egun internetarekin, globalizazioarekin, oso zaila delako esatea, ia faltsua esango genuke, ba, itxasoren beste aldean egiten eztena, gurean egiten eztenik, eta...
6: Errazada etxean, etxe batean, horrelako bot ustiategi edo bot granja bat jartzea?
5: Eztena da komplikatua. Edonork ezin du egin, noski.
6: Baina ezagutza batzuk izan da...
5: Ezagutza minimo batzuekin egin daiteke, vale. Eta gainera beste kontu asko bezala, ez bezala, merkea da. Merkea da, eta ez du bereziki inbertsio handi bat eskatzen orduan. Bueno, edozeinen eskura dago, eta aipatu duzu ez da, alde batetik bai, Javier Mileiri lotutako komunikazioa aholkularia, badela ere, Bolsonarorekin lan egindakoa, orain beste hainbate presidenterekin, eta badakigu, euren artean ultraeskuinak zerbait ondo egiten badua, ba hori, ba, mundu mailan sekulako indar guztiak batzen dituela eta herrialde batean, lurralde batean funtzionatzen duen hori, ondoren gurera ere ekartzen dutela.
6: Eta zer egin dezakegu horren aurrean? Nola antzeman adibidez sare sozial batean sartzen garenean mezu hori benetan gizaki batek idatzitakoa den, ala bot granja batetik ateratakoa den? Hori nolabait konprobatzea badago edo aholku batzuk jarraitu ditzakegu horrelako mezuen sareetan ez erortzeko?
5: Nik aholku batzuk eman ditzaket, egia da gaur egun adimen artifizialaren garatze azkarronekin gorka ba, geroz eta komplikatuagoa dela, hauek identifikatzea. Baina adibidez, kontu hauek askotan ez dute profil argazkirik izaten, jarraitzailerik ere ez dute izaten, isa plataforman adibidez, bere profilean sartuta ikusi genezake nola askotan mezu berdina, gorroto mezuak, ba, lehen aipatuta, lehen aipatu moduan, ez, orduan, ez dakit, irurogei tamar mezu berdin errepikatzen dituen pertsona horrek, eta azkenean ez da soilik profil bakarrera, ez, mugatutako kontu bat, sare bat dela aipatu dugu, eta azkenean, ba, lehen esan bezala, ba, zeremidok adibidez, 50.000 kontu baino gehiagok, gauza bera publikatzeko zuen sare guztiak programatua, beraz, komplikatua da, eta geroz eta zailagoa.
6: Egin dezakegu zerbait mezu horiek ez elikatzeko, ze azkenean, sare sozialetan, badakizu, kontra edo alde idatzi, visualizazioak ematen dizkio zure eduki bati eta zabalkunde horretan lagundu egiten duzula naiz eta kontra idatzi. Badago aholkurik jarretu dezakegunik ez elikatzeko bot granja hauek zabaltzen dituzten mezuak?
5: Bazuka ipatutakoa garrantzitsuena. Mezu batek aserre edo beldurra eragiten badigu ere, hau ez elkarbanatzea aurka egiteko bada ere, horrela lortu dutelako, beraiek nahi zutena.
6: Ignoratzea, kasurik ez egitea.
5: Bai, dudari gabe.
6: Ez atsegin dut, ez komentario negatiborik, ez errez.
5: Ez errez, eta albalin bada, ba, blokeatu, eta ez duzu profi hori gehiago ikusiko. Iturriak egiaztatu, badaude geroz eta fact-checking agentzia gehiago, Komprobatu nondi datorren informazio guzti hori eta ea, zilegi eta egia den.
6: Ba, Asier Errasti, teknologia gaia zaritzen den kazetaria, eskerrik asko, eh?
5: Zuri.
7: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
1: Horri markagailua jarriko dugu, bihar non eta nondik abiatu asma dezagun. Baldineta, noski, horri markagailua galtzen ez badugu, hori ere gertatzen baita. Ze liburuan jarri dugu markagailua, baina gero liburua poltsan sartu dugu, eta zabaldu zaigu poltsan, eta irriste egin dugu, eta orain ez dakigu ez nongoazen liburuan, eta ez da markagailua non dagoen ere. Inigo Satrustegi, zuk baldakizu non demontre dagoen gure horri markagailua?
8: Horri markatzaiak, bati baino goiagori oharkabean pasatzen zaizkion izaki bitxi horiek. Ieskorrak dira, eta horregatik heldu behar zaie estu liburuen horriekin. Espezie ugaritakoak daude, eta bakoitzak bere zaintzak behar ditu. Badira egunero paseatu behar direnak. Txakurrak paseatzea bezalaxe, baina liburuekin. Eta esan gabe doa markatzaiak ez diela bakarrik paseatzen, ez hori arraroa litzateke. Markatzaiak liburuekin egiten dira markatzaile, bestela paper edo plastiko puska bat baino ez direlako. Espezie honetakoak beraz, zoazen lekura zoazela aldean beti-beti utxi gabe eraman behar dituzu. Simplea da. Sartu liburuzka liburukote bat zure tote bag poltxo poltsa da motxilan berdin du. eta berdin duera berean gero irakurtzen ez baduzu. Badazpada atera behar da liburua etxetik. Ez dakizu sekula, noiz izango duzun irakurtzeko astirik. Osasun etxean itzordua eskatzeko ilara egin bitartean, lanera bidean, autobusean, beti berandu heltzen den lagun horren zain. Kontuz ibili behar da gero, poltsak asko gustatzen baitzaizkie espezionetako markatzaiei. Maite dute iluntasuna eta oiala, eta hilabeteetan pilatzen joan diren ogi papurrekin eta txikle maiztuekin elikatzen dira. Hauek aurkitzeko ez da nahikoa izaten eskua itxu-itxuan sartzarekin. Kargadore katrana milatuaren eta koadernoen artean ezkutatzea maite baitute. Batzuetan, horien artean ere ez duzu aurkituko. Badira ere nomadak direnak. Bideian bizi ira etengabe. Ondartzak, hegazkinak, trenak, menditontorrak, apartamenduak eta hotelak ezagutzen dituzte. Urteko sasoi jakinetan baino ez dira mugitzen, udan bereziki. Udazkenean, mesanotxeetan hautsa hartzen hasten dira, eta gero neguan apaletako goxotasunean egiten dute hibernazioa. Udaberrian berriz ekiten diote haien itzuliari. Batzuk helmuga berrien bila, eta beste batzuk ordea urteroko destino beroetara. Asko kordea joaneko bidaia baino ez dute egiten, eta urrutiko lurraldetan galdu egiten dira ondar artean, hoteleko ohe azpietan edo trenetako eserlekuen artean. Beste batzuk, kontrakoak dira erabat, etxekoiak. Telebistaren aurreko mahaitxoan izaten dira normalean, baina aldutenero, kuluska bat egiten dute sofaren piezen arteko arrakala horietan. Hain dira erosoak. Beste batzuek, lo ematen dute eguna, eta gauez, zaintzen dituzten jabeek nahi gabe lo hartzen dutenean, esnatu egiten dira, eta burko azpian ezkutatzen dira. Gero, gutxika, izara artean kiribiltzen amaitzen dute. Hori gertatzen denean, ai, orduan ez dago atzera bueltarik. Liburuetako ukitua gogorregia irudituko baitzaie, eta alak eta bi egingo dituzte aurki ez deitzazun. Inoiz gertatu izan da, markatzaile txikienekin batez ere, irakurle bat segundo batzuetan despistatu izana, eta liburua bukatu herritan hain justu, liburua gustatu ote zaion erabakitzeko hausnarketa txiki horretan ari denean, nahi gabe, liburu barruan aztu izana markatzailea. Orduan, liburuarekin batera eramaten dute liburutegira, eta beste inork hartzen duenean, han aurkitzen du bera habitat berria, irakurle berriaren etxeko txokoren batean. Horri markatzailea galtzea kontu serioa da, historiak erabat baldintzatu ditzakete. Abentura liburuak aspergarriago egin. Eleberri beltzetan informazio esanguratsua eskutatu. Maitasun deklaraziorik ederrena sekula esan ez balitz bezala segitu dezakezu irakurtzen. Kontuz ibili behar da beraz, eta behar bezala zein du. Liburua zabaltzean, komeni da liburutik behar baino gehiago ezaldentzea. Adibidez, solaparen azpian sartu, edo takada bakarrean zenbat irakurtzeko gaizaren baldin badakizu, zure helmuga horrian ere jarri dezakezu. Badago markatzaileak lerroi segitzen laguntzeko erabiltzen duenik. Bakoitzak ikusiko du zer markatu behar duen, baina izenak, zera dio, horri markatzaileak. Eskuz egindakoak, koloretakoak, plastifikatutakoak, denek balio dute, ongi erabiltzen jakinez gero noski. Kasu ordea horriak markatzailez beharrean markaz betetzeko pandemiarekin. Liburuentzako oso kaltegarriak dira. Izan ere, irakurleak horrietako izkinak tolesten hasi dira, edo solapak erabiltzen dituzte horrien kurbadura erabat aldatzeraino. Liburuentzako okerrena hala ere zabalik eta buruz bera ustea da. Bizkarreko min izugarria eragiten die horrek. Horri bat markatzea ez da soilik horri bat markatzea. Naiz eta ia edo zer bihur liteken markatzaile. Liburutekiko maileguaren egiaztagiria, erreka dutan ematen dizuten eskaintzen esku horria, erosketarako zerrendarako erabilizen duen paper puska hori. Muga oso fina da, ze kontrara jarganitzake harriak, sardeska bat, lapiko bat, telefono bat, katu bat, eta jada ez litzateke gauza bere izango. Edo zein kasutan, bada zerbait markatzaileen zenean, denak ere galgarriak baitira. Garai batean, liburuek markatzaile modura erabiltzeko sokatxoa zekarten, liburari itxasita. horiek ez ziren galtzen ez. Liburuak soka hori izateari utzi ziotenean hasi zen gainbera behar bada.

0: Ainhoa Larrinaga, Elorrioko liburutegiko liburuzain eta arduraduna, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer diozuzuk? Baldakizu, non demontre sartzen diren horri markatzaileak?
1: Ba, ez dakit. Nekustatu zaitzen eri ohean geratzen zaizkit asko. Gau ez irakurtzerakoan eta ez, ohean soltatu eta gero hori da. Nere izaren artean nahikotxo horri markatzaile egiten dutelo bai.
0: Bai. Eta liburutegian asko agertzen aldira?
1: Bai, agertzen dira. Bai. Eta jendeak estimatzen du gainera, bueno, guk urtero egiten dugu horri markatzaile bat. Liburutegiko egutegia dakarren atzek aldetik eta zerbatekin lehiaketa bat bitxartez egiten dugu, oza, irudia bertako eskolaetako aurrek egiten dute, eta bueno, lehiaketa bat egiten dugu, eta aukeratutakoakin, eta gero, urtero markagailu bat eukitzen dugu. Eta bai, nahikotxo 2005 alde ateratzen ditugu 7000 biztanleko herri baterako, oza, que nahikotxo erabiltzen dituzte, bai.
0: Asko erabiltzen dituzte, baina horrek esan nahi du urtetik urtera galdu ere egiten direla. Horreongo direla, bai, sofa tartetan, inigo, esan dugun bezala, edo azpietan ezkutatuta.
1: Hori da. Gero badago jendea bildumak egiten dituena ere, eta alako gauzak orduan, bai, zirkulazioa dago, bai.
0: Bai, gero badira, helburu horrekin horri markatzaile izateko helburu horrekin sortzen diren subenirrak edo opariak, ez? Ba, petalole horrekin egindakoak, eta alakoak igual gehiago zaintzen ditugu, alakoak ez ditugu liburutegira itzultzen? Edo tokatzen zaizu?
1: Bai, itzultzen dira. Liburutegira iristen dira, ezakit jaunartzetako rekordatorio hoiek, persona baten argazkiakin, argazki personalak ere iritsi zaizkigu inoiz, bueno, gero torri dira bila, eta, bueno, bai, gauza bitxiak agertu zaizkigu liburu artean, bai.
0: Adibidez, gehiago?
1: Ba, bueno, hola, bitxiena, ero, izan zen olako aparatozuna, izan zen behin mutiko batek, zera, liburu bate itzuli ban, eta urrengo gunean etorri zen liburu gati galdezka, bere alkilerran dirua, hilekoa, bertan, oza, sobre batean sartuta utzi zebalako, hori zelkan horri markatzaile bezala.
0: Horri markatzaile bezala, bilete batzuk erabilizituen.
1: Hori da, pues, alokairuan dirua erabilizuen, bai.
0: Eta zueko hartuta zeundeten ordurako?
1: Keba, ez. 50-reko bileteak intzan da, ez. Orduan hori gainera liburua beste liburutegi batekoa zan, eta ja enpaketatuta geneuken, eta, bueno, eukigen donolako, bai. Hori izan da, hola, bai.
0: Gauzari bitxiena.
1: Gertatu zaiguna.
0: Bueno,
1: bai,
0: zortez, etzuen beste batek hartu mailuan.
1: Hori da, imaginatu. Alako sorpresa bat aurkitzen duzula liburuan.
0: Eta gero esan etzagoela ezer. Alegia, beste nobaituzu dituzu 50-rekoak. Eta galdutako horri markatzaileekin bestela Elorrioko liburutegian zer egiten duzu? Gorde egiten dituzue, badaukazu kutxaren bat edo bota egiten dituzu?
1: Nik bota egiten ditut, bota egiten ditut. Bai. Ezke pila bat pilatzen dira. Nik ja pixkat mania daukotzat esan behar dut, ez dakit ondo dagoen ero ez liburu zain batentzat, baina, gorde behar dituz urterokoak, gero, bueno, agertzen dira beste batzutan bitxiak ere agertzen dira, eta horiek gordetzen ditut, baina bestelan, bai.
0: Metroko txartela erabiltzen badugu, de supermerkatuko tiketa, zehalakoak ere tokatuko.
1: Horiek dira oso tipikoak, bai, oso ikua dira, bai.
0: Bota egiten dituz.
1: Ero jatetxe bateko faktura, ero, bai, alakoak asko agertzen dira, bai.
0: Argitaletxe edo liburu dendek propagandarako erabiltzen dituzte, eta orain esan diguzu Elorrioko liburutegiak ere baietz urtean bat egiten duzuelako.
1: Bai.
0: Eraginkorrak aldira, ze, bueno, ez, bada egunero ikusten dugun zerbait da. Bueno, egunero ikusten dugu, egunero irakurtzen badugu, noski, baina bai, ez, gaueko momentu horretan, tak, beti daukazu parean.
1: Bai. Bueno, bai, nik uste dut asko, nire kasuan bitzat hori asko galtzen direnak ere badiela, baina bai, oza, nahiko erabilera daukie, bai.
0: Ainhoa, erantzuteko modu bat tarte honetan, gaur Inigo Satrustegik erantzun dio horri markatzailean onote dagoen galdera horri, baina Laia Martinek behin erantzun zion galdera honi, nork tolesten ditu liburuetako ertzak? Ez, hori baita, liburu batean nongoazen zehazteko beste sistema bat. Zuk zein duzu nahiago?
1: Zein baino?
0: Horri markatzailea edo liburuko ertza tolestea? Zein duzu nahiago?
1: Bueno, nik, bai, tolesten ditut ertzak. tolesten ditut zerbait interesgarria irakurri dudanean, ero alakoetan, ez non noan jakiteko.
0: Bai,
1: hau da, olako konfesio, bai, ze hola liburu zainen artean badago, bai. Badago, ez, olako ertzak tolesten dituena, ez, ze gaiztu edan, da, alako, bai.
0: Zuk egiten dut zainoa.
1: Bai, badozke bolako bermainik egiten dut, bai, ni markatzen ditut. Saiatzen naiz igual bestore markatzaile bat hartzen, baina hori, eskuraz badakazu ezer, bai, ezer, bai.
0: Bueno, bueltatu...
1: Saiatzen naiz azpikaldekoa egiten. Ah? Azpikik markatzen goitik baino.
0: Beira.
1: Bai.
0: Beira.
1: Bai.
0: Bueltatu alditugu, udararako maileguan hartutako liburu guztiak?
1: Ez, oraindik ez.
0: Oraindik geratzen dira batzuk, gelorrion.
1: Oraindik geratzen dira, bai, bai. Baina, bueno, normala da ere. Bai.
0: Por batzuk itzuliko dira ondarral eta guzti, ez?
1: Asko, bai, udaran, bai, bai. Hori ere kontuzibili behar da.
0: Bai.
1: Estropeatzen dira.
0: Bat ez ere, liburu ez denean gurea, eta liburu tegitik maileguan hartu dugunean.
1: Bai, erabiltzen, ondia guai izan dezan, hori da.
0: Ainhoa, aste honetan ezagutu dugu PISA txostenaren arira ere irakurketa ulermen azgal jardun dugu aste honetan, gero eta gutxiago irakurtzen dugu, eta gainera irakurtzen duguna, ba, gero eta soilagoa da, eta ez dugu ulertzen, eta horrek ba, dakarren guztia, ez? Zuek ikuste alduzu alakorik liburutegietan, Ainhoa?
1: Jo, ba, ez dakit zaten, hola, nien eizelako, ez, holako, bueno, espezializatua, ero... bai ikusten dudana da, aurren artean adibidez, komikia asko edatu dala. Osea, bai zeretan, argitalpenetan, eta eza, gerota gehiago komikia zertzen diela. Hartzen diela maileguan, bai.
0: Ja,
1: bai.
0: Ez
1: dakit horrek zer ikusia handia dauken, ero ez, baina bai.
0: Ederki, ba, Elorrioko bai. Liburutegiko liburuzaina, Ainhoa Larrinaga, eskerrik asko, horri markatzailea non dagoen... jakiten laguntzeagatik.
1: Ederto.
0: Naiz eta erantzunik gabe geratu garen. Eskerrik asko, Ainhoa.
1: Hori da. Venga, bai, agur.
2: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Federico Martin Aramburu, errugbi jokalari ohia tiro ziltzuen Loil Lepriol militarrari, eta 19 urteko zigorra berriz atentatu saiakeragatik Roman Bouvierri. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du Lepriolek eta Bouvierrek Aramburu hiltzeko nahia izan zutela. Eta gainerakoa, nazioartere begira jarrita, Iranek 7 eguneko plana proposatu die Estatu Batuei bakea lortzeko, Ormuzko itsasartea berriz irekitzeko eta ondoren bere herrialdearen programa nuklearari buruzko elkarrizketa integralak hasteko. Abbas Araghchi, Irango atzerri ministroa baieztatu du proposamena, Nazio Batuen batzar nagusitik kanpo kazetariei egindako adierazpenetan.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests.
1: Araghchi gaineratu du Iran pres dagoela plana ezartzen hasteko, Washingtonek oniritzia eman bezain laster. Proposamenak Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainean adostutako, baina handi gutxira bertan bera galditutako konpromisoa jasotzen ditu, Irango atzerri ministroaren arabera, eta bere esanetan Estatu Batuetan azaroaren 3an egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskunden aurretik akordioa lortzea komeniko litzateke. Etzi, astelenean hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 5 urtetik beherako aurrekin. Virusaren eragina iazkoaren parekoa izango dela aurrikusten da, eta txertaketa errazteko ambulatorioak ez ezik hainbat txertodromo ere izango dira. Hoietan ez da itzordurik hartu behar izango, eta zabalik izango dira astelenetik igandera goizeko 8:00-tik iluntzeko 8:00 arte. Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburua.
3: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas.
1: Adineko eta etxeko txikienekin hasi eta gainontzeko herritarrentzat urriaren 5an hasiko da txertaketa kanpaina. Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak bigarren saioa du gaur, Altsasun izango da arratsaldeko 5:00 hasita, eta honako bertsolari hauek egingo dute bertsotan: Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Esan bezala, txapelketako, bertsolari txapelketako bigarren saioak gaur Altsasun. Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Euskalmetek jakinarazi du, datozen orduetan giro antzekoa izango dugula, beroa izango da nagusi, eta barnealdean batez ere termometroa 28-30 graduren bueltan ibiliko da, kostaldean zertxobait freskoago, hori bai, goizean goiz lainotuta egongo da zerua, eta eguerditik aurrera zerua oskarbi geratuko da. Goizeko 3:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.
4: Asteburuan temperaturari dagokionez

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste bainere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta ostiraletan egin ohi dugun bezala, gaurko aprobetxatuko dugu aste errepasatzeko eta beraz azken egunotan jarri dizkizu egun kantu eta disko berri batzuk berrentzuteko. Eta dagoeneko aditzen ari garen ahots hori Beck, musikari kaliforniarrarena da, disko berria aurreko astean argitaratu zuen, eta entzun dezakezuen bezala oinarrian gitarra akustikoak daude, eta giro nostalgiko hori, ba bere aurreko Morning Face edo Sea Change bezalako diskoetan dagoeneko erakutsia zuena. Kantu hau da Runaway.

Eta hau da azken egunotako aurkikuntzetako bat. Slow Pulp dute izena eta indie rock melodikotik shoegazera jotzen badakite. Hau da Better Men euren disko berrienetik.

Anti zigilu entzutetxu pean plazaratua, album berria, Melody izeneko lana entzungai duzu eta gure aste honetako aurkikuntzetako bat dira, Slow Pulp.

Eta segiz aste honetan entzuten ibiligaren disko berriekin, hau Rudigerren hirugarren lana da, Love is a Muscle, duela aste bete plazaratua, eta Gigantic Storm kantu hau.

Gaur raritu da kontzertua eskaintzen, duela gutxi bukatuko zen, dena ondo joan bada bentzat, ala espero dugu, berako kulturretxean, Rudiger, disko berria aurkeztuz, esan dizuegu, Love is a Muscle albuma aurreko astean plazaratua, eta igande honetan duzu beste aukera bat diskori zuzenean gozatzekoa, Mutrikuko kofradia zarrean. Eta disko berriaren aurkezpen birari datorren urteko otsailean ekingo diote urrengoek, Zea Maiz dira, diskoa ere oraindik ez da plazaratu, baina aurrerapen hau daukagu, Zuekin bada.

Egarria zea maizen disko berria argitaratzekoa oraindik eta esan dizuegun bezala kontzertuak diskorren aurkezpenekoak ere iragarri dituzte batzuk otsailetik aurrera hasiko dira horretan momentuz aurrerapen kantua hau zuekin bada

the air. Kevin Mordvik ez zuztean diskotik kanpo plazaratu berri duen singela PBJ. Eta era berean, ia ez ustean iritsi den beste lan berri bat, laukantuko EPA da Matt Berningerrek bakarka plazaratu duena, Ask for Water hartu dugu bertatik gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Garriers talde irlandarrarekin. Joan gara disko berriko aurrerapenak aditzen, plazaratu ala, hau da horietako bat Pins, eta kontua da gaur bertan kalean dela, edo gaurtik kalean dela, Nobody's Coming to Save You, Garriersen disko berria.

Indie rocka eta amerikanaren kantuak idazteko estilo hori nahasten dituen musikaria Brennan Whedon. Eta are sakonago barneratuko gara Amerikanan, hau His Golden Messengerren abesti berria da Bruce Hornsbyrekin batera Pontiac.

Protomartyr eta euren disko berria Dave Friedmanek ekoitzia, besteak beste MGMT, Nick Cave edo Flaming Lips bezalakoekin lan egin duen ekoizlea, eta horixe disko berri honetan topatuko duzuena. Protomartyrren album berria asteburu honetarako planetako bat izan daiteke, eta disko berria ez dakigu, singela behintzat plazaratu du The War on Drugs taldeak. Dagoeneko entzuten ari gara, Who's That?

The War on Drugs en kantu berriena, Who's That izeneko hau beraz. Zute argitu, The War on Drugs ekoek disko berri baten aurrerapena izango ote den, disko berria kaleratu duena eta gaur bertan gainera urrengo hau da, Julia Jacqueline.

0: Eta gaurko ibilbidea bukatzeko beste abesti berri bat, aste honetan bertan entzun dugu lehen aldiz, Perfume Geniusen single hau, Natural High. Berarekin utziko zaituztegu, baina badakizue astelenean hemen txedukiko gaituzuela berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Iranek egindako bake proposamena ez du onartu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, The Washington Post egunkariak dionez, Trumpen administrazioko funtzionarioak aipatuta. Aratxik, Irango atzerri ministroak aurkeztutako zazpi eguneko plana baztertu egindu hortaz Trumpek, baina oraingoz ez du Iran bombardatuko, The Washington Post egunkariaren arabera beti ere, ez behintzat, Estatu Batuetan azaroaren iruan egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskundeak pasa arte. Eta gainerakoan, Donostian gaur amaituko da zinemaldiak, gaur jakingo dugu zeintzuk diren irabazleak, aurtengo sarituak, eta nork emango duen ba urrezko maskorra. Azken orduetan zinemaldeko alfombra gorrian agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatzeko eta elkartasuna adierazteko Perlak sailean ikusgai izan den NASA dokumentaleko zuzendari israeldarrei.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresolak, Jose Mari Goenagak, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiri horri. Haiekin batera izan da, We Are NASA kartela eskuan hartuta, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria bera ere. Gai ez aldatuta, Donostiako La Cumbre jauregia memoria gune bilakatzeko agitasmoa ezerezean gelditzeko arriskuan dagoela ohartarazi dute estatu terrorismoaren biktimen senideek. Espainiako gobernuaren eta Donostiko udalaren aldetik utzikeria egondela eta borondate politiko eza ikusi dituzte La Cumbre memoria gune bilakatzeko prozesuak hiru urteko atzerapena baitu. Pilar Garraialde Egiari Zor Fundazioko bozeramailea.
3: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagunoi eta batez ere estatuaren biktimei. Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak bigarren saioa izango du gaur Altsasun, arratsaldeko bostetan hasita. Oholtza gainean bertsotan arituko dira honako bertsolari hauek, Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Esan bezala, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa gaur Altsasun. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan giro eguzkitsua atsegina izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira, orokorrean kostaldekoak zertxobait freskoagoak izango dira, Ebro ondoko eskualdeetan zertxobait altuakoak. Egunaren hasieran hodeiak izango dira nagusi, gero zerua hodei gutxirekin geratuko da. Haizea noraezean ibiliko da, Kantauri isurialdean iparaldekoa izango da nagusi, eguerdetik aurrera Ebro bailaran hego ekialdekoa ibiliko da. Goizeko laurak eta lau minutu, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Futbol Teguía, Iñaki Berastegui.
1: Modu askotara jokatu daiteke futbolean. Jokatzeko ideia ororentza dago tokia, ideia edo estilo batzuk bestea baino ikusgarriagoak edo erakargarriagoak dira nahi bada. Baina, bueno, dizdira hori gabe ere, posible da, futbolean ongi edo oso ongi jokatzea. Bi gauza horiek beti ez doaz eskutik, maiz baurrela sinetxarazi diguten arren. Joko ideia argi bat izan, ondo barneratu, eta zelaian erakustea dakakoa. Badira defentsa arte bilakatu duten talde ugari, transizioetan oinarretutako multzuek ere bazer esan handia eman dute, eta joko posizionala noski oinarri dutenek askotan gobernatu dute futbola. Bata ez da besteak baino beha, ezberdina bakarrik. Baloi jabetza asko izan, eta baloi atzetik jokatuta ateratzea obligazioa edo ia obligazio den honetan, futbolaren garai honetan, Jokin Aranbarriren Eibarrek eta Jonan Sotikiren Sansek frogatu dute baloi asko izan gabe ere ondo lehiatu eta jokatu daitekela futbolean. Izan ere Armaginak eta Txuri Urdinak dira Espainiako bigarren mailan Hypermotion Ligan baloi gutxien duten bi talde. Eibar zehazki azkena da estatistika horretan eta atzetik laugarrena Sanse. 141 bera daude partidako bata zein bestea. Beraz, erregistro ezberdinak menperatzen dituzten bi talde direla esan genezake, bakoitza bere modura antolatuta eta bere baliabide eta ezaugarriek. Talde Armaginak gustura sentitzen da, baloirik gabe, areako defentsa bikaina eginez eroso dago, eurek hori aipatu dute, gero korrika egiteko aukera ere izaten duelako. Eta Sansek berriz, ziurrenik baloi gehiago nahiko luke, baina ezin duenetan ondo egokitzen da partidak eskatzen duen horretara. Alegia, argi dagoela, baloi gutxi izan da ere, ondo jokatu eta emaitza onak lor daitezkela. Entzule lagun, futbolzale, gabon eta ongetorri futboltegira. Eibarren eta Sanseren analisi izango da beraz, gaurko saioaren ardatz nagusia, gain nagusia, baina horrekin batera beste bigai baditugu eskuartean gaurko futboltegian, batetik, aztergai izango dugu, txapeldunen liga, irabazi duten azken hiru txapeldunek, Real Madridek eta PSGek, birritan azken honek, Championsa 9 petori gabeiz irabazi izana, kasualitatea den edo ez. Horrekin batera, emakumezkoen Europa Cup torneoan, reala partea hartzen ari den txapelketa horretan, telebista eta emanaldi eta eskubideen inguruan ere jardungo gara, eta noski, Jagoba Arrasateren lehen masterclassera izango dugu gaur. Gai hori ikastertzeko gaurko deialdian, Nerea Zuzberro, Keoma Fuentes eta Ariz, Jagoba Arrasateren lehen masterclassera izango dugu gaur. Gai hori ikastertzeko gaurko deialdian, Nerea Zuzberro,

0: Kubo entrenatzaia,
1: zemoduz? Gabon.
0: Aritz Otxotoren hemen gurekin dugu, pasaiak entrenatzaia kasunetan, Aritz, Gabon.
2: Gabon.
0: Eta etxentako lagun bat, Nerea Zuzberro, Gabon.
3: Kaixo, Gabon.
0: Bueno, sarreran aipatu dudan moduan, Eibar eta Sanse, bigarren emaian, zeresan ematen ari diren bi talde dira, orain arteko emaitzen gatik, eta emaitza horiek lortzeko modua gatik, ez? Zerkapenari begiratuta, bueno, hortxe, Eibar bigarren postuan, azken bost partida jarraian irabazita, seitik bost irabazita, eta Sanse berriz pixka bat atzera xego, zelkapenaren erdikaldean, baina esango nukenik, behintzat, oso sentipen honekin, eta gainera, aurkari gogorren aurka lehiatuta, Mallorca, Castellón, Burgos, adibidez. Deigarria dena da, bai bata zein bestea, jabetza gutxien duten taldeen artean daudela. Atzetik hasita esan dugulen, Eibar, lehen da bizikoa, azkena legia, 28.8 bataz beste partiako, eta azken laugarren, Sanse 141 ailegatu gabe. Nerea, baloi jabetza gutxi bai, baina egiari zor, erasoko zenbaki eta begiratzen badiegu, bereziki Eibarren kasuan esango nuke ikaragarriak direla, ez? Ama biko legin dituzelako, adibidez.
3: Bai, nik esango nuke azkenean Jokin Aranbarriren Eibarrek frogatzen duela, ba, zuzen jokatzen duten taldeak ere bai bere struktura badutela, ez da? Ez da bakarrik eraso posizionalean, zebraiek badute ere bai, batez ere ba horre barruan baloi hori eta bigarren jokaldi hori irabazteko jokalari asko sartzen dituztelako, ba horre struktura simetriko bat inda, azkenean ba agertzen danean adibidez Emaguna Solaia ba horre bigarren aurrari baten papera egiten du, bueno, Álvaro Rodríguezek ere altuera irabazi, gero kanporuntzera mateko, hori batez ere ba kasu honetan ba adibidez ATP-tik ateratzen dutenean oso zuzen eta vertikal jokatzeko, baino kontraerasoan ateratzen direnean ere bai, bueno, ba ikusten dugu azkenean bere kanpoko erreiak presentzia handia dutela, ez da, aipatu dugune bezala batez ere ba zabaltasun eta sakontasun hori lortzeko baloi gurutzatu asko, batez ere aipatu ditugun kanpoko jokalari hoiek presentzia edukitzeko, baina aipatu dugun bezala oso talde vertikala eta sakona da, batez ere ba oso azkar bukatzen dituenak bere erasoak.
0: Eantzuten dugun atezaina Maguna Goitia esanez, ba egiari zor, defentsan gu eroso gaude.
4: Oso sendo sentitzen garela etxetik kanpo baita, da gure artean hori komentatu dugun gauza da, ez? Egia ba momentu askotan situ zinuak emon diesela ba behin bat gutxeo gino ginela Andorran, gero beste behin ba ez dakitzen bat YouTube gorten zaela defendatzen emaitza, ez? Gero bigon azkenean lehenengo zatian lauta utz jartzen zea da bueno, ba, bigarren zatian normala da ba, emaitza ba bestea pixka bat, baina danoko insitzen dugu, ez? Defendietxerako orduan oso eroso sentitzen garela eta oso komodo sentitzen garela da bueno, ba, hori klabea da etxetik kanpo partioak atateko.
0: Etxetik kanpo edo etxean, bueno, badaude berezitasun batzuk keoma, baina bueno, Aranbarrik lortu du bere multzoa, ezta? Edo bere multzoari transmititzea, ba defentsan ere eroso egon daitekeela, ez?
1: Bai, nik uste dut talde oso ondo landutaka dagola eta gero bai beraietak atela gauzak oso argi. Ez dute ja finalizaziorik egiten usten eta indarri aritzen dira, eta gero ikuste zaie oso eroso ba, bateko aukera hoietan, ez? Gorputzeko jokalari hoiek, ez? Ba, duelo hoiek irabazte dute, eta lasai aritzen dira ba, olako egoeratan. De hecho, askotan presio altuakin hori topatzen dute, ez? Duelo hoiek, ba, bigarren jokaldi hoiek irabazteko. Orduan uste dut, ba, taldeak duen profilak ba, bai diala horretarako aproposak.
0: Batzuetan estatistikak aritzen gainagarriak dira, baina beste batzuetan ez, eh? Urruntze gehien egiten dituen taldea da, 25 gakotx bi urruntze partidako lehenengo postuan, atea lau aldiz utzi dute utxean, horrek esan nahi du, defentsan eroso daudela eta gauzak ondo egiten dituztela, ez? Ariako defentsa hori ona da, buruzburuko defentsa, zelai osoko defentsa ere ona da, eta ez dakit, esan daiteken gauzak simple egiten dituztela, baina simpletasun horretan ondo eginda daude.
2: Bai, nik uste dut, bai ez, eta gainak konbentzituta, ez? Nire uste zortan, osa, gakoa hori da. Azkenean, zuk badakizu ze perfileko jokalari dauzkazun, jokalari bakoitzari ze exigitu baldiozun, eta bereziki, ba, bueno, talde bat baldin magaukazu hortan sinisten duna, pues, bueno, hortatik etekina ateatzea beti izaten da errexagoa. Kasu hontan, ba, bueno, estatistik ez hitz egin da, ba, bueno, esan gura txua, ere bi aldiz, pare bat alditan gelditu diala bat gutxigokin partidutan zehar, eta emaitza horri osa partioiek irabazteaz gain eusteko gaizala eta golik ez jasotzeko merituak egiten dituzula, ez? Orduan, ba bueno, estadistikak egiten dutena nire ustez indartu taldeak transmititzen duna eta hori,

0: Ez dut azuna jo mi maguna oitia, ez, partia gotan sekulako geldituak egin, egin ditu, eta, bueno, parte importantea da uste dute Eibar honetan. Gero, Eibar ez da hankamotza, Zuzberro, transizioetan, po, ikusi dugu Aduaresek baloiarekin nola progresatzen duten guztiek, eta baloi gutxi, esan dugu, uneko gita 18,9, baina uste dut dena zentzuarekin egiten dela, eta gainera presio aurreratu horrekin baloi irbila ordenetan hartzen dutenean, gutxi izan, baina dena ondo aprobetxatu, ez da?
1: Bai, azkenean eberaiek baloia ez dutenean nik esango nuke balorik gabeko fase horretan hiru fase ezberdinetan, bai bloke altugan, bai bloke ertainean, bai bloke basuan gauzako sondo egiten dituztela eta diena orientatuta dagoela, bagerozuk aipatu ezun bezala kontraerasora ateratzeko, ez da? Batez ere, hor bloke ertainean finkatzen direnean, lau-lau biko horretan nahiko estu agertzen dira, oso baskulatuak baitare eta zuzenean lapurtzen dutenean baloia, hor realde batean adibidez, pase luze gurutzatu hori erabiltzen dute, baipatu dituzun jokalari horiek bereziki aurkitzeko, ez da? Adibidez, Aduares, baitera erabiltzen dute asko, hor bere aurrelariaren bizkarrez egiten duen jok hori, bertan aipatu ditugun bai Bautista, bai Marton, azkenean perfil berdineko jokalariak direna, baina baita bertan agertzen da Maguna Zelaia, hor barrura sartzen dala, lehenengo segurtasun pase hori emateko, gero aurpegi zuzteko eta zuzenean ateratzeko kanpoko erreietatik, ez da? Baina nik batez ere hori nabarmenduko nuke. Hiru fase ezberdin horietan, bai altuan, bai ertainan eta bai bloke basuan, gauzako sondo egiten dituztela, eta oso ezberdin duta, zeintzuk diran gakoak nola bait, hiru fase horietan defendatzeko.
0: Ez da, kasualidade den edo ez, lehenengo partida etzuen jokatu, ordutik aurrera titular izan da, Unai Elgezabal, lehenengo maiatik datorren jokalari bat da, zentral bat, bueno, dago estatistika, defentsako estatistika guztietan iaia esan genezake, goian, hortxe. Eta, bueno, partida pixka bat errebizatu eta ikusten da, zenbat azkeneko jo, azken uneko jokaldi mozten dituen, eta bar. Keoma azte honetan izan dugu pixka bat areitio eta ikuskatzaile lanak egiten, han ikusi duzuna eta etxean ikusi duzuna ikusita, zer da Eibar ontatik egin gustatzen zaizuna?
2: Gauza asko, niri asko gustatu zait, bertan ikusitako lana pila bat gustatu zait, eta gero gauzak oso errez, azaltzia. Mikro guztiak, dena erreztasuna, eta bueno, iruditu zait gehien bat ez diala komplikatzen. Aria ertzera heltzean, dakite jokaldia bukatu behar dela. Eta hor indarra egiten dute, zentro lateral baten bitartez, adibidez, hor remate laterala aurkitzia, edo bigarren jokaldi hori irabaztia, edo barruan fijatuta kanpora ateratzea, baina bukatu egiten dute jokaldia, eta ez dute ematen kontra erasoko aukerarik. Ez, gehien bat hori da gehien gustatu zaidan aneri,
0: Entzun dezagun Sanseri buruz galdetu aurretik, Sanseko entrenatzaia, Jon Ansotegi, esanez, bueno, baloi gehiago ere nahiko luketela erasoan gehiago, gauza gehiago egiteko.
3: Guk nahiago baloi euki, eta nahiago partidu guztin baloi euki, aukera gehitxeko. Egun ematen etortzen bada aurkari bat, eta baloi bat duke, jakin bideu defenditzen. Jakin bideu goixen defenditzen, da jakin bideu batzin defenditzen. Ez orduan, alegintzea da nalantzen. Alegintzea baloi eukitzen, eta baloi eukonin mineitzen, eta bebai, alegintzea, hori ez, balorik ez daukonin, bebai, aprobetxetan, ez. Egoera horiek, aurkari xe, biskaldeku galtzen da benin, gero mine moteko.
0: Jabetza kontuetan aritz oso pareko, uneko goita 18,8 Eibarrek, uneko 40,9 Sansek, ala ere oso ekipo diferenteak dira.
4: Ba, nik esango nuke baiet. Nik esango nuke baiet bereziki zuk esan dezuna batik, ez? Sansek, bueno, realeko filiale izan da ez dio baloiari uko egin nahi, baino egia behartuta sentitzen dala momentu batzutan baloi gutxiago ekitea, eta momentu hietan eroso da gola. Eta nik uste, jende gazte hori hortaz kontagiatzea ere, eta beraiek kontziente izante izatea, momentu batzutan hori tokatuko dela, eta horri etekina ateratzen dioten moduan, behin gogor defenditu da, gero aurrera begira jokalari oso elektrikoa auzkate, ez dakite, Karrera, Astiazaran, Dani Diaz, osa jende hori oso dinamiko aurrera begira, eta egia naiz eta, hasiera baten akaso, baloi gehiago nahi izan, hortan ere baduzkatela beraien puntu fuerteak, ez? Baloia berreskuratu, korrika egin, aurkako taldeari atzeraka korrika egin arazi, orduan, izan daiteke beste indargune bat ere. Nahiz eta hasiera baten beste zerbait eskatu, beste zerbait nahi izan, indargune bilakatu egiteken zerbait izan daiteke hori.
0: Ez da kasualidadea, segurenik, talde ikusita filial bat dela jakinda, datu fisiko batzuetan ere, Zuzbarro, ba, onenetako batzuk izatea ez, kilometro kopuruetan partida batean, uste tal bazeteren kontra kriston kilometro pila egin zituzten, intentsitate altuko parametroetan hori ere asko behiratzen zaiolako horri ere, hortalde gazte batek, bueno, ba, horre eman beharko luke ez, zer esana. Zun nola ikusten duzu konparak eta Weibarren eta, eta San Seren aran, ze ezberdintasun ikusten dizkiozu zu bitaldei?
1: Ba, antzekotasunak eta ezberdintasunak, ez adibidez, antzekotasun batzuk izan daitezke, ba, marrazki aldetik berdintxuak erabiltzen dituztela, esan, bloke altuan, bazkenean, zelai osoan parekatzen dira jokalari, ze jokalari, blokertainean lau laubiko erabiltzen du San Seren, bai, baina struktura gisa, ez da berdina, zezkenean San Seren ikusten dugun nola bait bere egalak, normalean badani diaz eta astea zaran izaten direnak, pixka bat aurreratuago goak nolabait kokatzen direla, ba, oztopatzeko gaur egun hain modan dagoen iruko irteera hori, ezta? Eta batalde askok egiten dutela bere gala pixka bat atzerago utzita, ezta? Baloi irteera horretan, eta orduan, oztopatu nahi dute nolabait, ba, irteera hori, eta agia da bere bizkarrean, agian espazioa uzten dutela, bere euskarri bikoitza ere, bai, ezta? Ez da, bere lerroak ez daunde hain gertu, ba, Eibarrekin alderatuta, ezta? Horre, adibidez, ba, atzera pausuan ere bai ikusten da, askotan, bueno, ba, horre hartuta bere bizkarra, bai zelai erdikoa, bai defentsalerroaren az, bere defentsalerroaren bizkarrean ere metro asko, edo metro gehiago ere badute, aukera gehiago ematen diote aurrera egiteko aurkariari nola bait. Bain, eta gero, esango nuke ere bai, asko erabiltzen dutela, kontraerasoetan abiatzeko, kanpoko erreiak. Aipatu ditugu, ba, Adularesen kasuan, Álvaro Rodríguez, ba, kasu honetan badani diaz asko agertzen da, oso azkar ateratzen da. Aipatuko nuke ere bai, Gorosabelek adibidez irtera oso ona ematen diola, jokalari azkarra da, gainera ondo mugitzen dela bi alboetara, ez da? Naiz eta barrutik hartuta, bai zelai erdi horretan duten hirugarren altuera, bi egaletatik agertu daiteke, ez da? Ondo erortzen da bi egaletara. Orduan, hoiek izango lirateke pixka bat antzekotasunak esango nuke, batez ere, ba hor kontrarasoan ateratzeko gaitasun hori.
0: Beste gai baterako ematen duen ere, baina lehen taldean eta bigarren taldearen artean, zuk bueno, ez dakit berdintasun asko ikusten dituzu, edo oso berdinak, oso ezberdinak dira, bueno, hor badakigu ez, batzuetan klub, batzuetan ze modelo dagoen, bueno, ez dakit juvenilier arte denek igual jokatuko dugu, horti bera pixka bat nahi duenak, mistoa dago, ez dakit.
1: Bai, ba, duela jabete batzuk aukera esan nuen hitz egiteko Ansoterekin eta hori hain zuzen ere galdetu nion. Pixka bat azkenean ea bilatzen zuten transferentzia hori izatea San Seretik lehenengo taldera kontuan izan da, ba, matarat hori ere bai gustatzen zaiola bloke ertain horretan egotea eta gero kontraerasora ateratzea, ez da? Eta nik uste otxien bezalako perfil hoiek azkenean horregatik goraipatu edo erabili dituela, ez da? Ze azkenean orain ikusita mataratzo dagoela lehenengo taldean eta gauza berdina gertatu izan da, ez da? Agian ez genuen hainbeste ikusten Sergio Franciscorekin edo Imanolekin hor blokertainean finkatzea reala hainbeste denbora, ez da? Eta, beraz, nik uste momentu honetan badagoela antzekotasun hori edo gaitasuna, ba, bien arteko taldean nolabait partekatzeko, ba, gaztetxo hoiek ze azkenean horrelako papera betetzeko prest daude.
0: Bueno, estatistika lehen esan dugu batzuetan engainagarriak direla, beste batzuetan ez, expected callsen hori ere oso famatu eginda azken urtetan, ez dakit kezka modura edo, Eibarren inguruan adibidez, 5,7 gol, expected gol alde, 12 gol sartu. Alde horretatik kezkagarria iruditzen zaizu edo ez, itxura batean metrikek diotena, baina asko zere gol gehiago egiten ari direlako, koma.
2: Bueno, ni beste gunean ikusi nuen inguruan, jode, argitasun hori gero konturatu nintzen ere aria oso ondo okupatzen dute. Bai atakean da bai defentsan, ez? Ba, lehen galdetu jazu zer gustatu zitzaidan, hori ere asko gustatu zitzaidan. Ze espazioak okupatzea gauza bada, baina timing hori izatea ez, heltzeko eta orientatuta eta momentua eta hori oso ondo egiten dute. Eta gero ba, partidoko 12 bat tiro egiten dute, ez? 12 bat finalizazio inguruan. Baina eske bost porteri barrura doaz. Orduan, ez da erraza. Ez da erraza, hori lortzea. Hor futbol munduan ibiltzen ganak, badakigu hori ez da erraza. Eta defentza hon bada dakasunian gainean, zaiagoa da. Orduan, joe, kriston lana da, kriston lana.
0: Dafo bat egingo bagenu hemen, ahultasunak, indarguneak eta bararitz, ze ahultasuna aurkitzen dizkiozu, zaki San Seri eta Eibarri pixka bat, Eibarrak iaia dena ondo egin du, lehenengo partida galduta, Sansek ere, esan dugu ez, oso aurkari zaien kontra itxuran eman duela, Mallorcaren kontra ere nik uste lehenengo zatean, segurenik Sanse bera hobea izan zela, baina bueno, Mallorcak ere bere zitasunak ditu, ze aurgune ikusten dizkiozu bitaldei.
4: Ba, ez dakit, Sanseri akaso areako egoerak, ez bereziki defentsiboan, ze bueno, egia, bueno, jende veteranoan kontra jokatzen dezunean eta behar dezula beste, pues, bueno, beste modu batera lehiatzeko exigitzen dizutela beste modu batera lehiatzera. Hortatik aratago, iruditzen zait talde honek, lehenoko komentatu egun aurterriatik aurrera, opasu, pausu bat aurrera emango dula, seguro. Eta Eibarren kasuan, eske hobetzeko oso gutxi. Hobetzeko oso gutxi. Eske, ba hori, askotan ematen du ez, akaso bloke ez hain altu bat planteatzeak, edo pixkat batzutan gehiago euste horrek, ba bueno, transmititu dezakela ikara puntu bat bezala, edo transmititu itzakezula beste gozo batzuk, eta nire ustez errealitatetik hori asko aldentzen da. Osea, beraiek hori egiten baldin magute badakitelako, hortik etekin aterako dutela. Orduan, eske ez dakit, nahi asko gustatzen nahi zeitei barra urden, asko, asko.
0: Horke, oma, entrenada txailaren lan hon bate egongo da, jokalariei, sinestarazeko, hau ondo egiten dakigu, hau ondo egingo dugu, zehor bat dira oso jokalari teknikoak seguruenik ainatzean egotera eta oituta egongo ez direnak, ez? Esaten dut, bueno, ez dakit kasua da, baina Iban Gil eta horrelako jokalari teknikoek eta batzuetan agian zailtasun gehiago dituzte, baina orain arte behintzat ez du horrelakorik ikusi edo?
2: Ez, bai, bai, arrazoi da kasu, baina justo da eske dana ondo urten zaie. Hasierako partiduak enduta eta nik ustet ezeala geizki bili, ere? Ez, azkenean filtratu zieten pase hori ba arreta pixkat falta izana, distantziak,
0: zentralen artean, ez?
2: Bai, bai, distantziak, alturak, baina atentzio toke bezala bikaina izan da, eta gero ikusten duzu, eta nik uste, jokalariak daude, konbentzituta daude. Osea, oso eroso ikusten dira, 6-7 partidu, eta bertan ikusten dituzu, eta eroso daude egiten ari dianakin. Osea, sinisten dute, eta zantzeren inguruan, aritzak esan dugun bezala, ez, berarekin bat natorre guztian, esan duna, bazkenian, gazteak izateako egoera hortan, ba, zentro lateral horietan, defentza bajuan, sufritzen dezu, ze gorputz-gorputzeko egoera hortan, zaila da, irabazti ez basea hain indartsua, naiz da posizioan tokian egon. Baina horre, Eibarrek adibidez, horrek zaieste ditu. Ze pixkat, transizio hori dagoenean flotatzen du, eta maten dio taldeari, ez da juten errekuperatzea baloia. Igual pixkat flotatzen du nahi eta maten dio denbora defentzari estrukturatzeko. Eta zantzeren kasuan, ba, bueno, ez dakigu nahi eta dan edo nahi ez, jutezea pixkat posizioa jutezea geisten, babesteko modua egea babesten dezu, bloke baju bat egiten dezu, batzutan bosteko lerro bat, baina, karo, kanpotikan heltzen dana zure momentu honetan, hemendikan bost urte igual ez, baina momentu honetan, ba, gora begiratu behar dezu, eta txokatzeko momentua, mugitzeko momentua, ba, egoera zaila dian naiz da, igual aproposenak izan ez, ba, zuri gutxiago mintzeko.
1: Niri Eibarrek egiten duen zerbait bloke basuan batez ere pilo bat gustatzen zait, ze azkenean hor batez ere egalateratzen danean buruz buruk hori defendatzera, bere euskarri bikoitza batez ere Madariagako sondo egiten du, sartzen da bor pasillo egune horretan nolabait oztopatzeko hor desmarkatzen mugimendurik egoteko, eta gaur egungo futbolean horrelako gol asko egiten dira, ze azkenean gaur egungo eraso egalak hor barruran pixko bat izten dute bere posizioa eta hor desmarkatzen mugimenduak egiteko espazio horretan, eta tarte hori oso ondo defendatzen du Eibarretan, niri hori pilo bat gustatzen zait, ze azkenean horrek ere bai behartzen du. Edo pixka bat lateralagoa izatera jaurtiketa edo aldaratzegunetik. Eta orduan hori niri pilo bat gustatzen zaite ajuste hori nola egiten dute.
4: Bai, eta bloke baju hortan gaina, osea, nereak esaten duen hildo hortatik, partioak ikusten bari magituzue, momentu asko haue, baloiaren atzetik zortzi jokalari dauzkatela. Eta, bai, bai. Eta ez da, osea, zerbait puntuala ez, errepikatzen da behin eta berriz. Eta horrek ematen dizun segurtasuna, Eibarren kasuan adibidez, eta atzeko lerroa, eski ikusten manime ditugu Bernat, Arbilla, hori da, Elgezabal, eta Álvaro Rodríguez, eski esan, gero jende horri, komila tartean ere bloke bajuan defenditzea eskaltza jo ondo etorri.
2: Ez aria barruan, ez aria barruan batzutan daude sortzi. Ez aria barruan daude sortzi.
1: Eta arana oso ondo sartzen ari dare, bai, gazea.
2: Eta gero ofentziboan, ez naiz da lau egon, igual, pixka luzatzen da nian taldea, ez que ondo okupatze dute tartiak, taiminak, ez que, eta zona, lauko zona hortan ez, zona lauean, norbait heltzen da beti. Osa ez da, gaude bi eta heltzen gera hor da, ez, dago oso landua. Beti hiru lau postu okupatze dute.
0: Bueno, ba, ea denboraldia maieran berriz ere egiten dugun horrelako dafo bat, bi hauekin eta gauza bera esaten aldugu. Orain, saiontako entrenatzaileari tarte egin behar diogu.
5: Jagobaren masterclassa.
0: Pasaden asteko futboltegian luze eta zabal hitz egin genuen bosteko lerroan oinarritzen diren egiturez edo sistemez, bereziki Kike Sánchez Floresen Alabez eta Reala Bormuz partidak aipatu genituenean. Hori aprobetxatuta, gure entrenatzaileari, Jago Barrasateri, zera galdetu behar diogu asteon, masterclassean, nola erasotu behar da, edo erasotu daiteke bosteko atzeko lerroarekin jokatzen edo inarritzen den talde bat. Jago Barrasate gurekin da, Jagoa, gaixo, Gabon.
6: Gabon, Iñaki.
0: Bueno, lehenik eta behin pentsatzen dut, kontuan hartu beharko dela, erabiltzen diren jokalarien profilak, aurkariaren profilak, eta jokatzeko ideia, ez? Edo zer da lenda bizi begiratu behar dena, horrela bosteko lerro bati eraso egiteko?
6: Bai, bueno, a ber, nik dauketen oitzuri da lehengo behitzeko, ezkizta bardine bost irubi edo iru bost bi, ez? Sistema hori alabese jokatzen dena didez, edo bost lau bateko sistema hori, ez? Mm-hmm. Ez dauket bapere ze irrikusirik, ze espazioak toki desberdinetan daz. Bost irubi jokatzen da mentaldik, pentsa bidugu sortzi jokalari deukizela barrotik, mm-hmm. iru zentral, erdiko iru jokalari eta bi aurrelari, eta bost lau bat jokatzen damenak, bakarrik zei jokalari dukiz barrutik, orduan espazioak toki desberdinetan daz, eta nik uste hori da lehenengo gauzi desberdin du bidana. Gero, noski, profilek eta estilu, ez? Ez da bardine alabestek askotan iru bost bi jokatzen da bota oso erasokorra da. Lehenengo gunin adibes Amamesen bost iru bi jokatu ban, baina Angelen ordeztenak lepinitxe karril horretan, eta bost lau bat amaitxu ban, edo Getafe batek jokatzen da mogon, azken baten bloke horiek ez daz, altura bardinetan, eta nik uste hori dana, profilek eta estilu kontutan eukibidezela jakitxeko lehengo, espazio nune ongo dizen eta nola erasotu bosteko lerrori.
0: Bueno, hori esan da, bakoitza bere joko modeloarekin, ideiarekin, zein egitura edo disposiziorekin zelairatuko zeinatekezu, esan nahi dut, bosteko horren kontra, bi erdilarirekin edo irurekin, kriptonita den sistema zehatz bat badago edo horrek ez du asko axola?
6: Bueno, ez dakit, ez dut uste, ez dauenik, sistema bat horren kontra, ez dakit, garanti bat emango dutunik, ez? Jente asko, bosten kontra jokatu dira benin eitzen dago errezen adalako ispilu bat, ez? Eta, mm-hmm. eta bueno, enpare jau edo esan daigun, eta ia zeinek aldaben geixa, ez? Ba, nor gehiago horretan, el duelo horretan ez entraute. Niri, lau biru bateko sistemi guztetek jate geixen bosteko lerroan kontra. Zegaitxik, ba, bueno, guztetek jate, bueno, bi zentral daukezuz, eta normalin zentralak ireki biherri nik normalin itxitzen dutxuaz, zer gaitxik, ba, bueno, aurkarizik bost irubi jokatzen badau, euren bi puntak ja jokoskampo lagateko, zuk bizentralak itxi eta eure ja marketen dozuz, eta, bueno, atezainek ja aldau lateral baju bataz jokatu, ikusi da gereurek karriloiekin salto itxen da benedo, ez desmea, lau biru bateko bat, zer gaitxik, ba, sozia zinori daukezuleko egaletan, bai lateralaz eta bai estremuaz, ez, ba, abantail hori lortzeko, barrun iru jokalari dukuzulako altura desberdinetan jokatzeko, ez? Eta gero aukera hori moten dutu bai, ba, irugarren, edo media punta horrek, ba, erdilari eta punta modun bai jokatzeko, ez? Azken baten, bosteaz jokatzen dabenak, beti nahi dabe zentralak igual markau eta libre horrek bizkate, ba, kobertura horiekein, eta nik ustot eurentzako errezago edala bi punta baldin badaukezu. Zuk bat eta bat badaukezu eta ardatz bardinen, adibidez, eurentzako nik ustot askoz gatxeago edala.
0: Aipatu dituzu, bost kolerroarekin zela iratzen diren, sistemarekin zela iratzen diren taldeen artean, nagusiki bi multzo daudela ez, bi euskarrirekin edo hiru erdilarirekin joka dezaketenak. Non egindakieke min gehien alako taldei, bati eta besteari, zer bilatu behar du aurkariak, ba, bi euskarrirekin jokatzen duen talde baten kontra edo hiru erdikoarekin jokatzen duenaren kontra?
6: Bai, a ber, normalin hiru erdikoaz jokatzen duen talde hoiek, erdiko hoiek izaten diegaleko hoiek laguntzitzen dabenak eta zure lateral lana salto ingo dabenak hasiera baten, ez? Oso talde gitxidaz karrila ingora erungo dabenak hasieratik. Orduan, nik uste hor dago zela espazixuk, ez? Hiru erdilari hoien egaleko pasillo hoietan, segaleko batek salto itxe madu zure lateralera eta buelta osu moten modatzazu, urrengora jazta iritsiko, ez? Orduan nik uste progresetako erarik onena pasillo hoiek dizela, gero bebai, karo, nire ustate estremu pixkat zabalik euki, lateralaz batera bi baten kontrako babantal hori lortzeko kampun, ez? Badaz, profilien arabera estremu asko gaur egun hanka aldature jokatzen da benak, eta nik uste dut horrekin daukizule joeri beti zelaixe iztera, zabaltzera baino, ez? Orduan horiek aprobetxe balduzuz, ba, zentral horren kontra juteko, kanpotik barrure, baina niri geixa guzti gate zelaixe haundi hain, batez be, bosti irubi jokatzen da benak, lehen esan dugu mon, sortzi jokalari deukiz barrutik eta zu kanpotik enbidezu min hori. Orduan, esan daigu nahiko erresa dala irula urden horretara iristi, baina, klaro, gero, are hori erasotzi hori da pixkat gatxa, eta hor nik uste dut arei ondo kargeti ba erabaki horra dala, ez?
0: Bueno, area kargatzeko, ez da bakarrik hori aurrularien ardura, atzedi datozenena ere bada. Hiru zentral hoien zaintzalan hori zailtze aldera, zalantzak eta eragiteko, zer hobetsi behar da, bi aurrelarirekin jokatzea, aurrelari perfil diferenteak behar dira, esan nahi dut, zalantza egite aldera, mugikortasuna duten aurrelariak hobetsi behar dira, ze batzuetan jauzietan eta koordinazioa ez balin badago ondo landua, horrere zulore matorki zenezake.
6: Bai, nik uste dut horre, a ber, taldik ondoratuta duzen taldien kontra nik uste dut bidezula, batez be, bi aurrelari, baina goizan nik uste gatez, ardatz bardinen eukitsi bi aurrelari. Zer haitxik, ze, bueno, eurentzako zaila gueda hori. Eta gero bizuz, bigarren lorroko jenti, ba, bueno, iriztiarea, bizka sorpresatik, eta, bueno, eta taldi atzin, oso atzin zartute bada, ba, kanpoko jaurtik eta horiek bai, eta nik uste dut futbola be pixkat, bestakit, desberdin eda, olako talde baten kontra, edo, adibidez, Elche edo Alabez, askotan, iru bost bi sistema horreaz, espazio lagatetxu atzin, ez? Ni, ez dakit, gogundok eta adibidez, Realak Elche kontra jokatuan, partidu hori, ba, Mikel Oyarzabal punta faltzu horretan pixkat, espazio hori pixkat ustu, ez? Zentral hori ata, eta gero zelan Gedez eta Otxienek, ba, bueno, pixkat zakontasune bilatzen daben beste bi zentralen kontra, ez? Nik uste dute, olako egoerak gaur egun garrantzitu dizela edo gogoratzen oina dibidez, Valentzi gindutan gola Alabezei, iru-irun kontra zela erdizien, Javi Gerrak ja purtzen dau pixkat lerro hori, erdiko azelari hori atatna betokitxik eta Riojak etzen dau desmarke bat, ez, diagonalin orduan. Nik uste, espazioik dugu zenin dinamiko tasun hori bidozula, postu aldaketa horiek, eta batez be aurrelari bat euki atako da bena zentrala tokitxik eta beste batzuk gero aprobetxeko da espazio hori, hori argi ikuste dut. Eta ia pixkat atzera hua sartzen dizen talde hoien aurka, nik uste dut erreza hua edala, ba, goxe, esan dugun, ez? Jaurtiketak, bigarren lerrotik iritsi, erdireketa asko, bueno, nik uste dut desberdintasun hori pixkat kontutan hartu bidala.
0: Amaitzeko, Jagoba, kontrara, zer zaindu behar du erasoan ari den taldeak baloiak altzen duen unerako? Hau da, eraso defentsa transizioa gertatzen den unerako zer zaindu behar du, ze beti izaten dugu ondo erasotzea ere gako dela ondo defendatzeko?
6: Bai, nik uste dut askotan eurek ez dakit sistema horrez iniziatiben mon aldotzu eta zu konfundidu alza, ez? Bat izbe, ba bueno, esposu horeka bat mantentzen, erasun normalin denbora geixo pasauko dozu, baina lapurtze otzuenin ba minen aldotzu, ez? Batez be bost irubi jokatzen den talde horiek beti dukiz bi aurrelari edozein kontra eso, edozein momentutan eitzeko, lapurtu eta golpeo bateaz edo baloi luze bateaz jain aldotzu, eta orduan nik uste talde fuerte hori pixkat kontrolau bidozule eta hor presionau bidozule, eta zentzu horretan niri bentzatu guztetak jate, esan daigun kontrako lateralak, zu eskubitik ataketan basa, kontrako lateralak, eskerreko lateral horrek, oso barrun egon bidau eta hirugarren zentralan papel hori bidau, ze bestelan bi biren kontrako egoerak emoten di, ez? Orduan, nik uste hori da lehengo ekidin bidana, eta gero urteten badotzu presiñotik, eta beste aldera jute madi, karrilaz progresetan madabe, beti ukiko duzu denpor hori ardatzerutz, korrikain ezkero atzerutz, retorno horretan, ba, tokix hartzeko, baina bat ez be, parte hartzen ez daben lateral horrek, uste eta askotan, zentral papela enbidabela, ez?
0: Bai. Oso ondo, ba, unaino gaurko ostiralontako Jagobaren masterclassa. Jagoba, eskerrik asko, datorren ostiralera arte placer bat.
6: Bale, Iñaki, agur, ondo segi.
5: Futboltegia.
0: Gabeko bederatzik eta hogeita mazazpi minutu, orainik ere amarrak arte tartea, beste pare bat gai aipatzeko, eta aipatezagun, ba, bueno, gure urrengo gaia, ez? 2025, 2026, eta 2024-2025 demoraldetan, badakizu Luis Enriqueren PSG-ek irabazizula txapeldunen liga, eta aurrelari, edo bederatzi, hobetu zan da, petori gabe, ba, jokatu zuen txapelketaren gehiengoa. Sasoi bat lehenago, Carlo Ancelotiren Real Madridek, ba, baliabide gisa erabili zuen askotan Joselu, baina gehienetan aurrelaririk gabe jokatu zuen. Bederatzi faltxoaren rol edo eginkizun hori, ez baita postu bat. Euren artean zerikusirik ez duten bi jokalarik izan zuten Usman Dembele eta Jude Bellingham. Eta orain Bartzelonan Rafinha egiten ari da lan hori eta modu bikainean gainera. Kasualitatea da, ez da kasualitatea azkeneko hiru txapelunen ligak irabazi dituen taldeak bederatzi petoarena baliabide gisa bakarrik erabili izana ze datuak argigarriak dira, eh? Joseluk denboraldi hartan 11 partida jokatu zituen, 5 gol, baina partidako 24 minutu jokatu zituen. Eta Gonzalo Ramosek nahi bada PSG-ren aurrelariak denboraldi batean 11 partida 200 minutu, beste batean 205 minutu 12 partida baina 3 gol. Zuek esango duzu, kasualitatea ez, edo ikusten diozuen loturaren bate ulertzeko batek edo bestek irabazi izana.
1: Bueno, niretzat ez da kasualitatea. Za, azkenean naiz eta nik esango nuke Real Madrilen eta PSG-ren helburua guztiz ezberdina dan. Azkenean esango nuke Real Madrilen kasuan kontrarasoan ateratzeko azkarrago dala eta PSG-ren kasuan gainditzeko aurkariaren presioa erakarrita eta gero bere bizkarra bilatuz baino eraso posizionalean, esan nahi dut bere helburua da azkenean baloiaren bidez horre espazioak aurkitzean, ikusten ez dela kasualitatea, ze azkeneko urteetan futbola aldatu egin zaigu. Azkenean nik esango nuke momentu honetan dena bideratuta dagoela, ba aipatu egun bezala espazio horiek ustiatzera eta PSG-ren kasuan oso argia da. Azkenean baloia duen talde bat da, baino bere helbururik nagusiena hain zuzen ere hori da, ezta? Bloke altuak nola gainditzea atzetik baloiarekin aterata. Eta horretarako ba mugikortasuna ematen dion bederatzi bat edo bederatzi faltsu bat kasu honetan Dembele erabiltzen du, ez bakarrik bere defentsa lerroa erakartzen duelako espazioak sortzeko, gero baduek Karabaskeliak, Barkola bezalako jokalariak aprobetxatzeko, baizik eta baita ere aukera ematen dizulako abantailak sortzeko kanpotik. Posizioak aldatzeko mugikortasuna tasun hori, orduan, tresna bat da, ez da? Eta nik usteet ez dela kasualitatea.
2: Nik usteet ez dela kasualitatea, baina behatzi batekin ere, behatzi finko batekin ere, Champions League irabazi dezakezula. Eta hor da kasue City. Cityko endala gutxi irazi zon. Eta segurazki City PSG-en edo egonda jokatuzko zula. Osa, City barkatu jalanek PSG-en egonda ba, jokatuko zula, ez? Azkenean, nik uste dut, dakasun jokalariei etekin handiena ateratzea dela helburua. Eta hor ba, zurezuk dakasun ideia hortan, ba, agian hegalak gehiago aprobetxatu nahi badezu, profunditatean, ba, behar dezu behatzi bat, ba, desagertzen dana, barrutikan fijatzen duna, intervaloak sortzen dituenak, baina agian beste ideia bat badakazu, ba, igual aurrelari horrek espazioak sortu behar dizu defentsa bultzatzen, irabazi behar dizu bizkarreko joko hori, igual hiru pasetan egin dezakezu, bost pasetan egin behar dezuna. Osea, erramientza desberdina daude, eta gero zuka ikutu behar dezu, ba, pixka bat, zu daukazun aukerak, etekin ateatzeko. Ta ez da zerbait bat batian irtetzen dana, baina plantilla egiteko momentuan, zure ideiarekin, egin behar dizun gauza bada, ez?
0: Alegia, PSG-en Luis Enriquek eta Ancelotik ordu hartan Real Madrien egin zuten la dela, dauzkadan pieza harikunenak erabili, nahi dudan honetarako, eta horretarako ziren Rodrigo Vinicius eta Bellingham, eta Karabaskelia due, eta Dembele, edo?
4: Bai, eta askotan ere ustez sistema kautxi iten diala, ez? Ez dutela zertan, bueno, ituta gaudela kaso betiko sistema hoietara, eta azkenean partioan zehar hautsi egiten dira momentu askotan, eta nire ustez horrelako bederatzi gabeko sistema hauek erakusten digutena, ba, bueno, azkenean figura hori galtzeak beste figura asko irabaztea egiten dizula, ez? Kasu hontan, igual erreferentzia hori, keoketan erakontatzen erreferentzia hori kenduta, ba, bueno, kanpotikan alternatiba ezberdina sortu ite zaizkizu, ez bakarrikan kanpoko egoereterako, baizik eta kanpoko egoera horietatik barrura hautsi elizateko, askatasun gehiago emateko beste jende bati ere, orduan, bueno, eman dezake hipotekatzen dezula, ez? Ben figura hori, baina berez beste jarrendimendu ateratzeko dan zerbait da, hola ulertzen dugu intzat.
2: Ni kotxian etorren ezen momentu hortan, pentsatzen egon ez galdera honekin, ze polita da, ez? Osea, pixkat honen inguruan da. Jode, igual bat kasera ikusia, gaur egun futbol basean zenbat, behatzi finko, ikus ditzakegu. Ez asko, ez?
1: Bueno, nik uste eta adibidez munduko kopan gehixiago ikusi ditugula aurten, eh? Bueno, esan nahi, edo behintzat, sensazio izan dela, figura hori ezagit bueltan, baina pixka bat galduagoa zegoela eta berriz ere, ba, agertu digin dira, ez da, jalan adibidez, ezagunena da, ez da? Baino pixka bat boldatzen ari da. Azkenean ikustet gakoa zuk eman dezula, da tresna nola erabiltzen dezun. Azkenean zuk potentziatu nahi baldin baduzu, ba adibidez barruko jokalariak, ba interesgarria da, ba aurrelari finkatzaile bat izatea, ba agian horre pixka bat jotzen duena, baino baita ere lanketa egiten duela erdiko atzelariekin, aurkitu nahi dituzulako barruko jokalariak. Adibidez, ba Luis Enriqueren kasuan indartu nahi ditu egalak, kanpokoak, ezta? Orduan interesatzen zaio ateratzea defentsa lerrori aurkitzeko pieza hoiek, baina azkenean da zer no lortu nahi dezun edo zer indartu nahi dezun zure amaikakoan.
0: Bueltatu nahi nuen, interesgarria iruditu zaidalako zuk esaten zenuen horretara, ez? Gazteetan eta zenbat 9-5 dauden, ja gaur egun postuak ere apenas existitzen dira, lehen ezagutzen genitu moduan, ez?
2: Nik uste joku kolektiboan, ez? Ba, kombinatibo honetan oain pixkat denok nahi dugu ba, joku lertu, ez? Da asoziatiboki heldu, baloia posesioan, posesio luzeak, paretak eginez, hirugarren gizonak, ez ba. Eta hor pixkat, 9-5 horren papela desagertzen junda. Hmm. Azkenean zuk 9-5 baten helburua, ba,
0: arrematatzea, ez?
2: Ba, igola, ez? Baina, ze maten dizu, ez? Ba, normalian maten dizu, bizkarko jokoa, ez? Baloia eutxi, arnaza, taldea luzatzeko, eta hor ez dezu behar amar pase, behar dituzu bi edo hiru, ez? Errekuperatu, biru pase eta luzatu. Eta hortikan aurrera, ba, pixkat Eibarrek, ez, vertikalidade hori hola sartzen dio, lengora lotuz, ez, ba, aurrelaria topatuz. Eta hori, igual, ba, metodologietan, ba, galtzen junda. Ez da egite, eh? Nei nik hor botatzen dut, hortaz pentsatzen dut.
0: Edo nola, desmitifikatu behar da, 9 faltsuaren kontu bat dela da, horrela joka dezakela, baina golak ere eskatu behar zaizkiola, ez bestela ber nork egin behar dituen golak, hori ere importantea da, ez hori hainbat eta hainbat lekutan irakurriko duzu, irakurri daiteke esan ez, funtzio bat dela, ez postu bat, eta naiz eta funtzio horiek egin, gero eskatzen zaiola, hau dena egin, baina gero ere ez, zukola sartu behar dituzu, noski.
4: Bai, bai, eta hortatik haratago ere, ba, bueno, emate zaion funtzio hori taldean, naiz eta ez golak sartzea izan, onartzetik haratago, ze azkenan ez zaude zu zure buruaren zat jokatzen, baizik, eta igual momentu batzutan asumitu barrezu beste entzat jokatzen ari zehala. Hortaz aparte, Keo Magleno komentatzen zunakin lotuta, akaso partioko momentu guztietan ez, baino oso talde gutxi da daude plantillan 9 natural bat ez daukatenak, osea, esan nahi dut. Akaso zuk hasieratik ez dituzu erabiliko, baina gero segun ze kontestutan beharrezkoak dira.
0: Nere galderetako bat da, ez dakit talde handietan edo txikietan, pentsatzen dut handietan gehiago txikietan baino, ea 9 peta horiek, handi horiek, errematatzaile direnak, ez ote dauden pixka bat kondenatuta, aulkira eta baliabide bakarra izatera, osea, hasieratik eta talde handietan. Keuma buruarekin ez egiten du.
2: Gola egiten badezu, jolastuko dezu, eh? Iru baloi ikutu da. Bik barrura badoaz, ari zen jarriko dezu.
4: Du diga, egora zertu.
1: Ala ere, kondenatuta zer da, ze gaur egun bost aldaketa egiten bueno, den futbol baten, esan nahi, normalean aulkitik ateratzen diren jokalariak erabakigarriak dira, eh? Aukera ematen dizute partidaren gidoia aldatzeko, osoz. Orduan, bueno, hori ere bai interpretatu daiteke. Tresna dena edo kondena horren inguruan ausnarketa bat ere egin dezakegu.
0: Gaia honekin isteko, bi izan, Rafinha, aipatu dugu lehen, gure taldetara ekarrita, zein da 9 faltsu hori? Oiartzabal?
1: Bai. Bai, beste motatako bat, baino bai.
2: Desberdina, bai, desberdina. Rafinha 9-5 ez da, baina mugimendu batzu, beste guneko buruak inzartu zun gol hori.
0: Zerien kontra.
2: Puf.
0: Hori da 9 batena, ez? Nola pikatu alde batera, gero aurretik agertu eta arrematatu, ez?
4: Gara barruan mugimendu oso nahi uzkamu di horrek, eh?
0: Bueno, aztontan irakurri dut, Rafinaren inguruan, uste Rodrik galdetzen ziola, bere taldekideak, esan ziola, ez alzinen zue galekoa, bai, bueno, hor jarri naute, hasieran ez zitzaidan gustatzen, baina orain gustatu egiten zait, klaro, hor egongo baliz, baina golik ez balu sartuko bat zitzen gustatuko.
1: Lamin jamalduen talde baten norbaitek jomber du espaziora. Eta momentu honetan rol hori betetzen du Rafinhak eta gainera oso ondo betetzen du. Eta Realaren kasuan, ba beste motatako 9 faltsu bat da. Bazkenean gehiago gerturatzen dana, etortzen dana pixka bat deskargatzera, hirugarren gizon hori egitera ekomak aipatu duen bezala, ba beste mota bateko aurrelaria kasu honetan.
0: Ea 9 faltsuen kontu hau ere, demoraldia maieran, Rafinha hartzen dugun, hor segitze ote duen, ez, merkatu ere hor dago, Gabriel Jesus, bueno, Mikel Oiarzabalen kasuan, ez dut uste, gauza aldo horretatik asko aldatuko denik, eta funtzio horretan uste dut Realean behintzat segiko duela. 13 gauko amarretarako, azken gai bat heldu behar diogu. Badakizue, pasaden asteazkenean, emakumezkoen sortu berria den UEFA-ren Europe Cup txapelketa sortu berri horretan, ba, neurketa jokatu zuela, Realak, Hertz Eskoziako txapeldunaren aurka jokatu zuen, Eskozian, joanekoa, garrantzi handiko leia, Eskoziako txapeldunaren eta Espainiako ligako hirugarren sekretuaren artean, neurketa baina etzen telebistaz eskaini, eta Hertz taldeak ere, etzuen eman, bere kanal ofizialen bitartez, beste neurketa batzuetan, ba, Hertz TV-ren bidez ere, ala egin badut ere, behintzat gizonezkoetan, ez? Itzulerako gai, badakizue, Euskal Telebistak emango duela, Euskal Irratiak ere joaneko zein itzulerako emango digu, ditu, eta emisiori bermatuta dago, telebistari dago kionen, esan nahi dut. Joaneko partidarako produziorik ezen egin handik, erabakimena jertzena zen, pentsatzeko entzen hasiera baten egingo zela, baina azkenean etzen egin, eta izandako denborarekin, ba, etzen bidera garri egin garria ez realaren zat, ez Euskal Telebistaren zat, partida hori produzitu eta eskaintzea. Hemen, neri sortzen zaidan lehen galdera da, eta beste kirol batzuetan eta egura zein den galdetu dut, gaur egungo munduan on YouTube dagoen, eman daitekenan eta hemen arraro xamarra egiten zait oraindik ere partida batez eskaintzea. Agian ni gaizki ohituta nago eta guere gaizki ohituta gaude dena ikusten dugulako orain, ez?
1: Bai, bueno, irudiak ez daudenean ikuste turduri jartzen gehala, ez da? Ohituta gaude zuk aipatu duzun bezala dena ikustera eta regarria egiten zaigu edo beintzat niri egiten zait batez ere hau Europa mailako txapelketa bat dalako, ez da? Eta ez dugu imaginatzen hori gertatzea azkenean Conference Europa League txapeldunen ligan, bueno, ez dugu imaginatzen horrelakorik, ez da? Baina bueno, azkenean baita ere ulertu behar dugu, ba emakumezkoen futbolak ere bai bere bilakaera bere bilakaera jarraitu behar duela, eta naiz eta ulertzeko zaila dan, azkenean erabakia kasu honetan klubaren azan, eta bueno, zerbaiten gatik ere, erabakingo zuen ez ematea.
0: Ez dakita, keo maritz?
4: Bueno, nik azkenean bai deigarria jala, eta ez zaitela kasualia iruditzen inundik inora, holako zerbait emakumezkoen futbolean gertatzea hori alde batetik. Bestalde, nereak esan duen hildortatik jarraituta, egia emat bai badagola klubaren erabakia dagola atzetik, eta erabaki hori dagoen momentuan, ba, jakintzazu atzetik antzer dagoen, edo zer pasatuan, baino lehenagokora bueltatuta ez dituzte erabaki, oza, nola nahi hartutako erabaki bat danik, ez eta gutxiago ere, ale gutxiago emakumezkoen futbolan izan da hor, ba, bueno. Ikusten da, ba, bueno, futboleko elite azkenean ez hori maute beraien apostu propioa egiten hor dirua inbertitzeko, ba, bueno, dirurik ez ala emango.
0: Osa, nahi duena da, gehiago nire kritika zen, kritika, nola baitu lertzaren, UEFA-ri ez, nik badakit adibidez emakumezkoen eskubalean, orezko ligan, etxeko taldeare izaten zaiola, telebistarik espalima dago partia mateko, zuk eskaini behar duzu, hori UEFA-k, keoma adibidez, ustezu nolabait bermatu beharko lukela, esan edut, txapelketari bere esposizio emateko sortu berria den txapelketa batean, bereziki ez, nahi baduzu pixka bat txapelketak eta indar hartzea eta iruditzen zait, ba, ez dakit gutxieneko zerbait dela edo.
2: A ber, pena bada, ze azkenean milioika neska daude, ba, ikusi gabe partidua, ez? Osa, eta gero pena bada ere, ba, futbol femeninoa junda goraka pausuak ematen, da momentu batean, ba, dirudi estankatu dela. Arrazoiak asko izan aldia. Baina, bueno, bai, UEFA-k egin zezakeen, ba, pixkat bultzatzia hori, ez? Ba,
0: badaka, lagundu ere, seguren bai, bai.
2: Hor, ba, Dazonek eta Disneyrek ere akordio bat edo zerbait egin zuten, Disney Plusen ere badago ba, aukera ikusteko partido batzuk, ez dakit, nik ez de jarraitzen asko, baina ez dakit zergatik ere, ba, partido hauek ez dian ematen hor, ez? Ba, bueno, argi dago nada, honi... dagoen arazo honi konponbide bat aurkitu behartzaiola etorkizun nahiako.
0: Ez da bakarrik egun nesken futbolarekin gertatu den kontu bat, esan nahi dute eskubideen inguruan luzeta zabal ez da bai da genezake, Frantziako ligan adibidez ez da gertatu zarra kontratua ETTA, Frantziako ligak liganek bere OTT propioa, bere aplikazio propioa sortu zuen bere eskubideak saltzeko, eta ez da bakarrik nesken futbolean gertatzen den zerbait.
2: Dazonek bazakan 2027 arte kontratu bat, 35 milioitan edo. Eta ba, azken urtean kontratu hori eten eginda. Ez dute arrazoiak eman, ba, baina hori notizia irten da.
1: Nik usteet, eta hau ja da sartzea, bueno, ba, beste meloi bat irekitzea nolabait, Baina nik uste eta agian, lehenengo helburua izan beharko litzatekela, ligak, kasu honetan, lehiakorragoak izatea. Hau da beste benloi bat, eh? Esan edo.
0: Baina hori ez dator ere telebista dirutik bai. Eta inbertsiorako dirua izan da?
1: Azkenean da, dena zirkulo berdinean dago, ez da? Baina nik uste eta dibidez hori, bueno, Ingalaterra beti jartzen dugu premierren ere gertatzen dan bezala, ba, apustu hundia egiten ari da horren inguruan, ez da? Ikusten ari ez bakarrik momentu honetan, bueno, ba, orain arte egon diren talde erraldoiaren inguruan beste batzuk ere bai sortzen ari direla parekatzeko maila hori. Oraindik ere nik uste hemen gertatzen dela, bueno, ba, bartza beste mundu batean dagoela, adibidez Frantzian ere bai gertatzen da, nahiz eta beste batzuk sortu, bueno, ba, oraindik ere Olympique de Lyon beste batean dagoela, orduan, bueno, ba, ezakit. Baina nik uste dena bat etorri behar dela, ez da, ligak lehiakorragoak izatera, eta kasu honetan, bueno, zakazentzurek azkenean sortzen dezun txapelketa bat ez edatzea, ez indartzea komunikabideen, bidez.
4: Ez que, nire ustez jakoa hor dago, azkenean sortzen dezun zerbait ez diozula ikusgarritasunik ematen, eta ez diozula ematen, ez diozulako interesatzen, nola bait. Osa, interesa ukiko bazenu, egongo litzateke modure bat hori egiteko, orduan ze pasadan horren atzetik nereak leno esaten zuna, ezakigu. Osa, ezakigu zehazki.
0: Bueno, bigarren txapelketa da, sortu berria, agian akaso aldatuko da, ezakit, oraindik ere, nola baita esatearen lehen fasean dago ez, bueno, dena kanporaketak dira, txapelketa amaitu arte, esan dugun moduan, ba, partia batzuk emango dira, besteak ez, itzulerakoa esan bezala, Euskal Telebistak emango du, Euskal Telebistak ere eskeniko du, kontua dena da, asteza aste begiratu beharko dugula, ematen den, emateko aukerari dagoen, eta horrek ere ezin egon pixka da sortzen duela ez.
2: Agian, ez dakite, baina badago, egin zek, alzuten, ba, YouTube antzeko zerbaitian, ba, partiduak, hainera kargarriak ez dian partidu horiek, ba, jartzia, ez? Osa, bentsat...
0: Hori egin izan da, txapelketa honetan bertan, Chelsea, edo jertze, baina, hango taldeak egin beharko du.
2: Osa, audientzia balin bada arazua, ba, nik uste ezin dezula ikusi nahi duena, ba, zigortu, ez? Eta ikusi gabe gelditzia. Ba, aurkitu baliabideak eta saiatu konponbide bat aurkitzen.
0: Basan bezala, eh? Datorren asteazkeneko itzulerako partida hori, non espero dugun Realak aurrera egitea, utxean berzindu eta gero partida ere ikaragarri izan zen, jabetza, 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- ofizial izango da.

0: Bueno, ba, pixkanaka agurtzen hasi behar dugu, 5 minutu gaueko 10:00 etenaldian gaude, lehen mailan gizonezkoei dagokionez, selekzioen futbola horren bestez, gainera batzuen zoramenerako, gozamenerako, beste batzuen zekite, presiorako edo penarako bi hiru asteko etena duka gizonezkoen lehen mailak. Galdera oso sinplea da, egun hautan selekzioen partida ugari daude, gustatzen zaizue. Barakit mundialak eta txapelketak, bai, izan nahi dudana, txapelketa hundietatik kanpo, ea erakartzen zaituen, ez puntutxori baduen futbolak.
1: Niri kostatzen zait Iñaki, onartze dizut. Nik hartzen den da baita azkenean deskantxua lehenengo maia ze pixka bat deskantxatzeko. Eta egia da txapelketatik kanpo, esan nahi, Eurokopa munduko kopak enduta, niri selekzioak ikustea kostatzen zaidala. Eta momentu honetan gauza interesgarria daude.
0: Hori izan berezen, gauza interesgarria daude. Keoma, Klopp bueltatu da, ulkietara, Alemania hartu du. Bai. Deitu ditu 50 Alemaniar selekzio bat egiteko. Xabi Hernandez dago Holandan, Herberetako selekzioan, Zidane orain Frantzian, Deschamp ordezkatuta. Bueno, badago, ez? Pixka bat.
2: Bai, badago, badago. Nik atzeku zinun. Gol oso polite guzinun, bambo mele egatea eta, ezker, oseko biakin zentro lateralizatu bat oso polita, eta errematea ere bikaina. Baina, bueno, badago, ni azte bukaera honetan adidez, Errealaren hirugarren taldea nahi dut ikusi, eta gero...
0: Aritzek emango dizu, klaberen bat?
3: Bueno... Bai, emango izu. Itzingo dugu, gero.
2: Ta Noruega, ta, bueno, Inglaterra, Espainiare. Oie dia, pixkat buruan agatena, gero beste zerbait ikusiko dut, arrobiko partido txugako la, baina.
0: Arizuk, zer daukazu ikusteko, zure partidaz gain, zer daukazu ikusteko?
3: Nik kuriosia ez, taleno keoma komentatu lako, Holandan partidua egia gustatzez daia la Holanda ikustea, selekzio bezala, eta hori dauka pendiente.
0: Holanda, Alemania partidua ikustea.
3: Bai, hori da, bai.
0: Nerea ja Messiren agurra badator eta gogorra izango. Uste dut gaur gainera sarrerak jarri direla eta ordu terdian edo bi orduan saldu direla denak beninen aurka ingo diote horre agurrekoa. Hemen ere badator futbolean ez bakarrik aulkietan jokuari dagokionez ere belaunaldi aldaketa ikaragarri bat. Gero etorriko da Cristiano eta Neymar eta hauek guztiak.
1: Bai, bueno, ni leno egongea komentatzen. Niretzat nik uste, bueno, lehen Argentinarentzat zaila izango dela, ze horre jokari batzuk ordezkatu behar ditu, eta ikusitugu beste selekzio batzuk Italia, Brasil egongea komentatzen, ba hor krisi talentu handia duela, eta ikusiko dugu aber zer gertatzen dan beste batzuekin.
0: Bueno, ba oso ondo, lagunok, hementxe amaitu behar dugu, bigarren futboltegia saio hau. Keoma Fuentes, Aritz Otxutorena, Nerea Zuzbarro, mi esker.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, eta gurekin izan zareten guztioi ere, eskerrik asko, onaino, futboltegiaren bigarren saio hau. Datorren ostiralean, lasai, berriro ere hemen izango gara zuekin, Datorren ostiralean, Euskal Herria txapelaren finala jokatuko da, 7:00-9:00. Bueno, gero agian penaltiak eta izango dira. Eta ondoren, bat egingo dugu, lotu egingo dugu Iruerrega Maia futboltegiarekin, beraz protagonistak eta entzuteko aukera izango dugu. Eta horrekin batera, ba, beste gai pare bat. Datorren ostiralean berriro ere, gaueko 9:00-10:00 zuekin, eta gogoratu, nahi duzuenean, ba, guau, gure audio plataforman, ba, futboltegiaren entzungai duzuela. Mila esker gurekin izan zareten guztioi, eta datorren ostiralean arte, agur!

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostian gaur amaituko da zinemaldia, gaubean jakingo dugu zeintzu diren aurtengo sarituak eta nork emango duen edo jasoko duen urrezko maskorra. Azken orduetan zinemaldiko alfombra gorrian, agiria irakurri dute zine munduari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatzeko eta elkartasuna adierazteko Perlak sailean ikusgai izan den NASA dokumentaleko bi zuzendari israeldarrei.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu halaber sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Agiri horri ahotsa jarri diote Jon Garainorekin batera Esti Urresolak, Josemari Goenagak, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek. Haiekin batera izan da We Are NASA kartela eskuan hartuta Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria bera ere. Eta Iranek egindako bake proposamena ez du onartu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. The Washington Post egunkariak dionez Trumpen administrazioko funtzionarioak aipatuta. Aratxik, Irango atzerri ministroak aurkeztutako zazpi eguneko plana baztertu egindu hortaz, baina oraingoz ez du Iran bombardatuko, ez behintzat Estatu Batuetan azaroaren iruan egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskundeak pasa arte. Hemen etxean Gasteizko aldezarrean adin txikiko bi aurdituen familia bat etxegabetu dute ostiral honetan, 14 urte zeramatzaten bertan bizitzen, alokairua ordaintzen zutela diote, baina ez bestelako gastuak jabeak ez baitzizkien behar bezala justifikatzen, ertzaintzaren presentzia handia izan da, tentsioa ere egonda, goiz osoan herritar askok adierazi diote babesa familiari, arratsaldean elkarretaratzea egin dute Olagibel plazan.
3: Bai, ba oso haserre, gertatu denagatik, ba momentu gogorra dira beraientzat ere eta beraien jakin badakite ba osoa daukatela ondoan, laguntzeko prest gaudela eta bueno, ba instituzioek egiten ez dutena osoak egiten du.
1: Altsasun jokatuko da gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren bigarren saioa, lehen faseko bigarrena, arratsaldeko bostetatik aurrera Oholtza gainean bertsotan arituko dira, honako bertsolariak Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan giro eguzkitsua, atsegina izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean, kostaldekoak zertxobai freskoagoak izango dira, Ebro ondoko eskualdetan berriz altuxeagoak, egunaren hasieran hodeiak izango dira nagusi, gero zerua hodei gutxirekin geratuko da, haizean nora ezean ibiliko da, Kantauri isurialdean iparaldekoa nagusituko da, eguerditik aurrera Ebro bailaran egoekialdekoa ibiliko da. Goizeko bostak eta hiru minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko seietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: edozein moduz mazurka izeneko pieza honetan taldeko dantzariek parte hartzen dute. Eta esan beharra dago, hauek funtsezko zeregina dutela historia kontatzeko orduan, kokatu egiten gaituztela bakarlariak berriz azaldu aurretik. Basili Petrenkok gidatu du Liverpoolgo Royal Orkestraren emanaldia.
1: Klasikoak EITB.
0: Atzeraka egingo dugu Friedrich Handelen uretako musika entzuteko. Ulertzen didazue, garai batetik bestera saltoka ibiltzen gara musika klasikoaren historian barrena, eta Scottish Chamber Orchestraren interpretazioan entzungo dugu Alemaniako kompositorearen The Water Music ospetsuaren pasarte bat, La Réjouissance.

Niklas Magiganen zuzendaritzapean Eskoziako Ganbera Orkestra izan da, Handelen uretako musika interpretatzen. 18. mendearen astapenetan kokatu gaituzte. George Lehena, Erresuma Batua eta Irlandako errege izendatu berria zen eta haren enkarguz idatzi zuen Handelek. Tamesis ibaiean, 1717ko uztailaren 17an estreinatu zen uztaila urtearen 7. hilabete izanik. Bitxia da, erregea naiz Handel biak zirela alemaniarrak, konpositorea aldi baterako joana zen, Ingalaterrara bizitzera, baina uste baino geixiago geratu zenan, 48 urtez, hilarte. Jorge Lehena berriz,

0: Britania handitik kanpoi aiotako azken errege britainarra izan zen. Hanover etxeko lehen erregea. Eta handi gobernatu zuen honbait, Hanover bertan jaio eta hilbaitzen.
1: Klasikoak eiteben.
0: Musika abestua izango dugu urrengo tartean. Azteko Euskal Herriko musika lirikoaren talentu berri bat izango dugu. Donitzetiren aria bat abesten, Xabier Anduaga tenor donostiarra. Eta ondoren, kompositore garaikide bati egingo dugu leku. Cambridge Singersek abestuko du John Rutter ingelesaren A Double Celebration diskoko kanta bat.

0: Cambridgeko unibertsitatean ikasi zuen John Rutter, kompositore, koru zuzendari, orkestra zuzendari eta musika ekoizle ingelesak. 1981ean Cambridge Singers abesbatza sortu zuen, baina beste koru eta orkestra batzuk zuzentzen ditu sarritan mundu osoan. Berak sortutako koruarekin A Double Celebration diskoa grabatu zuen 2014ean eta City of London Sinfonia orkestrarekin batera entzun ditugu. Aurretik Xavier Anduaga, tenor donostiarra, izan dugu. Opera eta zarzuela abesten ditu munduko antzoki ospetsuenetan eta exageratzeko beldurri gabe esan dezakegu, egungo talentu gazte ziraragarrienetako bat dela. Bego, Aime, aria interpretatu digu Donizettiren Il Castello di Kenilworth operatik.
1: Klasikoak eiteben.
0: Txelo eta piano kontzertu bana, izango ditugu urrengo tartean. Jian Wang, txelista txinatarra, Haydnen kontzertu eder baten amairako pieza jotzen entzungo dugu, lehen da bizi. Eta beste goi mailako interprete baten emanaliarekin jarraituko dugu izan ere, Peter Donahue, pianista ingelesa izango dugu ondoren, bere maixutasuna erakusten.

Henry Littolfen, laugarren re minorrean kontzertu sinfonikoaren eskertzoa genuen. Pianoaren aurrean, Pita Donahau, Bournemouth Symphony Orchestraz lagunduta aritu da. Aurretik, Haydnen txelo kontzertu bat entzun dugu interprete lanetan, Txinako Jian Wang bakarlari ospetsua, Gulbenkian orkestraz lagunduta aritu dena, eta orain, Parisko operarentzat ballet musika eta teatrorako lan ugari idatzi zituen, François Joseph Gossec, kompositore belgiarraren Sabinus operaren pieza bat entzungo dugu, Les Arguments orkestrako musikariek, hauek ere belgiarrak, jota, gozatu.

0: teloia irikitzean. Hainbeste aldiz, kontzertu baten edo ikuskizun baten hasierarako aukeratu izan den Sostakovitzen obertura festiboa entzun dugu. Festa edo ospakizun izpirituko obra labur bat besterik ez da, egilearen esanetan. 6 minutura ez da iristen, beraz, laburra bai da, baina ez dirudi erakusten duen alaitasuna besterik gabekoa denik. Izan ere, Stalin hil ondorengo hilabetetan idatzi zuen, eta jakina da diktadoreak bizitza mila eratara zaildu ziola kompositore rusiarrari.
1: Klasikoak EITB.
0: Londreseko Filarmonia Orkestraren eskutik entzun dugu Festive Overture Dmitri Sostakovitzek 1954ean komposatua. Orain, jendelen arribitsietako bati egingo diogu leku, musika klasikoaren aria oso ezagun bat entzungo dugu. Ba, Tachito en Ascosto, David Daniels kontratenor estatuatuararen ahotsean. Kompositore alemaniarrak, Giulio Cesare in Egitto operarako idatzi zuen eta Londresen estreinatu zuen 1724ean. Gogoratu hilabete batzutarako joan zela Ingalaterrara, 25 urterekin, baina noizbeinkako bizitaren bat kenduta, etzen bere jaioterrira itzuli, Georg Friedrich Händel edo George Friedrich Händel, alemanez edo ingelesez bi eratara deitzen baitiogu, eta Westminster abadian lurperatuta dauden pertsonai ospetsuetako bat da.

0: Antzinako musika, ingelesez early music esaten diotenaren berpiztearen giltzarrietako bat izan zen Roger Norrington, ingelesa, Nicholas Harnoncourt, Christopher Hopwood edota John Elliot Garinerekin batera, garaiko instrumentuen aro berria abian jarri zuen zuzendari ospetsu hau 2025eko uztailean hiltzen, 91 urterekin. Gaur, The Age of Enlightenment gidatu zuen talde ospetsuetako baten aurrean gogoratu dugu, Handelen aria eder batean. Julio César Egipton operako Batachito en Ascosto. Entzun dugu, 20. mende amaierako kontraten orrospetsuetako baten eskutik. David Daniels ipara amerikarraren ahotsean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta euskal musikaren mugarrietako baten doinuak ere ekarri ditugu. Euskadiko orkestrak jota Jose Mari Usandizagaren 3-1 entzungo dugu. Ez galtzekoa hau ere.

0: Euskal kulturak oso garai oparoa bizi izan zuen 20. Mende hasieran eta euskal musika baserri girotik kontzertu aretoetara iristen hasi zen Europan trebatutako musikarien eskutik. Horren adibide dugu Jose Mari Usandizaga, Donostiarra. Parisen egin zituen ikasketak eta handik itzultzean konposatu zuen Euskadiko Orkestraren interpretazioan entzun berri dugun Hirurak bat. Oso gazte hiltzen 28 urte besterik ez zituen, baina euskal operaren sortzaileetako bat izan zen Jesus Guridi Gasteiztarrarekin batera.
1: Klasikoak eiteben.
0: Amarkada batzuk lehenago Louis Mogo Gottschalkek sortutako dantza batekin egingo dugu aurrera. Eta ondoren, aurreratzen dizuet jakin dezazuen, opera mundura itzuliz Rossiniren Arribitxi batez, musika lirikoaren pasarterik ezagunenetako batez, gozatzeko modua izango dugu. Figaroren paperean, bere belaunaldiko abeslari txalutuenetako bat, Largo al factotum de la chita abesten entzungo baitugu.

Kotxalken opus 33 dantza genuen Philip Martin maisu irlandararen pianoan eta orain bai lehen aurreratu dizuedan Rossiniren aria ezagun baino ezagunagoa. Barregarria, melodia borobilduna, arina eta eraberean teknikoki hobetu ezina Il Barbiere de Sevilla operako Largo al factotum de la Chita. Egin bidea iriko factotumari.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Donostiako 74. zinemaldia gaur amaituko da. Itxiera ekitaldia arratsaldeko 8:30etan hasiko da eta gaur jakingo dugu sail ofizialeko 17 filmetatik zeinentzat izango den urrezko maskorra. Azken orduetan zinemaldiko alfombra gorrian ikusi ditugu zinemunduari lotutako hainbat aurpegi ezagun, Gazako genozidioa salatzeko eta elkartasuna adierazteko Perlak sailean ikusgai izan den NASA dokumentaleko bi zuzendari israeldarrei.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Jon Garainorekin batera, Esti Urresolak, Josemari Goenagak, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa agiriari. Haiekin batera izan da, We Are NASA kartela eskuan hartuta, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria bera ere. Iranek egindako bake proposamena ez du onartu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, The Washington Post egunkariak dionez, Trumpen administrazioko funtzionarioak aipatuta. Aratxik atzerri, Irango atzerri ministroak aurkeztutako 7 eguneko plana baztertu egindu hortaz, baina oraingoz ez du Iran bombardatuko, ez behintzat Estatu Batuetan azaroaren 3an egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskundeak pasa arte. Etxera etorrita berriro, Arrasaten ur banaketa neurriak astelenera arte luzatuko ditu udalak edangarritasuna konfirmatu bitartean. Gipuzkoako urak erakundeak salduzpeko depositua garbitu du eta Arrasateko udalaren arabera datozen orduetan ura argiago iristen hasiko da etxeetara, hala ere indarrean segitzen du ura ez edateko gomendioak aste artera arte ezingo da ziurtatu iturriko ura edangarria denik Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak ezarritako 72 orduko analisi epearen ondorioz. Altsasun jokatuko da gaur Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren bigarren saioa, lehen faseko bigarrena izango da, arratsaldeko 5:00etatik aurrera, Oholtza gainean izango dira, honako bertsolariak Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube. Esan bezala, Altsasun Euskal Herriko Bertsolari Txapelketaren bigarren saioa arratsaldeko 5:00etatik aurrera. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan giro eguzkitsua atsegina izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira oroar, kostaldean zertxobait freskoago, Ebrondoko eskualdetan berriz, zertxobait beroago, egunaren hasieran odeiak izango dira nagusi, gero zerua odei gutxirekin geratuko da, haizea noraezean ibiliko da, Kantauri isurialdean iparaldekoa nagusituko da, eta eguerditik aurrera Ebro bailaran egoekialdekoa ibiliko da. Goizeko 6:04, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk xehetasun gehiagorekin kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00etatik aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbao gidatuta, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

urrengo minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi irratian.

0: Ane Goikoetxea egunon.
1: Egunon.
0: Ane aspaldiko.
1: Bai, ja ustaietik, anu baitxian geratu da.
0: Zer moz joan dira oporrak?
1: Bueno, nahiko ondo esangot. Horror, bueno. Lasaitxo. Abrixatxo bat eukin egon besuan, eta bueno, lasai, eta beste ritmo batera, baina bueno, eguraldi hona inda usikiera.
0: Bueno, ongi, ongi. Akaso, aztu dere izango dituzu, ezta?
1: Bai, bai, bai, ja jauzien.
0: Urrengotan pentsatzen jarri eta motzago egingo zaizu ikusiko duzu.
1: Hori da, bai, bai.
0: Tirane, gunon eta ongi etorri lehenik eta baine, irrati urte berri batera, beste behin.
1: Jasker.
0: Hemen txezango gara, elkarrekin arituko gara, ia betean behin gutxi gora bera, eta gaurko gaia nahiko ugazkenarekin lotutakoa da, ze, haizu, bai, badirudi, ugazkena, heldu dela, hemen dela.
1: Bai, ba gaur, bueno, isa da noi momentu ematen kezkatzen gaitxuen zerbaitxen inguruan aritxuko gara eta udazkenakin oso lotuta dagoena. Uh-huh. Eta hori da, ilea. Izen be, udazkena iritsi da eta batian ile eskuilara begiratu eta jo, pentsatzen dugu baina nondik atara die ile guzti hauek. Uh-huh. Eta, ba, orduan, datoz galderak. Udazkena izango ete da, edo burdina falta jat, edo biotina. Edo hormonala izango da, edo estresa. Daia ez dakigun ora jo. Uh-huh. Eta ba horren danan inguruan ibiliko gare. Uh-huh. Ze ile politxa izetian pentsetan dugunean, normalian ilea zaintzeko itxen dogen, kanpotik itxen dogen horretan pentsaten dugu. Txampua, maskara egokitzailea, olixua, plantxak. Baina bada barutik, gertatzen den zerbait eta oso garrantzitsua dana. Izen be, ileak nutrientiak bihartitxu. Eta, ba, horren inguruan aritxuko gara, ze norbaitxek nari izaten duztenean, jo, ezke jauzte jatulia mordo bat.
0: Uf, bai.
1: Ta, nik zuzenien ez dut pentsetan, benga, gehigarri bat emongotzau, zez. Nik pentsetan dut, guazen ikertzera, zer uh-huh. gertatzen den. Ze ilia da pista bat, jakitzeko barrutik, ze egon lehiken pasetan.
0: Uh-huh. Ala ere, normala dela esango dugu, udazkenean urtaro aldaketarekin batera ia erortzea, ala... Ala zenbat ia erortzea normala?
1: Buf, hemen, bale, galdera pare bat itxendo zazu. A ber, zenbat ia galtzea da normala? Ba, gutxi gora bera, egunian, eun ia galtzea eltzia normala da. Baina, a ber, guazen ulertzera apurat ia zelan dauen montauta ulertzeko zelan doien, ez? Uliak dauko alde batetik surtoina, dala burularrua zarantik ataratzen dana, eta sustraia. Ile folikuluan azten dana, hau da, barruan geraketan dana. Beste zati asko dauz, baina bueno, laburtze aldera. Ja, proteina sosatuta dago euneko geta sortzi baten, batez be keratina, hain ezaguna dan keratina hori. Uh-huh. Euneko bi lipiduak die eta euneko hirurogeta marra ura eta mineralak. Eta ulertu bihau, ilea modu independientian azten dala zau. Ile bakoitza askunde independientia dauko, eta ireupren ziklo desberdinak alditxu euki. Gainera, bizitzan ziar, ile bakoitzak eunez, hogei ziklo izatereu heldu leike. Duan, zelan banatzen die ziklo horreik? Ba, askuntza fasiak dauko bi eta zazpi urte bitxartian. Baldin eta folikulu osasuntxua bada, zelula jarduera egokixa bada, eta iraunkorra eta askuntza lineala badauko. Gero sartzen da olako trantsizio fase moduko zelula jarduera egokixa bada, eta iraunkorra eta askuntza lineala badauko. Gero sartzen da olako

0: Ilea galtzia normala da. Ileak zikluak ditzuelako eta ile batzuk azten dabitz, beste batzuk transizio fasian dauz, eta beste batzuk ziklua amaitzen dabitz, eta eroritzen dira. Orduan, egunean ziarruliak jaustia, normala da. Ehun ilera arte, hasieran esan moduan, normala da. Mm-hmm. Oin, arazua da zerbait aldatu dala nabaritzen duenean. Ba, de repente, mototxa askoz finagoa dauko, edo buruko marra zabaltzen da mordo bat. Duan, bueno, eta beste kontu garrantzitsu bat, ez da berdina, ile asko erortzia, edo ilea apurtzia. Mm-hmm. Zer, luzera ezberdineko ileak ikusten baditzugu, ile motza asko, punta irekixak. Hor, kontuan eukibiou, ileai emuten dotzauen zainketa, ez? Ba, berua, plantxak, dekolorantiak, tintiak, horrek zetikus jaundisa dauko. Aldiz, ilea osorik galtzen duenean, folikuluan zikluan lotuta dauen arazua egon leike. Mm-hmm. Oin, guzti hau esan da eta zikluan zelan dauen ulertuta. Udazkenak zer ikusixa dauko ile geixau jaustiakin? Ba, bueno, da galdera oso interesantia, ze jente askok hori nabaritzen dau. Iraia heltzen dala, urria hueltan bebai, eta horrasterakoan derrepente ile pila bat. Eta zatoz, nire imaginazinua da, mm-hmm. edo derrepente ile geixau jauste jateta urtaro kontua da. Bueno, ba, urtean ziar, ilean zikluak aldaketak eukitzen ditu, eta pertsona batzuetan, uda maiera partera eta udazkenan hasieran atxeden fasian sartzen die ile deixente batzuk. Horrek esan nahi dau, aste batzuk geru hau, ile horreik askatu ingo diela eta jaus ingo diela. Horregatik, ile asko erortzen jaku udazken partera. Mm-hmm. Hori bai, udan zerbait gertatu jakula konturatzen bagara, hau da, ba, infekzio bat, sukarra, estres asko, ebakuntza bat, ez dakit, dieta oso murriztaile bat, edo pixua asko galdu duela. Ba, horrek gero ekarriko dau erorketa bat. Mm-hmm. Eta, berez bada gauza holan, bitxi bat moduan. Batzuetan gaur jausten ikusten duen ilea, oindela bizpairu hilabete pasautako zerbaitzen erantzuna da.
1: Ondorioak ez direla bihar azaltzen, baizik eta demora pixkat behar duela.
0: Hori da, bai, eta hori askotan kontsultan ikusten dut, ez? Eta ortegat pertsona bat, da ez dut, jo, ezke, ez dut ulertzen ez ebes. Oin nahiko ondo nahu, estresa horrekatu eta jaten dut superrondo, baina ezke gule mordua jausten dabil. Claro, arraste zara gea ikertzen, eta aurreko hilabetiak errepasatzean, ba, ikusten dau, pasau ditxula hilabetiak, ba, edo estresa hundixakin, edo pixu asko galdu dauela, edo infekzio bat egondala, gero, jakin bida aurretik ze pasadan. Ze hilea, ze labaitxeko atzera penakin dator. Beraz, udazkenean, egonda, berakada hundixa ikusten badau lian, urtaro kontua izen leike, baina, intentsitate haundikua bada erorketa hori, guazen ikustera edo repasatzera, ze pasadoan azken hilabetietan.
1: Mm-hmm. Lehen mantenu gaiak aipatu dituzu hasieran, zer hartu behar dugu kontuan?
0: Bai, ba, bitxuk, mantenu gai basikua edo oinarrizkoa proteina da. Ze gure ilea kreatina osatuta da nagusiki, eta kreatina proteina bada. Beraz, gure elikadura proteinan oso urrixa bada, nekez emongotza organismoai behar dauen materiala ile politxa eta sendua eukitzeko. Eta, bitxu badi dez, hemen adibide oso tipiko bat emongotzuet. Imagin hau, argaltzia nahi dauen emakume bat, 45 urte ingurukoa, dieta murriztaile bat itxen hasten da, gozaltzen dau, kafia eta hogei xigortu bat, bazkal orduan, ensalada bat, atun apurtxo batekin, eta faltzeko barazki krema bat. Karo, ikusten da, egunean ziar, proteina isastauela. Eta gainera, kaloriak asko murrizten ditxula, pixua bizkor bajatzia gure dagoelako. Mm-hmm. Claro, hilabete batzuk geru hau, pentsauko dau, eske, hilia jaustejat, mordo bat. Eta hor, igual,

0: Se quedau claro, es que piotina faltajat, se orió somo de andaboin. Ta, bueno, va, es de rigorres. Se batzuetan, invió en galdería oso simplia da. Naikua jaten nabil. Nire gorputzak bieda buena emuten nabil. Se le gorputzak lehentasunak ditu. Eta energia gutxi edo mantenugai gutxi dausela atzematen dauenean, igia ez da lehentasunen zerrendan lehenengo postuan dauen zerbait. Beraz, inbioen lehenengo gauzia da, nahiko jaten dauela eta gure elikadura osua dala ziurtatzia. Ze, ez dau proteina gramuak zenbatzen egon biharrik eta horrekin obsesionau biharrik, baina gure buruai galdetzen astia, dibidez, ez kalitatezko proteina iturri ona eta nahikua sartzen nabil.
1: Aipatu zu menu bat, eta menu hortan adiaz ze gehitu genezake?
0: Dibidez, burdina bebai. Ze, proteina gehitziaz bat, proteina burdinean aberatsa izeten da normalian, ez? Bar daue, okela gorrixa, arrautzak bebai dauko burdina asko, ze burdina uliandako oso garrantzitsua da, batez be emakumientzat. Segatik, ba, ilekuak, ileku ugarixak dituen emakume batek, burdin dexente galduko dago hilabetero. Mm. Eta gertatu leike, erreserbak baixu egotia, une batzuetan. Burdin falta bat irotuta, aurkitzu geinke, gigia asko jaustia, edo bintzate, erorketa lauso bat eukitxia. Mm-hmm. Hori be, kontsultan sarri ikusten duten zerbaita. Horregatik, garrantzitsua da, hemoglobina normalak izetia, oda analitiketan hori begiratzia, eta burdin erreserbak ondo dausela ikustia.
1: Uh-huh. Ados, mantenu gai batzuk ari gara ipatzen, proteina burdina ere bai, biotina momentuetan ere ipatu duzu, ez dakit vitamina gehiago dauden?
0: Bai, biotina da, heldu aurretik, ze horrei, nabarmen apurtxo bat gustatzat, emun. Uh-huh. Zinka beba dauer momentuan, ze normalian, seguruenik entzuliak, ukiko dauruan, azala, egia, eta azazkalentzat, oso garrantzitsua dala. Zinka da mikronutriente bat, basikua dala, bat ez azalabe brillante eukitzeko. Zelulen askuntzan eta konponketakin lotuta dau, orduan hori derrigorrezkoa da, igia gogor eukitzeko. Zinkan un aurkitzu genke, itxaskixetan, okelan, arrautzan, esnekixetan baitxa, lekalietan, berez, zink geixen daukon elikagaia, die ostrak. Itxaskixak orokorrian, baina ostrak, baina diferentzia ondi xakin. Uh-huh. Ze gainera, eske zinka gainera derrigorrezkoa da, edo biharrezkoa da, keratina sintesirako. Ze horretan parte hartzen da, gortuan. Horretarako, nahi da eskua. Gero, dauz bebai beste vitamina batzuk, hori be kontuan euki biharko genitsunak. Adibidez, D vitamina. Ile folikuluari eragiten dotzan vitamina bat dalako, vitamina baino hormona moduan be itxen daula, baina vitamina moduan ingo berba. Eta erorketa mota jakin batzuetan edo batzuk aztertzerakoan ikusten da vitamina falta dauela. Garrantzitsuena egun sentixan eta egun nabarrian eguzkitzeko krema barik eguzkitan jartzia. Egunean 15-20 minututxokin nahiko izeten da. Uh-huh. Gero, B12 vitamina eta folatua edo B9 oso garrantzitsuak die. Bereziki, kontuan hartzeko defizit arriskua dausenetan. Adibidez, dieta murriztaileak dausenean xurgatzea arazoak aldielako egon. Eta gero, oso vitamina simple, baina interesgarri bat, dala C vitamina. Segatik, ba, bere funtzio askotariko ez gain, burdina hobeto xurgatzen laguntzen daudelako, eta esan dau, burdina oso garrantzitsua dela. Duan, hemen dauko kombinazio marabiosua. Uh-huh. Dilistak, piper gorrixekin. Baila. Super simplia, eta hori jatiakin, igiantzat, gabitzen muten, mantenu gai oso ona. Uh-huh. Beti, ez dugu gehikarri bat, emun bihar. Osa, kombinazio egok isakitxiakin, askotan, uh-huh. Nahikua da. Eta hori bai. Etzen gare...
1: Biotina.
0: Men, geldial ditxo bat. Ze biotina, hilerako gehigarri zen artian, celebrity bihurtu da. Eta mundu da nabit dabil biotinakin gora eta bera, hile osasuntxua eukitzeko. Eta badirudi horrekin, aurkitzu dauela, hile politxe eukitzeko izten bidea, baina kontuz. Biotina mantenu gai garrantzitsua da, bai, baina biotinaren urritasuna ez da elikadura asko ugari eta hori gekatu du bat daukon pertsona batek eukiko dauen defizit arrazoia, oza, normalian biotina errex hartzen dugu. Orduan, nire gomendio da biotina elikagaien bitxartez hartzia, ez mantenu gain moduan. Mm-hmm. Nun euki genke biotina? Ba, txokolate beltzian, arrautzetan, almendretan, dia elikagai batzuk dieta horrekatu baten oso errexa dela sartzi. Osa, dieta vegano bat espadaukotzu, arrautzak, uh-huh. edo zein jaten dutxu, aztian ziar, deixente gainera orduan. Ni horrez nintzake larrei preokupauko. Azkoz be garantzitsua bada dieta orekatu bat eukitxia.
1: Uh-huh. Jo, gaina ipatu dituzu, eta arrautzak burdina du, zinka du, eta biotin ere badu.
0: Claro. Uh-huh. Bada, uliantzat, eta ez uliantzat bakarrik, arrautza elikagai moduan, edo, bai, elikagai moduan, da oso kompletua eta oso eskuragarri daukoen zerbait, eta, bueno, jako emuten daukon lekua, nik uste do.
1: Eta edozen modutara kozinatuta berdin dio, ala moduren batean galtzen du, akaso, propietetaren bat?
0: Ba, bai, berez, gorringua oso india badau, horre mineralak galdu itxen dira. Osa, hobeto da frigitu moduan, edo potxe moduan, edo egin, jauran, uh-huh. zabaltzen dozunean eta gorringuan jauzi itxen danean, hor, vitaminak eta mineralak askoz berrixago hartzen dira.
1: Egozia baino, hobe horrela.
0: Hori da, bai, hola isa askoz bobeto.
1: Vale, oso ongi. Ile hobetzeko elikagaiak ere izango dira, ez dakit indartxuago, lehen aipatu duzu brillanteago, ez dakit, baina osasuntxuago izateko elikagaiak, hauek aipatu ditugunaz aparte, besteren bat badago?
0: Bai, bueno, lan orokorrian kontuan hartu biharrekoak edo gure dietan hartu biharrekoak, hori, arrautzia esan dagoen moruan. Oso interesgarriak die baita oiaskua eta arraina. Ostrak, claro, zink asko daukielako, bai. Espinakak, babarunak eta dilistak, burdin mordua daukie. Soja bebai da oso interesantia. Fruitu lehorrak, orrokorrian, baina Brasileko intxorrak bebai, selenio asko daukielako, eta ez dut gomenta, baina selenioa be oso importantia dauliantzat, basoko fruitxuak eta marrubixak bebai, aguakatia, lipid, esan dugu euneko bixan lipidua dala, ulia eta gantz moduan oso interesantia da, artatxikisa edo mijua, eta garagardo legamixa eta legami nutrizionala be oso oso importantia da uliantzat, eta nik lehenengo gehigarri moduan, gehigarriko mina etxon artian, honeik hartzen hasiko nitzake. Eta gero zelan ez, gelatinak eta elikagai gelatina dunak. Vale. Gustetan bajatzu lanean katxuak eta belarrixak eta olako gauzak. Eta ba, oia asko eta arraina salak eta, bueno, olako gauzatxuak. Uh-huh. Super importantiak.
1: Gai hontaz hitz egiten denean esan duzu, lehen emakumeen ikuspuntutik ere begiratzen zaiola asko, zehar eman dago hilaren eta ez dakit hormona femeninen artean?
0: Bai, jo, ba, hemen, garrantzia hundixa egoten da, betesbe, emakumeak ero, bizitzan ziar fase desberdin askotatik pasatzen garelako. Eta ez da gauza berdina, hogei urteko emakume bat, edo aurdu negotia, erditze ostia negotia, edo perimenopausia negotia. Ze hormonak hor, gora bera ondixak eukitzen dagoea. Aurdu naldixan, adibidez, emakumeok, ie superpolitxa daukoela igartzen du normalian, askoz behule geixau, eta distiratxua bai. Claro, erditze onduan, bagero hortatozko meixak. Bapatian, emuten da, urle pilua jausten dela, gainera izeten da, iru lau hilabetetara. Claro, hau izeten da, hormona kontuen gatik, aurdu naldixan ziar, igia ez da jausten, edo askoz begutxi hau jausten da, igian ziklo horrei komentau dauenak hasieran aldatu itxen dielako, eta gero behin, aurdu naldiko hormonak aldatzerakuan, hilabete guzti horritan jausi estien hiledanak jausten hasten dia. Orduan, hor dau, zer ikusi hori, ez da derrepente hor hile barik geditu bizarela, baizik eta hasierako
1: hile kantita.
0: Hori da, hori jausten dela. Hori dau batetik. Gero, beste momentu garrantzitsu bat, perimenopausia eta menopausia da. Horbe, hilean dentsitatia eta lodieran pertsepzinua aldatu itxendala, ikusi leike. Baina, dana moduan, dana ez da hormonala, eta ohiturak eta elikadurak be lagundu leike. Eta, aziran esan moduan, hileko oso abundantiak daukien emakumeak be, odolasko botatzen daukienak, burdin falta aldau euki, eta horbe, hilean egon leike zer ikusisa.
1: Gure egoera animikoak adibidez, nolera egiten du, lehen aipatu duzu, gaur izan duan disgusto batek, edo hilabete ontako berakadak, hemendik bi hiru hilabete barru, izango duela eragina.
0: Bai, animikoki daukauen aldaketak, inkluso estresak, aldaketa handixa, aldau eragin. Estres fisiologiko handiko aldi bat daukauenean, horrek eragingo dau denboratxo batera hile pilua jaustia, baina estresa ez bakarrik ez momentu bateko guk estres moduan nabari dauen hori, gaixotasun bat, sukarra, ebakuntza bat, pixu galera handi bat, gorputzantzat, gorputzak estres moduan igartzen dau, eta horrekingo dauela da energia xurgatu, zazkenean, gorputzantzat estresa dauenean, kortisola areagotu itxen da. Eta kortisolak, bueno, da hormona bat, energia asko, bihar dauena energia asko xurgatzen dauena. Bueno, denboran ziar luzatzen bada, kortisol maila hori areagotuta ukitxia, gorputzak energia horretara bideratuko dau ezile politxe ukitxera.
1: Eta argaltzeko dietek, lehen esan duzu, batean batek azkar batean galdu nahi badu pixua, horrek izango duela nola baiteko isla edo?
0: Ba, gai honek uste dut atal berezi bat merezi dauela. ze, bueno, izeme, emakume askok dieta murestaia itxera murestaia batekin azten di, eh? Ez, mote bat izinio, zehaz batekin gainera izan da, jo, ezken nire burua zaintzia gurot. Ta hortik astenaz, ba, kentzen dut obrixa, kentzen dut pasta, barazki kremako bakarrik afaltzen ditut, gozarixa saltatzen dut, ta orduan, ba, gorputzak baliabide falta bezala interpretatzen dauen hori, pixua azkar galtzeko modu-moduan, energia murriztu itxen da, eta hor zer gertatzen da, basiran esan duena, energia murrizten danean, gorputzak ez da beruengo hile politxe eukitxera, duan, hobeto ikusteko moduan hasi duen bizi estilo bat esango, edo, bueno, ez da bizi estilua, baina momentu bateko konponbide bat, justo kontrara eruaten gaitxu. Duan, ezinbestekua da, nahikua jatia.
1: Hori da. Aspektu askotan zuk hemen aipatzen diguzu, osasun txua izatea ez dela gutxi jatea, ez dela gauzak entzea, bezik eta aztertzea, zer dagokigun, zer komeniz egun, eta gero ere egunero ez dugula gorputza modu berean, edo hilabetero hori egokitzen joatea, eta beti ere orekatua izaten da dira, eta osasun txua. Kapitulo honetan ere hori ikusten dugu. Orain beste de meloi bat zabaltzera noa, eta kaso ilea paintzaileren bate ari bada entzuten, honetan ere izango luke zer kontatua. Ze, beste galderetako bat da, astean zenbat aldiz garbitu behar izaten den ilea. Ilea paintzaileak diote gero eta gutxiago garbitu hobe.
0: Ba, berez, bai. Oso itxuta da gauz gaurko gizartian, isa egunero garbitzen edo biagunetatik behin. Eta zenbat eta gutxiago garbitu, hobeto, inkluso astean behin, nahikoa da, ze, itxen dagoen, a ber, jaboiak eta sartzen dagoenean, buruako zulotxo guzti horreitatik be, buruan emuten dagoen dana, gorputz barrura sartzen da. Buruak berez, azalak moduan badauko bera automatikoki garbitzeko modu bat. Duan, klaro, guk itxen bau garbitxu, berak daukon zebo mota hori galdu itxen da. Duan, horrekin itxen duena da, ulia gerota geixau jaustia. Horrekin batera, klaro, zu garbitzen dozu ulia egunero, eta emuten dotzazu lehorgailua, plantxak, gominak, argizarixak. Horrek be, ulia asko asko galtzia, ekarriko leuke. Temperatura altuekin be, kontuz. Inkluso burua garbitzerakuan, ur oso berua erabiltzia, ez da bape ona, eta suabe igurtzi, ez olan fuerte, eta gero toaiakin ez astindu, larrei. Igia be oso tenkatuta eruetia, edo koleta oso asko tiratutakoekin, horrek behingo dau, gero azkenean, arranka humoruan itxen da lauria.
1: Eta gainera izugarrezko buruko mina jartzen ditu horrek.
0: Hori be bai. Dekolorantiak eta tinte kimikuak eta hori azkenean buru barrura doia, eta gure gorputza, ez buru bakarrik, organismo orokorrian, ez da toksikuak eta kimikuak onartzera oitxuta. Orduan, horrek be, ahuldu egingo dau. Ez gau meloi bada.
1: Beste meloi bat, ja noiz moztuan, ez zer diozuzuk?
0: Bale, nik neure burua mosten dut igia ilargi xanfazian arafina. Badakit, jente asko ez da gula honetan sinisten, baina nik neure buruan eta inguruan askotan hori kontuan eukitxa, ikusten da hobekuntza bat, adibidez, ilgoran askundian laguntzen dau. Ilargi betia dagoenean mosten bozu, indarra eta volumena bultzatuko dau, hilberan askundia moteltziakin erlazionauta dauz, jente asko kesaten dau, ezke bi astetik behin peluke xarafan biot. Hilberan moztu. Eta ilargi berri xaga dau geixau lotuta simbolismo eta berritze zikloa zierekin. Orduan, jente asko ikbatak itxonetan ez dauela sinisten, baina gure bozue probia,
1: Hori da, ze importa dugu, batean edo bestean.
0: Hori da, hortxe dau. Ni peluke xera noia nien esan ziet, ez eski jargi enfazian arabera nik egun honetan bihotu lian muztia.
1: Ta zein izan da erantzuna, zorotzat hartu zaituzte?
0: Barritxen duztia, ja sekutan duztia orduan, barritxen duztia, venga, ba, segun da.
1: Hemen datorane bere agendarekin, ongi.
0: Hori da, bai.
1: Hane, ba, hoi moduan gomendiokin amaitu nahi dugu tarte hau, aurrera.
0: Mutzuet, zazpil gomendio, esan dugu guen danan arabera, lan, oso basiko txuak. Lehenengo, nahikua jan, eta ezin dieta oso murriztailerik mesedez. Ez higiantzat, erroz gorputzantzat, orokorrian. Bi, ziurtatu behar adina proteina kontsumitzen dozula. Higiak lehen gaixak bihar ditxu eta. Iru, bereziki zaindu burdina hileko ugarixak baditxuzu. Baina ez hartu burdina gehigarri moduan besteik barik. Elika gaixen bitxartez, hartzen alegindu. Lau, askotariko jakixak jan, frutak barazkixak, lekaldiak, arrautzak, arraina, okelia. Azkenian bioguena da, gorputzak bihar ditxun mantenu gai ezberdinak, sartzia eta barietatian dau erregelarik onena. Bost, atxedena eta estresa zaindu. Izen be, gorputza ez daua mantenu gaiekin bakarrik elikatzen. Atxedenakin eta sistema nervioso egokixakin baitxa. Sei, tratatu igia maitasunakin. Muturreko bero gutxi hau emun, traksino gutxi, eta eraso kimikuak gutxitu. Eta zazpi, erorketa asko badaukotzu edo aldaketak dauzela igarri badozu, ikertu eta profesional baten gana jun.
1: Ane Goikoetxea, dietista integratiboa ikasten hasi dugu irrati urte berria beste behin. Eskerrik asko, ta ongi etorri.
0: Mila esker, eskerrik asko zuei baitxa.
1: Aio.
0: Agur, egun politxa euki.
1: Berdin.
2: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili Euskadi Irratian.

0: Irrati urte berria duela dezente hasi dugu, gurekin arkibilitar berri batzuk ere agurtu ditugu, baina zarrak ere bidelagun baditugu, eta gaur ere horietako bat agurtu behar dugu, gizartea beste begi batzuekin ikusten laguntzen digun lankide bat beti, eta gaur ere horixe egiten segi behar dugu, belaunaldiak elkartu, elkarri entzun, eta elkarrekin ikasteko sortutako esperientzia baten berri izango dugu gaurkoan ere bai. Eider Etxeberria dugu gurekin Bizipoz Kooperatibako kidea. Eider, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon eta aspaldiko.
1: Bai, bai, aspaldiko, aspaldiko.
0: Ongieto riberriz, argibilira.
1: Jo, eskerrik asko, beti da placer bat ona hueltetia.
0: Aizu zer moz, joan da, udaz, hori ere agurtu dugu, gaur udazkenan sartu gara. Mm. Beraz, ez dakit.
1: Ai, mama.
0: nola ikusten duzun zuk uda oso atzean, ez da?
1: Bai, bai, bai. Oroitzapen ona daukot. Así que, bueno, horrekin aurrera.
0: Zeongi, zeongi. Ikasturte berriak, erronka berriak, proiektu berriak, nola zabeltzate?
1: Ba, hoxe, ba, holan. Bai, egisa da, guk beti izten dugula bastante prestu da aurretik, zein izango da, nudata gero ingo dugun dana. Baina egisa da, gero be batzutan derrepentian, holan, suertatzen diela aukera berrixak, ordan, ba, hor gabiz. Uh-huh. Ja itxita geuken proiektuekin eta bidien kasualidades edo bai agertu dien goza berrixekin, ba, horre bideratzen. Así que posik, trimestre interesantia moten daudako gula aurretik. Así que,
0: interesantea, eta gaurko edukia lehenengoa dugun ontan ere interesgarria. Kontaiko zuzarekin zabiltzate.
1: Bai, bai, nire ustez, bueno, oso proiektu politxa da, eta horregatik tentzeta jaten super politxa irratira ekartia, ba, bueno, ba oniburuz hitz egin, eta jendeak be oniburuz entzuteko. Ba, zuia aurreratu dozu apurtxo bat, ez? Launaldien arteko harremanei buruz hitz egin gau, eta nik uste dut batzutan, nire irudixa da, baina hitz egiten dugunean, launaldien arteko harremanei buruz, lehenengo gauzia etortze jakuna burura, nire iritzixa da, Baina, di, oso aurreta nerabiak eta oso pertsona nagusien arteko mix bat. Mm-hmm. Eta bai, hori Holanda da modu bat. De hecho, hori da udaberrixan aurkeztu genuen proiektu bat eta hemen hitz egin genuen horre buruz asun arrasateko bibliotekako arduradunai buruz. Baina bueno, nik uste dut be bai dauzela, bueno, badauz beste ikuspegi batzuk, ez? Ordan gaur natorrek hartzera beste modu bat. Mm-hmm. Be bai da belaunaldien arteko proiektu bat oso polita, oso interesantea, baina beste modu batekoa. Mm-hmm. Eta bueno, ba beti bezala ez nator bakarrik.
0: Nor duzu gozela eskide,
1: Ba, gaur nator Xabinekin. Xabin Arriolakin, dela Arizmendi ikastolakoa.
0: Arizmendi ikastolako lanbide ziketako irakasle, ez da?
1: Hoixe, bai, mm-hmm. bai. Mm-hmm.
0: Hemen dugu zain gukagurra noize emango diogun paso. Xabin, egunon?
2: Egunon, leziak.
0: Ongietorri.
2: Bai, zerrik asko.
0: Aizu, zuzara Arizmendi ikastolako lanbidea ziketako irakaslea, baita bizitza betea proiektuaren arduraduna. Askotan entzuten dugu, belaunaldien arteko proiektu ez hitz egiten, baina hau ez da utxetik sortzen. Nondik dator bizitza betea egitasmoa bera?
2: Bai, ba, bueno, bizitza betearen kontzeptu hori guk ez gauen ezagutzen, eta hor, berez kontzeptua Xabier Garagorrik asmatutakua, ero ekoiztutakua da. Zahartzaro aktiboaren beste ikuspegi bat emuteko asmotan, berak eskaten moruen, ba bueno, adin batetik aurrera, jente nagusi, adinekoak, lanetik erretiratzen diela, baina ez bizitzatik, ez? Orduan bizitzak aurrera jarraitzen dauela, eta hor berak sortu zauen olako kontzeptu berri bat bizitza betearena, Jaurlaritzara presentau zauena, eta Jaurlaritzak ba, bere egin zauena momentu baten. Guri agertu zitzaigun ikastolara, bere ideia horrekin, proiektu horrekin, eta bueno, ba, enfokia guztau jakun, proiektua viable irudikatu genuen, eta holan arrankau gauen proiektu honekin.
0: Mm-hmm. Okerazpanago, baiarako adinukoen eragilen mapa sortu, eta nahiak edo premiak, behar horiek, elkarlanerako interesak identifikatzea da beharrezkoa. Iazko ikasturtean hasi zen, Debagoieneko adinekoen eragile desberdinak aztertzeko ekimen hori, ala nolako izan zen lehenengo urratxen prozesu hori?
2: Bai, lehenengo urratxa izan zen foru aldundiko etorkizuna eraikizeko zenatan deialdietan presentatu genuen proiektu, esplorazio proiektu bat, 2023an. Eta 2023-2024 ikasturte horretan ziar, ingenun debagoienako ikerketa ero diagnostiko lan bat, azertzeko pixka, bertako zenbat eragile zeuden, eragile bakoitza egiten zuen, ze interes euskaten, eta pixka tolako ikerketa lan bat, hortik gero datuak eukitzeko eta urrengo proiektu gabi eratzeko.
0: Uste dut, Eider, zuk esango diazu, baina, hiru zutabe nagusitan bere iztiduzu egitasmoa?
1: Bai, hori, kontatuan bezala Xabinak, azkenian aurkeztu ginuna zan, foru aldun diraz, azkenian deialdi batzuk eta aurkeztu zeinke, proiektuak, ze askotan zudeukotzu interesatzuk aurrera emateko, eta deialdi batzuk egoten di, hor justo suerte oso gendanak bidian, eta aurkeztu genuen proiektua Arizmendi Ikastolak, Helduak Adik eta Bizipoz Kooperatibak, oza, irurok batera ingenuen lan bi proiektu honetan, alde bat eta izan ikustia, bai aran zein zan egoera, gure genuen ikustia argazki bat atera, bai gaur egungo egoera, eta bero datozen urtietan beba izen izango zen poblazioan bapiskat bilakaera, eta bazen bat jende jubilau egongo zen, bapiskat gero bebai enturkesen erabegira bebai, ba ikusteko ze aukera zauzen gauza berriak iteko, eta gero bestalde batetik, ba, ontsi sartuko garen proiektu honetan, ez? Eta bazkenian, zutabe de, bueno, bai, bazkenian hainbat alderdi gure ginen bateratu, alde batetik da, hori, bizitza betearen ikuspegia txartatzea, bai, ikustia bebai, bai, jubilau eta gero, bai, dauela jubilazio aktibo bat eukitzeko aukera, eta bakoitzak bizi proiektu bat sortzeko aukera eta ikuspuntu hori. Bestalde batetik, belaunaldien artekotasuna, hor sartuko gara gero ikusten bebai praktikan zein dane aurrera eraman genuna, eta azkena zerbitzu ikaskuntza. Bai, ez? Ikasten duguna, era praktikoan bebai, martxan jartzeko. Ze beti bestela, edo geratzen gara plano teorikoan, eta gero, plano teorikotik, benetan lurrera pasatzea bebai, batzutan hori falta izaten da, ez? Ikasketa munduan gehien bat. Orduan, interesa zan, zeuse praktikoa egitea, eta bebai ikasleak bizitzea, ez? Ikasten segitzen hori. Gero, bakoitzak bere hausnarket eta bizipen propioak atarateko. Gauza da, kontatzen dutuena, baina gero zuk bizi baduzu hori, seguro nago, beste etekin pertsonal eta profesional batzuk bizatara zeinkela hortik.
0: Hau eke, hasierako oinarri teorikoak edo dira, baina goazen mamira, Xabin, ze tailer izan dira eskaini direnak?
2: Bueno, guk hasieran garbi geneukan, karo, guk azkenin lanbide heziketa bat osatzen dugu, ditugu lau ziklo gure ibilbide honetan, eta tailerra bideratu izien alde batetik adineko pertsonen beharrak eta batere motivazioak ikusita, baina bestalde bebai da gure ikasleak emateko kapaz izango zien tailer batzuk, ero eduki batzuk jorratu behar genituen. Orduen erabaki gauen ziklo bakoitzak aukeratzia tailer posible batzuk guk emangarriak izango zien gure ikasleentzat, eta bestalde adinekoentzat interes gune bezala kontsideratu zekienak. Eta horrela sortu genituen 15 tailer, osasun larrialdietan 4, erizaintzako ziklotik 2, mikroinformatikako zikloen 3, eta kiroletako ziklotik beste 6. Danetik egon zen apur bat, eta tailerrak ziklo bakoitzeko, izen ziren berari askoako, bertako eduki konkretua lantzekuak, eta esan dute moduen, saiatuz, beti be, jentearen interesekua izetia. Bato kaipatziaren, ez da dit, bihot biriken bizkortzea, jeinditz maniobrak, gaixotasunen detekzioa, online aukerako ziurtagiri digitalena mikron, eta kiroletan, indarra, kaestretz, yoga, zumba, danetik apurtxo bat, 15 tailer guztira.
1: Eta pertsonen kasuan, oza, zenbat, konta eguzu apurtxo bat, zenbat pertsona bertaratu ziren, guztira eta hori.
2: Hombre, hor, apur bat, sorpresi erunga honor, hasiera baten guk argi berdia ja ikusi gauen nien semaforuen ez, aurrera indiou, ez geneukan ideaitez, zenbat eragile apuntoko ziren, zenbat partaide, ikaslea zelan erantzungo zauien, eta azkenean martxan jarri gaunin guretako sorpresa bat izen zen ikustia sentia apuntatu instala. 15 tailer emuzien 27 zaio guztira, amabi eragile desberdin, residentziak, eguneko zentroak, jubilatuen elkarteak eta apuntau ziren, gure eun ikasle gutxi gora bera horretan aritu ziren, eta 250 inguru adineko parte hartu ziren talerretan horren.
1: Brutalak,
2: baina bueno, ba. Lehenengo saiakerarako nahikua.
1: Oso ondor, eta horregatik goren nontzunen galdetu eta ez bukaeran.
0: Hori masan mugitza da, eh?
1: Bai, oso guai izan, zan egizien.
2: Hor pasetan da, gure azmugazan, hiru udalerrik parte hartzia bertan, Eskoriatza, Aretxabaleta eta Arrasatek. Baina bai, zentralizatu ziren tailer guztiak Arrasaten gure ikastolara, jentia ekartzia bezan helburuetako bat. Eta, bueno, ba, bete ez genuen helburuetako bat izen zen, ba, Eskoriatzako herria, ba, ona Arrasatera gerturatzia, ez? Orduan bai, joan ginen bertara, eta tailer, bi tailer konkretuki ematera, baina zerbait jolan, gelditxu bada apurat espinatxo hori zera sartuta, ba, izango litzake, ba, Eskoriatzako herrira ez ginela behar beste iritsi igual.
0: Mm-hmm. Bigarren buelta baterako izan daitekela, ez? Bueno, interes
2: bai,
0: puntu
2: bat. Bai, nik usteo, bai ez, baina horre Eskoriatzarren nik usteo, nahiago izango da bila gubertaratzia eurako netortzea baino, baina bueno, hori baldin bada bidia, ba bidia hola xein gau.
0: Normalean alakotan beti kaldatzen dugu, bueno, ba, jaso dituztenek ez, ikastaroietara bertaratu direnek, pixka bat, ze somatzen zuten, ze kezka, ze behar identifikatu dituzuen, baina nahi nizun galdetu bi aspektutatek, ze ikasle direnak irakasle bihurtu dituzu edo bihurtu dira. Orduan ez dakit beraien pixka bat beraien evoluzioa bilakaero kezkak zeintzuk identifikatu dituzuen eta bestalde ere erabiltzaile gisa, ikasle gisa joan den jendeldu horrengandik ere ze jaso duzuen, zein izan den zuek egin duzuen irakurketa, baina bi ezker eskuina, bi aldeak begiratuta.
2: Bai. Eider, super honik erantzungo du.
1: Bueno, mix. Es que ingenun aloña ingenun ba ingenun olako Arrasateko kulturateko areto nagusian ingenun olako, bueno, ba bilera informal bat be bai, ez dakit aurkezpen bat, ez? Eta bertara gonbidatu genun ba ikasle izen zien betxo, ba pertsonak, irakasle izen zien ikasleak eta hori eragileak eta bertan eta ba, ingenuen nolako sola saldi bat, ba, pixkat, bueno, proiektua bebaia aurkezteko, azkenean hori foru aldundiko laguntza bat eskerri izen zen, eta gure genuen ba, hori ba, kontestu bat jarri, eta itxiera bat bebait, bueno, aurkezpen ofizial bat ine proiektuari buruzkoa, eta olako mai inguru bat ingenuen guztia olantzen. Ikuspuntu desberdinetatik, bai, hori, irakasle izen den ikasleak, bertan egonda, bebai jende nagusiak jaso zaunak tailerrak, bebai, ba bueno, egoitzako eta eguneko zentroko ba bardura dela bai, bertan zauzen, ze azkenen euren ikuspuntu da oso importantia da, eta guztiak egon ziren gonbidatuta. Eta, bueno, ba horre gauza asko entzun genitxun, eta danak oso politxak. Egon gehik hemen hainbat tartetxo luzetxo bat, danak komentetan, baina bai nik uste dut izen zela oso polita, alde batetik ba hori ez, bai, jo, igual zuzabiz ikasten zure ikasketa prozesu horretan, eta eukido zu arlo praktiko bat, zu izen zanenian irakasle, zaten dut blau hau ni izan minaz irakasle, baina da jende nagusiana, eta ba pixka eta por bat emoten dut zuela zieran, jo, ba, ni seminaz irakasle
0: jenazko bat.
1: Bai, eta gero, ba, igual konturatzia, ez, hau ikasliak esaten zabien, jo, nahizta adintartea ondisa izen, eta jendia, ba, hori, eurak baina askoz nahiz isa hoa izen, konturatzen ziela, gero, saukiela aman komunian puntu asko, eta horrek ba, arritxun sotziela hasiera baten, ez? Esate zen, jo, bukatu ditugu tailerrak ematen, eta konturatu naz, ba, honek, pertsononek daukienak, ni baino, ez dakit, 50 gehiago, basiera baten, ez nahuenak uste, ukiko gineu niko lan, ba, eser komunean, badaukogula, ba, ez, geroz eta antzondixagoa daukogula, orduan, bueno, ba, hori bai izen zala, ba, oso bat ez digantza politxa, eta bai komentetan sabien hori sentiruzan nik behintzat ikusen hau izen zela espazio bat oso polita eta guztiak sentiruten zela oso eskertuta bai izen zienak irakasleak eta bai ikasle izan zien pertsonen gandik bai berdina somatu nahuen Xabin?
2: Bai, bai, abatxe da, izan da error aldaketa bat zauela, eta adineko pertsonetok hau jakien urte mordo bat berandu hau, ba, ikastola da gueltatzea. Ez, eta euren papela rola, bueno, pasibua ez, rol aktiboa betetzen zabein, baina hartzaile rol bat zaukien, euren gain. Eta nik uste horretan asko disfruta uzabila, jarrera oso proaktibuakin, ero zer gauze ikasteko eta hartzeko prest, eta aldibirin gure ikaslea, eta bueno, aziran genituen helburuak bete zituzten, naiz eta beldurrazko euki, eta konturatu ginen, ba, sarritxan klasien demostretan dauien kompetentzia maila baino, bastante maila hobia muten dauela, benetan egoera errealetan, erronka baten aurrean jartzen dituzu nien, ez? Uruen klasien, igual, azkertu itzen die, baina eginez ikasi, ero ikaskuntza zerbitzua dauzkon balorietako atori, da, gero, a pie de calle, ondo, oso ondo funtzionetan dauela ikasiak, eta horretaz, ba, gube, postu ginen, asko postu ginen.
0: Xabin, beti galdetzen dizuegu gonbidatuei, anekdotarik burruatzen ote zaizuen, ez dakit bertan bizitako bitxikeriarik izan ote zen, ez dakit momentu kutxunik berezterik gogoratzen duzu?
2: Hombre, holan pare bate aipatziaren bat izen zen kuriosua, eta behartu geni, bueno, egoerak beak, behartu zitzu zen ikasbiak, bote prontuen, moldatzera, egoera moldatzera. Joan ginen arrasateko, holako eguneko zentru batera, zumbako tailerra ematera, joan itzen lau ikaslekin, ba, pentsatuaz, ba, bertako egoiliarra, ba, dantan jarriko genitula, eta ba, biziposa porua sustatu, eta, bueno, koordinazioa landu, eta, en fin, ba, zumbako proposamen horrez zituen helburuakin. Eta bertara lehau ginenien, ba, ostra, ikusi genituen aitxonamon mordo, bat batzuk egurtildune alkixetan, beste batuko lan sofa komodo batzutan eserita, eta hiru lau pertsona bakarrik dantzan itxeko asmuaz. Orduen, ba, azkenien zumbako klasia izen zan, lau monitore aurrien, hiru egoiliar, eta beste asistentziako, ba, erizain eta laguntzaile eta kristoana dantzan, eta bertako parteide teorikuek dantzan egin behar zutena, ba, bueno, evidentete, txaloka, jarritza, eta holan, ba,
1: publiko aktiboa.
2: Publiko aktibo ez dela funtzionatzen. Ba, hori igual, datu kurioso ez dela. Eta beste bat, egon zila pertsona batzu batero bi, apuntau zienak taller guztietara. Oda, horren izen ematea, zan tailerak ireki, eta plasta. Orduen, holako ekimenetan parte hartzeko desigua be, batomatzunta, dios, importantia da.
1: Bai, igualen gozotzen kriston ilusinua, de repente, ez dakizen bat gai, eta badanetara apuntau zien. Bai,
2: politxa
1: dabe, bai,
2: ez da zula polin. Bai, gaztiak esaten dugu nuen, que le dan a todo.
1: Hori.
0: Bai, haizu, eta hemendik aurrera zer, ez dakit ba, ote duen jarraipenik, izango duen azteko edo beste toki batzutara edatzeko asmorik ba, ote duztuen, zein izango dira, urrengo urratxak edo izango aldo bilakararik, Xabin?
2: Bai, ba, sorionez bai. Momentu zikasko ikasturtien jarraitu gauen naiz eta polu aldundiko diru laguntza hori esuki, ba ez ginelako bertara presentau, gu gure tailerrekin batzukin eta eragile batzukin konkretuki ikasleekin lanean jarraitu gauen. Azkenin gure helburua delako prozedura hau gure kurrikulum barruen txertatzia. Eta bueno, arrasaten jarraitu gauen honekin, eta jaso gauen igazko ikasturte amaieran Aretxabaletako udalaren eskaera bezala, ea antzeko zerbait, edo ba, pareko zerbait egingo ote gauen Atxabaltan. Orduen aurten, Aretxabaletako jubilauen taldiekin egingo die zea, ba, beste tailer batzuk, eta mankomunitateak, helduakadik eta Arizmendik azolak, berriz ere etorkizuna eraiki zen, poru aldundiaren bitartez, beste proiektu esperimental bat, sarrera emango zan, eta onartua izan da, orduen, datorren ikasturte honetarako be, zortzi udalerrik, mankomunidadeko zortzi udalerrik parte hartuko duen proiektu orokor baten, bazartuko gare. Eta izango da, ba, bueno, herri bakoitzean egiten den aztertu, herri bakoitzean behar diren, detektatzen dien falta hori betetzen zaiatu, eta ba, antzerako proiektu bat, zabalaua, eta globalaua, burutuko da, ba, mankomunidadearen gidaritzapien. Eta gongo gara, helduak adi, eta harien indikazula esartuta. Kasu honetan, bizipo, ba, ez da gure hartinean gobentzen zuzen nien.
0: Ba, Xabin, eskerrik asko gaur azalpena gurean emateagatik, bueno, bizitza beteari bizi opare bat ere opa diogu, eta jarraituko dugu zuen berri gertutik, eta ikasle hoiek ikasle berri izango dituzue, irakasleak ere ziurre ikasle berriak izango direla, beraz gozatu, horrengo esperientzan eta zere.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuri. Ba, Eider, Xabin agurtu dugu, baina ikusten dugu, beste ikasturte batez ere, ekarri guztu lanengo proiektua, bizitza betea, zahartze aktiboaz ari gara, baina zahartze aktiboaz ez ezik, gazten aktibotasun maiaz ere, bueno, esan dezakegu, momentuz bintzat, adibide honekin erakusten duena, ba, ez da bila, ez, oso osasun txarrarekin ozer.
1: Bai, eske, bueno, nik uste dute, hasi bigarela ja pixkat, gauzak, beste modu baten begiratzen edo bueno, igual gure ikuspuntua bai zabaltzen, ez? Osea, azkenean askotan hitz egiten dugunean sartzarari buruz uste dau jendeak bueno, itzen sarela nagusi jubilau eta gero eta nekostot ez ala holan, osea, bueno, nik eta adituek esaten dabie, zu hasten sarela sartzen, osea, pertsonia hasten dela sartzen arnasten hasten den lehengo momentutik, ez? Ordan, sartzaroaren prozesuan ikustot hasi bigarela ikusten baira naturalean eta hori, ba oso gaztetatik eta naiztagu imagino gaztetxuak izan edo gaztiak izan edo nerabiak izan edo heldu aquí san, ba bueno, ba oso importantia dela belaunaldien artekotasun hori, bazkenean, bueno, es, ba lehen hitz egin dugu danagatik eta bai ikasten dugulako gauzak bestiengandik, baina gehien bate bai ikasten dugulako gauzasko zuri buruz bai. Orduan, bueno, ba nik ustot hasi bigarela ba gauzak bueno, ba beste modu bate begiratzen, hitz egiten naturaltasunez, eta pentsaujat, bueno, niri proiektu honetan parte hartzea asko gustaujat, batez be, bueno, arrasatearen azelako, bertan ikasi dutelako, hori bebai, baina pentseta jatelako bebai, bo, bueno, diela modu berriak erronka, ditxugun erronkei erantzunak emateko. Mm-hmm. Modu berriak eta, bueno, ba ikusi dienez, modu berri politak eta eraginkorrak, así que, bueno,
0: interesgarria oso, Eider, eskerrik asko, ziur gaude, proiektu dezente karreko izki guztula, solaskideak ere bai, beraz adia di jarraituko dugu,
1: Fenomeno,
0: eskerrik asko, Eider.
1: Eskerrik asko,

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun onde izuela, 10 egunen ondoren azken txanpara iritsi da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa urrezko maskorraren leian sartuta, garaikurra zeinek eskuratuko duen kinielak egiteko eguna da gaurkoa iluntzeko 8:30 baino lehen beti ere. Orduan, jakingo baitugu, zeintzuk izango diren aurtengo edizioko sarituak. Bestelakoan, 15 urteren ondoren, Rebordinosen azkena izango da aurtengoa, Brad Pitt Donostian egon zenekoa, eta beste behin ere Gazan palestinarrek bizi duten egoera salatu denekoa. Azken orduetan izan ere zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute batez ere euskal zinemagintzari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatu eta elkartasuna adierazi diote Perlak sailean ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei. Jon Garaño.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok, ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Gaur arratsaldean bestalde saguesen protesta deitu du BDS eta taldeak zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean. Salatu dute New Directors sailean Israele finantzatzen duen eskola bateko ordezkaria dagoela epaimaikide gisara. Nazioartean bien bitartean Iran izpide gerrari amaiera emango lioken bide horria proposatu baitia Ameriketako Estatu Batuei Teheranek Trumpen gobernuak onartuko balu 7 eguneko epean Ormuzko itsasarte irekitzeko aukera legokela esan du Abbas Araghchi Irango atzerri ministroak. The Wall Street Journal egunkariak dioenez Trumpek ez du onartuko proposamena baina era berean ez du Iran bombardatuko ez behintzat azaroaren 3ko agintaldi erdiko hauteskundeak pasa bitarte. Gurera etorrita etzi astelenean hasiko da gripearen aurkako txertaketa kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 5 urtetik berako aurrekin. Virusaren eragina iazkoaren parekoa izango dela eta txertaketa azkartzeko eta errazteko ambulategiak ez ezik hainbat txertodromo ere izango dira. Horietan ez da itzordurik hartu beharko eta zabalik izango dituzte astelenetik igandera goizeko 8:00-etatik iluntzeko 8:00-ak bitartean. Alberto Martínez, Jaurlaritzako Osasun Sailburua da.
3: De lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
1: Adinekoak eta etxeko txikienekin hasita, gainontzeko herritarrentzat urriaren 5ean abiatuko da aurtengo txertaketa kanpaina. Eusko Jaurlaritzak bestalde gorenera jotze erabaki du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak txosten ekonomikoa tarteko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu eta gero Imanol Pradales lehendakariak defendatu du erabaki hori azpimarratuz Jaurlaritzak konplexurik gabe defendatuko duela euskara ausardia handiagoa eskatu dio Jaurlaritzari aldiz EH Bilduko Josu Astiriak Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak legebiltzarrean erantzun ez dezatela erabili batzuek zein besteek euskara konfrontaziorako.
4: Eskatzen dizut herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
5: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte eta aldi berean oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
1: Bart jakin dugun epaiaren berri ere bai atariko honetan Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Federico Martin Aramburu errubi jokalari oia tiroz hil zuen Leprior militarrari 19 urtekoa berriz atentatu saiakeragatik Roman Bubiegi. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du biek ala biek Aramburu hiltzeko nahia izan bazutela. Kiroletan zer dugu albiste nagusi Xabier Muro, egunon?
6: Egunon, Ezkurdia eta Martija salkatu dira biharko Samateo torneoko finalerako. Lasori eta Landari hogeita bi eta emeretzi irabazita ia orduterdiko iropena izan du parte neurketak Adarraga pilotalekuan. Efe Liga, Reala Zubietan demoraldiko lehenengo garaipena eskuratzen ahal eginduko da Real Madriden kontra, Alabesek Madriden jokatuko du. Bigarren maila, Sansek aukerako neurketa izango du Zeuta azken salkatu elen zelaian. Saskibaloia Bilbo Basketen ACB Ligako lehenengo leia Miribilan Marresaren kontra eta Gorbeia Zuzien lasterketa goizeko bederatzietan hasita goi mailako itzordua mendi lasterketen Euskal Egutegian.
1: Eta kulturaren alorrean Gipuzkoako Aldundiak jakinarazi du aurtengo Abadia saria Guazen telesailari emango diola belaunaldi berriekin konektatzeko eta balioak transmititzeko duen gaitasunagatik besteak beste Bart Belodromoa Lepo zela erakutsi dute 13. Denboraldiko lehen da beziko atala Donostiako zinemaldiaren baitan. Errepidezaren agusira begiratuta orduanetan ez dagoela parteko gora berarik hori segurtasun sailean esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon.
7: Egunon, larun bat honetan giro eguzkitsua atsegina izango da nagusi, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira orokorrean, kostaldean zertxobait freskoagoak izango dira, Ebro ondoko eskualdeetan berriz zertxobait altuagoak. Egunaren hasieran hodeiak izango dira nagusi, gero zerua hodei gutxirekin geratuko da, haizea noraezean ibiliko da, Kantauri isurialdean iparraldekoa nagusituko da eta eguerditik aurrera Ebro bailaran hegoekialdekoa ibiliko da.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 7:07 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Azken txampan sartu da zinemaldiaren 64. edizio arratsaldeko 8 terdietan hasiko da itxiera gala eta orduan jakingo da zeintzuk diren aurtengo sarituak. Kinielak egiteko eguna da gaurkoa eta agurrerako ere bai, izan ere Jose Luis Rebordinosek zinemaldiaren zuzendaritza utzi egingo baitu eta Maialen Beloki izango baita bere ordezko aurrerantzean. Datorren urteko nolako izango den ez dago jakiterik, baina aurtengoak utzi duen dizdira gainditzea ez da erreza izango Mailu Odriozola, konta iguzu.
8: Brad Pitt aktoreak erabat aztoratu du zinemaldiaren 64. edizio hau. Jendetza bildu da bere inguruan eta berak hartu du denbora zaleekin argazkiak ateratzeko. Baina ez da hau Donostian izan den izar bakarra. Naomi Watts, Orlando Bloom, Rami Malek, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Victoria Luengo, edota Werner Herzog eta Danny Boyle bezalako zuzendariak. 17 film sartu dira sail ofizialeko leian tartean Mikel Gurrea donostiarrak zuzendu duen Sants filma. Urrezko maskorraren inguruko kinielei dagokienez, Mike Legg zuzendariaren Tender Loving Care dago buruan. Guk Euskadi Irratian Jorge Gil gidoilari eta zine aditua izan dugu aste osoan, leiara aurkeztu diren pelikulak xehetzen, eta berak beste film batzuk ikusi nahiko lituzke sari horrekin.
9: Nik uste dut, alako sail ofizial batean, badaudelako beste film batzuk, non ambizio handiagoa erakutsi duten, bai alderdi bisualetik, bai narratibotik, arrisku puntu handiago bat erakutsi dutenak, Growth of the Soil, norvegiarra, In My Father's Room, japoniarra, edota neri ez zitzaidan hainbeste gustatu, baina egia da, nik uste meritu nahikoak baduzkala, Crux film alemaniarra.
8: Danny Boyle zuzendariak ink film aurkeztuko du arratsaldeko lauretan, eta oraindik badaukera Donostian zinemaldiaz gozatzeko. Itxiera gala 8:30 hasiko da, Loreto Mauleon eta Fernando Guallar izango dira aurkezleak, eta hau izango da Jose Luis Rebordinosek agur esango duen edizioa 64. Eta bitartean, zinera joateko gonbitea egin digu Ander Barinagarrementeria ekoizleak euskal zinea ikustera joateko gonbitea.
10: Ez gaudela erlasatzeko moduan eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, ba bueno, momentu polit batean eta ospatu beharra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekas, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
8: Maialen Beloki izango da aurrerantzean Zinemaldiko zuzendaria.
1: Gazako genozidioa salatuz eta elkartasuna adieraziz azken orduetan Zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute zine munduari lotutako hainbate aurpegi ezagunek, babesteak beste edo batez ere Perlak saian ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei elkartasuna adierazi nahi izan diete.
2: Zinema sektorean lan egiten dugunok ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu genozidioa salatzeak ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela.

0: Ameriketako Estatu Batuei Hormuzko itsasartea berehala irekitzeko, baina oraingoz ez dirudi Donald Trumpek interes handiegirik duenik proposamen hori onartzeko. Ez behintzat azauraren iruko agintaldi erdiko hauteskundeak pasa artean ere apikabea.
1: Adierazpen ofizialik ez du egin oraingoz Donald Trump presidenteak, ez da ohikoa duen Truth Social sare sozialean ere, dena den The Wall Street Journal egunkariak bere edizio digitalean aipatzen du, Trumpen administrazioko funtzionarioak iturri gisa aipatuta, Trumpek ez duela oso garbi ikusten Teheranek bere eskakizunak beteko dituenik. Ez du proposamen hori onartzen, baina oraingoz ez du Iran bombardatzeko asmorik. Ez behintzat, Estatu Batuetan azaroaren iruan egingo dituzten agintaldi erdiko hauteskundeak pasa arte. Hormuzko itsasartea irekitzeko aurkeztutako 7 eguneko proposamena Estatu Batuek onartzen badute, Iranek hartutako konpromisoak beteko dituela esan du Pezetxikian presidenteak.
2: If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days.
1: Irango presidentea negoziaketei berrekiteko presta gertu da, dena den inposaketarik ez duela onartuko esan du presidenteak. Washingtoni egotzi dio udan elkarrizketak eten izana, uztailean sinatutako akordiora itzultzeko eskatu du Irango presidenteak.
0: Parisera ere jo behar dugu, bertako auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Federico Martin Aramburu, errubi jokalari oia tiroz hil zuen Lepriol militarrari eta 19 urtekoa berriz atentatu saiakeragatik Roman Bubiegi. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina argi du eta hala ebatzi du biek Aramburu hiltzeko naia izan bazutela. Paris, Xabi Ormazabal, konta eguz, egunon.
3: Egunon, Federico Martin Aramburu tirokatu zuten bikizonentzat zigor gogorrak ezarri ditu auzitegiak. Luis Lepriolentzat 26 urteko espetxe zigorra hilketagatik, berak jo zituen errugbilokalari oiaren bizitzarekin bukatu zuten tiroak. Fiskaltzak urtebete gehiago eskatu zuen epaiketa amaieran. Roman Bubierrek aurretik bi tiro jo zizkion Arambururi, hau zaurituta. Epaileak orain 19 urteko espetxe zigorra jarri dio hilketa saiakeragatik. Sententziak ez du ontzat eman premeditazioa egon zenik. Ez da akusatuek argudiatutako defentsa propioa ere. Deliberazioak oso luze jo du, 11 ordu behar izan dituzte sententze jakinarazteko. Beste bi pertsonari 3 urteko espetxe zigorra jarri die epaileak krimena ezkutatzen saiatzagatik. Lison Goxemir eta Antoni Sorrentino dira, telefono mugikorra blokeatu eta arma bat desagerrarazi zutenak urren ez urren. 3 aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek barkamena eskatu dute behin eta berriro eta egindakoaz damutu dira. Ultraeskuineko militanteak ziren, armak eramateko eta elkar ikusteko debekoa zuten hilketaren garaian beste sententzia batengatik. Orain, 26 eta 19 urte emango dituzte kartzelan.
0: Goizeko 7:14 dira, Gasteizen elkarretaratze egin dute alde zaharrean, goizean bi haur dituen familia bat etxegabetu ondoren. 14 urte zeraman familia horrek pisu horretan bizitzen eta alokairua hilabetero ordaindu dutela dio familia horrek. Goizean goizetik babesa ematera eta protesta egitera gerturatutako herritarrek ezin izan zuten etxegabetze eragotzi eta arratsaldean 100 lagunek elkarretaratze egin dute esan bezala etxegabetzea salatu eta familiari babesa erakusteko. Araitzuri, egunon.
4: Egunon, bi adin txikiko zosatutako familia bat etxegabetu dute Gasteizko aldezarrean Kanpokale Berria kalean. Alokairua hilabetero ordaindu duen familiak 14 urte zeraman bertan bizitzen, jabeari gastuen justifikanteak eskatu zizkiotenean, ark emanez eta gastu horiek ordaintzari utzi ziotenean iritsi ziren arazoak.
5: Asteburu bizia espero da Espainiako gobernua.
4: Etxegabetzen aurkako plataforma, auzoan bizi elkartea eta bizilagunak etxegabetzearen aurka manifestatu dira. Atzo goizeko lehen orduan pisuaren atarian elkartu ziren, non ertzaintzak segurtasun dispositiboa handia zabaldu zuen. Eta auzoan bizi sindikatuak poliziaren bortizkeria salatu du. 3 lagunek ospitaleko larrialdietara joan behar izan zuten. Arratsaldean berriz 100 pertsona elkartu ziren Olagibel plazan, ikaslerik ez etxeri gabe leloa zuen pankartarekin protesta egiteko. Eta momentuz, astebeterako sukalderi gabeko ostatu txiki bateko gela da, Gasteizko udalak familiari eman dion konponbidea.
0: Eskerrik asko Araitz, Espainiako gobernuak giro honetan ez du pasatzen utzi nahi, aste honetan etxegabetu duten 87 urteko emakumearen kasuak kalean eragin duen sumina etxe bizitza dekretuari bultzada emateko. Eta alderdiekin negoziak eta bizkortu dute.

0: Adierazi du Felix Bolaños presidentzia ministroak azken orduetan, bereziki azken dekretua zapustu zuten Junsekin eta Podemosekin Madril. Oiane Perez, konta eguzu.
1: Asteburu bizia espero da Espainiako gobernua buru belarriari baita gobernu bazkideekin etxe bizitza dekretua negoziatzen.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
1: Eta gerturatzeak izan dira Junsekin, kataluniarrak presta gertu baitira orain, etxegabetzeak debekatzeko, jabeak putre funtsak diren kasuetan. Miriam Nogueras.
3: La suspensió dels desnonaments la vinculem sempre que la propietat sigui d'aquests fons voltor que jo crec que...
1: Junts pres legoke baita putre funtxei etxeak erostea debekatzearekin ere. Podemosek baina etxegabetze guztiak nahi ditu debekatu. Hala ere, entzuteko pres daude moreak, partxeak izango direla jakitun. Irene
4: Vamos
1: Montero.
4: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Yo deseo de verdad que sea un real decreto serio.
1: EH Bildu eta Sumar ere esfortzuak egiteko prest eskuinaren eskari gehiago irensteko. Ernest Urtasun ministroa.
5: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Jarrera kurbilago beraz, otsailetik posible izan ez den etxe bizitza dekretua aste arterako adosteko.
0: Negoziak eta horietatik kanpo geratu dira beste behin ere Alderdi Popularra eta Vox.
6: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno. El año pasado hubo en España aproximadamente 24.000, 25.000 desahucios. Un 11% más que el año anterior.
0: España negunean, eun etxegabetze izaten direla adierazi du Alberto Núñez Feijok eta Mari Carmenen kasuaren erabilera politikoa egitea leporatu dio Espainiako Ezkerrari. Astelenan hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak babesteko adinekoen egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza astelenean esan bezala. Urriaren 5ean zabalduko da txertaketa herritar guztiengana. Aurten gainera, inoiz baino txertogune gehiago izango dira Iratibarrena.
7: Bai, iazko kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu osasun saiak eta gaitzari aurre hartzeko gripea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babesteko, datorren astelenean iaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean. Astebete beranduago izango da aldiz, urriaren 5etik aurrera, gainontzeko herritarren txanda txertoa jasotzeko bi modu, ohi bezala osasun zentroarekin harremanetan jarrita, edota txertaguneetan, aurten gainera berrikuntzekin Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
8: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los 3 territorios históricos.
7: Lehen aldiz Bilbon ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara asteko 7 egunetan eta itzorduri gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Beste berrikuntza bat ere bai, 9 herritara zabalduko baita txertagunea, Barakaldo, Portugal, Mungia, Eibar, Arrasate, Tolosa, Beasain eta Arabar Errioxan astean zehar eta arratsaleko 3:00-etatik 8:00-etara izango da txertoa jasotzeko aukera. Txertogune guztiak hori bai, urriaren 19:00-etik aurrera eta 2 astez izango dira zabalik.
0: Eusko Legebiltzarrean oposizioko alderdi guztiek kargu hartu diote Jaurlaritzari PISA txostenak utzitako azken emaitza kaskarren aurrean. Alderdi Popularrak eta Voxek gainera euskara jarri dute jomugan Asunarozena.
9: EH Bildurentzat irakurketa ordu bat gehitzeak ez du arazoa konponduko, lehendakaria buru hezkuntza itunaren bidetik maila osatzea proposatu du eta euskararen kontrako oldarraldiaren baitan kokatu du Popularren eta Voxen bidea, azken hauek emaitza txarren errua euskarari leporatu eta Jaurlaritzari ardurak eskatu ondoren, entzun EH Bildutik Pello Txandiano, Alderdi Popularretik Javier de Andres.
10: Orain gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredua arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
11: Hace ya 20 años, ISEIBEI advertía de que los mejores resultados se daban cuando los alumnos podían estudiar en su lengua materna. Y esa es la fase en la que ustedes están, en la de esconder la realidad.
9: Jaurlaritzatik argi ezin zaiola soilik euskarari bota errua dio Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
12: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate komplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut, euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. Berriro ere esaten dizut, 149 nazionalitate dauzkagu gure sisteman.
9: Sumarrek aldaketak eskatu ditu hezkuntza sistemaren gaur egungo ereduan, astelenean Parisen izango da Begoña Pedrosa elgako arduradunekin aztertzeko PISA txostenaren emaitzak.
0: Kontrol saio berean iragarri du Jaurlaritzak elegite aurkeztuko duela Auzitegi Gorenean administrazioan euskara normalizatzeko dekretuaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak ebatzitakoaren kontra. Ibone Bengoetxea, lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua.
13: Eusko Jaurlaritzak errespetu oso sartzen ditula ebazpen judizialak, baina aldi berean, ordenamendu juridikoak aurreikusten dituen tresnak erabiliko ditugula, zuzenbidearekin bat datozen jarduketak defendatzeko. Eta gobernuak kasazio rekurtsoa aurkeztuko du Auzitegi Gorenean.
0: Alor politikoan bestelakoan, Podemos Euskadik jakinarazi du nortzuk izango diren datozen udal eta foro hauteskundeetarako primarietako hautagaiak.
14: Foru Aldundietarako Miren Etxebeste izango da Gipuzkoako hautagaia, David Rodriguez Arabakoa eta Richard Bakero Bizkaikoa. Hiriburuei dagokienez Garbine Ruiz izango da Podemos Euskadiren Gasteizko alkategaia, Raquel Asensio Bilbokoa eta Xavier Marrero Donostiakoa. Horiek dira primarioen prozesuan beharrezko abalak lortu dituzten hautagaiak Podemoseko arbidez jakinarazi duenez.
0: Euskadiko Alderdi Popularraren baitan berriz aurki jakinaraziko dituzten aldaketak izango dira Miguel Tellado idazkari nagusiak Bilbon egindako ekitaldian esan duenez, datorren astelenean zuzendaritza batzorde nazionalak Madrilen zehaztuko ditu epeak, baina aurreikuspena da eguru berriak baino lehen falta diren lurraldeetako kongresuak egin alizatea zuzendaritzak berritu alizateko. Iñaki Oyarzabalek Araban eta Muriel Larreak Gipuzkoan ez dute lurralde horietako zuzendaritza postuetan jarraituko. Donostiako Lakumbre Jauregia memoriagune bilakatzeko egitasmoa zerezean gelditzeko arriskua dagoela ohartarazi dute Estatu terrorismoaren biktimen senidek, Espainiako gobernuaren eta Donostiako udalaren aldetik utzikeria eta borondate politiko eza ikusten dituzte. Lakumbre memoriagune bilakatzeko prozesuak 3 urteko atzerapena duelako besteak beste irati.
15: Bai, Haserre eta Etxita Lakumbre Jauregia indarkeriaren memoriagune bihurtzeko atzerapena onartezina dela salatu dute Arantzadi Argituz Mikel Zabaltza Herri Ekimenak, Berridatzi, Egiari Zor eta Lasa eta Zabalaren familiak Pilar Garaialde Egiari Zor.
16: Borondate politikorik ezak eta erakunden jardunik ezak ekimen hau porrotera bideratzen ari dute. Horrek erabateko eta sakoneko etxipena eragiten die, proiektua errealitate bihurtzeko urteak lanean daramatzagun hoi eta batez ere estatuaren biktimei. Beste behin ere, bigarren mailako biktima gisa tratatuak izaten jarraitzen ari direla ikusten dutelako.
15: Espainiar Estatuko Memoria Demokratikoaren legearen arabera, Donostiako udalaren eskulagapena eginda egon behar zen 2023ko urrirako horregatik ohartarazpena.
16: Proiektu honen porrota ezintzaie etorkizunean gertalitezkeen aldaketa politikoei egotzi. Gaur egun gobernatzen dutenen utzikeria lotsagarriaren ondorioa da. Indarrean dagoen legea betetzeko dituzten beteberrak ez baitituzte ezarritako epetan eta moduan bete.
15: Gogoratuko dugu 1983an eraiak izan aurretik Lasa eta Zabala bahituta Lakumbre Jauregira eraman zituztela eta bertan torturak jasan zituztela.
0: CAF Euskal Enpresak Israelek Palestinan okupatutako asentamenduekin lotura duten enpresen zerrendan jarraitzen du. Nazio Batuen Giza Eskubideen Bulegoak zerrenda eguneratu du 11 herrialdetako 214 enpresen izena jasoz. Zerrendan egoteak berez ez dakarre inolako zigorrik, baina kontratu publikoak lortzea zaildu lezake horrek New Yorketik xehetasunak Jeraidiazek.
17: Bigarren urtez jarraian, Israeldar asentamenduetan jarduera duten enpresen zerrendan sartu du CAF Nazio Batuen erakundeak. Beasaingo enpresak Jerusalengo tranbiaren proiektuan parte hartzen du eta hiria okupatutako asentamenduekin lotzen du. Booking eta Airbnb multinazionalak ere zerrendan daude. Erakundearen arabera, enpresa hauen jarduerak zaildu egiten du Palestinar herriaren autodeterminazio eskubidea. Israelek dio zerrenda tresna politikoa dela ezer txarrik egin ez duten enpresak seinala. aldatzeko. Iaz, kafek bere proiektuak nazioarteko legedia betetzen duela eta palestinarrentzat ere onuragarria dela defendatu zuen. Baina kontrako protestak egon dira baita bere langileenak ere Israelekin dituen kontratuak eteteko eskatuz.
18: Tren arinaren proiektua bertan bera usteko eta binbetiko palestinatik alde egiteko.
17: Zerrendan egoteak ez dakar zigorrik, alere kontratu publikoak lortzea zaildu lezake. Esaterako, Bartzelonako metroaren kasuan ikusi genuen edota azken egunotan Eskozian presioak daude CAF lehiaketa publiko batetik kanpo usteko.
0: Zazpiak eta hogeita zei iturriko ura ez zedateko gomendibak gutxienez aste artera bitarte indarrean jarraituko du Arrasaten eta udalak urbanak eta neurriak luzatuko ditu. Gipuzkoako urak ur depositua garbitu ostean urre argiagoa helduko da etxeetara, baina 72 ordu pasa arte ezin izango da bermatu. Edangarria denik, Iker Mojón, konta eguzu.
19: Bai, hori da osasun saiak eskatzen duen berme epea horrelakoak gertatzen direnean, horregatik etxetara urargiagoa helduko denarren, aztertera arte indarrean jarraituko du iturriko ura ez edateko gomendioak. Ulornidura bermatzeko, atzo bezala gaur ere udalak urbotiak banatuko ditu Arrasateko udaltzaingoan eta Musakolako kiroldegi kanpoan goizeko 9:00 ordu batera eta arratsaldeko 8:00-etara, bihar eta astelenean ordutegi berean, ur zisterna bat jarriko du Laubide plazan Arrasatearrek euren botilak eta ontziak bete ditzaten.
20: Ba, etxian, gaban, aurra eranbari, eta goizien baitza nik hemen itxo lan, eta etorrina ez estarrixa ziku, bai, bai.
21: Ba, oin bai, oin ura erosibikot. Baina besta normalian itxuritik edaten dut.
19: Udalak jekinarazi duenez, konponketa batzuen ondorio sartu zen lokatza sarera eta dagoeneko Gipuzkoako urak salduzpeko depositoa garbitu du. Orain udala oditeria trenatzen ari da.
0: Orion ostegunean zu hartu zuen gure gaskuina arrantzontziaren arira, Orioko udalak adierazi du egoera kontrolpean dagoela, edo nola ere datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dira ingurunea zaintzeko eta balizko isurketak saiesteko, nintza segurola.
22: Bai, egoera kontrolpean dute, baina ies txiki bat gertatu da eta erregaia uretan zabalez dadin, bigarren uste esi bat jarri dutela esan digu Josu López de Aretxaga, larrialdietako teknikaria.
23: Ies txiki bat topatu da barrera hietan, bigarren barrera bat jartzen ari dira ba, neurri horiek indartzeko, eta momentu honetan etengabeko jarraipena egiten ari gara.
22: Ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitatea gau osoan egonda, ur lamina zaintzen, itsasoa kutsatu dute den atzemateko. Prebentzio neurri gisa, Orioko ondartzan eta gure gaskuina ontzia dagoen eremuan bainurik ez hartzeko gomendatu du osasun sailak, eta Orioko udalak adierazi du, datozen egunetan, prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituela. Datorren astelenetik aurrera, ontzia berreskuratzeko lanak astea aurre ikusten da, ontziaren armadoreari dagokio lan hori, eta oraindik erabak itzeko dago, tankeak dagoen erregaia ateratzea, 70-80 mila litro inguru bauntzia erreskatatu baino lehen edo ondoren egingo duten. Koldo Goitia, Euskadiko portuetako zuzendaria. Udalak...
24: Euskatu dutzago armadoriari, ba, ze asmo daukon, ze aurkeztu bigaitzuz dokumentazio bat, hori itxasontzia beren onera bueltatzeko, horretzen zain gaoz, eta aurrengo egunetan segurutik ba, jamania brakaziko dira zapora berreskuratzeko.
22: Udala jakinarazi du segurtasun arrazoiak direla eta ontzia dagoen eremuko sarbidea itxita egongo dela eta herritarrei eskatzen zaie eremu horretara ez hurbiltzeko eta ezarritako segurtasun neurriak errespetatzeko.
0: Basauri eta Usansolo lotuko dituen metroaren 5. lineako lanak 2029 amaierarako edo 2030 hasierarako bukatuak izatea aurreikusten dute Bizkaiko Foru Aldundi eta Eusko Jaurlaritzak tunelaren 61% zulatuta lanak bide honetik doazela berretsi dute lanak erdibana finantzatuko dituzten bi erakundeek. Basauri, Galdako eta Usansolo lotzeaz gain, azpiegitura berriak intermodalitatea sustatuko duela berretsi du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak.
25: Etorkizunean, Busturialdetik, Durangaldetik eta Arratiatik datorren Euskotren lineagaz lotuko dala, alan ba, lotura aukera gehiago egongo da, eta azpigitura horrek askoz eragin handiagoa eukiko dau Bizkaiko mugikortasunean.
0: Goizeko 7:30 jota, Lerroburuak orain Euskadi Irratian.

0: Parisko auzitegiako 26 eta 19 urteko espetxe zigorra ezarri die Federico Martin Aramburu errubi jokalari ohia hil zuten bi lagunei erizapirain.
1: Loik Lepriolo 26 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute Aranbururen hilketagatik, Roman Bouvier aldiz Aramburu hiltzen saiatzeagatik 19 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute. Parisko krimen auzitegiak ebatzi du Lepriolek eta Bouvierrek Federico Martin Aramburu hiltzeko nahia izan zutela, baina ez hilketa egitea aurretik pentsatu zutenik. Hiru aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek, ultraeskuineko militanteak biak, barkamena eskatu dute eta egindakoaz damu direla adierazi dute.
0: Gasteizko Aldezaharrien adin txikiko bi aur dituen familia bat etxegabetu dute.
1: 14 urte zeraman familiak bertan bizitzen, alokairua ordaintzen zutela diote, baina ez gainerako gastuak jabeak ez baitzizkien behar bezala justifikatzen. Babesa ematera joandako herritarren protestek ez dute eragotzi familia etxegabetzea. Etxegabetzea gauzatu ondoren modu honetan mintzatu da aita.
2: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Momentuz, astebeterako ostatua eskaini die Gasteizko udalak.
0: Aste honetan elkarren aurkako hitz gogorrak izan dituzte Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek Nazio Batuen erakundearen batzarrean eta ez du ematen negoziaketek aurrera egin dutenik.
1: Irango presidenteak 7 eguneko plan bat proposatu die Ameriketako Estatu Batuei Hormuzko itsasartea berehala irekitzeko, baina oraingoz ez dirudi Donald Trumpek interes handirik duenik proposamena onartzeko. Hala dio behintzat Wall Street Journalek. Edabide honen esanetan azaroaren 3ko agintaldi erdiko hauteskundeak pasarte ez dio gaiari helduko eta lurraldea ere Iran ez omen du bombardatuko.
0: Zinemaldiak azken eguna izango du gaurkoa.
1: Arratsaldeko 8:30etan hasiko da itxiera gala eta orduan jakingo da zeintzuk diren aurtengo sarituak. Perlak sailan ikusgai izan den NASA dokumentaleko zuzendariei elkartasuna adierazi zieten atzo, zenbait euskal zinegilek We Are NASA zioen eskuorria eskutan zutela Jon Garaino zuzendaria.
3: Zinema sektorean lan egiten dugunok, ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
1: Zinemaldia, azkenengo zuzendu duen Jose Luis Rebordinos ere izan zen elkarretaratzean.
4: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dagoela partekorik ordunetan, horixe segurtasun sailera deituta esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu Euskal Metekin, bertatik gaur zuzenean da Olatz Printzipe, egunon. Ze temperatura neurtu dituzue, Olatz?
5: Une honetan 20 gradu ditugu Donostian, 19 Bilbon eta Baionan, 16 Gasteizen eta 15 gradu Iruñan.
0: Eta datozen orduei begira, aldaketa handiegirik gabe.
5: Gaur argitzera egingo du, eta temperatura zertxobait gehiago igoko da. Egunaren hasiera lainotuta egongo da toki askotan, baina orduek aurrera ginala odeiak gutxitzen joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Soilik erdi mailako dei eta goi odei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haize ibiliko da, Ebro ibarrean hegoekialdekoa nagusituko da eta biziago ibiliko da. Eta temperatura dagokionez apur bat igoko dira maksimoak, 23 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira. Beraz, arratsalderako eguzkia bistan izango da eta temperatura suabeak izango ditugu.
0: Eskerrik asko, Olatz, gero arte.
5: Gero arte.
6: Euskadi Irratian, kontsumoa.
0: Leire Alberdi, Euskadiko kontsumitzaileen elkarteko abokatua, ongi etorri.
7: Eskerrik asko.
0: Ze moduz, Leire?
7: Bueltan gara.
0: Bueltan gara. Hai. Eta irrati urte berria hasita ere, zaharrak berri esan beharko genuke, hipoteken gaiei begira jarraituko dugulako.
7: Hori da, azkenen, Europako Banku Zentralak interesak igoko dituela esaten duena, pixkatzen guztiok urduri jartzen gara, ez? Abertzer pasako da urrungo hilabeteetan, eta hipoteketan, ea, ieko kuota hori zenbat igoko zaigun. Eta beti ere, ba, bueno, errepaso txiki bat egitea gaizki ez datorrenez, eta gehien bat, ba, agian hipoteka bat sinatu behar duten horientzat, ba, gaurkoan egingo dituen dugu errepaso edo puntu nagusi batzuk markatu, ez?
0: Bai, komeni da, ez? Hainbat kontzeptu argitzea beti ere.
7: Hori da, eta hasteko, guk hipoteka bat kontratatu nahi badugu, aurretiaz ze hiru galdera egin behar dizkiogu gure buruari. Ez, lehenik eta ben. Zenbat diru daukagu aurreztua kontu korrontean? Hau da, zenbakiak atera behar dira, ez? Badakigu bankuek, ba, euneko larogeiko, ba, berme hori emango digutela, bai, baina beste euneko gehi hori guk jarri behar dugu. Eta ez soilik, hasierako diru sarrera euneko gehiekoa deleko, baizik eta, aparte ere ezin ditugu ahaztu gastuak. Notaritza gastuak, bueno, kudeak eta gastuak esango genuke, ez? Eta hori normalean izaten da, ba, bueno, gestoria edo eta inmobiliari bitartez erosi badugu, kontuz gastuiekin beste uneko amar, amabi bat ere izan daitekelako, beraz, gutxe gora bereia uneko hogeita amar batean jartzen gera. Eta gaur egun, ba, etxe bizitzen prezioak nola dauden ikusita, ba, sarrera nahiko botoloa izango da, ez? Mm-hmm. Eta, behin hori zordunak balin baragira eta diru hori aurreztu balin badakagu, kontuan izan behar dugun urrungo pauso ere izango da ileko kuota ordaintzeko gai izango dute garen ala ez. Estadistikak diote, ba, hilabeteko ekonomia gestio on bat izateko, hipotekari bideratu beharreko gehienezko kopurua 130ekoa dela. Hau da, guri hilabetean sartzen zaigun diru sarrera horren 130a baino gehiago eluke gainditu beharko, bestela nahiko justibiliko geralako. Hau da, pixka bat prebizio bat eduki behar dugu ere, ba, bestelako zor edo gastu ekstra bat egin behar badegu. Beraz, hiru galdera hoiek buruan, zenbat daukagun aurreztua, gure ekonomia indarra zenbaterakoa den hilabeteroko kuota hori ordaintzeko eta noski bestelako zorrak ditugun.
0: Bai, batez ere aurre ikuspenari lotutakoak, ez?
7: Hori da, gero sartuko ginateke ikustenea hipoteka finkoa aldakorra edo tan mikistoa nahi dagoen. Hau da, hemen, bueno, jokoan sartzen da, ba, euriborra gora bera hoiek, ez?
0: Euriborra aipatu duzu,
7: bai.
0: Hainbatzetan aipatzen dugu guk geuk ere urteak joan eta urteak etorri, agian komeni da argitzea, ez?
7: Bai,
0: hori ere.
7: Euriborraren kontzeptua zer den, ez? Ba, ber, sinpleki esplikatzeko, Europako bankuek euren artean, ba, dirua mailegatzeko ezartzen duten interesa da. Hau da, zenbateren truke mailegatzen duten diru hori. Beraz, esan bezala, hipoteka aldakorretan beti izango dugu, bueno, normalen euriborra izaten dalako, ba, kontzeptu ezagunena interesa hauek kalkulatzeko, eta gero diferentziala. Hau da, bankuak atera behar duen, ba, etekin margin hori. Beraz, hori da. Azkenean zer pasatzen da, hemen Europako Banku Zentralak inflazioak gora edo bera egiten duenean, eta gehien bat gora egiten duenean, interesak ere gora egiten dute, gehien bat, bueno, botere adkisitiboa deitzen zaion hori, ba, galdu ez ezagun. Hau da, diruak balioa galdu ez dezan. Mm. Horri ikusten da ere, ba, karburanteak eta bar, nola egin duten gora, eta gure almenen ekonomiko ere, ba, bueno, gutxetu egiten da, ez? Diru berdinarekin gutxiago erosi dezakegu, eta hori kontrolatu egin behar da, eta interesen igoeren funtzio hori da, pixka bat merkatua estabilizatzea. Horrek ez du esan nahi, bera egin ezin dutenik, ikusiko dugu.
0: Mm-hmm. Aintzatazteko bestia, agian ondo begiratu behar direla, bankuetan eskintzen dizkibuten hainbat eta hainbat produktu beti ere hipoteka horri lotuta.
7: Hori da, behin da berriz ikusi ditugu, ez? Etxeko aseguruak edo eta osasuna aseguruak.
0: Bai, bai.
7: A ber, hemen garbi euki behar da, lotutako produktu hauek printzipioz ez direla legez kanpoko. Beti ere, ondo jakinarazi badira. Hau da, beraien baldintzak zer nolakoak diren, eta aukera mamertzeio kontsumitzaileare aldaeraketa bat egiteko. Hau da, nik hipotekan demagunen baldintza hobeagoak eskainiko dizkizut, beti ere etxe aseguru hau kontratatuko bazenu gurekin. Bueno, hor badago negoziaketa prozesu bat, baina noski kontsumitzaileari esan bertzaiona da, nahi izan ezkero alderatu ezazu gure etxeko aseguru hau bestelako aseguruekin. Eta ondoren hartu ezazu erabaki librea. Hori izan beharko luke. Egia da, bueno, ikus egin barko genuke azterketa bat, ea horrela egin izan den. Eta hor dago zalantza noski nagusiena. Eta bukatzeko, hasieran esan dagoen bezala Ider, ba, etxe bizitzaren sarrera horretan dago oraintxe bertan nolabait esateko gatazka, ez? Gehien bat generazio gazte begira, ez? Nola urreztu ehuneko hogei hau. Egia da estatuak abal batzuk eskaini dituela, baina beti ere errifikatuko dugu. Goza bat da abala ematea, baina ondoren ikusi behar da eta agian garrantzitsuagoa da oraindik ere hilean eak gai izango garen hipoteka horri buelta mateko ala ez hau da kontuz hileko kuotak ezartzearekin.
0: Baleira Alberdi Euskadiko Kontsumitzaileen Elkarteko abokatua, eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Goizeko zazpiak eta berroita bat, Kirol albisteak ere jaso behar ditugu jarraian, Xabier Muru, egunon.
8: Egunon, Eider.

0: Ezkurdia eta Martija zelkatu dira biharko Samateo torneoko finalerako Lasori eta Landari 22 eta 19 irabazita ia ordutardiko iraupena izan du parte Adarragako neurketak. Efe Liga Reala Zubietan demoraldiko lehenengo garaipena eskuratzen aleginduko da Real Madriden kontra Alavesek Madriden jokatuko du. Gizonezkoen futbolean, lehen mailako partidurik ez, bigarren mailakoak bai, Sansek aukerako neurketa izango du Ceuta azken zelkatuaren zelaia. Saskibaloia Bilbo Basketen ACB Ligako lehenengo leia miribilan Manresaren kontra. Eskuboloia Bidasoak Villa de Arandaren kiroldegian, ligako hirugarren partidu errezkan irabazi nahi du. Gorbeia Suzien lasterketa goizeko 9etan hasita goimailako itzordua mendilasterketen euskal egutegian Sala Alonsok lehenengo aldiz irabazteko helburua du bertan. Txirrindularitza uso ostolaza izango da gaur euskal ziklista bakarra Montrealgo munduko txapelketako iraupen proban. Eta euskal pentatloia azpitiko zezen plazan finala bosgarren aldiz irabazteko prest izeta segarra. Egun honen zuleok, aipaditzagun eguneko kirol albiste nagusiak eskupilota abia puntu, Samateo torneoa, udako azken torneoa amaitzetik gertu dago, bihar finalean arituko direnak, Ezkurdi eta Martija eta Jaka eta Mariezkorena izango dira. Bart Lorenioko Adarraga pilotalekoan, Ezkurdik eta Martijak lortu dute finala lehiatzeko bigarren txartela. Azpikuek 22 eta 19 irabazti diete Lasori eta Landari. Neurketa luzea, lehiatua eta gogorra izan da, 827 pilotaka da, ia ordu terdiko iraupena. Pozik irabazleak, biak entzango ditugu Joseba Ezkurdia eta Julia Martija.
1: Gorra ez, nik uste. Asiera digazita, bueno, ikusia partidu gorra izango zela, berdin duak ungea. Eta, bueno, tanto burrokatu, atea gabe partidutik, eta guztua ez. Hor, pixkat igual, asieran kostain zait, anguluk eta urtitza, biarren konzatik nik uste hauek iso bilinei. Eta guztua ez, berriz, Samateko finala jokatzeko tokatu zaigu finalen egotea, eta bueno, ikera garri pozik.
2: Bai, ikuste oso gorra izan dela, esango nuke partido ona izan dela, ba bueno, faio batzuk egon dira, baina nik uste polita izan dela ikusteko, eta bueno, oso gorra izan da. Beraiek asko mandiote, batez ere, ba hori, Landak asko mandio, eta askotan tokatu zaitu horatzetik, eta bueno, igual ez ditut izan pasean partiduko sentsazioak, baina bueno, saiatu naiz gutxi faiatzen ere, hor aurretik aprobetsatzen, eta nik uste gaur aurrere Josebak kriston partidua induela, pilota pila bat kendu dizkit, eta kriston erritmoa sartu hor aurrean, eta ia esan oso pozik.
0: Gustora, beraz, Joseba Ezkurdia eta Julia Martija biharko finalen izango dira, Bezireko finala Pello Etxeberria Lozak eta Elordi Eskuzak jokatuko dute aurre bihar izango da. Adarraga pilota lekuan gaur jaialdia, Olioaren desafioa, lauterdian, manomanistako bi finalistak elkarren kontra izango dira, Dario eta Artola eta Bibitakoan, Zabala eta Zabaleta, Laso eta Iztuetaren kontra, Buruzburu, Muruak eta Amianok jokatuko dute. Eguneko beste jaialdia, Eguardian, Adarragan bertan, Samateo torneoko finala, Sagardu eta Kapellan, Benito eta Bertizen kontra. Eta Erremontea, Buruzburuko txapelketa, gaur neurketa erabakigarria Galarreta pilotalekuan, iazko bi finalistak elkarren kontra arituko dira, Ariz Joanenea eta Endika Barnetxea, irabazlea Xabi Azpirozen aurkaria izango da finalean. Endika Barnetxeak erantzun hauxe, emando Joaneneren jokatzeko moduaz kaldetuta.
3: Ariz Joanenea kantxa barrunda honean, danak aigia pentsatzen, bipareta botako hau edo barroa botako hau, eta Aritzek derrepente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Orduan, ez zait iruitzen Aritzek jokuakin eoteak edo zeoteak garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan erakutsiko du nausardiak, ez?
0: Aritz Joanenea, Zaldiasko pilotariak, zer egin behar du bat gaur irabazteko?
4: Egin beharko dutena da, nire maila asko zere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patxere ekidin, zazpi bat sake eti bat imatxet hortxe biliko naizela, horti gola eti bat imatxet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patxere.
0: Joaneneak onartu dunez, txapelduna izan arren, presiori gabe ari da jokatzen.
4: Txapelketa hasieran ematen zuen nintzela txapelduna, orduan alde hortatik oso presio gutxikin etorri naiz, eta ia esan oso lasai etorriko naiz. Gainera badaket partido jokatzen, badaket nola jokatu arteren partidoiek, estratega ona naizela esango nuke, eta presio horrek ezpaditera egiten, niretzeko asko zobe.
0: Eta Barrenetxeak dio, fizikoki ondo dagoela, Hernaniko atzelaria, entzun dezagun.
3: Aurten fisikoki hobeto aurkitzen nahi naiz kantxan, hoi aldeko dakatela ustet, lehen gurtian baino fuertego ikusten naizelako, batez ere indarran aldetik eta erresistentzia aldetik, eta saiatuko naiz hoi aprobetsatzen.
0: Gaur beraz, itzordua Galarreta pilotalekuan antxe izango da Euskadi Irratia. Eta Euskal Pilota Selezioak larruzko paletan eta pala motzean hiru neurketa jokatuko ditu gaur Galdakaon, Argentinaren kontrako lehiak izango dira. Munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain urriaren 15ean hasiko da. Aitor Erauzkin, Federatzeko zuzendari teknikoak, gaurko jaialdia proba moduan hartuko duela esando. Arratsaldeko 6etan hasiko da jaialdia.
5: Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren izenean apur bat animatzen ditu pelotazale guztiak larun batean Galdakaora hurbiltzeko eta bertan sekulako jaialdi ikusi ahal izango dute mundiala aurretik.
0: Goizeko 7:47 berela futbol munduko berriak. Gizonezkoen lehen mailako partidurik ez dugu asteburu honetan, selekzioen arteko neurketak tarteko F-Liga ordea jokoan, gaur esate baterako Realak eta Alavesek jokatuko dute, Arabarrek Madriden kontra atxetik kanpo, arratsaldeko 7:30 eta Gipuzkoarrek Real Madriden kontra zubietan egordiko 12:00, Eskoziatik bueltan Gorka Olabarezen taldeak demoraldiko lehenengo partidua irabazi nahi du. Andoni Urbiztondo, berri amale.
6: Eguerdian hasiko da emakumezkoen ligako bosgarren jardunaldia. Reala, Real Madrid, txuri urdinak Europa Kopan murgilduta daude, baina emaitza krisi serioarekin ligan. Lau partidetan bi puntu bakarrik lortuta. Are larriagoa da, atea horrean erakusten ari diren ezina. Lau partida horietan hiru gol bakarrik lortu baitituzte. Lau denera Europa Kopa gehituz gero. Gorka Álvarez, entrenatzailea, lehorte horri buruz.
7: Fase erasokor hortan, pausoak eman ditugu, aurretiaz dia eman dien ditun pasoak, Tenerifeen kontra oso partidu txukuna eginda, aurreko pagastean ere partidu oso txukuna Badalonan burututa, eta gola falta zaigu. Hortxe muga hortan gaude ez, area inguru hortara erraztasunez iristen gara, aukerak sortzen ditugu, baina baloiak momentu hontan ez du sartu nahi, eta aitzakiak albo atera utzita, lanean jarraitu beharra dago, hori gerota gertuago izateko.
6: Ikuskizun lasarteko entrenatzaileak txandakatzeak egingo dituen edo ez, Europa Kopako tema, urrengo asteazkenean jokatuko baitu. Ligan dena den ezin du sobera despistatu eta Real Madrid oso aurkari zaila da, bigarren zailkapenean eta lau partidatan 10 puntu. Alabes gloriosak ere, Madrilgo talde baten aurka jokatuko du, kasu honetan Madril CFFren aurka, arratseko 6:30 Madrilen bertan, Madrildarrak hirugarren dira zailkapenean eta itxura zaila izango da Arabarrek handik punturen bat lapurtzea. Gloriosas baina, ondo hasi da ligan, lau partidatik bi irabazita. Atletikik bestalde, igande guardian jokatuko du Lezaman, Atletico Madrilen aurka, Eibarren aurkako derbia galduta ere, zailkapenean Europako postuen ataria mantentzen dira zurigorriak, 7 punturekin laugarren postuan, eta Eibar izanen da denetan azkena jokatzen Sevillaren aurka hariko da, Andaluziako hiriburuan, bihar arratseko 4:00 partida zaila izango da, Iñaki Goikoetxea entrenatzailearen esanetan.
8: Zaila, nirengo maian dana dira, zaila guretzako, guberan taldearentzako zaila dira, baina bueno, nik uste momentu honean gaudela, jokalariak oso gotxo ikuste ditut, entraintu oso nak egiten ari dira, eta bueno, baina ondo gaudela, ea puntuak pilatzen ditugun.
6: Partida atarian, Eibar 6. zailkapenean 7 punturekin.
0: Gizonezkoen bigarren maila, Eibarren txanda bihar izango da, Las Palmasen kontra Ipuruan, Armaginak 6. aurketa jarraian eskuratzen aleginduko dira, Sansek berriz gaur izango du itzordua Ceuta, azken zailkatuaren zelaian, arratsaldeko ordubietan, aurkariak puntu makarra duen arren, txuri urdinek ez dute konfiantzarik nahi, Iñaki Beraztegi xetasunak.
9: Pasaden asteburuan Mallorcaren aurka demoraldiko bigarren porrota pairatu eta gero Jon Ansotegiren Sansek garaipenaren bidera itzuli nahiko du gaur. Oso bestelako neurketa dute gaur Sanseko mutilek Ceuta azken zelkatuaren zelaian hariko baitira arratsaldeko ordubietan. Jose Juan Romeroren taldeak demoraldia hasiera oso zaila izan badu ere, lehen bost partiak galdu eta gero azken jardunaldian lortu zuten demoraldiko lehen puntua. Jon Ansotegi Sanseko entrenatzaileak hauxe dio gaurko lehiaz eta aurkariaz.
10: Kenengo partion demostrauela taldi oso bizirik gaula. Ehun bat garren minitxun sartu den gola, horrek nahi dauzan, hori ez, nahiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidun, azkenengo minitxu arte burrukan itxen den talde bat dala, ez da horrek, pixkat euren entranzai beba izautute, bueno, hori aden barrun dauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
9: Lehen maian, liga jartun aldirik ez dagoenez, bigarren taldeko fitxa duten jokalariak nahi izatekotan, bere esanetara izango dituan sotik. Leia, esan bezala, gaur arratsaldeko ordubietan, Alfonso Murube futbol zelaian. Eibarrek berriz, 6. garaipena kateatu nahiko du, bihar etxean Las Palmas taldeari irabazita. Bizi duten boladaz, onela mintzo da, Jokin Aranbarri entrenatzailea.
11: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da, olako gauzak lortzea ni, ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze dugu, ez dugu asko itzein horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egize da, olako situazizuk, ba, politiek dila bizitzeko, baina horrek, ba, beste behin ez dugu, ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez dugu aldatzen, orduan gure bidie naturaltasunez da normaltasunez egia segitzen.
9: Ipurorako neurketa bihar arratsaldeko 6:30etan jokatuko da.
0: Barte Gironak 2-8 irabazirio Albaceteri, Girona zelkapenako 3. postuan da, esan dugu, Eibar 2. lehenengo postuan, Castellón. Eta Azkaitiko Anaitasunak eta Elizondon jokatzen duen Baztanek, Kopako aurre kanporaketa dute gaur arratsaldean. Kanporaketa gainditzen duenak sari potolo izango du. Lehen mailako talde baten kontra jokatzeko aukera. Anaitasunak Tedeon talde errixarra izango du kontrario Txerloian arratsaldeko 6:00etan Juaneko partidua Ibon Osinalde Anaitasunako presidenta.
12: Bueno, beti kanporaketak, ez, nahi izaten dira buelta etxien jolastia, baina bueno, hola tokatu da eta bihar aukera bikaina dugu ba Txerloian jolasten eta bueno, saiatuko gara ba aldan maitza honena ateratzen eta bultako partidoa ba aldan sendoen joeten.
0: Eta Baztanek Atletiko Kalatayudi egingo dio aurre Aragoin etxetik kanpoko partidua Txema Garaikoetxea Baztan taldeko presidenta.
13: Franka Lurrea, gu Anaitasuna bezala, a ber, saiatu bar gara lehenengo partidoan resultado on bat ekartzea eta a ber, gero giltza urdin besta badugun ta lortzen dugun pasatzea.
0: Lehenengo federazioko partidua, Gobelan gaur Arenas Getxo Athletic, derbia arratsaldeko 7:00 laurden gutxetan, Real Unionek Deportiboren Zelaian jokatuko du. Eta Nazioen Liga lehen jardunaldiko partiduak amultzoan, atzo Belgikak 8-2 irabazi zion Italiari eta Frantziak 8-1 Turkiari, gaurko neurketa nagusiak amultzokoak, biak ordu berean gaueko 9:00 laurden gutxetan, Inglaterra Espainia, Txekia Republika, Kroazia. Saskibroia ACB Liga, gaur abiatzekoa da, Miribillan bertan gainera izango da lehenengo partidua, Bilbo Basketek Manresa hartuko du. Jaume Ponce Arnauren taldeak sendoekin nahi diote moraldiari, Baskoniaren partidua bihar izango da Burgosen, Ariz Gaiaztegia.
14: Beltzesko gizonek azten jarraitu gura dute, horretarako Iazko taldearen bizkarre zurra mantendu du Jaume Ponsarnauren taldeak eta fitxaketen artean Mane Sansorregi ageri da. Egalekoaren esanetan talde ona osatu dute.
15: Oso talde ona, azkenin aurreko urtetik jarraitze ben bat zazpi jokalaia oso garrantzitsu die bat ligan eta bat italdien, eta horrek guri bat danoi berrisegean danoi arrestu indio ba, bertan integratze hori. Eta bai, esango nuke oso talde ona daukola, bai pistan eta bai pistatik kanpore oso grupo ona daukola, eta seguro horrek ba, partiu irabazte ekarriko jula.
14: Koparako txartela eskuratzea, playoffak jokatzea, zein Europan bidea egitea dira bizkaitarren asmoak. Arlo pertsonalean, lehen esperientzia izango du, gorengo mailan Ansorregik eta rosterrean lekutxoa egiten aleginduko da.
15: Ba, liga berri bada niretza lehenengo urtie da, orduan pixkenaka ba ikasten jumber naizela, taldien ere nere leku egiten, nere lana egiten, da horrek ba, karriko egit ba, minutu batzuk, o geixo gutxizo jokatzi batzutan, baina bueno, ez frustau, nere buru inkonfiau, niketan lana egin konfiau, eta horrek ba, karriko egit gauza batu beste.
14: Baskoniaren txanda, etzi izango da, Burgosen kantxan, arabarrentzat, sasoiko, 3. partida ofiziala izango da, Superkopakoaren eta Euroligakoaren ostean.
0: Eta Euskal Kopa, Mirai Euskotren Ibaetak, 74 eta 78 irabazi da, Araskiri Euskal Kopako partiduan, bihar eguardian, Beasainen, Gernikak eta Ibaetak jokatuko dute azkeneko neurketa. Gorbeia, Zuzien mendilazterketa ezaguna gaur zean urin, goizeko 9:00etan hasiko den proba, 32 km, 2,000 metroko desnibel positiboa, bi ordu gero abian jarriko da beste lasterketa 21 km. Aitora Juriak ies eginda bezala, Gorbea Zuzien irabazteko erura duela esan duberak.
16: Nik uste mundu guztian nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu inai, baina, bueno, nik neri egiten ator, etxoko lanak oso ondoen ditut, oseak, nik uste gauzako oso ondoen ditut, maitut, ba, lana izango bela txapelak entzen.
0: Hori da, oantxe entzun duguna, gaur izango duen beste itzordua, Azpiteko Zezen plazan, bertan Euskal Pentatloia jokatuko da, eta Andoni Ruta Goiena izeta 6. entzun dugu, bera da irabazteko autagai nagusia, 5. aldiz irabazten nahi du. Eta orain bai, Gorbeiako favoritua, Aitor Ajuria entzun behar dugu, ea posibilitatea bere hitza jasotzea.
17: Bueno, azkenian aurrek urtien irabazle zuertau nintzen, eta urten, ba, aber, berdintzeko gai garen. Nien ikusiko da, hori nire esku beste jogoten eguneko eunien, bestiek segun zelan datozen eta hori, baina bentset nire berzin honen emotera hori.
0: Gorbilla zuzien proba, emakumezkutan, irabazteko preste Sara Alonso, lehengo aldiz hartuko du bertan. Korrekalari Donostiarrak.
18: Nire asmoa gozbarea irabaztea da, eta eguraldea oso ona izango da, eta bueno, nire bizi izan daukat elmuga bezala Zegama irabaztea, Gorbeia irabaztea eta Behobia irabaztea, beraz oraindik bakarrik Zegama irabazi dut eta bi espero dut bihar Gorbeia irabaztea.
0: Eskoboloia, Soba Liga, Villadarandaren kiroldegian jokatuko du Bidasoak arratsaldeko 7etan. Txirrindularitzan, Montrealgo munduko txapelketako bi proba nagusiak jokatuko dira gaur biharretan, gaur emakumezkoen iropeneko lasterketa Uso Ostolaza izango da bertan, bihar gizonezkoen txanda euskaldunak bi izango dira Mark Rebeloki eta Igor Arrieta. Eta bukatzeko errutbiaz, aipamena prodebi mailan, Marte Miarritzek Montoban hartu du mendean, 22 eta 20. Eta maila nagusian top 14ean gaur Racingen zelaian jokatuko du Baionako taldeak, Olatz Idoatek ditu datu nagusiak.
19: Baiona Parisera joan da, bo Parisera ez arras Parisera, gazimetroaren kontra jokatu behar zuten, jokatu behar dute, normalki gazimetro jokatzen du Pariseko la defanzarena zelaian, baina okupatu da, eta beraz keteien hariko dira, eta gazimetrok ez du ere sasoen astapen ona egin, baina kasu azken partida bai ona egin du, beraz Baionaren dako, baina Baionak behar du frogatu Zandozetik urrun lehiatzeko gai dela. Nahi badu aurten lehen zortzietan sartu, eta hori zarri dute helburu gisa, lehen amar lehen zortzietan, behar dute etxetik kanpo, ez badute garaipenerik erdiesten, gutxenez puntuak ekarri behar dute, eta ez jaz bezala, zafaldi bat, 40-50 puntu ekarri aldi oro. Eta beraz, test on bat izanen da, Baionaren dako larun bat ontan, jokatzen dute lauterritan, han kreteien beraz gazi metroaren kontra, gutxenez erakusteko lehiakorak direla, kanpoan, eta puntuak egartzen alintuztela, ba ez dena dependitzeko etxeko emaitzetaz. Hori izango da, nire ustez, Baionaren helburua larun bat ontan.
0: Azkaineko hokeian, Angeluko Ormadi galtzaile Anjer talderen kiroldegian 6-1. Areto futbolean Espainiako Ligan, bigarren jardualdia, punturik urratu gobe jarraitzen du Xotak Irurtzongo taldeak atzeban aitasunan, Palma Futsalen kontra, 2-7 galduzuen. Arrauna, Jon Larrañaga izango da Donostiarra, traineruko entrenatzailea, 8 urtez, Getariako Esperantza trainerua zuzendu ondoren, Donostiako klubak egindako eskentzari, baiezkoa eman dio Jon Makazagak, utzitako leku hartuko du Jon Larrañaga. Eta bate formula gaur jokatuko da, Zerbaiango sari nagusia Bakuko zirkuituan, arratsaldeko ordu batean, ziko da lasterketa, atzoko entramentutan, Jon Russell izan zen, azkarrena, bigaren Charles Leclerc.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun ondeizuela, 10 egunen ondoren azken txanpara iritsi da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa, urrezko maskorraren leian sartuta garaikurra, zeinek eskuratuko duen kinielak egiteko eguna da gaurkoa, iluntzeko 8:30 bitarte behinipen orduan jakingo baitugu zeintzuk diren aurtengo edizioko sarituak. Bestelakoan, 15 urteren ondoren, Rebordinosen azkena izango da aurtengoa, Brad Pitt Donostian egon zenekoa, eta beste behin ere, Gazan palestinarrek bizi duten egoera salatu denekoa. Azken orduetan zinemaldiko alfombra gorrian agiria irakurri dute batez ere euskal zinemagintzari lotutako aurpegi ezagunek Gazako genozidioa salatu eta elkartasuna adierazi diote Perlak saien ikusgai den NASA dokumentaleko zuzendariei Entzun Aitor Arregi eta Mireia Gabilondo.
2: Asesino batzuk nahi dute zuzendari batzuki isiltzea. NASA pelikula dela eta gomenatzen dudala bide batez ikaragarrizko pelikula da, oso potentea. Eta gu hemen zurtzaile moduen ezin gara isilik gelditu, ez? Eta horregatik etorri gara, horregatik elkartu gara.
3: Zema jente hildan, zema tume hiltzen diren egunero, eta zema jente dagoen oaindik lurpian, ez? Eta pixkat aldarrikatzea zerbait egin behar dela eta ez dala justua dan agustiago.
1: Gaur arratsaldean bide batez zagoesen protesta deitu du BDZ eta taldeak zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean salatu dute New Directors saien Israelek finantzatzen duen eskola bateko ordez karia dagoela epaimaikide gisa. Bart jakin dugun epaiaren berri ere bai Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri baitio Federico Martin Aramburu errubi jokalari hoia tiro zil zuen Lepriol militarari 19 urtekoa berriz atentatu saiakeragatik Roman Bubiegi. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du biek ala biek Aramburu hiltzeko nahia bazutela. Bestelako anetzi astelenean hasiko da gripearen aurkako txertak eta kanpaina Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan adinekoen egoitzetako egoiliarrekin eta 5 urtetik berako aurrekin. Virusaren eragina iazkoaren parekoa izango dela eta txertaketa errazteko eta azkartzeko ambulategiak ez ezik hainbat txertodromo izango dira. Horietan ez da hitzordurik hartu beharko eta zabalik izango dira astelenetik igandera goizeko 8:00 iluntzeko 8:00. Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburua.
4: Cita previa de lunes a domingo, porque queremos adaptarnos a la vida de las personas y no obligar a las personas a adaptarse al sistema.
1: Adinekoak eta etxeko txikienekin hasita, gainontzeko herritarrentzat urriaren 5ean hasiko da txertaketa kanpaina orokorra. Eusko Jaurlaritzak bestalde gorenera jotzea erabaki du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak txosten ekonomikoa tarteko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko dekretua baliogabetu eta gero. Imanol Pradales lehendakariak defendatu du erabakia azpimarratuz. Jaurlaritzak konplexuri gabe defendatuko duela euskara, ausardia handiagoa eskatu dio Jaurlaritzari EH Bilduko Josu Astiriak. Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak erantzun legebiltzarrean ez dezatela erabili batzuek zein bestek euskara konfrontaziorako.
5: Eskatzen dizut herri ikuspegiz jokatzea, saiatzea edabide jakinen markoetatik askatzen eta aurrean duzun benetako ondarea baliatzea.
6: Euskarak dituen erronkei aurre egiteko neurriak behar dira, bai, baina neurri horiek eraginkorrak izan behar dute. Euskararen erabilera handitzen lagundu behar dute, herritarren atxikimendua eta babes soziala indartu behar dituzte eta aldi berean oinarri juridiko sendoak baita ere izan behar dituzte.
1: Eta gaur 8:30 aurrera gerturatuko gara gastronomia goi mailako ikasketa bilakatu duen Bas Culinary Centerrera. Gaur dira 15 urte inauguratu zutela eta astapenetako zailtasunak eta mesfidantzak gorabera euskal gizarteari egin dion eta egiten dion ekarpena azpimarratu nahi izan dugu besteak beste Jose Maria Izega bertako zuzendari nagusiak.
7: Gure gizarteari, gure herriari ekarpen bat egitea. Ezen nik uste dut oso herri txikiak eran, bideatzen duzunean munduan, konturatzen zera, ze txikiak eran, baina ze bereziak eran, eta herri txiki honetan sortzea, alako ekosistema, zabala, ez? Gastronomiaren ikuspegi holistiko honekin eta mundu osotik ikasleak erakartzea eta gure irudia eta gure herria o kanpoan proiektatzea bai esan oso motigagarria da eta hortan gabiltza.
1: Goizeko 8 terdietatik aurrera esan bezala zabalago eskainiko dizu Goizegarekin eta bertako hainbat ikaslerekin hitz egindakoa. Errepidesaren nagusira begiratuta arazorik ez ordu honetan, apartekorik ez behintzat, eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipek.
8: Bagaur argitzera egingo du, eta temperatura zertxobait gehiago igoko da. Egunaren hasiera lainotuta egongo da toki askotan, baina orduek aurrera ginala odeiak gutxitzen joango dira, eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Soilik erdimailako dei eta goiodei batzuk agertuko dira. Iparreki aldeko aize ebiliko da, Ebro ibarrean egoek ekialdekoa nagusituko da eta biziago ibiliko da. Eta temperatura dagokionez apur bat igoko dira maksimoak, 23 grado ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 28 grado artean mugituko dira.
1: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta realizazioan goizeko 8:06 dira.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
1: Azken txampan sartu da zinemaldiaren 74. edizioa arratsaldeko 8 terdietan hasiko da itxiera gala eta orduan jakingo da zeintzuk diren aurtengo sarituak. Kinielak egiteko eguna da gaurkoa eta agurrerako ere bai izan ere Jose Luis Rebordinosek zinemaldiaren zuzendaritza utziko baitu Maialen Beloki izango da aurrerantzean bere ordezkoa. Datorren urteko anolako izango den ez dago jakiterik, baina aurtengoak utzi duen dizdira hori bai gainditzea. Ez da erraza izango, Mailu Odriozola.
9: Brad Pitt aktoreak erabat aztoratu du zinemaldiaren 74. edizio hau. Jendetza bildu da bere inguruan eta berak hartu du denbora zaleekin argazkiak ateratzeko. Baina ez da hau Donostian izan den izar bakarra. Naomi Watts, Orlando Bloom, Rami Malek, Marion Cotillard, Penelope Cruz, Victoria Luengo, edota Werner Herzog eta Danny Boyle bezalako zuzendariak. 17 film sartu dira sail ofizialeko leian tartean Mikel Gurrea donostiarrak zuzendu duen Sants filma. Urrezko maskorraren inguruko kinielei dagokienez, Mike Leigh zuzendariaren Tender Loving Care dago buruan. Guk Euskadi Irratian Jorge Gil gidoilari eta zine aditua izan dugu aste osoan, leiara aurkeztu diren pelikulak xehetzen, eta berak beste film batzuk ikusi nahiko lituzke sari horrekin.
10: Nik uste dut, alako sail ofizial batean, badaudelako beste film batzuk, non ambizio handiagoa erakutsi duten, bai alderdi bisualetik, bai narratibotik, arrisku puntu handiago bat erakutsi dutenak, Growth of the Soil, norvegiarra, In My Father's Room, japoniarra, edota neri ez zitzaidan enbeste gustatu, baina egia da, nik uste meritu nahikoak baduzkala, Crux film alemaniarra.
9: Danny Boyle zuzendariak ink filma aurkeztuko du arratsaldeko lauretan, eta oraindik badaukera Donostian zinemaldiaz gozatzeko. Itxiera gala 8:30 hasiko da, Loreto Mauleon eta Fernando Guallar izango dira aurkezleak, eta hau izango da Jose Luis Rebordinosek agur esango duen edizioa 74. Eta bitartean, zinera joateko gonbitea egin digu Ander Barinagarrementeria ekoizleak euskal zinea ikustera joateko gonbitea.
11: Ez gaudela erlasatzeko moduan eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere, momentu polit batean eta ospatu berra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritzuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere.
9: Maialen Beloki izango da aurrerantzean zinemaldiko zuzendaria.
1: Goizeko 8:09 dira, bestelakoan Parisko auzitegiak 26 urteko espetxe zigorra ezarri dio Federico Martín Aramburu Errubio kalarioia tiroz hil zuen Lepriol militarrari eta 19 urteko atentatu saiakeragatik Roman Bubiegi. Auzitegiak baztertu egin du premeditazioa, baina ebatzi du biek Aramburu hiltzeko naia bazutela. Paris, Xabi Ormazabal, egunon.
12: Egunon, Federico Martín Aramburu tirokatu zuten bi gizonentzat zigor gogorrak ezarri ditu auzitegiak. Luis Lepriolentzat 26 urteko espetxe zigorra hilketagatik, berak jo zituen errugbi jokalari ohiaren bizitzarekin bukatu zuten tiroak. Fiskaltzak urtebete gehiago eskatu zuen epaiketa amaieran. Roman Bubierrek aurretik bi tiro jo zizkion Arambururi, auzitegituta. Epaileak orain 19 urteko espetxe zigorra jarri dio hilketa saiakeragatik. Sententziak ez du ontzat eman premeditazioa. premeditazioa egon zenik, ez da akusatuek argudiatutako defentsa propioa ere. Deliberazioak oso luze jo du, 11 ordu behar izan dituzte sententzia jakinarazteko. Beste bi pertsonari 3 urteko espetxe zigorra jarri die epaileak krimena ezkutatzen saiatzagatik. Lison Goxemir eta Antoni Sorrentino dira, telefono mugikorra blokeatu eta arma bat desagerrarazi zutenak urren ez urren. 3 aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek barkamena eskatu dute behin eta berriro eta egindakoaz damutu dira. Ultraeskuineko militanteak ziren, armak eramateko eta elkar ikusteko debekoa zuten, hilketaren garaian beste sententzia batengatik. Orain, 26 eta 19 urte emango dituzte kartzelan.
1: Gasteizen elkarretaratzea egin dute, alde zaharrean adin txikiko bi aur dituen familia bat etxegabetu ondoren, 14 urte zeraman familiak pisu horretan bizitzen, eta lokairua hilabetero, ordrean adin txikiko bi aur dituen familia bat etxegabetu ondoren, 14 urte zeraman familiak pisu horretan bizitzen, eta lokairua hilabetero.

0: Pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Etxegabetzen aurkako plataforma, auzoan bizi elkartea eta bizi lagunak etxegabetzearen aurka manifestatu dira. Goizeko lehen orduan pisuaren atarian elkartu ziren non ertzaintzak segurtasun dispositibo handia zabaldu zuen eta auzoan bizi sindikatuak poliziaren bortizkeria salatu du. Hiru lagunek ospitaleko larrialdietara joan behar izan baitzuten.
2: Zazpiterritan bazeuden kordoi poliziala eginda, saiatu gara atera iristen, baina violentzia handiz kanporatu gaituzte.
1: Arratsaldean berriz, ehundaka pertsona elkartu ziren Olagibel plazan, ikaslerik ez etxerik gabe leloa zuen pankartarekin protesta egiteko. Eta momentuz, astebeterako sukalderik gabeko estatu txiki bateko gela da, Gasteizko udalak familiari eman dion konponbidea.
3: Espainiako gobernuak ironetan ez du pasatzen utzi nahi, aste honetan etxegabetu duten, 87 urteko emakumezkoaren kasuak kalean eragin duen sumina etxebizitza dekretuari bultzada eman alizateko, eta alderdiekin negoziak eta bizkortu dutela adierazi du azken orduetan Feliz Bolaños presidentzia ministroak bereziki azken dekretua zapustu zuten Junsekin eta Podemosekin Oiane Perez.
4: Asteburu bizia espero da Espainiako gobernua buru belarriari baita gobernu bazkideekin etxe bizitza dekretua negoziatzen.
5: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
4: Eta gerturatzeak izan dira Junsekin kataluniarrak presta gertu baitira orain etxegabetzeak debekatzeko jabeak putre funtsak diren kasuetan, Miriam Nogueras.
6: La suspensió dels desnonaments la vinculem sempre que la propietat sigui d'aquests fons voltor que jo crec que...
4: Junts pres legoke baita putre funtsei etxeak erostea debekatzearekin ere. Podemosek baina etxegabetze guztiak nahi ditu debekatu. Hala ere, entzuteko pres daude moreak, partxeak izango direla jakitun. Irene
7: Vamos
4: Montero.
7: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Yo deseo de verdad que sea un real decreto serio.
4: EH Bildu eta Sumar ere esfortzuak egiteko prest eskuinaren eskari gehiago irensteko Ernest Urtasun ministroa.
8: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que afecta la prórroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
4: Jarrera kurbilago beraz, otsaietik posible izan ezten etxe bizitza dekretua aste arterako adosteko.
3: Negoziaketatik kanpo geratu dira oraingoan ere Alderdi Popularra eta Vox.
9: Utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno. El año pasado hubo en España aproximadamente 24.000.
3: Egunean, eune etxegabetze izaten direla adierazi du Alberto Núñez Feijok eta Mari Carmenen kasuaren erabilera politiko egitea leporatu dio Espainiako Eskerrari.
10: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: EITB transformazioa.
13: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
14: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
12: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 8ak eta 4 den Iturriko ura ez edateko gomendioak gutxienez aste arte indarrean jarraituko du Arrasaten eta udalak urbanaketa neurriak luzatuko ditu. Gipuzkoako urak ur depositua garbitu ostean ura argiagoa iritsiko da etxeetara, baina 72 ordu pasa arte ezin izango dute bermatu edangarria baote den. Iker Mojon, konta iguzu.
15: Hori da osasun saiak eskatzen duen berme epea horrelakoak gertatzen direnean, horregatik etxetera ur argiagoa helduko denarren, asteartera arte indarrean jarraituko du Iturriko ura ez edateko gomendioak. Ur hornidura bermatzeko atzo bezalak gaur ere udalak ur botilak banatuko ditu Arrasateko udaltzaingoan eta Musakolako kiroldegi kanpoan goizeko 9:00 ordu batera eta arratsaldeko 4:00-8:00. Bihar eta astrenean ordutegi berean ur zisterna bat jarriko du Laubide plazan Arrasatearrek euren botilak eta ontziak bete ditzaten.
16: Ba, etxian.

0: Venga, va, Naura, eran mari, eta goizien baitxan nik hemen itxo lan, eta etorrina ez estarrixa ziku, bai, bai.
1: Ba, oin bai, oin ura erosibikot. Baina besta normalian itxuritik egiten dut.
2: Udalak jakinarazi duenez, konpoketa batzuen ondorioz sartu zen lokatza zarera eta dagoeneko Gipuzkoako Urak salduzpeko depositoa garbitu du. Orain udala orditeria drenatzen ari da.
3: Orion ostegunean zu hartu zuen gure gaskuina arrantzauntziaren arira, Orioko udalak adierazi du egoera kontrolpean dagoela, edo nola ere datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dira ingurunea zaintzeko eta balizko isurketak saihesteko, onintza segurola.
4: Bai, egoera kontrolpean dute, baina ies txiki bat gertatu da eta erregaia uretan zabalez dadin, bigarren euste hesi bat jarri dutela esan digu Josu López de Aretxaga larrialdietako teknikariak.
5: Ies txiki bat topatu da barrera hietan, bigarren barrera bat jartzen ari dira ba, neurri horiek indartzeko, eta momentu honetan etengabeko jarraipena egiten ari gara.
4: Astelenean aurre ikusten da, ontzia berreskuratzeko lanak astea, ontziaren armadoreari dagokio lan hori, eta oraindik erabakitzeko dago tankean dauden 80.000 litro erregai ateratzea, gure gaskuina erreskatatu baino lehen, edo ondoren egingo duten. Koldo Goitia, Euskadiko portuetako zuzendaria da.
6: Eskatu dutzago armadoreari, ba, ze asmo daukon, ze aurkeztu bigaitzuz dokumentazio bat, hori itxasontzia beren onera bueltatzeko, horretzen zain gaoz, eta aurrengo egunetan segurutik ba ia maniobrak hasiko dira vapora berreskuratzeko.
4: Ontzia dagoen eremurako sarbide itxita dago eta herritarrei eskatu zaie eremu horretara ez hurbiltzeko eta ezarritako segurtasun neurriak errespetatzeko.
3: Astelenean hasiko da Euskadin gripearen aurkako txertaketa kanpaina, herritar zaurgarrienak babesteko adinekoen egoitzetako egoiliarrak eta 6 hilabete eta 5 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko da Osakidetza etzi. Urriaren 5ean zabalduko da txertaketa herritar guztiengana ondoren, aurten gainera inoiz baino txertagune gehiago izango dira Iratibarrena.
7: Bai, iazko kasu kopuru antzekoak aurre ikusten ditu osasun saiak eta gaitzari aurre hartzeko gripea zabaltzen hasi aurretik herritarrak babesteko datorren astelenean iaren 28an hasiko da txertaketa adinekoen egoitza eta 5 urte arteko aurren artean. Astebete beranduago izango da aldiz urriaren 5etik aurrera gainontzeko herritarren txanda. Txertoa jasotzeko bi modu, ohi bezala osasun zentroarekin harremanetan jarrita edota txertaguneetan. Aurten gainera berrikuntzekin Alberto Martínez, Osasun Sailburua.
8: Por eso queremos que este año vacunarse sea más fácil que nunca. Por eso vamos a habilitar nuevos centros, nuevos puntos de vacunación en los 3 territorios históricos.
7: Lehen aldiz Bilbon ezezik, Donostian eta Gasteizen ere izango dira txertaguneak. Edonork goizeko 8:00etatik arratsaldeko 8:00etara asteko 7 egunetan eta itzorduri gabe txertoa jasotzeko aukera izan dezan. Beste berrikuntza bat ere bai, 9 herritara zabalduko baita txertagunea, Barakaldo, Portugal eta Mungia, Eibar, Arrasate, Tolosa, Beasain eta Arabar Errioxan astean zehar eta arratsaleko 3:00etatik 8:00etara izango da txertoa jasotzeko aukera. Txertogune guztiak hori bai, urriaren 19:00etik aurrera eta bi astez izango dira zabalik.
3: Eusko Legebiltzarrean bestelakoan oposizioko alderdi guztiek argu hartu diote Jaurlaritzari PISA txostenak utzitako azken emaitza kaskarren aurrean. Alderdi Popularrak eta Voxek gainera euskara jarri dute jomugan. Asunarzena.
9: EH Bildurentzat irakurketa ordu bat gehitzeak ez du arazoa konponduko, lehendakaria buru hezkuntza itunaren bidetik maila osatzea proposatu du eta euskararen kontrako oldarraldiaren baitan kokatu du Popularren eta Voxen bidea, azken hauek emaitza txarren errua euskarari leporatu eta Jaurlaritzari ardurak eskatu ondoren. Entzun EH Bildutik Pello Txandiano, Alderdi Popularretik Javier de Andres.
10: Orain gobernuak esan du, bi aldiz esan du, ez dakiela murgiltze eredua arazo bat den ala ez. Ez dakiela ze puntutaraino de eredua arazo bat den edo ez. Eta nik uste dut gobernu batek ezin dezakela hori esan.
11: Hace ya 20 años, Isei advertía de que los mejores resultados se daban cuando los alumnos podían estudiar en su lengua materna. Y esa es la fase en la que ustedes están, en la de esconder la realidad.
9: Jaurlaritzatik argi ezin zaiola soilik euskarari bota errua dio Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
12: Hezkuntza balazio baten emaitzak ezin dira erabili errealitate komplexu bat kausa bakar bati eta zehazki euskarari egosteko ezin da. Eta argi izango dut, euskara eta gaztelania dira Euskadiko bi hizkuntza ofizialak. Gure helburua da ikasleek bi hizkuntza ofizialak menderatzea. Berriro ere esaten dizut, 149 nazionalitate dauzkagu gure
13: sisteman.
9: Sumarrek aldaketak eskatu ditu hezkuntza sistemaren gaur egungo ereduan, astelenean Parisen izango da Begoña Pedrosa elgako arduradunekin aztertzeko PISA txostenaren emaitzak.
3: Alor politikoan Podemos Euskadik jakinarazi du nortzuk izango diren datozen udal eta foru hauteskundetako primarietako hautagaiak.
7: Foru aldundietarako Miren Etxebeste izango da Gipuzkoako hautagaia, David Rodriguez Arabakoa eta Richard Bakero Bizkaikoa. Hiriburuei dagokionez Garbine Ruiz izango da Podemos Euskadiren Gasteizko alkategaia, Raquel Asensio Bilbokoa eta Xavier Marrero Donostiakoa. Horiek dira primarioen prozesuan beharrezko abalak lortu dituzten hautagaiak Podemoseko arbidez jakinarazi duenez.
3: Eta Euskadiko Alderdi Popularraren baitan bien bitartean aurki jakinaraziko dituzten aldaketak izango dira Miguel Tellado idazkari nagusiak Bilbon egin duen ekitaldian esan duenez. Datorren astelenean Madrilen zuzendaritza batzorde nazionalak zehaztuko ditu epeak, baina aurreikuspena da Eguberriak baino lehen falta diren lurraldekako kongresuak egin alizatea zuzendaritzak berritu alizateko. Iñaki Oiarzabalek Araban eta Muriel Larreak Gipuzkoan ez dute lurralde horietako zuzendaritzetan jarraituko.
14: Euskadi Irratian Kirolak.
3: Kirol albisteak orain goizeko 8:30 bitarte, Xavier Muru egunon.
15: Egunon, abia puntu Samateo Torneoa, biharko finalean arituko direnak, Ezkurdia eta Martija eta Jaka eta Maria Ezkurrena izango dira, Barte Logroñoko Adarraga pilotalekuan, Ezkurdiak eta Martijak lortu dute finala lehiatzeko bigarren txartela, Aspekoek 22-19 irabazi diete Lasori eta Landari. Neorketa luzea lehiatua, 827 pilotaka da, ia ordu terdiko iraupena. Pozik irabazlea, Joseba Ezkurdia.
16: Gorra, ez nik uste. Asia da ikasitea, bueno, ikusia partidu gorra izango zela, berdin duak ungea. Eta, bueno, tanto burrokatu, atea gabe partidutik, eta guztua, ez? Hor, pixkat igual, asian kostain zait, anguluk eta urkitza, biharren gauzatik nik uste hauek iso bilinei. Eta guztua, ez? Berriz, Samateko finala, jokatzeko. Tokatu zaigu finalen egotea, eta, bueno, ikera garri pozik.
15: Hori maila nagusian, Beziereko finala, Pello Etxeberria Lozak eta Elordi Eskuzak jokatuko dute, hori bihar eta gaur jaialdia Adarragan, Olioren desafioa eta Deigarria lauterdian izango direla, Dario eta Artola, Manomanistako bi finalistak. Adarragan baitare, gaur eguerdiko 12:00 Emakumezkoen Samateo Tornoko finala, Sagardui eta Kapelan Benito eta Bertizen aurka. Erremontean buruzuruko txapelketa, gaur neorketa erabakigarria Galarreta pilotalekuan, iazko bi finalistak elkarren kontra aritze Joanenea eta Endika Barrenetxea. Endika Barrenetxeak erantzun hauxe emandu Joanenearen jokatzeko moduaz galdetuta.
17: Aritz Joanenea kantxa barrunda honean, danak aikea pentsatzen, bipareta botako hau edo barroa botako hau, eta aritzek derbente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Orduan, ez zaitiru itzen aritzek jokuakin eoteak edo ez eoteak garrantzi asko dunik, baizik eta egun hortan eakutsiko duna ausardiak, ez?
15: Aritz Joanenea, saldiazko pilotariak, zer egin behar du gaur, irabazteko?
18: Inbarko dutena da, nire maila asko zere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patire ekidin, zazpi bat sake eten badima etxiet hortxe biliko naizela, hortik gore eten badima etxiet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patire.
15: Gaurko garaileak finalean Xabi Azpiroz egin barko dio aurre, eta euskal pilota selekzioak Larruzko paletan eta Palamutzean hiru neorketa jokatuko ditu Galdakaoko pilota lekuan, Argentinaren kontra munduko txapelketa Argentina eta Uruguain urriera 15 hasiko da eta Aitor Erauzkin federazioko zuzendari teknikoak gaurko jaialdia proba moduan hartu nahi du.
19: Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren izenean apur bat animatzen ditu pelotazale guztiak larun batean Galdakaora hurbiltzeko eta bertan sekulako jaialdi ikusi ahal izango dute mundiala aurretik.
15: Arratsaldeko 6:00 hasiko da jaialdia. Futbola, gizonezkoen lehen mailako partidurik ez dugu asteburunetan, selekzioen arteko partiduak tarteko F Liga ordea jokoan, gaur esate baterako Realak eta Alavesek jokatuko dute. Arabarrek Madriden kontra etxetik kanpo arratsaldeko 6:30 eta Gipuzkoarrek Real Madriden kontra Zubietan egordiko 12:00. Eskoziatik bueltan Gorka Alvarezen taldeak demoraldiko lehenengo partidua irabazi nahi du. Gorka Alvarez, txirurdinaren entrenatzailea.
20: Egia da azken bi partidutako ligakoa eta Europako uztartuta sentsazioak berreskuratu ditugula baloiakin eta helduleku hortatik bideratuta dagoela taldea. Erronka handia biharkoa eta erronka horri eusteko gogoz.
15: Eta gizonezkoen bigarren mailan Ceutaren kontrako izango du etxetik kanpo Sansek Ordubietan. Jon Ansotegi Sansek entrenatzailea.
21: Kenengo partidun demostrauela taldi oso bizirik daula, 101. minutun sartu den gola. Horren edo esan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan emaitza honik esatera, seigarren partidun azkenengo minutu arte burrukan itxen dan talde bat dala, ez da horrek ba pixkat euren entranzaibe bai zautute, ba bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
15: Eta kopako aipamena, Azkoitiko Anaitasunak eta Elizondon jokatzen duen Baztanek, aurre kanporaketa izango dute gaur arratsaldean, kanporaketa gainditzen duenak sari potolo izango du, lehenengo mailako talde baten kontrako partidua jokatzeko aukera, Anaitasunak Tedeon, talde errexarra izango du aurkari Txerloian. Seietan, joaneko asan bezala, ordu berean Baztanek, Atletiko Kalatayuden kontrako izango du etxetik kanpo. Saskiboloia, ACB Liga, gaur da biatzekoa, Miribilan bertan gainera izango da. Lehenengo neurketa, Bilbo Basketek, Manresa hartuko du arratsaldeko seietan, eta lehenengo federazioan zazpitan Granadan estreno izango du askatuak Gipuzkoak. Euskal Kopa Mirai Euskotren Ibaetak 64 eta 78 irabazi dio Araskiri atzoko partiduan, bihar eguardian Beasainen Gernikak eta Ibaetak azkeneko neurketa izango dute. Eta urtebeteko atxeenaren ondoren Euskal Pentatoia hementxe dugu, gaur finala gaueko 10etan Azpitiko Zezen plazan, favorito nagusia Andoni Irurtagoiena izeta seigarrena da.
0: Nik uste mundu guztian nahi behira eta nahi kentzeko zai, ez? Horla, izatea txapeldunan legia esango deu, danak destronatu nahi, baina, bueno, ni nire egiten ator, etxeko lanako zondin ditut, ozak, nik uste gauzako zondin ditut, ma ditut, ba, lana izango bela txapela kentzen.
15: Finalean izango diren beste partia, Xabat Olaizola, Binati Elleria, Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal, Jokin Gizasola eta Julen Kainamares. Mendiko lasterketa Gorbeia Zuzien proba, orduerdi barru hasiko dena, Zeanurin, 13. ekitaldia, Aitor Ajuriak ies egin da bezala, Gorbeia Zuzien irabazteko helburua duela esandu berak.
13: Bueno, azkenian aurrek urtien irabazle zuertau nintzen, eta urten, ba, haber, berdintzeko gai garen. Nien ikusiko da, hori nire esku beste egoten eguneko eunien, bestiek segun zelan datozen eta hori, baina bintzet nire berzin honen emotera hori duda barik.
15: Eta Sara Alonso da beste favoritoa, lehenengo aldiz parte hartuko du bertan, korrik alari Donostiarrak.
22: Nire asmoa Gosbarea irabaztea da, eta da, eguraldea oso ona izango da, eta, bueno, ni nire bizitzan daukat elmuga bezala Zegama irabaztea, Gorbeia irabaztea eta Behobia irabaztea, beraz, oraindik bakarrik Zegama irabazitet eta bi espero dut bihar Gorbeia irabaztea.
15: Eskubaloian, Asobal Ligako partidua du gaur, Bidasoa Irunek Bila Darandaren kiroldegian arratsaldeko 7etan. Txirrindularitza, Montralgo munduko txapelketa, gaur emakumezkoen iraupeneko lasterketa eta Uso Ostolaza bertan izango da. Errugbian, Prodebi mailan, atzo Miarritzek irabazi, Montobanen kontra etxean, 22-20. Eta gaur maila nagusian, top 14ean, Racingen kontrako izango du Parisen, Baionako Abironek, izoz gaineko jokeian, atzo Angeluko Ormadi galtzaile Anxier talderen kiroldegian, 6-1. Areto futbolean, Xotak Irurtzongo taldeak atzo galdu egin zuen etxean, Palma Futsalen kontra, 2-7. Arraunean, Jon Arañaga izango da Donostiarra traineruko entrenatzailea, eta Bate Formula, Azerbaian osari nagusia, Bakuko zirkuetuan, arratsaldeko ordu batean, hasiko da proba, atzoko entrenamentu probetan, George Russell izan zen azkarena.
3: Goizeko 8:30 jota errepidezaren nagusira begiratuta ez dagoela partekorik orduan eta Norizia segurtasun sailen esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez ba lainotuta esnatu da larunbata oro har baina datozen orduetan argitzera egingo duela ala iragarri digu Euskal Metetik ba aurreikuspena egin digunean olatze printzipiak bestelakoan eguneko albiste nagusiak errepasatuko ditugu jarraian lerro buruetan. No.

0: Parisko auzitegiak 26 eta 19 urteko espetxe zigorra ezarri die Federico Martin Aramburu Herribi jokalarioia hil zuten bi lagunei erizapirain.
1: Loik Lepriol 26 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute Arambururen hilketagatik, Roman Bouvier aldiz Aramburu hiltzen saiatzeagatik 19 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute. Parisko krimen auzitegiak ebatzi du Lepriolek eta Bouvierrek Federico Martin Aramburu hiltzeko nahia izan zutela, baina ez hilketa egitea aurretik pentsatu zutenik. Hiru aste iraunduen epaiketan akusatu nagusiek, ultraeskuineko militanteak biak, barkamena eskatu dute eta egindakoaz damu direla adierazi dute.
0: Gasteizko alde zaharrean, adin txikiko bi aur dituen familia bat etxegabetu dute.
1: 14 urte zeraman familiak bertan bizitzen, alokairua ordaintzen zutela diote, baina ez gainerako gastuak jabeak ez baitzizkien behar bezala justifikatzen. Babesa ematera joandako herritarren protestek ez dute eragotzi familia etxegabetzea. Etxegabetzea gauzatu ondoren, modu honetan mintzatu da aita.
2: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Momentuz, astebeterako ostatua eskaini die Gasteizko udalak.
0: Irango presidenteak 7 eguneko plan bat proposatu die Ameriketako estatu batuei Ormuzko itsasartea berehala irekitzeko, baina oraingoz ez dirudi Donald Trumpek interes handiegirik duenik proposamen hori onartzeko.
1: Hala dio behintzat Wall Street Journalek, edabide honen esanetan azaroaren 3ko agintaldi erdiko hauteskundeak pasarte, ez dio gaiari helduko eta lurraldea ere Iran alegia ez omen du bomba.
0: Eta atzera berriz ere gurera etorrita zinemaldiak azken eguna izango du gaurkoa.
1: Arratsaldeko 8:30etan hasiko da itxiera gala eta orduan jakingo da zeintzuk diren aurtengo sarituak. Perlak sailean ikusgai izan den NASA dokumentaleko zuzendariei elkartasuna adierazi zieten atzo zenbait euskal zinegilek We Are NASA zioen eskuorria eskutan zutela Aitor Arregi zuzendaria.
3: Asesino batzuk nahi dute, zuzendari batzuki isiltzea, NASA pelikula da data, gomenatzen dudala bide batez, ikaragarrizko pelikula da, oso potentea, eta gu hemen zurtzaile moduen zingara isilik alditu ez, eta horregatik etorri gara, horregatik elkartu gara.
1: Zinemaldia azkenengoz zuzendu duen Jose Luis Rebordinos ere izan zen elkarretaratzean.
0: Hau esek, eguneko albiste nagusiak lerroburuetan, baina baditugu beste batzuk ere.

0: Eta azteko Gasteizera jo behar dugu, izan ere Gasteizko irigune historikoan erdiaroko azoka izango baita asteburu honetan zehari datxe izagirre egunon.
1: Egunon. Kaleak, plazak eta lorategiak artisauez, jakiez, musikaz eta garai hartako personaiez beteta daude atzu ezkeroztik Gasteizen. Errementariak, arotzak, urreginak, beiragileak eta bar erdiaroko irigunera itzuliko dira garai hartako eskulangileen lana ezagutzera emanez. Oreka, ikuskizuna, magia, euskal mitologiari buruzko erakusketa, ezkontza judutarra, txotxongilo ikuskizuna eta berritasuna ere bai, bulleria. Plazan. Maria Nanclares ekonomia sustapeneko zinegotzia da.
2: Edizio honetako berritasun nagusia Tamur erraldoiaren erriska izango da. Ekoizpen bikaino horri esker, publikoak mendietatik eskutuan jaisten zen, eta parteko indarra eta bihotz zintxoa zituen pertsonaia misteriotsu horren unibertso berezian barneratu ahal izango du. Gizon misteriotsu haren asmoa erriska txiki hartako biztanlei laguntzea izaten zen.
1: Azoka de balde da, eta irigune historikoko plaza eta kale asko jendez mukuru betetzea espero da. Ondorioz, ekitaldiak ibilgailuen zirkulazioari eta aparkalekuei eragingo die eremu horretako hainbat gunetan udalako hartarazi duenez.

0: Irailako 26 ditu gaur gaurre bestelakoan arma nuklearrak ezabatzeko eguna da, hizkuntzen Europako eguna ere bai, eta baita iratxe untxiaren nazioarteko eguna ere.
1: Bai, untxiaren aragia preziatua izaten da gure artean, gisatuta, saltsan, labean erreta, parrilan, eskabetxean, edota arrozarekin jandezakegu. Ane, Goikoetxean, dietista integratzaileak untxi aragiaren onurak azaldu dizkigu.
2: Okela oso gihartsua da. Gantz gutxi dauko, proteina edukia hondixa eta kolesterol gutxi. Gainera, sodio gutxi dauko eta oso erraiz lixeritzen da. Horregatik gomendatzen da dieta orekatuetan. Eta hau zein helduentzat elikaduran aukera oso ona da.
1: Espainiar estatua untxi ekoizle handienetakoa da, Gaztela eta León, Galizia, Katalunia eta Valentzian daude aztegi gehienak. Araban eta Arabako Errioxan maiz kexu izaten dira kalte handiak egiten dizkietelako baratzetan eta mastietan. Bada, Arabako Kandido Besa upategiak adibidez, esiak jarri zituen untxiak mastietara ez sartzeko. Lorentxo Gorroño.
3: Metro erdi gora eta metro erdi bera, lurrazpira esartzen dugu, zulaten azte malen gara lan eukidezaten. Eta egia da, asko ekiditen dela, baina lata ere sartzen dira.
1: Eta esiaz gain, untxiak usatzeko sufrea erabilioi dute mahastietan, zorroetan sartuta.
3: Kalte handiena izaten da normalean mahasti berritan, ez? Urte beteko, bi urteko mahastietan, hor jaten malen badizu eta begiraino sartzen malen bada, behar bada poda ere ez dizu utziko.
1: Lauzpabostu umaldi izaten dituzte urtean, dozenak bat kume umaldi bakoitzean, atera kontuak, eskerrak ongarria ere uzten duten.

0: ez dela gomenaldiak ere bai, Euleterio Tapia, trikitilaria iaio zela une urte bete baitira urten, eta bere sorterriak, Asteasuko herriak hain zuzen, sustatuta, omenaldi egingo diote herriko plazan onintza segurola.
1: Eta itzordu horrekin bat eginez, Auspotuz elkarteak Tolosaldeako laugarren trikitixa eguna ospatuko du Asteasun bertan. Julene Otegi, Auspotuz elkarteakoa Tolosaldeko atarian.
2: Auspotuzen lana igual bada transmisin hori bermatzea, eta nik uste, ba, egun hau trikitixa, Tolosaldeko trikitixa eguna, aurten Asteasure eroan da, ba, behintzat hori lortuko bagendu, Tolosaldeko ikasleak jakitean hor zan Eleuterio eta horren informazio hori hartzea, ba, gu pozik.
1: 1926. Urtean errota berri eta baserrian jaio zen Eleuterio Tapia. Eleuterioren soinurako afizioa amarengandik zetorkiola kontatu dio atariari Juan semeak. Ahoko soinua jotzen omen zuen Maria Julia Amenabarrek, Santa Eske, Gabon Eske eta gisa hortako festetan aurreztutako diruarekin Balegarralde baserrikoei erosi zien lehenengo soinu txikia. 1940. Urte inguruan izan zen hori. Herri kiroletan ere abila zen, Eleuterio Tapia, Euskadiko sega txapeldun ere izan zen, Miguel Irastuza Polipasorekin. 1984, 1987 urterekin atxilotuta edukizuten, Intxaurrondon, inkomunikatuta inbategunez, handik gutxira, minbizia gertu eta 72 urterekin hil zen.
0: Nazioarteko oihuak hauek Mexikon Ayotzinapan duela 12 urte faltatutako 43 ikasleen senidek protesta egin baitute gertatu zena argitu dezaten eskatzeko Nerea Pikabea.
3: Mexiko erdialdean justizia gortearen atarian elkartu dira senideak Raúl Isidro Burgos eskolako ikasleek lagunduta. 12 urte geroago 43 ikasle haiekin zer gertatu zen jakin nahi dute.
4: Seguiremos como el derecho que tenemos como mexicanos de que nos dé verdad y justicia.
3: Agintariek eta militarrez zein jokabide izan zuten argitzea eskatzen dute eta gazteak non dauden ere bai 2012an igualan galdu zitzaien arrastoa. Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidenteak, ikerketaren, atxiloketen eta frogen inguruko txosten berria iragarri berri du, baina ez da espero kasua argitzea. Gaur, han arratsaldeko laura direnean, egingo da hurrengo mobilizazioa Mexikoko hiriburuan.
0: Eta beste albisten tarte hau bukatzeko, Ipar Euskal Herrira joateko plana ere proposatzen dizuegu.

0: Iraiak 26 ditu gaur larun bat, adalen ere esan dizuegu gaur direla 15 urte Basque Culinary Center inauguratu zutela gastronomiari Unibertsitate Maia eman zion nazioarteko zentro honen ateak lehenengo zireki zirela hain zuzen 2011garren urte hartan ideia bitxi edo arraro zirudienak bide arrakastatxua egindu 15 urteotan eta mundu mailako referente bilakatu da honezkero bertara egindu bizita Eris Zapirain lankideak.
1: Jose Maria Izega, Basque Culinary Centerreko zuzendariak bere bulegoan hartu gaitu. Bilera bat amaitu berri du eta gurekin amaitzean etzaio lanik faltako seguru. Hasiera haietara jo dugu asteko eta gogoratu da Mondragon Unibertsitateko errektore ordezela nola gonbidatu zuten bazkari batera Donostian.
2: Orain ari gara ospatzen, ez? Euskal Sukaldaritza Berriaren 50. urteurrena eta egia da sukaldari talde bat izan dugu eta dugu zoragarria, ekintzaileak, esaten den bezala visionarioak, eta berak zakoaten buruan eskola berri bat sustatu behartzela. Ikusten zuten, ba, Euskal Sukaldaritzak zaukan bilakaera kontutan izan da behartzela ba, formazio zentro berri bat. Claro, gonbidatu nindutenean bazkari hartara hori entzunda, noski guk eta nik prozesatu nun ideia hori, esan ez, claro, guk eskola bat ezin dugu, ez dugu sortuko, guk sortzekotan unibertsitate mailako zentro bat sortu beharko dugu, ze unibertsitate gera, ez gera beste maila bateko gauzak egiten hasiko, ez? Eta ordun ari horri heldu eta hasi ginen unibertsitatean ba pixkat ulertzen zertzen gastronomia. Eta jun ginen pixkanaka ideiari forma ematen.
1: Ideiari forma ematen, baina ez arazorik gabe. Gastronomia unibertsitate mailara eramatea baitzen erronka, eta baziren hori hain garbi ikusten ez zutenak.
2: Bueno, egia da unibertsitate klasikoak baziren ez zula ondo ulertu, zazken ez da, baina nola. Fakultate bat sortu arrontza prejituak nola egiten diren kontatzeko, ez azkenean bazegon hor alako prejuizio bat, aurre iritzi bat, eta, bueno, erakutsi behar izan genuen, eta lan handia egin genuen, ez, eta ba, eskemen jakintza disiplina asko daude, eta zientzia dago, eta kultura dago, eta kudeak eta dago, noski dago sukaldaritza, noski dago zerbitzua, baina hemen badago disiplina unibertsitario bat, orduan, lan hori egin genuen, eta gero sukaldarien munduak ilusio handiarekin. Nik uste dut luze amestutako ideia bazela, eta ikusi zutenean hau gauzatzera zijoala, fundazio bat sortu genuen, eraikin bat egin behar genuela, lehiak eta publiko bat egin genuen, egin genuen eraikina ze arkitektok egin behar zuen erabakitzeko, eta ilusio handiarekin, da jaso dugu sukaldaritza mundutik urte guzti hauetan izugarrizko laguntza.
1: Eta nola bilakatzen da nazioartean ezagun Basque Culinary Center, ze goza bada egitea, baina gero ona atzerritik ikasle mordoa etorri da, 15 urtetan, nola bihurtzen da unibertsitate berri hori ezagun munduan?
2: Bueno, nik uste gauza oso zaila izaten dela marka bat sortzea eta nazioarte mailan proiektatzea, ez? Azkenean diozun bezala, gauza bada martxan ipintzea, baina nola, ez dakit, no, Zelanda Berriko ikasle bat iristen da, ona gradua ikastera, ez? Orduan, esango nuke hor, importantea garrantzitsua izan dela Euskal Sukaldaritzak zaukan oi hartzuna. Nolabait, esango nuke guk legatu bat jaso dugula eta kudeatzen jakin izan dugula. Gero, sukaldarean da sektorearen laguntza ez bakarrik Euskal Herri mailakoa, bai, baitaren estatu mailakoa eta nazioarte mailakoa. Eta gero, ba, komunikazioan jotake, geratu gabe. Eta argi eukita egiten genuen guztia goi mailako izan behartzela eta goi mailako modu batean komunikatu behar genuela, ez? Eta nik uste komunikazioari oso garrantzia handia eman diogu urte guzti hauetan.
1: Unibertsitate honen eskaintza ere zabaltzen joan da urteen poderioz, egungoa azaldu digu.
2: Eskaintzen ditugu, eskaintza zabal, oso zabala daukagu, gradu bat, 14 master, formazio iraunkorreko programa pila bat, baitare zale entzat, hau da, profesionalak ez diren entzat ere eskaintza zabal bat, orduan, grado eta masterretan, esango nuke urtero, 200 ikasle berri. Uh-huh. Graduan 100 bat, 110, 115, ba, pixkat horri inguru ibiltzen dira. Uh-huh. Artuko banitu gradu eta masterretan, ba, urtero 30 piko herrialdetatik datozen ikasleak.
1: Pentsa, eta batez ere nondik?
2: Ba, esango nuke, noski, mundu osotik, baino Ego Ameriketatik asko. Uh-huh. Esango, hartuko banu kontinente bezala, Ego Amerika. Uh-huh. Ego Ameriketatik, herrialde guztietatik, eta gero noski, ba, badatoz, ba, Asiatik gutxiago, baino badatoz, eta ba, mundu osotik.
1: Bertako ikasleen kopurua 115 eta 20 bitartekoa dela esan digu Jose Maria Izegak, eta horietako birengana jo dugu eraikin berean dagoen jatetxeko sukalde ingurura. Biek bigarren urtea dute. Baskulinari zenterrera etorri zarete ikastera, nolatan, ze motivaziorekin, hori izan zuen ilusioa?
3: Bueno, ni beti ani gustu jan sukaldatzia, batez be pasteleria, baina ontxe nabil konturatzen kestu nahi egon sukalde bat, baina nabil ikusten gastronomiak daukela arlo pila bat, así que nahi do dedika hortan, eta ba, segiruko deskubriruten.
1: Eta aipatu duzu, asmoa zen ukala sukalde baten, baina orain ez...
3: Orain ez. Sukalde baten, ez bada pasteleria baten, ez oingortian indo praktikak, eta ikusiot, ba, ni igual, ba, sukalde baten barrokoan presiñoak intadana, ni ez, baina nahi dut gastronomian jarraitu.
1: Eta ze arlotan edo ze adarretan?
3: Ba, zientzian, ba, mas I mas D, do, ba, kreando produktos, eta horako hausak, bai.
1: Nondik zatoz, zer...
3: Ni Arrasatetik.
1: Arrasatetik. Eta garbi zen eukan honea etorri nahi zenula?
3: Bueno, dudetan egonitzen, ikin hauen batxilato zientifikoa, eta egonitzen hor, ba, zi arlo bat, oza, ba, kimika edo lako zehose ikasi, edo benetan nik uren hauen gastronomia ikasi, eta ba, etorri nintzen.
1: Eta zu, nondi zatoz?
4: Ni Lasartetik.
1: Eta zuk ere garbi zen eukan, edo garbi xamar, sukaldari mundua zautu nahi zenula?
4: Ni lehen Hegazkin pilotari ezan nahi nuen, eta bigarrengo batxiergoan, gustatzen zitzaidan sukaldatzea eta hori dena, eta amak aipatu zian, justo kao, hemendik gertu genoko gola unibertsitatea, eta orduan, pues, ezakit, eman nion aukera bat, eta ikusi nuen, eta oso gustora orain.
1: Eta gustatzen ari zaizu?
4: Bai, nahiko gustora nago, eta ezakit, gastronomia eta hori dena asko gustatzen zait.
1: Zuk ez duzu naroak zioen estres hori bizitzen sukalde barruan?
4: Bai, batzutan, baina azkenean da, ezakit da zerbait aurreikusi behar dezuna, sukalde batean lan nahi baezu, ezakit.
1: Eta berak aipatzen zuen pasteleria eta postreak eta lako gauzak, zuk baita ere arlo hori edo ez?
4: Neri gehien gustatzen zaitena sukaldea edo edarien mundu guztia, ardoa, garagardoak eta hau dena.
1: Eta ze esperantzarekin berak aipatu dit pixkat zientziatik edo gehiago joko duela, zure esperantza zein da gradua amaitzen duzunean?
4: Ni, ezakit, ikuspegi pixkat enpresa gehiago bat daukat, eta nire tokia edorrela iriki nahiko nuke, baina bueno, lehenik urte batzuk nahi ditut pasa bidaiatzen eta hori dena eta gastronomiak dituen kultura guztiak ezagutzen.
1: Eta pilotoaren aztuta?
4: Beti geratu zait pixkat itxigabe, baina oraingoz nahiko gustora nago orduan ez dut aldatuko.
1: Ederki, eskerrik asko.
4: Zuri.
1: Bereskura dezagun Basque Culinary Center edo BCC-ko zuzendariarekin izan dugun solasa. 15 urte hauetan graduatu diren ikasle horiek guztiek ze irtenbide izan dute? Errex aurkitu dute lana, beraien jatetxe propioak sortu ahal izan dituzte, edo jatetxe sona handikotan daude, ze irtenbide izan dute ikasleek?
2: Bueno, hor desberdintzen da gradua eta masterrak, ez? Masterrak ja dira espezializaziorako programak, orduan, balen badaukagu master bat, ba, ez dakit, komunikazio arloan, ba, hortarako ikasten dute, orduan, bakoitza dauka hor bere ibilbidea. Graduan, pixka desberdina da, zeguk graduan fondoan, ematen diegun trebakuntza da aukera profesionalak irikitzeko. Izan daitez, lan egin dezakete sukaldean, eta sukaldari buru izateko prestatuak daude, zerbitzuan, kudeaketan, ikerkuntzan, eventoetan, ekitaldiak antolatzen, hainbat gauzetan, eta orduan, ikusi dugu, fondoan, egin dutela bidea, ba, arlo guzti horietan, ez? Batzuk, noski, batzuk badaukate amentsa bat, beraien proiektu propioa izateko eta martxan ipintzen dituzte. Bueno, eta askotan ez da urrutira joan beharrikan, ikusten balin badego Donostian, adibidez. Ba, azkeneko bio hiru urtetan iriki diren jatetxe berri interesgarriak, ba, ikusiko dugu munduko leku desberdinetatik etorritako gure graduatuak iriki dituztela. Uh-huh. Asko berain bere proiektu propioa martxan ipintzen dute, baina bueno, esango nuke ba 115, 120 inguru eta beste guztiak ba sektore honen lan eskaintza pillo bat eskaintzen ditu eta bakoitzak erabaki dezake nun eta nola lan egin.
1: Eta pertsonalki zerk mantentzen du zure ilusioa 15 urteren buruan? Egongo dira erronkak aurrera begira ere.
2: Bueno, bai, egia esan ni egunero oso gustora etortzen ez lanera, bai? Disfrutatzen dut. Eta zerk mantentzen didan motivazioa, ba, esango nuke, lehenengo ideiak gauzatzea, eta gero gure gizarteari, gure herriari, ekarpen bat egitea. Ezen ikuste dut, oso herri txikia gera, bideiatzen duzunean munduan, konturatzen zera, ze txikia geran, baina ze berezia geran, eta herri txiki honetan sortzea alako ekosistema zabala, ez? Gastronomiaren ikuspegi holistiko honekin eta mundu osotik ikasleak erakartzea eta gure irudia eta gure herria kanpoan proiektatzea, bai, egia esan, oso motigagarria da eta hortan gabiltza.
1: Aintzindariak, euskal sukaldaritza berria ekarri zutenak, Arzak, Subijana, bueno, asko dira, mendik 15 urtetara beste batzuk izango dira. Badago arrobia?
2: Badago arrobia, bai, noski, gu ere ari gara laguntzen da sustatzen sukaldari talde desberdinak, ba, Maia kolektiboa, Gipuzkoan, Bisubi erekin elkarlean ere gaude Bizkaian, Araban, Arabako gazte, sukaldari gazte talde batekin, nik uste dut sukaldari belaunaldi berriak badaudela, egia da, hor bi erronka daudela, ez? Mantentzea goi mailako jarduera hori, eta gero, ba, nazioarte mailan proiektatzea, ez? Hori zailago izaten da, ze hor lehia handia dago, baino bai, nik uste dut gure euskal kultura, gastronomia honek, euskal kultura honek ze garrantzia daukan, ba, sukaldaritzak eta jatetxeak eta bar, eta badaukagu etorkizuna, noski baiatz.
1: Jose Maria Izega, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.

0: Seme alaben irakurtzeko gaitasuna murrizten ari omen da, baina zer irakurtzeko gaitasuna? Bazenekiten ilarrak ere irakurri egiten direla, ala jasotzen du orotariko euskalistegiak. Ilarrak ere irakurri egiten dira, aletu alegia, leka ireki eta barrukoa aterata, alez, ale. Ikasturte hasierako eskolako bileran esan digute umeek egunero irakurri behar dutela. Etxera iritsi eta semeari eskatu diot hartzeko liburu bat uda osoan ez duelako bat ere irakurri. Sofan eseri garabiok, liburu batekin bera, mugikorrarekin ni. Eskolatik bidali didaten galdetegi bat betetzeko daukadalako edo, gelako WhatsApp taldean ere norbaitek zerbait idatzi duelako. WhatsAppeko bi marka urdinak bere ala irakurtzen ditugu, baina batzuetan koste egiten zaigu alboan dugun semearen edo lagunaren aurpegia irakurtzea. Isiluneak ere irakurri egin baitaitezke. Norbaiti, zemoz, galdetu eta erantzuna eman aurreko isilunea ohi baino gehiago luzatzen denean adibidez. Bai, ondo nago. Ondo horrek zer eskutatzen duen antzemateko, itzei barrukoa atera behartzaie, lekei ilarrak bezala. Gure semealabek testuak ulertzeko zailtasunak dituztela esaten digute eta egia da, baina beste zerbaitek ere kezkatzen nau ni. Ondokoaren begira da, eskuak eta isiluneak irakurtzeko ezinak. Eta momentuz, ez da sortu hori neurtuko duen PISA txostenik.
1: Imanol Epelde. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta, Sagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
2: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 9 dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian. Gaur amaituko da Donostian zinemaldiaren 64. edizioa Erizapirain.
4: Palmaresaren berri gaueko 8:30 izango dugu itxiera galan, aurretik protesta deitu du BDZ-ak zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean genozidioaren konplize izatea leporatzen diote zinemaldiari Ana Blackstein Cohen, Sam Spiegel eskolako zuzendaria, Kutxabank New Director saileko epaimaikide delako eskola hori Israelgo gobernuak sortu eta finantzatzen du eta genozidioa zuritzeagatik kritikatua izan da.
3: Maietzako hauteskunde begira, alderdien ekitaldia gaur ere.
4: Badatorren Araba goiburupean EH Bilduk ekitaldi politikoa egingo du Gasteizen, Rocío Vitero alkategaiak eta Eva López de Arroyabe diputatu nagusirako hautagaiak hartuko dute parte. Araban bertan Javier Hurtado lurralde honetako sozialisten buruak adierazpenak egingo ditu komunikabideen aurrean alderdikideekin lan bilera egin aurretik eta Bilbon PPko Bizkaiko Gazteek presidente berria aukeratuko dute eta ekitaldi horretan Javier de Andresek hartuko du hitza.
3: Gasteizen etxe bizitzari lotutako agerraldia egingo dute gaur.
4: Etxe bizitza sindikatu sozialistak deitu du Florida plazan, aste honetan Madrilen eta Gasteizen ikusitakoa eta gero egungo egoeraren inguruan duten ikuspegia azalduko dute.
3: Bestelakoan gorren eguna da iraiaren 26.
4: Euskal Gorrak elkarteak deitu amaituta manifestazioa egingo dute Bilbon, pertsonak gorrek egunerokoan dituzten komunikazio oztopoak eta egiturazko mugak salatuko dituzte.
3: Anistasunaren eguna ere bada.
4: Bilbon bertan, eguerdiko amabitan, FECOR elkarteak dituta sentsibilizazio eguna ospatuko dute.
3: Omenaldi bat ere bai.
4: Arabako aldundiak, Arabako Errioxako ikastolen sorreran lan egin zutenak omenduko ditu, La Puebla de la Barkan egingo dute ekitaldia amabiterdietan.
3: Eta urte hurren bat ere albiste izango da.
4: Bizkaiko Galiziako etxeak 125 urte betetzen dituela eta ospakizuna egingo dute gaur Barakaldon, Ibone Bengoetxea lehendakari ordea eta Melgosa sailburua han izango dira.
3: Nafarrora Elizondora ere begiratuko dugu.
4: Baztanen eta Bidaso aldean erabili al izango den tokiko moneta propioa aurkeztuko dute gaur.
3: Gaiz aldatuta Leon 14ak mesa emango du Parisen Frantziara egiten ari den bizitaren barruan.
4: Arratsaldeko 3etan hasita Eliseo zelaiak jendez betetzea espero da, aurreikuspenen arabera 1,500,000 lagun elkartuko dira.
3: Nazio artean Munich arretagune.
4: Munichen elkartuko diren Europar Batasuneko 18 barne ministrok migrazio politikak izango dituzte eztabaidagai.
3: Eta berriz etxera etorrita bertsolari txapelketako bigarren saioa arratsaldeko 5etan Altsasun.
4: Eneko Araiztegi, Einaut Martikorena, Imanol Uria, Inigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube arituko dira bertxotan Burunda pilotalekuan.
3: Iruñan bestalde San Fermin txikitoko ospakizunak dituzte asteburu honetan.
4: Gaur Erraldoi eta Buruhandien konpartsaren kalejira eta La Pamplonesaren kontzertua izango dira besteak beste festa egitaraguaren barruan.
3: Olatze, printzipek datozen orduetarako eguraldiaren berri Euskalmetetik.
5: Ba gaur argitzera egingo du, eta temperatura zertxobait gehiago igoko da. Egunaren hasiera lainotuta egongo da toki askotan, baina orduek aurrera ginala odeiak gutxitzen joango dira eta arratsaldea eguzkitsua izango da. Soilik erdimailako dei eta goiodei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haize ibiliko da, Ebro ibarrean hegoekialdekoa nagusituko da eta biziago ibiliko da. Eta temperatura di dagokionez apur bat igoko dira maksimoak, 23 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira.
3: Errepidetan berriz ez dago la parte korik hori se segurtasun sailean esan berri digutena. Goizeko 9:04 oraintxe besterik ez gure aldetik onaino larunbat honetako goiz kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste makizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Ana Abarizketa lankidearen eskutik.
2: Goiz kronika. Landaberri, larunbatero, Euskadi Irratian.
6: Egun on guztioi, ongi etorri Landaberrira.

0: Digas Luna zinemagile kataluniarrak behin esan zuen. Egun batez, zoriontsu izan nahi baduzu, mozkortu. Urte betez, zoriontsu izan nahi baduzu, ezkondu. Eta bizitza osoan zoriontsu izan nahi baduzu, landu baratzea. Baratze zaleak gara Landaberrin eta amarrak bitartean badakizue, hortuko kontuak izango ditugu izpide besteak beste. Teknikan eta errealizazioan Aitor Arzeluz daukagu eta mikrofonoan ni neu, Ana Abarizketa. Bide lagun dugu, Jakoba Errekondo agronomo eta paisajista eta astero bezala aurki izango dugu gurekin. Gaurko lehen parada Aretxabaletan egingo dugu. Proiektu feministen lehen sormen beka jarri dute martxan herrian eta Itxaso Pagoagaren eta Katxalin Antxiaren zintak egitasmoa saritu dute. Proiektuaren bihotza lurrari, baratzei eta batez ere emakume baserritarren lanari lotuta dago. Xehetasunak Itxaso Pagoaga eman dizkigu. Egunon, Itxaso.
1: Egunon.
0: Oialtzatiak eta tomateak tartean direla badakigu, baina kontaiguzu, zertan datza zehazki zintak proiektua?
1: Ba, zintak proiektua Katalin Antxiak eta biok Aretxabaletako udalak antolatu duen sormen feminista bekarako orkestu dugun proiektua da. Eta proiektu honen bitartez jaso nahi dugu Aretxabaletako baserri auzoetako emakumeek arroparekin izan duten harremana, tomatearen azkuntzarekin izan duten harremana, eta pixkat baserrietako emakumeek, ez, urteetan aurrera eran duten lan, bueno, eskutuko lan edo lan hori argitara ekarri nahi dugu. Eta argitara ekartze horretan baserrietako emakumeak elkarrizketatuko ditugu, edo landa ingurunearekin harremana izan duten Aretxabaletako emakumeak elkarrizketatuko dugu, eta elkarrizketa horietatik ateratzen dugun informazioarekin, emaitza izango da objektu liburu bat eta herri erakusketa bat antolatzea, asko laburtuta.
0: Zein izan da proiektuaren hasia, hau da, nolatan okurritu zitzaizuen hau egitea?
1: Beka deialdia martxan jarri zenean, niri zerbait egiteko gogoa piztu zitzaidan, eta garbi neukan baserrietako emakumeek egunerokotasunean egiten dituzten lan guztiak, soinean hartzen duten zama, ez, bai etxearena, bai familiarena, bai haziendarena, horri aitortza bat egiteko beharra neukala sentitzen nuen, eta behar horretatik hasi nintzen tiraka, eta nola lotuko dut hau sormen beka batekin, eta hor, hasiera batean, ez, iruditu zitzaidan, herrietan egoten diren, garbitokiak izan litezkeela, baina Aretxabaletan ez daude gaur egun asko mantenduta behar bezala, eta hori baztertu nuen, eta orduan topo egin nuen tomatearekin, ez, eta osterra, tomatea bada Aretxabaletan ikur edo momentu honetan, ez, indar hartu duen elementu bat, baserri gehienetan apreziatzen den jaki bat, eta egia da, ez, tomatea zaintzerako orduan, ez, topo eginen zintarekin. Ostra, zintak erropetatik datoz. Nola jantzi izan gara, edo nola jantzi izan dira emakumeak baserrietan. Eta hor, galdera torrezitzen burura. Nork eta noiz erabakitzen du, ez? Zer erropa den iganderako, zein erropa egunerorako, zein erropa bihurtzen den trapuzar, eta noiz bihurtzen da eta zergatik trapuzar hori, ez, tomateak lotzeko zinta. Eta horrek aldirian utzi zuen, ez, emakumeok, ez, erroparekin, beti darek izan dugula harreman bat, gizonezk ere, emakumeek bereziki baserrietan, eta erropa horiek izan daitezkela, ez bakarrik gure gorputza besteko elementu, baizik eta badirela ere garai bakoitzaren islada, badirela ere familian, ez, belaunaldi pasatzen diren elementuak, eta hor badagoela emozionalitate bat, historia bat, eta pizkatori guztia arakatu, azalera ekarri, eta batez ere aitortza egin nahi izan dugu, ero nahi dugu.
0: Zuke kulturarloan lan egiten duzu, okerrez banago, eta Katalinek proiektuaren beste erdiak jantzi gintzan. Lanak nola banatu erabaki duzue?
1: Bueno, ni orain arte batez ere hezkuntza munduan ibili naiz, kultura gintzan orain pixkat sartu dute hola ointxikia, eta ba, lanak egia da, ba, distantzia ere badagoela gure artean, handikap bat, biok Aretxabaleta garrakara, biok Areantza osoarekin harreman estua daukagu, ni bertan bizi naizelako, eta Katalinen kasuan bere ama, bere amandrea angoa direlako, baina bera gaur egun saran bizi da, handu bere atelierra, handu ez, ba, bere lan lekua, eta egia da, ba, gure ezaugarriak kontutan hartuta, ba, nahiz da prozesu osoan zehar egon goren biok presente, prozesua bi fasetan edo bere iztu dugu, batetik egon golditzateke eulain lehenoko fasea ez, ba, emakumeak elkarrizketatu, eta pixat landa lan hori egin, eta gero bigarren fasetatake gehiago, ba, fase kreatiboagoa. Eta hor, nahiz da biok egon goren fase guztietan, fasearen ardura, ba, lehenengoan batez ere nik hartuko dut, eta bigarrenean Katalinek. Baina, bueno, hori ere, ba, ibilian joango gara pixkat, ba, definituz, zehaztuz, eta beharra balego, ba, aldatuz.
0: Zuk esan duzu, baserri auzoetako emakumen bizipenak eta jakintza berreskura.
1: Aldatuz.
0: Zuk esan duzu, baserri auzoetako emakumen bizipenak eta jakintza berreskuratu nahi dituzuela,

0: gutun hori bederatzi baserri auzotara bideratuko da, segurazki auzo bakoitzeko auzo alkatearen bitartez, orduan norbaitek proiektuan parte hartu neko balu, ateak zabalik, beso zabalik hartuko dugu, eta era berean ere deialdiaren berri ere emango dugu batokiko prentxan. Bai, orduan, ba, zabalik gaude, baserriarekin harremana izan duen emakume oro hartzeko. Berdin digu adinak, zahar eta gazte, ze bizipen oso ezberdinak jasoko ditugu, eta ez dezatela beldurrik izan, ez, beraien historioa ez gauza, ero ez deusa delako, ze, segurezki, ba, beraien zatagian, beraiek ematen ez dien importantzia hori, ba, norbaitek ematea beharko luketelako, ez, askotan, emakume hauek, ba, duten jakintza, duten ezagutza hori, ba, garrantzitsua da, baina, iruditzen zaigu txikia izan daitekela, ba, orain artean, inork ez diolako altabozik ema, baina gian handiak dira, historia handiak dira, jakintza handiak dira. Eta segurazki gure gaur egungo bizi modu honetarako ez, ba baliagarriak izango zaizkigu zen. Gaur egun, ba, gero eta deskonektatuago gaude, ba baserreko lan, baserreko erritmo, eta baserreko ituretatik, eta agian, eta nako mehauek kontatzen dizkiguten kontu batzuk, baser pentsarazi emango digute.
1: Eta itxaso, emakume horien testigantzetan, jaso gabe dituzuen testigantza horietan, zer topatuko duzuela uste duzu ezuek?
0: Ba, nik uste dut, ezagut, azteko eta behin, tomatearen askuntzari buruzko ezagutza handia. Ze, bueno, guk ezagutzen ditugun emakume hauek, ba, ikusi ditugu baratzen lanean, auzokideak dira, nire kasuan, ez, ni baserri oso batean bizenez, nik ikusten ditut emakume hauek baratzen lanean. Emakume hauek tomate hasiak lortzen, tomate hasi horiek ereiten, tomate landarea zaintzen, tomatea egiten, orduan, tomatearen askuntza prozesorekin lotutako ezagutza handia dute. Batetik hori jasoko dugu segurazki. Ta gero, erroparen erabilerarekin, erroparekin izan duten bizi edo emozionalitate hori ere aurkituko dugu. Eta gero ere segurazki, ba, ez dakitez, gaur egun jasangarritasun kontzeptu hain erabili horrekiko ere ezagutza handia. Ze hauek artistak dira, ez gauzak aproetxatzen, berrerabiltzen, berziklatzen. Ordan ikuste dut, hiru aspektu horietan ba, jasoko ditugula ba, ezagutzak, bizipenak, esperientziak, eta baliagarriak izango zaizkigula oso.
1: Kontatu diguzu, objektu liburu bat egin nahi duzuela eta erakusketa bat. Urtebete daukazue lanerako, uste duzue nahikoa denbora izango duzuela, egin nahi duzuen hau guztia egin alizateko?
0: Bala, espero dut. Errealista samarrak izaten zaiatzen gabiltza, denbora da gure handikap handiena, ez, horren beste distantzia, baina bai denbora, babakoitzak badugulako, ez, babai Katalinek eta bainik, ba gure lana, gure familia, gure zaintza ardurak, eta ba, hoietatik ezingo dugu denbora kendu proiektu honi eskintzeko, baina segurazki ba, gure loari eta isialdiari kendu barko diogu denbora proiektua aurrera eramateko.
1: Ederki ba itxaso pagoaga, ea ba urtebete barru ezintak proiektuaren fruitua ikusterik dugun, zorte hon eta eskerrik asko.
0: Mila esker zuei.

0: Eta Aretxabaletatik ezkio itxasora, igartu behiti Baserri Museoan, 25. Urte urrena ospatzen jarraitzen baitute, sagarra euntzen 25 urte sarean deitu diote gaurkoari, eta Kizkitza Ugarteburu Museoko koordinatzailea kontatu digu zein den asmoa. Festa duzue gaur, igartu behiti baserrian eta besteak beste sagarretxurako egitura eraikiko duzue, zertan datza ekimenak.
1: Bai, bizkate, bueno, ba, sagar zumez egindako egitura horrekin, bizkate, bueno, adierazi nahi dugu, ba, 25 urte hauetan, ba, bueno, ba, gurekin lankidetzan aritu diren eta sarean aritu diren, bueno, ba, jendeari eskerrona eta hori dela eta, ba, bueno, ba, apirilean egin genuen egitura horren zati bat hemen ezkion ezkio

0: Euskarazko eskolan aurrekin, eta bueno, ba, proiektu honetan ibili da Itziar de la Granja, artisaua, bera Zegaman sumitzi izeneko, bueno, ba, taller moduko bat du, eta bueno, ba, ikastaroak eta ematen ditu, eta bueno, zazkigintzan ere aritzen da, eta bueno, ba, berak lagundu dugu, ba, pixka bat hori, ba, zumearen historia berreskuratu, eta bueno, ba, eskola aurrekin, ba, lan, gai hau landu, eta bueno, ba, abia itxurako egitura horiek sortu, zati bat, eta gero, ba, larun batean ingo duguna da, pixkat, ba, larun bat honetan, bueno, biltzen garen onartean, ba, baita ere, beste egitura batzuk egin, eta, bueno, danak lotu, eta, bueno, ba, zagar itxura forma eman, eta, ba, egitura hori, ba, hemen igartu behitin gelituko da, ba, festa horren abiera, zile bezala, ez, ba.
1: Abia teknika aipatu duzu, zer nolako teknika da?
0: Zumezko, bueno, ba, ez dakit nola zan, adarzka horiek edo, busti egiten dira, gero erresago izateko, ba, mugitzeko, oza, mugitzeko eta doblatzeko eta, eta, bueno, ba, busti ondoren, ba, ematen zaio forma, dauka hori, ba, txorien abiaren forma, ezta? Eta gero, ba, egiten dana da, ba, abitxura horiek tanak bizkat lotu, eta horrela, ba, egur egitura baten daten gainean, ba, joaten dira kokatzen, horrela, ba, egitura erraldoia ondiagoa sortzeko.
1: Amasei garren mendekoa da, igartu behiti baserria, ezkio itxasoan kokatzen da, Gipuzkoako foru aldundiak 1900 eta 1982 erosi eta eraberritu zuen, eta ordutik museo funtzioa bete du. Zagardo dolare handi bat ere badu baserriak, jokua eman dizua dolareak, ez da?
0: Bai, ala da, bai, zuk esan bezala, ba, ba, foru aldundiak erabaki zuenean baserria erostea eta zahar berritzea, ba, argitzeukan, ba, bere asmoa izango zela urtero bertako dolarea funtzionamenduan ifintzea, eta, ba, 25 urtera matzagu Sagardo astea izeneko ekimena antolatzen, eta hori da, ba, erakustera ematen duguna, ez da, ba, horrelako dolare baten funtzionamendua, eta bueno, ba, horrekin batera, ba, beste jarduera batzuk ere antolatzen ditugu, ez da, kirikoketa dala, edo bueno, zagarpentzaketak, antzezpenak, eta horrelakoak, bai.
1: Baserriko ateak hortaz zabalik daude?
0: Bai, hori da, bai. Bueno, gure ordutegia orain hemendik aurrera murritzagoa izango da, baina, bueno, bai, urte osoan ia gaude zabalik, eta bai, beti izaten ditugu, ba, dozen pertsonari irekiak baserriko ateak, bai, ikustera etorri, eta, bueno, bai, arduetan parte hartzeko ere, bai.
1: Gaurko festari, Kizkitza, Zagarra ehuntzen 25 urte sarean deitu diozue, eta hor belarmeta bat ere eraikiko duzue, okerrez banago.
0: Bai, hori da, belarmeta ere egingo dugu, ze, bueno, hemen bageneukan bat, baina, bueno, ba, urten poderioz, ba, ja, oso zarkitua zegoen, eta, bueno, ba, pixka bat egokia iruditu zaigu, ba, bueno, ba, lankidetzan, eta, bueno, modu kolektibo batean, ba, 25 urte hauetan gure kide izan diren, eta, bueno, eta espero dugu izango direnak ere, ba, bildu festa batean, eta, ba, bueno, ba, bi jarduera hauetan parte hartzea, ezta, eta, bueno, ba, belarmeta egiteko izango dugu hemengo pertsona ezkioko Iñaki Alberdiren laguntza, bera aritu da buzgaroa biltzen eta, nahiz eta, bueno, ba, urten nahiko zailtasunak izan, hori, ba, egoeragatik, ezta, eta, bueno, ba, berak lagunduko digu, ba, guztien artean, ba, ba, meta bat eraikitzen, bai.
1: Arratsaldeko 4:00 hasiko da festa, entzuleren bat animatuko balitz, ateak zabalik aurkituko lituzke?
0: Bai, bai, komeni da izena ematea alba da, ba, jakiteko gutxi gora bera ta zenbat jende hurbilduko den, eta bueno, ba gaudeia ba desente, o bueno, ba obeda beti ere, bai, webgunetik edo telefono osteitu eta izena ematea, bai. Bestela, ba, norbaitek ez baluke aukera izango, ba, hori egiteko, ba, lasai, ez dugu ba, bertan parte hartua izango dugu.
1: Ba, Kirkitza Uarteburu, Igartu Beiti Baserri Museoko koordinatzailea, eskerrik asko eta gozatu festa.
0: Tamia eskerrai.
2: Landaberri, larun batero Euskadi Irratian.

0: Jakoba Errekondo, agronomo eta paisajista, egunon.
1: Egunon, danoi.
0: Iritsi zara. Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo.
0: No?
1: Bai.
0: Aste azkenetik udazkenean gaudezu, udazken zale altzara.
1: Ez bereziki. Ez.
0: Ez.
1: A ber, nahi dan urtaro guzti gustatzen zaizkin noski, eta bakoitza izaiatzen naiz, aldan eta etekin nahundin ateatzen. Emozionalki eta baina bueno, ni gehiena dudik gabe negua gustatzen.
0: Negu sale hortaz.
1: Bai. Negua badu zeo ze zakit. Gustoko etena.
0: Ederki, tira gaur ez duzu aspertzeko betarik izango, bizi baratzea proiektuko lagunek bazkari berezi bat antolatu duzu Azpeitian.
1: Bai.
0: Zein da plana?
1: Bakizu agenda nola ateratzen dugun urtero, eta aurten argitaratu deguna, urrengo urteko agenda izango dana, amargarrena da. Orduan, amar urte, lan hortan, eta pentsatu gendun, urtero aurkezpen saiatzeke, aurkezpen beresi bat iten, baina aurtengoa, pentsatu gendun, beste gradu batea joan behar gendula, eta bertso bazkari bat antolatu dugu, Azpeitin, Azpeitiko azoka, gaur egun nik uste proiektu eredugarri bat bihurtu dala, lehen sektorian eta kontsumitzaileekin harremanak egiteko eta bar. Eta bertan elikagunia dago, denda bat, kooperatiba bat, nun eguneroko janaria prestatzen duten, eta eraberian inguruko produktuen salmenta toki garrantzitsua dan. Eta haiek prestatuko digute bazkaria, eta, bazkaria laituko digute Maialen Arzaluz eta Unai Agirre bertsolarik, eta ondoren, bertan, agendan aurkezpen egingo dugu, amar urtetan elkarrekin lanian nahi geha Antxon Olariaga eta Bilok, eta, hoxe, bazkaian ondoren aurkezpen egingo dugu, eta, nahi duna inguratu deila.
0: Hori da, sarrerari gelditzen alda, libre?
1: Pentsatzen baietz.
0: Bai, nahi duena gortaz?
1: Bai.
0: Libra dauka, ederki, eta datorren astean berriro itzuliko zara Azpeitira, ze zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuaren aurkezpena duzuean, ez, ostiralean, okerrez banago.
1: Bai, dauneako ja buru belarri sartuta gaude liburu berrian aurkezpenaetan, eta datorren astean ez, sail polita dakau, ostiralean zuk izan dezun Azpeitin izangoa, ostegunean Aramaion, eta aste artean Lesakan. Orduan, datorren astiare politia daka.
0: Ara ona ibiliko zara.
1: Bai, hori da.
0: Ederki, tira, entzuleak hasi dira galdezka, badakizue, Jakobari galderaren bate egin nahi izan ez gero?
2: Gure WhatsAppa, 666-666-000.
0: Gustura erantzungo ditugu, eta idatzi zuen galdera edo bidali audio mezu bat, eta gogoratu zein den gure helbide elektronikoa, landaberri@eitb.eus. Hasi dira, entzuleak galdezka esan bezala, eta hauxe dio, entzule honek, Aran Claudia bat daukat etxean, 7-8 urtekoa seguru ez dakit, eta inoiz ez du aleikeman, erosi zuenetik, etzela injertatu behar, esan zidaten, normal alden jakin nahi luke, entzule honek.
1: Beak Aran Claudia izenakin erosi balimazun, pentsatu behar da, ja dauneako txertatu badon landare bat erosi dula. Ordon beak ez daka txertatu berrikoi. Azitik sortutako aran bat balitz, bai. Egokila litzateke txertatzia. Edo bestela itxoin eta berze aran ematen duen ikusi. Ez dakiun nun bizidan Aran Claudia hoi, baino Aran Claudia hemen, batez ere Euskal Herriko Isuri Atlantikoan, arazoak ditu, ez tolako nahiko hotzik egiten. Aran Claudiak ondo loretzeko eta ondo fruta emateko hotza behar du. Horretik hemen askotan ikuste ditugu Aran Claudiak urtetakoak, eta bai mardul, eta haundi, eta eder, eta kolore beltza, hau da, bikainekoak, eta bate fruituik eta loreik ematen ez duena. Orduan, hotza bihar du. Bereziki Claudia variedadiak. Orduan, hortikan etorri daiteke arazua. Baina txartatu beharrik ez daka.
0: Neguan, ondo iraungo lioke hortaz ulertzen dut, ez da?
1: Bai, bueno, a ber, behar du hotza loretzeko. Hau, bueno, landare gure gure klimako landariak bihar dute negu puska bat loretzeko. Orduan, klase bakoitzak ba, negu kopuru bat bihar du. Landariak egiten dutena da, zazpi ordutik behera igarotzen duten, oi, zazpi gradutik behera igarotzen duten ordu guztik batu iten dituzte. Eta kopuru jakin batea iritsi behar due, beraiek pentsatzeko, bueno, ja, kopuru onta iritsi naiz, horrek esan nahi du, negua pasadala niretzako. Orduan, ja, loretara eta kimu berrik eta ostua eta fruituak eta ematea joko due. Orduan, ba, hori espalimada gertatzen, ba, bea bizida etengabeko udazken edo udaberri batian, eta orduan, inoiz ez da iristen momentua loretzeko. Ondo bizida, baino ez da loratzen.
0: Telefonoan daukagu, Ana. Egunon, Ana.
3: Egunon.
0: Zein da zure galdera bota?
3: Bila arroza dazkat, eta lekuz aldatzia nahi dut.
1: Bai.
3: Porque jazmina dana tapatu iten dizkan. Noiz izango nuke garai ona larrosa galdatzeko?
1: A ber, larrosa kostua galtzen du negun,
3: ja.
1: Eta negu ba izaten da ostua galtzen duten landare guztik birlandatzeko garaia. Orduan, behin abenduan erditik atzea, nahi zunian. Abendua, urtarrila...
3: Eta egin duten eskejia... Ze komeni da, lur pixkatekin zartzia, uretan eukitzia?
1: Ez lurrian, obia.
3: Lurrakin, ez da?
1: Bai.
3: Bale.
1: Eta gero, albalima ezu, ureztatzeko erabili dilistan ura, lentejakin indako ura, badakizu hori?
3: Ez, enak egin.
1: Bale, a ber, hartu berdezu dilista atzaparka bat...
3: Bai.
1: Eta jarri busti-bustita daon, bakizu zukaldeko paperoitako bat, edo, edo trapu batian ere jarri leike. Ola xabal-xabalin da, bustita. Eta ikusiko ezu, bi edo hiru eguneako nola kimu berria sortzen dan, ozitu iten da, landaria ematen hasten da. Zatik, duono dilista hazi bada. Eta landari hoi emateko hormonak mugitzen ditu, eta guri hormona hoiek interesatzez askigu geho arrozondua ikentzeion adaska hoi ondo itxasteko.
3: Ondo itxasteko.
1: Orduan, lenteja hoik, ja, kimuba bota duenian, sartu batidora batian, basoka baturekin, eta batitu, txiki-txiki egin.
3: Orduan, batidorakin txiki-txiki egin, da, gero aura bota.
1: Oida. Orduan, uroi, pixkanaka botatzen jun, egunero, eta horrek lagunduko jo itxasten.
3: Oso. Bale, ba, eskerrik asko, eh?
0: Eskerrik asko, Ana, ondo izan.
3: Bai, agur.
0: Eta Euskal Metekin egin behar dugu bat, Olatz Printzipe, egunon.
4: Egunon.
0: Zer nolako eguraldia izango dugu datozen egunetan, Olatz?
4: Ba bueno, datorren astean giro nahasiagoa espero dugu, eh? Aurreko asteko egonkortasuna utzi zigun antrizikloiak indarra galduko du, urrundu egingo da eta Atlantikoko depresioak gertuago ibiliko dira. Gauzak horrela, astelenean zaparradak eta ekaitzak izan daitezke, batez ere egunaren bigarren zatian, beraz euria irregularki baratuko da lurraldean zehar. Zenbait tokitan zaparrada mardulagoak egingo ditu, baina beste toki batzuetan ez du tantarik egingo. Aste artean ateri utziko dio eta eguzki politak izango ditugu, eta asteazkenean fronte batek euria utziko du, batez ere ipar isurialdean eta egunaren bigarren zatian. Ostegunetik aurrera, litekena da berriro ere antizikloia zabaltzea penintxulatik eta Europatik, eta giro egonkorragoa izatea, baina iparraldeko haizea nagusituko da, odeiak egongo dira, eta euria egin dezake tarteka. Hala ere, euria ez da ugaria izango datorren astean, eh? Akaso, zaparra da mardulagoren bat bota dezake asteazierako ekaitzei lotuta. Temperatura temperaturari dagokionez, aste hasieran giro epela edo beroa izango dugu, bereziki aste artean orduan hegoaldeko haize ibiliko da eta toki gehienetan 30 graduren bueltan ibiliko dira maksimoak. Aste azkenetik aurrera temperatura jaisten joango da eta hurrengo egunetan balio beroenak 20 eta 25 gradu artean mugituko dira. Beraz orokorrean giro nahasiago espero dugu eta egun batzuetan euria egingo du, baina ez dugu litro asko pilatzea espero. Agian asteleheneko ekaitzek zaparrada maldulagoren bat utz dezakete, baina nahiko puntualak. Temperaturaren aldetik giro beroarekin hasiko dugu astea, baina aste azkenetik aurrera temperatura jaitsi egingo da.
0: Ba, eskerrik asko, latzondo izan.
4: Berdin, agur.
0: Eta Batista daukagu telefonoan. Egunon, Batista.
1: Egunon.
5: Kaixo egunon.
0: Egunon, bota bueno, zure galdera.
5: Bai, kalabazan garaie heldu da erretiatzeko, eta zein eune izango litzeke eunotan da hilbera, esatzen gana, eta zein izango litzeke eune.
1: Bueno, jasotzeko izango dituzu, ez da, irauteko ba, negoako,
5: ez da? Ba, negoeko, bai.
1: Bai. Bueno, hortarako oegokina hilberan biltzia da, eta albalima da sustrai egunian. Ordon, hilberan sartuko gea datorren ostiralian, eta sustrai egunak izango dira 9, 10, 11 eta 12 eguardi arte. Ordon, hiru egun horiko suak eta 12 astelena eguartian. Ordon, 4 egun hoietan da oso
5: egokia.
1: Bai, egokia, bai. Alare, biltzeko bakizu kalabazak ondo helduta egon behar dula, ondo zailduta egon behar dula, txortena ilartu egon behar zaiola, eta txorten eta guzti bildu behar dira. Irauteko. Bai. Bestela, txortenak kendu jo nortan, ba, beretzako zauri bat bezala da, eta hortikan ba, gaitzak eta usteldurak sartu daitezke. Espalima da ondo zailduta, utzi lasai urrungo hilbera arte. Urrian, 30 sartzegean urrengo hilbera arte.
5: Bueno. Eta tetoline...
1: Bai.
5: Noiz da usartzea?
1: Pues naizunean, hilberan naizunean.
5: Baina... Eta... Goizamar jartzen bat zostora altxatu iten da.
1: Bai, kar, baina... Zezan ez, tontortu iteala, garatu iteala.
5: Bai.
1: Loreta jotzeula.
5: Bai.
1: Bai, baina guain ja ez da goiz, eh? Zai, eta mendikanetan egua bitartian etzaizu loretuko. Lore aldi ja, eta gara sortzen da, eguna luzetzen aidanian. Eguna luzetzen hasiko da abenduan bukaeran. Ordon, udaberri arte, zupentsatu martxua, gutxinez martxua arte, etzaizula tontortuko. Ordon, ba, oain jartzea dakazu nahi dezunean. Bai. Ordon, datorren, aipatzen nahi gean, datorren egunoik, kalabaza jasotzeko dian egunoik, oso egokik dia baitare hortako. Zatikan, burua guk jaten dion buruoi, ba, erreserba edo sustrai bat bezala dala pentsa dezakegu. Ordun, 9, 10, 11 oso onak tipulina landatzeko baitare.
5: Bueno. Benoa.
1: Eta burutarako baratsurila jartzeko ez, baino berdetako bai. Berdetan jaten dugun baratsurilare.
5: Bai. Bueno. Bueno,
1: va. Mirke.
0: Eskerrik asko, Batista. Ondo izan.
5: Agur.
0: Kuiaz edo kalabazaz ari zaizkigu galdezka, entzuleak. Eta beste honek berriz zera dio, noiz da garai egokia espinaka ereiteko? Eskerrik asko, Jakoba.
1: Zia zerba edo espinaka ereiten da urtian bitan. Eta bilek dia ekinokzioak. Ekinokzioa esan nahi du, egunak 12 ordu, gauak 12 ordu. Eguzki muga bada. Eta oantxe gaude. Gure amonak beti izatezun, irailian eta azte santun. Bilek ekinokzioa dia. San Miguelak izatezun, irailan bukaera. Ordon, ereintza nola dan, ilgoran inbierdeu, eta osto egunetan. Ordon, gaur 11 asteleheneko 12 arte da oso sasoi ona.
0: Tira.
1: Zia zerba ereiteko, baita perresila ereiteko ere. Zatik esairak esateu perresila maiatzekua urte guztirako, irailekua betirako. Ordon, hoi bilak ere iteko, edo baitare bat ematek nahi bali madu zilantroa erein, momentu oso egokila da, gaur bilar, eta etzi eguartia.
0: Uhum. Ederki, ba Manuk Ebonimus Japoniarrari buruz galdetzen digu, otsaileko hilberan itzuntzen dugu, dio, beste zaioetan itzun dezakegu?
1: Bai, bueno, Ebonimus Japoniarra, oendala gutxi erantzun gendun baitare, bazten bate galdetuzun, esikiteko erabiltzen dan landare bada, ostoi galtze estuna, oikoa da berdia, baina maiz ikusten dia baitare beste kolore batzutako ostuak dituztenak, hori jar laruak, zurik, eta, oain oso gutxi jartzen dan landaria da, baina garai batean asko jartzezan, esikiteko batez ere mugak, eta bar. Itzuntzen badu udaberrin, ba, bigarren itzunketa edo inausketa aldi bat egin dezake abuztu, irailan, Egoan ja, behan dutxo, bezala ite zait, baina bueno, nahi balimadu itzundu dezala.
0: Proba dezake hortaz.
1: Hori da.
0: Ta gero baldetuko digu, ea zer, zer atera zaion. Ederki ba Josebak Gasteiztik, aurten debagaraian piper italiarrak eta piper gorri morroi handiak ere puntetatik hasita usteldu egiten dira. Zergatik izan daiteke, mila esker, Jakoba.
1: Bueno, piperrak usteltzia, izan daitezke gaitzak, usteldurak, gorreinak, eta bar. Baina baitare, gero eta maizago ikusten aigean tomatia gertatzen zaion ipurdi beltza edo. Hau da, tomatia azpikaldetik, olako beltzune distiratxu bat izatia. Eta hoi da, kaltzilua bihar bezala etzaiola iritsi, tomatea li horri. Eta gauza bea gertatzen da piparrakin baitare. Hau da, punta usteldu edo bestu egiten da. Izan daiteke gaitza bat, baino, ni pentsatzen dut izango dala seguruna kaltzio falta hori. Kaltzio falta hori etortzen da edo lurrian ez dakaulako kaltzioik, edo naizta lurraian nahiko kaltzio egon uran estresagatikan. Ordon oain urasko, oain urgutxi, oain urasko, oain urgutxi. Ordon aurtengoa bezalako udatan hau ikusten da. Ikusten da ureztaketan nola egiten degunan ondorioa da hori. Ordon aurtengo udan besteik ez dago esan, ezta? Ureztaketa egiten degunean ureztaketa sakonak inber ditugu. Hau da, ura asko eman behar dugu, eta ura barruraino sartu deila, eta geho betik ora bea etorriko da. Orduan, ureztaketa, lurraxaleko ureztaketak ite bali maitugu, ura bai ematen dilo, eta landaria hartuko du, baino bilarregarri dago berriz. Eta etzi, eta orduan, hor uran gora bera oik izatia, ekartzen du, bakaltze joa bihar bezala ez gobernatzia, eta orduan ba aletara ez da biherraina juten, eta orduan ba olakoak asaltze dira.
0: Anak berriz audio WhatsAppa bidali digu, hauxe dio.
6: Eixo, egun nahi, Jakoba. Zean nahi nuke jakitea, ja segundan egokila tipula gorriaren hasia ereiteko. Eskerrik asko.
1: Bueno, hasia ereiteko hilgora erabili behar dugu, lurreko, sustraia, lehen esan zena, sustraia bezala dala tratatzen denik, tipula, gaur amaikak arte, ordu bete txo dakau, sustraia eguna eta hilgoran gaudelako, astelen arratsaldia ere ala izango da, eta asteazken atxaldia ere bai. Hiru egunoik izango dira hilgora eta sustraia eguna. Orduan, hiru egunoitako noiz nahi ere indezakezu tipula gorria eta txurilare bai, eh? Eta tipulinare bai, eta...
0: Horixe, eta beste honek berriz, noiz ere inditzaket valeriana edo belar bedeinkatuaren aziak?
1: Bueno, belar bedeinkatua... orokorrian ere inten da udaberrin, oda ziklo berria azteko greina horrekin ba azila badu ozitu eta landare berria sortzeko gogu hoi, bitartian azila ozkailu neukitzia gomendatuko nuke. Edo Tokioz batian bizi bali magia, kanpoan, etxetik kanpoa, ba, leio koskan, edo, hau da, negua sentitu dezala azila horrek. Eta bildurra balima dakau, adibidez itxasaldian, ba, negu aur xamarra ingo dula, ba, frigorifikoan, ozkailu sartu. Edo, baitare orain ere indezakegu. Baina orain ere iten balima dugu, pentsatu behar dugu, ba, landari horregion, negu ba nola bat epasa biharko dula toki babes batian, baina ez etxeko barru, beruan, orduan, aber nola iten deu noi. Orduan, ni gomendatuko nioke, uda berria itxoin eta ia ziklo naturala, zikoluke, bueno, kampuan, ondo.
0: Eta baina udaberria iristen denean, eta ere iten dugunean, leku asko behar aldo?
1: Ez, pentsa. Bueno, aber, landareko eskorra iten da. Baino leku ikeragarrik ez du bihar, eh? Adibidez, loreontzi batian ondo. Loreontzi de xente batian ondo.
0: Emango lioke hortaz.
1: Bai.
0: Ederki. Eta zagarraren inguruko galderak ere ari gara jasotzen, eh? Entzule honek dio, zergatik horren beste zagar somorroarekin?
1: Bueno, aurten somorro urtia izan du, Goetxian, bueno, ez dakit, baten bat bada on, arrai gabe, aurten. Somorruak ere ziklu horiek izaten dituzte, ez da? Orduan, ba, egualdia egokila balima da, ba, aurten, ba, ez dakit. Ni pentsatzen dut, adibidez, arjuak, edo zaharra barrutik jaten duen, motxikina jaten dion arrorrek, nik uste eta aurten, hiru bat belaunaldi izan ditula. Claro, hori ba, giroan arabera eta izaten da. Eta tratamentu, eta noski, claro.
0: Eta zerregatik uste duzu aurten berezik iso morrazko da bilela?
1: Zer ba, nik esan monuke egualdia.
0: Euraldia.
1: Bai.
0: Temperatura beroak eta...
1: Bai, eta gustokoa dula. A ber, hor insektotan badaude eze zaliak dianak, eta beste batzu badia, ba, lehor zaliak dianak, eta orduan ba, karo, urtian arabera, ba, batzuk arrotzeia, o beste batzuk. Eta nik uste eta urten, hortikan etorri dala, bero eta giro lehorretikan, ba, gustoago hartu itula arjuak.
0: Eta hor guia ezer gutxi egin dezakegu, ez da?
1: Bueno, tratatu egin dezakegu. Ba, tratamentu, keiten dia, maiatzan bukaeran ekainan hasieran, egokina izango litzake trampak jartzia jakiteko noiz tratatu, orduan ba, trampak jartzen dia, olako kartulina batzuk, lika batekin igurtzita daudenak, eta espezie, gukarrapatu nahi degun, espezie horren emiaren hormonan usaila dakenak. Eta orduan, arra guztik horrea juten dia, interesatze zaiguna intsektu horren bizitza jakitia, ba, hor itxasten dira. Eta orduan, neurri batzuk baditugu, ba, aztian oin beste erori dira, baia izurritia dakau. Orduan, tratatzen hasi behar dugu. Geho bigarren belaunaldia etortzen da usta ilaldea, eta hirugarrena ba, ustuan bukaeran, irailan hasieran. Orduan, tratamentu badaude. Bazilusturin jinsisa, jaboi potasikoa, nim, eta, bueno, beste batzuk ere bai. Espinosat, bueno, hor badaude tratamentu indartsuagoak. Eta noski, ba, profesionalki hortara dedikatzen da jendiak, ba, tratamentuek egiten ditu.
0: Iñakik dio sakanatik, kapastaik edo akaiek uda hontan sufritu dute, ez? Desagertu egin dira?
1: Ba, bueno, hau izan daiteke beste txamponan beste aldia, ez da? Hau da, ba, agian arjoai berua gustatzen zaio, eta igual bakastai edo akainai etzaio berua gustatzen, nahi jo du ezetasuna, ez? Bakioa, kainak eta bakastak ibiltzen diala basuan, batez ere, basoa ola argi xamarrak diana, baina basuan. Orduan horrek ja, adirazten digu, ez diala berozaliak. Garotan egoten dira askotan, garuare gehiago etortzen da toki ezetan lehorretan baino. Orduan, agian, ba, aurten sufritu indute. Egia da nik aurten oso gutxi entzun detela, akainan berri.
0: Ederki, eta hemen gurutzek dio, duela urte eta erdi, Duela urte tardin ere senarra hiltzen, haren omenez landatu genuen aritz bat ulian, lehortuta guztiz, berriz landatu nahiko genuke, noiz egitea komeni da. Zuaitz egokia alda, dio gurutzek.
1: Bai, hau, baina lehortu alima da, esan nahi du, edo ez dalako ondo zaindu. Hau da, zenbateaneko arbola landatzen degunan arabera, ba, arbola hoik zaindu inberdia. Zainet, bi metroko arbola bat jarri balima dugu, eta muntiei batetik handator, ba, pentsatu behar dugu, hori, ba, bi iru lau urtetan zaindu dala ume txiki babezela. Bi ardunero ura eman, lur berritu, ongarritu, tratatu, eta bar, eta bar. Eta gero bat batien, ba, gugartzen dugu, ateatzen deu erregina baino beto bizitu dan toki batetikan, eta jartzen deu mendipunta batian da han uste deu. Eta pentsatzen deu gaina, etorreko dala, eta undile izango dala, eta barrez. Baina, bueno, beti esatetena, landariak ez dia esan aditukuak, ez dia txakurrak edo zakurrak bezala. Ordon, olako landare bat jartzen degunean, jarri behar deu, txikilla, beti, txiki-txikilla. Ez da moko findu muntzein, eta egokitzeko gaitasun haundigua dute landare txikik. Ez dute hainbesteineko ur premilik, eta bar, eta bar. Ordon, geho, aritza ulian jartzeko, ba, ulia toki oso-oso ona da, ba, paradizu bat esan dezakegu, ez? Egoaldi janda uran aldetikan, baino lur arroxa marra ere badu, lur ondartzuk ere badaude hor. Orduan, oitako toki batian jarri balima dugu, gutxinez, lehenengo urtian, bero ondinaldian garaitan junda urpizke bat eman. Mm-hmm. Bero ondinetako osaso joitan, ba, aztian behin edo jun, eta jaman, ba, ba urpizke bat, ba, bos bat litro jaman, eta buztialdi bat eman. Egokila dan, ba, agian jarri beharko genduke ametza, ulian ametza badao. Eta ametza da, aritzaren familiko beste arbola bat, eta oso-oso guria dana, eta askoz hobeto bizitzen dana toki ata lehorragotan. Berez, aritzak lur lehorretan ondo etortzen da. Baina ametza hobeto. Orduan, nik gomendatuko nireke ametza bat landatzia.
0: Ametza hortaz, solian.
1: Hori da.
0: Ederki. Entzule honek dio berriz, noiz da garairik onena, egunik onena makilak egiteko, eskaramujoaren, basazorrozaren, gerdamak, adarrak erabili nahi ditut.
1: Hau erantzun gendun, aspaldi.
0: Ederki. Eta beste galdera bat ere, bai, orantxe etorre zaigu, pergola bat jarri dugu etxe parean, nahi genuen landare bat jarri, parra egiteko eta pentsatuta geuneukan glizinia, baina esan digute agian pergolako trabesaino estuak puskatu aldituela eta ez duela eutxiko. Polita geratzeaz gain, itzala ematea nahi dugu, zer gomendatzen diguzu?
1: Bai, glizinia oso egokila da. Bai, bueno, glizinian bi tipotakoak daude, batzuk oso ondik eta oso indartxuk dianak, eta ikeragarrezko landare zarrakite dianak. Eta horren hori, karrapatze duen guztia puskatu ito, baina orduako igual zuet zaude, behir, ari. Hau da, denbora esko bihar du. Eta, egor txiki bat puskatzen balima dizu, ba, berri bat jarri beharko jozu. Baina eske bere edertasun hori, bere itzal hori, bere da landare, ez dakit nola esan, baina monstruo eder bada. Orduan, bueno, ba, egor bat berritu inbierko dezu. Doainik ez dago hemen ezer, eh? Eman eta hartu. Aurra eman.
0: Hori da.

0: eman eta hartu, Jakoba, ze hitz ekarri diguzu aste honetan?
1: Bueno, ba, aste honetan, laste dator, leno esan dugun galdera hori erantzun gendula, eta makila egiteko gara ja. Eta, bueno, makil gintzan haitzen den jendiak egiten duen lan bat. Hau da, batez ere famatuna mizpira da, mizpira basatila. Eta etxea ekartzen danean mizpira hoi, lehenengo egiten da markatu eta bere marrazkik egite saskilo bizirik dagonean azalak olako horbain berezi batzuk sortu eta gero makila dotoretuko dutenak. Baino gero ekartzen da etxea eta zuzendu inbiar da. Zuzentzeko, karo, naturan ez dia zuzenak ateatzen ez da. Zuzentzeko egiten da zutan berotu. Eta zutan berotu egiten da batetikan behartuz, bihurrituz, okerdura hoik zuzendu itezaskilo, eta eraberian azala zuritu egiten da zuan, zutan erreta. Eta horri esatzen jo, zizpildu. Zizpildu edo xedarratu. Biz daude oso politiak hoi esateko. Zizpildu eta xedarratu. Horren okerra dana zuzentzeko. Ez dakit gutzak ore balio duen horrek. Agian bertsolarin batek erabiliko.
0: Hori da, gaur guardian, amu hartzen duen bertsolariren batek Azpeitian. Eta azken galdera batentzat lekua ere badaukagu, Iñakik dio, Sakanatik, lehen ere galdetu digu Iñakik, oraingoan berriz, gaztinea landatzek badauke bideragarretasunik?
1: Sakanan bai. Eta sakanan ze aldeta behira dauden dagon terrenoan ere, aldia dago, Ego aldea behira dauna izango litzake egokina. Eta, bai, nik ustet, sakana dala seguruna etorkizunean, oain dikane gaztaina ezautuko degun Euskal Herriko toki bakanetakoa. Bueno, gero ara bandare badaude Apellaiz, ta toki oso oso onak eta gaina lan ondik egiten nahi dianak. Baino bai, bueno, toki lehor bada, ba, itxasaldiakin konparatuta erdila baino gutxi joingo du eurila. Horrek esan nahi du, ba, gaztaina erasotzen duten ontxuak garatzeko eta bizitzeko, hau da, landaria ikaitza sartzeko, baliabide gutxillo dituztela, euri gutxillo. Ebi gutxillo, ontxo gutxillo, gaitza gutxigo, landaria hobeto, gaztaina bizirik.
0: Erki, ba, tira, osatu dugu, gure iztegia, mizpira hitzarekin, goizeko amarrak ere gainean ditugu, Jakoba Errekondo, eskerrik asko, eta azte hona izan.
1: Berdin, ondo izan.
0: Hori da, eta zuei ere bai, entzuleoi, gozatu eguna, eta zaindu zuen baratzeak, urrengo astean hemen izango gaitu zue, ondo izan.

0: goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, Donostia Zinemaldiak gaur gauean itxiko ditu bere ateak Kursaleko galan, jaialdiko sari guztiak banatu eta gero 8:30etatik aurrera sail ofizialean banatzen diren film honenaren urrezko maskorra, hiru zilarrezko maskor eta epaimaiaren bi sari banatuko dira. Ira Sats, zuzendari estatubatuarra buru duen epaimaiak emango du sari potoloaren izena eta kiniela gehienetan Mike Leigh-en Tender Loving Care agertzen da favorito. Gala horren aurretik ordea, protesta deitu du BDZ-ak zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean. Genozidioaren konplize izatea leporatzen diote zinemaldiari Anna Blankstein Cohen, Sam Spiegel eskolako zuzendaria, Kutxabank New Directors saileko epaimaikide izan delako. Eskola hori, Israelgo gobernuak sortu eta finantzatu du eta genozidioa zuritzeagatik kritikatua izan da. Gaiz aldatuta, etxebizitzaren arazoari lotutako agerraldia egingo dute Gasteizen, etxebizitza sindikatu sozialistak deituta, ordu terdi barru izango da Florida plazan. Aste honetan, Madrilen eta Gasteizen ikusitako eta gero egungo egoeraren inguruan duten ikuspegia azalduko dute bertan. Gogora dezagun atzo, Gasteizko aldezarrean adintxikiko bi aur dituen familia bat etxe gabetu zutela, 14 urte zeraman familiak bertan bizitzen, alokairua ordaintzen zuten, baina ez gainerako gastuak, jabeak ez baitzizkien behar bezala justifikatzen. Babesa ematera joandako herritarren protestek ez zuten eragotzi familia hau etxe gabetzea. Modu honetan mintzatu zen familiako aita.
2: Estamos mal. Los niños también estamos mal. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos.
1: Gaiz aldatuta, Parisko auzitegiak 26 eta 19 urteko espetxe zigorra ezarri die Federico Martin Aramburu errugbi jokalari ohia hil zuten bi pertsonei. Loik Lepriol 26 urteko kartzela zigorrera kondenatu dute Arambururen hilketagatik eta Roman Bouvier Aramburu hiltzen saiatzeagatik 18 urteko kartzela zigorrera. Parisko krimen auzitegiak ebatzi du Lepriolek eta Bouvierrek Federico Martin Aramburu hiltzeko nahia izan zutela, baina ez hilketa egitea aurretik pentsatu zutenik. Hiru aste iraunduen epaiketan, akusatu nagusiek, ultraeskuineko militanteak biak, barkamena eskatu dute eta egindakoaz damu direla adierazi dute. Etxera bueltan, datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira, alderdien ekitaldiak izango dira gaur goizean gurean, badatorren Araba Goiburupean, EH Bilduk, ekitaldi politikoa egingo du Gasteizen, Rocío Vitero alkategaiak eta Eva López Arroyabe, diputatu nagusirako hautagaiak hartuko dute parte. Araban bertan, Javier Hurtado, lurralde honetako sozialisten buruak adierazpenak egingo ditu, komunikabideen aurrean, alderdikidekin lanbilera egin aurretik. Eta Bilbon, PP-ko Bizkaiko Gazteek, presidente berria aukeratuko dute eta ekitaldi horretan Javier de Andresek hartuko du hitza. Eta bukatzeko kulturan Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa izango da gaur arratsaldean Altsasun, Eneko Araiztegi, Eñaut Martikorena, Imanol Uria, Iñigo Mantzisidor Mantxi, Oier Etxeberria eta Txaber Altube arituko dira bertxotan burunda pilotalekuan. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua eta atsegina izango dugu gaur, temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira, kostaldekoak baxuagoak eta Ebro ondoko eskualdetan altuagoak, haizean noraezean ibiliko da kantauri isurialdean iparraldekoa nagusi eta Ebro ibarrean ego ekialdekoa. Besterik ez gure aldetik, 10ak eta 4 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu.
1: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Nondik ateratzen dituzue gaiak aldatu zidan lagun batek aurrekoan. Nondik. Ba, egia esan, gehienak, edo gehientsuenak prentxan topatzen ditugu. Ez dugu gezurrik esango, tokiko edabidei asko zor diegu etxe honetan. Beste batzuetan gure gana tortzen dira, ba, kitaldien edo jarduera berezien berri emateko. Baina orokorrean, begiak eta belarriak adi-adi izaten ditugu gure eguneroko bizitzen, gure egunerokoan. Maiz kalean biltzen baititugu mikrofonaren aurrean trukatzeko gaiak, iztun onak. Eta amaraunako lantaldea ala ibiltzen da, adi-adi. Kuadrileko solasaldi batetik, kalean entzundako zerbaitetik edo gure eguneroko bizitzatik ere, atera baitetezke irratian jorratzeko moduko gaiak. Ana Barizketa, Leire Martinez, Igone Urtaza, egunon.
1: Baita zuei ere, ekipo.
0: Neska kuadrilla dugu, azte buronetan.
1: Neska eta gazte.
0: Eta laibiltzen gara ez da. Zein batetan ez diguten esaten kuadrillan. Hau kontatuko dizut, baina mesez, ez eraman gero irratira, eh?
2: Ingurura begira beti ez.
0: Bai,
2: lagunei abisua botata diet, alegia. No noiz behar bada beharko zaitut, eta mikrofona horren jarriko zara.
0: Eta zema lagunek esan diguten ez ez, eh? Zema lagunek esan diguten ez ez. Ba, gure egunereko gaien inguruarari garela, ona hemen adibidea, eh? Gure lankide bat korrika zebilela, Igone, ez dugu gezenik esango?
2: Ez da askotan gertatzen, baina orduan korrika harrapatu ninduen.
0: Ah, bale, orduan esango dugu, Igone izan zen?
2: Izan nintzen, bai.
0: Korrika harrapatu zuen, Igonek gai berezi hau, eta ogiaren birziklapenaren inguruko misterio bat sortu dugu, ez?
2: Hori da.
0: Zu korrika egitera atera zinen?
2: Ni korrika egitera atera nintzen.
0: Eta lagun batzuekin?
2: Hori da.
0: Bai.
2: Eta zuk azaldu moduan, bueno, esan barra dauket, nik normalean taldea atzeratu egiten detela, ni polikiago joaten naiz eta horiek baino oraingoan are gehiago atzeratu nituen, ba, zerbaiti begira gelitu nintzelako, eta
0: zertzen
2: nola, babida. Nola izaten da, ez? Zu, herri batera sartzen zara eta ontzi desberdinak daude, paperarena, plastikoarena, organikoarena, zaborrontziak daude.
0: Bai.
2: Tira, ba, organikoaren onduan nik ogi ontzi bat topatu nuen. Eta ez dakit zuei zer iruditzen zaizuen, baina nire herrian ogi ontzirik ez da.
0: Donostian behintzat ez dago,
2: Ez da. Batira, aste asunto patu genuen ogi ontzi hori, ogi mamien ontzia, zioen zakarrontzian zintzilik den kartelak, baina ogia bere osotasunean bota daiteke bertara. Ogi azal eta guzti. Eta kartelaren azpian, ura jarri izanaren arrazoia azaltzen zuen beste ohar bat zen olatz.
0: Bota.
2: Tira baina kuk irakurri baino, beto ez aizu iruditzen behar bada Mikel Maizek azaltzea bera da eta... asteazuko brigadako kidea eta kompostagunean sortutako arazo baten ondorioz hartutako erabakia omen.
3: Kompostgunea itxen hasi ginean, kontuatu ginean, herri kompostgunea jendiak ogi asko botatzezula. Bai, ogi zati laurdenak, zatitxuak ebai, ogi erdila, ogi osuak ebai, eta horrek gure kompostantzako etzan, ona, komposta lehortu itxezun, eta kontuatze ginean denboakin, ba, etzalat deseiten. Horri, irtenbide bat eman nahi emezela pentsatzen jarri ginean, eta azkenean okurritu zitzaion, ba, herri badaude hiru hartzai, eta hartzai batekin oitzen genuen, ba, behan nola ardi ardiz aparte behorrak eta zaldik eta leukitzen zitun, ba berro ogila aprotxatuko zuen da, baiet esan zion, oso guztua. Eta orduan, ba, etxoletako gunean bidoi handi bat jarri genuen eta area ogila botatzeko esan jendiei.
2: Eta ontzi hori da nik gorri-gorri eta izerdipatxetan topatu nuen ontzia, sei jabete geroago antzegoen oraindik ogia lehor-lehorra, tinko.
0: Ah, pusketak bat zeuden, orduan?
2: Baziran, bai, baina deskomposatu gabeko pusketak ziren.
0: Vale.
2: Argatik erabaki zuten, alimalientzat erabilgarria izan zitekelakoan hartzain bati ematea.
0: Lehortek eragindako belar faltari aurre egiteko irtenbide atera izan zitekeen, azta?
2: Bai, hori xe dio Mikelek ere, izan ere ezin konta ala ogi bota dute herritarrek ontzira eta hartzaina tira, oso pozik. Baina tarteka izan da, haren pazientzia agortu duenik ere, entzun dezagun.
3: Martiar esan behar da, jendien alperkeria, batzuk ogila botatzen zuen, ogila bakarrik, eta beste batzuk etxien ekartzen zuen, ba, aste betian sobartu zaizkion ogik. Poltsa batian sartu eta poltsata guzti. Hartzaiak ematen zunean, ba, horrekin izatea. Eja, jendiek ez dagi ogila botatzen plastiko igabe eta.
2: Karo, hartzainak berak ark banatu behar ditu ostera plastikoa eta ogia. Eta baina, aukeran nahiago duelako berak plastikoarekin ogia jaso, plastikorik gabe. Izan ere, lapurretan ere, aritu den nik ere, bada.
0: Abai?
3: Guk hartzaia egin inten genuen, da hartzaiak ehamatezun ogila, baina geho kontuatu ginean, jendia kontuatu zanean, ogila hartzeko zeola, da hartzaiak ehamatezula, baita ere, ba, etxian txakurra dazkana, antzarra dazkana, o animali oilaskua dazkana ge, bakarren batek ehamatezun. Eta bortun, hartzaiak kontuatu zan, beha kontuatu zan, hemen ogila falta eke, ogila ehaman itxeje. Eta egiten, ba, pertsona batzuk ehamatezun. Ez dena, no, pixka bat ehamatezun.
0: Orduan, antzarrak, txakurrak, oilarrak, oi, zer nolako fauna dagoen astezun. Baina jendeak dena dela zer egiten zuen, eskua sartzen zuen, barrena?
1: Eta ebatxi hogia.
2: Ba, neskak, ezakit hori behar bada beste galde, beste programa baterako galdera ere izan daiteke.
0: Jarretuko dugu hogiaren misteriorekin, baina bai, fauna badute, astezun.
2: Badute, badute, eta karo. Galdera ere izan daiteke.
0: Jarretuko dugu hogiaren misteriorekin, baina bai, fauna badute, astezun.
2: Badute, badute, eta karo. Nola, ezin dute horien gozatzen.

Eta esan, zer egiten duzuen, soberan duzuen ogi horrekin, bezperako ogiarekin, ogi lehorrarekin, zuen herrian ere birziklatu egiten den ogia, birziklatzeko ontzi bat baduzuen berariaz horretarako, kontaiguzue 688-666-000 zenbakian. Eta bintzat, badakizue, birziklatzeko ontziak jartzen hasi bar baduzue, ba ezaztu ogiaren zatere batakaso beharko duzuela. Inguruko hartzenen lagun egiteko modua ere, izan daiteke?

0: Zenbakia esan eta koldok idatzi digu, esan digu astero zakuka oioi emateko zakuka da du eta hortxe argazkia, ba, bezperako edo pasaden egunetako ogi zatiekin. Eta esan digu gari batean etxez etxe etortzen zen esnezaleak eramaten zituela, asteko ogi zarrak. Aurretik amak elabean ogi xigortu ere egiten zuela, ba, gozaltzeko. Bueno, baditugu metodoak, eh? Ogiari beste, bueno, erabilpen bat emateko.
1: Aste azukoak beraz ez dira bakarrak.
0: Aste azukoak ez dira bakarrak.
1: Birrinduta kroketetarako, adibidez.
0: Adibidez. Modu asko dode. Bueno, ogia utziko dugu alde batera, eta altxasutik lasarte hori eragingo dugu salto. Pasaden egunetako ogia, baino are gogorragoak diren esferiko eta zilindriko ez aritzeko, harrien inguruan aritzeko alegia. Ze lasarte horian, Euskal Jaiak dituzte, tartean harri jasotzaileak ibiliko dira gaur, baina kasu honetan, ez esferiko, ez zilindriko, ez zutabe, gaur harri okerra jasoko duteana.
2: Hori da, guri egitarauari erreparatu eta izenak atentzioa mandigu, eh? Okerra deitzen baita Lasarteko harria, eta ez da ez nolanahiko harria, berezia da harri hau. Joseba Ostolazak behin baino gehiagotan altxatu du harri hau, eta berak kontatu digu zer nolakoa den.
3: Oso harri berezia da, harria 140 kilo pisatzen ditu, hola txermen baten forma hola du, bastante motza da, belaune ateatzeko eta ez da, arribalderretan dauden harritan, bastante zaila da, komplikatua jasotzeko.
2: Ez da beraz erraza, harria altxatzea, hala aitortu digu Josebak berak.
3: Arribalderrak danak izaten dira desberdinak, eta honek berezitasuna du, hola motzamarra da, belaune ateantzen dezu, eta geho jiratzen dare asko kostatzen da, eta naiz da, badia 140 kiloko harri baldarrak, hori baino erresauak, da zailenetako bat, pisu hortako harri zailenetako bada.
0: Harri baldarrak ere esan du, harri baldarrak, harri okerrak izango dira, imaginatzen dut?
2: Hori da.
0: Harri baldarrak, beste esaera, esateko beste modu bat, ez da?
2: Hori da, hori da. Okerra harria zari gara gaur, eta harri honen historia bitxia da, eh? Historia hau ala ere Edu Galardi Jakun Euskara Elkarteko kidea kontatu digu.
4: Harri hori omen zegoen Elizan, San Pedro Elizan, atzean unbaiten hor bidea egean, talako batian, ba, baten batek erabakizun hori ateatzea, nola ala, eta atea zuten da, harria segurazko gustatu, eta orduan eaman zuten hori atxiki baserrira. Hori atxiki baserrin bizizian lasatarrak, eta, bueno, ban omen zukaten harria, eta omen zukan fama, ba, oso zaila zala altzatzea harri hori. Handik, zenbait urtera, Jakunel Euskara Elkartetik nahi izan zen, erabak izan Euskal Jaia antolatzea, eta hor gogoratu ginen Jakunetik gogoratu ginen, jo, ba, bazan harri hori gauza bitxia zan, polita zan, baldarra da, eta, bueno, ez ezaguna orduko ja herritarren zatze, ja 30 urte pasatazian, azkeneko aldiz atea zenetik plazara, eta orduan pa pentsatu denun, ba, nuni ongote da harri hori.
2: Ba, harria Kantabrian zegoen, eta lortu zuten ala ere, ba, okerra harri hau Lasartera bueltan ekartzea, familiaren eta udalaren arteko akordio bati esker, eta ordutik, ba, udaletxan dago.
0: Hori da, eta gaur Lasarte horiako udaletxetik plazara eramango dute, okerra harria, eguerdian, amabietan hasiko baita harri jasotzaien sarik, eta 140 kiloko okerra harria, laugizonek altxatuko dute, emakumek berriz, ostaran harria, 88 kilotakoa.

0: Eta harri pisutxuetatik nabarmen leunagoak diren gaietara pasatuko gara atozen minutuetan arima unkitzeko, astintzeko, goxatzeko moduko egitara bat baitute itxasun irailean. Jada iraileko ohitura bilakatu dena itxaro bordak kontatu digunez.
1: Bailenik, berda, irailekoak poesia festival hori urtero egiten dugula Euskaltzain juliaren mailan, lehenik itxasun, eta gero lekeition, aldizka. Beraz, ohitura bat bilakatua da, jadanik, jendeak badaki, irailekoak poesia jaialdi hori iragartzen dela. Biegunez, eta aurten ere hola da, jendeak gomitatzen ditugu, poesia maite dutenak, eta beste guztiak ere bai.
0: Irailekoak poesia jaialdia bi egunez, poesia maitale direnentzako eta baita ez direnentzako ere, beraz lirea.
2: Hori da, agian poesia maitale izango direnendako. Zuek ezakit maite alduzue poesia zaleak zarete?
0: Nik adibidez irakurketarako ez, baina errezitaldiak bai gustoko ditut bai.
3: Tarteka, nik eleberriak eta nahiago, novelak eta mardultxoagoa nahiago, baina bai gustatzen zaitai.
2: Bueno, eta izan azarete noiz bai torrelako poesia jaialdiren batean?
0: Bai. Egia da, noiz bai.
2: Ongi, eh? Bueno, aurten gainera, irailekoak poesia jaialdian, dolua izanen dute ardatz, eta nola lantzen da dolua poesian? Ba, alaxe.
1: Dolua eta mina, nola dolua eta min hori, izan individuala eta kolektiboa hitzek eta kantuek plazaratzea lortzen duten. Eta abiatuko da gure hizlaria abiatuko da Milia Lasturren eresi hortarik. Benai baginuen ikusi hitzek ze eragin zuten jendartean eta jendarte orokorrean eta partikularrean eta nola bilakatzen diren kantu hitz horiek kolektiboki gauza asko ejan analizateko eta bereziki minaren inguruan.
2: Eta agenda bete plan ere, bisita gidatuak, irakurketak eta poesiarekin zerikusia duen ba emankizun sorta. Eta ara, itxaro kontatu dizkigunen artean, hauexek dira niri gustatu zaizkidan astebururako bi planik onenak.
1: Atari aretoan, gaztetxean, eta hor gazte guziak ere, gomit dira, naiz, eta denak gazte giren espirituz, Eki Lambert eta Odei Barrosoren japa entzuteko aukera ukanen dugu. Igandean, beraz, mintzaldiarekin hasiko gira hamaretan, atari aretoan, hizkuntzako poesia aipatuko dugu, eta bereziki iraneko poeta bat ukanen dugu gombita gisa, Abdullah Dizadun, eta gainerat, aldi bereko itzulpena ere jokukanen dugu. Derbe Obidek, irakurriko ditu, Abdullah Dizadumen eta Maram Almasiriren poemak, Iban Tuta, Ud Jolearen musikaz lagunduta. Giro, ekialdeko giro bat, sortzen saiatuko gira itxasu betean igande goizean.
0: Giro ederra, poesia irakurketak rap, amintzaldiak, finean poesia, itxasun beraz gaur eta bihar, irailekoak poesia jaialdia, poesia maitalentzat, eta hainbeste maite ez duten entzat ere, itxaro bordak esan duen bezala. Eta ogiaz hitz egiten hasi dugu saioa, ogiaren misterioarekin, ogiarekin zer egiten duzuen galdetu dizuegu, eta hauxe da, Xabik kontatu diguna 688-666-000 zenbakira, bidalitako ahots mezua.
4: Kaixo, egunon. Bueno, ogiaren gai horrekin eta pixko bat komentatzeko ogi sobrantea eta animaliai asko gustatzen zaie, animalia askori gainea. Baina esan behar dare bai, guk garai baten txerri ematen genien ogi asko kamioiak ekartzen genitun. Eta hil behar genitunen txerriak txerako, neguako eta hiru bat hilabete lehen ogioi kendu iten genien eta hartoa edo maten genien, zati konservatzeko eragina desentekoa zun ogiak txerrien aragian. Eta ni konturatu naiz ardiri eta ere emanda, gero arkumeak ardioien esnea edanda edo, konturatu naiz ogia jate duten ardian arkumeak hildakoan aragia askoz aulagoa edo gelditzen dela. Eta aragi hori lehor puntxua edo hartzea kongeladorean sartu aurretik edo kosta itxezaio ogia jandun ardiaren arkumen aragiak. Orduan kontutan eukitzeko ere bai, animalia gustora jaten du, baina haragian gero eragina du. Ogi horren legamiak edo ez dakiz zergatik ere. Gonda, egun hona izan, aio.
0: Tira, ba, hortxe Xabiren oharra, abeltzenetako bai. Oharra.
2: Horrela erran da, badu zentzua aste asuko edukiontziak, ez? Dena idortzen badu, pues...
0: Hori da, hori da. Bueno, ba, ogia, ogia erikin zer egiten duzuen galdetu dugu, eta mentxerik gara zuen gomendioak jasotzen.
5: Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta, Sagarraren jaia, 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia, Sagarraren azoka, Sagardantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan, izen emateak sagardoetxea.eusen, babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
6: Eta ize zaren beldur, ai, itxaron, badoa! Muskarrot! Artu!
5: Familia.
6: Zer jango te dute horko oiek?
7: Gu vegano.
6: Bai, haze pena.
5: Irainaren 25ean zinemetan.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte. Eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Poesiatik, poesiatik saiakerara egingo dugu salto, autografioko puntu bat duen saiakera batena.
1: Autografikotik bai.
0: Autografikotik badu, eta horretarako Donostiako Mandasko Dukeren aretora joan behar dugu, areto hori irudikatu beharko dugun genuke, ez, gure buruan, leku zoragarria benetan, ez da?
1: Bai.
0: Zori, gonek tokatu zaizu askotan joatea.
1: Egia da, kulturleioako lantaldea maiz izaten da bertan, liburu aurkezpenak bertan egiten baitira, eta zuk diozun bezala lekua zoragarria da. Guk kulturleioan Harry Potter deitzen diogu, egurrezko armaiak dituelako, eta liburuak berak ere, ba, nahiko zarrak, klasikoak, direlako olatz.
0: Bai, Donostiako Mandasko Dukeren aretoan aurkezten dituzte, salbuespen, Alberdeneak argitaratutako liburuak,
1: antxe
0: izan egin da Aritz Galarraga, idazle eta argitaletxeko editorea, ba, egileak aurkezten, eta egileak aurkeztu ez ezik, horiek lasaitzen ere ez da.
1: Bai, zenbaitetan norberaren liburu aurkezteak ere urduritasun puntu bat ematen baitu.
0: Bai. Liburuak aurkeztea ez baita eguneroko kontua ez da lamakala, eh?
1: Ez da makala, ez?
0: Ez da makala. Gaur ordea, editoreak idazlearen rol hartu du, eta bera da, maiaren bueltan bere liburu aurkeztera datorren idazlea, ez da? Mm-hmm. Igona?
1: Gero galdetuko diogu ea, bera gaur urduri dagoen edo ez, baina aurretik guri tokatu zegu ez, bera aurkeztea, hola tetitik gu ez gara editoreak.
0: Ez.
1: Eta horregatik, hori da. Eta horregatik egia merezi bezala aurkeztuko duen pertsona bat topatu dugu, eta ari galdetu, zer esan diezaguzu Aritz Galarragaz.
2: Egunon, edabideetako kideok, eta ongi etorri Mandasko Dukearen aretora, gaur Aritz Galarragaren Izan gizona liburua aurkeztuko dizuegu. Eta, bueno, ba, liburuaren editore izan naizen neurrian, ba, egileari buruz hitz batzuk esan beharko ditut. Baina zer esan daiteke Aritz Galarragari buruz dagoeneko esan estena? Idazlea, editorea, artikulugile fina, baten batek esan izan du, berdin duela Aritz Galarragak zer idazten duen eta zeri buruz idazten duen, izan ere beti ematen baitu irakurtzeko gogoa. Pentsa, hitzketan ari zaizuen honek, telebista bat ere ikusten ez duen arren, beti irensten zituen Aritz Galarragaren telebistari buruzko zutabeak, eta pentsatu izan du kritikari gastronomiko lanetan hasiko balitz ere jarraituko lukeela Galarragaren testuaz gozatzen. Gaurkoan ordea Izan gizona izeneko liburu batekin datorkigu. Gastronomia, baino, ba, ez dakit, gutizia gutxiago eragiten duen gai bat gizontasunarena, alegia. Eta hala ere, berriz ere, Galarragak bere artearekin erakutsi digu. Ba, badagoela zer irakurria eta badagoela zer esana oraindik gizontasun horri buruz. Beraz, buelta gehiagori gabe, bera entzuteko plazera izango duzue ondorengo minutuetan.
0: Aritz Galarraga, idazle eta editoria, egunon.
3: Egunon eta mila esker, gobiapenagatik eta gero sorpresa honengatik ere eskerrik asko.
0: Bete-betean asmatu aldu Gorka Berezi hartuak zure deskribapenarekin.
3: Gorka Berezi hartua zen, kontxo. Esan behar nuen gazte honek, orain hitz egin duen gazte honek baduela etorkizunik, orakea saltzen eta, baina asko eskertzen dio Gorkari ere bere hitza eta batez ere bere lana, liburu, azken liburu hau editatzen.
1: Zer da errezagoa, Aritz, zu Gorkaren editore izatea, ala bera izatea zure editore?
3: Galdera zaila, segurazki errazagoa izango da zuk liburu bat idatzi eta gero hor beste bati pasatzea, beste baten liburua saiatzea hobetzen eta saiatzea txukunago jartzen, baina hala ere bi paperetan gustora esan dute editorearenean, baina tira, gaur idazle bezala nator eta tira liburu bat defendatzeko asmoz.
0: Izan gizona izen hori du zure azken lanak, imperatiboan datorri izenburua, Izan gizona, inposatu alda gizon eredua, Aritz?
3: Bai, izenburua segurazki ez da komertzialena, besteak beste Izan gizona terminoa, hor izenburuan agertzen delako ere, baina zalantzarik gabe, esan nahi dute, gizontasun eredu bat, gizontasun hegemonikoa deitzen den hori, inposatuta dator, inposatu egiten zaigu gizonezko hoi, jaiotzen garen momentutik, hau da, nizine txitanago, garen bezalakoak garela, edo garen bezain ergelak garela gizonezkok, ezain beste geneetan edo determinatuta datorrelako, baizik eta instantzia eta instituzio sozial batzuek horretara bideratzen gaituztelako. Ez? Eta hori, tira, ikasketa eta eraikuntza bat den bezala, segurazki desikasketa bat eta deseraikuntza bat ere egin daiteke, ez? Gizontasun eredu horrean inguruan.
0: Zure, haurtzarako pasarte batek zabaltzen du liburua, familiarekin elurretan zabiltzala gustuko zenuen Panpina Rosa, ilekizkurrekoa, galdu zenuen egun ura. Zergatik aukeratu duzu pasarte hori eliburuaren abia puntu gisa?
3: Ba, lehenik eta behin, lehen oroitzapena delako, hau da, hori horren aurretik ez daukat bestelako oroitzapenik, eta kuriosoa da gainera, ba, lehen oroitzapen horrek harreman bat izatea nola baitekoa, ez, generoarekin, hau da, gogoratzen naizenez behintzat, ezen oso oikoa, ez, mutil aur batek panpina bat izatea, panpina arroxa bat, panpinekin jolastea, ez, eta orduan galdera hortik sortzen da, hau da, zergatik, ez, neukan nik panpina bat, zergatik jolasten nuen panpina horrekin, eta zergatik, panpina hori galtzeak, ez, lehen kapitulo hortan aipatzen duen bezala, ba sortu zuen iganalako, zantzagun, austura bat, ez, lehen austura bat konsidera daitekena.
1: Haurtzarotik hasten da egindako ibilbidea, politalitzateke pentsatzean, eskamutien arteko bereizketari gabeko lurralde izan daitekela haurtzaroa, baina ez dakite realitatean horrela ote den.
3: Bada jendea hori defendatzen duenik, ia esan ez da oso, diot, iritzi, ez da gehiengoa konpartitzen duen iritzi bat, baina nik zalantza handia daukat, edo zuzenean esango nuke ezetz, hau da, ez, familiak, naiz eta familiarik onena tokatu, eta naiz eta genero rolei dagokionez, ba, alik eta diferentzia gutxien egiten saiatu, eta bar, uste dut, jaiotzen garen momentutik, eta familia da lehen kontaktua, ez, gizartearekin nolabait, edo gizarteratzearekin, ba, lehen momentu horretatik ja da, genero rolak, banatzen hasten direla, eta beraz genero rolen arteko desoreka horiek ere ikusten hasten direla, ez? Orduan familia, naiz eta familia honena tokatuta ere, esan nahi dute horra hasten dira, ez? Dagoeneko rol diferenteak.
1: Familia aipatzen duzu, Olatzek ere hasieran aipatu du, autobiografikoa da liburua, saiakera hau, eta horrenbestez etengabe joko dugu guk ere elkarrezketan zehar zure bizipenetara, tira, zure bizako lehen urteek ere markatu zuten nolabait zure gizon ibilbidea, mutil bakar arrazinen, giro oso femenino batean, zukaipotako familia horretan, zenbateraino eragin zuen, horrek, zugan?
3: Ba, sinestu nahi dut, eragina izan zuela, ez dakite zenbateko asko edo gutxi, baina tira, orain pixka bate iragan hori, ez, errebizatzera jarri naizen honetan, ba, ikusi uste ditut ezantzu batzuk, ez, pixka batean, ba, ni orain naizen gizonezko hau, ez, egiten lagundu zutenak, eta barrez, eta lehena eta argiena da zukaipatu duzuna, eta injustu da, ba, mutil bakarra izan nintzela, ez, familia esan dezagun bereziki femenino batean, hau da, hor segurazki figura maskulinoak nahiko ausente zeuden, ez, eguneroko martxa horretatik.
1: Baziren ere?
3: Baziren, eta ez ziren, eta hori ere liburuan aipatzen dut, ez, ziren oso eredu esan dezagun maskulino zurrunak, ez zuten haien iritzia inposatu nahi, ez zuten nolabait haien martxa ezarri nahi, eta aldiz, bueno, txertatzen ziren, ez, alako habitat, esan dezagun, femenino horretan, ba, beste pieza, kasik-kasik, ba, bazterreko edo pixka bat, bigarren planoko bezala, ez? Orduan, nik sinetxin nahi dut, ez? Lehen urte haietan, ba, zeozer hartuko nuela, eta zeozer positiboa, eta dibidez, ba, liburu nahi patzen dut, ez? Bizitza osoan zehar izan dudalako, ez bakarrik errastasun bat, baizik, kasik behar bat, ez, besteak entzuteko, eta besteen gana adi egoteko, eta hori segurazki etorriko da, ba hori, ez, pixka batean mutil eta aur bakarra nintzelako urte haietan, lehen urte haietan emakumezko, ba, talde baten erdian, ez?
0: Giro horretan. Baina zuk diozunez, etxean sorte pixka bat izan bazenuen ere, ez? Giro, eskolara iristean orduan izan zen talka, orduan egin zenuen topo bete-betean, genero rolean banaketarekin. Zer aurkitu zenuen, esaterako zuk topaketa horretan?
3: Bai, hori da, eta bete-betean, ez, eskolarekin topo egiten dugunean, hor, ja, ez dago zalantzarik, ez, hau da, familia aipatzen badu inork, bueno, beste territorio, ez, esan dezagun neutroago bat bezala, ja, nik uste eskolan sartzen garenean, hor ja, ba, genero bereizketak eta oso oso garbi gertatzen direla, ez? Eta kurioso da, zeribiz gu gure gurasoen aldean, ez? Gure belaunaldia esan nahi dut, neskak eta mutilak, ez? Klasean elkarrekin edo elkarren ondoan geunden, baina liburuan egiten duan galdera da benetan ea elkarrekin ote geunden, hau da elkarrek nazten ginen eta bar, ez? Eta ez ote zen, eta susmoa daukat ez ote den oraindik ere, ez? Pixka batean, naiz eta, bueno, espazio bera partekatu uste, ez? Ez ote gauden oraindik ere uste, baina urrunago, ez? Eta hori ebez, batioan ikusten da, ikusten zen gure garaian, eta nik uste oraindik ere, orain seme alabak ditugu, nok? Ba, ikusten du oraindik ere patioetan, ez? Hau da, ze bereizketa egiten den, nola mutilek, ez? Hartzen duten patioaren zentroa adibidez, bai futbolarekin, dena erlakoarekin, eta neskek oraindik ere, ez? Gure garaitik 30 urte pasa diren honetan, nola oraindik ere, ba, ba bazterreko espazio bat, espazio batera kondenatzen zaien, ez? Orduan, zoritxarrez, egoera uste dut ez dela gehi aldatu ere.
0: Haurtzaroa, eskola, sexua eta futbola ere aztertu dituzu pixka bat, zure pasarte horietatik abiatuta, sexua zere hausnartu duzu, izan gizona liburuan, sexuan ere gizon izategatik zer imposatzen dizuete?
3: Bueno, gizontasun hegemoniko horren baitan, bada sexualitatea ere ulertzeko modu hegemoniko bat edo modu nagusi bat, ez? Eta hori zalantzarik gabe da heterosexualtasuna, esan nahi dute gizontasunaren baitan, kasik izateko forma bakarra da, ofiziala esan dezagun, ez? Heterosexuala izatea. Eta nik liburuan alako outcomein bat egiten dut, hau da, armairutik ateratzen naiz, eta esaten dut baietz, heterosexuala naizela, baina ez horregatik ez dudala utzi, ez? Kuestiona atzeari, nire gizontasuna eredua zein den, hau da, zer egin dezakedan hori hobetzeko, aldatzeko, deseraikitzeko, eta barrez. Beraz, bai, alako heterosexualtasunaren, eta barkatuko diozu, baina alako, ez dakit, aldarrikan bemate egiten dut, hain justu ez dudalako guzte, ez? Desira, ez? Norbere desira, ez? Gauza bat erabat hausnartu eta arrazoitu daitekenik, baizik eta, bueno, beste gauza eskutukoa gobatzuei erantzuten diela desirak, eta ezin dela erabaki, ez? Hau da, zer gustatzen zaizun eta zer, ez? Erabaki dezakezu, probatzea, ez? Probatzea noski erabaki dezakezu. Baina desira sentitzea, norbaitengatik, zerbaitengatik hori asko zere gauza komplexuagoa da. Eta beraz, heterosexualtasuna pixka bat deskulpabilizatu nahi dut, eta bai, heterosexualtasun patriarkatu zeulaia, bai, hori da, borrokatu beharreko kontzeptua, baina beraz, berez, zuk sentitzen duzuna beste pertsona batekiko edo batzuekiko, ba hori ez dela inbeste, ez? Ez dela inbeste erruduna, baizik eta heterosexuala, baizik eta izatekotan heterosexual patriarkatu zalea, ez?
0: Gizontasuna bere komplexutasunean, aztertzeko futbol talde batean ere, aldageletan ere sartu zara, gizontasuna zitze egiteko ez dinbestean futbola zitze egin behar dugu?
3: Ez derrigor, baina ni denborarekin iritsi naiz, eta futbol zaletasunarekiko fase diferentatetik pasatuta, hau da, hasierako amodio praktika batetik inkluso, ez? Gero desamodio eta bazterketa batetik pasa ondoren, ba gaur egunean berriz ere adiskidetu naiz futbolarekin, ba uste dudalako besteak beste, ba gizakion arteko harremanak erraztu eta simplifikatu ditzakeen kontu bat edo izketa bai da, bat dela, ez? Hau da, bueno, ez dugu egon behar egun osoan zehar, ez gauza astunei eta gauza, ez dakinik, intelektualei buruz izketan, baizik eta tira, tarteka, ba, futbola bezalako harinkeri ez ere hitz egitea ongi dago, ez? Dena den, bai, zuki jozun bezala, futbol aldageletatik pasatakoa naiz, eta bertan egia da, maskulintasunaren diote, gama, kolore gama guztia ikusi daiteke, eta tira, hortik pasaden gizonezko bat, benetan, ez badio galdetzen bere buruari, ez? Gizontasun hegemoniko horrek zer daukan kaltegarritik, ba tira, ez dakit noiz egingo duen, eh?
1: Eta liburuan zu galdera hori bide batez, luzatzen dezu nola bait. Aritz oker bagabiltza esaiguzu, baina badirudi gizontasuna lantzeko, zenbait urrandik zeharkatzen dutela liburua, sexua aipatu dugu, futbola, abusu ez ere hitz egiten duzu, generoak memoria ere zeharkatzen duelako nola bait?
3: Bai, hau da, liburuan egin dudana da, zuko sondo dizun bezala, pixka bat gizontasuna edo generoa, ez? Eraikitzen edo inposatzen laguntzen duten hainbat instituzio sozial, ez? Begiratu ditut, ikertu ditut, edo, bueno, landu ditut, ez? Eta hor dago, familia aipatu duzun bezala, eskola, eta bar. Eta, bigarren hezkuntza edo institutua beste kapitulo handi bat da, ez? Eta hor, bueno, nik izan nuen esan dezagun sorte txarra edo sortea edo bi gauzak batera, ba gure institutuan pederasta batekin kointziditzeko, baina sortea izan nuela diot, hain justu pederasta horri, eta esaldi hau esatea oso horra zait, pederasta horri emakumezkoak, hau da neskak, gustatzen zizkiola.
1: Hor, sorte, irakasle bat.
3: Irakasle bat, hori da. Irakasle bat, oso irakasle maitea, eredutzat izan dudana urte askoan, gainera ez bakarrik irakasle, ez bakarrik tutore, gero idazle ere bazen, eta beraz, bueno, literaturara azten ari ginen ontzat, bat ira, referente bat ere bazen. Ez da, denborarekin, irakasle hori hil eta gero, jakin zen, publiko egin zen, pederasta bat izan zela, eta abusatu zuela hainbat eta hainbat urtez, hainbat eta hainbat neskez. Orduan, bai, asuntoa da, berri horren aurrean, nik drama hori eta beste bat bizi izan nuela, eta da, ez nuela, edo uste dudala, ez dudala gogoratzen behintzat, alako abusurik ikusi nuenik, alako abusaturik ezagutu nuenik, eta barreta bar, ez? Eta bera osor sartzen da, bueno, beste gaipotolo bat, ez? Literaturak askotan tratatu duena, eta da memoriaren, hau da, zergatik gogoratzen dugu, ez? Gogoratzen duguna, eta kasunetan, zergatik ez dugu gogoratzen, ez? Gogoratzen ez duguna, ez? Eta nik diot, ba, segurazki, generoak ere zeharkatzen duela memoriaren kontua injustu, neska izango banintz, ez ja, neska abusatu, segurazki, baizik, eta neska abusatuen inguruko edo lagun eta bar, ba, segurazki gogoratuko nukela, ba, terroren etxe hartan, edo ikastetxe hartan gertatu zen guztia, ez?
0: Urra handiak aipatu ditu igonek eta tartean da alardea, zu Hondarribiko azaren nenean horren inguruan ere idatzi duzu, zure gizontasunaren izaera, edo esan nahi aldatu altzen, zenbait entzat behintzat, ba, bueno, 1988an Jaizkibel konpainerekin ateratzea erabaki zenuenean.
3: Bai, aldatu zen eta izugarriz, ni hasi nintzen alardean, ba beste mutil asko bezala modu inkontziente batean, gaztetxo, eta justu oraindik orain ezagutzen dugun borroka ziklo hau hasi aurretik, edo justu liburu handi da bezala hasi zen urtean. Hau da, niri hori emakumeen parte hartzeak harrapatu ninduen alardean berean, hau da noski gizonezkoen konpainia batean parte hartzen, eta gainera muturren aurrean, hori esplikatzen du liburuan, hau da, nire muturren aurrean saiatu ziren sartzen emakume horiek, eta nire burua ikusi nuen hor, pixka batean bakea jarri nahian, ni 15 urteko aur bat, ba hori batzuen eta besteen artean, ez? Eta ala ere, hau da, emakumeek lehen urte hartan, nik parte hartu nuen lehen urte hartan saiatu zuten arren ateratzea, oraindik ere beste bi urte pasa behar izan zen, nik erabat kontziente izan eta emakumezkoen aldean parte hartzeko pausua eman nezan, ez? Orduan, bueno, horrela hausnarten dut horretaz ere, ez? Hau da, nola, ba, bueno, askotan kasik nahi gabe, zer, imposatu edo etortzen ezkigun kontu batzuk, adibidez alardean parte hartzea, inolako hausnarketarik gabe, ez, egiten duzu, eta lako batean, bueno, behar duzu prozesu bat, ez, konturatzeko benetan gauza zertan den, eta zure lekua non dagoen, ez. Beraz, esan dezaket baietz, bi urtez izan nintzela emakumezkoak diskriminatzen dituen alardearen parte, hau da, betiko izan nintzela bi urtez, bai.
1: Tira, behar bada adinak ere lagunduko du, ez? Hausnarketa horretan, eta horregatik iritsi zara zu orain liburu argitaratzera, ba, zure ibilbidaren erradiografia egin ostean, ba, nolabait zarkatu zintuzten kontu hori guztei ondorio bat, ateratzera. Ateratzera zertarako, zuk diozu liburua idatzi duzula, nola iritsi naiz, orain naizen gizona izatera galderari erantzuteko? Mm-hmm. Erantzun diozu galderari aretz?
3: Nik uste baietz, behintzate liburu hau da, orain gai horri buruz, edo azterketa hori buruz esateko daukadan gauza gehiena, behintzate esan nahi dute. Bai, ustu naiz eta liburua ez izan oso luzea, esan dezagun orrialde kopuruan, 150 orrialde baino ez ditu, baina nik uste dut orain gaiaz esateko neukana, esan dudala liburu honetan, eta izan da, bai, izan da nere buruaren azterketa, esan dezagun sakon xamar bat, gero ieda liburuak beste tonu bat daukala, ez dut uste oso sakona denik, hau da gehiago da pixkate harina eta batez ere, bueno, umorea ere badu, ez, hasiera partean batez ere, eta baina saiatu naiz erantzuten galdera horri, bai, erantzun definitiborik ez dago sekula, bai, nik uste hori importantean da galdera dela, eta ez hainbeste erantzuna.
0: Eusen hartzea. Ba, hasi, aipatutako argazkerekin hasi duzu autobiografia, eta amaitu berriz familiako albumetik ateratako beste irudi batekin. Ondo baderitzuzu, azken hori ez dugu deskribatuko, ez dugu deskribatuko eta ez dugu deskurrituko zer dan, eh? Liburura gerturatzeko amua izango da misterioa. Ariz Galarraga, mila esker, gure eratortzegatik.
3: Mila esker zuei eta placer bat.
0: Eta izango gara bidean.
3: Nahi duzuenean.
4: Entzun Amaraunako momenturik onenak Guau plataforman. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau plataforman. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: Azken asteotan ez dugu beste konturik eta autoa egunero erabiltzen baduzue, zuen poltsikoak nabarituko zuen nabarmen erregaiak gora eta gora egiten jarraitzen du, egun dieselaren eta gasolinaren bataz bestekoa 2 eurotatik gertu dugu, Ego Euskal Herrian 2 euroetara iristen ari da, eta 2 euroak gaindituta ja da Ipar Euskal Herrian 2,2, 2,3 inguruan, Frantziako estatuan orokorrean eta Ipar Euskal Herrian prezio horiek dituzte hanbai kezka nagusi. Poltsikoetarako zuloa zertxo baitisteko edo arintzeko laguntzak ditugu egun, baina horiek ere amaitzea dira egoaldean behintzat eta egoerak ez du itxura honik. Etorkizun laburrera, begira behintzat. Aitor Urresti, energia berriztagarrietan aditua eta irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon.
1: Egunon, bai, gaur ez gagoz.
0: Gaur ez gaude oso optimista, ez? Oso baikor,
1: ez? Pena hundiarekin, baina ez dut uste gaur albiste honik emango da. Danik.
0: Bueno, jakin badakigu, erregaiaren prezioaren igoera handi honen atzean arrazoi geopolitikoak ditugula, baina Aitor ongi baderitzozu goazen jatorrira, eta egin ezagun egungo argazkia, zen nola iritsi gara puntu honetara?
1: Bueno, nik uste hau aipatzen dugunean jende guztia ezten dela pentsatean Iranen eta Hormuzeko itsasartean, hori da gakoetako bat. Horrekin bat baita ere azken asteetan Yemeneko utiek Baralmandeben itsasartea, hau da, bestaldean Arabiar Penintzulan bestaldean dagona, baita ere itzi dabe, egia da partzialki itzi dabela, baina bueno, eta horrek egia da tentsio asko sortu da bala, ez? Zen azkenean herrialde produzitzaile gehienak handik dagoz eta nolabait Hormuzetik ataratzen dabe petrolioa eta gero Baralmandeb zeharkatzen dabe Mediterraniora etortzeko, ez? Orduan Suezeko kanaletik eta bar. Orduan hor nolabait tentsio nahiko sortu da. Gainera usaiesteko Arabiak bazeukan baita ere beste oleodukto bat penintzula osoa zeharkatzen zuna, egonda atake bat eta baita ere hori itzi dute. Orduan ja hor tentsioa nahiko handitu da, ez? Baina hortaz aparte baita ere pentsatu behar dugu Ukrainiako gerran, ez? Hortze puri-purian egonda uda honetan atake gurutzatu asko eta izatez pentsatu behar dugu Ukrainiak indako atake horietan, ez? Atake Ukrainiak besteak beste Rusiako findegi asko suntzitu ditu. Errusia azken markadan edo agian gehiago bihurtu izan da mundu mailan diesela produzitzen dueneko, ekoizletako nagusietako bat, ez? Egia ba, Ukrainiako krisialdia hasi eta ez batzuk nahi genuen bezain azkar, baina hor mostu izan zala Europara salmentak egitea, baina beste herrialde batzuk, beste herrialde askok, eta hortze pentsatu behar dugu adibidez, Txina bezalako herrialde handi bat, Rusiari hasi zioten diesela erosten, prezio merketan gainera zen, Rusiak merkatoren parte bat nolabait itzita zeukan, orduan prezioak jaitzi behar izan zituen, ez? Une honetan Rusiak diesela sortzeko gaitasuna nahiko murriztuta dauka, eta klaro, beste herrialde horiek hasi dira nazioarteko merkatuan diesela erosten, ez? Orduan horrek eragin dau baita ere prezio guzti horien igoera, ez? Orduan nolabait hainbat elementu dauzkagu, hortartean bereziki petrolioa eta dieselaren inguruko tentsioa sortzen dutena. Eta honen atzetik beti gazaren prezioak beti jarraitzen dau petrolioan gertatzen dena. Orduan naiz eta egia da eskazia horren garrantzitsua ez dan eta tentsioa nahiko txikia dan geopolitikaren ikuspegitik gazaren atzean prezioak baita ere goraka igodia, zen beti jarraitzen dute petroliaren prezioa.
0: Igualdean esan dugu gasolinaren eta dieselaren litroaren prezioa bataz bestekoa behintzat 2 eurotatik gertu dago jada, alarma guztiak piztuta irailaren 30ean datorren asteazkenean amaituko baitira erregaiaren garestitzeari aurre egiteko laguntzak eta oraindik ez dakigulako horiek luzatzeko asmorik ba ote dagoen. Gauzak horrela Aitor, ez dakit, ez dugu horrelako zalapartarik sortu nahi, baina kaso depositu aurrez betetzea komeniko litzake?
1: Oso aldera, ona. Hori asteartean jakingo dugu. Asteartean dago gobernu kontseilua Madrilen eta hauek erabaki behar dute ja bengo zer egiten duten diru laguntza hauekin, ez? Oso oso deigarria da oraindik ere zer esan ez izana, ez? Nik uste horrek tentzioa areagotzen dula, eh? Pentsatu behar dugu gainera hau ez dala bakarrik nolabait edonorrentzat, gasolinarentzat eta dieselarentzat dauden diru laguntzak kentzea edo lusatzea, baita ere profesionalek diru laguntza propioak dauzkie, ez? Eta horiek baita ere orain amaitzen dira. Eta nolabait horrek nolabait eragina askoz be gehiago handitzen dau, ez? Ja jakin izan dugu adibidez arrantzaleek eta ba bueno, geldialdiak egiten ari diala gasolinan, bueno, kasu hontan dieselan prezioagatik, hortze baita ere beste 20 centimo extra daude, ez? Orduan hortze nolabait jakin beharra dago benetan gobernua zer egiten duen. Ministerioa momentuz ez dago esar esaten, energiako, bueno, transizio energetikoa eta erronka demokratikoko ministerioak ez dago esar esan, eta ez dakigu benetan zer gertatuko dan, ez? Bueno, ba, azken egunetan gertatutakoarekin kontseilua badirudi beste ildo batetik jungo dala, ba, bueno, etxebizitzan inguruan, baina honek baita ere garrantzia nabarmena du, ez? Orduan hor, nik uste begiratu behar dala zentzu diran neurririk garrantzitsuenak. Gainera, kontutan izan behar dugu, nolait, nahiko kritikagarria dela une honetan diru laguntzak zelan ematen dian, ez? Hau da, edo norri, nolabait, bere kotzea tankea betetzeko diru laguntza bat dauka, ez? Edo norrek. Klaro, hortze, izan da, nolabait, diru gehien dutenak dira normalean kotzea gehien erabiltzen dutenak garraio publikoa erabili beharrean, eta hori dira nolabait onuradunak onelako diru laguntzekin, ez? Egia da modurik errazena dela, modurik automatikoena, beha nik ustein bat hilabete izan ditugula planteamendu hau berreiteko, eta ez dot ikusten gobernua berregin nahian dagonik. Orduan asteartean jakingo dugu benetan lusatzen ote dian edo ez, hori lehenik eta hain, eta orduan bagian asteartea arratsaldean ikusten ditugu ba ilarak gasolindegitan, jende guztia tankea betetzen.
0: Baize, erregaien prezioaren igoera betean gainera, Trumpek esan du dieselaren esportazioekin mentzat, bueno, mehatxo kuota ditu esanez, aldi baterako eten ditzakela bere esportazioak, eta horrek, ba, ez din bestean Bruselara garamatza, Europako Batasuneko Exekutibo alasa agertu da momentuz, baina antza denez neurriak aztertzen dabiltza, ba, Estatu Batuak erregaien hornikuntza eteten balin badu, edo gutxitzen balin badu, ba, neurriak hartzeko. Zer gertatuko litzateke Trumpek bere mehatxoekin aurrera jarraituko balu, ze adibidez pasaren hilabetean, Europako Batasunean kontsumitutako dieselaren erdia, handik zetorren?
1: Bueno, ba, galdera interesgarria, ez? Lehenik eta behin gogoratu behar dugu Trump baita ere tako ditzen dutela, ez? Trump always chickens out, hau da, Trumpek beti ez du betetzen esaten duna, ez? Une honetan pentsatu behar dugu baita ere aldez aurretik orain hilabete bat edo azizala pixat eskatzen mundu mailan Rusiak zeuskateneko santzio guzti hauek arindu behar ziala, ez? Orduan nik ez dakit mehatzu honekin ote dabilen pixkat ba, bere lagun Putini laguntzeko edo zertarako, ez? Hor pixkat zalantza sortzen da. Egia da Trumpek hori aurrera eroan eskero, ba bueno, lehenik eta behin pentsatu beharko genuke zelan lortu une honetan kontsumitzen dugun diesela, ez? Beste herrialde askok baita ere ekoizten dute eta guk propio baita ere ekoiztu dezakegu. Baina hemen gertatu izan dena da behintzat estatuan azken urteetan findegi nahiko daukagu, izatez geure tamainarako Europa mailan, ba ziurrenik findegi gehien daukaneko herria dan, estatua, baina hortik aparte bereziki planteatu izan dira edo azken urteetan ekoiztu dutena gasolina izan da diesela ekoiztu beharrean. Diesela ekoiztea egin dezakete, baina horrek suposatzen duna da gasolina gutxiago ekoiztuko dutela, ez? Orduan hor pixkat ikusi behar da benetan zeintzuk diran eskuragarri dauzkagun baliabideak eta zeintzuk ez. Baina danadan, naiz eta eskasiarik ez aurre ikusi beharko litzatekena, baina naiz eta ez egon onelako albiste batek beti sortzen dau tentzioa eta prezioak igotzea suposatzen dau. Orduan hor ikusi behar dugu zelan garatzen da merkatua urrengo aste eta ilabetetan.
0: Eta Aitor, esan duzun bezala, dieselaren atzetik gasa dator. Gasaren sektorean, egoera, arek ezkagarriago da?
1: Benetan, hornikuntzari dagokionez, ez dago arazo larregirik, ez? Hor Katar dago egia da, produzitzaile garrantzitsu bat dala, eta Hormuzeko itsasartearen itziararekin, ba bueno, nahiko kaltetuta dagona, baina hornitzaile asko daude mundu mailan, eta benetan ez da aurreikusten inongo eskaziarik. Baina gazaren prezioa sekulan ez da egon benetan lotuta, bere balioarekin, baizik eta petroleoaren prezioak beti jarraitu ditu. Orduan hortze dago fiskat keska, ez? Petrolioak igotzen denean automatikoki gasa baita ere igotzen da, eta hori da, nolabait prezioen bi kurbak jartzen baditugu bata bestean parean, beti ikusiko dugu forma berdina jarretzen dutela. Eta bi produktu ezberdin dira. Egia da kasu batzutan, eta hobi batzutan nolabait biak aldi berean ataratzen diala, baina beste kasu batzutan bakarrik petrolio edo bakarrik gasa sortzen da, ez? Orduan, hortze, ez dauka benetako zentzu ekonomikorik une honetan gazarekin gertatzen ari dana. Bean, egia da goraka doala, egia da aurreikusten dana, bueno, une honetan dauzkagun prezioak ez dira une honetan uki beharko genituzkenak, hau da, 70 euro dia, egia da prezio nahiko altua diala, baina ez dira historikoki altuenak izan ditugunak.
0: Zer dira, normalean negu gorrian, negu betean topatu
1: ditugun? Negu betean topatu ditzakegunak, hamendik gertu egon aldia, hau da, ja negu nahiko ja ezatearen urtarrila otzaian, hortzeagian, 60 eurotara igo daitezke, orain 70etan gaude. Baina egia da etorkizuneko merkatua biratu eskero urrengo hilabetetarako prezioak baita ere gorakoak dira, baina orain urte betera aurreikusten direneko prezioak une honetan dauzkauna dira. Horrek nolabait esan nahi duna da merkatuak ez dagoela aurreikusten olako gorakada garrantzitsu bat, hau da, prezioak igongo dira ziurrenik negua datorrelako, eta orduan eskaria hunditzen bada, prezio egoko da. Baina ez da aurreikusten ez da be gero ja udara llegatzen garenean prezio jaitzeko dianik.
0: Eta hori nik uste
1: hori da. Nolait, badiru dia hoi zango dela normaltasun barria. Danadan, merkatu espekulatiboa dia, eta orduan gero errealitatea beste gauza bat zango dugu.
0: Izan daiteke eta imaginatzen dut geopolitika aldatzen den enean ere aldatuko dela merkatuaren prezioa. Kontsumitzaile askok esango dut, eta guk zer egin dezakegu, ba gauza handirik ez, ez?
1: Bueno, ez que haben gertatzen dena beti da neurriak, epeluzeko neurria dirala askota, no ez hau da, adibidez, eske gasolinan prezioa gorakadoa, bueno, kotxe elektriko bat erosekot, hau ez da gauza bat erakitzen duzu lagun batetik bestera, eta naiz eta erabaki egun batetik bestera, kotxea ezaizua llegatuko urrengo egunean, hau da, nolait hainbat hilabete pasako dira zuk kotxe elektrikoa uki arte. Pentsatu daikegu, bueno, ba, gas naturaleko galdara ja aldatzen dut, zeina zahartzen dago, eta jarriko dut beropompa bat, ez, aerotermiako sistema bat, adibidez. Bueno, horrek kostua suposatzen dago, obrak baita ere hainbat hilabete dara matza, eta gainera, elektrizitatearen prezioa baita ere, gas naturalaren prezioaren igoera dela eta igo da baita ere, ez? Ordan da pixkat nahaste bat, ez? Une honetan, egin behar duguna benetan da zentzuzko kontsumo bat egin, ez? Ez dago beste modurik. Benetan planteatu zenbat energia behar dugun, eta ez jarri, ba ez dakit, etzetan egu honetan termostatua 25 gradutan. Hori larregi da, ez? Ordan, zentzuzko erabilera, garraio publikoa onelako beti aipatzen dituguneko neurriekin jarraitu, eta bai, epeluzera astea pentsetan, ba bueno, zenolako sistema dauzkagun geuretzean, eta zer egin dezakegun hauek aldatzeko.
0: Ba, Aitor Urresti, energia berriztagarrietan aditu, eta irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko.
1: Baita zuei ere.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, asteburu bizia espero da Espainiako gobernua buru belarriari baita kongresuko bazkideekin etxe bizitza dekretua negoziatzen auzioen Felix Bolañosek atzo.
4: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes.
3: Gerturatzeak izan dira Junsekin, kataluniarrak presta gertu baitira etxegabetzeak debekatzeko jabeak putre funtsak diren kasuetan. Junts prest legoke baita ere putre funtsei etxeak erostea debekatzearekin. Podemosek baina etxegabetze guztiak nahi ditu debekatu, hala ere entzuteko prest entzun Irene Montero.
4: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Yo deseo de verdad que sea un real decreto serio.
3: EH Bildu eta Sumar ere esfortzuak egiteko prest, jarrerak hurbilago beraz, otsailetik posible izan ezten etxebizitza dekretua astearterako adosteko. Gurean Arrasaten Iturriko ura ez edateko gomendioak gutxienez asteartera arte indarrean jarraituko du eta udalak urbanaketa neurriak ordura arte luzatuko ditu. Ur depositoa garbitu dute dagoeneko, baina 72 ordu pasa arte ezin da bermatu edangarria denik. Udalak ur botilak banatuko ditu Arrasateko udaltzaingoan eta Musakolako kiroldegi kanpoan, bihar eta astelenean ur zisterna bat jarriko du baita ere Laubide plazan, Arrasatearrek euren botilak eta ontziak bete ditzaten. Orion, bestalde, ostegunean su hartu zuen arrantza ontziaren arira, Orioko udalak adierazi du, egoera kontrolpean dagoela, baina datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituela. Ies txiki bat gertatu zen atzo, eta erregaia uretan zabalestadin, bigarren euste esi bat jarri dutela esan digu Jose Luis Josu López de Aretxaga larrialdietako teknikariak.
5: Ies txiki bat topatu da barrera hietan, bigarren barrera bat jartzen ari dira, ba, neurri hoiek indartzeko, eta momentu honetan, etengabeko jarraipena egiten ari gara.
3: Astelenean aurreikusten da ontzia altxatzeko lanak astea, ontziaren armadoreari dagokio lan hori eta oraindik erabakitzeko dago tankean dauden 80.000 litro erregai horiek ontzia altxatu baino lehen edo ondoren egingo duten. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailak duela minutu gutxi jakinarazi du 20.548 eskaera jaso dituela 8 eta 4 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiak diruz laguntzeko. Diru laguntzak barnebiltzen dituen dekretua uztailaren batean jarri zen indarrean eta neurriak hilean 200 euroko prestazioa aurreikusten du 4 urtera arteko aur bakoitzeko. Jasotako eskabide guztietatik 15.568 balioztatu dira dagoeneko, 4-3, eta gainerako guztiak kudeak eta aplikazioan sartzeko zain daude. Nazioartean gutxienez 3 zibil hil dira gaur Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako droneen eraso baten ondorioz, goitentsioko linea elektrikoak ere kaltetu ditu erasoak eta 26.000 pertsona inguru argindarrik gabe utzi ditu. Errusiako aireko defentsak esan du 645 drone ukrainar bota dituela Errusiako 13 eskualdetan. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak atzo adierazi zuen, Errusiako lurraldearen aurka Ukrainak egindako erasoek, bake negoziazioak berriro hasteko aukera gutxitzen dutela. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua eta atsegina izango dugu gaur. Temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Besterik ez, gure aldetik 11 eta ia 5 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik hilda. Baina mamak erabaki du inork ez zuela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urre Bizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatilan eta webkunean.
1: Lidlen, aurrezte kontuetan markak austen jarraitzen dugu. Super asteburu honetan, Lidl Plusekin, aukeratu banana. Kiloa, 0,49 euroan, eta 123 aurreztuko duzu. Eta irugiarra, pago egurrarekin ketua, 200 gramo, 1,49 euroan, eta 121 aurreztuko duzu. Lidl, merezidu.
2: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.

Entzuten duzuen giro derronekin dantzan, zerki eta bertsoa gustartzen dituen ikuskizuna berreskuratu dute Angelun, 20 urteren ostean.

0: Angeluko kabalkada zari gara, eta esan bezala 20 urteren ostean bueltan dute Angelubarrek, Angelubarrak dantza taldearen 60 garren urte horrena ospatzekotan daude, eta ospakizun horien artean, zerrobe, ba, kabalkabatekin ospatzea baino, alaxiko pentsatuko zuten askok eta askok Angelun, eta ala egin dute, herritarrak elkartu dira, hilabete luzez entxiguetan egon dira, orduak eman dituzte, orduak eta orduak, eta bizita antolatu dituzte, bi itzordu jarri dituzte, kabalkada horretaz gozatzeko. Aurrenekoa pasaden astean izan zen, iragan igandean, eta gaur arratsaldean izango dute bigarrena. Tira, bakuk eman aldietan ez, baina azken entxeguetan egoteko aukera izan genuen, Angelun bertan izan da Leire Martinez lankidea ez da Leirea,
1: bai?
0: Eta giroa bertatik bertana ezagutzeko aukera izan duzuzuk, eta hilabeteko lan horren atzean zer dagoen kontatu dizute?
1: Ba bai, errepika horretan izugarrizko giro goxoa zuten, dantzariak, aktoreak, musikariak eta logistika taldekoak buru belarri eta fin-fin ari ziren lanea, badakizu, dena presuzteko eta azken xetasunak ba fintzeko. Kontuan izan behar dugu Angeluko kabalkadaren azken errepikan eta lehenengo emanaldiaren aurreko egunean joan ginela bisitan, eta ba, errandizu egun gixan azken prestaketak ba, bertatik bertara ikusten. Eta tartetxo bat hartu genuen haiekin solasteko, bertzeak bertze, Oian Amakazaga, Amaia Txaleku eta Patxi Amuletekin aritu ginen, baina baita aktorekin eta logistika taldeko kideekin ere solastu ginen, eta haien bidez ezagutugu dugu kabalkadaren gibelean dagoen lana, hilabetetako prestaketa, eta noski, Angelun sortu duten ilusioa. Ordu batzuen faltan, gisa honetan topatu genituen parte hartzaileak. Irukote, zer moduz?
2: Ongi, gogotsu.
3: Hemen.
4: Bai, kontent.
1: Bai, nerriozturik pixko bat?
3: Bai, ez dena igotzen pixkaten txoa eta ara estresa, na, ongi.
1: Azken errepika duzue, nola bizi duzue?
2: Ni biziki gogotsu naiz, azken errepika zen, baina gogoa dut plaza hau hartzeko.
1: Nongira orain txabertan?
4: Hemen Ardoiko plazan eta frontoian gira bai, denak elgarrekin.
1: Zergatik erabaki duzu lehen da biziko emanaldi?
2: Plaza hau hartzeko.
1: Nongira orain txabertan?
4: Hemen Ardoiko plazan eta frontoian gira bai, denak elgarrekin.
1: Zergatik erabaki duzu lehen da biziko emanaldia hemen egiten?

0: Dira garrantzitsua?
1: Hori da azkenean Angeluko zentroan pixka bat den plaza, eta beraz Angeluarrak usuan elkartzen dira, eta beraz hortarako nahi ginoen han ere egin.
0: Urte pila bat kabalkada izan gabe Angelun, zergatik, eta zergatik orain?
2: Planetak ez baitziren leku honean, bai, uste dut azken kabalkada eta gero sortu da dinamika edera Angeluna, eta ba, dinamika hori... Nola, iran du zonbait urtez eta zonbat proiektuen bidez, eta pixkat hori dena pastu da, dinamika horiek plantean ezagir dira, eta hor azken urte horietan ba, dantzaren lekua geho eta importantago izan da hor Angelun, eta hor maginuen dinamika bat, kabalkada baten asmatzea ba, permititzen zuena, eta hortan inda.
0: Patxi, zu dantza taldeko zuzendaria zara, nola sentitzen zara momentu hontan?
2: Konzentratua.
0: Zuk dantzatuko duzu?
2: Bai, espaldiko partez, dantza utzi haute, ja zonbait urte, nahiz eta dantza taldearen lehendakaria izan, eta bo egia da, hala, hor, iruroko igarren urte betetze hori ospatzeko, ba, hortara iritsi naiz berriz, bai, ba, konzentratua, fisikoa zaindu beharko da, eta goita sei arte iraun.
0: Bikain, hiruek parte hartuko duzue dantza komisioan, dantza taldean zaute, ze bertze talde duzue kabalkadan?
3: Ba, dantzerki taldea, musikariak, dendariak, horiek jostrunak dira, ba, dira logistika taldekoak, horiek dute

0: Dantariak, musikariak, dendariak, jostunak aipatu ditu, tira biztan dalire, jendetza bildu dela kabalkada aurrera ateratzeko.
1: Alaxe da, eta baita logistika taldekoak ere, horiek ere aipatu ditu, eta gu logistika taldeko Peiorekin solastu gara, eta bere lanaren nondik norakoak kontatu dizkigu. Peio, zu logistika taldean zira? Zein da zuen lana?
2: En elan a fait déjà du su talde lan bat, hama bost bat gutut su denen kudatzeko, eta geho egun behietan laguntzaile hanitz batitzuk, prefosta, lan egiteko, eta lan a du su oro menhatzia janhai entako, stati entako, adibidez armail entako, eta sutut lan txandan antolatzia, odian taula bat, sortu dizug eta betatzen dizug izenekin horro prest izan dadin egun behian.
1: Kabalkadaguna beraz gogorra izanen da, ez? Lan haunitz izanen duzu.
2: Bai. Gogor duzu, mena guk presio apaltzen duzu. Guetako eta akturentako, dantzaientako eta antzerkilaientako presioa goititzen. Handitzen, ordean hasten gutut untxe izaten.
1: Zer izan da zuretako kabalkadan parte hartzaren gauzarik onena?
2: Talde hun bat behitug plazer bat izan duzu, lan egitia, urtean zehar. Eta konten duzu izan da sogiten halko dit, kabalkada. Eta ez behin iz aski trebe antzerki mailan, antzerkilea egiza eta dantzaia hoi bate. Utsi dit lekia jente hun entako eta bora, ni untsan duzu itzalian... Hola, la gente come na, bueno.
0: Peio, xiberutarra da, eh?
1: Bai, nabaritzen zaio, elestan, ez da, bai.
0: Nabaritzen zaio.
1: Angelun bizien xiberutarra, badu bihotza pixko terribitua.
0: Bueno, ba, komisi batzuk aipatu ditugu leire, baina ez dira denak, ez da?
1: Hori da, aski ongi antolatua heldu da Angeluko kabalkada, eta horretarako, ba, komisio haunitz behar dire.
3: Euskara, saldunak,
4: Komunikazioa, txarteltegia, jandainiz bildu dugu hor, komisioetan.
1: Zema lagun bildu zarete?
4: Orotara irureun lagun bildu gira komisio guztiak kontuan hartuz, bai.
1: Balio izan du pixka bat herritarrak berriz biltzeko, Euskararen bueltan edo kultura.

0: Haren bueltan?
1: Bai, egun koiek ziren helburuak, lehen-lehenik ba, hiri handi hortan bizi den erritipi hau bildu, eta dinamika hortan ba, sakarazi diendea, eta beraz, bai, hori izan helburu nagusia, eta hortan bizki kontengira, eta bizki ahok gira ahon dinamika edera baita hor. Eta gero bai, euskarari noski leku berezi bat egitea, hoitaraztea pizkat eskuinta esker, ba, angelun ere euskara bizi dela eta euskaraz bizi dela, eta hortan ere bizki konten gira zen, bai, egia euskarak hartu duela bere lekua proiektu hortan, eta hori ere geroko ba, nik uste seinale eder bat.
0: Solas gaite zen pixko bat kabalkadari buruz? Zakit, zerbait aintzineratzen aldu zuen, nola izanen den, dena sekretupean duzuen, zenbat iraunen duen.
2: Zin egin ginuen, ez ginuela deus salatuko. Raztutuki beharko da ikusterat, nahi bali madaiakin. Denbora bai, bi horren terdiru horren, mitxiko gura bera, dantza, behtsua, kantzerkian asirik.
0: Bada, agian jenta unitz, ez dakiena zer den kabalkada bat, nola esplikatuko zenioke?
3: Kabalkada bat da hauzi bat, egiten dena urtean zehar pasatu dena hirian edo bai, izan direnak aipatzeko eta judiatzeko. Eta beraz hori egiten da Herriko Plazan eta bada norbait judiatua dena eta ara denen aintzinean, herriaren aintzinean, salatzen da zer pasatu den urtean zehar.
0: Ados, orduan ibilizarete kurtso guztian zehar, gauzak apuntatzen, sakelekoan, kuadernoan...
1: Lasai, angelun ez dugu horren falta. Badira gauzak egiteko hemen... Ez gira, hortan ez dugu faldarik izan, ez.
0: Duela zema denbora hasi zineten kabalkada prestatzen edo ideia sortzen, pixkaten txegoak edo errepikak egiten?
2: Ideia sortzen ejanen ginuke duela bi urte edo lanean hasi ginela, hori dena muntatzen. Gero errepikak, dantza errepikak eman zagun duela urte bat hasi ziren. Baina lehenago bazen alere aintzineko lan bat, beraz duela bi urte.
0: Ados, eta talde guztiek bi urte zentxegatute edo...
3: Ez, dantza urte bat, bai, urte oso bat iran dugu dantzatzen, antzerkilariak hasi ziren utxailan edo... testu haidazten, bai, urte bat eta gero antzesten pixkat berantago.
4: La Luzia Leire, beraz, kabalkadera atzean dagoena, eta denbora asko, ez?
0: Ba, bai, Jota Zulanean ibili diren bertze lantalde bat ere da aktoreena, eta gisa honetan harrapatu nituen errepikaren bukaeran, Entzun, nola interpretatzen duten kabalkadako aktorek.
5: Beti posolu, nahi duka maiteka zonab galosatu iribizionda gozoan.
6: Bai!
0: Maider Laura, antzerki taldean ari zarete, nolakoa izan da ikasturtea?
7: Hasi ginen urtahiran, uste dut. Eta astapenean lasaiki, eta gero irabeteak aintzinatuz... Gero eta seriosago aritu gira.
8: Bai, gauzak gaurduak.
0: Erraten alduzu ez, zeinen zuen pertsonaia?
7: Denek baditugu hainbat ejola ez dugu pertsonaia bat baizik.
0: Eta horietako bat adibidez? Erran daiteke?
8: Ez dut uste.
0: Dena da sekretua?
8: Dena sekretua txiki behar dugu.
7: Na, hautatu gainera, ez dakigu.
0: Zer da antzerkiak ekarri zuen gauzarik politena?
7: Habe, nik deskubritu dut antzerkia eta zinez loriatzen ez... Deia taldean, bada, gero biziki goxo bat gure artean. Ama zazpi urtetik, irotan oita zazpi urtera zabaldua da, eta bada, piskat denetaik, biziki untsa ibilida gure artean. Eta gero, antzerkia, bera, da, ariketa biziki goxo.
8: Ba, eta ikustea, denak, elgarrekin nola intzinatu giren, nola hobetu giren, ze elkarlana izan den gure artean, zinez, izigarri polita izan da, eta aberasgarria, sustut.
0: Gogorrena? Testua ikastea agian edo...
7: Denbora ukandugu arere, testua ikasteko asko. Nik ez dut hortan zeltasunik ukan.
8: Nik errango nuke azken aste hauetan zainak kudeatzea behar ba orain ja obekio ja bueno, dena egina dugu, baina azken aste hauetan ikusten genuelarik data hurbiltzen zela hor ba, presioa egigo da pixkat.
7: Ba, eta aldi oro hoak bat hoak biziki sintuak egiten izkigo diokinak, mena hoak bat egiten zularik, ale, obetzeko gogoarekin beti indaja egaldegin du, hor, azken puntian.
0: Gauza bat, angeluarra izan behar da kabalkadan parte hartzeko?
8: Ez, izan behar zira, bueno, edo angeluarra, edo angeluko elkarte batekoa, edo ez bazira bizitzen angelun ere gaur egun, bai zerbait ukaitea angeluri lotua.
0: Atxikimenduren bat, zuek ze lotura duzu, angelurekin?
7: Ni angelun bizi, bai honan biziniz. Atik irakasle izan izan geruko ikastolan eta talde dantzan ere parte hartzen nuen guai arte.
8: Hala, eta ba, ni bizina izan gelun duela hogei urte eta dantza taldean nintzen ere bai.
4: Kabalkadan parte hartzeko beraz, Leire, nahita ez angelurekiko lotura izan barko duzu.
0: Bai, izan zaitezke xiberutarra edo, baina behintzat angelurekiko lotura txiki hori. Eta bueno, musikariek bazen bat denbora pastu duten saiatzen, horren berri emanen digute, berriz ere, Oihana Makazaga, Amaia Txeleku eta Patxia Muletek.
3: Horiek eta musikareak pixkat berdin, sei hilabete edo idazketa bai berdin?
1: Idazketa zira bai gorilan irailan eta horiek hasi dira errepikatzen bai urte gira.
3: Ara, beraz bai. Oroko gean urte bat denak ari girela lanean.
0: Lan mardula,
1: Bai, bai.
0: Emanaldia, nolakoa izanen da? Erran nahi dut, ez dut sekretuak aizetartzen nahi, bazkaria duzue, zein da plana?
1: Bederatzitan elkartuko gira denak elgarrikin gozari hartzeko. Gero ba, bakoitzak urganen du zertxo bat egiteko, azken detaileak konpontzeko eta antolatzeko. Eta gero bai eguerditan bazkalduko dugu denak elgarrikin, eta ja biontan hasiko gira wala, jantziak wala, prestatzen, jantzten, denak, bestitzen. Eta lauak eta laurdenetan ba, desfilea plantian ezagiko da. Eta lauak terditan txanko desfilea abiatuko da.
0: Nondik?
1: Tibori, Manez Goinetz kulturetxetik, hemendik hurbilena, eta behardoi plaza hori hartzeko kabalkada hortarako ina baita, plaza baten hartzea asmoa du kabalkadak, eta hortarako baitetik abiatu behar da, desfile aiteko, desfile horrek ardezan plaza, beraz.
0: Bebikain, eta zer da zuendako kabalkada honek ikarriko duen gauzarik politena, edo jadanik ikarri duen gauzarik politena?
1: Ba, ostion erran dugun bezala, oste honik dianen arteko harreman hori, hemen kabalkada hortan astu dira dantza taldeko dantzari hoiak, zaharrak, uaiko belaunaldi berriko batzoekin, erdaldun euskaldunekin, eta bai, hortan, bai, nahasmena hori, eta bako, pendenak egin dute proiektu bat urte batez, elkarrekin biziz, eta hori, ba, nik uste hori da, eusa ederena kabalkada hortan.
0: Zuendako?
2: Uste dut, nahi ginuela, usue jaiten den, gure hartan jaiten dugu esaldi bat, baina nahi ginuela angelu Lapurdiko mapan behizko katu. Beraz, uste dut hori izan dela ere gure helburu nagusienetariko bat, eta euskara plazarat ekartzea eta bizirik girela erakustea.
0: Lortu duzue?
2: Uste dut baietz. Edo espero dut baietz.
0: Ta zuretako?
3: Niretzat izan da belaunaldien arteko nahasketa hori, eta taldean aspalitik ginituenak ikusi, dantzariak, baita antzerkilariak, eta bai benetan hori zahar gazte eta horren arteko dinamika sortu den hori, eta jende berria ezautzea eta laguntzea.
0: Non izan dituzuen txeguak, errepikak?
2: Astapen batean, beraz, irailan hasi ginen eta urtahilera arte, hiru leku desberdinetan ginen, elkarteetan, eta hortik geroztik angelua jaken ginituen, beraz gure dantza egoitzan. Eta gero hor azken hilabeteetan liseo batean, Vilapia izineko liseo batean ginen. Hor lekua aproposagoa zen, beraz hor egiten ginituen dantza errepikak. Antzerkia...
1: Kukutuik. Gordeturik.
0: Abai, inork ez ikusteko?
1: Bai. Hori bera.
0: Baina, egiazki horren sekretu handia da?
1: Ez, urtahiran bildu gira, partartzaire guziekin, eta egia da, guk berriz zarri dugu beste herri batzuetan egiten den bezala, napiskat galdu zen gauza bat, eta zinegite eguna, Eraz biltzen gira dendenak, eta zineiten dugu bi gauzen gain, lehena ba, kabalkada bururaino eramanen dugula denak, bigarrena ez dugula salatuko, kabalkadaren gaiak eta hirugarren gauza dela elkar defendituko girela beti. dantzari, antzerki eta musikarien artean.
0: Ekipo potolo bat bezala.
1: Hoize bera. Hori da hemen montatu dena, ekipo potolo bat. Hala. Eta hortako, bai, bada hori ere kabalkada baten egitean, ba, albezain sekretoan egoitea, eta albezain, hala, sorpresak, albezain bat sorpresak atzikitzea.
0: Kabalkadan, jende hauni ikusiko dugu parte hartzen, dantzatzen, antzerkian, baina gibelean ere, jende unitz izanen da lanean, ez? Zeintzuk izan dira lan horiek?
3: Ba, logistikan eta antolaketan, taberna prestatzea, gau aldiak prestatzea, ze kontzertu, tabernaren gibilean nor izanen den, taloetan edo jatekoa prestatzekoan ere, eta gero txarteltegian ere bai, zenbat leku, hemen gela prestatzen, bai, dena eszena, karpa, baita komunikazioan ere, afitxak, egin ditugu ere kamiseta batzuk, eta bai, gibeleko lana kristona izan dere bai.
0: Lan igogorrena, orduan?
3: Bilkuretan denak hori zaitea.
1: Eta egitiketan ere.
3: Berreun dantzari girelarik denak behar egunean eta behar orduan hor topatzea eta elkartzea dantza egiteko egia da batzutan ez dela egis izan.
0: Ederki, eta kabalkada honek izanen du segida? Erra nahi dut, atorren urtean, bi urte barru...
1: Za, beste kabalkada?
0: Bai.
1: Ez, ez gurekin. Ze, gu gure, guai, konsideratzen dugu guk, guai, markatuko dugura gure belaunaldia, ondoko belaunaldia induen bezala, jasko belaunaldia induen bezala, eta guai, agian ondoko belaunaldiak du, beste kabalkada bat montatuko. Guai, ez da... Hor, ez da gehiago gure esku izanen gauza.
0: Ado, ikusiko.
3: Osala. Dantzatuko dugu kabalkadako parte bat ahangoitzen.
1: Mutxikoaren
3: egunan, ara, bolanta taldea. Eta Lujaman ere berriz eman ditugu dantzak, beraz. Ez da hain fite bukatuko kabalkada.
0: Ze ongi, eta dantza bereziren bat prestatu duzue kabalkadarako? Egia da, sekretua.
3: Beraz egan nahi du, baietz, baina zein zuzu jakinen. Galdera egiten da, baina erantzuna zain beste.
1: Ups.
0: Nei, zu zerbait gehiago gehitu edo...
3: Ba, konten girela, bihar gogoa dugu hainitz egiteko, besta ere egiteko zein da hainitz eman dugu urte osortan, eta ara, guta zago gira eta gure parte hartzaileta zere.
0: Super, ba esker mila irukote.
6: Esker zuri.

0: Ba, belaunaldi honen kabalkadaz, azken emanaldia, gozatzeko aukera izango duzu gaur eta sekretu guztiak ikusteko aukera, baita hilabetetako lanen eta prestaketa guztien emaitza. Azken aukera, gaur arratsaldeko lauterdietan, Angeluko Kintao plazan. Eta orain, antzerkia eta dantzalde batera utzi, eta beste euskarri bat helduko diogu, zinema kontuak izango baititugu, ordu batera bitarte.
1: Euskadi Irratian, Amara Una.

0: Doncs no sé que ho cinema el dia de l'ETA, cinema dur, de neonautant, cinema aretoak, aktoreak, pelikulak, besterik ez dugu izan azken astean, baina Hollywoodeko izarretatik urrun, alfombra gorrietatik urrun, estrenaldi handietatik urrun, gerturatu gaitezen zertxo bait gure benetako eguneroko horretara, gure herrietako aretora. Bermeora, adibidez, ze guk nola bizi dugu zinema, gure herrietan nola kontsumitzen dugu zinema, eta batik bat, aldatu alda azken urteotan. Trini Sotomayor eta Maite Neolano, amaraunako amu mabilobak egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz zabiltzate, zer moduzko astea, Trini?
2: Ondo.
1: Katarro txugaz.
2: Hauri, katarro apurtxu bet. Apurbe baino gezeu.
1: Katarro eparrandi ez.
2: Be bai.
1: No baino gezeu.
2: Be bai. Claro, su...
0: Eta gero gerokoak, ez da?
2: Bai.
0: Gero ondorio, ketortzen dira.
2: Hau kendutzen da. Da besti da ardera esaten da modun, que me quite lo baila.
0: Hori da bai.
2: Da listo. Total, disfrute mi den bizis.
0: Disfrutatu egin behar da, ba, aste honetan, asko disfrutatu dute zinemaren bitartez. Eta hori da gaurko gaia, zinema lehen eta orain, nola bizi dugu zinema. Trini, zu zinema zalea zara, asko joten zara, edo gari batean joten zinen gehiago?
2: Lehen gehiago, lehen asko eta asko gehiago. Orain ja, zini gustatzen jaz, bai telebizinuen, ada de, nire engantzi. Orain zini, Bermeon lehen ondi iru. Iru hundi, horrein bapaino ez da, dalantzin baten bakarrik, bera bestau egunin ez da maitan.
1: Ezi, adibidez, orain udien ez da egon, zaratut egon da, baina ontseke hasi diez emoten da dau, zapatu domekatan, oza, azte buruen da, aztelenatan emoten daue pelikule bardin, Orain hasi diez emoten La Bola Negra, que ni,
0: ai.
1: La verdad, que ilusinio bila batako te pelikule hori guzteko.
0: Vale. Vale.
1: Oso ondo intzabi berra.
0: Esan duzu, gazteako zinenean, hiru areto zeudela, nolakoak ziren areto horiek?
2: Ba, hori, orain dauena bat, bai orain dau txiki zau entze. Beste izan da, ziner zila. Ha esan da, Arriaga Bilboku eta kadena bat esatezan da. Da teatru be bai, eske atakontu, barrotik ia trenketa dau. Da, Arriagalako formida teatru dalakon. Beran palkukaz, da beran gauze. Batxokize, Bermeoko batxokize, lokala da. Dan ara etortezan dizen gero bebai, aparte de zine,
1: Hori da horrengo zine aurrin dauena?
2: Hauri.
1: Bai, kanpoko mandi bai superpolitxe da,
2: Handize, oza... esaten dabe batxokirik, handizena, bai. Eskuadekorik, handizena dela. Da, hori dau ja trinketa dana, zaitzike, onbide, bueno.
0: Kitsita dago dena.
2: Bai, zati batzuk aprobetsaten di, bai, beste guztiz ezarratute dau. Da, ara etortezan dizen bebai, gero teatruk etetzen da, kantantik eta obienak, Arriaga jute zandizena Bilbora, handik etorte zandizen Bermeora. Da kantanti bero eitu duo dinamiko eta, bai, famoso que zandizeniko.
0: Orduan Bilboko Arriagatik, Bermeora.
2: Zuzen
0: zuzenean.
2: Beti, benetan, horre teatru bai. Da pelikuli bere, bai, unikamente esango txut. Lo que el viento se llevó, neu imizanei, gaztetxu zanaieniko, imiez, gaztetxu, Bermeon, abada bate prohibido izauen emoten.
0: Zer diozo?
2: Bai, da mundekan, iru kilometrora, da iru mileko errize, ara zut izan gari zen, ni amagaz da.
1: Zine?
2: Zine ikusten lo que el viento se llevó. Famarika handizen okin zauen orduen horre pelikuliek. Horren telebizin unik usten da, porkada 2x3 bai. Mundekara, iru mileko habitantera, da, abadabatek, arzi presti haulan. Horre prohibidu, Bermeon emoten lo que el viento se llevó.
0: Orduan, zentsura garaia ere bizitu zenuen, zuk?
2: Bo, esan txute moduen, ote zan dizen iruzin. Ba, frailitakue. Da, frailiek, komentu ez, da, ondino bada, orain ez dau frailere bez ez dago,
1: sabe? Goikomandan dauena?
2: Bai, tot,
1: Goikomandan dauena?
2: Behien dauena. Autobusen zela lotuten dira,
1: bai, bai,
2: eta
1: bai,
2: zan txutan beste bidarra. Ha, esatezan da, eskoli bebai. Eskoli, frailek emotezan daui, eskoli. Da gero zapatu domekatan, emotezan daui, katatismo, aparte. Zu katakezi zera, zute mazan zara, emotezan txun bale bat. Bai. Diru lau bale badako zuz, gero etxe zazun kanjie, hori zineko entradia itxek.
0: Ah, orduan, katekezi era joan da.
2: Da, emotezan zuen.
0: Zinera joateko zarrera lortzen zenuen.
2: Da, da zute zan gari zer, katekezi zera, a ello.
1: Dana katolikuek.
2: Gero biletiok txeko zinerako.
0: Eta zuk hori egiten zenuen, Trini?
2: Jolin, hombre, amak emotezan zuen dirutzu eba, gorde, eta zuen katekezi zera, Da, arek emote zantzun babali, da, ez da, enai akordate zen babale. Bai, are bali, gero kanjietze zantzun, da emote zantzun bat zine generalerako.
0: Eta gogoan duzu ikusi, zineman ikusi zenuen lehen da biziko pelikula?
2: Ai, ez.
1: De amor, negarraitzeko,
2: Bai, negarraitzeko, abizema negarraitze zantzun bat. Dramak eta holan, igual non horritxe zandaniko eta...
1: Fua, ni baxo, pasi zibri nahi, pelikulegi guztiak.
2: Negarrez, da, akuerdaten, igual, aitzeaz da magaz, metan, juen da gure aitzek. Ez ukusten, guzurre dana. Jauzi bako enture balaztana ba, guzurre dana ba. Baina negar da, negar bertan. Igual non horritxe.
1: Hori basaten da, pelikulie hona daniko.
0: Zuk esaten duzu maitana, zu berdin-berdina zarela.
1: Bai, bai,
0: oso sentzibri
1: nahi, bai, guztoteniko pelikule bat... Zein pelikula bat ikusi, zein kantzine bateoz, abesti bategaz, edo igual marrazki bategaz, kuadro bategaz, nik eske negarrak urtean doz, ez da izetxik negarrak edo barriek edo, da como que konektetxe otela ona bada nobrie. Karo, igual pelikule bat, pues txarto bada guen aktu eta txarto bada guen entze, pues obviamente, geiz eufigeten zara, zer dauen txarto entze, txegusan barik begize, auri due beti, zer dauen txarto entze, ondo dauena entze baino, baina que bueno. Aia, aplauso bat emon biatxo, ondo da, buena dintxe, bai, obviamente.
0: Zu gainera, asko fijoatuko zara, zu aktoria zara, eta imaginatzen dut horrelakoetan jarraka bai, duzula migirada, ez da?
1: Bai, bai, osea, honetan egunetan, honetan urtietan, nahiko txarto pasaren dut pelikula bat ikusten aguniko, zen bez de fije, narratibien da, zer dauzen kontatea, zer dauzen kontaten, fijeten nahi, aktor batek zerreitzen dauen, edo kamari ezela mobiten dan, edo de repente ze filtro edo zer pintxon, da, como... Mesedez, ez pentsa horretan, ez pentsa horretan. Baina, bueno.
0: Orduan ez da, entretenimendu arzoik zuretzako. Zuretzako ere, bada, etxeko lan moduko bat, bai. Ez praktika moduko bat.
1: Bai, da ikasteko modu bet. Ikasteko modu praktiko eta politzuet. Zer ikusten duzelan aktore batzuk intzauien evoluzinue, da zikean igual ez dizizan hain onak edo ez da biokin hori konexinue pertsonajikaz. Zer azkenien kamara baten aurren egotie, super vulnerable egoti da. Da zelan urtiekaz jentie duen oitzuten, da ikusten atxon euren benetako esentzize super politze da.
0: Baitan, Trinik esan du, zure amumak esan du, hiru areto daudela zeudela garaibatean Bermeon, orain bakarra baino ez dagoela, eta tarteka itxi egiten dutela.
1: Bai.
0: Belaunaldi berriek zer egiten duzu Bermeon, zinemara joan nahi baduzu, zinema aretoren batera joan nahi baduzu, ez dakit Bilbora joten zareten, inguruko beste herriren batera joten zareten.
1: Bai, gehizen bat, a berez, Bermion badagoen pelikulen ni baitzuten nahi, Bermiora, ze, aparte berki hau eda, osea, da amen por las precarias, baina Bermion ez badagoen, ba, edo Bilbora, que karu eda, baina bueno, edo Bilbora, edo plataformatan, ze azkenien da, zeuk eskola garrien dako zun, gauzie, da komoduen, dauen gauzie, bai, zazukuzi, etxien, zeguzun orduen, zeguzun lekuen, da, zara mobidu bihar. Bai, ezke, ez da berdin, etxin ikustie, pelikule bat, zinen ikustie.
3: Ze
1: zinen ikusten zuniko, da, ja, jente gehiago honiko zinen da, como komunidade bat sortuten dala pelikule hori ikusten. Bardin jau, bakarri bat zuzen. Ni, por ejemplo, gustaitzen da, espio bat, pelikule ikustie bakarri zuti zinera.
0: Bakarri joten zara?
1: Bai. Bai, ni inoiz ez nahi sentitu pelikula bat ikusten bakarrik. Ze beti dau, como jentie, dada komunidade bat sortzen da. Basikamente, dada superpolitze. Barraitzen zu ikusten zunegaz, oza, barraitzen zu bertan kuartun dausenakaz, edo pertsonajikaz.
0: Trini, ez du bakarrik joten zinenean, edo lagunekin joten zinen?
2: Lela gurasukaz, da gero balagunekaz. Gero lagunekaz, da gero mutilagunekaz.
0: Ah, mutilagunekin! Hor ligote handia egoten altzen zinemetan.
2: Amagos punte dakotela zin nahi, dakiz hau beragaz.
0: Zer nolako?
2: Azkanen goko filetara.
0: Bueno.
2: Egizeta, gozurrezetako izan. Egizeta. Dadana, holan parekatzuk eta ote zangari zen.
1: Amuma?
2: Zer?
1: Amuma?
2: Zer dintzen?
0: Utzilloso.
2: Mesedez.
0: Milo balotxatu egiten da, baina, bai, kontatu Trini.
2: Baulan izan da.
0: Gara ibaten arrela zan, ez?
2: Da, dinonak ez ez guzurra zaten dau. Azizke, gauri. Da zuen, da zaitz esan zu, ez ebez? Lepotik igual bota daulan lehela, ikusten bada, ez egunen bat badau. Gero amari ero, aitzeri ez, nire itxe zan da inpartela. Ama esan da, uff, karakter gogorra.
0: Eta moitan ez zuk ez duzu zitarik eraman. Zuk ez duzu mutil lagunik eraman. Ez, sekula, beti bakarrik. Edo lagunekin.
1: Bueno, bakarrik edo lagunekaz, bai. Da, lagunekaz, erun biotan, bueno, nuen lagunekaz pelikula bat ikusten, niz akin biot, pertsona hori ez tala asko de repente pelikula erdizen berbetan, edo kritikeko dauela modo txarrien pelikulien plan de, ah, ez que super txartu, ez que super... Bale, bale. Azu kritike zekusune, baina izatie kritike bat objetibue, bueno, subjetibo da beti kritike, baina izatie kritike konstruktibo bat. Ez esan, feo dau, feo bat dauen, pues zain ingo zantzunzuk. Osea, vamos a ver. Pelikula bat eitzeko, hostia, piba gauze dauzatzetik.
0: Baina esan duzu, berbarik egiten ez zuen lagun batekin joango nintzateke. Zuek urrazpian ere isiltzen ez diren horietako zarete. Eh? Ez dakit, bai, zinemetan, zinema aretoetan hitz egiten duzue, zerrako jende asko dago, pelikula komentatzen duzu aldamenekoarekin, isilik egoten zarete, ez dut uste.
1: Ni bai, ni bedi, zi, zu zara izituten. Por lo menos etxien pelikula bat zauzeniko ikusten, zu zara izilikoten.
2: Bai, jori da etxien. Bueno. Gauze bata publikoa zotie, da beste bata etxinotie, etxien inok ez tostela konkontra dezaten.
1: Ez que nik ez inodik usi pelikule bat amuagaz etxien, denbora usitzen dau berba itzen txo. Ez que amuma ez hau zizilik momento baten bez, ez, ez zan ingo zuri, baina hona zuz, baina ez egin hori, baina zeke, amuma izilik kongo zara.
2: Amuma kezaten txo, juen zalara, igual niko meduran, zu juen zalara gure bezu. Ez, no pera que estaba la gure igual da urtikas bai igual urten itzen zu espreseinuek eta bai es
0: eta zer diozue jateari dagokionez aldamenekoak krispetak palomitak bai. Jaten dituenean
2: lehen berri inok ez duzat esan horra gauzeke uf
0: lehen debekatuta zegoen
2: es.
0: Bermio mentzat
2: Bermion esango zen, Bermion ez da huitzitze zen, jaten da horre gauzek. Balen ez da huitzitze zen, orain ez da gitz.
1: A ber, nina gehiago partidaria de que pelikule bat zuzeneko ikusten, zuez pelikule ikusten. Palomitek azuzan etzien. Orain, badako zu nume bat, da bat zuzeneko ikusten umintzako pelikulea, bueno, bale, ze zuez gehiago ume bategaz, maze, aloloko, baina... Nire opirinue da pelikule ba, basuzen ikusten, zuez pelikule ikusten, da zan, azuzan, edo hori jau, edo geru hau. Edo igual azueruen, jokese, bokata bat, edo azueruen zozer, pues, zeu zateko, baina ez derrebedi, hop, hop,
2: da terreko no bizarra zaten.
1: Edo karamelue,
0: baina hamburguesak eta dana ematen dituzte, benetarik ematen dute.
2: Ez dut opeten ondo, benet.
1: Ez que horrek usteine bai emoten
2: ikusten,
1: dau.
2: Zuez pelikule ikusten. Zuez uzez bokadilu zaten, ez gozok ez zaten, igual ba hori pika, zoiero, zozer badator txupa, haure zartu, bai abelianak eta klinkonko esan dabe moduen. Ez dut opeten ondo. Zuez pelikule ikusten. Da pelikule ikusten zuez, bai ez, ez dako zuaztize, lehela uzateko, ero, gero uzateko, antipi-tipi-tipi, horretako txingeratu eta telebizin ukuzi, antzango zudana. No, ez que...
0: Drini, Donostian, azken egunotan, bueno, famatu eta artista mordoa ikusi ditugu, Brad Pitt, besteak beste.
2: Ikusi du telebizin.
0: Ikusi duzu telebiztan.
2: Bai,
0: baina zuk, ezagutu dituzu famatuak, zinema munduko famatuak, bidaiatzen ere, ez duk munduan barren abidaiatu duzu asko. Eta artistak ezagutu dituzu. Besteak beste, Rocío Dúrcal ezagunagoa da abeslari izateagatik, baina bere pelikulak ere egin zituen bere garaian.
2: Ai, total politxek. Neuretzako, eh? Neuretzako, bene-bene-benetan.
1: Mexikon, ez da?
2: Ezetu personalmente bai. Mexikon. Hmm. Mexikon.
0: Personalmente, ezetu. Diozu.
2: Bai.
0: Eta
2: bai.
0: Zer da hori? Agurtu egin zenuen, edo...
2: Esan zen... Zaloi betan dize, da, onzan, haulan, akontezimentoren bat importanti. Da, alako baten, kezi, Rocío, no seke, da, no, beitu, Rocío Durka, gola, juni mine zaludeten. Da, nire gizonaz, bueno, oba ez ezetu, ama bosturterek beraga segonda. Da, zaludeten jungonek, da, zunaitzen zaludeten, perso, dinotzat, haulan. Parkatu, erderez, klaro, parkatu, molestate matxut, bai, naiz, zeure, hori, espainolei, Da, nator saludete, un encanto, erderez, neuritzako, eh? Politxe, politxe.
1: Edukadie.
2: Simpatika, naturala, da nongu nahien, desantzaten eskualdunen nahiela, da Bilboko herri batekue, da hori bestie, da ongari zen gero grupue euren eta gaurie izan batun.
0: Hori bai. Izango zen, zuri, rantxerak asko gustatzen zaizkizu, hori izango zen zure izarretako bat, ez, Rocío Dúrcal, eta zinema munduan zein gustatzen zizeizun?
2: Zinema munduan.
0: Zaizu, akaso oraingo horren bat ere gustuko izango duzu?
2: Lengu bene-bene-bene dan rokuz. Ai, zeme gustu.
0: Nola?
2: Rock Cusson.
0: Rock Cusson. Eta zer nolako pelikulak egiten zituen Rock Cusson?
2: Tipo gauze, klase askotakuek.
1: Aksinio guek.
2: Oesteku bebai intzauen, da romantiku bebai.
0: Hori gustako dituzu?
2: Izenak ez dazta guardaten, gero. Horretan penaza nahi, izen antzako. Total penaza. Da, bueno, karkable bebai, igual txarto zango
1: tizenak. Zeran, karkable?
2: Garkable, petxaten dute. Garkable. Ero haulako bat. Guk izenak erosetara esaten dute.
1: Igual da, korkoblai.
2: Bai, igual esango da.
1: Korkoblai.
2: Igual esango da haulan, bai, bueno. Da, Andrak Rita Jaibor bebai. Aparte de eso, gizonako niño asko gezago, eh?
0: Hori Amuma Triniren erreferenteak, edo, bueno, gustuko artistak, zureak, Maitane?
1: Niriek, esango lekidot, hau, supermitiki da, baina Meryl Streep. Osea, eske, barrin jauze paperi pintzen txasun, que dana, osea, dana itzen txu perfectamente.
2: Me encanta.
1: Hori handri da makine bat, pero eske,
2: maravillosa.
1: Eske, impecable, eta gero bai dau, apurtxo gaztia guedana, Edma Stone, osea, beste artiste bat, increíble da. Osea, horreri bai, edo zein paperi pintzen txasu, que elegante itzen txu, que da como, wow, osea, guau!
2: Wow. Meren ester, nire bebe, me encanta.
1: Bai, da, Andra Finia
2: gaira. Horai momentu nire ez dakordaten nolan, bai, jole, geratu nire, apuntetek arbizant.
0: Amumak aipatu ditu, Wester pelikulak, pelikula romantikoak, zuk berriz, Maitane, zer duzu gustuko?
1: A ber, nire apurbet denatari guztien dazt, baina, elegidubiko basagotan, esago esagotan, igual, drama, ze draman zartxina apurbet dana. Da, aktueterako momentuen drami ebe bai da, como que soltaitzen zure barrundako zune, da urtun da, da ikusteko ebe bai, uf, eske pia gozten daz, da komedia, eske komediz ebe bai, eske super guai dao. Segun eta zuzelan zauzen barrotik, pues edo komedia, edo drama, thrillera bai asko gozten daz, di. Segun da zelako egunerakotan, pues...
0: Aizu bikote eta joan zarete inoiz elkarrekin zinemara?
2: Ez.
0: Inoiz ez?
1: Estos te invite inoiz, beiz?
2: Esta zuzan zeu, pues. Zeu, pues, estazu invite eguno, bez, neuri. Zu, ni paño diru bezeu dako zu. Amu, Mari, lobik ez dago invite bihar.
0: Bueno, ma, orain badakizue. Ez dinima, aretore matera jo barko zarete.
1: Bai, bai.
0: TikTok ematekin.
1: Bai.
0: Eta gero kontatu. Zer nolako, zer nolako. Duela zeu matet zarela zinima areto batera joan.
1: Zan ikustu, biziriko nahien artien ez tala zurin joiz bezi.
2: Ba, amagost urte eta bai.
1: Jesus.
0: Amagost urte, ba, amagost urteren ostean, joan barko da zinemari.
1: Bai,
0: zinemaren batera, ez? Bai, aretoren batera, biloarekin.
2: Abize haulan pelikule politxe da honeko.
1: Ba, La Bola Negra.
0: Begira, urrena, La Bola Negra.
1: Bai, bai, bai,
0: elkarrekin.
1: Oskar etera due.
2: Noizu ez?
1: Astelenan.
2: Bueno, apunteten nahi nober.
0: Trini, Sotomayor eta Maitane Olano, mi eskerbikote.
1: Bai, placer bat izan, eskerrik asko.
2: Berdin, berdin.
3: Aitona Rufino hilda eta ahoa zabalik hilda, baina mamak erabaki du inork ez duela horrela ikusiko. Hori da Dorleta Urre Bizkaiaren rigor mortisen abia puntua. Lau emakume, gorpu bat eta familiako sekretu batzuk biltzen dituen komedia divertigarria. Humorea nagusi izango da Arriagantzokian irailaren 30ean rigor mortisekin. Sarrerak dagoeneko salgai antzokiaren leiatian eta webkunean. Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra, egitarau osoa bzp.eusen.
4: Gauzak edotan okerro dihua zuesten diat.
3: Gerra bat.
4: Gerra irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaure burrukara batu berduz.
3: Maitasun historio bat.
5: Tasuk ez dakazu beldurrik.
6: Guazen emendik.
3: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10ak eta 4denetan, estreinaldia ETV baten.
7: ETV honen ere eskuragarri.
8: Egaiz ezaren beldu.
9: Ai, itxaron, badoa!
10: He, muskarrok! Artu!
11: Dino familia.
8: Zer jengo te dute orko oiek?
12: Gu vegano.
8: Bai, haze pena.
11: Irainaren 25ean zinemetan.
13: Euskadi Irratia.

0: Zinemaldi Hamburgo belarri aritu diren lagunak izango ditugu ondoren, amaragunan eguerditik aurrera, baina aurretik beste zinemaldi baten inguruan hitz egin behar dugu, beste zinema jaialdi baten inguruan hitz egin behar dugu, ez daigona?
1: Hori da, Olatz, Donostiakoa, ez da zinema jaialdi bakarra, eh? Zinemaldia gora, zinemaldia bera, ez da unena izango da bai, baina Euskal Herrian baditugu bestein bat harribitxi ere, eta horietako bat gaur bertan hasi da Cinema Express jaialdea.
0: Cinema Express.
1: Bai, eta izena ez da kasualitatea, eh? Gaur bertan eman diote hasiera lehiaketari, eta gaur bertan sortu, filmatu eta editatu beharko dituzte parte hartzaileek euren film laburrak. Eta gainera gaur bertan izango da sari banaketa ere, dena gaur.
0: Dena gaur.
1: Dena gaur.
0: Zenbat ordutan?
1: Amar ordutan.
0: Amar ordutan?
1: Mm-hmm. Gaia jaso, ideia pentsatu, gidoia idatzi, aktorea bilatu, ez dakit kastenik egingo duten, grabatu, montatu, eta alba da, lo pixka bat ere egin beharko dute, deskatzatu ere egin beharko
0: dute. Egin beharko dute, eta Judit Chamorro, Cinema Express jaialdiko antolatzailea, egunon.
2: Egunon.
0: Posible alda, amar ordutan, bueno, film laur bat egitea.
2: Bai, posible alda. Azkar, baina posiblea da, bai.
1: Behatzietan eman diezu, eh? Judit, aurtengo gaia, denek baitute bera. Eta ziztu bizian atera dira kalera?
2: Bai. Aurtengo gaia, zuk erabakitzen duzu da. Eta, bueno, bai, gaia gaizan bezain laster, ba, guztiok joan dira, ba, gidoia pentsatzera, ideiak botatzera, orain batzuk badaude grabatzen, bebai. Nik banago Portugaleteko gazte delaren grabatean, baina nire ondoan badaude grabatzen zerbait. Mm. Ez dakit zer, ze sorpresa da, baina zerbait grabatzen daude.
0: Esan bezala, espresa da, ez, lasterketa moduko bat. Zer izaten dute oztopo nagusiz? Imaginatzen dut, gaia eta, bueno, horren inguruan ideiak pentsatzeko demora askorik ere ez dutela izango.
2: Bai, a ber, denetarik dago, ze gaia eman bezain lazer, ba, aurpegi sorpresa, oza, sorpresa aurpegiak ikusi ditugu, beste batzuk ja ez da beratzen hazi dira, baina hori da denbora, gakoa da, ez da? Antolaketa ona izatea, partaideak zer egingo duten lehenago pentsatzea, ba, batzuk grabatu, beste batzuk editatu, beste batzuk gidoia pentsatu, ez? Hori oso garrantzitsua da amar ordutan ba, film labur ona ateratzeko.
1: Mm-hmm. Zuk diozu, demora gakoa da, gaur moztu beharrean, behar badak egin errepikatuko duten hitza azkar izango da. Judit, zein erabiltzen duten materiala? Etxetik dakarte, zuek eskaintzen diezue?
2: Ba, behidu, aurten 25 talde ditugu. Egun da ez dakit zenbat partaide.
1: Ez dira gutxi.
2: Orduan, materiala eskaintzea oso zaila izango litzateke. Uh-huh. Haiek ekartzen dute haien mikrofonoak, haien kamarak, fokoak jantziak, bebai. Ze batzutan jantziz aldatzen dira film laburrak grabatzeko. Orduan, bai, haiek ekartzen dituzte guztiak.
0: Dendena beraik ekarretakoa da. Mm-hmm. Eta normalian zein aparte hartzeiek gehien aukeratzen duten generoa? Ez dakit fikziora jotzen duten, komediara, drama pixka bat?
2: Ba, denetan daukagu. Gainera, ba, gaiaren arabera pizkatzo bat aldatzen da, ez da? Batzuk, ba, komedia egiten dute, dokumentala, bebai ikusi dugu. Urtearen arabera aldatzen da, baina gaia oso zabala denez, ba, taldeak pentsatzerako orduan hori da bebai oso berezia egiten dutela, ez? Film laburrak oso desberdinak dira haien artean, gaia zabala denez, ba, ideiak zabalak dira. Orduan, bai. Baina denetarik dago.
1: Mm-hmm. Anistasun asko dago, jasotzen dituzuen ikusentzunezkoetan. Eta handia da, Cinema Express jaialdian parte hartzen duten horien maila, diozu, eurak ekartzen dutela euren materiala, kalitatezko ikusentzunezkoak sortzen dituzte?
2: Bai. Gainera, YouTubeen ikusi alde daitezke. Aurten, 18. edizioa da, eta beti jartzen ditugu hor film laburrak. Datorren astean edo horrela jarriko ditugu. Eta bai, maila handia daukate, eta denetarik dago, ze badaude bikote taldeak, kuadrilla guztia, badaude familia osoak bebai parte hartzen. Denetarik dago, Orduan oso oso anitza da guztia.
0: Bikote, kuadriak, familiak, jendeak errepikatzen aldu urtetik urtera?
2: Bai, baditugu errepikatzen duten talde asko. Bai, gainera urten eduki ditugu ba bost pare talde berri, baina iaia guztiak berriz errepikatzen dute.
1: Mm-hmm. Zein uste duzu dela gakoa? Zergatik errepikatzen du jendeak?
2: Ba, azken finean, antolatzaileon guztez, oso egun berzia da, ez da? Oso desberdina, ba, familiarekin egoteko, denbora ona pasatzeko, eta nire ustez bebai, ba, ilusioa, ez? Zerbait egitea, zerbait prestatzea, zerbait desberdina egitea, ba, gako oso, oso berezia da. Eta giro ona, ze haien artean oso ondo eramaten dira, ez dago inolako gauza oso arrarorik, ez? Orduan, ba, ba hori bai.
0: Giro ona, laguntasuna mantentzen da lasterketa izan arren. Goizeko 9etan gaia eman diote, arratsaldeko 7etan markatu filma entregatu beharko dute, eta gaueko 9:30 jota epaimaiak esango du, ba, zeinek irabazi duen. Zer hartzen dute kontuan, lan bate beste baino hobea den erabakitzeko?
2: Bai, ba, oinarritan antolatzaileok zerbait, oza, zenbait gauza bete behar dituzte. Horietako bat, ba, dira kokalekuak. Film laburretan, antolatzaileok proposaturiko hiru kokaleku gutxienez agertu behar dira, eta hori epaimaia baduzka oinarri batzuk, ez? Proiektzioak ikusterako orduan, ba, ikusten dutela, ba, egin duten ala ez, gero ba, zenbait gauza hartzen dituzte kontuan. Musika, grabatutako kalitatea, nola entzuten den, gidoia, zenbait gauza hartzen dituzte kontuan gero ba, zariak banatzeko.
0: Mm-hmm. Ba, Judith Chamorro, Cinema Expresseko antolatzaile, guk ere gure elkarrezketa espresa egin dugu, eskerrik asko, gure bai. Dei hartzeagatik eta gozatu jaialdiaz.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Gero arte.
2: Bueno, agur agur.
3: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, kilometroakek azken 50 urteetan euskarari egindako ekarpena aitortu du Gipuzkoako Foru Aldundiak gaur goizean Foru Jauregian egindako bileran. Eider Mendoza, aldun nagusiak, ekimen honek azken menderdian egindako lana nabarmendu du eta bai Aldundiak, bai kilometroakek euskararen biziberritzerako beharrezko bultzada ematen jarraitzeko konpromisoa mantentzen dutela. Azpimarratu du. Aurtengo kilometroak Lazkaora itzuliko da, 1967an lehen edizioa egin zen leku berera, ibilian aurrera lelopean datorren urriaren 4an ospatuko da. Gaiz aldatuta, Etxebizitza Sindikatu Sozialistak prentxaurrekoa egin berri du Gasteizen, etxebizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrikatzeko. Epe luzeko eztabaida bat planteatu behar dela azpimarratu dute, eta horretarako datorren ostiralean Hego Euskal Herriko hiriburuetan asanblada partekatuak egingo dituztela. Carla Pisano, Etxebizitza Sindikatu Sozialistako kidea da.
5: Euskal Herrian egunean 3,6 etxegabetze ematen dira. Gasteizen familia bat etxegabetuko dute 6 adingaberekin. Leioan beste familia bat etxegabetuko dute. Astraburuan emakume batek bere etxea galduko du banketxe batek kenduko diolako. Iruñean beste emakume batek bere etxea galduko du, jada etxegabetua izan zen eta orain udal etxe bizitza batetik kanporatu izango da. Horrelako 10naka eta 10naka kasu ditugu.
4: Donostia Zinemaldia gaur amaituko da kursalean, 8:30 aurrera egingo den galan, eta bertan jakinaraziko dira sail ofizialeko film honenaren urrezko maskorra, 3 zilarrezko maskor eta epaimaiaren 2 sari bereziak. Baina horren aurretik jada jakinarazi dute Perlak saileko filmen artean bozkatuena izan dena ikusleen saria eskuratu duena. Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra filmak irabazi du 9,40 puntuazioarekin bigarren geratu da Yuval Abraham eta Rachel Zor Israeldarren NASA filma Gazan zibilen hilketa sistematikoa salatzen duena. Honek 9,29 puntuazioa izan du. Film honek gainera Europako film onenaren saria irabazi du. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailak jakinarazi du 20.548 eskaera jaso dituela 0 eta 4 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiak diruz laguntzeko. Diru laguntzak barnebiltzen dituen dekretu uztailaren batean jarri zen indarrean eta neurriak hilean 200 euroko prestazioa aurreikusten du 4 urtera arteko aur bakoitzeko. Jasotako eskabide guztietatik 15.568 balioztatu dira dagoeneko 4-3 eta gainerako guztiak kudeak eta aplikazioan sartzeko zain daude. Baztanen bestalde, meningitisa pasata, bi hankak eta besoa galdu dituen Gorka Goñi gaztearen familiak eta Helbeteko herriak, zurekin bat izeneko ekitaldi solidarioa antolatu du gaurko arratsaldeko 4:30 hasita, pilota partidak izango dira Elizondoko pilotalekuan, besteak beste, Aspen jokatu zuen Mikel Goñi eta Barriola ariko dira, Titin hirugarrenaren eta Merino lehenaren aurka. Pilotaren ondotik kalejira egingo dute eta 6:30 aurrera kontzertuak izango dira. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua eta atsegina izango dugu gaur. Temperatura maksimoak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira. Besterik ez, gure aldetik eguerdiko 12:04 minutu, ordubete barru, goizak gaur albistegia izango duzu Euskadi Irratian eta informazioa une oro eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Oi!
4: Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
5: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
6: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
5: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aika!
6: Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
5: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
1: Euskadi Irratia. Amarauna, Olatz Balda. Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.

0: Donostiako zinemaldia bukatzear da, azken txampan sartu gara. Jada eta azken txampan ditugu gure lankide eta kolaboratzaileak aste osoan zehar, jaialdiaren nondik norakoak gertu-gertutik jarraitu eta hain ondo kontatu digutenek. Egin dezagun azken konexioa kursalarekin, kursalean dugun lan taldearekin, Mikel Jartza lankide eta zinemaditua, Begoña del Teso, zinema kritikaria eta kazetaria, eta Jorge Gil, zinemaditua, egun on irukote.
1: Kaixo, egun on olat.
2: Opa.
3: Hola, hola.
0: Azken txampan ja, maldaren nekea sumatzen duzu edagoeneko, edo beste astete egingo zenukete, martxa horretan.
1: Ni nahiko fresko esnatu naiz egia esan, neukitugu momentu neketsuagoak astean zehar, eta ez dakit bukatzen zaigulako edo, baina...
0: Jargi izki bueno, bat ikusten duzu ez, ha? Tunela ez taldean. Jari
1: amatuta ere zinema ikusten segiko dugun, oski, Begoña?
3: Ba, eta gaina kafea eta boka dauden bitartean.
1: Baina kafea, ez da, kafea kendu digute ya da, eh? Hemen, olatz...
3: Baina, bueno...
0: Begoña, ez errezan duzu kafea eta bozka?
3: Bai, bueno, edo tequila, edo norberak no nahi duena. Eta nahi zu, eta... El dira bizitzaren urak. Guzti horiek, ba, orduan, ba, hori, ba, bizitzaren ur batekin eta kafe hon batekin, ba, primeran eta zeluloida ona baldin bada, eta kompainia ere ona baldin bada, bo,
0: bueno. Bueno, kafea gortu zaizu, eh? Orduan, bozkarekin egin beharko duzu aurrera, bai, barkatu?
1: Bai, ez hori, izaten dugula, hemen, egunero, kafe zerbitzua badauka zinemaldiak, kursaleko gure zulo maite honetan,
0: bai.
1: Eta atzo alde egin zuten.
0: Ah.
1: Alegia, denak adira, pixkanak alde egiten, kafe gileak ere alde egin dute.
0: Zertzarete, Filipinetako azkenak?
2: Azken moikanoak, eh?
1: Azken moikanoak aipatu benoen, bai, bueno, ez dakit. Azkenak izango dira, hemengo zinemaldiko etxeko langileak,
0: bak,
1: izaten
0: bai.
1: Direlako...
0: Bai.
1: Asi eta buka lehenak etorrita joaten azkenak izaten
0: dira. Azkenak, bai. Ba, azken txapa honetan iritsi da zinemagileen elkartasuna adierazpena, NASA pelikularen sortzaileekiko, zinemaldiko alfombra gorrian aurpegi ezagunak ikusi ditugu, Palestinako genozidaren aurkako, bueno, adierazpen horrekin, adierazpenak askatasunaren aldeko adierazpena, irakurtzen.
4: Zinema sektorean lan egiten dugunok, ezin dugu eta ez dugu nahi isilik geratu. Badakigu, genozidioa salatzeak, ahotsak batzea eta iritzi publikoan haren presentzia indartzea eskatzen duela. Eta badakigu, halaber, sortzaileak isilarazteko presio eta saiakeren aurrean amore ematen den bakoitzean, etorkizuneko sormen askatasunaren mugak berdefinitzen direla.
0: Jon Garainorekin batera Estibaliz Urresolak, Jose Mari Goenaga, Aitor Arregik, Mireia Gabilondok eta Rodrigo Sorogoyenek jarri diote ahotsa giriari. Haiekin batera izan da baita ere Ui Arnaza kartela eskutan hartuta Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria. Orotara zinema munduko 900 sinadura baino gehiago bildu ditu Ui Argaza kanpaina honek. Gogora dezagun NASA pelikula dokumentalean kontatzen duela, bakazan palestinarren aurka Israelgo arma eta gobernuak aurrera eramandako sarraski masiboaren atzean dauden bueno, sistema teknologiko eta militarrak. Produkzioak polemika handia sortu du Israelen bertan eta zuzendariek eriotza mehatxuak jaso dituzte. Tira, bagaztarekiko zein NASA dokumentalarekiko elkartasun jarduera izan da zinemaldi honetako argazkietako bat, bukatzear dagoen zinemaldiaren argazkietako bat, eta gaur gauean izango dugu beste argazki bat, gaur izango dugulako itxiera gala, iluntzeko 8:30 eta ekitaldi honetan, horretan, ba, sail ofizialeko sari nagusiak banatuko dira, horien artean urrezko maskorra, Mikel?
1: Bai, eta, bueno, egin ditugu ja da, hemen kinielak, badakizue, atzo haitu ginen gora eta bera, etzaituztegu berriz aspertuko gure apustuekin, baina labur-labur esatearen Jorge, zuretzat, Norvegiara joango da, ezta? Urrezko maskorra.
2: Ba, orokorren esan daiteke eta bueno, hemengo kazetariekin hizketan eta jendearekin hizketan badaudela bi linea nagusi bezala, bata ofizialistagoa, goazen esatera, badira batzuek esaten dutenak Mike Lee Britaniarrak eramango duela edo ta Julian Moore sarituko dutela aktorerik onena bezala, baina nire behin sal ofizial guztiko pelikulak ikusita, eta ni beste lerro batetik joko nuke, hau da, urrezko maskorra uste dut, eta sari nagusiak ez direla joango bide hortatik, baizik eta pelikula agian prinzipioz txikietaragoa jungo da, eta nik uste Growth of the Soil Norvegiarra izan daitekeela oso urrezko maskor aproposa eta bidezkoa ere bai.
1: Hemen sariako latz beti izaten dira epaimaiaren araberakoak eta badakigu aurten sail ofizialean urrezko maskorraren buelta horretan dabiltzala Irazax, zinemagilea, aktore bi, nahiko sonatuak, gurean sonatuago Patricia López Arnaiz, eta Eskarsgar den artean gazteena,
2: Bill
1: alegia, alegia Nosferatu, eta It, okerrez banaiz ere, egin dituen aia da, Begoña, oiek guztiak izango dira eragile, ez bakarrik presidentea, Jorge.
2: Bai, bueno, ba, beti bezala paimai dalde anitza izango da, baina irakurrit nahiko azkar juntzala valorazioa, noski ezakigu ezer, zer hautatu zuten ez ezer, baina ikusiko dugu, azkeneko hiru urteetan urrezko maskorra Espainiako produktzentzat izan da, baina nik uste urte honetan garbi tendentzia hori hautsi egingo dela badaudelako aukera hobeak.
0: Galdera bat nuen, bai, ez. Galdeturen nuen, horrelako amaiera ekitaldietan eta sarik banatzerako orduan, normalean beraiek saridunek aurretik badakite saria irabazi dutela, ze, bueno, nahiko azkarri baten da, ez? Sari bat ateratzen dute, bueno, bere eskerrak ematen ditu eta urrengoa. Egia da, beste jaialdiak igual ez ditu dalako ezagutzen, baina egia da beste sari banaketa batzuekin azkarregoa izaten dela, eta batzuetan badirudi aldez aurretik bazekitela, edo jaso dutela horren mezua. Ez dakit ala den, edo besterik gabe, nire irudipena izan den.
3: El nik ustedet badakidala nola bait esaten dizutela ez aldegin, ez aktu abioia.
0: Vale.
3: Izan gaueko bederatxetan kursalean.
2: Vale. Konbokatu egiten zaituzte.
0: Vale.
3: Hori da, eta gero, ja, zuz motan zaude, susmo honetan, eta karo, izena, zure izena, entzun bezain pronto, ba, altxatu egiten zara, badaki, eldakitemen. Ja, zuz motan zaude, susmo honetan, eta karo, izena, zure izena, entzun bezain pronto, ba,

0: Adibideo jartzagatik, karo, ez dakizu zer sari izan dezakezu, nahu da agian gidoiarena, agian zuzendaritzarena, edo agian sari nagusia, ez da? Komentatu da, Julian Moore Europan dagoela momentu honetan, lanean dago, baino, dakigula ez zaio hemendik ikusi momentuz. Osea, gaur arte, gaurko ekitaldi arte, ordu batzuk geratzen dira. Europan badago, baina Donostian dagoenik, prinsipioz ez dakigu, ez dago horren berretik.
1: Horrekin ere baliatzen dira festivalak, bederen dugu gurea, ez da, el bakarrik zaritzeko baizik eta nor dago lanean momentu honetan. Europan, karo, izan bada Taiwanen, ez, baina Europan baldin bazaude, eta askotan esaten da, bai pena Parisen zegon, eta ez da agertu, eta da, bosorduko bidaia. Ulertzen orduan, el daki Julian Murrek irabaziko duen, ala ez, baina izan daiteke agerpen bat Berlinen baldin badago, edo Londresen, elakit.
2: Eta gero gaude gu, olatz, kontu horien guztien atzetik, ba, segika hortxe, ea norbaiti aterako diogun, eta honek irabaziko duak aso, besteak, prentxakoei eta galdetu izan diogu, lehengo urtean esaterako, ba, euskaldunak oso nagusi izan ziren hemen, ezta, palmaresean, eta bueno, gertuxeago izaten dugu kaso horretan informazioa, horten, bueno, ez dirudi, bate pentsaldezake euskaldunak hain presente izango ditugu unik, baina nor daki.
3: Batek daki, eh?
2: Denago jakiteko. Bide batez euskaldunak eta epaimahai kideak aipatuta Begoña, aipatuna, komentatu nahi genuen, esaterako Zabaltegi sailean badela, Jon de Sosa, oker ez banaiz, Zabaltegi...
0: Ah, epaimahai bezala, epaimahai taldean bezala, bai.
2: Jon de Sosa hortxe dago, pentsatzen dugu eroso aritu dela horten ere
1: bai,
2: experimentalenean begirale.
1: Jon ezagutua eta gainera nik sauna konpartitu izan dut Jonekin beste historio batzuk baita ere, baina sauna ere justu urtelaren lehenengo egun batean.
3: Saunak ide duzu beraz.
1: Bai, nuen, o sea...
3: Ah, vale, gara
1: ibateko kontuak. Ez nuen, o sea, egun bateko historia izan zelako. Hori, justu hori, badakizue, urtearen lehenengo eguna, asko ospatzen dugula zaunan eta itxasoan, anginen. Bai, eta Jonek disfrutatu, gozatu izan du, inolako dudari gabe. Zabal, gaina aurten, gero experimentalagoa izan da Zabaltegi, pantailatik at egin dute hainbat eta hainbat saio, solasaldiak izan dira, kasik akelarreak, arazoak izango ditu Jonek aukeratzen.
2: Jon de Sosa bide batez zolatzen, entzuleko goratu dezaten, hemengo zuzendari Donostiarra dugu.
1: Bai.
2: Balearietarra.
0: Urnietarra?
2: Urnietarra. Ara.
3: Ez da Donostiarra.
2: Hortxe xeetasuna, noski.
3: Donostiarra.
0: Importantea da.
3: Importantea da, bai, noski.
1: Donostiratua.
2: Urnietar Donostiratua, esango dugu. Berlinda hartua ere bai, garai batean. Antxegre filmatu zuen Mamantula. Gero ona ere, bueno, pasaren urtean protagonista izan dugu Balearik filmarekin. Goia sarietan zuzendari berri honenaren zuzendari nobelen sailean aritu zen, pentsa eskarmentu handikoa izan da ere, Jon de Sosa esan bezala Zabaltegi sailean aipatuko dugu murgilduko...
1: Algazki zuzendaria,
2: hori ere bai noski, hori ere bai. Murgilduko gara Begoña aipatu dituzun Zabaltegi saileko tertulia eta oraindik bazterrean dauzkagun dozenaka filmetan, baina aurrez heldu diezaiogun gaur itxiera gala dugunez, itxierako filmari.
4: Belge, ce n'est pas fini.
5: Il en a acheté un tout Bruxelles.
4: Je sais que vous êtes en train de...
2: Tira olatz, gaur itxiera gala, zortziterrietan kursalean, aipatu dugu moduan, Loreto Mauleon aktore izango da hora, aurkezleen artean, saliatu gara, egon gara beraikin izketan, baina oso lanpetua dabile, entxeguetan eta, zin hortaz gure mikrofonoetara gerturatu, tira, haiek aurkezpenak eta sariak eta banatu ostean, proiektatuko den filma, Le Faux Soir, hau da, Le Soir, berri paper belgiarraren inguruko historioa, Jorge eta biok ikusi dugunak.

0: Gaur goizean bertan itxiera filma, eta hor kontatzen da nola nazismo garaian, 1943an, ba hortxe alegindu ziren Lezoak egunkariaren bertsio faltsu bat eraikitzen. Oraintxe bertan, Michael Roskam zinemagilea prentxaurrean azalpenak ematen ari da, filmaren inguruko xehetasunak azaltzen, eta tira, testu inguru pixka bat jartzearen, hemen izana dugu Michael Roskam The Drop filmarekin 2014an gidoiona eraman zuen hain justu Denis Lehane literaturgileak film horrekin, James Gandolfini Sopranos telesailean asko koroituko dutenaren azken filma izan zen hori, hilaurreko azken filma, eta garai batean Bullhead bere lehen filmarekin Belgika ere ordezkatu zuen Oscarretan, ingelesez besteko kategorian, beraz Jorge bada thrillerrean, krimenean, izen propio bat, zinemagile interesgarri bat, baina oraingo honetan etorri zaigu pixka bat, ez dakit urardotutako proposamen batekin edo, ez du zirrara handiegirik sortu. Txaloak entzun ditugu orain goizean, baina...
1: Bai, badoka thriller ikutu bat, pelikulak, hau da, talde subversibo honek nazien aurka ari delako, eta guzti hori. Beno, oso pelikula akademikoa da, eta... Nik uste jendeak disfrutatu duela.
0: Jorge, egin dezagun eten txiki bat hor, hain justu, aste honetan zehar, zinemaldian zehar, sarri aipatu duzulako, oso pelikula akademikoa da. Entzulei lagundu izan hori jogun, zer ta zari zara oso pelikula akademikoa esaten duzunean?
1: Ba, lenguaia guztiz tradizionala, lenguai filmiko guztiz tradizionala, eta zentzu horretan ba, arriskurik edo berrikuntzarik proposatzeko inongo intentziorik ez duena, ez da? Eta bueno, batzuetan zinemaldian zaudela arrisku hoiek, ez, hartzen dituzten pelikulak, nik neuk eskertzen ditut pixkat. Gero bestela, joan zetezke dozen egunan zinemara eta pelikula akademiko bat ikusi eta gozatu. Baina kontekstu honetan nik eskatzen duten zerbait da, ez? Kasu honetan pelikula honek, Michael Roskamek, bai, bere ustez belgiarra dala, Belgika eta Hollywooden artean egin du bere ibilbidea, beti lenguai berarekin, lenguai akademiko horrekin, thrillerraren inguruan, baina, bueno, nik uste kasu honetan pelikula nahiko txukuna egin duela.
0: Itxierakoa, publiko zabalarentzako film bat, arreta asko eskaintzen diena, ba, faltsutze horretan, egunkariaren faltsutzean, imprenta prozesu artisauei, linotipoari, hortxe, egunkaria imprimatzen denean izkina horrek ez, hortz horiek ezartzen duten ezberdintasunari, baina espero baino thriller gutxixeagoa kaso, Jorge, ez dakit iruzorraren, nazien asfixiaren gainean, ez du azpimarra gehiagia egiten film.
1: Neri, interesantea iruditu zait, Bruselasen erretratu hori momentu zehatz horretan, nola naziek bere ganatu zuten Lezoar egunkaria eta derrepente nazifikazio prozesu batean sartu zuten beraien kolaborazionista batzuk hasi ziren pelikula, osea egunkaria eramaten, eta badaude batzuk esaten dutena, ez, Lezoar tradizional hori berreskuratu egin behar dugu eta era, bueno, nahiko kurioso eta kreatibo batean esaten dute, ez, guazen egunkari hori errekuperatzera, baino era subversibo batean eta hor datzan ikustet pelikularen enkantua eta zuentzat batez ere kazetariontzat, nik uste oso interesgarria dela nola, ez, azaltzen dan nola egiten ziren orduan momentu jakin horretan periodikoa
0: prentsa idatziari prentsa idatziari buruz buruzko pixua handia duen justu film festivalaren azken txampa honek, Inkigani Boylen filma ere berehala aztertuko dugu, baina azken kontu bat aipatzearen, akaso akademizismo hortatik distira atera eta edo, Jorge, filmaren aldeko detaile txikia izan liteke, ariketa irudimentsua soinu bandarekin nola jokatzen duen Roskamek,
1: oso.
0: Musikarekin nolabait izketan jarri dituelako, bai. Aktoreak eta azpitik laguntzen ditu beraien tonuak musikarekin lagunduz, ezta?
1: Deigarria izan da eta Paula Olazekin gogoratu naiz, momentu horretan. Zer pentsatuko luke Paula Olazek errekurtxo honetaz, ez? Oso deigarria da, oso kuriosa da. Nola, batzuetan irakurtzen ari direnean, porque ez da edozein dialogo, baizik eta irakurtzen ari direnean inprentako gauza batzuk eta dialogo hiek musikarekin indartzen dituzte eta
0: iaia musikal bat bai.
1: Bai, momentu oso txikiak dira, baino agian mira, akademizismotik ateratzeko momentu txiki batzuk badare. Baina neri horretaz gain gehien gustatu zaidana da pelikularen amaierako esaldi hortan eta pelikularen joanean bai garbi geratzen dara da taldelanaren ideia. Hau da, gauzak aldatzeko talde bat behar dela, ez? Mm-hmm. Osea, bakarrik baldin bazaude oso zaila dela gauzak errealitate aldatzea eta ez det aurreratuko zein dan pelikularen azkeneko esaldia, baino oso politero ditu zait. Eta jendeak txalotu egin du noski.
0: Maiaren bueltara gerturatu zaigu Asier Odriozola lankidea ere. Egunon, Asier.
2: Egunon, kontatzen duen erakonei luzegi egin zait aipatzen ari zareten filma.
0: Zuk zeuk ere ikusi duzulako, Lefo osoa.
2: Bart ikusi nuen eta luzegia kontatzen duen erako.
1: Bi ordu eta marmitu...
2: Gehiago, luzeago esan unuko dela.
1: Bai.
3: Akaso luzegia egin zitzaizun turi?
2: Ditekena da, nekia ere bai, gauean zen eta hor dana metatzen da. Olatz.
0: Tira, olatz, esan bezala, Lefo osoa Michael Roskamen filma, itxiera filma izango dena, eta azken txampan esan bezala sorpresa gisa etorri zaigu Danny Boylen Inc.
4: What do you really want? What gets you going? What floats your boat?
0: Atzotik aipatzen ari gara The Sun tabloidearen sorrera nola jasotzen duen eta oraindik bizi den eta mundu garaikidenetan arrastoa ederki utzia duen Rupert Murdochen inguruko historia, baina ez da horren beste Murdochen bueltakoa, baizik eta haren alboan editore lanetan izan zuen Larry Lamben ingurukoa. Tira, filma ikustean zinezaleak identifikatuko du eta batez ere Danny Boyle zaleak bere zinemagilearen estiloa plano okertuak hortxe auzkagulako, muntak eta bizia, barridoak ere bai, are gehiago, irudi batek, plano pikatu edo zenital batek, komun zuloari begiratzen dionak, jada, eraman gaitzake zuzenean, Begoña, el teso gaurzuk, kamiseta eta guztiek arri duzun, Trainspotting pelikulara.
5: Horiek dira, edadaen abantaiak, lanik kamiseta hau lortu nun, hemen Donostiako aspaldiko zinemaldi batean, Trainspotting jarri zutenean, eta gainera, jaso nun orain jada existitzen ez den sala de fiestas batean gu famatu hartan eta lortu nun baian borroka bizian baian hori dira edadearen kontuak bai baian momentu hartatik Danny Boyle maitatzen hasi eta ikasi genun eta gero ibilbide majoa, arraroa, estrañoa, batxutan akademikoa, beste batxuetan ez hain akademikoa, baina ezaterako bere azken filma zombien ingurukoa, hogeita zortzi urte.
0: Urte bazen, bai.
5: Beranduago, ba, mugiko garekin dago filmatua, nik vampiroak nahiago, baina zombi sale ontsat izugar Gia, apokalipsia, galfinez, hori guztia dun, Danny Boyle diogu legea, konfiantza eta kariñoa.
0: Saga mugarri izan zena, izan dena, eta izaten jarraitzen duena zombien unibertsuan, 28 egun, aste, urte geroagoko hori, Begoña del Teso aipatzen diguna, baina festa ere aipatu duzu Begoña, eta horretik doan ere galdera zuretzat, Jorge, Trainspotting estrenatu zenean, 1986ko udan, men lankide batek kontatu digunez, festa egarria biderkatu zelako. Antza jende asko joan omen zen festara filma estreniatu eta bere alazuk nola oroitzen duzu. Garaiura, ze arrasto dutzi du.
1: Ez nagoen zinemaldian, momentu horretan, 15 urte nituen, orduan, eta baina nik uste nire belaunaren entzat, hau da, nire abeak gianen entzat, momentu horretan, pelikula importante bat izan zen. Lenguai aldetik akademizismotik ateratzen zelako eta guztiz refreskantea zelako, eta ez dakit, Inglaterratik zetorren zin hori nahiko, bueno, ba, epokakoa zen, eta...
5: Bai, eta de repentean etorri zitzaigun zikina,
1: claro.
5: Erdoildua, dogaz gainezka, komu, bueno, ditxanpek esaten erabilizun komuna, da? Eta arte bilakatuz, badani boilek gauza bera egin zun komunaren esena arekin.
0: Amabiterrietan espero genuen Danny Boyle hemen prentxaurrean, eta ilusioz geunden, amaraunean olatze zuzenean emango genizuelako haren berri eta haren haotxaren zungo genuelako, baina zinemaldiak azken orduan atzeratu du prentxaurreko hori, hirurak laurden gutxietara, entzutekoa izangoa noski, ez dakitzuek Jorge Begoña baduzuen Danny Boyle entzutera etortzeko modurik, edo akaso beste planen bat, ordu horretarako.
5: Nik pelikula ikusi behar du lauretan. Eta gaina, nik nire idoloa ez ezagutzen zaiatzen naiz.
1: Bai, ondo gota.
5: Bada espada ere.
1: Da nadala, nik ez dut pelikula ikusi, baina pena izugarri emango lidake alako gai interesgarri bat gaizki tratatuko balu. Pelikula, zeren, bueno, badakizue, pelikula Rupert Murdoch eta The Sun egunkariaren ingunan presa amarillista honen jaiotzeaz hitz egiten du. Eta hain iruditzen zaite gai interesgarria. Ez dakit, denetarik entzun da, pelikularen inguruan, Venezian egon zen.
5: Irekizun, Venezia.
1: Venezia irekizun. Eta, baina benetan gaia nire ziragarria sortatzen zait.
0: Urrutia hori iritsi litekeela, hortxe... Horraino nire apreziazioa. Eta tira, Asier, zera, kaleko kontuekin ari gara, aste osoan zehar, gora eta bera, balorazio kontuak ere baditugu, gaurkoan, azken txampa honetan, eta aretoetatik kanpo, askoz gehiago denez zinemaldia, zera, helduentzako eskaintza baino askoz gehiago noski, batzuk pelikulak ikustitzaten, edo zine industriako kideak ere negozioak egiten egon daitezen, badelako, aurrak zaintzeko zerbitzu bat, Posika Gorria izeneko zerbitzua San Telmo Museoan.
2: Bai, zinemaldiak iran duen denboran, goiz eta arratsaldez egonda zerbitzua martxan, aukera-aukeran, eta behin amaituta, arrakasta zitzegin digu, Ainhoa Muguniategi genorketa arduradunak.
6: Noski baiet, gure zortzigarrengo ekitaldia da, eta, bueno, urtero, ba, berrikuntzak egiten ditugunez, ba, oso ondo joaten da, eta batez ere, ba, aste buruan, beti izaten da momenturik altuena, eta bueno, baina aztian zehar bai aurten asko mugitu da, batez ere, akreditatuak datozen familiekin, ez?
2: Horrek esan edu, batipatez bertako ba, profesionalen seme alabak, ze hoiek eskolan daude, hau da, kapotik eta horretakoen seme alabak izan dituzue zuen artean, ez da?
6: Bai, bueno, danetik, esaten dut bezala seguruan, izaten da, bai akreditatuak, bai bertan lan egiten duten seme alabak, eta baita ere aurten, aukera genuen zinera joan ezkero, hiru orduko ba saioa o ate irekiak zeuden ba bueno horrela kontziliazioa egiteko, ez? Gurasuak joan zinear eta seme-alabak gurekin ludotekara jolastera etortzea.
2: Orotariko gurasoen seme-alabak beraz hizkuntzak ere orotarikoak dantzatuko zenituzten Puxika Gorrian.
6: Bai, gure hizkuntz nagusia baita egia dela jolaza, jostailuak eta jolaza, eta bueno, nola zinean gauden, ba, bai pasarela, bai fotokol, bai karaoke, bai proiektoreak, joko, lurreko proiektore jokoak eta ditugu, eta hizkuntzaldetik, bueno, batez ere euskera, erdera eta ingelesez ibiltzen gara, bai.
2: Egia da umeek gehienek ez dutela elkar ezagutuko, ez dakit beraien arteko harremana nolakoa izan den, bakoitza berera joan den, ala izan den hartu emanik?
6: Ba, oso bolita izaten da, ze segituan, hori oso erreza da, elduok ditugu alakotxe, ba, ez dakit zut bat bestiari begira ero, baina umeak ez dute premia hori beharrek. Beraz, bai da egitea, ba, aurten ere, Greziako neskatila bat, Inglaterrako batekin, eta Bergarako beste batekin. Jolasten dute elkarrekin, arazorik gabe. Ezaten dut, jokoa dela munduko hizkuntzarik onena. Eta zer ozer, azkenean umeetan, bai alabai, benetan barruko zerbait dela. Duan, ez dago arazorik ez.
2: Eta gurasoek zuen zerbitzuari esker, ba hori, batzuk lan egituko aukerarekin, da beste batzuk zineko ilunpean sartzeko aukerarekin.
6: hori da, kontziliazioaren familiarren helburu nagusia da, ba, batez ere lan no? Dagonea momentuan balanera, baina baita ere aisialdi ba, eroso eta egoki bat izatea denok, ez?
2: Ba, pusika gorriko ardura duen, Ainhoa Muniategi, mila esker guri tartetxo egiteagatik, eta batez ere, orain, hartu atxeden.
6: Bai, azte buru politxe eukiko dugu. mila esker, mandako lekutxo edo tartetxo negatik, eta ia ba, datorren urtean elkar berri dode hitz egiten dugu.

0: entzuten ari gara Niño Miguelen gitarra flamenkoa, Jaleos zabaltegin ordu eta laurdeneko esperimentutik datorkiguna. Begoña orain bai barnera gaitezen esperimentuaren ozean horretan Isaki Lakuestak Auschwitzeraino eraman gaituelako flamenkoaren bilakaera aztertzeko.
1: Bai, baina hori itxar lapurtuko dio Jorgeri, ez pentsa ikerketa edo esplorazio akademikoa denik pelikula eta geroko zolazaldi akelarrean erabili izan zuten itxa, izan zen infundio sin fundo. Zuek atera kontuak. Benetan, la flamenko maitatzen dugun ontxat, Isaki Lakuesta maitatzen dugun ontxat, Pedro G. Romero ezagutu berri dugun nontxat, ora Pedro G. Romero da flamenko ikertxaile, baina burutik batere zano eldagoena, eskerrak, izan zen, plase gutxa, Carmen Aimaya maitatzen dugun entxat, inkuso badakit hau eldela politiko gizuzena, baina Leni Riefenstahl maitatzen dugun entxat ere zoragarria izan zen, denak.
0: Isaki Lakuestaren tesia da nolabait egungo flamenkoa, makina modernoen sorrerari lotuta dagoela, eta erakusten digu gogigarren mendeko korronte politiko eta kulturalei lotua, zinemaren bilakaerari lotua ere bai, baina flamenkoa noski asko zantzinakoagoa da, Begoña, Al-Andalus garaia, 15. mendean, birkonkistaren ostean, heldu ziren hijitoena ere bada flamenkoa, hori ez digu erakusten.
1: Ez, baina, ez que justu Pedro G. Romero esaten du momentu honetan, atxo hori esan zun, egingo duten urrengo pelikulan justu kontakoa esango du, ez etorrela Indiatik, eta ez etorrela jende guztia kontatzen duen ez paisaietatik, eta ez historiatik. Badakit zuri nolabait min eman dizula hori entzuteak, baina neri bost, ulertzen nire jokoan tampan, engainoan, sinfundo horretan, erori nintzen guztiz ados.
0: Jolasean gustatu zaiguna Begoña, injustu atzo komentatu genuela Mikel Gurrearen Sanz pelikula, hor arte sakratuaren lapurreta dugu ardatz, eta bertan pelikulan lapurtzen dituzten arte sakratuko pieza horiek ikusti ditzakeguan justu, Isaki Lakuestaren Jaleos dokumentalean, flamenko posturetan.
1: Claro, es que hori da, baian gaina es que agriak irekitzen dizkizu pelikulak eta egileek, de repentean begurreteren prozesio eta elizetako figura hoietan guztietan nabaritzen duzu flamenkoaren posturak. Eta claro, eta ja engainuan zaudela, auskalo egia dena da ez, baina engainuan zaudela dantxan ikusten dituzu, eta nahitzat hori ikaragarri polita izan da.
0: Ba, akizue zinemaldi honetan, aspalditik ja badira urte batzuk Donostiako zinemaldiaren proiektzioen hasieran txaloen erritua zabaldu zaigula. Uh-huh. Zuek txalotzen duzue, Jorge, Asier, Begoña?
2: Ez da, niri, hola, esan da, kutre xamarra irbetzen zait. Arriskatu ingo du.
0: Jorge?
1: Ez, niri, hola, zuri baino kuteagoa, hola, benetan, hola, akatuko nituzke, txalotzen dutenak.
3: Nik, depende, gauetan, adibidez, sesion golfaren kutxio, baldin badoka proiektzioan, nire zatorrek enkantuako. Goizeko zortziterritan gutxi, eta proiektzio asko izan ditugu goizeko zortziterritan, horrez.
1: Hemen, bai, Donostiako zinemaldian elago sesio golforik, oza, tonpatxen ari zara, sesio golfoak dira beldugezko aztekoak. Eta beldugezko aztean, ez dugu txalo hori jotzen.
0: Horro, jukatu eta denetarik esaten da.
1: Eta zuzendariaren burua eskatu.
0: Ez dizuet, bueno, txaloi buruz galetu dizuet hain justu atzo, Izaki Lakuestaren jaleos amaitu zenean, txalo, zaparrada majoa izan genuelako, baina inorket zuen txalokatu flamenkoaren erritmora, Begoña, akaso beste txalo bat, ez?
1: Baian badakizu.
0: Horrela behar genuen.
1: Baian badakizu. Badakizu betiko txiste hori bilboko bat eta tabado batean urteak dara matxa Andaluzian eta tabadotan eta pentsatzen du palma jotzen badakiela eta de repente hijito batek edo flamenko batek esaten du ese basko, que deje de aplaudir. Ulertzen ora guk elda eldakigu palmak jotzen.
0: Tira, zabaldu nahiko genuke minutu gutxi batzuk geratzen zezigun arren leio berri bat, oraindik ere komentatu gabe dauzkagun filmak aletzeko. Eta hemen zerrenda luzea da, Cine Bibogun Artefakto Begoña, Albertina Carriren ingurukoa, titular batean zergatik ikusi beharko luke. Zinezaleak.
1: Zergatik ikusi, zergatik entzun, zergatik leitu. Ora, irurok izan ginen egoera agarro eta estaino eta performance eta musika konzertu horretan. Zergaitik ikusi, zergaitik leitu, zergaitik entzun. Ba, zinema pantaiaz aratago doalako momentu askotan. Zinemak edo irudiak, edo euskalo zer, edo engainoan, edo infundu hori.
0: Zuk zeuk ere ikusia, Jorge?
3: Bai, berak, Albertina Carri berak esan zuen, ukerrez banago, zinemaldiko historiako lehenengo performansa izan zela, sekula etzela egon, Tabakaleran izan zen, eta bueno, ba, azken finean Albertina Carri zen esanguratsu badalako lenguaia akademikotik at, eta horren inguruan egin zuen bere hausnarketa, ez? Osea, zinearen lenguaiaren inguruan, eta zer esan nahi duen, eta zein erlazioa du ametxekin, ametxaren lenguaiekin, eta oso benetan oso sugerentea izan zan.
1: Eta makinak. Makinak aipatu zitu.
3: Bai, goratzen dut esaldi bat izan zela. El cine es la máquina hacer sueños, pero ¿con qué sueñan las máquinas? Alako osnarketak eta oso interesgarri izan zan. Ez dakit berri ikusteko kerarik egongo den.
1: El dutuz.
3: Berdan egon ginenok ikusi egon unola.
1: Hori, behin eta berriro, eta hori izakien pelikunan aipatzen dena. Ez que, karo, famenkoa da, behin ikusten, entxuten, asmatutako gauza bat. Osa, famenkoa galdu egiten da, disko bihurtzen denean.
0: Zinemaldiaren proiektzio paregabe horietako bat beraz, behin eta solik behin biziko dugun horietakoa, Cine Vivo, un artefakto. Abenduaren...
3: Hori da.
0: Abenduaren lautik aurrera zineareetara ligatuko dena beste hildo bateko performance bat, txuribeltzean oraindik aipatu gabe geratu zaigu festival hasierako Fatherland, okerrez banaiz biek ikusia ere bai. Hau, zuez, Jorge, etzinen izan. Begoña, bai?
1: Bai.
0: Fatherland, Paul Paulikouskiren nazi historio berri bat.
1: Bai, karo, eta oi, badakizue zuk esan izena Paulikouski
0: dugu, saritua
1: Paulikouski den
0: Javitarrekin batera zendarian denak kaneko jeialdian.
1: Ara iritsi nahi nunik, ba justu hori, orain, oza, biak zinemaldi berean ikusita, orain ulertzen dut zergaitik kanezen, biei edo irurei, bakatu, eman zieten zari bera. Zuzen daritxarena, ni zukezan Paulino.
0: Paulikouski,
1: kerskiren ematearekin oso ados nago. Justu kontakoak dira. Fatherlanden zuzen darien zinemak ez du ezer sobean. Ez du hori sobeako ez panurik, ez soinurik, ez gestor, ez keinurik, eta, bueno, ba hori Javi bien zinemak dena dauka soban, onerako eta txarrerako. Orduan, hori da,
0: Paulikouskiren
1: zinemaen aurrean zaudenean, dena da hotxa, ertxia, hotxa baina baguan badaukazua, eta baditur, oza, zorrak, historiak gurekin dituen zorrak, atera egiten ditu, baina ezer zobean ez duen zinema batean.
0: Jorge Begoña, bukatzeko bihar ere amaraunean palmaresak gauean, iluntzeko gala horretan itxieran jakin ostean komentatuko dugu, baina azken galdera bat, zuek agurtu aurretik, zinemaldean zer aritu zarete, gehiago, oinez, autobusean, taksian, nola mugitu zarete?
1: Oinez.
3: Oinez, garbi, gaina grosen geratu nahi zelotan, beraz, gozaletiko zagortu, oinez beti.
0: Oinezkoen alde beraz zuen mezua, eta bestelakoa edo beste modu batean mugitzen direnen ingurukoa, Asier Odriozola gerturatu nahi diguna, sartu zarelako zuzeu, Audi taxi batean.
2: Bai, aktoreak zuzendariak epaimahiko kideak guztiak eramaten dituzte batera eta bestera, Audi automobil horietan, eta arduradun batekin aritu gara berreketan, Lorearekin, egunona opa ondoren normala den bezala.
4: Kaixo, egunon.
2: Lorea zegeiago?
4: Urkia, zait.
2: Balorea, zu gomentzara hemen arduradun nagusietako bat, eta jendeari azaltzen diezuna, zer egiten ari zaretela, egia da, gauza berriak ekarri dituzuela, guk ikusten ditugu, zuen autoak atzera eta aurrera, jende ezaguna eta hain ezaguna estena ere, batetik bestera eramaten, baina gero hemen baduzeola erakusleio moduko bat, eta zine areto koskor, zine areto txiki bat antolatu duzue, hemen Maria Cristina Hotelaren albo-alboan, eta gaina oso bitxia da eserlekuak automobilarenak omen direlako.
4: Bai, hori da, esan duzun moduan zinemaldiko babeslietako bat gara, eta hemen bertan, dakau bazine txikitxo bat montauta, eserlekuekin, eta bueno, bertan botatzen ditugu zinemaldiko labur metraiak. Eta bebai, bueno, aukera dakazu kotxia nahi baduzu probau, eta gidatzeko, eta palomitako bebai emoten ditugu.
2: Zer garantzitxo hori horrek ematen baitio zine kutsua edo zer gauzari. Lehen zure lankide batek esan dit, ia oso gerezanago automobilaren barruan ezarritzen dituztela pantailak, eta ba oso modu esklusiboan filmak zuk esan dako film laburrak bertan ikusteko aukera zeuela.
4: Hori da, bai, igazko kotxe modeluak barruan, bueno, inguak moduan bere pantailak ditu, eta bertan ikusten zian. Kotxe barruan, ba, labur metraiak, eta bueno, ba, urten emonda aurrera pauso bat, eta zine sensazio hori geixau sentitziarren, ba, montau dugu zine txikitxo bat, eta eserlekuak, ba, hori, kotxeko bertakoak dira, eta bueno, ba, beste saltotxo bat emotiarren, eta bai, sensazio geixau betetziarren, bai.
2: Eta zinea ikusoko bada, argindarra ezinbestekoa da, eta nondik ateratzen duzu argindarra, hori ere, autotik?
4: Hori da, ba, euneko eunian elektrikoa danez, bertatikan konektau zeinke eta autuak dakan energia hori, elektrizitate hori erabiltzen da, ba, barneko dana pisteko eta martxan ukitzeko.
2: Zinemaldia eta bukatzeko nazioartekoa da, horrek esan nahi du nazioarteko begi asko eta asko ona begira daudela, eta ez dakite zuen markari honek ze ikusgarritasun ematen dion?
4: Bai, bueno, azkenian hemen Donostin ba, mundu osoko leku askotako jendia dagoanez, ba, hizkuntza desberdinak be aldituzu landu, ezautu, eta jendiak be, ba, marka geixau ezautu leike, asko ezautzen dabe, orokorrian, ba, oso ezaguna da, eta zinemaldi xakin lotuta dagoanez, ba, jendiak asko ezautzen dau, eta beti dator ba galdetzera, ba, informazio bila, eta bai, ba, ondo.
2: Zuegoten zara, zineko ilunpean, baina zeueko osatutako aretoan, ez dakit beste zine aretoetara joaten zaren, filmen bat ikusteko aukera eta modua izaten duzun, alako egunetan?
4: Bai, gainera niri gustatzen jata, zinera asko jutia, politxe izaten da, bai.
2: Gozatu eta mila esker Lorea.
4: Zuri, eskerrik asko.
0: Asier Audi da, zinemaldiko babesleetako bat, eta labur metraien lehiaketa ere martxan jarria du, triplete lanean topatu duzu, eta arekin solastu duzu, Kandido Urangarekin aritu zara.
2: Bai, Karra Lejalde eta bera dira protagonista nagusi, eta bertan hilberria den lagunaren errautsak petanka txapelketa batera eramaten dituzte, Kandido hori ere, egun ona eman diogo.
5: Kaixo, egun on.
2: Kandido ala Antonio.
5: Ez, ez motel, kandido nao, ez da dudarik.
2: Baina Antonioren pabelean ondo sartu izan, adineko persona bat, eta zaharretxe batean zeuena, eta beste bi lagunekin petakan ibiltzen zana, eta, bueno, historia polita duk.
5: Bueno, zan, Nik uste iate Antonio kandidotik gehiago daukala kandidok Antoniotik baino. Bai, alaxe izan dek, eukizan da bezala, zarretxean dauden bi personaje, bi pertsona, irugarrena joan zaie, zehokor hautsontzian, eta justu jundek zera... kompetizio bat, baino bi urte, o bi egun lehenago putada ezin kompetitu, eta bueno, pues, hola xe, baina erakitzen digu, horrek ez duela horrela, zabehar duela, egin behar deula, eta, bueno, hau zauek hartu eta jungaitu kompetizio egitea, bat bi eta iruk.
6: Karra Lejalde eta biok egiten dezuelan, bertan, eta humoretik, naiz eta eriotza horratzean izan, humoretik eta karrarekin erraxez, ez, alako lanak egitea.
5: Bai, aspaldik ezagutzen du elkar, eta berriz ere topoitea hainbeste urteren ondoren, pues, pozgarri izan dik, eta horren elkar ezagutzen diagu, konplizitate handia zeukeago, elkarrik betxu nahiko diagu, pues, jakiteko nundi nora jo, ez? Eta plazera handia izan da, elkarrekin lan egitea.
6: Berez errebelde izatean neraben gauza omen dek, baina zuek bi aitona errebelde gisa ateratzen zarete, ezekiator eroso sentitu izen horretan, alai pixkat lasaiagoa izen berez.
5: Ez, errebelde baino gehiago bizitzeko gogoa zeukeagu. Eta edozen pertsonak dezaken, bizitzeko gogoa dezaken bezala, ume gazte dozar izan. Eta hor dugu daukaguna da bizitzeko gogoa. Eta bizi alizateko behar baldin bada errebeldi pixka bat, pezuride bazekagu. Baina amistade eta leialtasunaren izenean, ez? Baina, esaten jaten bezala, divertitzeko, parreiteko eta petankan jolasteko gua zeukagu. Eta horretarako behar da, pues, gauza, hainbat gauze, pues, aurre itea.
6: Bizitzeko gogoa, bai, baina aldi berean eriotza horzeok, lehen esan dean bezala, ezekilen paperean. Hausnarketa eragin aldik, justu lantxo honek eriotzaren inguruan, ze nola bizituk hori, horren presentzia?
5: Ez prezeski. Ez prezeski. Eriotza beti zeo presente. Jakina, guan bazeki hau eriotzatik gertoko gaudela. Baina ez da, hola beti. Eriotza ezautu izan diogu umetatik. Eta umetan izan diogu bildura handia eriotzari. Eta batez ere eliza tartean zegoelarik. Osea, hori ere ezautzen diogu. Porque impernoa zerua eta hori etzegun eriotzari gabe, eta eragina handia zian batez ere umetan eta bilur handia bi konzeptoiei, baina hoiek konzeptoiek zehatzeko eriotza zegoen tarteko. Ez genekin oheratzen ginean gau horretan gelituko ote ginean, ez? Osea, gaina orduan garaiaietan behar bat segurtasun gutxiago genduen gaur egun baino. Gaur egun azidente balitzake, osea, zan nahi dute, pentsatzen jo, bihar egunak ezabalduko dik. Osea, razionalagoa gaitxuk. Osea, beste zei gabe, osea, ondo netxok eta bihar jaikiko nahu. Baina umetan ez genian, akaso iguan hemen gelditzen naiz. Eta, ostia, nola eman dut, txokolatea rapa baldiat, beste albea. Iguan impernura jongo nahu, ez, joder, impernura ez, betiko zua, ze bilur. Ez eriotza beti egon da present, eta beti dago. Beti, eta gure laun asko ikusi jau galdu diagu eta ikusi jau juten. Umetan, gaztetan eta zartzar horalea barik.
6: Eta urte asko durako nola biziduke eriotzarekiko jarrera? Zeru eta inpernurik ja ez? Nunago jokatuta?
5: Nahiago diat, egia esan. Nik ez ziat askori pentsate eta entzaila gustatzen horretan pentsatzea. Zaten dek horretan ere pentsatu behar dala, gauzan normalizatu behar dala, itzenin behar dala, preparatun behar dala, nien hau koietakoa. Aliaukadek aliatzean ean eta bietartian, pues ementxe hongo nau. Entzaila gustatzen ez zer egertauko dani, ez nola preparatu, ez. Aliaukoek eta alatxe hongo nauk.
6: Aurtengo edizioan, bat ere parte hartu duk, egun duaiz, filmak ikusi dituk, edo pixkate Hemen de apartean ibiliaiz.
5: Bai, nahiko aparte. Etorri nauke Euskal Zinemaren galara eta oan kortortara. Eta, bueno, zakela pensan, eh? Ez egite zeidako na etortza, eh? Nizu maian bizinauk eta preparatu biale Donostia etortzeko. Donostia iria dek eta gero eta atzago egite zeidak. Eta montaje honek ere, bai, ez zait, neri personalki ez zait, ez zait interesgarri egi egiten, ez? Osa, ze handia, da, festa o glamour edo ze handia, dagoelako eta hori ez zaidak askori gustatzen. Zine ikusteko irutze zaidak beste garai batzu asko zehobea diala. Bai, hainbat pelikula bekero ezin ahalko dia mendik kanpo ikusi, baina, bueno, ez gaitu danea egeatzen.
6: Zinemaldiaren morrontzadek beste beste mikrofono aurrean itzegin behar izatea, barkatu endredoa, Kandido Uranga eta eskerrik asko.
5: Bale, eskerrik asko zuei, bale.
7: Ba, kontatu beharrekoak eta gehiago kontatu ditugu Donostiako zinemaldi honetan, eta hori gure lantalde paregabeari. Eskerri izan da, Mikel Jartza Orburu, Begoña del Teso Jorge Gil, Asier Rodrigo Zola izan dira, eta beste hainbeste, ba, bueno, albistegietarako lanean. Mikel, ez dakit azken hitzen bat egin nahi duzun?
0: Bai, bueno, Paula Olaz, Gaizka Izagirre, eta beste gehiago eretorri zaizkigulako, eta batez ere, soinuan alor teknikoan ere alboan izan ditugula, Mikel Retegi, Jorge Ibanez, eta hementxe alboan dugun, Beinat Ibargoien, haiek gabe ez ginake ezer. Emango ditugula bihar ere sari gehiagoren berri, nes sariak banatu dituztelako olatz, Indonesiara eta Espainiara.
1: Kataluniara bai, Juan.
0: Bai, eta Espainiako kazetariek jada saritu dutena, Ferot saria 2026koa The Debut Jesse Eisenbergentzat. Hori ere baukagu. Ba, gehiago orain txalbistegietan.
7: Hori da, eskerrik asko lantalde paregabe horri zinema irratira ekartzeagatik, bihar ikusiko dugu elkar batzuek, eta ja, txiringitoa desmontatzear duzuelakoan. Gozatu jaialdiaren azkeneko egunaz, gu ere bagoaz, albistegia gainean ditugu. Zaino biatu dugu esanaz, bueno, gure inguruko kontutxoak ekartzen ditugula askotan irratira, eta horrekin ere amaituko dugu zaioan. Gaur Igone Urtasa, bere herriko jaietako zapierekin etorrez daigulako.
8: Kaixo berriz ere, hola.
7: Kaixo berriz ere, Samielak.
8: Bai, bai, bueno, claro, hori da bakoitzaren lekuaren ez?
7: Arabera.
8: Urnietarrak izango diate, urrietako Samielak dira, bueno, ba, nere kasuan irurakoak, eta bai, zapia ekarri behar duen alabearrez.
7: Alabearrez ekarri du zapia, eta alabearrez abestio jarriko dugu, EH Sukarra izango dutelako iruran gaur, herriko jaietan, karteleko talde nagusia EH Sukarrarekin agurtuko zaituztegu, bi herritzuliko gara goizteko 10etan. Ordura arte, ondo segien.

0: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Gerra bat.
2: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaure burrukara batu behar duz.
1: Maitasun historio bat.
3: Tasuk ez dakazu beldurrik.
4: Guazen emendik.
1: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia Saridun Jone Laspiur eta Goia Saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
7: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Aeka!
8: Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
7: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
10: Euskadi Irratia. Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.

0: Arratsaldeon deizuela, Arabako Errioxan euskalduntzerako berebiziko garrantzia izan duten ikastolen sortzaileei omenaldia eta aitortza egiten ari zaizki ordunetan La Puebla de la Barca herrian erabat unkigarria orduko garaiaiek gogoan hasierako errezeloen eta mesfidantzen gainetik horien aldeko apustu egin zutenei ere eskerrak eman nahi izan dizkiete hala kontatu digu Euskadi Irratian orduko lehendabiziko irakasleen artean izan zen Amaia Bisak.
1: Gero eta guraso gehiago animatu ziren, ze claro, hasiera batean ez ekiten ikastola bat zer zen, ulertzen duzu? Hemen inguru honetan ez zegoen eta gainera jende askok ez zuen garbi. Galdetzen zidaten, ez da? Baina zupa daukazu titulua, titulorik edo, baina ikasiko dute? Euskeraz, ondo ikasiko dute? beraien kezka, ulertzen duzu?
0: Donostiak bien bitartean dizdiratzu jarraitzen du zinemaldiko izarren artean amaitze ardenean aurtengo 64. edizioa. Sariek jasotzeko eguna da gaurkoa, oraingoz dakiguna da Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzendarien La Bola Negra filmak irabazi duela publikoaren saria. Bigarren geratu da NASA dokumentala, dakizuen bezala Gazako sarraskia erakutsi eta salatzen duena. Aurtengo urrezko maskorra zeinek eskuratuko duen, iluntzeko 8:30 hasiko den 64. edizio honetako itxiera galaren baitan jakinaraziko dute. Alor politikoan bestalde hauteskunde kutsuko ekitaldiak gaur ere Arabako EH Bilduk Gasteizen batu ditu jarraitzaileak bi hautagai nagusiak buru Eva López de Arroyabe batzar nagusietarako eta Rocío Vitero Gasteizko udalerako Arabako lehen indar politikoa bihurtzeko nahi erakutsi dute eta lehentasunen artean etxe bizitza politika kokatuko dutela azpimarratu Rocío Vitero.
2: Bizitza duinak lortzeko gure erronka handietako bat etxebizitzarako eskubidea bermatzea da. Datorren hamarkadan 30.000 etxebizitzarekitzeko oinarriak jarri ditu Euskal Herria Bilduk. Egin dezagun posible. Adostu dezagun nola bizkortu erantzun horiei erakunde guztietan.
0: Euskadiko Alderdi Sozialistak Araban politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du zergak izpide eta Euskadiko Alderdi Popularrak berriz PISA txostenen ondorioek eragin dituen kezkak aipatu ditu kritiko Eusko Jaurlaritzarekin. Segurtasun saiak bien bitartean oharra bidali berri du, Basaurin ertzain baten aurka azaldu diren pintaketak gaitzetsiz, bere izena daramaten pintadak gaur goizean azaldu dira, oharrak zehazten duenez, eta mota horretako seinalamenduek iraganeko garaiak gogorarazteaz gain, demokraziaren eta bizikidetzaren aurkakoa direla azpimarratu du segurtasun saiak. Oharraren bitartez, elkartasuna adierazi nahi die, ertzain horri eta haren senidei. Eta Arrasaten iadak ikusi ditugu gaur goizean urredangarririk ez eta udalak banatu dituen ur botilak hartzen bina herritarre bakoitzeko Kepa Urteaga Arrasateko zinegotziak eskerrak eman nahi izan dizkie bertako herritarrei erakutsi duten pazientziagatik. Joan den ostegunean gogoratuko dugu bertako hornidura sisteman lokatza sartu eta Gipuzkoako urakek garbiketa lanak amaitu dituen arren asteartera arte ezingo da ziurtatu uraren kalitatea bermatuta egongo ote den xehetasun gehiago albistegian zehar. Kiroletan zer dugu ordunetan azpimarratzeko Xavier Muro arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Gorbeia zuzien lasterketa Sara Alonso kirobazi du lehenengo aldiz parte hartu eta Donostiarra nagusi marka eginda gainera gizonezkoetan Alain Santa Maria izan da onena futbolean Efe Ligako berriak Reala Zubietan Real Madriden kontrari da jokatzen oraingoz markailua bana dago Alabesek arratsaldean Madrilen jokatuko du eta pilota Ezkurdia eta Martija salkatu dira biharko Samateo tornoko finalerako Lasori eta Landari, atzo geita bieta emeretzi irabazita, ia ordu terdiko iraupena izan du lehiak Adarraga pilotolekuan. Gaur olioaren erronka punta-puntako jaialdia ikusgai.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik, hori segurtasun saien esan berri digutena, eta eguraldiari dago kionez berriz, Datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, Olatz Printzipe, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, arratsaldean giro argiagoa espero dugu, odeiek gutxitzen jarraituko dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere zerua ez da erabat garbi geratuko, erdi mailako odei eta goi odei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean izan ezik, bertan hegoekialdekoa nagusituko da. Temperatura maksimoak berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira, 23 graduren bueltan geratuko dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Igandean odeiek eta ostarteak izango dira, eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna areagotu egingo da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezeari dira teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
5: Euskadi Irratia, Goizak Gaur, Eider Bilbao. Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: 74. edizioa iztear da esan dugu Donostiako zinemaldiaren baitan atzean utziko du besteak beste Jose Luis Rebordino zen zuzendaritza taldea eta bide emango dio aro berri bati Maialen Beloki buru duela. Goiz da balorazioak eta balantziak egiteko, baina oro harra osapore oso ona utzi du aurtengo edizioak. Gaurkoak inielen eguna izan ohi da, ikuskizun batez ere urrezko maskorra zeinek eskuratuko duen, baina oraindik bada zertaz gozatua, tartean itxierako film eta sorpresa filma, biak egunkari sonatuen istorioak dituzte oinarri. Donostian zinemaldiaren ingurukoak jarraitzen Mikel Jarza lankidea, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, bai, naziei aurre egiteko lezoak egunkari belgiarra faltsutu zutenekoa eramandu fikziora Michael Roskamek Lefo Zuak filmean. Kursalean emango dute itxiera galaren ostean eta sorpresa filma, bai, azken egun honetako beste itzordu seinalatua. Trainspotin eta 28 egun aste urte zombien saga mitikoaren egilea Danny Boyle ordu terdi barru azalduko da prentxaurrera The Sun tabloide britainiarraren sorrera kontatzen duen Ink fikzioa aurkeztera. Iluntzeko 8:30 urrezko maskorra eta saio ofizialeko palmares osoa ezagutzeko unea, eta horren faltan ari gara jada sari txiki batzuen berri ere izaten, tartean zine ikastetxeena. Next kategorian sari nagusia Indonesiara Marij Reka zinemagilearen Mapatik at filmarentzat, eta aipamen berezia Kataluniako zinema zuzendari gazte berri batentzat ere. Amaitzeko, Eider, Espainiako zinema kritikak ematen duen Eros saria oraintxe jakin berri duguna, Jesse Eisenberg estatu batuarraren The Debut filmaren zat.
0: Eskerrik asko, Mikel, publikoaren sariare aipatu dugu atarikoan, Javier Calvo eta Javier Ambrosi zuzendarien La Bola Negra filmak irabazi baitu, bigarren geratu da NASA dokumentalak azako sarraskia erakutsi eta salatzen etuena. Hain zuzen ere gaur arratsaldean zagoezen protesta deitu du BDZ eta taldeak zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean. Salatu nahi dutena da New Directors sailean Israelek finantzatzen duen eskola bateko ordezkaria dagoela epaimaikide gisara. Nazioartean bestelakoan Irango gobernuak Ameriketako estatu batuei gerra amaitzeko 7 eguneko plana proposatu ostean Donald Trumpek proposamena atzera bota duela eman dute jakitera hainbat komunikabidek. Trumpen erantzun ofizialaren zain Etxe Zuriko estatu departamentuko bozeramaileak adierazi du bi aldeen arteko elkarrezketak izan direla, bai, baina oraingoz akordiorik ez dagoela ere gaineratu du Xabier Urtea, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, bai, Abbas Araghchi Irango kanpo arazoetako ministroak iragarritakoaren arabera estatu batuei aurkeztutako planak 7 eguneko epean Hormuz irekitzea eta elkarrizketak berriro hastea jasotzen du. Oinarrian bi aldeek ekainean sinatutako bake memoranduma legoke. Trumpek ez dio ofizialki proposamenari erantzun, zeharka Wall Street Journal egunkariak jakitera eman du presidenteak atzera bota duela egitasmoa eta azaroko hauteskunden ondoren Irani gogo eraso egiteko asmoa azaldu omen du. Etxe Zuritik mezu leunagoare iritsi da azken orduetan, estatu departamentuko bozeramaileak azaldu du, bitartekariek Katar eta Pakistan ari dira lan horretan bide ireki dutela, baina akordiorik ez dagoela oraindik, eta hori aldei dagokiela. Trumpek dena aldeko duela gaineratu du.
8: We need to see real action towards making sure the objectives fulfilled. President Trump is taking action.
7: akordioa egiteko Iranen konpromiso argia beharrezkoa dela ere esan du. Teherango gobernuaren izenean Pezeskian presidenteak baieztatu du bitartekariek helarazi diotela proposamena Etxe Zuriari eta erantzun ofizialaren zain daudela gaineratu du. Estatu Batuek orain arte izandako jarrerak konfiantza gutxi ematen dielera esan du Pezeskianek eta Iranengo guardia iraultzaileak aldiz negoziazioari ateak itxi dizkio eta nabarmendu du aukera bakarra erresistentzia dela.
0: Arratsaldeko ordua eta 11 minutu dira, EH Bilduk ekitaldi politikoa egin du Gasteizko Europa Jauregian Arabako hautagaiak buru zirela, Eva López de Arroyabe, Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero, Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena. Egin baitute Arabako lehen indar politiko bihurtzeko naia erakutsi dute eta hainbat lehentasun azpimarratu tartean etxebizitza politika iratzi zegirra arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, badatorren Araba goiburupean bi hautagaiak eta tozen hauteskundei begirako Euskal Herria Bilduren erronkak eta lehentasunak azaldu dituzte Gasteizko Europa Jauregian aurrean zituzten jarraitzaileen txalo artean. Eva López de Arroyabek errepikatu eginen du Araba ko aldu nagusi izateko EH Bilduren hautagaitza lehen indarra izateko aukera eskuragarria dela azpimarratu du azken bultzada baino etzaiela falta erantzita era berean EH Bildu desberdina dela ohartarazi du López de Arroyabek eta ezoiko garaietan bizitza duinak bermatzeko adostasuna bilatzeko konpromisoa azaldu du.
9: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan, bizitza duinak bermatuko ditugu. Eredugarriak izango gara eta gobernantza beste eredu bat baten aldeko apustua egingo dugu. Horretan jarraituko dugu gure indarrak eta horretan adostasunak... Eta horretan adostasunak, bueno, pues bilatzea espero dugu.
8: Rocío Vitero kere errepikatu eginen du EH Bilduren hautagaitza Gasteizko udalerako lehentasun nagusietako bat etxebizitza eskubidea bermatzea dela adierazi du Viterok.
2: Bizitza duinak lortzeko gure erronka handietako bat etxebizitzarako eskubidea bermatzea da. Aste honetan, Erandion eta Gasteizen ikusi dugunak kezkatzen gaitu. Etxebizitza larrialdi nazionala da, eta eskura ditugun tresna publiko guztiak aktibatu behar ditugu horri irtenbidea ematea.
8: Azkenik Gasteizen etorkizunari begiran, Gasteiz ireki, inklusibo eta aurrerakoi bat soilik EH Bilduren eskutik iritsiko dela uste du Biterok, ezkerretik eta proiektu aurrerakoi baten bidez.
0: Arabako alderdi sozialistak ere ekitaldia izan du gaurre Gasteizen, Javier Hurtado Arabako sozialisten buru politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du Hurtadok ekitaldi horretan zerga politika eta etxebizitza politika lehentasun gisa hartuta. Euskadiko Alderdi Popularraren baitan berriz aurki jakinaraziko dituzten aldaketak izango dira, zuzendaritza batzorde nazionalak etzi zehaztuko ditu epeak, baina dakiguna da Eguberria baino lehen egingo dituztela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurraldekakoak. Ekitaldia izan du Javier de Andrés Euskadiko Popularren presidenteak, baina ekitaldi horretan ez du xehetasunik eman nahi izan Bilbo Iker Mojón arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, aztenen arte ez ditugu epeak ezagutuko, baina El Mundok aurreratu duenez eta Euskadi Irratia konfirmatu al izan duenez, barne zurmurruek diote Borja Corominas Donostiako alkategai eta egungo bozera maileak eta Iñaki García Calvo Gasteizkoak ordezkatuko lituzketela Muriel Larrea eta Iñaki Oyarzabal Gipuzkoako eta Arabako Alderdi Popularraren presidenteak. Oyarzabal aldiz Kongresu edo Senaturako hautagaia izan daiteke, atzo Bilbon egindako ekitaldi batean Miguel Tellado Alderdi Popularraren idazkari nagusiak Madrilera eramateko asmoa agertu baitzuen. Bien bitartean Bizkaian iaztik Amaia Fernandez da behin-behineko presidentea eta Tellado presidentetzarako hautagaia izateko eskatu zion. Gaur Javier de Andrés Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak barneko antolakuntza berritzeko behar azpimarratu du.
11: Es importante la fortaleza de este partido. Hace falta renovación, hace falta actualización, hace falta fortalecimiento de todas nuestras estructuras y sistemas.
10: Datorren aste artean Radio Euskadin du elkarrizketa de Andresek eta xehetasun gehiago ematea espero da.
0: Arratsaldeko ordu
11: estrukturas y sistemas.
10: Datorren aste artean Radio Euskadin du elkarrizketa de Andresek eta xehetasun gehiago ematea espero da.
0: Arratsaldeko

0: Herriaren arena ezagutu dugu guk, magisteritza amaitu berritan, La Pueblara etorri zen Anderinoa.
1: Ez egoen egoitza finkorik, La Puebla nizate baterako batzu zeuden herriko biztale baten etxean, gero baitaren ez egoen Balmoral lantegi bat, ez da, eta han ere itxi ziguten beste lekutxo bat, horrela hasi ginen.
0: La Pueblan dozena bat ikaslerekin eta oso egoera prekarioan hasi zen Asa ikastola, ondoren Samaniego eta Bastidara zabaldu zena. Euskal Erakundeen laguntza handia izan zutela aitortu digu Amaiak, baina nekeri gabe lanean aritu ziren gurasoen lana goraipatu du.
1: Eta ez dakizu nola implikatzen ziren. Proiektuan nahi zuten aurrera ateratzen eta edozetarako preseuden, edozetarako edozer gauza behar bazenu prese lortzeko.
0: Gaurko ekitaldian, Mañueta, Oion, Lantziego, Bastida, La Puebla eta Eskuernagako ikastolen historia berreskuratu da. Ramiro González Arabako diputatu nagusiak aitzindari hoien ausardia goraipatu du eta Arabako Errioxak gaur egun haiekin guztiekin eskertza zorra handia duela adierazi du. Milaka ikaslek ondoren jarraituko zuten bidea irekitzagatik.
2: Etxebizitza sindikatu sozialistak etxebizitzaren arazoaren aurrean erantzun sendoak behar direla aldarrik katutu gaurko izean Gasteizen. Epe luzerako eztabaida bat planteatu behar dela azpimarratu dute. Azken asteotako gertaerek etxebizitzaren krisiaren egoera larria dela mai gaineratu baitute beste behin ere Araitzuri Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, egoera jasanezina dela salatu du etxebizitza sindikatu sozialistak. Horregatik etxebizitza eskubidea izateaz gain bermatu beharreko eskubidea izan behar dela aldarrikatu dute. Clara Pisano etxebizitza sindikatu sozialistako bozeramaleak horixe bermatzea ezin ezkoa dela adierazi du etxe bizitzak gutxi batzuentzat irabazi iturri izaten jarraitzen badu.
4: Espekulatzaileak espropiatu behar dira. Ezin da hemen jende batek milaka etxe bizitza izatea, langile klasearen gehiengoak etxe bakar bat ere ez duenean.
3: Izan ere Hego Euskal Herrian egunean 3,6 etxe gabetze gertatzen direla adierazi dute. Horren aurrean sindikatuak urriaren birako datorren ostiralerako Hego Euskal Herriko hiriburuetan asamblada herritarrak deitu ditu. Helburua batetik egoeraren analisia partekatzea izango da eta bestetik datozen etxe gabetze guztien aurrean langile klasea eta borrokarako defentsa antolatzea.
4: Gasteizen familia bat etxe gabetuko dute 6 adingaberekin. Leioan beste familia bat etxegabetuko dute. Astraburuan emakume batek bere etxea galduko du banketxe batek kenduko diolako. Iruñan beste emakume batek bere etxea galduko du, jada etxegabetua izan zen eta orain udal etxe bizitza batetik kanporatu izango da.
3: Datozen etxegabetze guztiei aurre egiteko eta etxe bizitza bermatuaren aldeko mugimendua indartzeko antolakuntza sustatu nahi du sindikatuak.
2: Hori Gasteizen, Madrilen gaur arratsaldean manifestazioa deitu du Maizterren sindikatuak aste honetan etxegabetu duten 87 urteko Mari Carmen izeneko emakumezkoaren kasua salatu eta horrelako beste bat gehiago ere ezin dela onartu aldarrikatzeko besteak beste. Espainiako gobernuak negoziaketa azkartu du etxe bizitza dekretua aurrera atera izateko batez ere Junsekin negoziazioak azkartuta. Gaur goizean bien bitartean eskuinak deitu duen protesta da albiste. Ceutaren alde hauteskundeak deitu eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, epaitu dezatela eskatu nahi izan dute Madril. Mikel Claver, arratsaldeon zuri ere.
5: Arratsaldeon bai, Ceutan gertatutakoaren arira gobernua traidoretzat hartu eta deialdiaren manifestuari jarraituz, Pedro Sánchez Espainiar presidentearen auzipetzea eskatu du Santiago Abascal, Boxeko presidenteak.
6: El Partido Popular sigue sin aceptar la propuesta de Vox de un gobierno conjunto en Ceuta para enfrentar la invasión y para denunciar la traición también en el Congreso de los Diputados y sentar a Pedro Sánchez en el banquillo del Tribunal Supremo.
5: Bide horri ekitea eskatu dio Abascalek, Alderdi Popularrak baina fokua hauteskundeen beharrean jarri du. Miguel Tellado.
7: El manifiesto es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos, con esa mayoría de españoles que reclaman elecciones ya.
5: Gobernuak bien bitartean etxe bizitzaren aldeko mobilizazioan baino ultren manifestazioan egotea leporatu dio Alderdi Popularrari, izan ere Espainiako gizarte zibil elkarteak eta eskuin eta ultra eskuineko hainbat taldek deitu dute goizeko mobilizazio hau duela minutu eskas bukatu dena eta 20.000 bat pertsona batu dituena.
2: Arratsaldeko ordu bata eta hogei minutu, Arrasaten ezingo da Iturriko ura edan edo kozinatzeko erabili gutxienez aste artera bitarte. Ostegunean, joan den ostegunean udalerriko hornidura sisteman lokatzarekin zekindutako ura sartu zen eta Gipuzkoako urak erakundeak garbiketa lanak amaitu baditu ere, 72 ordu behar dira uraren edangarritasuna.

0: ziurtatzeko Maider Egues, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Osasun sailaren irizpideak jarraituz, aste artera arte ezingo da ziurtatu Iturriko ura edangarria denik Arrasaten. Horregatik, behinbeineko neurriak luzatu egin ditu udalak. Gaur ur botilen banaketarekin jarraitu dute Musakolako kiroldegiaren kanpoan eta udaltzaingoan. Pertsona bakoitzeko 2 litro. Gune horietan ilara luzeak sortu dira.
2: Bai, oso luziak. Ni hemen ordu erdi baino gehiago noia eta ondiokan geratzen da.
3: Oso luzea, baina izango da azkar, segaitik ez zelan ez da ordaindu bihar.
1: Bihar eta astelenean berriz, ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan herritarrek beren botilak eta ontziak bete ahal izan ditzaten. Zisternak goizeko 9:00 ordu batera eta 8:00-8:30 emango du zerbitzua. Egoerak herritarrei eragin diezaieken eragozpenen aurrean, udala eskertuta Arrasatearren jarrerarekin, Kepa Urteaga ur mantenuko zinegotzia.
4: Jendari eskertu nahi diogu, eukitzen ari duen pazientzia guztia, eta arazoa nolakoa den ulertzeko gaitasun hori.
1: Udalak gogorarazi du aukera dagoela ere inguruko herrietako iturrietatik ura hartzeko. Arrasateko depositoaren arazoak ezpaitiek alterik eragin inguruko herrietako sistemei.
0: Orion bien bitartean, ostegunean joan den ostegunean suhartu zuen gure gaskuina arrantza ontzia tartean dela, Orioko udalako goratua adierazi du egoera kontrolpean dagoela bai, baina datozen egunetan prebentzio eta babes neurriak mantenduko dituztela ingurunea zaintzeko eta balizko isurketak saiestu alizateko. Familia laguntzen berri emandu gaurre Eusko Jaurlaritzak azken 3 hilabeteotan 0 eta 4 urte bitarteko seme-alabak dituzten 20.000-tik gora eskari jaso dituzte Erizapirain.
5: Bai, ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailak jakinarazi du 20.548 eskaera jaso dituela 0 eta 4 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiak diruz laguntzeko. Diru laguntzak barnebiltzen dituen dekretua uztailaren batean jarri zen indarrean eta neurriak hilean 200 euroko prestazioa aurreikusten du 4 urte arteko haur bakoitzeko. Jasotako eskabide guztietatik 15.568 balioztatu dira dagoeneko, 4-3, eta gainerako guztiak kudeak eta aplikazioan sartzeko zain daude. Nerea Melgosa sailburuak esan du, harrera oso ona izaten ari dela, eskaeren kopuruak gora egiten jarraitzen duela, eta horrek agerian uzten duela gobernu honek konpromisoa duela familiekin. Aipatutako dekretuak, 4 eta 7 urte bitarteko aurrak dituzten familia ugarientzako, guraso bakarreko familientzako eta desgaitasunen bat duen semealabaren bat duten familientzako laguntzak ere jasotzen ditu. Orain arte, familiagoaren 581 eskaera jaso dira, guraso bakarreko familien 414 eta desgaitasunen bat duen semealabaren bat duten familien 83 eskaera.
0: Iraiako 26 larun bata, besteren artean nerabeen planifikatu gabeko haurdunaldia prebenitzeko mundu eguna ere bada gaurkoa, eta testu inguru horretan Jaurlaritzako osasun sailak iragarri du, urria astearekin batera arreta eredu berria jarriko duela martxan. Helburua da, eskuragarriago egon alizatea, eta hortaz Euskadiko 3 lurralde historikoi estaldura emango dien pilotaje Osakidetzako 5 erakunde sanitario integratutan, esietan, egingo da urretik abendura bitar arte, ondoren 2027 urtean Osakidetzaren sare osora edatzea aurreikusi dute. Gaur egun datu ere aintzat hartzekoa, Euskadin bizi diren emakumei urtero egiten zaizkien borondatezko 4.000 etendura ingururen 84% baino gehiago Euskal Osasun Sistema Publikoak finantzatzen ditu. Arratsaldeko ordu bata eta 24 Donostiako zinemaldiak gaur bukatuko du bere bidea esan dugu, eta urtero bezala Donostiak lekukoa Biarritzi pasako dio. Prest dute Biarritz Amerika Latina zinefestibalaren 35. edizioa gaur hasi eta urriaren bira bitarte luzatuko da. Biarritzek Latinoamerikako zineari eskainitako jaialdian 80-tik gora film luzeak, laburrak eta dokumentalak izango dira. Horietatik 30 leian izango dituzte, jaialdia dela eta jende asko espero dute egunotan Biarritzen, idazle, zuzendari, aktore eta barri zen ezagun asko egunotan Biarritzen, Andoni Lizeaga.
6: Espero, unido, Aurten, Kilapaiun taldea omenduko dute, Eduardo Carrascok jasoko du ohorezko besarkada eta Uruguai izanen dugu herrialde protagonista. Bizitan, zuzendariak, antzerkigileak, aktoreak, idazleak, Veronica Berrota, Carmen Posadas, César Charlone, Rodrigo Pla, Néstor Guzzini eta Sergio Blanco. Jean-Christophe Bergeon, antolatzailea.
7: Uruguai es un pequeño país geográficamente en población.
6: Tamaina txikia du Uruguai, baina oso kultura handikoa da, jende asko etorriko da eta bi film aipatzearren, Perros, txakurrak, komedia bat eta Maldia para pescar, arrantzarako egun txarra. Uruguaiko diktadurari lotua egin zuen Costa Gabrasek Setio egoera filma eta bihar izanen dugu. Gainera, Gabrasi buruzko dokumental bat ikusteko aukera izanen dugu. Kubari buruzko lanak, Leonardo Padura idazlearen bizita.
7: Pues Leonardo Padura nos habla...
6: Leonardo Padura, que kubari buruz horren molde orekatuan, bidazkoan eta eskuzabalean idazten du, herrialde horren egoera ulertzeko ezinbestekoa da, eta kubatik ere Kuarteto Santiagero taldea. Che Guevararekin Bolivian aritu zirenen iesaldiari buruzko dokumental bat. Fernando Einbeckeren Eulia Klasmoskaz irekiera ekitaldian eta azken emanaldia Maradonak jainkoaren eskua baliatu zuen futbol partidari buruzko dokumental bat. Aurkezpenean iragan astean zertutako Patricio Guzman izan dute gogoan, jaialdiaren lagunen artean baitzen zuzendaria.

Eta datozen minutuetan zurekin elkartasun ekimen solidarioaren berri ere. Olaia Intziarteren eskutik besteak beste, Nafarroko Helbeten arratsaldeko 6:30etatik aurrera ospatuko duten elkartasun ekimen solidarioaren baitan izango baita abeslari Nafarra. Helburua da herriak eta Gorka Goyiren familiak azkenaldian jasotako laguntza guztiak eskertzea eta gazteari omenaldia egitea. Musika emanaldien aurretik arratsaldeko 4:30etan pelota partiduak ere izango dituzte.

0: Arratsaldeko ordu eta terdiak jota, errepide sare nagusira begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Olatz Printzipi.
1: Arratsaldean giro argiagoa espero dugu, hodeiek gutxitzen jarraituko dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere zerua ez da erabat garbi geratuko, erdi mailako hodei eta goiodei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean izan ezik, bertan hego ekialdekoa nagusituko da. Temperatura maksimoak berdintxoak edo apur bat altuagoak izango dira, 23 graduren bueltan geratuko dira kostaldean, eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Igandean hodeiek eta ostarteak izango dira, eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna areagotu egingo da.
0: Eta kiroletan, Xabier Muro, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Hasi aurretik argia etzaizu gustatu.
2: Bai, no, piztu da argia berriro, eh?
0: Piztu da argia.
2: Hasi zara hitz egiten eta piztu egin da.
0: Puztuko orain bai. Tira, ba, prest orduan, kirola albisteak jorratzeko, arratsaldeko ordu biak bitartea aurrera, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Kirol tartean EFE Ligako berriak azteko, Reala Zubietan ari da jokatzen Real Madriden kontra, orain dela minutu gutxi, aurretik zegoa markagailuan, baina talde madrildarrak bi gol jarraian eginda, orengoz Reala galtzaile bi eta iru. Eta Alabesek arratsaldean Madriden jokatuko du eguneko beste partidua, futbolekoa, bigarren maila, Sansek aukerako neurketa izango du, Ceuta azken zelkatoren zelaian, arratsaldeko ordu bietan. Horbeia zuzien lasterketa urteroko legean maila handiko proba, San Alonso girabazido lehenengo aldiz parte hartu, eta korrekalari donostiarrak bi besoa jaso ditu, gizonezkoetan Alain Santa Maria irabazle bi garaiek marka egin dute. Gurdia eta Martija salkatu dira biharko Samateo torneoko finalerako, Lasori eta Landari 22 eta 19 irabazita ia ordu terdeko iraupena izan du Bart Adarragako neurketak. Gaur Olioren erronka punta-puntako jaialdi ikusgai. Zaskibaloia Bilbo Basketen ACB Ligako lehenengo leia Miribillan Marresaren kontra. Eskubaloia Bidasoak Villadarandaren kiroldegian Ligako hirugarren partidu errezkan irabazten nahi du. Txirrindularitzan, eriotza baten berri izan dugu gaur, Jacinto Oñaderra hilda profesional maila, laroiko amarkaden amaiera aldera, Zagor eta Helios taldetan ibilitakoa, jaiotzez azkoitiarra, 60 urterekin zendu da, gaixo zegoen Jacinto Oñaderra. Lehiaketan sartuta, Uso Ostolaza izango da gaur, Euskal Ziklista bakarra, Montrealgo munduko txapelketako iraupen proban. Euskal Pentatloia azpitiko zezen plazan finala bosgarren aldiz irabazteko erronka du izeta seigarrenak. Eta jokoan den proba, Azerbaiango sare nagusia, bat formula zari gara, oraingoz George Russell erengo postuan bigarren piazta. Entzule arratsaldeon, ordu bat eta 23 minutu, Kirol Legez, Gorbeia zuzien mendilazterketa bia puntu, Zeandurin gaur itzordu urteroko legian, Sky Runner Bullseritako 22 kilometroko proba, lokatzik ez korrekiteko, baina ibilbide lehorra izan dute korrekalariek, eta Gorbeiako tontor inguru horretan gainera, baita laino itxia ere. Sara Alonso, gira bazidu, egindako denbora, 3:21:27 hasi eta bukatu, nagusi, korrekalari donostiarra, onkituta hitz egin du helmugara iritsi ondoren.
2: Lasterketa garrantzitsua zen niretzat, duela astebete nire lagun min batekoa hil izan zen, eta gaur oso emozionantea izan hasieratik, aurre eskuarekin, dantzarekin eta dena, eta lehenengo metrotik nahi nuen lasterka gero eta azkarrena egitea, errekorra egitea, gaur eguraldia kristona zen, ez zegoen berorik, ez zegoen ezik, lehorrea zegoen, beraz hasi nahi zozo azkar baneukan eskuan apuntatua denborak eta ikusten ari zen minutu bat gutxiago rekoratik, 2 minutu, 1 minutu eta azkenean metro azkenen arte apretatu egin dut eta azkenean ba, malo minutu dozeo zer egin dut errekor bezala omenaldi bat izan da beratzat, espero dut errekoa klau asko irautea eta berarentzat izatea eta bueno egun polita eta tristea aldi berean.
1: Egun polita onkigarria Sara Alonsorentzat, Denisa Dragomir bigarren, 13:17, hirugarren Natali Badel 14:49. Gizonezkoetan Alain Santa Maria Rioxarrak irabazi du, honek ere marka egin du, bigarren aldiz irabazita, 2:40:24, bigarren Manuel Merillas 1:43, hirugarren Luak Robert 2:47. Iazko garelia, Otxandioko korrekalaria Aitor Ajuria gaur 5.
3: Irabaztera junaz eta irabazin doztie ondo gainea, así que geixa bezine bat. Nik holan korrika iten dut, holan guztetan jata eta holan disfrutetan dut geixen. Dana emoten urtenaz eta baina Gorbeiatik aurria ezin izen dut aurrekoen ritmue aguantau eta ba, bueno, alzan moduen metara llegetan.
1: 5. tokian Aitor Ajuria eta 6. Ibai Larrea.
4: Epskate bildurra ginez, baina errespetuak inetorren kalera honta. Hasieratik regulatzen zehatu naiz. Epskate sensazinuak ikusi arte eneiz atrebidu geixei ez dutzen. Eta karreria gaur inala, ba, pixkat ondo sentitzen junaiz. Poliki-poliki aurrea itzen eta postuak aurreatzen. eta ba horrepe motiba bitzen dago, ez? Norbean burua eta gorbeia punta nahiko fresko jaunez, gaina ikusiko denporak be ondo aurreko rekorreko denporetan goiatzela eta hortik aurrera eustea. Aldamin pixkate luzein jat, saiatu naiz arnazia hartzen, rekuperatzen da gora aldan muan aliatzen. Eta gero gutxi bera azkenengo zerian azkenengo tramuan ez dut dut eta berremonta bain dut.
1: Bai larrearen iragan garaildea, dibide larrearen hitzak, gorko proba gorbia suzie mendi lasterketan. Amairugarren edizioak emandakoa protagonista nagusien hitzak. Futbolean gizonezkoen lehen mailako partidurik ez dugu azte burunetan, selekzioen arteko neurketak direla eta Efe Liga ordea jokoan da, ordunetan zubietan, bigarren zatian, Reala eta Real Madrid dira jokatzen, utxeta bat aurreratu da talde Madrildara irugarren minutuan, bi minutu gerago Cecilia Marcosek banako berdinketa egin du, bigarren zatian berriro Cecilia Marcos golegile bi eta bat, baina arestela esan dugu azkeneko minutuetan, iraule egin du markagailua talde Madrildarrak eta Real Madrid aurretik da bi eta iru. Alabesek Madrid irugarren zelkatuaren kontra atxetik kanpo jokatuko du gaur, arratsaldeko 7:30, azken partiduan Barazaren kontra 6 gol jasota, gaur ere aurkari gogorra izango du talde labarrak. Eta bihar Atletikek Lezaman, Atletico Madriden kontra jokatuko du egordiko 12:00, aurreko jardunaldian demoraldiko lehenengo neurketa galdu zuen Victor Martinen taldeak Ipuruan, Eibarrak ere bihar jokatuko du Sevillan 4:00, Iñaki Goikoetxea, Ibartaren entrenatzaileak dio bere taldea ondo dagoela, baina kontuz Sevillarekin.
5: Ungo momentu honean gaude, hori egia da, baina oso talde, ez dakit nola zen, sendoa da, baina araroa jolasteko moduan ere, eta bueno, azte honetan, ba, bueno, gauza bideo asko ikusi behar izan ditugu, ba, bueno, beraiek analizatzeko ez. Talde ona, jokalari oso onak, eta batez ere, ba, bueno, nik uste, ba, bueno, kontrolpean edukitzeko partida badela.
1: Eta gizonezkoen futbola, bigarren maila, Ibarren txanda bihar izango da, Las Palmasen kontra Ipuruan, eta gaur, 22:00 berraziko den partiduan, Zeutaren kontrakoa izango du Sansek. Zeuta, azken nada, zelkapen nagusian, baina kontuz, eta ez da filo bintzat, Jon Ansotegi, txururdinen, entrenatzailea, Iñaki Berastegik atarekoa.
6: Pasaden asteburuan Mallorcaren aurka demoraldiko bigarren porrota pairatu eta gero Jon Ansotegiren Sansek garaipenaren bidera itzuli nahiko du gaur. Oso bestelako neurketa dute gaur Sanseko mutilek Zeuta azken zelkatuaren zelaian hariko baitira arratsaldeko ordubietan. Jose Juan Romeroren taldeak demoraldia hasiera oso zaia izan badu ere, lehen bost partiak galdu eta gero azken jardunaldian lortu zuten demoraldiko lehen puntua. Jon Ansotegi Sanseko entrenatzaileak hauxe dio gaurko lehiaz eta aurkariaz.
7: Kenengo partion demostrabela talde oso bizirik daula. Ungarren minitxun, unda batgarren minitxun sartu den gola, horrek nahi dauzan, hori ez, naiz eta aurreko bost partidutan maitza honik esatera, zeigarren partidu, azkenengo minitxu arte burrukan itxen dan talde bat dala, ez da horrek, ba, pixkat euren entranzai beba izautute, ba, bueno, hori aden barrundauki ez, talde oso borrokalariz izango dala.
6: Lehen maian, liga jartun aldirik ez dagonez, bigarren taldeko fitxa duten jokalariak nahi izatekotan, bere esanetara izango dituan sotik. Leia, esan bezala, gaur arratsaldeko ordubietan, Alfonso Murube futbol zelaian. Eibarrek berriz, seigarren garaipena kateatu nahiko du, bihar etxean Las Palmas taldeari irabazita. Bizi duten boladaz, onela mintzo da, Jokin Aranbarri entrenatzailea.
8: Ez gea enfokatzen olako gauzetan, baina bai egize da, olako gauzak lortzea ni, ba, politiek dila bizitzeko, baina dana naturaltasunez hartze dugu, ez dugu asko itzein horren ingurun, ze jokuko gauzata zehotega enfokaute, baina bai egize da, olako situazizuk, ba, politiek dila bizitzeko, baina horrek, ba, beste behin ez dugu, ba, egunerokotasunin ezer aldetzen, gauzetan sinisteko eraike ez dugu aldatzen, orduan gure bidie naturaltasunez da normaltasunez aiki segitzen.
6: Ipurorako neurketa bihar arratsaldeko 6:30 jokatuko da.
1: Eta parte Gironak irabaz egin dio Albaceteri, zelkapen nagusian Girona 3. postuan da, izpide izan berri dugu Eibar 2., Castellón lehenengo tokian. Eta kopa, Azkoitiko Anaitasunak eta Baztanek kopako aurre kanporaketa dute gaur arratsaldean. Kanporaketa genditzen duenak sari ona potoloa izango du lehen mailako talde baten kontra jokatzeko aukera. Anaitasunak Tedeon talde Rioxarra izango du gaur aurkari Txerloian, arratsaldeko 6:00 joaneko partidua izango da. Ibon Osinalde, Anaitasunako presidenta.
9: Bueno, beti kanporaketak ez, nahi izaten dira buelta etxion jolaztia, baina bueno, hola tokatu da, eta bihar aukera bikaina dugu ba, Txerloian jolazten, eta bueno, saiatuko gara ba, aldan maiz honena ateatzen, eta bueltako partidua ba, aldan zenduen juten.
1: Eta Baztanek, Atletico, Kalata Judingo dio aurre etxetik kanpo, Txema Garaikoetxea, Baztan, taldeko presidenta.
10: Ez, Fankal urrea, gu anaitasuna bezala, saiatu bargara lehenengo partidoan resultado on bat ekartzea, eta gero giltza urdin besta bat dugun, eta lortzen dugun pasatzea.
1: Eta lehenengo federazioa, Liga Zari gara, gaur derbia Gobelan, Arenas Getxoko Arenasek eta Atletikek jokatuko dute, zazpiak laurden gutxetan, ordu berean Real Union Deportivo beren zelaian arituko da. Nazioen Ligan, lehen jardunaldiko partiduak, amultzoan, atzo Belgikak utxeta bi irabazizion Italiari, Frantziak utxeta bat Turkiari eta Mbappek egin zuen gola, baina belaunean min hartu eta partidua utzi beharra izan zuen Real Madriden. Dardarka, alarma piztuta, daude izan ere horrelari frantziarrak izan dezake lesioa samezela belaunean. Gaur bi neurketa ditugu zaintzeko, biak amailakoak, Inglaterra Espainia gaueko bederatziak laurden gutxetan, ordu berean Txekia Republika Kroazia. Eskopilota ipagaiz, amateo torneoa, udako azken torneoa, amaitzetik gertu, bihar finalean arituko direnak, Ezkurre eta Martija eta Jaka eta Maireskurrena Bart, Logroñoko Adarraga pilotalekuan Ezkurdiak eta Martijak lortu dute finala lehiatzeko bigarren txartela. Azpekuek 22 eta 19 irabazi diete Lasori eta Landari. Hemen zeda, Kepa Iribar, bueltan, Kepa, kexo, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Xavier.
1: Ongi etorri.
11: Ezkerrik asko.
1: Partidu luzea, lehiatua eta gogorra atzekoa.
11: Bai, bai, alaxe, ordu eta erdire iristeko minutu bat eta 15 segundo falta izan zituen. 827 pilotakada josituzten ongi diozu beraz, gogorra eta luzea izan zen. Ezkurdiak eta Martijak 19 tanto behar zituzten finalerako urratsa emateko ia garaipena alegia. 15 eta 17 galtzen ari zirela zalantza egon ziteken eta emoziorik etzen falta. Takada eginez zuzenean 19 iritsi ziren, baina ez zuten horretxi, 22 ere ailegatu baitziren. Bi bikoteak antzeko helburuarekin kantxaratu ziren, atzera jotzea eta tantoak lantzea. Martija eta Landa gogotik aritu ziren beraz lanean. Markagailu ere oso parekoa, berdinketa asko, 6an, 7an, 8an, 9an, 10an, hortik aurrera oraintxe batak aldea, oraintxe besteak, eta azken berdinketa 19-nakoa. Martija seguru aritu arren, 5 pelota galdu zituen, horren errodun nagusia, Unax Landa izan zen, bikain aritua izen oihartzuar gaztea, amaieran apur bat nekea pairatu zuen arren. Martijaren lanari, Ezkurdiarena gehitu behar. Arbizuarra ia gaindi ezin agertu zen defentsan saiatua eta langile, eta tartean behin ale ederrak lortuz. Erraldoi, agertu zen Joseba Ezkurdia, eta amaieran pozik.
12: Gorra, ez, nik uste. Asia digazita, bueno, ikusia partidu gorra izango zela, berdin duak ungea. Tanto burrokatu, atea gabe partidutik, eta guztua, ez. Hor, pixkat igual, asian kostain zait, anguluk eta urkitza, biherren gauzatik, nik uste hauek iso bilinei. Eta guztua, ez, berriz, samateko finala jokatzeko. Tokatu zaigu finalen egotea, eta bueno, ikera garripozik.
11: Eta berari, dagokionez, 6. Salmatioko finala izango da. Aurrekanporaketatik iritsita lortu dute finalerako txartela. Jaka Maireskurrena izango dituzte bihar aurkari. Julen Martija.
13: Partido zaila, baina bueno, esan duan bezala hemen partidu guztiak izan dira zailak, hemen bikote guztiak asko jokatzen dute eta partidu bakoitza batez ere oso ezberdina da. Igandeko partidua, ba bueno, esango nuke bikote oso potentea, batik bat Erikek aurrean oso erraz bukatzen duelako eta Maireskurrena bakigu nola jotzen duen eta oso zaila, ez? Baina bueno, gu konfiantzarekin gaude, tokatuko ditzu gaigu sufritzea, baina konfiantzarekin etorri gara, hori oso garrantzitsua da eta egia esan gustora gaude jokatzen eta ea igandean partidu bat egiten dugun.
11: Bihar izango da bai finala B seriekoa bezalaxe, Bart, Peio Etxeber Herria eta Lozako 22, Zenarrek eta Imazek 18, beraz, biharko finala, atzoko irabazleek, eta Elordi Eskuzak jokatuko dute.
1: Hori bihar eta gaur kepa, San Mateo Feriako azken horreko jaialdia, Olioren erronkakoa.
11: Eta maila hundiko partidak izango ditu Olioren desafio honek. 1200 botila izango dituzte jokoan. Azteko, lauterdian ikusiko ditugu, azken manomanista nagusiko finalistak, Dario eta Artola. Binakako ere, ez da makala, Zabaleta, Lazo, Iztu eta azken hauek irabazi dituzte udaran, Iruñako, Bilboko eta Donostiako torneoak eta Azpekoek eskuratu zuten Gasteizkoa. Eta bukatzeko, den erabaki dezakeen partida, edo ezertarako balioko ez duena, buruzburu kantxa osoan, Murua eta Amiano B serieko buruzburuko finalaren errebantxa alegia. Bostak eta laurdenetan hasiko da jaialdia, oraindik ere bada sarrerari leiatilan 500 bat.
1: San Mateo Feriako berri nagusiak, Kepa Iribar, ondo izan.
14: Ero arte.
1: Erremontea, buruzureko txapelketa, gaur norketa erabakigarria, Galarreta pilotalekoan, iazko bi finalistak elkarren kontra Aritze Joanenea eta Endika Barrenetxea irabazlea Xabi Azpirozen aurkaria izango da finalean. Endika Barrenetxeak erantzen hoxe eman du, Joaneneren jokatzeko modu baz galdetutakoan.
15: Aritz Joanenea kantxa barrunda honean, danak aigea pentsatzen, bipareta botako hau edo barroa botako hau, eta Aritzek derrepente inventatzen du pelotazo bat inorrek ikusi ez duna, ez? Orduan, ez zait iruitzen Aritzek jokuakin eoteak edo zeoteak garrantzi asko duenik, baizik eta egun hortan erakutsiko du nausardiak, ez?
1: Aritz Joanenea, zaldiazko pilotariak, zer egin berrote du ba gaur irabazteko?
16: Egin barko dutena da, nire maila asko zere gehiago igo, saketeko sarraski hori nola patire ekidin, zazpi bat sake eti bat imatxet hortxe biliko naizela, horti gore eti bat imatxet eurtu ingo nau, orduan hoxe sarraski hori ekidin nola patire.
1: Eta Euskal Pilota Selezioak larruzko paletan eta palamotzean hiru partidu jokatuko ditu aur Galdakaon, Argentinaren kontra, munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain urrien 15ean hasiko da. Aitor Erauzkin, federazioko zuzendari teknikoak, gaurko jaialdia proba moduan hartuko du.
16: Txapelketa hasieran ematen zuen nintzela txapelduna, orduan alde hortatik oso presio gutxikin etorri naiz, eta egia esan oso lasai torreko naiz. Gainera badaket partidu jokatzen, badaket nola jokatar diren partiduiek, estratega ona naizela esango nuke, eta presio horrek ezpaditera egiten, niretzeko asko zobe.
1: Aitor Erauzkin entzuten aleginduko gara horrein, esan bezala, gaur Galdakaon izango da jaialdia, eta hauexek dira bere hitzak federazioko zuzendari teknikoaren hitzak.
15: Aurten fisikoki hobeto aurkitzen nahi naiz kantxan, hoi aldeko dakatela ustet, lehen gurtian baino fuertego ikusten naizelako, batez ere indarran aldetik eta erresistentzia aldetik, eta saiatuko naiz hoi aprobetsatzen.
17: Euskadiko Euskal Pilota Federazioaren izenean apur bat animatzen ditu pelotazale guztiak, larun batean Galdakaora hurbiltzeko eta bertan sekulako jaialdi ikusi ahal izango dute mundiala aurretik.
1: Saskiboloia ACB Liga gaur da abiatzekoa, Miribillan bertan gainera izango da lehenengo partidua. Bilbo Basketek Manresa hartuko du, Jaume Ponsarnauren taldeak sendokin nahi dio demoraldiari. Mikel Garitano Handia, Saskiboloia ditua, Mikel Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai.
1: Zei txur hartzen duzu ba, talde bizkaitarari, demoraldi honetan txukurantzian aritzeko aukera izango ote du, sorne Bilbo Basketek?
18: Baiet dirudi, ez? Pasan urtean oso denboraldi polita egintzun zurnek, eta urtean jokalari askoren jarraipenarekin, eta gainera sinatu dituzten jokalariak saskibaloi ideia horri zentzua eta jarraipena ematen diotela ikusita, nik uste batez ere hasiera honetan, beste taldeek baino apur bat aurrera tuxeago egon liteke Zurne Bilbao Basket zentzu horretan, beraz nik uste ideia horrekin eta daukan taldearekin urte polita izan daitekeela talde bilbotarrarentzat.
1: Eta Baskoniak, Mikel, bihar jokatuko du, Burgosen, Pablo Galbetiren taldeak osteunean galdo egin zuen Olimpiakosen kontra Gasteizen Euroligako partidua, eta agerian galdetu ziren, ezta, talderen gabeziak.
18: Bai, hala da, ez, nik uste Baskonia justo beste aldean dagoela, ez, taldea ez du osatu, uda parte osoan zurrumurru lerregirekin, bai entrenatzailearekin, bai jokalari desberdinekin, azkenean Jalifa Diopek alde gintzun azkeneoko momentuan, eta batez ere barneko jokoan arazo asko ditu Baskoniak gaur egun, ez, behintzet bat edo bi jokalari sinatzeko beharra badauka, eta alik eta azkarren, batez ere Euroliga hasi delako, eta badakigulako Euroligak ez duela barkatzen, baina egia da, ACB Liga ere oso horra dela, ezin duela partida jarraian galduz, horrek tentsio eta pazientzia falta eragiten du askotan Gasteizen, eta bihar partia zaila dauka, ez? San Pablo Burgos nik uste ez dala pasadan urteko San Pablo Burgos izango, eta ez da bat erresa Euroligan jokatu ostean, ACB Ligan jokatzea, beraz arazo gehiago Baskoniaren zat, ia bihar partia atazeko aukera badaukan, ze beraien zat oso garrantzitsua izango litzake.
1: Bizipoza, rengo liok ez talan zere gabe, talde Gasteiztarari lehenengo partidua irabazteak, ACB Ligako estreinoan, Mikel Garitano Handia, gelorte.
18: Eskerrik asko, agur.
1: Eta lehenengo federazioak, hori izango du lehenengo partidua askatuak Gipuzkoakek, Granadan jokatuko du arratsaldeko zazpietan. Euskal Kopa, atzo Mirai Euskotren Ibaetak, 64 eta 68 irabazizion araskiri, Biarre Guardian, Beasainen, Gernikak eta Ibaetak jokatuko dute azkeneko partidua, eta Espainiako Superkopa jokoan gaurtik igandera bitartean, gaurtik biharrera bitartean Torrejonen, lehenengo partidua Zaragozak, eta Valentzia jokatuko dute, bigarrena Leganesek eta Jairisek. Herri Kirolak urtebeteko atxeendaren ondoren, hemen txedugu ba, Euskal Pentatolea ikusmina sortu du, gaur finala azpitiko zezen bazan gaueko amarretan hasita. Arriz Aiaztegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Xavier.
1: Sei partaide, favorito nagusia, Andoni Irurtagoiena, izeta seigarrena.
14: Bai, Aiarra bosgarren aldiz jarraian aleginduko da irabazten, azken urteotan referente bihurtu da, oso nagusia gertu da, eta aurten ere indartzu sasoi betean plazaratuko da, izeta.
19: Inoizena izela, nolako puntu honien, osake natorrela itea. Azkenen bosgarren alortu nahi dut, ez da dit beti laukin egustua nago, baina bosgarren nahi izate deu, eta ber bosgarren txapel hori lortze duen ustez berezi izango nata.
14: Izeta gogotzu dago, baina baita bere aurkariak ere, Xabate Olaizolak behin baino gehiagotan erakutsi du lehiakorra dela oso, aurreko ekitaldietan izan dituen gabeziak zentu diren badaki, eta horiek hobetuta txapelaren leian egon gura du.
20: Ustez karta da sentituela nere alde, oen dela bi urte hortxe egon itzen. Akaso astuite zaigu denborakin, baina harritako lanakin atean una bantela hori, ba, aurten bertan hoxe beha izatea firmatuko nuke, eta nik uste tarte hori lortzei lortuko banuke, ba, aurten ja beste kolore bat izango lukela etxapelak.
14: Izetaren eta Olaizolaren artean lehiako gorra espero da, eurak dira favorito nagusiak. Beñate Telleriak osatu zuen podiuma duela urtebiko ekitaldian, harria ondo menperatzen duenez, bestelako lantegiak hartu ditu bere maila hobetze aldera.
21: Nik uste aizkoran askonak ala mejoratzeko, eta bueno, bi urteotan ondo etorri zait.
14: Jokin Urreta Bizkaiaren tzat lehen finala izango da, lan luzea eta gogorra da, eta berak ere ez daki nola erantzungo duen, baso zabal.
22: Ni nator hemen berri bezala, hoen digan igual hanka sartzeko aukerakin lan luze honetan.
14: Julen Kainamarez eta Joritz Gizasola berriz, ba, euren buruaren kontra lehiatuko dira, marka ona egitea dute xede. Nafarra eta Bizkaitarra, urrenez, urren.
23: Nere burutan dauke, nere marka un batit ja, ez dauke beste inorren kontra beire oteik, porque kontrario oso fuerte dauzket, bino bai, nere burukin guztuak atzea, nere marka un batit ja.
24: Beste urteren baten bai, uki izen dut lan buruen, bueno, aurre aurri nor burrukazie, aurten ez nasi ikusten hor aurre aurri nibiltzeko moduen.
14: 100 kiloko bola, 25 aldiz altxatu beharko dute finalistek, gizaproban hiru plaza osatu beharko dituzte 400 kiloko harriarekin, 50 kiloko txingekin 6 plaza egin beharko dituzte aizkoran, hiru kanardiko ebaki beharko dituzte, eta lanak osatze aldera, 3 kilometroko korrika saioa egin beharko dute parte hartzaileek, 60 plazari, jira eta vuelta. Euskal Pentratoia, zuk esan bezala Xavier, azpeitiko 60 plaza jokatuko da, gaueko 10etatik aurrera.
1: Egin beharko lana entzun da, ariz, nekatu ingera, azten nolako...
14: Bai, beste batzuk egitea hobe, guk egitea baino.
1: Hori da. Gero arte. Txirrindularitza, Montrealgo munduko txapelketako bi proba nagusiak jokatuko dira gaur biharretan, gaur emakumezkoen iraupeneko lasterketa. Eta antxe izango da guzoa Ostolaza, 180 kilometroko ibilbide gora beratxuan. Ador Sarasua, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Xavier.
1: Zer dagoa nabarmentzeko gaurko proberi begira?
14: Ba, lehenik eta behin, Arratsaldeko 3:08 hasiko dela emakumezkoen iraupenezko proba nagusia. Denera, 180,4 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek, eta 2560 metroko desnibel positiboa. Tarte, lehen 72 kilometroak lauak dira, Brosardetik Montrealera, eta ondoren Mont Royal zirkuitoari 8 bira eman beharko dizkiete Jean Mans parkean amaitu aurretik. Zirkuitoak 13,4 kilometro ditu, eta tartean Camillien Haut mendatea pasabarko dute, ia 2 kilometroko erripa, 107,3 batazbesteko penditzarekin. Eta hautagai nagusien zerrenda nahiko luzea da, bertan, ba besteak beste, Demi Bollering, Lotte Kopecky, Nievia Doma, Reuser, Faulkner, Elisa Elojo Borgini, eta beste hainbat txirrindulari daude, naiz eta esan bezala ez dagoen hautagai konkretu bat. Gero ere, kontuari izan beharko ditugu, outsiderrak, koska bat berago diren txirrindulariak, baina ez ustekoa emateko preste direnak. Zuk esan bezala, Xavier, uso Ostolaza, Zarauztarra, bertan, izango dugu, oraindik Laboralkutxako txirrindularia dena, eta bere hitzak labetik, atera berri ditugu.
25: Lasterketa oso luzia da, eta baina zirkuitan sartza denen 63. kilometrotik aurrea, ba, bueno, 8 buelta horiek luze eta gogor jungoia, eta bueno, saiatuko gea alik eta aurrien eoten karrera kontrolatu alizateko denbora guztien, eta nik uste ba, karrera benetan gogortzan momentuan, ba, bueno, horretoko aukera dakaula, ba, selekzio bezala ez, eta benetan emaitza on bat lortzeko.
14: Labur bilduz gaur, Euskadi Irratian emakumezkoen iraupenezko munduko txapelketa kontatuko dugu, eta bihar Xavier, gizonena hemen, 8 bira eman beharrean, 12 barkatu eman beharko dizkiote aipatutako zirkuitori.
1: Bi probak oso interesgarriak, gurean jarretzeko gradur, gero arte.
14: Gero arte bai.
1: Errutbian, prode bi emailan, bideonea miarritze, atzo Montoban hartu zuen mendean Agileran, 22-20, eta gaur maila nagusiko partidua top 14ko neurketa izango du Baionako Abironek Parisen Racingen kontra. Hola zidoate, berri amale.
0: Baiona Parisera joan da, bo Parisera ez arras Parisera, gazimetroaren kontra jokatu behar zuten, jokatu behar dute, noaki gazimetroak jokatzen du Pariseko la defanzarena zelaia, baina okupatu da, eta beraz keteien hariko dira, eta gazimetroak ez du ere sasoen astapen ona egin, baina kasu azken partida bai ona egin du, beraz Baionaren dako, baina Baionak behar du frogatu Jandosetik urrun lehiatzeko gai dela. Nahi badu aurten lehen zortzietan sartu, eta hori zerre dute helburu gisa, lehen amar lehen zortzietan, behar dute etxetik kanpo, ez badute garaipenerik argidezten, gutxenez puntuak ekarri behar dute, eta ez jaz bezala, zafaldi bat, 40-50 puntu ekarri aldi oro. Eta beraz, test on bat izanen da, Baionaren dako, larun bat ontan, jokatzen dute lauterritan, han kreteien beraz gazi metroaren kontra, gutxenez erakusteko lehiakorak direla, kanpoan, eta puntuak egartzen dituztela, ba ez dena dependitzeko etxeko emaitzetaz. Hori izango da, nire ustez, Baionaren helburua larun bat ontan.
1: Eta Espainiako Liga, Anpordiziak bihar izango du, demoraldiko estreinaldia, Liceo Francesen zelaian, Madrilen eguardiko 12:30. Beste urte betez, gorengo mailan alituko da talde goierritarra, hori ez daba noski erraza, Oier Iturri hotzen zuen behar dugu, Anpordiziako kirol zuzendaria.
2: Sendo dau proiektu, baina geroz eta urte zailagoak die, geroz eta zailagoa da man division de honor mailan jarraitzea. Ze talde gerozta potentego dare, kapitalak die hor gorandarenak, gugea talde bakarra herri bat gehala. Orduan, ba, gu ilusio hondikin gare lanen seitzeko guain arte bezala, eta hola seituko deu, hor urte geoteko eta aguantatzeko.
1: Esan da bezala, bihar Anpordiziak, Liceo Francesen zelaian jokatuko du ligako lehenengo partidua.

Goloia soba liga irugarren jardunaldia. Bidasoa Irunek irugarren garaipena jarraian lortu nahi du gaur Villa Darandaren kiroldegian izango dute itzordua Irundarrek arratsaldeko 7etan. Bate formula jokoan da Azerbaiango sari nagusia Bakuko zirkuitoan orengoz George Russell erendo postuan da. Areto futbola ligako bigarren jardunaldiko norketatzo xotak galdu egin zuen. Anitasuna kiroldegian Palma futsalen kontra Irurtzungo taldea galtzaile 2-7. Eta futbola F-ligako neorketa Reala galtzen ari da ondoretan Zubietan Real Madriden kontra 3-5 ustapeneko minutuak. Talde txurdina, esan bezala, Gorka Labarezen taldeak, itxuraz ez du ba gaur. Punturek urratuko, madrildarrak nagusi dira, bigoleko aldeaz, 88. minutuan. Irol tarte amaituta horrengo itzordua, Iru Errege Maia, lauretan izango duzue, bezan, arratsaldeon.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Arabako Errioxaren euskalduntzerako berebiziko garrantzia izan duten ikastolen sortzaileei omenaldia eta aitortza egiten ari zaizkie ordu honetan La Puebla de la Barkan. Hasierako errezeloen eta mesfidantzen gainetik euskaraz ikastearen aldeko apustu egin zutenei eskerrak eman nahi izan dizkiete. Hala kontatu digu Euskadi Irratian orduko lehendabiziko irakasleen artean izan zen Amaia Bisak.
2: Gero eta guraso gehiago animatu ziren, ze, claro, hasiera batean, ez ekiten, ze, ikastola bat zer zen, ulertzen duzu. Hemen inguru honetan, ez egon, eta gainera jende askok ez zuen garbi.
1: Alor politikoan hauteskunde kutsuko ekitaldiak izan dira gaur goizean, Arabako EH Bilduk Gasteizen batu ditu jarraitzaileak, hauxe esan du Rocío Vitero Gasteizko udalerako hautagaiak etxebizitzaren arazoaz.
3: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea, eta hori da gure konpromisua.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du, Javier Hurtado, Arabako idazkari nagusia.
4: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas en Álava, y lo acabamos de mostrar, por ejemplo, con la fiscalidad.
1: Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak, barneko antolakuntza berritzeko beharra azpimarratu du.
5: Es importante la fortaleza de este partido. Hace falta renovación, hace falta actualización, hace falta fortalecimiento de todas nuestras estructuras y sistemas.
1: Bestalde, Basaurin, ertzain baten aurka azaldu diren pintadak gaitzetsi ditu segurtasun sailak. Ertzain horren izena daramaten pintadak gaur goizean azaldu dira, oharrak dioenez, eta mota horretako seinalamenduek iraganeko garaiak gogorarazteaz gain, demokraziaren eta bizikidetzaren aurkakoak direla azpimarratu du segurtasun sailak. Gertakarien alorrean bestalde, ertzaintzak gizon bat atxilotu du gaur Errenterian, indarkeria egindako lapurreta delitu bat egotzen zita pertsona bat jo eta haren gauzak lapurtzea egozten zaio. Atxilotuak biktimaren giltzak erabili ditu herriko fruta denda batera sartzeko eta bertatik eraman du kutxa erregistratzailea. Gertakaria bart jaso da Errenterian. Nazioartean, Abas Aratxi Irango kanpo arazoetarako ministroak iragarritakoaren arabera Ameriketako Estatu Batuei aurkeztutako planak 7 eguneko epean Ormuzko itsasartea irekitzea eta elkarrizketak berriro astea jasotzen du. Oinarrian bi aldeek ekainean sinatutako bake memoranduma legoke. Trumpek ez dio ofizialki proposamenari erantzun, baina zeharka, Wall Street Journal egunkariak jakitera eman du presidenteak atzera bota duela egitasmoa eta azaroko hauteskundeen ondoren Irani gogor eraso egiteko asmoa azaldu omen du. Errepidetan ez dela inongo eragozpenik esan berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskal Meten iragarpena Olatz Printzipe.
6: Arratsaldean giro argiagoa espero dugu, hodeiek gutxitzen jarraituko dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hala ere zerua ez da erabat garbi geratuko, erdi mailako hodei eta goi hodei batzuk agertuko dira. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, Ebro ibarrean izan ezik, bertan hegoekialdekoa nagusituko da. Temperatura maksimoak berdintsuak edo apur bat altuagoak izango dira, 23 graduren bueltan geratuko dira kostaldean eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Igandean hodeiek eta ostarte izango dira eta arratsaldetik aurrera segonkortasuna areagotu egingo da.
1: Besterik ez, gure aldetik arratsaldeko ordubiak eta 4 minutu, albiste gehiago hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Gerra bat.
2: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaure burrukara batu behar duz.
1: Maitasun historio bat.
3: Tasuk ez dakazu beldurrik.
4: Guazen emendik.
1: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi. Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan estreinaldia ETV baten.
5: ETV honen ere eskuragarri.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Euskadi Irratia.
9: Zatatak hots, hotsak soinu, soinuak itz.
10: Itza,
9: giltza,
11: bizitza,
12: gola,
9: nola, nola, as,
11: nola, nas,
13: ganolaz.
9: Eta itza jolaz bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kreakatu zen.
13: Itza jolaz.

mende bat, 100 urte. Erraz esan oida, baina egun ez egun zerrote, luze edo motz, bakoitzak ikusiko du. Gaur guri, mendeurren batek emango digu saioko ardatza osatzeko bidea. 1926ko irailaren 15ean jaio baitzen, Lazkaoko Abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Lazkao txiki bersolaria. Ongi baderitzozue, saionetan ark kantatutakoak entzungo ditugu.

0: Jose Mielizueta, 1926ko irailaren 15ean jaio zen Lazkao mendia auzoko Abaline baserrian. Lazkao txiki ez izenez egin zen ezagun. 17 urterekin kantatu zuen lehenengoz plazan. Ibilian ibilian, bitan jantzi zuen Gipuzkoako bertsolari txapeldunaren txapela. 1964an eta 1965ean. Bere ahotsa entzungo dugu gaur, bersotan, zein hizketan, gure artxiboan murgiltzeko urte batzuk atzera egin eta 1968ra egingo dugu hasteko. Usurbilen, plazako pilotalekuan izan zen saioa, Santa Isabel jaietako lehenengo jaialdia izan zen uztailaren 6an. Fernando Aires Salvador, Makin Treku, Manuel Asarte, Jon Lopategi, Abel Muniategi eta Lazkao Txiki bera aritu ziren bersotan. Gai emaile lanetan berriz, Xavier Amuriza aritu zen. Saio horretako bersoaldi bat hautatu dugu. Makinek eta Jose Mielizu eta Lazkao Txikik osatu zutena. Makin apaiz edo erretore lanetan jarri zuten eta Lazkao Txiki haren laguntzaile paperean.
1: Makinek eta Lazkao Txikik ez zuten noski karrera luzerik ikasiko, baina orain kolpean biak apaiz egingo ditugu. Matxin Usurbilgo erretore jauna da. Lazkao Txiki berriz bere laguntzaile edo koadjutorea gaztea. Eta ona hemen Bart Goizaldean apaiz gaztea oso berandu erretiratzen da etxera. Erretore jauna berriz egun sentiko kanpaia edo eskila joten atzeratzen da. Eta biak alkar topo egiten dute portikuan edo eleiz portalean. Zer esango dioz dute erretore jaunak eta koajutore gazteak alkarri? Hasiera beti bezala aginpideunak egingo du Matxinek erretoreak

1969-ra egingo dugu orain. Hernanin, urte hartako abuztuaren 9an izan zen bertsosaiotik atera dugu urrengo ariketa. Jose Maria Aranalde izan zuten gaien maile bertsolariek. Egun hartan, Manuel Asarte, Miguel Arozamena, Matxin Treku eta Jose Mieliztu eta Lazkao Txiki aritu ziren bertsotan. Gure artean ez daudenen omenez egindako saioa izan zela irakurri dugu gure artxiboko fitxan. Saio horretan, Lazkao Txikiri, erantzuteko puntu bat eta horri lotuta, hiru bersotarako gaia ere eskaini zioten. Entzun dezagun.

0: talde lana ere osatu behar izan zuten bertsolari Ekernanin. Gaur egun, askotan ikusten ez den formatu bat osatu zuten 69ko abuztuaren 9ko saio hartan. Gai emaileak, Jose Maria Aranaldek puntua bota, eta bertsolariek ere puntuka osatu zituzten bertsoak. Ea zer deritza zuen.
1: Bakoitzak puntu bana kantatu bat, lehenbizikoa nik kantatzen dedala beste bertsu batzu. Zutik guaztu.

0: 1988ra egingo dugu jauzi orain, baina besteren artean adina ere izango du ardatz urrengo ariketak. Lazkao txiki aipatuta, Bilabonan, 1988an herriko festetako saioa izan zen. Andoni Gaina, Angel Mari Peñagarikano eta Lazkao txikik osatu zuten bertso saioa, eta Jose Mari Aran alde aritu zen gaiak ematen. Lazkao txikiri hiru ariketa ezberdin jarri zizkioten segidan. Puntu erantzunarena, lauinak emanda bertso osatzea eta gaia. Entzun dezagun bada, Abalineko semeak ondutako ariketa.
1: Jose Miguel, mikrofonora. Zeinek ez ditu maite, herria ta euskera.

0: Zeba begi ditun jakin dugu, baina hor lehen erronka txikioa bota dezu, eta niri pasadi dute galdera. Nahi duketela jakin zertxu adin edo, zenbat urte edo te dituzun edo.
1: Entzun

Urtezen agoni oso gaizki, naiz ta

0: lan. Ia hainbeste baditut eta danak ez dauzkat goguan. Horritxo inda esango izutet hemendik etxitakua.
1: Adina aipatuta, Lazkao Txikik belaunaldi ezberdinetako bertsolariekin partekatu ahal izan zuen oholtza, eta horren lekuko urrengo bersoaldia. 1988ko apirilaren 20an Legazpiko Bikuña kiroldegian Santa Cruzetako jaialdia izan zen. Jokin Matxin Handiarena izan zuten gaiemaile. Bersotan aldiz Xabier Ramuriza, Jose Melizu eta Lazkao Txiki, Mikel Mendizabal, Iñaki Murua, Jose Lizaso eta Jon Sarasua aritu ziren. Ba, azken honek Jon Sarasuak eta Lazkao Txiki kosatutako bertsoaldi bat entzun behar dugu. Hau ere, adin kontuan oinarritua.
2: Jon Sarasua eta Lazkao Txiki. Gaur Legazpiko jaietan, gaurko eguna gazten eguna bezala antolatua dago. Eta Jon Sarasua gaztea egun dugun oski. Ibilaldi bat eman asmoz abiatu da eta nun aurkitu den baserri baten atari aurrean aitona zahar bat burumakur Lazkao Txiki. Mundu berdinean bizi harren ba bi belaunaldi ezberdinak izanik hauen elkarrizketa interesgarria izan daiteke. Gaztearena eta burumakor aurkitzen den aitonarena. Hasi gaztea eta

0: Ziur gaude asko eta asko izango zaretela Lazkao Txikiren pasarteren bat edo bersoren bat gogoan duzuenak. Baina gogoan garrien artean, baimena ematen badiguzue, Mutiloako Lierniko jatetxean ispilua eskuan zuela kantatutako bersoak izan ziren. Bideoan ere jaso zirenak bere garaian. Berreskuratuko alditugu?
1: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da beiratzen, gaztetan oinbezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, berso koskor bat edo bit.

0: Ja jarrita moten zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei laska hotxikin.
1: Aro digitalean murgildu gabe egonagatik, ahoz-aho transmititu dira bertso hauek hainbat urtez. Horren lekuko, 20 urteren ostean, 2009ko otsailaren 20an, leku berberean, Andoni Egainari jarritako gaia.
2: Bueno, Andoni, aurten 20 urte bada, hemen, bersolari txiki batek, ispilu baten aurrian kantatu zuenekoa. Ez da egitzuek, gogoan izango tutu zuen, baina Lazkao txikik kantatu zuen ispilu baten aurrean, hemen, eta aurten 20 urte dira. Babitu, hola geratu da ispilua. Orain dela 20 urteko ispilua hementxe dago.

0: 2026a txapelketa urtea da. Ba, Lazkao txikik ere parte hartu zuen hainbat txapelketatan. 1989ko urriaren 7an esaterako Amezketako Ugarte auzoan izan zen saioa. Jose Maria Mundarain zuten gai emaile eta bersotan berriz Milan Telleria, Gregorio Larrañaga Mainukorta, Mikel Mendizabal, Imanol Lazkano eta Jose Mieliztu eta Lazkao txiki izan ziren kantuan. Jose Mieliztu eta eserita zela gainerakoi eskatu zieten txapelketa gainean zela eta nola entrenatzen ote zuten kontatzeko eta ondoren Lazkao txikirentzako honako ariketa hau izan zuten.
1: Lazkao txiki. Hauek beren buruari egin diote kinila baino, aber zuk egiezu bain, bostari.
2: Gazte jendea indartsu dago, ez dago gogo motela. Aldez aurretik hemen jardunak erronka dariotela.

Oin bat erronka, zertan ibili, denbora baino lehenago. Ni behintzazene jasoko duen jakinik.

0: mancilla. Aurtengo ane jokatu zen da oain bi urteko moduan. Bakarren batek edukiko du asmoan eta goguan. Gauz horren berri jakingo dugu ikusi eta orduan. Lehen esan deta ikusi nahi det niko nenaren buruan.
1: Librean Lazkao Txiki tartean izan da, aukera asko izan oiziren umorerako. Baina bazekien bai errealitateren argazki konplexua egiten edota hainbat gairen inguruko gogoetak bertxotan plazaratzen ere noski. Zentzu horretan, segidan entzungo dugu, Oiartzunen 1988an Jose Agirrek eta Lazkao Txikik berak librean osatutako saioa hauxe. Euskararen inguruko kezka bistaratu zuten.
2: Kai librean, bosna bertxo, Agirre eta Lazkao Txiki.
0: Gauza zaila de Jose Agirre zuzen eramaten dena, baina bazen

Gure Imanol euskal maitale izan zan jaio zanetik.

0: Euskarak kezkatzen zuen Jose Miguel Eztueta, baina baita gai gehiagok ere. Leaburun, 1988an, nekazaritzaren inguruko gogoetak eskatu zizkioten.
1: Lasko txiki. Zul asko txiki, nekazaria zaitugun ez. Eguneko lanak amaitu ondoren. Hor zaude, ilun arrez. Itxeatain, patxaran esaita. Eguzkia nola izkutatzen den begira. Bi hiru bersotan, bataizkizu zer pentsatzen duzu momentu horretan.

0: Mende bat bete da, 1926ko irailaren 15ean Jose Mielistu eta jaio zenetik, eta urte hurren hori zela eta Euskadi Irratiko Faktoria saiora gonbidatu genituen Abaleineko semea ongi ezagutu zuten bi bertsolari, Xabier Amuriza eta Iñaki Murua. Irailaren batarekin batera aritu ziren biak Jose Mielistu eta Lazka Otxiki nolakoa zen azaltzen, hementxe lagin txiki bat.
1: Bazian begirada propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan, batzutan, baino denak zerbait eragiten zian, artista oan.
2: Iñaki zitala ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi, Lazka Otxikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gaiak.

0: Enää. Sitä laadissa tekon aikoa magedan. Orduan bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Dalazkau txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
1: Mundue bere ikentzian eta beak alde guztitan umorea eta zirto abilatzen zian.
2: Jose Mielizu eta bersotan entzun alizan dugu, baina Euskadi Irratiko artxiboan bada, 1983ko zinta preziatu bat, Jaime Otamendik eta Arantxa Iturbek Euskadi Irratiko estudioetan bertan egindako elkarrizketa da. Hementxe handik ateratako pasarte labor bat.
3: Mundu aldatzeko sekreturi baldu, Lazka txikik.
4: Mundu, rengo atentzen zimatek. Ba, pajea noiz izango deuta. Pajea bainez, bilon bizirin arte. Ze bat, hainbeste tokion, mundu nena zeran. Ez zuten dituen oitan agegi bat ibintzat. Da horren gobian nahiak bat ebeste hilzun. Da horren nahi zu, ba. Zea da. Mundua barreglatu zaila da. Gizon itxarren are, hildakoan hona izatik.
2: Gehiagorako gogoz geratu bazarete edota haren ahotsa patxadaz entzune izan ezkero, jakizue Wow audio plataformaan bilatzailean Lazkao Etxiki jarrita, azalduko zaizkizuela aipatutako bi elkarrizketak. Bertsoak entzun ditugu, ahotsa izketan ere bai, bagaur amaitzeko musika pikin batekin amaitu nahi genuke. Andoni Egainak, 1984an plazaratu zuen Tximeletak Sabelean izeneko diskotik hartu dugu, Lazkao Etxiki izeneko doinu hau. Ba honen bestez, jaso ezazuela irekar era teknikariaren eta bion agurrik beroena. Urren arte, ongi izan eta zaindu.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Joseba Asiron militanteen 100%ak aukeratu du berriz ere Iruñeko alkatetzarako hautagai izateko. Laura Aznal ere berriz izanen da parlamenturako hautagai jarraitzaileen 188%aren babesarekin. Eta Gasteizen EH Bilduk Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin du eguerdian. Araban garaipena eskuragarria dela iritzita, bloke erreakzionarioari aurregin eta bizitza duinak etxe bizitza eskubidea bereziki jarri dituzte lehentasun gisa bi hautagaiek. Eva López de Arroyabe eta Rocío Vitero.
2: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu. Eredugarriak izango gara eta gobernantza beste eredu bat baten aldeko apustua egingo dugu.
3: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea eta hori da gure konpromisua.
1: Euskadiko Alderdi Sozialistak berriz politika aurrerakoien aldeko aldarria egin du Javier Hurtado Arabako idazkaren nagusia.
4: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas en Álava y lo acabamos de mostrar, por ejemplo, con la fiscalidad.
1: Eta Javier de Andrés Euskal Autonomia Erkidegoko Alderdi Popularraren presidenteak aldiz barneko antolakuntza berritzeko azpimarra egin du. Baztanen Elbeteko herriak eta meningitisa pasata biankak eta besoa galdu dituen Gorka Goñi gaztearen familiak zurekin bat ekitaldi solidarioa antolatu dute gaur arratsalderako. Arratsaldeko 4:30etan hasita pilota partidak izanen dira Elizondoko Juanjo Atxapilotalekuan, bertzeak bertze Aspenen jokatutako Mikel Goñi eta Barriola ariko dira Titin Hirugarrenaren eta Merino Lenaren aurka. Helduek 15 € ordaindu beharko dute sarrera eta 12 urtetik berakoek berriz debalde izanen dute. Pilotaren ondotik kale jira eginen dute tuku-tuku txarangarekin Elbeteko plazaraino eta 6:30tik aitzinera kontzertuak izanen dira bertan. Joana eta Olaia Bisaiak eta Olaia Intzi arte izanen dira oltzaren gainean. Afaria eta gaupasare antolatu dute Gorka Goñi gaztearen herrian. Gertakarien alorrean Berriozarren Gipuzkoa etorbideko 46. zenbakian etxe bateko terraza bera erori da goizeko 7 aldera. Inork ez du minik hartu. Berriozarko udaltzaingoa eta Guardia Zibila bertaratu dira eta baita teknikariak ere eraikinaren egoera aztertzera. Eta nazioartean Pakistanen gutxienez 11 lagun hil dira atentatu suizida batean. Hildakoetako bat umea da eta bilatze lanetan jarraitzen dute atentatu toki inguru horietan errepidean. Eta errepideetan baina gurean inolako arazorik ez da ordu honetan, segurtasunen sailak jakinarazi digunez, eguraldiari dagokionez, giro argiagoa iragarri digu Euskalmetek arratsalde honetarako. Temperatura altuenak 23 graduren bueltan geldituko dira kostaldean eta 25-30 gradu inguruan berrez barnealdean. Arratsaldeko 3:03 ditugu, berre gehiago ordu bete barru izanen duzu hementxe Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Agustín Sánchez La Vega, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emerituak, Europlanet elkartearen domina jaso du. Sare handi bat, eta merezitako saria gainera, Agustín Sánchez La Vega ezaguna da guretzat, azken batean planeten atmosferak ikertzen eman du bizitza, eta, bueno, oso ikerketa interesgarriak eta mamitsuak dira. Esan dezagun adibidez, Artizarra, Marte, Júpiter, Saturno, horrelako planetek nolako atmosfera duten, ba, hori oso interesgarria da, eta ez da bakarrik oso interesgarria, gainera, harrigarria zentzu handi batean. Artizarra eta Marte, ba, bueno, bi kasu dira, planeta txikiena, arrokazko planeta txikiak, nola nahi ere oso ezberdinak, Marte oso atmosfera txikia du, apenas ez du atmosferarik pixka bat bai, eta, bueno, adibidez, are ekaitzak sortzen dira bertan, eta beste hainbat kontu, baina Artizarrean oso bitxia da, begiz ikusten duguna, planetari begiratuta ikusten duguna, dena atmosfera da. Laino borobil haundi bat ikusten dugu. Planeta bera ez dugu ikusten, planetaren azala. Lurraren tamaina du, baina espaziotik ikusita, dena dago inguratuta odei haundi batekin. Lurrean ikusten dugu lurra azala, ezta? Artizarraren azala ez da ikusten. Eta beraz, atmosfera horretan oso dinamika konplexuak sortzen dira, eta harrigarria izan daiteke zientziak topatu duenaan, nolako dinamikak, nolako osagaiak atmosfera horretan, nolako egiturak, ikerketa horien errodunetako bat, ikertzaileetako bat, Agustín Sánchez La Vega izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua. Bestetik, aipatu ditugu Júpiter eta Saturno, eta planeta erraldoi horietan, bueno, gasezko planetak dira batez ere, beraz, ia dena da atmosfera, baina oso gauza kuriosoak gertatzen dira, oso ezaguna da Júpiterren dagoen ekaitz erraldoi hori ez, orban gorri bat bezala ikusten duguna, baina horrez gain, beste mila kontu daude, Saturnon gogoratzen dut, ba ez dakit, askorik pentsatu gabe, ba, poloetan dagoen hexagono itxurako egitura hori atmosferan, hori zergatik da. Eta, bueno, hori dena ikertu du Agustín Sánchez La Vegak, eta bere taldeak ere bai. Beraz, denoi, noski, denoi, besarkada bat eta zorionak esan behar diet, baina batez ere berari, Agustín Sánchez La Vega erreferente bada guretzat. Esan dut, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle emeritua dela, eta fizikako katedraduna Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta Zientzia eta Teknologia Espaziala Masterra eta Aula Espazio Gela sustatu ditu, mila gauza egin ditu behatoki astronomikoarekin batera sustatu ditu, oso, oso zientzialari garrantzitsua izan da hemen Euskal Herrian, garrantzitsua da, orain emeritua, baina garrantzitsua da. Eta noski, horixe, hau da, jaso duen azken saria, Europlanet elkartearen domina, baina pila bat jaso ditu eta denak merezita. Beraz, zorionak Agustín, beti gaude zure lanari begira. Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roana naiz eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Gaur gazteak eta zientzia horiek dira gure bi hitzak. Elkartuko ditugu aspaldiko proiektu batean, ez da, proiektu berri bat, baina merezi du ekartzea ikasturtea hasten ari delako eta, bueno, baliagarria izan daiteke ezaguten ez duten entzako. Proiektua Bizilabe deitzen da eta Elujarrek antolatzen du, aisialdiko denboran zientzia gaietan aritzeko, experimentatzen, proiektua garatzen, horretan. Bizilabeko bi langile izango ditugu gaur gurekin, batetik Saioa Aranburu Etxezarreta eta bestetik Eider Núñez Biadero, biek egiten dute gidaritza lanak Bizilabeetan. Bizilabeetan esaten dut bat baino gehiago dagoelako, beraiek kontatuko digute. Bestetik, gaur espeziak ekarriko ditugu, baina modu oso berezi batean. Gaur Simon eta Garfunkelen laguntza daukagu. Scarborough Fair abestiak, abesti ezagunak, gordetzen dituen sekretuak eta simbolismoak. Horretaz hitz egingo dugu, espeziak eta zientzia daudelako gordeta abesti horretan. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Denboraldi baten hasiera dugunean, askotan atzera begiratzen dugu. Udan grabatutako elkarrizketak berreskuratzen ditugu, udan ez baitago gure emisio erregularrik. Baina noski, elkarrizketatze dituzun lagunak, normalean, nekatuta egoten dira, atxedena behar dute. Hala ere eta bitxia baldin bada ere, batzuetan haien irrifarrea undiena ekarri eta gustora etortzen dira gure mikroaren aurrera. Hori gertatu zen oraingoan. Ni pozik. Nola ez nintzen pozik egongo haien nekearen gainetik denbora eskaintzen badiate udan.

0: Bizi labe izen bada. Bizi labek bizati ditu, bizi eta labe. Eta, bueno, ez da azaldu beharrik zer diren bakoitza, eta behar bada bai azaldu behar dugu zer den biak elkartzen ditugunean, eta horrelako hitz bat sortzen dugunean bizi labe. Elhuyarretik sustatutako proiektu bada, gazteentzako proiektu bada, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina nik ez dut kontatuko, nire gonbidatuek kontatzen dutena baino asko hobeto. Beraz, bueno, aurkeztuko izkizuet, hemen dago Saio Aranburu Etxezarreta, bizilabeko lankidea, eta nire lankidea. Kaixo, Saio, azermuz.
1: Kaixo, esando.
0: Eta bestetik gaude Eider Nuñez Biaderorekin, baitare bizilabeko lankidea, eta linea baten bestaldean zaude, Eider, azermuz zaude.
2: Osondo,
0: egunon. Zuek, ba, bizilabeko lankideak zarete, eta horrela aurkeztu zaituztet, baina zientzialariak zarete, gainera. Esan nahi dut, zientziarekin zerikusia duen proiektu bada, baina gainera zuek duzue, bueno, bihotzean daramazu zientzia, ez nolabait, saioazu, biologiako mundutik zatoz, ez?
1: Hori da, bainik biologia ikasi nun duela urte batzuk, biodibertsitatean espezializatu nintzen, eta jazkeneko urteetan, ba, hezkuntzan eta zientziaren divulgazio batez ere gaztekin lanen nabil, Elhuyarren, eta batez ere, ba, bizilabe proiektu honetako gidari ez.
0: Kombinazio perfektua, ez? Biologia eta hezkuntza, ez?
1: Bai, egia esan interesgarria da, bai, eta politxa, bai.
0: Zu, Eider, medikuntzaren mundutik zatoz nola bait, ez? Ibilbide luzea daukatu, eta toki batetik bestera ibilizara, eta ez dakit merezidun zure kurrikulum osoa hemen kontatzea, baina behintzat bai kontatzea, ba horixe, medikuntzaren mundutik zatoz, horretan jarraitzen duzula, eta gainera bizilabeko lankideak zarela.
2: Bai, bueno, ni ere bai biologia ikasi nuen, baina gero biomedikuntzan egin nuen masterra, eta tesia, eta gero, bueno, ibili naiz mundutik zehar, eta orain, ba, medikuntzako fakultatean nago klaseak ematen, eta bizilaben ere bai.
0: Euskal Herriko Unibertsitatean, ez, Leioan. Leioan buru belarri sartuta, eta, bueno, horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Ikerketa, ez, klaseak, burokraziare bai, ez pixka.
2: Bai, baina, bueno, esaten dut beti, astean behin, bizilabeko gazteekin egotea, ba, arnasa hartzeko aukera ematen ditu.
0: Garrantzitsua iruditzen zait niri, bizilaben lan egiteko, zientzialaria izatea edo, bueno, zientziaren zide hori izatea, oinarri izende hori, ez? Zagin nola ikusten zuen zuek, baina bueno, nahi eta zaude hemen zuek eta ez daki zein, ez? Zientziaren munduarekin kontakturik ez daukaen norbait, ez dago. Zientziaren garrantzia, ez dakit, azpimarratu behar da, ez dakit.
1: Bai, bueno, gu gauden gidari guztiak, zientzialariak edo teknologia munduko ikasketak dituzten agea. Eta, bueno, zergatik hori, ba, proiektuen helburuetako bat baitare da gazteek erreferenteak ezagutzea, ez, ba, zientzia da teknologiaren munduan lan egiten dutenak edo ikasi dutenak ezagutzea, estereotipoak puskatzea. Eta horregatik, ba, bueno, ba, lehenengo referente horiek, ba, gugeaz.
0: Bertatik bertara dokatenak, ba, zientzialariak izatea. Bueno, gainera, emakumeak zarete guztiak. Pentsatzen dut zuretzat, Eider, ezinbestekoa da, horrelako lan batean, ba, zientziaren oinarria barruan izatea, ez?
2: Hori da. Nintzako importantea, referenteak emakumeak izatea ere, baina niretzat oso garrantzitsua da bai, ze askotan zientzilari baten, batez ere umeak, zientzilari baten irudia beti laborategian sartuta dagoen pertsona bat, ez dauka da gehiagorik, eta logan ikuste dut behentzat oso onuragarria dela ere bai ikustea, zu izan zaitezkela zientzilari, eta gero zure denbora librean, ba, lagunekin egon, zinemara joan, pote batzuk hartu, oza, bizimo normala daukagula, eta lan normal batela zientzilari batena. Ez laborategian sartuta dagoen solo baten.
0: Ideia horren kontra askotan hitz egin behar du, behar izaten dugu, ze, klar, bueno, zientzialariak pertsonak dira, hori ideia interesgarria da azken batean. Ematen du begibistako kontu bat, baina hoxe, horre estereotipoetan, bueno, indarra handia daka estereotipoak, eta esatea, ba, bueno, ba, ez gara ez honak estxarrak, ba, mundu guztia bezala, bazdaki, indarra handia daka estereotipoak, eta esatea, ba, bueno, ba, ez gara ez honak estxarrak, ba, mundu guztia bezala, bazdaki, ditugu gure nahiak,

0: iten dezuna, motivazio auki, eta horrekin ba, oso urrutira itxia itekela.
1: Nabaritu duzu hori, saioa, azkarrak zaretela, begiratzen dizutela ezberdin edo, ez dakit, pixka bat estereotipo horren, bueno, adibide real moduan hartzen zaituztela.
0: Ba, ez dakit, bai egia da, hasieran komentatzen degunen, ba, adibidez nik ez, ba, biologoa naizela, eta, oh, bai, biologoa zea ez, ba, pixkat harritzen die, eta horregotean, ba, irakasle moduan pixkat harritzen die. Baino, gero eguneroko tasunan egia esan hori ez dut sentitzen.
1: Ez, zukeidar nola bizitzu hori, bertara joaten direnekin?
2: Nik sentitzen duena, bueno, nik izaten dieta ziren, ikertzaia naizela, baina gero astu egiten zaie. Beste egunen, bueno, justo kurtz honetan, parekuento paketetan egon nintzen ni, ba, ikertzaia moduan, eta ez begirale moduan. Eta arduan, atera ziren pixkat flipatuta, eta zu zeuden ere, bai, claro. Eta ikertzaia ez eta astu egiten zaie. Jo, bai, izan dizu eta askotan, bai, baina ba, horregatik zeuren buruan ikertzaia izatea pertsona bat ba hori hitz egiten duela zientziaz bakarrik, eta hori laborategian esatutan dagoen horbait, eta, bueno, ez duela asko sozializatzen, eta irudia daukat, eta hori kostatzen da purtzea, baina, bueno.
1: Nolako azaleten zintzialariak. Tira, galdera erresena eta behar bada ez dakizailena den zuentzat, baina zer da Bizilabe? Bizilabe proiektuaz ari gara hitz egiten, baina jendeak ez du ezautuko, urteak ditu, egia esan, baina den-denek ez dute ezautuko eta nahi zuetz galdetu horixe, oinarrian zer da Bizilabe? Ez dakit bietatik zein animatzen den horlako, bai, zu saioa.
0: Bai, bueno, ba, Bizilabe aisialdiko eskaintza bada. Amar eta amasei urte bitarteko gaztei zuzenduta dagoena. Eta, bueno, astero-astero egiten ditugu Bizilabeko saioak, ordutardiko saioak izaten dira. Eta labur esan da, ba, zientzia esperimentuak, teknologia erronkak eta proiektuak iten ditugu. Eta, bueno, 2017 urtean hasi zan, ordun ikasturte berri hau, bai, 10. Urtea izango da.
1: Wow.
0: Eta hasiera batean Bilbon hasi zan, eta gero pixkanaka zabaltzen junda Euskal Herriko txoko ezberdinetatik, eta gaur egun ja, bueno, ba, zentro Bizilabe zentro
1: hori jakin nahi nun, eta eskatuko dizuet kontatzea nun, baina 10-16 bitarteko adinak edo aipatzen dituzu, ez bi mundu, bi unibertso bat dira, ez? 10 urteko gaztetxo bat, edo 16 urtekoa.
0: Bai, hori da, a ber, normalen, erigeienetan 10-14 daukagu, baina Bilbo da berezia hor baitere DBH-3 eta 4 gaztei ere zuzenduta dagolako, eta noski oso mundu ezberdina dira, adin ezberdinak.
1: Interesak ezberdinak, ez?
0: Bai, eta beraien jakintza maila baita ezberdina da, eta horregatik ba, talde ezberdinetan taldekatzen ditugu, 10-12 urte bitartekoak talde batean, 12-14 beste batean, eta 14-16 hirugarren talde batean.
1: Ez daude denak elkarrekin, ez? Eta zuen esperientziatik, zer da, erresena, zintzia komunikatzeko, Eider, adibidez, bueno, ez dakit galdetu garrizudan zer nahiago duzun, txikienak edo zarrenak.
2: Joa, aldatzen dute pilo bat, justu eske adintarte horretan, urte batetan aldatzen dira asko. Niri gustatzen zait biekin egotea. Uste dut gaztetzoagoak energia gehiago eskatzen dutela, 10-12 urteekin egotea energia gehiago eskatzen du, oan beraiekin lehenengo, eta gero ja 12-14 urtekoekin egotea, ba, ja lasaiago gaudenean. Oduan, planteatuta, oza, dagoen moduan planteatuta, edertu, lehenengo gazteekin, eta gero ja 12-14, bueno, lehenengo txikiekin eta gero gazteekin.
1: 10-16 urte tarte horretako gaztetxoekin zaudete, gaztetxoekin edo gazteak, edo, bueno, batzutan hitzak zaila dira, ondo aukeratzen. Baina zein da planteamendua, aisialdiko zea bat da, proiektu bat da, astean behin, edo aste buruetan izaten da, edo nola planteatu duzu ez, aio?
0: Ba, izaten da, astean behin, astero, eta ba, herriaren arabera, ba, izan daiteke astelenetan, asteartetan, edo dana dalakoan, eta hori izan dakoa orduta erdiko saioa izaten da. Ikasturtearen hasieran pixkat hasten gera zientzia da teknologian alorrez berdinak lantzen, denetariko zientzia da teknologia saioak egiten ditugu, egun batean ba igual magnetismoa lantzen dugu, beste batean erronka teknologiko bat, irude diseinua, bueno,
1: wow.
0: Denetarik.
1: Zeona.
0: Eta gero ja urtarriletik aurrera bai proiektuekin hasten gera. Ba ulertzen dugu ba hasieran ja ikusi dutela pixka bat

0: zientzia eta teknologia mota ezberdinak ikusi dituztela eta probatu dituztela, eta gero ja gauza konkretuagok lantzen hasten gea. DBH-ko taldearen kasuan beraiek aukeratzen dute egin nahi duten proiektua, beraien interesekoa, taldeka egiten dute, eta LH-koen kasuan egiten ditugu kurtsoa bukatu arte hiru edo lau proiektu labur, ze bueno, ikusi dugu proiektuak oso luzeak dianean, ba bueno, aspertzeko joera daukatela, oso gazteak diala oraindik, eta orduan hori, ba proiektu horiek bai guk aukeratzen ditugu, ba igual bi zientziarekin lotuta eta beste bi teknologiarekin lotuta.
1: Jo, baina ala ere, zaharrenek ere aukeratzen dutenean, ez alda zaila bari, beraientzat zientzia proiektu bat aukeratzea edo planteatzea, nik nahi eta hau egin edo, ez dakit ez? Pentsatzen dut zuek bideratu beharko duzuen neurri handi batean, ez?
2: Ba, egok laguntzen di, egok pizkat bideratu, bueno, nik egiten duena da normalean beste urte batzuetako proiektuak erakutzi behaiek ere inspiratzeko, ze batez ere lehengo urtea denean, ba ez dakite oso ondo zelan planteatu, edo joaten dira oso oso gora, planteatzen dituzte gauza batzuk ez direnak bideragarriak, edo geratzen dira boala oso simple egia den zerbait proposatzen. Orduan, ba, bueno, normalean beste batzuen bideoak ikustea lagungarria izaten da, eta gero, ba, bueno, danon artean, ba, pizkat bideratzen joan proiektua, eta zerbait txukuna planteatzen saiatzea.
1: Esan behar dugu, batez ere, bueno, udaran grabatu dugula elkarrizketa hau, baina irailan ematen emititzen ari garela, parte hartu nahi duenak aukera du oraindik, esan nahi dute ari gara bizila bezar den kontatzen, baina agian baten batek esaten du, joan gonitzake. Eta aukera doka, ez, oraindik, ez?
0: Bai, bueno, izen emateak maiatzen ireki genitun, eta, bueno, badaude ja talde batzuk beteta daudenak, baino beste batzutan ba oraindik lekuak daude. Beraz norbaitek interesa edukiko balu, ba Bizilabeko webgunean bertan ba hor dago galdetegi bat eta galdetegi hori bete beharko luke.
1: Beraz animatu, bueno, ez dakit norberak jakingo du, baino animatu eta hortik hurrengo galdera logikoa ta da nun zaudeten. Bilbo aipatu duzu ez dakit zenbat aldiz, baina Bilbotik harago mundua zabaldu duzu.
0: Bai, esan bezala Bilbon hasi ginen duela urte batzuk eta gaur egun Bilboko sei auzo ezberdinetan gaude. Ba, Deustun, Otxarkoagan, Zorrotzan, Basurton, Esperantzan eta Miribilan. Eta Bilboz gain, Bizkaian Abanto Zierbenan ere badaukagu bizilabe zentro bat, Gipuzkoan Elgoibarren, eta Araban Laudion. Eta aurreko ikasturtean lehenengo aldiz Nafarroara zabaldu ginen, Iruñean lehenengo bizilabe zentroa zabaldu genuen, eta ikasturte berri honetan bi bizilabe zentro berri izango ditugu, bat Getxon eta bestea Beasainen.
1: Eta toki bakoitzean, ez du adibidez Eider, nuntza, be?
2: Otxarkoagan.
1: Zer moduzko esperientzia?
2: Oso ondo. Nik konpartza Otxarkoagan daukat orduan osoan ezagun asko ditut, asko gustatzen zait, eta oso pozik.
1: Pentsatzen dut leku batetik bestera aldatuko dela, ez? Bizilabe bat edo beste, jendearen arabera, ez zuek bakarrik, baina ez bezik eta jendearen, bueno, ez dakit, ondorioz, edo ez dakit nola esan.
0: Bai, azkenen, ba, bueno, leku bakoitzen jende mota ezberdina dago, gazte ezberdina daude, eta bai, oso ezberdina da. Ni adibidez urte batean egon nintzen lau leku ezberdinetan, oso ezberdin, Laudion, Otxarkoagan egon nintzen baita ere, Elgoibarren, eta Abanto Zierbenan, hori da.
1: Eta gaur egun nuntza da?
0: Eta gaur egun nago Elgoibarren eta Iruñan. Beraz, bueno, ia bizilabe guztiak pasa ditut, zentro guztiak, eta bai.
1: Kilometro batzuk egin dituzuzuk, ez?
0: Bai, egin ditut, eta egiten ditut, bain dikant.
1: Eta gainera, ulertu behar dut, hau dela, ba ez dakit, arratsaldeko ez dakiz ordutik aurrera, ez daka zentzurik goizez antolatzea, claro, ikastolan daudelako.
0: Hori da, bai, arratsaldez izaten da normalen, ba, lauterdi, bosterdik inguru horretan hasten da lehenengo saioa, eta lehenengo orduterdian izaten da ia kasu guztietan LH-ko taldea, 10-12 urte bitarteko gazteak, eta gero ia etortzen dira DBH-koak.
1: Zein da bizilabeko filosofia, nola egiten dituzue gauzak? Esan nahi dute, bueno, ia ziur kontatu duzuena, eta gainera hasieran eta bukaran ez da berdina, eta bueno, hori dena ulertzen dut joaten dela evoluzionatzen, ez? Ikasturtean zehar ere bai. Baina gutxi gora bera zuen planteamendua iristen da gazte kuadrilla bat zuengana eta zer gertatzen da? Zeider kontatu dizu zure ikuspuntutik da, bueno, ez dakit, nola hartzen dituzun
2: eta guk badaukagu kronograma bat, eta normalean jarretu egiten dugu, eh? Baina nik saiatzen naiz askotan beraiek erabakitzea bueno, aukera esrodinen artean zer egin nahi duten. Eta hori errazagoa proiektuekin. Eta ibez, iaz izan nuen talde bat, guk otzakoagan zukalde bat, bueno, da jantoki zukalde bat eta egiten dugu izela. Eta arduan beti zeuden, bueno, zukaldatu nahi dugu espagetiak. Zukaldatu nahi dugu espagetiak. Arduan horrekin, niretzat edozein lekutan egon daiteke zientzia, ez? Arduan horrekin hasi ginen hitz egiten aldente puntuari buruz. Ea zertzen aldente, zergatik deitzen zitzaien aldente espagetien justo egosketa puntu horri. Arduan hasi ginen ikertzen, ea zenbat ur frugatzen zuen espagetiak aldente puntu horretan. Eta horrek zelan eragiten zuen espagetiaren elastikotasunari eta erresistentziari. Eta orduan, ez daten diet, bueno, beraiek ez daten diet, zukaldatu nahi ditugu espagetiak, baina gero hortik, ba, ateratzen dugu proiektu zientifiko bat.
1: Claro.
2: Eta, bueno, normalean, beti, a ber, posiblea den kasu guztietan, horrela egiten dugu, ba, beraiek utze gora bera, beraien interesei lotuta, ba, zientzia proiektu bat landu.
1: Aizu, badakizu, zukaldari gorenek ere egiten dituzte laborrako esperimentuak nik.
2: Egia da.
1: Kimika fakultate batetik nator eta goharatzen dut, ba, arzakeko jendeak eta ala, esperimentuak ari zen egiten adibidez, babarrun baten azala ze temperaturatik aurrera pitzatzen zen. Adibidez, olako gauza espezifikoak, ez? Egia da, nik etxean, bueno, zerbait prestatzen dudanean ez dut behar jakitea 63 gradute erdi ditan, ez dakiz, ez, baina bai interesgarria iruditzen zait konturatzea sukaldari goren horien jarduera nahiko zientifikoa dela, esan egin, ez dela beraiek eskubona daukatela, segur da daukatela eskubona, ez, baina hori baino askoz gehiago da, ez?
2: Egiten ditugu, sukalde zientzia proiektu asko egiten ditugu bizilaben, esferifikazioak, eta horrelako asko egiten ditugu.
1: Kimika hutsa.
2: Bai.
1: Zuk saio adibidez, etortzea izu burura, nola egiten duzun lan iritsi bizilabera, eta leheneko kuadre ikuste duzunean sartzen, zer?
0: Bai, a ber, niretzako garrantzitsua da hori, osea, azkenen bizilaren helburua dela gazteengan esperientzia zientifiko eta teknologikoak sustatzea, eta beti saiatzen geha, ba hori, beraiek zientzia da teknologia ezagutzea modu motibagarri baten, autonomoa, praktikoa, horregatik, ba, bueno, guk pixka bat edukiak azaltzen dizkigu, baina gero ja hortik aurrera, ba, netzako garrantzitsua, beraiek esperimentuak beraiek egitea, beraiek saltxeatzea, probatzea, eta
1: egin bidea, zuk. Ez, eta, claro, tartean akatsak, ez?
0: Noski, bai, eta zientzian, eta konturatzen dira zientzian, ba, gauzak beti ez diala ondo ateratzen, ba, igual esperimentu baten errezeta bat daukagu, eta errespetatzen dugu errezeta hori, baino ez da ateratzen igual. Ez, eta nik uste bera entzako ere baita hori oso interesgarria dela konturatzea, ba, gero ikerketa munduan eta ba, naiz eta pentsatu gauzat modu batean aterako dela, ba, askotan ez dela horrela eta hori ere bai zientzia dela.
1: Nik uste dut, tesia egiten duten entzat hori da burua uste nagusietako bat, ez? Ordura arte, ba, nolako, bueno, nolabaiteko berma bat edo babes bat eukiduzu irakasleen aldetik, ze irakasten ari dina badakigu, ba, funtzionatzen duela nolabait edo baduela oinarri bat, dela, baina tesian hasten zarenean, ba, noa gauzak probatzea. Eta igual tardatzen dut bi urte probatzen, eta igual ez dateratzen. Esan nahi dut, eta horrek ere balio bat dauka, jakiteko horrela atzala egin behar, baina gara oso frustrantea da, ez?
2: Tesia zen nintzenean, esan zietan elengo gauza izan zen, tesia egiteko izan behar duzu tolerantzia frustrazioari. Ose, amar esperimentuetatik bederatzi ez diaterako.
1: Hainbeste.
2: Eta ez dakizu zergatik. Da bia da.
1: Aitortu behar dut, nire tesia nahiko ondo aterazela. Eta etzala proportzioetan ibili, eh? Gehiena nahiko ondo ateratzen zen, eta bueno, nahiko bideratua zen. Baina ulertzen dut ere bai, lagunak, inguru kolaboratiko lagunak ikusita, badenetik ikusi nuela, ez? Eta hori ere gaztei erakutsi behar da, ez? Zientzia ez da, bueno, dena dakigu, hemen formula badakagu, dena kalkulatzeko, eta hor ondo ateako da, ez. Azkor, bueno, zuk esatezuna, ez? Saioa bidea, bilatu, ez?
0: Hori da, bai, osea, ez da bakarrik gure lana, ez da bakarrik edukiak transmititzea eta erakustea, baizik eta, ba, adieraztea baita ere zientzia guztia dela, eta gero hortartean prozesuan gertatzen dian, ba, katxak, frustrazioak, eta, pues, baita ere ikaskuntza bat diala.
1: Zu biologoa eta zu eider medikuntzaren mundutik zatoz, biomedikoa edo, claro, zuek ere lan egin beharko duzu ez bizilaben, ez oso maila altuan behar bada, baina zuekin zerikusirik ez daukan esparru batekin, ez? Zientzia esaten dugu, baina zientziaren barruan dago informatikatik edo ingenieritzatik, ba, ekologiaraino eta hor daude mila esparru, ez dakit. Larrituta batzuetan edo lasai hartzen duzu eider?
2: Larritutat. Baitugu lankide asko, nik laguntza eskatzen diet besteei. Begiralen artean badaukagu kontaktu asko. Orduan nik zerbait egiten ez dakienean galdetzen diot saioari edo Janeri edo Sarari. Elkarren artean laguntzen gara asko.
0: Bai, azkenen lantzen ditugunez, zientzia, teknologia, pixka denetarik, ez? Karo, gu justo eidertani gatoz biologiatik, eta batzutan tokatzen zaigu, ba igual, ingenieritzaki lotutako gauzak egitea, edo programazioarekin, eta ni behintzat egia da ja urte batzuk aurrera junda ikasten zoaz, osea, netzako bizilabe baitari ikaskuntza prozesu bat da, eta urtero da, baina bai, batzutan larrituta, ze gauza batzuk guk ezakizkigu, eta ikasi inbarri zan ditugu, gero gaztei erakusteko.
1: Eta badakizu esaten, ez dakit, esaldia, esan nahi dut, gaur ez dakit. Bihar, bueno, edo datorna astean etorriko naiz, eta begiratuko dutuko nondik nola doan, baina...
0: Bai, noski, eta eiderrak esan duna, azkenen baude baita ere ingenieriak eta pixkat gehiago kontrolatzen dutenak, eta asko eskatzen gea laguntza elkarri, ez? Ba, jo, ba, hau ez dakit nola egiten dan, eta laguntza hori daukagunez, ba, bueno, baita oso eskertuta.
1: Zuk eider, ez dakit, bakizu esaten.
2: Bai, eta beraien aurrean esaten dut askotan ere bai, eh? Ba, ez dakit, guaz elkarren artean informazioa bilatzera, edo galdetuko utzita horren magunen esango dizuet, baina bai. Eta uste dut garrantzitzen badela, eh? Esatea beraiei ere bai gauza batzuk ez dakizkegula.
1: Eta beraien erantzuna nolakoa da? Esan nahi dute, normalean aurrera joan ala eta ikasturtea egin ala, konfiatza hartzen dute, frustrazioak topatzen dituzte, kasuak daude, edo nola bizi dute? Bakizu nola bizi duten, bueno, zuen ikuspuntutik behintzat, eider, bueno, edo saioa berdintzait.
2: Bai. Beraiek nola bizi duten frustrazioa?
1: Bai, adibidez. Edo izaten duten, normala da izatea frustrazioa bizilabean.
2: Nik uste dut kostatzen zaiela. Bai, kostatzen zai eta zerbait ateratzen ez zaienean, batzutan, pizkat batzuk ez danak, baina batzuk pizkat azerratu egiten dira. Baina, bueno, gero, somatu dana pila bat dare bai, oso askara gine dutela dena. Eltzen dira eta izan nahi dute beti lehenguak amaitzen proiektua.
1: Claro.
2: Eta maitu dut, eta bain zer. Eta hori, bueno, nizaiatzen ez aldatzen. Gauzak ez dira azkar, zertan azkarak egin behar dira ondo. Baina gira da, joera hori nabaritzen duela, nik badara mat lagu urte otzarkoa ban bizilabe egiten, eta hori sentitzen dut pilo bat, Gena super azkar eta maitzen lehenak izan nahi izatea, hori asko nabaritzen dut.
1: Hori igual ikasi behar da ere bai, ez? Zintziak bere tempoa daukala, ez? Eta ez bakarrik gazteak. Nik sartuko nituzke, ez dakit, kazetariak adibidez, ez? Osea, oso kazetariak oso intentzionarekin eta nahi duzuna, baina nahi dute ja, titular bat ja, izatea eta behar bada, joder, ba, hau ikertzen ari gara, igual bi urtetan auskalo daukagun erantzun bat edo ez, ez? Osea, zan edute beste lasaitasun batekin edo patxada batekin, horrek ez du esan nahi ez dezunik azkar lan egiten, baizik eta zientziaren tempoa bera, olakoa dela, ez dakit, ez? Hori transmititza ez da nierreza, ez?
2: Ez.
0: Ez, eta, bueno, Eiderrek esan duzera, ni bat baltzera ikusten dut hori azkarreina dutela eta bar, DBH-ko taldetan. Azkenen LH-ko taldetako proiektuak guk gidatzen ditugunez, ba, bueno, pixka tempoak guk neurtzen ditugu gehiago, baino DBH-ko gazteek beraik aukeratutako proiektu bat danez, eta pixka bat beraia daukaten ez ardura proiektu horren pausoak ematekoa eta bar, ikusten dut hori, osea, ba, batzutan, askotan, gauzak ez dira ateratzen beraiek uste duten bezala, edo zerbait ez dela ondo atera, edo frustratu egiten dira, azkar nahi dute bukatu, eta bai, kostatzen zaie, baina, bueno, azkenen ikasketa prozesua da baita ere, osea, gertatzen zaizunen ikasten zoaz, ez, ba, gertatzen zaizunen, konturatzen zaia, ba, hau horrela da, eta ba, igual denbora gehiago behar du, gauzak ez dira ondo ateratzen, berriro egingo ditugu, eta listo.
1: Beldur zehuntzeate inoiz, hau ez da bultatuko datorren astean. Horrelako kasuren bat ez dakit izan duzuen inoiz. Oroar ez, oroar nahi kondo doa, ez?
0: Bai, bai, bai, oso pozik, eta gaztea gustura etortzen dira, naiz eta, bueno, horrelako momentu txoren batzuk badauzkaten gero gustura etortzen dira, motibatuta, eta gustatzen zaia berregia da, apuntatzen dira momentuan ja, apuntatzen diala intereseko, berain intereseko claro. Zerbait, claro. Dela akorduan. Bai.
1: Zuk eider, ze esperientzia daukazu, horrekin?
2: Oso ona, denak itzultzen dira. Normalean denak errepikatzen dute, urren gortean, ez baut errepikatzen askotan da, bueno, eske gaur egun umeek dituzte estraskolar pilo bat, eta kontzitzen dizu ba, beste gauza batekin, eta duan ezin diatorri. Baina normalean errepikatzen dute denak. Eta oso ondo, gira esan. Pena maten ditzea gero, karo, otzakoa gandauka, bosgarren eta segarren eleatze, eta gero debeatze bat eta bi. Eta debeatze bitik aurrera ja, ba, beste zentru batetara joan daitezke, deustora adibidez, baina otzakoa gandauka ez daukago opera hori. Eta maten dit pena. Claro. Baina gero askotan ikusten ditut zientzia sokan, edo horrelako egun berezietan, eta maten dit ilusio pilo bat. Eta beraiek ni ikustere bai.
1: Osondo datorkizure erantzunaz, ez zientzia azokari buruz itzein behar nuen, Elhuyar zientzia azoka, hor, bueno, Elhuyarrak ere antolatzen duen, bueno, beste mota bateko proiektua da, baina horlazen atuta dago, ez, saioa, ikasturtean zehar egiten den zientzia proiektu bat, baina ja, ikastetxetik, ez, eta lotura badago bizilabeen eta zientzia azokaren artean.
0: Bai, bueno, guk urtarrietik aurrera DBH-ko gazteekin, LH-koak txikigedia zientzia azokan parte hartzeko, DBH-ko gazteekin proiektu bat egiten degunez, gero maiatzean ba, Elhuyar zientzia azokan aurkezten dugu. Elhuyar zientzia azokan batez ere ikastetxeak egoten dira ba, ikasturtean zerrein duten proiektua aurkezten, baina guk ere aukera daukagu horretarako, azkenen guk ere egiten degunez zientzia edo teknologia proiektu bat, ba, bertan aurkezteko aukera izaten dugu. Eta egia esan oso interesgarria gaztentzako, ba, bueno, bizilaberen barruan, egoitza barruan induten lan hori, ba, pixkat plazaratu, beste ikastetxei erakutsi, gurasoei, bertaratzen dian ikuslego guztiari, eta baitaren ikuste interesgarria dela, daukatelako aukera bestek egin dituzten proiektuak ikusteko, eta bueno, ba, urrengo ikasturteari begira, ba, ba, ideiaren bat edukitzeko edo.
1: Zientzia azokan ezberdintasuna, zuk esaten zenean, saioa da, sariak daudela, hori ez da helburua, baina badaude sariak, proiektu honenei eta bar, edo aurkezpen honenei eta la, eta sariak batzutan izaten dira, hori beste zientzia azoka batzuetara joatea eta duela gutxi, esan zenidan, Asturiasera joan zirela, hemengo irabazle batzuk, ez? Hango zientzia azoka batera parte hartzera, ez?
0: Bai, hori da, zientzia azokako sariak, egoten dira, adintarte bakoitzen bi edo hiru sari, eta saria beti dira, ba, ba, esperientzia bat, ez? Ba, zientzia eta teknologiarekin lotutako esperientzia, kasu honetan, beste zientzia azoka batzuetara zure proiektu aurkeztea joatea. Eta aurreko ikasturtean, ba, bizilabel laudioko talde batek sari bat sortu zuen, osea, lortu zuen, esekitoki automatikoa izenazun proiektu bat egin zuten Arduinoarekin eta programazioarekin lotuta.
1: Wow.
0: Eta gero, Elgoibarreko beste talde batek lime gaixotasuna saiesteko aplikazioa sortu zuen, eta beraz, bi talde horiek sarituak izan zianez, ikasturte, azkeneko ikasturte honetan Asturiasen maiatzean, Asturiasen egon gera bertako zientzia azokan ba, bi proiektu hauek aurkezten.
1: Akainek transmititzen duten lime gaixotasunaz interesgarria. Gainera oso gaurkotasun handiko gaia da, ez? Bueno, ba, bi galdera geltzen zaizkit. Bata da oso arraroa, oso fantasiosoa, eta bestea, bueno, galdera baino gehiago da gogoratzea, zer egin behar duten, bueno, parte hartu nahi dutenek, orain momentu honetan irratian entzuten ari daren diren gazteek edo familiek edo nola jo behar dute zuen berri izateko informazioa interneten nun?
0: Bizilaberen webgunean. Webgune badaukagu eta, bueno, herri bakoitzak bere zati dauka eta hor dago informazio guztia eta baita ere galdetegia, ba, izena eman nahi dutenek bete alizateko.
1: Ba, bizilabe dena elkargin, bizilabe, hori bilatzaile batean sartu eta aterako da, ez? Eta nire galdera arraroa da, niri, claro, pentsatzen dudan lehenengo gauza da, zuek langileak gidari, ez dakit nola esan, zientzialariak zarete, goian zaudetenak zarete, bueno, goian edo gidaritzan, behintzat, eta ikasle izango bazineten, hor bizilabe batean, nik pentsatu dut nire buruarekin gustatuko litzaidakela, historiari buruzko bizilabe bat izatea. Ze, claro, nik igual ez daka zentzurik momentu honetan kimikako bizilabe batean sartzea, ez? Bale, ondo ongo litzateke, baina, bueno, gainditu dut, ez? Nire bizitzan, ze hori. Eta orduan, igual eskertuko noke, ba, hoiz, adibidez, historiari buruzko bizilabe bat izatea, eta zuek, Eider?
2: Bizilabe.
1: Nora jongo zinake bizilabe baten, baina ikasle izatera. Orain bapatean 16 urte dituzu.
2: Bete esan dute, biologia ikasteko esbanu, ikasteko nukela psikologia. Orduan, psikologiari buruzko bizilabe bat, asko gustatuko litzaidake bai.
1: Ametxe egin, orain 16 urte dituzu. Bai. Buru belarri zoaz, psikologiako bizilabe batera, bai. saioa?
0: Ba, nei, ba, zientziaz gain, asko gustatzen zait, nire aisialdian horrelako gauzak egiten ditut, ba, artearekin lotutako gauzak ez, ba, zeramika adibidez asko gustatzen zait, krotxet, edo, bueno, gantxilloa baitare egiten dut, eta josten ikastea gustatuko litzaidake.
1: Orduan, background bat badaukazu, ja.
0: Bai, badaukat, zerbait, baino, bai, gustatuko litzaidake, ba, adibidez josten ikastea horrelako bizilabe batera, banitzateke.
1: Ez da txarra, Bueno, behar badaude eta ditzen diogu ikastaroak, baina esan edute interesgarria. Pentsatzea, bueno, atzera ingo banu, aitortu behar dut, nire oraingo pentsakera ez nukela izango, eta orduan ezberdina izango litzateke. Baina interesgarria da, Bapatean, zer ikasi nahi dut, zer jakin nahi dut, edo zertan eman denbora, bazakit pixka bat interesa pizteko, ez? Bazakit. 16 urte izatea berriz ere hori ideia peligrosoa da. Ba horixe, bizilabe bilatu bilatzailean eta hor daukazue aukera, nahi baduzue parte hartu, gara izadete, tokia dagoen bitartean dago irekita, ez da, saioa?
0: Bai, hori da, bai, oraingoz batzuk ja beteta daude, baina beste batzutan badaude lekuak, horiek betetzen dian arte egongo da irekita izten ematea eta gero ja itxiko dugu.
1: Eider, ze perspektiba horten?
2: Ba, ondo pasatzea.
1: ez dela gutxi, Ez dela gutxi, eta disfrutatu. zure lanaz gain egiten duzun, zientzia hori ere egiten duzulako. Ba, hemen utziko dugu, nahi baduzue, plazer bat izan da, gogoratzea zer dan bizilabe eta zuek biokin egotea. Ze, askotan ez dut izaten aukera, edo behintzat hemen irratian egoteko, eta ba horixe, saioa Aranburu Etxezarreta. Eskerrik asko, nilankidea da gainera, ondoko maila daukat noizean behin. Eskerrik asko tortzagatik.
0: Bai, eskerrik asko zuri.
1: Eta Eider Núñez Viadero, eskerrik asko zuri, zuk ez zaitut izaten ondoko mailan, baina pozpozik hartu zaitut. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko. Kusiko gara.
1: Aio.
3: Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako hedabide digitala.

Are you going to Scarborough Fair, Parsley Sage, Rosemary and Thyme? Remember me to one who lives there? She once was a true love of mine. Baltzoaz Scarboroughko ferira, perrexila, salvia, erromero eta ezkaia. Gogoran azazu han biziden bati, behin izan zen nire benetako maitea. Hau da, Scarborough Fair kantaren lehendabiziko bertsoa eta, bueno, erdiaroko olerki bat da, musika tradizionala. Baina mundu osoan egintzen ezaguna, ba, batez ere, bertsionen gatik, ez? Simon eta Garfunkelek bertsio bat grabatu zutelako eta argitaratu zutelako 1966. Eta nik jatorrizko olerkiaz ez ezik, ba, bertsio horretaz ere hitz egin nahi dut hemen. Parsley, sage, rosemary and thyme. Galdutako maitasun baten kontakizuna da abeslariak lehen pertsonan eskatzen dio Scarboroughko ferira doan beste bati, ba, bere maitea izandakoa topatzeko bertan eta zentzurik gabeko lan asko eskatzen dizkio. Adibidez, eskatzen dio berak maite duen horrek egin dezala josturarik gabeko alkondara bat. Eta horratzik ez erabiltzeko gainera. Emakumeak ere zentzugabeko lanak eskatzen dizkio bueltan.

Eta zergatik ikartzen dut olerki hau, abesti hau, zientiako programa batera? Ba, erantzuna dago errepikatzen den esaldi horretan. Parsley, sage, rosemary and thyme. Perresila, salvia, erromeroa eta ezkaia edo tomilloa. Hain zuzen ere demoralio honetan espeziak ditugu norteko ferrokarrilean. Espezia deitzen ditugun landare horien kimikaz eta biologiaz hitz egiteko asmatu dugu atal berri bat. Eta batez ere, atal berri horretan galdetu nahi diogu geure buruari, zer espero behar dugun espeziataz. Alegia, sukaldaritza eta gastronomiaren mundutik urruntzen baldin bagara, eta alik eta gehiena urrunduko gara, zertarako behar du landare usain goxodun batek usain goxoa izatea, hain zuzen ere. Are gehiago, zer espero behar dugu landare horietaz beste mundu batzuetan, olerkiaren munduan adibidez. Olerkiaren munduan, belar horiek, espezia horiek, esanahi simboliko bat dute. Simbolismo sakon bat ekartzen diote abesti honi eta jatorrizko olerkiari. Eta hain zuzen ere, simbolismo hori nondik dator? Ba argi dago, landare horien edo espezia horien kimikatik, eta biologiatik, eta medikuntzatik.

Parsley perresila ba, digestioan laguntzen du eta horretarako erabiltzen zuten erdiaroko mediku batzuek. Eta beraz, ongizatearen simuloa da, samina kentzeko almena duelako nolabait. Sage, salvia, indarra eta jakinduriaren simboloa da. Azken batean botatzen duen kimika, botatzen dituen molekulak, defentsarako botatzen ditu, baina intentsitate handia hartzen dute eta, bueno, azkenian ileskortasunaren simbolo zelta izan zen. Rosemary, erromeroa, urte osoan mantentzen da eta urte osoan mantentzen da usain gozoarekin. Beraz, fideltasunaren simbolo da, iraunkortasunaren simboloa da. Erdiaroko eskontzetan adibidez esan nahi berezia hartzen zuen, asko erabiltzen zuten erromeroa. Untime, eskaia, sendabelarra da hau ere bai? Zauriak sendatzeko erabiltzen zuten, antiseptiko moduan nolabait erabiltzen zuten, eta tira, maitasun eta ausardiaren simboloa da. Interesgarria da, erdiaroan egiten zuten interpretazioa eta simbolismoa, bueno, espezie hauekin. Baina ez da bakarrik hori ekarri nahi nuena. Abesti honen Simon eta Garfunkelen bertsioak, bertsio honek, hain zuzen ere, beste zerbait du. Paul Simonek bere beste abesti batetik berreskuratu zituen bertso batzuk, gerraren kontrako apologia moduko bat, eta honetan tartekatu zituen bertso horiek, edo hitz horiek. Ez da zaila entzutea adibidez esaten duenean generalak agindu.

Espezie natalera ekarri dut, beraz, Scarborough Fair. Eta batez ere, Simon eta Garfunkelen bertsioa. Ematen duena, baino mezu asko ditu ezkutatuta. Nik ez dut dena kontatu. Kontatu daiteke askoz modu zabalago batean eta oso interesgarria da. Hartu denbora entzuteko, hartu denbora gainera, letra nagusia eta gerraren kontrako bigarren letra hori bereizteko eta entzuteko zer esaten duen. Merezi du, benetan merezi du.

Eraba bukatu baino lehen, itzaldi baten berri eman behar dugu ondarroan, zientziaren giltzak taldeak itzaldi bat antolatu du irailaren 28-rako datorren asteko astelenerako. Erresistentzia kirolak laktatoaren tendentziak izeneko itzaldia da. Irati Ortiz de Anda Martin doktore gaiak emango du itzaldia ondarroako kofradia zaharrean, beti bezala arratsaldeko 6:30. Bestalde, esan behar dugu, aste horretan ere, asten dela Patient for Knowledge kongresoaren aurtengo edizioa, DIPC zentroak Donostian antolatzen duen kongresoa. Donostitik kanpo ere gauzak egongo dira, baina batez ere Donostian ospatzen da. Zientziaren munduaren erreferenteak datoz, Nobel saridunak tartean, baina beste jende interesgarri asko ere bai. Norteko ferrokarrilean jarraipena egingo diegu, nola ez, eta elkarrizketa bat edo beste izango dugu hemen, goi mailako zientzialariekin. Tira, baina oraingoz gu bagoaz, datorren astean izango gara zuekin, ordura hartu ondo izan, agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Parisen Eliseo zelaietan 7.000 fededunen aurrean meza ematen ari da Leon 14. Aita Santua. Bere autoan 2 kilometro terdiko ibilbidea eginda iritsi da bertara eta elizkizuna amaitutakoan Lurdesera joango da. Bihar sexu abusuen biktimen ordezkariekin batzartuko da bertan Leon 14. Madrilen egin zuen moduan elkarte jakin batzuetako ordezkariak hartuko ditu. Horren aurrean etxipen adierazi du sexu abusuen 200 biktima batzen dituen Betarra elkarte.
2: Nous avions préparé cette audience papale et nous avons été évidemment extrêmement déçus de voir que le pape ne nous recevrait pas.
1: Eliza katolikoaren jarrera ulertezina dela uste du Betarram elkarteak. Gurera etorrita Oarsoaldean eta Baztanen erabiliko den Eko izeneko moneta aurkeztu dute gaur Iparraldeko Euskoaren pareko txanponaren helburua herriak herritarrak ekonomia eta ekologia lotzea izango da. Ekoa aurkeztuta txanpon berria babesteko erabiltzaileak eta babesleak lortzea da urrengo urratsa ekimenaren sustatzaileek esan dutenez.
3: Ekoa erditu dugu Baztan eta Oarsoaldean segituan berehala erabiltzen hasiko geana epe laburrean eta orain bestelako lanak datozkigu, ez da?
4: Guretzako oso garrantzitsua da bazkidetzarekin segitzea. Beraz, hemendikan animatu nahi ditugu elkarte, eragile, enpresa, norbanakoak bazkidetzera, bai erabiltzaile izango direnak, bai eta besterik gabe proiektu honi sustengu ekonomikoa emango diotenak.
1: Eta ostegunean Orion su hartu zuen itsasontziak erdi ondoratuta jarraitzen du Koldo Goitia Eusko Jaurlaritzako portuetako zuzendariak adierazi du datozen egunetan egingo dituela armadoreak ontzia zuzentzeko lanak.
5: Armadoriak plan bat aurkeztu bigaitzuz, zelan hori itsasontzia bere era naturalera buelta, ze alde batera eskoratago, orduan zelan operazio hori egin, eta horretarako gabiltzaz prestatzen bai inguru guztia eta bai bera itsasontzia operazio hori ialbadugu astelen, aste arte edo martitzen eta eguazten edo aste azkenian egiteko.
1: Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak adierazi du ez duela onartuko Irango gobernuak gerra amaitzeko aurkeztu duen 7 eguneko plana. Abbas Araghchi Irango kanpo arazoetarako ministroak iragarritakoaren arabera Estatu Batuei aurkeztutako planak 7 eguneko epean Hormuz irekitzea eta elkarrezketak berriro hastea jasotzen du. Oinarrian bi aldek ekainan sinatutako bake memoranduma legoke Washington Post egunkariak aurreratutakoaren bidetik Trumpek adierazi berri du ez duela la proposamen hori onartuko. Errepidetan, unenetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, arratsaldean odeiak ia erabaten desagertuko dira, kostaldean iparaize izango da nagusi, eta Ebro ibarrean hegoaldekoa. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu, 5etan izango duzu horrengo albiste emankizuna, informazioa une oro eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Euskadi Irratia.

0: Araña Sieta, iluntzeko zortziterdiak arte Euskadi Irratian, hiru erregien maia. Erremontea, txirrendularitza, eskupilota eta saskibaloia izango dira saioaren ardatz nagusiak. Hasi bezain pronto, Montrealera begira jarriko gara, emakumezkoen errepideko munduko txapelketa jada joko handelako usoa ostolazaren parte hartzearekin. Adur, sarazuak egingo digu lasterketaren kontaketa eta lasterketaren azken zati aztertzeko Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte bateuko zaizkigu. Galarretan ere izango gara aurki hasiko baita, Banakako buruzburuko txapelketako finalerdia Juanenea eta Barrenetxearen artean. Txetxu Urbieta dugu galarreta. Bostak eta laurdenetatik aurrera Logroñoko Adarragara ere jautze egingo dugu San Mateo Ferian. Bihar finala gaur Olioaren desafioa jokatuko baita Azperen eta Baikoren artean. Kepa Iribarrek emango digu jaialdiaren berri. Eta azkenik ACB Ligako lehen jardunaldiko partida Bilbo Basket Manresa kontatuko digu Aritz Gaiastegik Miribillak. Barien takian, adoren azteko Kaixabank Masterseko finalerdietarako sarera bikoiz bat banatu behar dugu bihar zosketan partze hartzen duzuen guztien artean. Gaur eta bihar zuen mezuak jasoko ditugu bidali pilota edo pelota eta zuen izena bizerak gure WhatsAppera 688-666-000. Teknikan eta realizazioan Jose Barcelus eta Ander Lizaso ditugu agintari laurak eta 6 minutu asgaite zen. Eta galarretan dagoeneko paseioa egin dutenez, guazen galarretara, Txetxu Urbieta arratsaldeon.
1: Iñaki Beraztegi entzule lagun arratsaldeon galarretati, paseioa egin dute, bi epailek txamponan gora bota ere bai urdin atera da, eta Endikabarrentxea izango da, neurketako lehen da biziko sakea egingo duena goratu, datoren larun batean buruzburuko finala handia, azkena galarretan Oriamendi enpresa kantrolatuta jokatuko dena, Xabi Azpiroz ja finalerako zelkatuta, eta gaurko irabazilea izango da, larun batean bauitzikoaren aurkaria. Juanenea gorriz arituko da, Endika urdinez, eta jaialdiko lehen da biziko partidua dida batean 40 minututan amaitu da, eta garaipena ezkurrek eta zubiri lortu dute, segurola eta Azpirozen aurka, aurreneko seta 15-8, bigarren Iñaki 15-11. Orantxe badoa ja, Endika Barrenetxea atzeko kuadroetara, 12 erditik bere lehen sakea egitera.
0: Osondo, ba, ea lehenengo sake hori kontatzen dugun, eta gero egingo dugu bat Montrealekin, txetxu.
1: Guazen ba, Endika Barrenetxearekin, bi pilotariak ere beste asko bezala astean zehar sukarra, katarroa, mukiak eta eztula eta dena izan da, biak ere kezkatu daia partidan zehar horrek ze eragin izango duen, eta badoa. Ohiko sake hori egitera, Endika Barrenetxea 12 terditik luze atera, erantzun oso ondo Juanineak, pasaden aurreko partiduko partidu horretan Endika Barrenetxeak sagetik 9 egin zituen, eta oraingo honetan Juanineak ezin ekarri, lehen da biziko tanto urdin, aurreneko tantua Endikarentzat, Barrenetxeak 1, Juanineak 0.
0: Bueno, ba, hortxe lehen da biziko tantoa dagoeneko jokatu da. Gaur bi hori eriotzaren berri ere izan dugu, batetik duela gutxi jakin dugu, Diario Vasco karrela ala aurreratu du, Fernando Bidarte. Hildela, aspeko jabe bakarra izan dagoa, 73 urterekin gaur zendu da, eta goizean jakin dugun bestea, ba, Gaxento oina ederra, txirrendulari Gipuzkoarra zendu dela, Fagorren eta 80ko hamarkadan ibilitako txirrendularia. Ba, kasu honetan, esan dagoa gaur bi heriotza horien berri ere izan dugu. Hau esan da, Montrealeko munduko txapelketarekin, emakumezkoen errepideko probarekin bat egin behar dugu, lasterketa jarraitzen adi, Adur Sarrazua dugu, Adur Kaixo Arratsaldeon.
2: Iñaki Bera Astegi, entzule lagunok, arratsaldeon.
0: Nola zizegu, Adur, errepideko iraupen probau emakumezkoetan?
2: Bero, abete dira lehenengo 40 kilometroak, ogoratu 180,4 kilometro egin beharko dituztela txirrendulariek, denera 2500 eta 70 metroko desnibel positiboarekin, lehenengo 72 kilometroak nahiko lauak dira, ordekan egiteko kilometroak, eta ondoren sartuko dira Mont Royal deituriko zirkuituan, 8 bira eman beharko dituzte bertan, eta tartean 13,4 kilometro irauten duen zirkuitoan Camillien Haut mendate motza erripa ba igo beharko dute ia 2 kilometro eguneko 7,3 batez besteko penditza duena. Igaro dira lehenengo 40 kilometroak esan bezala, hasi eginda lasterketa edo munduko txapelketa Prosart herrian, Montrealetik kilometro gutxira dagoen herrian, eta orain poliki poliki Montrealerantz abiatu da tropela lasterketa buruan. Lau emakume, Marte Perk Edset norvegiarra, Natalie Quinn estatu batuarra, Beatriz Rosso portugaldarra eta Gerjana Stoyanova bulgariarra laukotea beraz osatzen dute lasterketa buruan. 2 minutu eta 20 segundura dator tropela, lasai, momentuz patxada sartu, zerorikoren bat ere ikusi dugu, eta okerrez banago Sandrin, eta belgikarrak lasterketa utzi behar izan du, beraz, Lot Kopeckik, le favorito nagusitatu batek, ba, taldekide bat, galdo egin du ondoren lanean ipintzeko, oraindik kilometro asko falta dira, 129 kilometro zehazki esan bezala, Munduko txapelketa, iraupenezko munduko txapelketa amaitzeko eta erabakitzeko, ea nork, jantziko duen urte osoan zehar hortzadarraren maiotan.
0: Uso Ostolazaren parte hartzearekin ez da du.
2: Alaxe bai, zarauztarra, euskaldun bakarra gaurkoan, Espainiako selekzioarekin ari da lehiatzen, ez dugunez Euskal Herriko selekzio, Euskal selekzioa, ba, Espainiarekin ari da zarauztarra, laboral kutsako oraindik txirrendularia, datorren urtetik aurrera, badakizue, uno isan arituko dela, hiru urteko kontratua sinatu ostean, hori da euskaldun bakarra, bihar bi izango ditugu, Markel Beloki eta Igor Arrieta, biak ere, Espainiako selekzioarekin, beraz, partaidetza euskalduna bai, munduko txapelketetan, ikusi dugu ere, hogeita hiru urte zazpikoetan, junior maian, erloiupekoetan, eta ikusi ditugu euskaldunak, ez dakit zehazki orain Iñaki zenbat ziren, ba, sei bat, zazpi bat baziren, eta buruzari naiz, baina gaur bakarra, bihar beste bi, beraz, Euskal Partaidetza ikusi beharko dugu zer egiten duen zarauztarrak, bere beste lau taldekide daude, teorian bost izan behar ziren taldekideak, baina atzo Sandra Alonso Espainiarrak erorikoa izan zuen eta ezak gaur irtera marran izan, beraz Usoa Ostolazaz gain Espainiako selekzioak beste lau txirrindulari izango ditu eta horietako bi ba, ondo kokatuak daude, agian ba, top bost bat, edo zergatik ez podiuma lehiatzeko, Mavi Garcia aurreko urtean hirugarren izan zena, eta Paula Blasi, aurten Espainiako buelta irabazita, turrean ere bosgarren izandako emakumea, baina favoritoen zerrendan, ba beste emakume garrantzitsuago batzuk, edo behintzat hautagaitza horretan, ba hobe kokatuta daudenak, Debbie Bollerin bera, turra irabaztetik, datorren Herberetara, frantsedeseko txirrendularia, lehen aipatu dugun Lot Kopeki ere, Sede Wars taldeko txirrendularia eta gero beste batzuk, adibidez, Kristen Faulkner Parisen 2024an Olimpiar txapelduna izan dakoa, Elisa Longo Borgini bera ere, 34 urteko txirrendulari eskarmentatua edo pasaden urtean ba hortzadarraren maiota irabazi zuena, Kigalin, Ruandan munduko txapelduna beraz, gaur-gaurkoz munduko txapelduna, Magdalene Valiers Kanadarra, bera Quebec eskualdekoa da, beraz orain jokatzen ari den eskualdekoa, zehazki Sherbrooke herrikoa, 150 kilometrora, bizi da, Montrealdik 150 kilometrora, beraz ondo ezagutuko ditu bertako karreterak, baina ibilbidea bestelako bat da, aurrek urtean diferenta izan zen, eta gaurkoan, bagian eskalatzaile puruagoentzat izan liteke. Esan bezala, 126 kilometro orain munduko txapelketa amaitzeko, oraindik zati gogorrenean edo zirkuitoan sartzeko ba 40 kilometro inguru gelditzen dira, lasterketa buruan lau txirrindulari, 3 minutu eta 10 segundura tropela dator.
0: Bueno, ba, hortxe lasterketaren azken ordua. Bildezagun, galarretako azken ordua, tanto azkena, ustut joaneneak egindula, txetxu?
1: Endik abaren itxakoran txabertan, sake resto batean txapaganean gelditu zaio, ozta, baina ona izan da, eta endik abaren itxaren bosgarren tanto izan da, bost eta bi irabazenari da errenera saldi astarraren aurka, saketik bi egin ditu, eta neurketa zera honetan partidu horrekatu ikusten ari gara, naiz eta markada joan endikak hiru tanturen aldea izan. Bi pilotariekin partidu hasi aurretik hitz egiteko aukera izan du Iñaki, eta bien kezketako bazen agian hau izango dela, Oriamendi enpresarekin galarretan buruz jokatuko duten azken partida, galtzen duenak azkena izango du, eta beste biek, Azpirozek eta gaurko irabazileak azkena datorren larunbateko final horretan izango dute. Badakizue Oriamendiren jarduna urte amaierarekin batera amaitu egingo dela, eta azken txapelketa nagusia izango da, saketik hirugarren oraintxe bertan Enrique Barrenetxeak, azenolako misila atera duen, 6-2 irabazten, eta esan bezala, litekeena da, hau izatea, datoren larunbatean amaituko dena Iñaki, Oriamendi kantolatuko den azken txapelketa handia, ze teorian gero binakako getorri beharko luke, baina kuadran nola dagoen ikusita, aukera gutxi, ohiko binakako txapelketa izateko.
0: Bueno, ba, hori ere baiestatu beharko dugu, urrengo egunetan. Ez gaur, ziurrenik urrengo egunetan. Baina, oraingo kontuak, gaurko kontuak, eta hor partida jokoan da, eta joango gara, tarteka galarretara, horko emaitzaren berri ematera. Noski, logroñoko adarragarekin ere gero bate egingo dugu, olioaren desafioa aspeta baikoren artean, lauterdian dario eta hartola aurrez aurre, ondoren bineka zabala zabaleta batetik, laso iztu eta bestetik, eta azkenik buruz buru, murua eta amianoariko dira. Saskibaloia, arratsaldeko seietan, Bilbo Basket Manresa, ACB Ligako neurketa, eta maila bat berago, lehen federazio mailan, zazpietan, Granadaren pistan jokatuko du, askatuak Gipuzkoa Basketek. Aso baligako lehiare badaukagu, Villa de Aranda eta Bidasoa Irunen artean, arratsaldeko zazpietan hasiko da errugbi ere bai, Racing lauro gita mabiren zelaian, bostako gita bosgutxietan hasiko da Racing eta Baionaren arteko lehia hori. Gorbeia Zuzien lasterketa jokatu da, Alain Santa Maria eta Sara Alonso izan dira garaileak. Urbasako mendilasterketan, Eki Imaz eta Izaskun Beontza izan dira berriz indartxuena. Golfean, jokoan, Frantziako irekia, Adrian Otegi bertan lanean daukagu, Italiako irekian Amaia Latorre 18. eta LPGan Arkansasen 43. Carlota Ziganda, bigarren irugarren eguneko lanak, 8:23 aldera hasiko ditu ultzamarrak. Kroaziako lasterketan, gaur Paul Magnier izan dugu garai esprintean, eta Tobias Esbarre uno isakoak segitzen du lider. Formula gaur lasterketa izan da, lasterketa nagusiak gaur jokatu da, Russell garaie Verstappen bigarren, Hadjar izan da irugar. Eta noski futbol kontuak zeutaren zelaian galdu egindu, Sansek 3-1 utxeta utxekoarekin, Mari Eskurrenari txartel gorria erakutsi dio epaileak, jokalari bat belaunarekin kolpatzeagatik atzetik, Real aurreratu eginda, utxeta bat kitaren golarekin, baina ondoren kitak ere txartel gorria ikusi du. Eta ondoren, Zeutak 3 gol egin dizkio, 3-1 Zeuta garaile. Eta EFE Ligan bi neurketa, 6:30 Madrid CFF Alaves eta 3-1 Zeuta garaile. Eta EFE Ligan bi neurketa, 6:30 Madrid CFF Alaves eta gaur eguerdian jokatu dena

0: zilen garaipen hori eskuratzea.
1: Ba, ez, egia esan da, nik uste taldearen lana kristona izan dela, baina, bueno, azkenen beraiek azkeneko amat minututan bigo gehiago saltu dituzte, eta, bueno, puntu dago behar.
0: Egun hauetan Gorkak zioen, erasoan gauzako beto egiten ari zinetela, gol pixka bat falta zitzaizuela, Jertsen partidarekin alderatuta. Gaur hori lortu duzu ez, hiru gol, eta bueno, alde horretatik pentsatzen dut etzaretela, bueno, gustura egongo zaretela esan nahi dut, ez da, golak egin dituzuelako.
1: Bai, bueno, azken den gaur igual, ikuste egon zaigula positibo pentsatzea, baina, bueno, ikuste hiru gol hori konfiantza Eman behar digula, eta, bueno, aztean zera daukagun partida ba, aurrera mateko.
0: Bueno, denetarik izan du partidak, ez? Hirugarre minutan Real Madrid aurreratu da, gero Ceciliak sartutako bi golekin, ba, zuk sartutako bi golekin buelta mandio zuen neurketari, gero Davritzek bi gol egin ditu, penaltia izan duzu, bi aldiz jaurti behar izan duzuena, lauro egita bosgarre minutuan, bueno, bazirudien Ceci, iru eta iru korrekin, sikiera, aurkari zail eta gogor baten kontra, agian behintza puntu bat atera zen ezaketela, ez? Eta hori izango zen duzuen penarik handiena, ez da?
1: Ba, nik uste de azkenen partiban gauza asko pasabiala, eta, bueno, azkenen gomenetutan iru-irukin, ba, bueno, nik uste taldea pozik egon zehara, baina, bueno, nik uste, bueno, ba, biologiek ezakit nekea edo, konzentra zelpate esan diala, baina, bueno, azkenen puntu egabe gauritza, baina, bueno, gauza asko positibat ez.
0: Gauzak ez zirenean ateratzen, batzuetan horrelakoak ere gertatzen dira, ez? Konfiantza puntu hori ez daukasuna eta bar, eta horrelakoak ere tokatzen dira, ez da?
1: Baina, bueno, nik uste taldea konfiantza egin dagoela, hau etzen ari dugula, eta, bueno, azkenen aurren daukagun taldea, ba, Real Madrid da, badakigu ze jokare dituzte, baina, bueno, nik uste taldea pozikate behar dela, eta, bueno, azte ezkenekoa aurrera batuko.
0: Demoraldi hasiera zaila izaten ari da, bueno, gauza asko gertatu dira, eh? Arturoren agur hori, jokatu duzu Chelsearen aurka txapeldunen ligan, Hertz, ligan ere bost partida, bi puntu. Imaginatzen dut, denboraldi hasiera hau ere gestionatzeko eta taldearen zateta ezin dela erraza izan, ez da?
1: Bueno, bai, azkenen taldea estabilitate hori ba, bihatzen du, baina, bueno, nik uste taldea aztean zehar lasaia gola, ondo datenak egin da, eta, bueno, nik uste amaitzak pixkanak ateako gara.
0: Bueno, eta ea ba, demoraliko Ceci lehen garaipen hori, Jertsen kontra llegatzen eta torren asteazkenean, ez da egun txarra, ez? Lehen garaipen hori lortzeko, horrek esan nahiko lukelako Realak ere Europan aurrera egiten duela, ez da?
1: Ba, da, nik uste taldea, ba, bueno, emaitzon bat behar duela, konfiantza hor mantentzeko, baina, bueno, horregin genuen partida oso nezan zan, bakarrikan gola falta zan, así que taldea lasai dago, konfiantzaki, eta gareia paraia horretikan Valentian hor hiru puntu hartu, eta taia paraia joteko.
0: Amaitzeko zuri buruz, Ceci, zuze uste dut sasoiko zaudela, ez? Gaur bi gol, jokoan ere oso protagonista, zu arlo pertsonalean pentsatzen dut, ez dakit pozik, edo puntu onarekin, ez? Ikusten zaikutu, sasoi puntu onarekin.
1: Bai, haintxe bertan, fizikoki, mentalki, dana ondo nago, lasai nago, azkenen disfrutatzen nago zela ja, eta bueno, nik uste, hori notatzen gara.
0: Osondo ba, Cecilia Marcos, Realeko jokalaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta animo talde guztiari ailegatuko da eta lehen garaipen hori.
1: Vale, mi esker zuei.

0: Arratsaldeko laurak eta hogeita lau minutu ego, horatu bihar zozketa daukagula, mezuak gaur eta bihar hartuko ditugu eta zer banatu behar dugun bihar. Badatorren azteko CaixaBank Masterseko finalerdiak hartuko dituen jaialdirako, sarrera bikoitz bat, bidali gaur eta bihar artean, hiru errege mailaren ordutegi barruan, mezua pilota eta izena bizena dion mezu hori, gure WhatsAppera 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Hau esan da guazen galarretara, Txetxu Urbieta, badirudi finalerdi hori parekatu egin dela apur bat, ez da?
1: Parekatu egin da, eta hutsa-hutsaren atzetik, oraintxe bertan ikusteko izan da Bariz Juan Neneak egin duena, sakean ez du saskian sartu, eta pilota aurrera bota beharrean, ba, alboko sarera joan da, eta gurekin Iñaki datorren larun baterako lasai dagoen pilotaria, bueno, ez dakit lasai dago, minio mitzat, badaki datorren larun bateko finalean lekua izango duela. Xabi Azpiro, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Animatuta larun baterako.
2: Bai, bai, hoy on, bai, pixkat ikusten, ez? Bi pelotaria handi hauen partida. Eta hoxe, ba, emozio zu esan duzuna, ez? Lasaitasun horrekin nila finalena hola, baina justen, ez? Zen olako bi pelotaria handi, zen olako abiadura ematen dioten batak eta bestek, eta itzekin ja beldurtzen hasi, baina, bueno, ez, errespetu guztikin, ba, kriston partida egia idietan.
1: Joan Eneak egindu bederatzi garrena, kriston partida esan duzuzu, baina huts, desente egiteen ari dira, jokoan ere asko dago, gaurkoa izan liteke galtzailearen zatu izango da azken partida buruz buru asko jokoan.
2: Bai, bai, hoi da. Bueno, nik esan dizut, hemendik kanpotik beti ikusten dugulako, ez? Uste baino hobe jokatzen dugulako, edo barnea sartu eta esaten dugun, zuk esan duzuna, ez? Faio asko eta oso exigenteek barnen, baino hemen kanpotik, ba, galarretatik, badirudi kriston partida egin diela, da abiadura, nik abiadura esango nuke hemen kriston abiadura, faioak, baino faio hoi gere abiaduran gatik izan tendie.
1: Larun batean finalerakon zein nahiago duzu, Naparra-Naparraren aurka ala Hernaniarra?
2: Naparra-Naparraren kontra egin esan. Barrenetxea, bueno, Onenea txapelduna da, bai? Baina, bueno, dena dakigu Barrenetxean saken nolako dien, da esmatzen badu, ba, kriston txikizu egin dizu. Eta egia da, ba, be saketan, ba, ni hor aurren. Ez da egit, beldurtu, baina, bueno, errespetu ematen du horko sake hoitan, ba, indartxu eta konfiantzekin da honen, ba, errespetu ematen du.
1: Joan Enea, berak esan di partida ze horretik, nik gaur irabazteko aukera bakarra dago. Nik oso ondo jokatu eta handika bere eguna ez izan.
2: Bai, hoi da. Bueno, hori berak esaten du, baina ni uste ba, hemen dago gaudenak, denak paretsu ibiltzen gala, ez, ligilan. Eta batek jeisten duenean, ez, nibela pixkoa jeisten duenean, ba, besteak aprobetsatu barko dula. Eta nik uste Joan Enea hori esan dula, baina berak bakilare irabazi dezakela.
1: Eta Lekunberriko irakaslearentzat azken astea finalaren aurreko aste hori nolako izango da?
2: Bueno, ba, aste ez lana, eta, bueno, oain huitziko pesteta, ospatzea o bixua tapaldu, lasai apaldu, eta, bueno, nintzet kontrolatzen egon beharra, eta, bueno, ba, egia da, bai lanen, bai lagunen artean, oain pestetan ere bai, ba, errin, huitzin, denak esaten dialdela ez, ba, oi, ba, finaleako zehaz mot, eta, ba, zorionak, eta, bueno, zorionak, oi da, txapela ekartzen inbarko.
1: Animo.
2: Bai, eskerri asko.
1: Endika Barrenetxa esakez laugarren egin du, bi utxere egin ditu, 12 eta 9 irabazten ari da Iñaki, oraintxe bertan Hernaniarra, Aritz Joan Enearen aurka.
0: Bueno, ba, hortxe, leia estua, baina oraindik ere Barrenetxa aurretik eta tarte txoarekin. Oraindik ere asko falta da Montrealen, Kanada nadur, 126 kilometro elmugarako.
3: Alaxe da bai, 126 kilometro elmugarako eta 62-63 kilometroren faltan sartuko dira lehen aldiz. Aipatutako zirkuituan, Mont Royal, 13 kilometro terdeko zirkuituan, beraz beste 50 kilometro bat egin beharko dituzte ordekan txirrindulariek, lehen buruz esan de 6-7 euskal txirrindulari genituela, 11 dira denera, begiratu egin dut, eta eskerrak, uso Astolaza, Beloki eta Arri eta aipatu ditugu, baina hori ez gain, Markel Arana, Zeinau Turkaregi, Irati Aranguren, Ane Zubeldia, Ayala Serrano, Luka Martínez, Paula Ostiz eta Bastien Lafitte, horiek denak euskal herritarrak, beraz 11 txirrindulari munduko txapelketa hauetan, kategoria eta modalitate desberdinetan izaten ari gara, eta gaur azken aurrekoa, edo bueno, uso Ostolaza bihar beste bi izango ditugu, beraz bihar jokatuko dute azken bi euskal ordezkariek, baina hori biharko kontuak dira, bihar ere hemen kontatuko dugu noski gizonezkoen proba, baina gaur emakumezkoen txanda da. Lehen esan bezala, Laukote bat lasterketa buruan, Marte Berg Edset, Norvegiarra, Natalie Quinn, Estatu Batuarra, Beatriz Roxo, Portugaldarra, eta Jergana Stoyanova, Bulgariarra, ia lau minutuko errentarekin, lehen erorikoren batera aipatu dugu, eta azkena erortzen eta horren beste zedondorioz lasterketa uzten, Irango ordezkari, bakarra izan da Sayeden Sijajian. Berak lasterketa utzi behar izan du eroriko baten ostean, beraz, ez da, Ortzadarraren borrokan izango, ez noski favoritoetako bat, baina beste txirritulari batek ere utzi behar izan du. Gogoratu, Montrealen ari direla jokatzen munduko txapelketa hauek, lehen aldiz txirrendularitzako munduko txapelketa bat Europatik atera zenean, ba Montrealera joan zen, edo Montrealen jokatu zen lehen aldiz Europan ezen munduko txapelketa bat, hori 1964ean izan zen, urte hartan bakarrik gizonezkoen proba jokatu zen, eta Eddie Merckxek irabazi zuen, bertan ere ba, gaur igo beharko duten edo pasabarko duten Monte Royal zirkuitoa pasabar izan zuten, bi urte ostean Joko Olimpikoak jokatu ziren bertan, Kanadan, Montrealen zehazki, eta orain ba, 50 urteren ostean, bueltan da, txirrindolaritza Kanadan, Quebeceko eskualdean, Montrealen ez hiriburuan, Quebec da hiriburua, baina Montreal beste hiri haundi bada, hiri entzutetsua, ospetsua, beraz bertan izango dira egun hauetan, izaten ari dira, hobesan da egun hauetan munduko txapelketak amaitzen jada, bihar izango baita azkeneko lasterketa, 180 kilometro gaur aurretik txirrendulariek, jada bete egin dituzte, ia 60, 124 kilometro gelditzen zaizkie beraz, berehala, sartuko dira lehen aldiz zirkuituan, 8 aldiz pasabarko dute, esan bezala, 13.5 kilometro ba, pasarte hori eta tartea lehen aipatu dugu, Camilien Hot, mendatea, erripa edo horma, deitu nahi dezuen moduan, ia 2 kilometro eta 700 metro zehazki, 107.3 batez besteko penditza duena, pasaden urtean aipatu dugu, Valieresek irabazi zuela, azken 2 kilometro terdiak bakar-bakarrik egin ostean, Kigalin, Ruandan, 2024ean eta 2023ean, beraz bi urtez segidan, Lotte Kopeckik irabazi zuen, 2024ean esprinean, irabazi zuen Zuritzen, Chloe Digert eta Elisa Longo Borginiren aurretik, 2023ean Glasgown, Kopeckik era irabazi azken 5 kilometro terdiak, bakar-bakarrik egin ostean, Mathieu van der Poelek bezalaxe, baina herberetarrak erorikoa izan zuen, eta guztiz ere, ba, irabazi egin zuen urte hartan, Glasgowen, Eskozian jokatu zen munduko txapelketa, ikusi beharko dugu, gaur nork irabazten duen, lehen aipatu bezala, ba, Demi Bollerin da hautagai nagusia, zerrenda guztietan, ba, lehen postuan agertzen den txirrindularia, urten giroa eta turra irabazi ditu, bi itzuli handi, bestea hirugarren Espainiako buelta Paula Blasik irabazi egin zuen, 5. izan zena Frantziako turrean, eta bi itzuli handiez gainere, ba, nahiko zerrenda luzea irabazi du aurten Demi Bollerinek. Omloop, Flandriako turra, Fletxa Balona eta Lieja Bastoña Lieja gaur irabaztekotan, Demi Bollerinek irabaztekotan, bigarren emakumea litzateke historian, txirrendularitzaren historian, urte berean giroa, turra eta mundiala irabazten. Hori lortu duen txirrendulari bakarra, 2022ean, Van Bleuten izan zen, Demi Bollerinek zilarra irabazi zuen Glasgow, 2023ean, baina esan joiz, munduko txapelduna izan, 122 kilometro iristeko, zubian orain pasatzen, Montrealera bidera, bidean barkatu txirrendulariak, tropela 4 minutuko atzerapenarekin, baina kontrolpean dituzte aurrean diren lau txirrindulariak.
0: Bueno, ba, gogoratu, gero Eugenio eta Eukenen Lararte batuko zaizkigula, Eugenio Bekoetxe eta Eukenen Lararte batuko zaizkigula, lasterketaren azken ordu terdia, bi orduak kontatzeko. Jauzi batean, Montrealetik galarretara, txetxu?
1: Eta galarretan berdinketaren atarian geunden, lehen de abizekoa izango zitekeen, baina nautxe egin du Joaneneak ezin ikarri Endikaren pelota hori, eta 14. egin du Endika Barrenetxeak, 12 ditu Aritz Joaneneak. Datu estadistiko bat ere bai, pelotari hauek buruz buru 12 aldiz neurtu dira, eta garbi dago Endika izan dela jaun eta jabe, 9 irabazi ditu, eta Joaneneak 3, baina gogoratu, ba, iazko finalean biak neurtu zirela, eta txapela handi hori saldi astarak lortu zuela. Eta gero beste datu bat emango izute, hain zuzen ere Endika Barrenetxeak eman diana, Oriamendi enpresaren historian baldakizu ze bi pelotari diren Iñaki partidu gehien jokatu dituztenak.
0: Urriza eta Endika bera?
1: Endika bai, Endikarekin batera beste bat. Iagure entzulek asmatzen duten.
0: Bale, ba hortxe galdera nahi duen arentzat, dakien arentzat edo asmatzen alegindu nahi duenarentzat.
1: Atxen alitza dugu, ama bosgarren egin duelako Endika Barrenetxeak, sake ez egin du, bosgarrena, bost egin ditu bi utz Endika Barrenetxeak, eta saketik bakar bat bi egin ditu Juanineak, eta bi utz ere bai. Beraz, ama bost eta mabi Endika Barrenetxea irabazten ari da, orain arteko alderik handiena, zazpi eta bikoa eta mairu eta zortzikoa Endikaren alde, ez da inoiz aurretik izan Juaninea, eta gogoratu orain ama bost eguneko partiduan, alderantziz gertatu zela hogei garen kuadroar arte, kartoira arte, beti aurretik Juaninea joan zen, gero etorri zen buelta, eta garaipena orduan Endika Barrenetxeak lortu zuen, hogei tamar eta hogei tasei, ikuskizun gaur zer gertatuko den oso giro polita dagoen Galarretan.
0: Bueno, ba, Xabi Aspiro zer lehen entzun dugu, eta hau adi-adi, finalean dagoelako, eta finaleko kontrarioa. Bakaur ezagutuko duelen lako. Txirrendularitzan, lehen ez dugu aipatu, edo ez dugu erabat aipatu, Kroazian zer gertatu den, Paul Mainierrek esan dugu irabazi duela esprintean, Rui Olivera eta Tim Teutenberg menderatu ditu esprintean, Gozo Martin 15garren izan da, esprin horretan bertan, denbora berean, Euskaltel Euskadikoa 15garren postuan mugaratu da. Lider segitzen du, Tobias Esbarrek azken etaparen faltan, Antonio Tiberi 4 segundora, Tim Bellens 8 segundora. Zelkapen nagusi horretan, Euskal Ziklistarik onena, Jon Agirre da. Minutu eta 21 segundora dago Jon Agirre, Euskaltel Euskadikoa 18garren tokian. Bihar, Zagreben amaituko da etapa, ia 160 kilometro lau. Beraz, Esbarrek esku-eskura dauka garaipena, ba, bueno, tarteko elmuga horiek eta ondo zainduz gero. Futbolean esan dugu ez, zeutak irabazi indiola, Sanseri iru eta bat, Efe Ligan, Realak iru eta bost galdu du Real Madriden kontra, eta seiterrietan Real Madrid eta Alabesen, barkatu, Madrid CFF eta Alabesen artekoa jokatuko da. Baina kopan, Koparen azken atariko kanporak eta ere joan etorrian jokatu behar da, eta gaur joanekoak jokatuko dira, eta tartean bi euskal talde ditugu, Baztan eta Azkoitiko Anaitasuna. Atletiko Kalatayuden zelaian jokatuko du arratsaldeko seietan Baztan joanekoa, eta Anaitasunak etxean, txerloian jokatuko du, Tedeon, Errio Xerraren kontra joanekoa. Datorren astean itzulerakoak, kanporak eta hauek gainditzen dituzten lau taldeek, beste bi kanporak eta ere badaudelako, kopa jokatuko dute eta lehen maieko talde baten kontra. 120 kilometro adur Montrealen.
3: Bai, eta lehen aipatu bezala, lasterketa buruan lau txirrindulari orain, pasabarko dituzte 10 kilometro nahiko gora beratxuak direnak, orain ordekan egin dutela osoa, lehen 60 kilometroak, eta lehen aldiz zirkuituan sartu aurretik, hau da, urrengo 10-12 kilometroetan badaude malda txiki batzuk, adibidez 61garren kilometrotik 63garren kilometrora, ba 2 kilometrora ere iristen ezen tramo batean badaude 1.9ko maldak, badaude 1.8ko maldak, hau da, esan mendate bat berez, baina ja bazertxo baite gora egiten hasten da karretera, eta gero sartuko gara lehen aipatutako zirkuito, beraz, lehen 60 kilometro horiek Iñaki nahiko lasaiak zirenak, ba, kontrolatzeko, iesaldia gorpuzteko, eta txirrindulariek ere pixkal patxadaz hartzeko, ba, maitzen ari dira, orain ikusten ditugu lasterketa buruan diren lau txirrindulariak balenengo malda hori hartzen, eta jada gelditu egin dena Gergiana Stoyanova, bulgariarra da, beraz, irukote ba lasterketa buruan, Berg, Edset, Norvegiarra, Natalie Quinn, Estatu Baturra, eta Beatriz Rosso, Portugalgo txapelduna, egungo txapelduna, irurak beran lasterketa buruan, Montrealen sartuta jada tropela, esan bezala, 118 kilometro oraindik luze egingo dira, 8 aldiz, pasabarko dute 13 kilometro terdiko zirkuitoa, maldak daude, ez da pasaden urteak igalin izan genuen, ilbidearen oso antzekoa, lehen aipatu dugu, eta hau, adituren batek ere, Iñaki Zulen kontatu diazu, Xavier Usabiagak esan duena, gure telebistako lankidea kontatu zuena, agian, gorpuzkera txikia edo txirrindulari basuagoentzat aproposa dela ibilbide hau, maldako gorragoak dira, eskalatzaile puruentzat, ezakit, hau ere biharkoari begira, banderpulentzat, aditu, oso adituak direnek aipatzen dute agian.
0: Atzo Xabier Usabiagak sei aditu ez, sei hautagai aipatu zituen. Ebenepul, Del Toro, buruzari naiz, Pitcock.
3: Seixas horregongo da ere.
0: Banaert eta Van der Poel.
4: Hori da, Van der Poelentzat agian gogorregia da, gogorregia, egia da Luxemburgon ba 175 kilometro inguru egin zituela bakarrik duela aste bete inguru, egia da ezagutzen degula zer motatako txirrendulariaren, baino agian gogorregiak dira malda hoiek ere ikusita ba bere arerio duten gorpuzkera, ez, Eixas bera edo del Toro bera ondo datozenak bargalagoak dira eta gorputzaldetik kilo gutxiago dituzte eta horrek ere bagian ondo egin dieza jokete, baina dena dela hori bihar kontatuko dugu, gaur emakume, ba nik aipatu ditut ere, ez, lehen zintzuk dira oktabi nagusiak, zerrenda bat eskuartean izan da, lehen esan dudan bezala, Demi Bollering izango litzateke hautagai nagusia, edo besteen gainetik zer, txobait gainetik dagoena, baina gero bigarren koska horretan, Iñaki, hainbat txirrindulari daude, pasaden urtean hautagai nagusietako bat zen txirrindulariak irabazi zuen, esan bezala Magdalene Valliers kanadiarrak irabazi zuen, Education Firsteko txirrindulariak, eta horregatik ere, gizonezkoetan Pogatxarrez egoteak, edo emakumezkoetan hautagai oso nagusi bat, favorito bat ez egoteak, ba, ondo egiten dio lasterketari, eta agian, 5, 6, 7, 8 edo 10 txirrindulariko multzoren bat ikusi dezakegu, azken maldetaraino, azken mendatetaraino, beraz hori ere ikuskizunarentzat. Ora da, noski, gero txirrindulari batzuk ez daude sasoi puntu honenean, denboraldia luz egiten da, askok ere ondo prestatu dute, orduan ere kontuan izan behar da, ea hankeak nola erantzuten duten, hori betiko kontua da, baina txirrindulari batzuk ba Frantziako turra jokatzetik datoz, gero klasika batzuk ere jokatu dira, eta ikusi ditugu, zeitzuk izan dire txirrindulari honenak denboraldi osoan zehar, Demi Bollering ba izan da denen gainetik agertu dena, baina gero bigarren koskako txirrindulariek ere, klasiko manoagoak diren txirrindulariek ere, ba, izan dezakete gaur zeresana, dena dela, arkatu, gaur hori kontatuko dugu, 17 kilometro terdi gelditzen dira, lasterketa buruan orain bi txirrindulari, Beatriz Rosso Portugaldarra ere zertxo baita atzeratu egin baita, beraz Natalie Quinn estatu hartuarra, eta Marte Perk Etzet, uno isa taldeko norvegiarra lasterketa buruan, ekero 10 segundoko galerarekin dator Portugaldarra, Beatriz Rosso, jada minutu erdiko galerarekin ia Jerjana Stojanova bulgariarra, eta ondoren tropela dator, momentuz patxada sartzen, baina berela sartuko dira lehen zirkuituan, eta hor ja seguronik mugimendure bat ikusiko dugu.
5: Ba, osondo, hortxe adi, jarraituko dugu lasterketa. Sartu irte matekin dezagun galarretan, agian partidako alderik haundiena dukalako barrenetxeak bere mesedez, da?
1: Sei tantoko alde oraintxe bertan, 19 eta 13 irabazen ari da Endika Barnetxearitz Juanenaren orka, eta alderik handiena sakean dago, 7 egin ditu sakearekin Endika Barnetxeak, bakar bat egin du Aritz Juaneneak, 6 tantoko aldea markagailuan dagoen alde berbera da, eta aldea dago sakearekin min egiten du Endika Barrenetxeak, eta aldiz Aritz Juaneneak minik ez du egiten, eta sarekearekin bigaren helburua izaten da, zuzenean tanto egiten ez baduzu ere, ba, tantoaren ekimena zuk izatea, eta ez du hori lortzen, eta Aritz Juanenea, orain huts egin du berriro esakearekin, orain arte aurretik erantzuten aritu da, atzera pasa da, eta 8. sakez egin dio, 20 Endika Barrenetxeak, 13 Aritz Juaneneak.
5: Juaneneak partidaren atarian txetxu zion, 7 sake baino gehiago egiten badizkio, malo, eta hortxe gaude, ezta?
1: Bai, malo, ja 8 egin dizkio, eta oraindik ere 20. Kartoian dago Endika Barrenetxea, eren bat jokatuta, eta orain 15 egun ere 9 egin zizkion, sakearekin min handi egiten du Endika Barrenetxeak, eta Aritz Juaneneak ez du minik egiten, eta gainera esan bezala, zuzenean tanturik ez du egiten, eta ez dio sakeari brillorik ateratzen, luze berrirore Endika Barrenetxeak, beste sakea egin beharko du, 20 eta 13 irabazten ari da Hernaniarra, saldi asko pelotaria handiaren aurka.
5: Bueno, ba, galarretatik beste frontoi batera jauzi egin behar dugu, Hernanitik Logroñora, gaur San Mateo Ferian, Olioaren desafia jokatuko baita, biharko azken jaialdi eta final nagusien atariko. Eta bertan, Kepa Iribardokagu, Kepa, kaixo, arratsaldeon.
6: Iñaki, beraztegi entzule lagun guztio, arratsaldeon, bai, Logroñoko adarragatik.
5: Bueno, gaur bereziki azpeko enpresako kideen zateta, egun tristea eta izango da, ba gaur jakin dugulako, duela gutxi gainera, Aspek berak ere dagoeneko oharratera du, Fernando Bidarte, Aspeko burua izan dena zendu dela, ezta?
6: Bai, alaxe da, ba, gaur, eguerdiko ordu bat erdiak inguru horretan izan da, eta zeuk esan bezala, ba, Azpe enpresako kidentzat, begun trestea daukagu, ezin esan ezusteko izan denik beraientzat, Iñaki, ze, bueno, ba, aurreko astean, Azpeko bulegoetako langilei deitu ziren Fernando Bidartek banan-banan, agurtzeko, bihar beteko zituen 74 urte, urteak zeramatzen minbiziaren aurka borrokan, eta esan bezala, bueno, ba, gaur zendu da, gaur eguerdian hila Fernando Bidarte, eta azken urte luzeetan, bueno, ba, 1978ko irailaren 27an, enpresaren burutze hartu zuenetik, gidaritza hartu zuenetik, ba, Azpe esatea Fernando Bidarte esatea izan da neurri handi batean, eta, bueno, familia horrek pelotarekin duen lotura jarraitu du Fernandok, aitonarena, aitarena, eta hainbeste urte guzti hauetan, ba, lotura horrekin jarraitu du. Eta esan bezala, bueno, ba, gaur hilda. Gaur ez da ezer berezirik izango, gaur hemen jaialdian ez da ezer berezirik izango, bihar momentuz bintzat esan digutenez, ba, pentsatu duten minutuko isilunea gordetzea, pelotaria xingola beltzarekin ateratzea eta bar, eta bihar izango da Fernando Bidarte oroitzeko momentua, Logroñoko Adarraga pilotaleku honetan. Gainontzean, bueno, ba, hemen jaialdia kontatzera etorri gara, eta alaxe egingo dugu, zeuk esan duzu, Olioaren desafioa, beti finalen bezperan egin oiden moduan hemen Logroñon, eta egia esan, kartela benetan ederra da, aurrena, lauterdian, kaiolan ikusiko ditugu, ba, azken manomanista nagusiko bi protagonistak, Dario eta Artola, eta esan, Dario orentxe atera dela aldageletatik, eta bueno, hor gazte batzukin, ba, beroketa hasi bitartean, ba, horari da, ba, pilotakadaren bat ematen, pentsa, ba, aurro egintzat zer den, ez, Dario egin pilotakadaren bat ematea. Gero binaka, Javi Zabala eta Jose Javier Zabala eta Unai Laso eta Martxel Iztuetaren aurka. Eta hirugarren partida, buruz-buru, auskalo, agian dena horren abakiko da, agian hori asterako dena erabakitea egongo da, ba, B serieko azken manomanistako finalaren errebantxa esan dezakegu, Ander Murua eta Unai Amiano aurrez aurre. Beraz, jaialdi ederra da, eta gaur bai, ba, Fernando Bidarte gogoan dugula, izango da hemen Logroñoko Adarragakoa.
5: Lehen entzun dizudanez, gaurko, biharko ez bezala, sarrera eman libre edo erosteko moduan bai, ezta?
6: Nik eguardian begiratu dudanean, 580 bazarrera oraindik hor leiatilan bazeuden, beraz, gertatzen da, finaletarako eta bar, bueno, eta Adarragako jaialdi askotarako dena betetzea, eta Olioaren desafio honetan, bueno, ba, berez ez dago torneoko emozio hori, ez da, eta jende gutxixeago etortzea gertatu izan da, eta gaur agian gertatuko da, baina seguru gaur ere, ba, giro ona izango dugula, hemen 1200 botila izango dituzte jokoan, beraz, irabazten duenaren zat sari polita da, hori gainera enpresa guztian banatzen da, pelotari, tekniko, langile, bueno, hori guztie iristen zaie, irabazten duen enpresako kide guztie iristen zaie, beraz, denek izaten dute bai hor gogoa, bai uren enpresakoak nagusitzeko.
5: Bueno, ba, kontatuko dugu, kontatuko dugu jaialdi hori, hasi eta buka Azperen eta Baikoren artean esan bezala. Ba, Fernando Bidarte Azpeko buru izandakoa zendu den egun honetan. Itzul gaitezen Galarretara, tarte haundia, agian erabakigarria dagoeneko, barren etxakartu duelako txetxu.
1: Hogeita iru eta amairu irabazten ari delako, amartantuko aldea du Endika Barrenetxak, zaketik 9 egin ditu, azken 6 tantuak bata bestaren atzetik, eta galtzabetelan Juaneneak iazko txapelari eusteko, Endika Barrenetxa nagusitzen ari da poliki-poliki, eta markagailuan irekitzen ari aldea, gero eta hundiagoa, esan betzela Orentxe bertan amartantukoa, eta oraingoan ere Juaneneak ezin pilota hori ekarri, 24. Egin du Endika Barrenetxak, amairu ditu Juaneneak, Txaloa Galarretan Endika Barrenetxaren zat, Iñaki eta Galarretako entzule denak niri begira, ea Adarragati sartu den kazetari horia norden aspaldian horrelako agotxik ez dutela entzun.
5: Ba, hau xa betikoa da, eh?
1: Nire berria egintzait.
5: Bai, berria egintzaizu.
1: Bai.
5: Ez dakitok
1: dagoen. Kepa esan duzu, ez?
5: Bai, kepa, Iribar, itxura zala da. Alde egin du, zuen zuen aurretik badazpada.
1: Berarekin ahaztuta nengoen edo...
5: Zurekin beldurtuta edo alde egin du, eta ez da entzuten ari horren itxura. Batean ze jaialdi horrein ikasteko ere, tarte bat falta, bostak eta laur denetan. Eserita, ikusten ditu...
1: Galarretan bigarren atxen aldian, gaude, 24 eta 13, bigarren atxen aldia, eta esan bezala gero eta gertuago, Endika Barrenetxea eta Azpirozen arteko finala datorren larun batean.
5: Juanena Txetxu horri guztien ari naiz, Zubirirekin izketan ari da Barrenetxea, eta burumak urdagoena Juanenea behera da.
1: Bai, aholkularia ari zaio zerbait esan aia, baina burua makurtuta, hortxe dago Juanenea, kaskoa jantzita, Endika Barrenetxea tragotxoa jotzen ari da, kezkatu eta torri da, aste azkenean sukarrarekin oean eontzelako eta etzekielako bere gorputzak nola erantzungo zuen, baina orainan goz oso ondo erantzuten ari da, sakarekin triskantza undia egiten, bederatzei tantu egin ditu, eta bakar bat egin du ariz Juaneneak, eta hori alde ikaragarria da buruz buru aritzeko. Eta Zubiri ipatu zuen jaki, ba Zubiri eta Endika Barrenetxea dira hori Jamendiren aroan Galarretan partidu gehien jokatutakoak. Endika Barrenetxeak esan dianez, biek 1200 partidu jokatu dituzte azken 17 urteetan.
5: Eta zuk kontatuko zenituen horietako 1000 edola, ez gutxi asko?
1: Ez, kontatu bai bat ere ez.
5: Ez?
1: Ni Miramongo kasua negoten nintzen hor, hoi jokatzen zutenean.
5: Bueno, baina azken urteetan 200 bat irurunen bat bai.
1: Ez, bueno, batzu bai. Iñaki, eta bidarte aipatu duzunez, bai. Lehena aipatu duzu baitere, Gaxinto Ñaderaren heriotza, nire Dolominek sentiko horrenak bere familia eta hurbilekoi, oso gertuko oso laguna izan dugu Gaxento, etzen beste munduko txirrindulari izan, txirrindulari profesionala, lehenbizi Fagorrekin, ondoren koltson zer taldean aritu zen, baina benetan persona aparta zen, artista hutsa zen, bere inguruan beti irribarrea egoten zen, eta pena handi bat izan da, udaberrian berak esan zidan, ja epe gutxirako bizitza zuela, baina irribatekin esan zidan, eta bueno, kontua da, ba mundu honetatik joan zaigula oso gazterik, Gaxinto Ñaderra guretzat Gaxinto handia.
5: Bueno, ba gure Doluminak, kasu honetan ere Gaxinto Ñaderraren familiari eta gertukoei. Errugbian aipatu dugu, Top 14 ligako leia jokatu behartzela gaur, eta leia hori Racing 92 taldearen zelaian, Parisen, jokoan da, 16. minutuan, 5-10 irabazten ari da Baiona, neurketako lehen zati honetan irabazten beraz talde lapurtarra. 5-10 esan bezala. Txetxu, 24-13, orain berriz ere Barrenetxearen zasakea, ezta?
1: Bai, eta orain tanto egin duen Ariz Juanenea izan da, eta bere juliganak zutitu ira, eta animatzen dute Zaldi Aztarra, pelota bere eskatzen du orain, eta peloteoan hasten direnean, sakearen efektu eragin hori joaten denean eta peloteoan hasten direnean, Juanenea bera hobeto moldatzen da, baina sakearekin min handi egiten ari da Endika Barrenetxea, eta horri esker, oraintxe bertan, 14-24 irabazten ari da.
5: Oso ondo, ba, protagonista bati tarteain behar diogu jarraian, bere ala itzuliko gara Galarretara eta noski Montrealera begira ere jarriko gara, baina gaur badakizue goizean basean uri aldera begira egon garela, Gorbeia Suzien Sky Race lasterketa jokatu delako bertan, lasterketa nagusia eta 21 kilometroko lasterketa, 21 kilometroko lasterketan adibidez Bielsa West gaiendu da gizonezkoetan, eta emakumezkotan Dalia Alonso. Eta lasterketa nagusian Sky Race delakoan Alain Santa Maria Errioxarra izan da garaie, 2:50 segundo 24.00, bigarren Manu Merillas 2 minutura eta hirugarren Loik Robert. Eta emakumezkoetan garaie Sara Alonso, bigarren Dragomir Denisa eta hirugarren Natalie Bidle, eta gainera Oiana Zubillaga laugarren izan da. Sara Alonsok 3:21 eta 27 segundoko denbora markatu du. Beraz, dagoeneko Zegama eta Gorbeia Suzien irabazita dauzka korrikalari gipuzkoarrak. Entzun dezagunen justu Sara Alonso gaurko garaipenaren ostean Euskal Telebistako mikroan.
7: Lasterketa garrantzitsua zen niretzat, duela astebete nire lagun batekoa hil izan zen, eta gaur oso emozionantea izan hasieratik, aurrezkoarekin, dantzarekin eta dena, eta lehenengo metrotik nahi nuen lasterka gero eta azkarrena egitea, errekorra egitea, gaur eguraldia kristona zen, ez zegoen berorik, ez zegoen ezik lurrea, lehorrea zegoen, beraz, hasi nahi oso azkar, baneukan eskuan apuntatua denborak, eta ikusten ari zen minutu bat gutxiago rekoratik, 2 minutu eta azkenean metro azkenen arte apretatu egin dut, eta azkenean ba, malo minutu dozeo zer egin dut errekor bezala, omenaldi bat izan da beratzat, espero dut errekoa klau asko irautea, eta beraren zuentzat izatea, eta, bueno, egun polita, eta tristea aldi berean.
5: Eta gizonezkoetan ez du gaipatu, baina eskei reiz horretan Euskal Korrikalari irikonena, bos garren izan den Aitor Ajuria izan da. Gure WhatsAppen entzule batek dio, eta gaur Janeseko ralian beste zusteko bat izan dugu, istripu batean gidarikide bat, kopiloto bat zendu dela, eta bai, alaxe da, orain begiratuta eta bar, Superzer zirkuituko zortzigarren lasterketan, ba, kopiloto bat zendu da, eta proba hortik aurrera ba, bertan bera geratu da. Montreal, adur, dagoeneko zirkuituan sartuta?
3: Bai, zirkuituan sartuta, orain dik ez dira lehen aldiz pasa elmuga marratik, bederatzi aldiz pasa barko dira, zortzi aldiz buelta zirkuituari, eta noski ba, bederatzi garrenean amaitu egingo da munduko txapelketa, ba, kilometro inguru, geldituko zaie pare bat kilometro, lehen aldiz elmuga marratik pasatzeko, Park Jean Mansetik pasatzeko, eta ondoren hasiko dira lehen igoera, Camilien Haut mendatera gora, ia bi kilometro uneko zazpiko mairuko batez besteko penditzarekin, eta duela pare bat minutu ere, eroriko izan dugu, eta tartean Paula Blasi, UAE-ko txirrindularia, erori eginda, berarekin ere Britainiara handiko Ana Henderson erori eginda, oraintxe egona izen zuten, lasterketa hasi aurretik, munduko txapelketa hasi aurretik, Paula Blasik hitz egin duela, gaua ez duela ona pasa, erdi gaixorik dagoela, ez dela ondo sentitzen, baina hala ere saiatuko dela aurpegi ona erakusten, eta bueno, orain erorikoa izan du, beraz horrek ere ez dio lagunduko, UAE-ko txirrindulariai, aurten Espainiako itzuliko garaiari, eta sua poliki-poliki hasten ari da tropelean, Herbeeretako txirrindulariak, ba, tropele buru erritmoa markatzen, poliki-poliki, frantziarrak ere gerturatzen ari dira, bertan ere suitzarrak ikusten ditut, ba, hautagai nagusiak poliki-poliki ondo kokatzen, bien bitartean, ba, lasterketa buruan, bi txirrindulari, Marte Berketset, Norvegiara eta Natalie Quinn, estatu batuarraren taldea begiratu behar izan dut, Maien Mombana Maipre, deitzen da taldea, hori ikusten dugu azken kilometroa edo kilometro bat gelditzen den pankarta hori, horrek argi erakusten dugu kilometro barru, igaroko direla lehen aldiz elmuga marratik, elmugako ba, pankartatik, eta hortik, ba, 107 kilometro geldituko zaizki oraindik txirrindulariai, eta lehen aldiz pasa beharko dute aipatutako mendatea, gelditzen ari dira ere, ba, txirrindulari batzuk, poliki-poliki, adibidez orain Kaja Ritz poloniarra ikusten dugu, ba, Kasian Biadomaren taldekide bat, eta esan bezala, ba, agian herrialde, bueno, hautagaien artean ez diren herrialden txirrindulariak ere, bertan, ba, poliki-poliki gelditzen ari dira, maldaueko gorrak baitira, hemen ere ikusten dugu, okerrez banago Ruandako txirrindulariren bat gelditzen, 3 minutu, eta 20 segunduko aldea, lasterketa buruan diren bi txirrindulariek, baina hemen, esango duke, argi eta garbi, hori xe da, atzean dago lasterketa, ere patxada sartzen ari dira, ba, tropeleko txirrindulari guztiak, naiz eta orain izan bezala Herbeeretarrak sartu diren erritmoa markatzen. Karlin Zwickel sari da orain erritmoa markatzen tropelean, UAE-ko txirrindularia Bekel irian jaiotakoa, bere taldekidearen zat lanean, Demi Bolerinen zat lanean, bueno, taldekide baino, errikidearen zat lanean, taldekidea ez baita, gaur bai, baina ondoren ez taldean, hau ere argita garbi esaten dut Iñaki,
5: bai.
3: Ze gizonezkoetan, Tim Wellens, UAE-ko txirrindulari belgikarra, ez da bihar izango, elmuga marran, ez da hasiera marran izango, berak esan zuelako, ez duela nahi lan egin Banaert edo Renkorentzat, bere lagun mina Pogatxar delako eta berari UAE-ko ordaintzen diolako, ni ez nago horren alde.
5: Eta Kroazian dago horregatik,
3: ni ez nago horren alde, bakoitzak egin dezala, ba ondo iruditzen zaiona, baina inork ez dakit etorkizunean zer gertatu daiteke, eta bueno. Agian hemendik pare bat urtera Renkoren taldekidea da, eta beraren zaldean egin behar dut, orduan zer.
5: Bueno, horrekin geratzen gara.
3: Elmuga marratik, Iñaki, lasterketa buruan direne, bi txirrindulariak, beraz, 107 kilometro oraindik.
5: Minutu terdi, Arrasaleko bostetarako, orduan txea albisteak bilduko ditugu, eta minutu terdi honetan, Galarretako egoera ere... Ba, eguneratu behar dugu, erreakzio txiki bat, orainik ere urrun baldin badago ere, Juanenearen partetik ailegatu delako.
1: Iñaki, lautantu bat abestearen atzetik egin ditu Juaneneak, 15:19 pasada, baina tarte izugarria da, 27:19:27 galtzen ari da Juanenea Hendika Barrenetxearen aurka, esango nuke Hendika Barrenetxeak egin beharreko arrantza eginda daukala, eta sarea jasotze bakarri falta zaiola, baina sarea jaso egin behar da, 30 tantu egin behar dira garaipen hori lortzeko, baina berrirore datu bat emango izut, esaketik tantu bat egin du orain gutxi Juanineak, hirugarrena izan da beretzako, eta Endikabarren Itxakondo apuntatu, 12 tantu egin ditu sakearekinea. Zer egiten duen Juanineak, 12 terditik atera, txokotik erantzun oso ondo Endikabarren Itxak, orain arazo Juanineak, luze jokatu nahi, eta txapagainan utzi du Endikabarren Itxak etorri, nahi duena egiteko, dejada hortxe egin du, doktore berrirore Juaninea, ukabila gora, eskua bihotzera, jende animatzen da, eta 20. Juaninearen txat, Iñaki 27 ditu Endikabarren Itxak.
5: Bueno, ba, hortxe emaitza, ospatzen ari da, aritze Juanene, oraindik ere partian entxufatu edo sartu nahian zaldi aztarra, baina oraindik ere 7 tanto atzetik. Arratsaldeko postetako kanpaiak, albisteak Euskadi Irratian, Xabier Urteaga, arratsaldeon gote guzu.
8: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, klima aldaketaren eta desberdintasun sozialen aurkako martxa egin dute arratsaldean Baionan 1000 lagun inguruk, Frantziar estatuko beste 250 lekutan ere izan dira manifestazioak, uda honetako bero bola den eta zuten aurrean premiazko neurriak eskatu dizkiote manifestariek Frantziako gobernuari, Jacques Bortairu bozera maila.
9: Eta beraz, konduak eskatu behar dizkiogu gobernamendu honi, egin ez duenak egin dezala, ja, orain berea.
8: Clermont-Ferrand iriko manifestazioan 4 persona zauritu dira, auto batek harrapatuta, poliziaren arabera 37 urteko gidariak positibo eman du drogak antzemateko proban, antza manifestaziorako itxita zeuden kaleetan barrena abiatu da. Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan du ez duela onartuko Iranek gerra amaitzeko egin duen proposamena. Trumpen arabera Estatu Batuek dute une honetan Hormuzko itsasertaren kontrola, baita handik barren igarotzen den petrolioarena ere, Estatu Batuetako presidentearen arabera, Iran tematuta dabil akordio bila, baina aurkeztu duen proposamena onartezina dela gaineratu du. Venezuela ere aipatu du Trumpek, adierazi du, Delcy Rodríguez jarduneko presidentearekin aste honetan izandako elkarrezketan, bi agintariek Venezuelako hauteskundeak izan dituztela izpide. Etxera bueltan, Arrasaten ezingo da Iturriko ura edan, gutxienez aste artera arte, ostegunean udalerriko ornitura sisteman lokatzarekin ikindutako ura sartu zen, eta Gipuzkoako urak erakundeak garbiketa lanak amaitu baditu ere 72 ordu behar dira uraren edangarritasuna ziurtatzeko. Hori dela eta behinbeineko neurriak luzatu egin ditu udalak, gaur urbotien banaketarekin jarraitu dute Musakolako kiroldegiaren kanpoaldean eta udaltzaingoan. Pertsona bakoitzeko 2 litro gune horietan ilarak sortu dira.
10: Bai, oso luziak. Ni hemen ordu erdi baino gehiago noia eta ondiokan geratzen da.
11: Oso luzea, baina izango da azkar, segaitik ez zelan ez da ordaindu bihar.
8: Bihar eta astelenean ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan herritarrek beren botilak eta ontziak beteal izan ditzaten, zisternak goizeko 9:00 ordu batera eta 8:00-8:00 emango du zerbitzua. Eta Nafarroako suhiltzaileek Olaztin eta Iturmendin eguerdian piztutako 2 baso sutea matatu dituzte. Olaztiko sutea arratsaldeko ordu bietan piztu da Nafarroa 7/8/3 errepidearen alboan eta Altsasuko suhiltzaileak eta foruzainen helikopter aritu dira garrak hiltzaltzen. Ordubiak eta laurdenean Iturmendiko Pilarreko Ama Virginiaren ermita alboan piztu da beste sute bat, ura ere mendean hartu dute dagoeneko. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, Euskal Meten iragarpenaren arabera arratsaldean hodeiak ia erabat desagertuko dira, kostaldean iparraize ibiliko da Ebro ibarrean egokoa. Gure aldetik besterik ez, arratsaldeko 6:00 izango duzue horrengo albiste emankizuna eta informazioa uneroz duzue eskura interneten orain albistez atarian.
12: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko bostak eta iru minutu, gaur zortzi terdiak arte zuekin, pilota, txirrindularitza, saskibaloia, eta erremontea, kontatzeko erremontean, Txetxurbieta finalerdia jokoan, eta Barrenetxeak dena alde du final hori jokatzeko, ez da?
1: Dena alde du Xabi Azpirozen orka datorren arumateko finala jokatzeko, baina oraindik ere jokatzeko dago Ariz Juanenea, azken tantua berak egin du, sekulako showmana bihurtuta dago azken tantua betan Juanenea, pelota zailak ekarri eta gero hendika Barrenetxeak dejada errez bat utxegin du, eta hortxe kantxe erdian belaunikatuta bere zalei begira gelitu da Juanenea, oraintxe bertan markagailuan Juaneneak 21, hendika Barrenetxeak 28.
0: Oka gaitezen Montrealgo errepideko emakumezkoen iraupen proban, Adur Sarasua.
2: 105 kilometro amaitzeko, lasterketa buruan diren Marte Berkenset eta Natalie Quinn ari dira pasatzen orain txebertan. Lehenaldiz Camillien Hout mendatetik, bere ala iritsiko dira tontorrera, tropela 3 minutura dator, herberetarrak lanean, favoreto nagusiak, talde berdinean ditugu.
0: Bueno, aurki izango gara berriz ere San Mateo Ferian, Logroñoko Adarragan, hobeto esan da, jaialdi 10 minutu barru hasiko delako, eta 6etan hasiko den Bilbo Basket Manresa partidari begira ere, Miribillatik aurki Aritz Gaiaztik, itzeske izango duku. Tantoa berriz ere abiatzera doa, Txetxu, Juanenaren sakearekin, ez da?
1: Reboteko ormaren ondoan hortxe dago Ariz Juanenea, keinu egin hendika Barrenetxari, nahi dekenean egin sakea egin esan dio hendikak, bote egin, saskiari buelta eman, badoa, zaldi aztara ateratzea, sake luzea erantzun oso ondo hendika Barrenetxak, reboteatu egin beharko du eta ezin du eraman, 29. hendika Barrenetxaren txat, hendika Barrenetxak 29, 21 Juaneneak.
0: Bueno, ba, tanto bakarrera dauka, hendika Barrenetxeak final handi hori datorren larun batean galarretan jokatuko dena, Txetxu, eta, bueno, ba, azken tanto eta eramatatzea falta besterik ez, orain arte badirudi nahiko nagusi izan dela.
1: Bai, bere izan da nagusi, sakearekin 11 egin ditu, orain txe denak ondo kontatu ditut eta 11 zenbatu ditut, 11 sakearekin 2 huts egin ditu, eta galarretako zaleen azken txal hori hendika Barrenetxaren txat, azken sakea egitari joanean, sake atera du, sake bortitza arazoak izango ditu, eta ezin eraman Ariz Juaneneak, ezker eskuak gora, eta hendika Barrenetxearen garaipena, 30 eta 21.
0: Bueno, badatoren larun batean, hendika Barrenetxea eta Xabi Azpiroz neurtuko dira, agian Oriamendik antolatuko duen azken txapelketa nagusian, ez baitago argi buru binakakoa, binakako bezala antolatuko den edo ez arestian hasiera-hasieran Txetxuk aipatu duen moduan. Bueno, Txetxu Urbieta eta protagonisten bila joaten utziko dugu, eta bien bitartean protagonistak eta Montreal eta Galarre eta San Mateo Logroño izango ditugu basaioarekin aurrera jarraitzeko. Adur, zirkuituko zatiriko gorrenean sartuta orain?
2: Tropela bai, zatiriko gorrenean, lehen aldiz pasatzen ari dira bertatik, lehen aipatutako maldatik, momentu zezago, mugimenturik emakume haundienen, favorito nagusienen artean, horrene Montrealeko bistak ikusten ditugu, egun eguzkitsua Kanadako irian, Quebec eskualdean, eta jada, balasterketa utzi behar izan dituzten, txirrindulariak baditugu, lehen aipatu dugu Irango partaide bakarrak lasterketa utzi behar izan duela, eta Senegalek ere bakarra zuen, Anita Endiaie berak ere lasterketa utzi egin du, Zimbabweko Rongina Engandu eta Keniako Monika Jelimo Kiplakat ekin, beraz lau txirrindulari horiek utzi behar izan dute, eta azkenekoa ere txirindatik jeisten australiarra izan da, Georgia Baker, beraz momentuz bost txirindularik abandonatu dute munduko txapelduna, txapelketa barkatu, beste guztiak martxan ditugu, lasterketa buruan lehen aipatutako bi txirindulari berberak, Marte Berkelset eta Natalie Quinn, lasterketa buruan orain poliki-poliki ere, italiarrak ondo kokatzen ikusten ditut, Elisa Longo Borginirentzat lanean, zazpikotea italiak bost ditu, Espainiak beste 7 herbereak, 7 ere Kanadak, 7 ere Frantziak, tartean bi emakume garrantzitsu ere daudelen, Cendric Kerbaol aipatu dugu, olimpiar txapelduna, egia da Parisen etxean irabazi egin zuela, ezusteko eman zuela, eta bera izan zela garaia 2024an ba Parisen, Frantziako hiriburuan, baina egungo txapelduna, Frantziako txapelduna, Celia Geri da, frantsedeseko txirrendularia hau, beraz kontuan hartzeko beste bat ere, bost ditu Alemaniak, tartean oski Frantziskako, guztien artean ziurenik indartsuna, baina Lian Lippert ere hor dago, baita Niedermayer ere, pasaden urtean Rualdan seigarren izan zen txirrendularia, eta gero beste herrialde ezakit deitu bigarren mailak edo beitzatain zutetxuak ez diren herrialde en artean, ba, Maurizio Irlak ere aipatu behar dira, bertan Kim Lecourt.
0: Barkatu adur, momentu baten egingo dugu, jarraituko dugu Montrealeko kontu horiekin, baina uste dut protagonistetako batekin galarretan Txetxu Urbieta daukagula, kasunetan galtzailearekin uste dut.
1: Bai, agian buruz buru galarretan azken partida jokatu den lagunarekin, Ariz Joan, nene, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Bukatu da?
3: Netzeko, eguneko laroite meretzin, bai, minua oso arro.
1: Hogeita mar eta hogeita bat galdu zuen Dikabarrenetxaren orka, nik sakea aipatu dut, derak amabi egin dituzuk iru, biok bina huts, batetik bera sakearekin zuzenean tantu gehiago, eta ekimenean ere sakearen minik ez duzukin.
3: Ez, hori da, beh, ne arrizgatzen honen hola zahar eta hola, bai, minua. Mingi jauzez, berak ikagarrizko hautsi urratuen ditu sakitek, eta jauzez, gero pelotun, nire ustez nahusi nintzen, minua sakiteko loko aberi inizkero zaila da, banakin, hori pesateko zela sakiteko loko aberi inizkero, minua bek konten, egi esan ez dute inungo momentun partidua dutze, show pixkot mandotere bai, azkeneko momentun, banakin azkeneko pilotek agazantzaren netzako, eta horretxik ingetitzen ez.
1: Show pikin bat ere eman duzu, bizpeiru tantutan erakutsi duzu klasean horra dukan.
3: Dudik gabe, klase, hori, inok ez izamarri klase badutin doez, bak nik, ahondia dauketela, hori xe erakutsi nahi nun azkeneko tanto egiten, erakutsi eta oso arro, egi esan final erdia, lehen urtin txapeldun, sei urtez legilan, bi final buruz buru ere bai, eta egunero hemen kailu manez galarretan, bastan ridikula hundi xiukin eta beste batzutan exibizio batzuk erinta. Egi esan nire ibir bidiken oso konforme.
1: Ariz, oso torero hona zara, torea zaila hona zara, baina gaurko zezenak edo akerrak adarrak oso okerra zituen.
3: Bai, gaurko zezena bi adarrekin, tortzen dira zezena torero gana, baina gaur adar gehiago zitu norrek. Egi esan, txapelketu zin santu emazela, merezimendu oso zirauz dut, baina txapelketu zin santu emazela partidu denetan daude pilotak egi, Xabin kontrare ikusi zen Xabi ze minen ziren saketek, pilota hauek badima daude finalen Xabi ere suerte asko deseatzen diot, zaila ukuduroko bino, aurten ni badakit lehen urtin ere ekin zahamazala destinua aurten iduntzen Xabi ekin daula, eta hortxe egongo era Xabi apoiatzen.
1: Segi telebiztara, guapo, guapo.
3: Bai, guapo, etzak idu nio, banaie.
1: Hortxe, Ariz Joaninaren hitzak, berala Hendika Barrenetxea gurean izango da.
0: Bueno, hortxe, Hendika Barrenetxea Euskal Telebistanan ikusten dugu, partia osteko adierazpenak egiten, eta berehala izango du Txetxuk parean. Gogoratu, futbolean, seiterdietatik aurrera Madrid CFF eta Alabesen arteko lehia ere martxan jarriko zaigula. Gaboko hamarretan, beste itzordua handi bat ere badugu, pentatloia, urtebeteko etenaren ostean, pentatloia itzuliko da, sei kirolari izango ditugu lehian, betiko lanarekin, lau txapel irabazita dauzka Andoni Irureta goiena izeta seigarrenak bosgarrena luke. Gaur erronda txiki bat egin du gure nagusiak sei kirolarien artean eta porra eskatu die nola dauden pentatroiaren aurretik zeintzu diren azken sentipenak eta erronda txiki hori biltzen hasi behar dugu egungo txapeldunetik Andoni Irureta goiena izeta seigarrenaren gandik hasita.
4: Hau bakaixo, larun bat ondenoi. Bueno, iritsi zaigu eguna eta alguna lasai. Ondo gozaldu, deskantzatu, aktibazio pixkatik, goizien harri batzu jasoz, siesta pixkatik, eta nik ustet pras gaudela, gaurra begira, onzeak, a ber, zer gozatetzen dan, lan asko atzetik, nik ustet fuerte gatozela, goaingo sensazioa raru egizetea, baina nik ustet oso fuerte, a ber, bestiak egala xe jungoia, eta nik ustet inoiz baino leia ez duago egon goela gaur aspeitiko zezen plazan. Osa, que dudan zaudetenok, bertaratu. Eharra izan goeta. Eta... porra! Andoni Zeta, Xabato Laizola... Jokin Basuzabal. Jokin Basuzabal.

0: Arratsaldeko bostak eta laurden, bostak eta iaia amasei minutu, eta ordu horretarako iragarrita zeben jaialdia Logroñoko Adarragan, baina Kepa Iribar, okera espalimanez, lehenengo partia hori, oraindik ez da, si ez da?
1: Oraindik ez da, si ongi diozu, bi epaileak oraintxe urbildu dira ezkerro hormara errebote inguru horretara, eta beraiekin batera Dario Gomez, entzuten ari zareten moduan, bosgora lleutatik. Oraintxe aurkezpena egiten ari dira, Iñaki Artola azken urtragoa edaten, eta, bueno, ba bere alaziko zaigu, Iñaki, bi botileroak, kasu honetan gaur, enpresako dira, alegia, Dariorekin Jokin Etxaniz egongo da, eta Iñaki Artolarekin Goroz, babiak enpresako teknikaria, Gortxe, pasei joan, bi pelotariak, bi epailekin, Laister dugu martxan, jaialdia Adarragaz.
0: Pentsatzen dut, bozgora gaiotatik, txapelketa edo gaurko modalitatea aurkezten ari direla, ala iruditu zaineri, behintzat, baten bat espistature mate ongo delako, ez da, gaurko jaialdi horren inguruan.
1: Hori da, ba, bueno, badago, ezker hor morretan olio botila handi bat, pegatina, ara, begira, batzutan gertatzen daba, Leon Castilloa txapa gora bota, eta biraka, biraka, biraka, biraka, eta tenak zai, noiz eroriko, bueno, ba, horretan txe ari gara, eta bai, ongi diozu, ba, hori xe aurkeztu du, olioaren desafio izango dela gaur, azkenerako korri erori da txapa hori, Dario Glenn zakea, 18ra jokatuko dira buruzburuko partidak, alegia lehenengo lauterdiko hau, eta azkena jokatuko den buruzburukoa, muruaren eta amianoren artekoa, eta 22ra, ba, bikoteek jokatuko dutena, honen atzetik jokatuko den Zabala Zabaleta, Lazo, Iztu eta hori esan bezala 22ra izango da. Bueno, batena prest partidari ekiteko, Jokin Etxaniz azken aholkuak emanez Dari hori 18ra lauterdian, azken manomanista handiko finalean aritu ziren bi pelotariak, Dario eta Artola.
0: Bueno, ba, txetxukitza eskatu bitartean, Adarragatik segiko du, Kepa?
1: Osondo, pelota aukeratu dut ida batean Dario, eman dio Artolari, bueno, pentsat.
0: Adarragatik segiko du, Kepa?
1: Osondo, pelota aukeratu dut ida batean Dario, eman dio Artolari.

0: Aspek irabazi nahiko duela gaurko desafioa, beti irabazi nahi delako, baina Sanferminetakoa gainera baiko irabazi zuelako, Iribar.
1: Bueno, pentsatzen dut irabazi nahi dutela, ba, izauk esan bezala, beti irabazi nahi dutelako, baina bai, bai, lehendikan ere, bueno, ba, espadokazu, 1200 botila horietatik bakar bat ere,
0: bueno.
1: Ba, bueno, urtea luzia da, entxalada asko dira, eta oliba behar da. Beraz, ba, irabazita hobe.
0: Ikusten ari nahi zena da, ordu hartan, Amiano jokatu zuela, gaur bezala, buruz burukoa, muruak ere jokatu zuen, baina muruak kasu hartan lauterdikoa jokatu zuen.
1: Lauterdikoa, bai.
0: Eta gainontzeko guztiak, ba, esango dugu, berriak direla, ez? Jaka eta Rekalde aritu ziren buruz buru, eta lauterdian, beste murua tamian horrekin, eta binekako partida Eskurdia arrazusta Artola Mari Eskurrena izan zen. Beraz, Artolak ere jokatzen du, baina gaur buruz burukora edo lauterdikora pasata.
1: Hori da. Kasu hartan Sanferminetako desafio izan zen, eta kasu honetan hemen txegaudea darragan, udarari hasiera ematen dio nolabait San Fermin torneoak, eta udarari amaiera pelota egutegian behintzat, ba...
0: Orainak aso Mastersak.
1: San Mateo, bueno, bai, agarazio duzu, bai, orain Mastersak jarri beharko dugu, bai, amaieran, bai. Udako ferietan esan dezagun, ba, San Mateo dela azkena, baina bai, Mastersak udarari amaiera, udako Mastersaren asteburu ederrorek ematen dio. Gero lauterdiko datorkigu, ba, aldaketarik ezpada aurreko urteetan bezalako xea, eta hortik aurrera, Iñaki, auskalo. Bakigu bai, bueno, egitura berria antolatzen ari direla, nahi dutela.
0: Atzeratu zen taldekako kontu hori.
1: Taldekako hori atzeratu zen, baina bueno, lanean, ba, sistema berri horretan ari dira. Ta...
0: Barkatu kepa, sekulako erorketa.
1: Bana dago, markagailua.
0: Montrealen adur.
2: Bai, bai, eta larrea dirudi txirendulari baldurrean ikusten detelako mugitu gabe, okerez banago, Caroline Anderson suediarra da.
0: Bai.
2: Ezin da mugitu ere egin beste txirendulari bat.
0: Iru badaude.
2: Bai, iru bat badaude. Ea zer gertatu den orain errepikapena, hor bat erori da baldurrera, pues katramiletu egingo izan beste kurpilen batekin.
0: Afiladorearena,
2: hori da, afiladorearena edo, eta zenbat, 15 bat txirrendulari eroriko ziren.
0: Gehiago, akaso,
2: ber, kokatuko ditugu batzuk, ea zeintzuk diren.
0: Berehala, adur hartu denbora, zei txetxu ere itzeske daukagu galarretatik, barren etxarekin, txetxu.
3: Zena izan du Euskal Telebizan hitz egin eta zaleak eta senitartekoak agurtu zendika barnetxe, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
3: Zorionak.
4: Eskerrik asko.
3: Elburua betetan, datoren lanumateko finalean, hor daukazu horrez horre daukazun Xabi Azpirozai.
4: Bai, oain arteko Xabi Azpiroz komplikatuna. Dinolako zalantzi gabe, aurten oso udara politia bizitzen nahi da, antzematen da, eta nik uste beste modalidadetan pasadan bezala, adibidez eskuzkoan, ez komentatzen hon, badala danetan pelotari bat, justo momentuan eta momentu egokien harrapatzen duna txapelketak, eta nik uste aurten Xabiri berdina pasatzen nahi zaiola, beraz, oain arteko aurkariri komplikatuna, Xabi Azpiroz.
3: Gaurkoa 30 eta 21 irabazuzu Juanenearen aurka, sakarekin 12, horregon da klabea.
4: 12 edo 11.
3: Bueno, 11 tardi.
4: Bai, bai. Bueno, oso pozik nago media esan deulako 11 zala eta berriz ere 11 itxeagatikan, horrek esan nahi du, ba, berriz ere kapaza izan naizela maila mantentzeko. Espero et partida guztietan ala jun baldin bada finala bueno, antzeko izatiare bai eta garbi dago partidak ira nik behintzat nire partidak irazteko osakiekin mina egin beharra dakatela.
3: Datorren larunbateko finalean Azpiroze aurkari izango duzu, ligaskako neurketan bazirudien eginda zegoela eta berak atzetik etorri eta garaipena lortu zuen, horrelakori paseko da.
4: Ez zait iruditzen, olako bentajik egongoanik. Espero ez behintzat ez ne alde eta ez bere alde.
3: Bueno, zure alde neko zenuke.
4: Ez, zeba, igual mamun bat edo beste gerturatuko litzaidak eta nahioet normaltxiago jun partidan zehar. Baina, bueno, gero nik ebaita komentatu dut, ebaita analizatuko nituzke Xabi jokatutxun beste bi partidak, non Juaneneari 15 utzi zion, Josetxoi 25, 24, ikusi dut kantxakampotikan partidotan inoiz baino erosoago, fisikoki, esango nuke golpe gehiokin, normalia baino golpe gehiokin, eta ikustea xeistoare guztokoa dakala. Orduan, ingrediente gehienak onak dazka. Oain, nik ustet, nik nire lana ondo itxe baldin baet, partida eusteko aukera badakatela. Baina, bueno, oain arteko Xabier Azpiroz komplikatu dena dana izango ala, ez dekat inolako zalantzik.
3: Bueno, orain, berari ingo dio galdera berdina, berari begitara begiratu, eta zehiozu, zema tanto egiten utzeko diozun larun batean.
4: Ez da, bate. Ez diot bat itxen utziko. Gero zema tinguzio.
3: Eta zema tinguzio. Begitara begiratuta.
4: Hogeita lau, asko jota.

0: Eta goita lau. Xabi, orain zu begiratu berari begietara eta seiozu. Zematen geldituko den?
1: Bueno, etxekit, eusten diotenak. Ez? ez, broma, etxekit. Beha esan duna, ez? Espero, ba, banakako txapelketa honetan, ba, partido txukunateatzea, hola esango, baina, bueno, nealde. Beha esan duna, ez? Beha ez du nahi olako aldeik, nik bai. Nik aldea nahiko nuke, nealde aurreko alde, hoi, eta... Azkenen, ba, bakiulako, ez, zendikak zenolako arma duken, berak esan du, saken, amaikako media, zekit, nik bestein baitu pozik gatuko naiz, nortu, bueno.
0: Suerte bioi.
1: Ai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, handika.
1: Bai, zuri.
0: Hortxe, bi protagonisten hitza, datoren lanumateko finala jokatuko duten bi protagonisten hitzak, beste pilotariak ere abendu de, Zubiri, Kemen Aldabe, Giro Ona, Galdarretako aldageletan, eta orain jazai, datoren lanumateko finala handi horretarako, eta esan diatek gaur adarra gandena, datoren larun batean Galarretan izango dela.
2: Oso no, besterik txezu?
0: Besterik ez, jaialdiko hirugarrena uste du ja hasi dela, eta jendea gustora gaur ikusi duen neurketarekin, ikusmina datoren larun baterako, eta orain ia Mikel Biloa aurkitzen dudan, zet diruri gabe etorri omen da eta kafean nahi omen du.
2: Oso no, ba, segin lan horiek ere egitera. Txetxuru eta eskerrik asko arratsaldeon.
0: Gero arte...
2: Bueno, ba, azkenerako esan bezala, Barrenetxeak 30-31 menderatu du Juanenea, eta horren bestez, datorren larun batean Galarretan buruz buruko finala, Endika Barrenetxeak eta Xabi Aspirozek jokatuko dute. Eroriko haundi xamarra izan dugu, Montrealen adur, eta hor lepokoak oierine eta guzti erabili behar izan dute txirrundulari batekin, ez da?
3: Bai, bai, egoera zabatere hona esan, komentatu hor Mikel Bilbaoren inguruan, nonbaitera diruri gabe joate hori bakarik aberatxik egiten dutela, eh? Beste guztiok dirua eramaten dugu, azpagare.
2: Ba, jakingo zunetan agusiak gane egon bartzula, eta horregatik.
3: Bai, bueno, ba, amabos txirrendulari inguru erori egin dira, nik amar bat apuntatu egin ditut, hartu egin ditut, horietako bat egungo munduko txapelduna da, Magdalen Valiers, Kanadiarra, erori egin da, eta naiz eta altxatu egin den, ba, erabat zauritua doa, ja, pare bat minutu batzera penarekin, beraz, jokoz kanpo geldituko da, erabat gainera, egungo munduko txapelduna, bere taldekidea Adele Normander erori da, denak errepasatuko ditut, eh? Herberetarra Frenke de Vries, gero Poloniarra Marta Jaksulka, Britainiara hondiko Flora Perkins, Norvegiarra hau Sigrid Iderhus Haugest, Estatu Batuarrak bi Grace Arlandson eta Kate Courtney, Suediarra Julia Bronstrom, Austriarra Karina Zrempt, eta Ruandako Claudet Niriarukondo. Eta gero barkatu ere Portugalgo Daniela Campos. Hoiek hartu ditu nik, besteren bat ere erori egingo zen, eta orain horrek ba, utzi digun egoera da, tropelean 31 txirrindulari izango direla. Jada, igaro dira, bigarren aldiz helmuga marratik, lasterketa buruan segitzen dute orain. 2 minutu terdiko abantaiarekin Marte Bergetzetek eta Natalie Queenek, orain negarez ikusten dugu Suediarra, erori den Julia Borgström, ikusi beharko dugu, zebatzuk orain di lurrean segitzen dutelakoan nago, eta hori Iñaki, gero hortik pasabaldira berriz ere txirrindulariak, hau zirkuito itxi bat da, bueno, badiru didenak altxatu egin direla, edo behintzat eramana egin dituztela ambulantzian edo.
2: Hor momentu batean nik, Espainiako maillot bat lurrean ikusi dut, etzen ba usua ostola izango, ez da?
3: Ez eta rapatu, nik behintzat ostolaza, ez eta rapatu, ez eta ere, ba, ProCycling webgunean ikusten inon usua ostolaza, lehen, zulatua izan duena okerez banago Mavi Garcia izan da, pasaden urtean hirugarren izan zen UAE-ko txirrindularia, baina usoa ez ikusi, zarauztarra, euskaldun bakarra gaurkoan gogoratu, eta bien bitardean, ba, lasterketa buruan segitzen duten bi txirrindulariek, ba, montonera, txolopote hori joan altunari entzun nion hitz hau, txolopote, ba, hori ekidera egin duten oski, aurrean doazelako, eta bigarrenez, pasako dira Kamilien Jauteko tontorretik, bi kilometroko mendate aipatutako mendatetik, eta atzean tropelean ba herberetarrak martxan erritmoa ipintzen, atzera xago gelditzen ere Lotte Claes belgikarra ikusten del, bere kurpilean ere sartuta Erika Magnaldi italiarra, gero eroriko izan duten txirrindulari batzuk ba atzetik aurrerakoa egiten, bi hauek estatu batuarrak dira aipatutako biak, eta, bueno, ba, poliki ere Iñaki tropela batzen ari da, atzetik aurrera sartzen ari diren txirrindulariak, ze batzuk bai erorikoa izan dute, baina min gutxi hartu, naiz eta honek adibidez kulotea hautsia duen,
2: estatu batuarrak,
3: Kate Courtney dauka utxia kulotea, hemen ere berak inblekort, bera ere erori egingo zan.
2: Bai.
3: Bera ere erori egingo zan, eta ari da poliki-poliki, bere kurpilean sartuta ere ikusten dut...
2: Eta Evita Muzic.
3: Evita Muzic, hori da, frantziarra.
2: Oma, maia honeko jendea, eh?
3: Maia honeko jendea, hauek sartu egingo direlakoan. Hau ezakit, zehazki zenbateko desalantaia duten, baina... Fua, oraindik igual, ba, minutu inguruko izango dute, gero...
2: Kotxe askorik ez dago hor, eta izango da, tartetxoa.
3: Bai, eta arazoa dau, ja, zirkuitu bat dela, Iñaki. Eta hemen ez dagoela ordekan egiteko lana, kotxeen, babes hori aprobetxatzeko uneak, eta bien bitartean, ba, herberetarrak.
2: Bai,
3: ari dira ritmo jartze, Demi Bollerin hor ondo kokatuta ikusten dugu, frantziarrak ere, ba, ondo herberetarren inguruan, beraz, bueno, ikusi barko dugu, hor Espainiako maioten bat ikusten dut ere, oso momentu zezet ikusten, ikusi barko dugu, 30 txirrindulari inguruko tropelean dagoen, hemen, begira, ba, Paula Blasi. Paula Blasi, ere lasterketa utzi du ezak, eteroriko
2: ba, bera, edo... Bera izango zen, erorikoa izan duena.
3: Bera izango zen, bai, Paula Blasi, ba, beste txirrindulari potente bat, ez dut esago hautagai nagusietako bat, baina bai, bigarren koskako txirrindularia, outsider horietako bat, ez usteko amateko prest, zegoen horietako bat, nahiz eta lehen aipatu bezala, berak aitortu duen, irtera hartu aurretik ez duela gau hona pasa, eta ez egoela euneko eunean, baina...
2: Ba, bateko eta besteko esango zuen, bueno, ba, onaino.
3: Ba, onaino.
2: Gaurko
3: bai.
2: Lasterketa. Bueno, oraindik ere, 80 kilometro falta dira Montrealen, bosterdiak dira, eta Logroñon, duela ordula orden gutxi asko, hasi da jaialdia, lauterdiko lehi horrekin, kepa?
4: Duela 12 minutu hain zuzen ere, eta bai, ongi diozu, lauterdiko ari gara ikusten, noski ez dauka gero lauterdiko txapelketak izango den tentsio hori, ba, puntuek izaten dute tentsio hori, baina, bueno, ale polit batzuk utzi dizkigute, batak zein besteak izango nuke hasiera honetan erosoago Iñaki Artola dagoela, egi esan, dario gere egin ditu tantu politak, baina dominatzaileago edo, ikusten dute Iñaki Artola erosoago, azken finean, eta horretik, markagailuan, bana eta bina egon ostean, ba, aldetxo hartu baitu alegikoak, bi tantuko hartu du lau eta bikoan, iru tantukoa sei eta irukoan, eta orain ere, hortxe daukagu, iru tantuko alde horretan zazpi, eta lau aurretik azkenan Zabaletik koltsoira, bota duelako utxe eginez, dariok. Artola zeke ateratzeko prest.
2: Lehen ez dugu uste dut bukatu esaten, ba, taldekako leia hori atzeratu egin zuela.
4: Bai, ligak iragarri zuen, Liga. Zuela orain bere ala martxan jarriko hori, eta ondorioz, ba, sistema berri hori sarri nahi dutena.
2: Gutxienez, ba, binakakotik aurrera, ez?
4: Hori da, ez dagoela itxita, ez dagoela zehaztuta, eta ondorioz, ba ezingo dutela orain bere alakoan martxan jarri, eta bueno, denbora bat hartu dute, ez da? Aurrera ikusiko dugu zertan amaitzen den guztia. Dariok egin du tantoa, bost eta zazpi. Frontizetik gainera etorri zaio Artolari, eskuinarekin jotzeko bezala jarri da, baina ez dakit, frontizian zerbait agarraro egin ote dion, ze azkenerako ezkerrez jo behar izan du, ba behar, era oso behartuan eta ezin izan du. Buenara eraman, pelota bost eta zazpi. Dario, zake ateratzeko prest. Ordoa korrika. Lauterditik atzera bat ere bota du Errioxarrak. Kaiolan daudela gogoratu. Lauterdian 18a da zake estantoa. 6 eta 7. Zake egiten duen lehenengoa gogoratu partidaren hasiera. Lehen pelotaka da izan dela Darioren zakea. Motz huts beraz. Hau da egiten duen lehenengoa. Artolak bi egin ditu zakez. 6 eta 7. Eta orain badakizu, 6 eta 7 aipatzen denean, ba, gazteak zer egite dute Iñaki, eta bakarra eman dikuzi dute hemen keinu egite. 6-7, famatu.
2: 6-7. Hau Juan Carlosena da, ez?
4: Eta egite egia esatea nahi baduzu.
2: Ez dakizu? Ez dakizu nondi datorren? Juan Carlos ez erregearena, edo erregezenarena, uste du kasetari baten gatik dela. Ez dakizu zuk, zer gatik?
4: Nik ez dakit egia esan, begira. Gaur hori ikasita joango naizela uste dut.
2: Vale.
4: Nik dakit egiten dela, ze etxean egiten didate. Beraz...
2: Bueno, uste dut horregatik.
4: Baina ez dakit zer da.
2: Agazo ni erabate...
4: Hori jakin behar daukagu gaur, eh?
2: Konfunditu da dago. Bai, bai, bai.
4: Entzule jatorre matek izango digu.
2: Zergatik da 6-7 hori.
4: Baita, zergatik egiten da keinu hori, hola, eskua gora eta bera.
2: Nik keinuaren ez nekien ondo.
4: Zer, ze keinu den, alegia?
2: Ez dakit, nik 6-7 hori daukat mundialen gertatu zen gauza batengatik gogoan, baina ez dakit egiari zor, orain zuke santa zalantza sartu zeit, eta horregatik ote den edo ez, kasu honetan.
4: Bon, jakingo dugu. Hemen etenaldia. Baiten aldia, Artolak eskaturiko edo Korosek Artolari esandako etorria diona, ze esan dugu 7 eta 4 zela aurretik markagailuan Iñaki, berdintzea lortu du Dariok, biak zutik, bi botilero ere bai, Koros Artolarekin, Etxaniz Dariorekin, biak ure daten, aholkuak entzuten, atxeen hartzen, hotzik ez du egiten, adarragan ez dut esango sekulako bero egiten duenik, baina bueno.
2: Vale.
4: Herrioxako hiriburuak hartu gaitu 29 gradu eta eguzkiarekin, eta hor bai, kalean bero egiten du. Eta alde horretatik frontoian ondo gaude, baina neozki. Ba hemen korrika ari direnak eta ahal egintzen ari direnak pelotaria dira. Eta horiek, ba, bueno, izerritan blai daude aspaldi. Zazpinako berdinketa.
2: Bueno, ba, Logroñotik jauzi batean Miribillara. Ea, Ariz Gaiastegi, 6-7 hori badakien zer den. Miribillan, Ariz Gaiastegi, Gaias, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Berastegi, Arratsaldeon, Iribar eta Arratsaldeon, Euskal Herriko kuadrilla guztiei, nik ere zehatzmehat zer den ez dakit, baina nik ere, ba, Iribarren antzera, ba, bi gazte ditut inguruan eta haiek etengabe erabiltzen ditu, dute, eta gozat esango ditut. Bueno, ja, pasatako kontua da, Iñaki, ez da mundialeko kontua, asko zere lehenagotik datoren kontua da, bai. Eta horrek, asteren bat azizen bi eskuekin 6-7 egiten gora eta bera eskuak, eta pirala egin zen, eta zera baten, ba, inozokeria zena, ba, bihurtu da, ba... Bueno, ba, gaztetxo askoren, bueno, ba, ez dakit, ba, keinua edo... Bueno, gure etxean, etengabe erabiltzen zuten, ze ja hori ere pasatu da, eta eurek ere ezakiten zer zen, eraz, ba, atera kontuak.
2: Atera bueno, kontuak. Ni ere bat naztuta negoen, baina ni badauka buruan zenbaki horrekin zehazki beste gozaba, baina itxora baten ez dauka zer ikusirik, beraz ni neu ere erabat galduta negoen, zartzen ari garen seinale, edo gazterik inguruan ez daukagunaren seinale. Bueno, Aritz, 25 minutu Miribillan, atze beligaria zira emateko?
5: Bai, hori da, Bilbao Arenan hasiko da ACB eta beltzezko gizonak gertu daude, ba, azken urteotako askundeari segida emateko, urtez urte, ba, zulo ekonomikoa jaisten ari da, eta kirol maila igotzen, eta iazkoa benetan ahaztezina izan zen, Europan bigarren titulua errenkadan, playoffetarako txartela, Valentziaren kontra, ba, txapeldunaren kontra galdu, baina itxura ona eman da, eta esan dako, ba, sekulako kozatua hartu zuen Bilbao Basketeko jarraitzaileek joan den denboraldian, eta urtean, ba, bizkarrezurra mantentzea lortu du klubak, egia da, jokalari garrantzitsuak galdu dituela, Melvin Pantzar, ba, unika jane orain, ba, ahaztezina izango da Bilboko saleentzat, Jaborski ere joan da, baina egia da, ba, akaso Melvin Pantzar, bueno, ba, ordezkatze zinezkoa izango dela, baina eraberean, ba, jaurtitzailea, killerra, shooterra, lanak egiteko, kanadiar bat fitxatu dute, benetan itxura ona du Nate Darlingek, eta denboraldi aurrean, ba, sekulako maila erakutsi du, eta Linasoni laguntza emateko, ba, azten bautia ere bai, eta badirudi, ba, horrela, ba, beste maila bat hartzen ari dela taldea, baina hori gero kantxan erakutzi behar da, denboraldi aurrea ona izan da, laugaraipen eta bi porrot, euren tartean, ba, Euskal Kopare irabazi zuen beltzezko taldeak, eta esan dako, azten ari da Bilbao Basket, baina azkunde horretan, ba, gero ere, zailtasunak, bueno, ba, hondituz doaz, exigentzia maila haunditu egingo da, Europan esate baterako, ba, Championsa jokatuko du denboraldi honetan, ba, Europako hirugarren txapelketarik garrantzitsuena da, exigentzia maila altutu egingo da, eta badirudi, ba, naiz eta, bueno, ba, playoffetan sartzean ekeza izango den, eta koparako txartela eskuratzea ere bai, ba, sortzi honenen gandik gertu egotea eskatzen zaiola gaur-gaurko beltzezko taldeari, eta hori, bueno, ba, jalanga goian jartzea da Iñaki, eta beti ez da samurra izaten, baina argi daukaguna da, gaur akaso ez, ba, kanporako, barrurako, baina eguraldi hobea egiten duelako, baina Miribillak ez duela kale egingo, eta bueno, ba, benetan fidela, eta ona
2: den... Barkatu aritze, berehala itzuliko gara zure gana, baina itzeske daukat Kepa Iribar, Kepa?
4: Bai, bigarren partidako protagonista batekin, hementxe partidari begira, Jose Javier Zabaleta, Jose Arratsaldeon.
6: Jose Arratsaldeon.
4: Ondo?
6: Ongi, bai.
4: Partida atarian, partida itxuraz, bueno, ederra, izenez, eta gogorra, zuentzat, seguru.
6: Bai, lau pelotarientzat bueno, partio gogorra izango da, pentsatzen dut. azkenen ikuste dute hor kantxan egongo garen lau pelotarik, bueno, indarra hundiko pelotari garela, eta bueno, gero ere bai azken aldian ere bai denak lan desentuki dugu, así que gogorra partido.
4: Lan desente ipatu duzu badoa, pixkanaka, ez da? Udara badoa, pixkanaka.
6: Bai, bueno, niretzat gaurko partidoarekin ere ustez ja, bueno, udaia...
2: Ara, bakaldu egin dugu, seinale, Jose Javier Zabaletarekin eta... Kepa Iribarrekin, Kepa eta Jose Javier entzuten ari ginen, ea ba berreskura zen dugun, baina momentuz galdu egin dugu. Bukatu ezagun lehen hartu emana Miribillarekin, gaiaz?
5: Bueno, esaten ari nintzen, exigentzia handiagoa izango dela, Championsen parte hartuko duela Jaume Ponsarnauren taldeak, eraberean baligan ere, bueno, bagiago eskatuko saiola, baina zaleak benetan fidelak eta onak ditu. Talde honek erakutsi du, ba, konfiantza izan behar dela, ba, azken urteotan erakutsi egin duelako, eta ia, ba, demoraldiari ondo ekiten dion, Marresa ez da aurkari zamurra izango, azken urteotan talde honek ere maila ona eman duelako, eta ikusi egin beharko da gaurkoan Miribillakoak zer ematen duen. Hortz ikusten ditugu, beltzezko gizonak, beroketariketak egiten, momentuz talde Kataluniarreko ordezkarik ez dugu ikusten, oraindik ere tartetxo bat, bai, 20 minutu pasatxo, Miribillan, Bilbao Arenan, Zurne Bilbao Basketen, estreineko partida hasi aurretik.
2: Bueno, ba, Miribillan, seietatik aurrera jokatuko den leia hori, zuzenean kontatuko dugu Aritz Gaiastegiren eskutik. Bihar Baskoniaren txanda izango da, kasu honetan Burgosen kontra. San Pablo Burgos taldea izango du kontrario Paolo Galbiatiren taldeak, 12 terdietan Burgosen, behin Euroligako neurketa astean Olimpiakosen aurka galdu eta gero. Kepak hitza eskatzen ez bali madu, ez dakite Keparekin konexioa berreskuratu dugun, Iribar?
4: Bai, ba, ni ez naiz konturatu, orain arte. Eten egin denik, beraz nik elkarrizketa
2: normal,
4: oso egin dut, inaki, normal egin duzu, ona, ona. Bueno, ba hortxe. Eta esango dizut, bueno, bueltatuta, ja kantxara bueltatuta, zortzigarrena egin duela zerak, Artolak, eta gero 11garrena egin diola Dariok, beraz une honetan markagailoa Dario zake ateratzera doa. 11 eta 8 dago Errioxarraren alde, gogoratu 18ra dela.
2: Eta gogoratu 6:30etatik aurrera Alabesek ere Feligako neurketa daukala, Madrid edo Madrid CFF taldearen zelaian, eta Andrea Estebanen taldea 11 honekin zela iratuko da, Sofia Tepean, Laia Parera, Altamira, Pitxi eta Bidal atzeko lerroan, zelai erdian Sinji, Gomez eta Opazo, egaletan Guaiar eta Sobron, eta aurrelaria Brima izango da. Eta Topamalau Ligan, dagoeneko bigarren zatian, Parisen, Racinek neurketari buelta eman dio, 17 eta 10 irabazten ari da Baionaren kontra, 47. Minutuan. Montreali beste kiku bat, Adur Sarasua, ikusi dut iruditu zait Kimberly Lekur sartu dela aurreko multzoan, eta hor Herberetako selekzioaren trenoa ikusten dugu.
3: Bai, lau taldekide, edo besan da, hiru taldekide ditu Demi Bollerinek, bera laugarrena da, Herberetarrak ba horre tropele buruan, eta ezakit, ba, 25-30 txirrendulari izango ditugun tropelean, bertan Espainiako en txirrindulari bakarra ikusi dut, ordezkari bakarra, Mireia Benito zen, beraz esango nuke oso Ostolaza ez dela hor tropelean honenekin batera, eta berehala amaituko da ba, lasterketa buruan izan diren bi txirrindularien txangoa, 30 segunduko tarte besterik ez dutelako, Marte Berke Edset eta Natalie Quire txirrindulariek beraz 82 kilometroren faltan, berehala ekingo diote ere Camilien Hot mendatera hirugarrenez, laugarren Vuelta honetan, hirugarren vuelta honetan, kontua ja galtzen ari naiz, pentsa eta oraindik hirugarrenean gaudela, 82 kilometro oraindik, gogoratu, Ba, txolopote handia izan degula, eroriko handia izan degula, eta tartean egongo...
2: Egiari zora, ambulantzia oraindik horri guztien, gandena itzuli bat beranduago.
3: Ba, pentsa, eta oraindik ba, batzuk hor inguruan arituko dira, hemen ere ikusi dut, de txiratarren batek ere abandonatu egin duela, Xintang izan dazkena, ba, lasterketa usten, eta esan bezala Magdalene Valier, segungo munduko txapelduna, ez da onenen artean eroriko izan baitu naiz, eta altxa egin den, eta bizikletan berriz ere igo egin den, poliki aurrera egiteko, baina zauriak bazituen, eta horrelako kasuetan, naiz eta gero tropelean sartu, ba, ondorioak ekartzen ditu noski beti ere eroriko batek. Esan bezala, 81 kilometro terdi, lasterketa buruan bi txirrindulari, baina gain gainean tropela, gain gainean gaurko favorito nagusiak.
2: Gaur Ibrean, Europako txapelketa eslalomean, erlojuaren aurkakoan, 29. izan da Pau Etxaniz, eta emakumezkoetan, 20. Miren Lazkano, 24. Leire Goñi. Kaiak krosean, hariko dira Euskal piraguista hauek. Segide ezagun Logroñoko adarragatik, Iribar.
4: Lehen etenaldian gaude, 12. Ere egin duelako Dariok, 12:08 alde polita hartuta dauka. Ba, gogoratu, 4:07 genuela aurretik Artola, beraz 7an kateatuta dago Gipuzkoarra, eta 8:12 zuzenean, 8:08 partzialarekin, ba, Errioxarra joan zaigula, oraintxe dator aldageletatik bueltan Dario, ez da aldageletara sartu Iñaki Artola, 6 tanturen faltan, Dario Gomez, lehen puntua lortzeko edo lehen garaipena lortzeko Olibaren desafio honetan, gogoratu, ba, bueno, erraza da, 3 partidu dira, 2 partida irabazi behar dira, 1200 olio botila horiek, urtzante etxeak eskaintzen dituen olio botila horiek, eskuratzeko, bi pelotariak kantxan.
2: Gaur emakume masterkapen San Mateo ere jokatu da, Iribar.
4: Bai.
2: Andrea Capellán, nagusitu da. Gaurkoan.
4: Etxeko beraz nagusi.
2: Bai, hori da. Andrea Capellánek bai, irabazi du oraintxe emaitzaren bila ari naiz. Baina bueno, lerroburua da hori. Andrea Capellán izan dela gaur garaile.
4: Pelotarekin dabil, boteak eginaraz Iñaki Artola.
2: Aliza Garduirekin batera, 22:10, Irati Benito eta Naia Bertizen kontra.
4: Osondo. Hortxe Dario. Korrik abiatu da. Tera du sakea. Sake bote txiki-txiki egin dio eta Artolak ezin bueltatu. 13:08 sake ona, eh? Oso zaila. Aurkariaren zat. Sake segiten duen bigarna badu Dariok.
2: Guratu, 18 direla, eh? Lehenengo partida, zein azkenekoa, alegia, lauterdikoa eta buruz burukoa.
4: Banaka direnak, 18, binaka direnak, 22.
2: Eta 3tik 2 irabazi behar dira, noski.
4: Olioa etxera. Bi irabazten dituenak, ba, olioa etxera.
2: Olioa esan duzu, enpresakide guztien artean banatzen dela, edo...
4: Normalen, bai, bai.
2: Gaur parte hartzen dutenen artean.
4: Ez. Ez, enpresako kuadro guztiaren artean, eta langileak, eta dene iristen zaie botila txore maduintza.
2: Denak horre bestez etxera daz botilekin, aspekoak edo baikokoak, eta zuek, ez?
4: Ez gu. Gainera hemen gaur ez da botilari banatzen,
2: eh? Gero egiten ekitaldia, ez?
4: Ba, gero ekitaldia egiten da, eta botila horien bila joaten dira, eta bai.
2: Dena pentsatu da dago, zuek botilarik ezartzeko.
4: Ba, ez da gira hori izango dinegi, baina ala izaten da. Dariok eskuinez, bian bote.
2: Entzun duzu zer esan duen nagusiak, ez da? Mikel Bilbao joan dela galarretara, eta diruri gabe.
4: Eta pentsatu dut, Mikel Bilbao kortaoa eskatu dio nagusiari, eta niri kortea eskatu dilendi. Ezkean dabil, izona. Egin behar diot ba, favore txori gero. Guken eskatzen diogu, eh?
2: Bai, bueno.
4: Egi esusien ezatera, berak eskatzen diogu batzutan da, bestetan guk eskatzen dugu, eta hau hartu emana da.
2: Hartu emana ona daukagu.
4: Hori.
2: Denekin, baina Mikelarekin ere berezikin maiz, lantzean behin baino gehiagotan tokatzen zaikulako.
4: 9. urdin. Artolak oraintxe behar du, Erreakzioa, 9:13, ea zer egiten duen alegikoak. Pelota hartu du. Frontizera begira jarri da. Torkizuna horrikusiko balu bezala. Eta hortxe abiatuko du 7an korrikaldia. Botegin, atera du sakea. Ezkerrez erantzun Dariok, boterako jarri da Artola. Arrimatu, atzera, 5etik eraman Dario, gaire sartu behar du. Bolea Artola, ez du gehiegi gozatu. Dario pila, honek ez du ikaragarri gozatu, baina tanto. Naite egin badu, Iñaki ikaragarria, baina zalantza handia ditut. Txokoan behintza tanto, 14:09.
2: Nik neuk ere ez daukat batera aldi, nahi egin duenik, Kontrakoa esango nuke, baina tira.
4: Gorputzaren postura ikusita esango nuke kontrakoa izan dela. Baina...
2: Nik uste luzatu egin nahi zuela ezkerbez hori eta pixkatu uzkurtu eta geratu zaiola.
4: Bai, eta atera zaio sekulako dejada. Txokoan. 14:09.
2: Amalau eta...
4: Berdin balio omen dute, ez da?
2: Bai, bai, berdin balio dute. Amalau eta bederatzia darragan, lehenengo partida horretan, eta bien bitartean, Montrealen, adur, mugimenduak.
3: 79 kilometroren falta, mugimenduak baino, esango nuke, esaldian ziren bitxe ereduariak harrapatu, egingo dituela, une batetik bestera tropela, lehenengo harrapatzen Natalie Quinn izango da, gero, ba metro batzuk hartuta Marte Berg et Zet Norvegiarra, baina hauen txangoa esan bezala amaitu egingo da, hauen Erasmus amaitu egingo da, Montrealeko edo Kanadako bakaletan barrena, 78 kilometroren faltan beraz, tropelak edo txiridulari guztiek bat egingo dute, orain, irugarrenez, lehen ezakit, zenbatgarrenez esan deten, baina irugarrenez pasatzen mendatetik, Camillien Hout mendatetik, Mount Royal zirkuitan hori dena, 13 kilometro terdiko zirkuitoan, eta une oro Iñaki Herberetarrak, txirrendulari Herberetarrak, erritmoa markatzen, Demi Bollering lideraren zat lanean, eta ondo kokatutak ere, ba, frantziarrak, italiarrak, Kasia Doma, Poloniarra ere horre ikusi dugu, oso astolaza ezago, onenen artean, eta saietu naiz aurkitzen Kim LeCort, esan dezulako Maurizioko txirrendulari sartu egin dela, nik ez dut ikusi, nik bintzat ez dut ikusi, agian hor dago, baina nik...
2: Maioz beltza, hor kolore... gero bueno, berdearekin, gorriarekin eta
3: bai, Maurizioko koloreekin, baina gehien bat beltza den
2: bai, maiota gehien bat beltza da
3: bai, hau maiota beltza da, baina hau Zelanda Berriko
2: iruditu zait, gero, akaso beste talderen batean ikusi dute, eta horregatik izango zen
3: dena dela, ba, zenbat izango dira hor, 25 bat txerrendulari esan bezala oso, ostola za, zaroztarra ez aukagu onenen artean, eta oraintxe bertan, ba, jango du tropelak Natalie Quinn estatu bat urra, beraz bakarrik Marle Berkenzet geltuko da lasterketa buruan 27 urteko norvegiarra, baina bueno, ba, metro gutxi egin beharko ditu bakarrik gain gainean duelako tropela, esan bezala 28 urte beteko ditu hemendik aste bete terdira norvegiarrak, lasterketa buruan 78 kilometro terdiren faltan, favorito nagusiak ia denak elkarrekin atzera xiago datorrelako Magdalen Valier zerorikoa izan ostean, ba, tropela rapatu nahian eta ba, galdera ikurra jarriko diogu Kim LeCort, zakigulako zehazki nun dagoen Maurizio Huartetako txerrendularia.
2: Bueno, ba, hortxe, lasterketaren azken ordua oraindik ere, ba, helmugarako 78 kilometro gutxi asko, ba, bi ordu pasa falta direnean. Jaialdiko lehen partida, agian, ez dago amaitzetik oso apartek, ba?
4: Ez, berez ez, edotari hori dago kionez ez, 15 dituelako jada, txen aldia eskatu du berriz ere baikoko bikoak, pelotariak eta botileroak. Iñaki Artolak zerbait konpondu nahi du, baina azken tarte honetan utxak ere egin ditu eta hori konpondu beharko du lehenik eta behin, gero markagailua ba ez dutu alizateko. 15:09, 18 da, ordoa dario. Korrekaldian, botea egin, atera du sakea, ezkerrez ezin, hau eramatekoa zen, ezkerro hormatik atera da, botea egin du, zeigarren kuadroan, hormaren trabari gabe, eramatekoa zen. Baina, ba ezin izan du Iñaki Artola, 16:09.
2: Ikusi dut hor Euskal Telebistako lankidek eman dizkiguten zenbakietan, ba, Dario asko zere gehiago, jo duela pilota irez, mar bat aldiz gehiago, Artolarekin alderatuz gero. Erason gehiago bai. Ari den seinale?
4: Bai, alari da. Alari da, tantoa bukatzen gehiago, bueno, marka gailo erakusten digu, bai, ezta.
2: Bai. Segiro, base, adarragan, Iribar?
4: Ba, giro hona dago, esan duguna, ez dago beteta, baina giro hona dago, baina, bueno, lasaian txekoa, esan edut, ez dago... Sekulako beroktasunikola beroago ikusi izan ditut nik Errio Xarra festak ere egun batzu bai honezkero eta hauek ere, bueno, bantzen batean hasiko dira. Zakez bestea, 17:09. Bakarraren faltan Dario Gomez partida irabazteko eta olido botila horietatik hurbilago egoteko azpekoak. Azken zake ateratzeko prest, errebote inguruan dago zain Dario, hortxe Titinen irudiaren azpian. Txaloa gazken zakean. 4:07 galtzen egonda. Lautik amazazpira amairu daude eta amairu eta bosteko partziala dara mazakea ona zaila eramandu hartolak orain aukera dariok zabalera tanto bukatu da. Emezortzi eta bederatzi hogeita ama bost minututan errenditu dute pa. Eta lehen puntua beraz desafioan asperentzat da Iñaki. Dariok emezortzi, oraintxe dario ari dira armailak, mutiko bat ere joan zaio. Zarrakada eman dio, eskuera bat igeltxatuta duela mutikoa. Eta zerbait eskatu dio, ba, eskumuturrekoak izango dira noski. Baina, ez dio ba, eman ahal izan. Ea, gure ganatzen dugun protagonista. Gure ganatzen dugun momentu batean. Ba, Botillero jauna. Jokin Etxaniz, arratsaldeon.
7: Bai, arratsaldeon.
4: Bueno, 18 eta 9 lortu du garaipena. Hasieran akaso, bueno, zalantza gehiago izan du, baina gero nagusi izan da Dario.
7: Bai, hasieran ba bueno, justo biei kostatu zaie pixkat bai, jokoan sartzea eta gero bueno, hobeto justo velocidadea eman diola eta Iñakiri kostain zaio, ez? Pixkat Dario ginduna da batez ere ritmo hundia ipini, eskerrakin nahiko, bueno, nahiko ez, oso ondo mohitu du, lota eta gero eskuinakin, ba, ematen du estio laitzen ezerrez, da, kriston abiadura, orduan, ba, bueno, pixkate Iñaki, bai, ezinean oibili da, eta azkenean, bueno, nahiko ondo irabazi du, bai.
4: Antzematen zaio Dario hori esan edut, txapelak eman dio zerbait, lehen etzeukana, konfidantza bat, ez dakit zerbait eman dio, antzematen diozu?
7: Ba, esango nuke baietz, eta azkenian be gero beste igual beste partido klase bat ari da jokatzen, beti olako partidoa jokatzea beti gustot denentzako ona da. Eta bueno, eta nik gustot sentsazio hori ez dakit, baina txapelua irabaztea ikaragarria izango da eta seguro pena ba hori, lesio hori eukizula, pixkat uda politxa izango zan berandako, bueno, lortu du bentsat hemen egotea, eta bueno, aberra hemendik aurrera jarraipen bat daukan, eta lortzen du bera demostratzea daukan joko hori.
4: Jokin, nik beraztegi lankideari esan diot, irabazten duen enpresak normalean beti iristen da botilatxoren bat, banatu egiten dira, ezta? Beti dago zerbait.
7: Bueno, ez dakit, aspaldian gaizki gabiz, eh?
4: Bai, galdu egiten duzu, baina irabaziz gero banaketa hori badago, dene iristen zaizu zerbait.
7: Bai, hor urte batzuk eukideu
4: txalada asko joan dituzuenak.
7: Bai, irabazitzen genula, eta bai, beti... Beti ez gun nahi beste esan eltzen, baina zehose bai, eta azken aspaldian azkenak gaizki gabiz, bueno, a ber, momentuz ondo hasi geha, ez dakit, a ber, bi aukera dugu beste puntu bat lortzeko, bueno, bentsat a ber maila ona ematen duten, da, eta irabaztea lortzen badu, ba ongi etorria izango da.
4: Jokin bukatzeko, bueno, aldatuko dut aldartea. Gaur jakin dugu, Fernando Bidarte hildela.
7: Bai, ja jakinian genden ja oso gaizki zegoela. Bueno, a ber, pena, azkenean urte pila bat indet, aurreti pelotari bezala, gero entrenadore bezala, berantzago, eta bueno, urte asko izan die. Ni, bueno, zan beharra daukat eskertzea gelditzen zait. Azkenean, ba, bueno, ez da gitz, zenbat urte izango dien, baina azpen urte asko, hasieratik. Eta, bueno, olako albistea izeten danien, ba, pena izeten da, eta, bueno, familiai bezarka daundi bat, eta, bueno, eta hola da.
4: Fernando nentzat oso garrantzitsua zen pelota, Ibarko Astelena, etxetiz etorkion tradizio hori, ez da?
7: Bai, berari ba, bera familieti etorri zaion hori, gero enpresarixua izetea, bera nahi txaibiltzen zen, aspaldiko gauza, enpresaz unida zen, gero bera ibili da urte desiente baita, eta justo bizi guztian be pelotako munduan ibili dala, eta pentsatzen dut, ba, bueno, bera be ukidula urte honak eta momentu txarrak eukiko zula, eta baina bueno, bai, pelotazale amorratu azan, bai.
4: Eskerrik asko jogein. Eskerrik asko.
7: Bai, zuei.
4: Bueno, ba, bai, jokin etxan izan itza.
2: Eta bien bitartean, Miribillan aritz, iaz irabazitako bigarren FIBA Europe Cup hori eskaintzen ari dira, ez banerra edo bandera txaltzatzen?
5: Hori da, dagoeneko Miribillako Bilo Arenako zeruan betirako geratuko den banerra da, ez da egunero ba, Europako txapelketa bat irabazten, naiz eta garrantziaz laugarrena izan eta are eta gutxiago ba, bi urtez jarraian Bilbao basketek egin duen moduan, bera da gainera ba, txapelketa hori bi urtez jarraian irabazi duen talde bakarra eta esan dakoa banerra dagoeneko Bilbao Arenako zeruan dago, hor geratuko da betirako ba, banerronen inguruan, badakizu ez askibaloian eta erretiratutako jokalarien banerrak eta lortutako tituluak agertzen dira eta hortxe geratuko da esandakoa FIBA Europe Cup txapeldunak 2025-2026 jartzen duen baner hori, bien bitartean aurkezpenak ere egin dituzte eta esku artean daukagu Bilbao Basketek denboraldi honetan Jaume Ponsaurnak jarriko duen lehen bostekoa, Normantasek, Freik, Krampelik, Hiliarrek eta Butiarrek osatuko duten bostekoa da, azken rondoak Miribillan aurki hasiko da, 3 minutu eskaz barru hasiko da Zurne Bilbao Basketen eta Kitzan Az Manresaren arteko lehia.
2: Eta adur 10 segundotan kokatu diguzu lasterketa, mesedez, Montrealen.
3: Lasterketa buruan 25-31 bat txerendulari, 72 kilometroren faltan, denak elkarrekin orain, favorito nagusiak Lekort minutu terdira dator.
2: Arratsaldeko 6ak dira, bere laitzuliko gara gure zuzenekoetara, baina oren albisteak, Xabier Urteaga, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Iñaki, Arratsaldeon guztioi, bi ordu terdi barru, Arratsaldeko 8 terdietan izango dugu Donostiako 74. Zinemaldiko palmaresaren berri, eta zinemaldiaren baitan ordu honetarako manifestazioa deitu du BDZ ekimenak, zinemaldian Israelen ordezkaririk ez lelopean Sagoesetik abiatuko da mobilizazioa. Donostiako zinemaldian Israel ordezkariak egotearen aurkako protesta da, hain zuzen ere Ana Blankstein Cohen, Sam Spiegel eskolako zuzendaria, Kutxabank zuzendari berriak saileko epaimaikide delako. Eskola hori Israelgo gobernuak sortu eta finantziatzen du eta genozidioa zuritzagatik hainbat kritika jaso ditu. Arabako Foru Aldundiak omenaldia egin die Arabako Errioxako lehen ikastolak martxan jarri zituzten familia, irakasle eta laguntzaileei. 70ko hamarkada amaieran eta 80ko hasieran ziurtasunik eta bitartekorik gabe euskarazko hezkuntzaren alde egin zuten aintzindarien istorioak, ahotsak eta oroitzapenak entzun dituzte bertan. Ramiro González, diputatu nagusiak, egindako lana eskertu die ikastolen bultzatzaileei.
9: Gaur bereziki gogoratu nahi izan ditugu lehen urratsa eman zuten pertsonak. Beren seme-alabak ikastola sortu berri batera eramatea erabaki zuten familiak. Artean ia dena egiteko zegoenean. Haiek izan ziren lehenak. Baina ezinbestekoa izan ziren ondoren etorri eta ikastolei jarraipena eman zieten guztiak ere.
8: Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia bestalde, datorren igandean Lazkaon egingo den kilometroak festako antolatzaileekin batzartu da gaur, Mendozak kilometroak jaiak gizarteari eta euskarari egindako ekarpena nabarmendu du. Eta Madrilen orduerdi barru abiatuko da etxegabetzen aurkako manifestazioa, Maizterren sindikatuak deitu du, aste honetan etxegabetu duten 87 urteko Mari Carmen emakumezkoaren kasua salatzeko eta horrelakorik ezin dela onartu aldarrikatzeko. Espainiako gobernuak bitartean negoziaketa azkartu egin du etxebizitza dekretua datorren asteartean aurrera atera alizateko. Parisen 7.000 lagunen aurrean meza eman ostean Lourdeserako bide hartu du Leon 14. Aita Santuak Elisioko zelaia gainezka zirela egindako elizkizunean gaztei zuzendu zaia Aita Santua.
10: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'église d'aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme.
8: Elizaren etorkizuna beraieken direla esan die. Errepidetan unanetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun saian esan digutenez, Euskal Meteen iragarpenaren arabera, odeiak ia erabatez desagertuta zerua urdin geratuko da, kostaldean iparraize izango da nagusi, Ebro ibarrean hegoaldekoa. Gure aldetik besterik ez arratsaldeko zazpietan urrengo albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste atarian.
11: Hiru erregeen maila.

0: Arratsaldeko 6ak eta 3 minutu 8:30 arte zuekin egin dezagun erronda txiki bat gure zuzenekoetan kokatzeko. Logroñoko Adarragan, Kepa Iribar, lehen partida amaitu da, ezta?
1: Amaitu da bai, amaitu da 18 eta 9 lortu du garaipena Dariok, lehen puntua beraz Asperentzat, orain berotzen ari dira Zabaleta Gorriz Asperen aldetik, Lazo eta Iztu eta Urdinez Baikoren aldetik.
0: Asi alda Miribillan, ACB Liga Bilbo basketentzat gaiaz.
2: Hora indik ez da, hasi Miribillan denboraldia Bilbao basketentzat, hora indik ez da, hasi ACB Liga izan ere gaurkoan Bilbon, hasiko da 2026-2027 denboraldiko ACB Liga, dagoeneko 10 jokalariak kantxan ikusten ditugu, beraz, lehen saltoa egitetik gertu ikusten dugu, ba, Bilbao basketen azken fitxaketan nagusietako bat, hortz ikusten dugu, Botier baloia une batetik bestera, zerura horixe kontatuko dugu dagoeneko, epaia hortxe prez dagoelako, baloia zerura lehen jabetza, Marresaren aldeko hasiko da, hasi da liga, Bilbao arenan.
0: Eta dira batean, gure adituei bideman aurretik, oka ezazu, lasterketa dursarazua.
3: 69.9 kilometroren faltan, lasterketa buruan tropela, beraz ezago esaldirik, denak bat egin dute, Marin Lecort, Kit Lecort barkatu esan dugu. Atzetik datorrela, minutu terdiko atzerapenarekin, erori eginda ere egungo txapelduna, Magdalene Valliers, beraz beste guztiak batera dato, 69.9 kilometroren faltan.
0: Bueno, eta azken gutxi asko bi ordu hauek kontatzeko, hemen txeta euskagu, Eugenio Goikoetxeate, Eugenio Larrate, Eugene, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Bueno, Eugenio, nola ikusten duzu, lasterketa, bueno, orain arte gauzasko pasa dira erorikoak eta beste, baina importantena ez da pasa.
4: Bueno, importantena falta da, ez? Azkeneko emozioa, azkeneko bi ordutako hauek, 70 kilometro eskaz, eta nik uste, egoen jai esaldiek eta jai kendu dituztela, eta benetako ordua pixineka iristen nahi dela, ez? Azkenean denak tropelan dihoazte, indarrak hemendik aurrera ja bakantzen hasiko dira, eta bertzea aurrera paso, edo zer, ez da ezera su festa, edo zer ikusen dugu, egoen arte bintzat, esango genuke karrera utxetik hasten dela guen.
0: Okene?
5: Bai, guztiz, ez? Gogotxuna, oz? Bueno, mundialak ez dian ere lasterketa gogotxuna, ze, bueno, nesketan behintzat, oso estrategia eta taktika arrarok ematen dira, pinganioik ez da goatu, selekziokin, taldeen interesak ebai badaude, guain gontan urte asko dukta gero herberetarrak, ba, bueno, mateute oso argi daukatela beren liderra Demi Dala, eta, bueno, agintea maki hartuta dakate pelotoien ja duela kilometro batzuk, baina, bueno, horrek ebaien beste selekzio batzuei lana egitea ere badala eman daiteke, orduan, bueno, hendik handen erabakitzeko zuek esan bezala.
0: Eta eragarki etara joan aurretik, nola hasi da Miribillako leia, gaiaz?
2: Bueno, ondo, hasi da, 3-8 aurreratu da etxeko taldea, Harald Frey, jaurtik eta librea, eta ondoren erre, goitik, bera, Botierrenak izan dira, hurrengo laue puntuak, bigarren jaurtik eta librea, Kale, Frey, errebotea, frantziarrak eta barrura, eta orain, goitik bera asistentzia, Frey, benetan ondo hasi da, neurketa, 8:34, lehen la ordena, amaitzeko Bilbao arenan, momentu, zurne Bilbao basketek, 5, orain, zaskiratzea Manresak 2.
0: Arratsaldeko 6ak eta ia 7 minutu iragarkintza tarte txiki bat eta bere alagara bulta.
6: Euskadi Irratian Hiru Erregeen Maila.
7: Faktoriako elkarrizketak Euskadi Irratian, Gaun eta beste audio plataformetan.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Gauzak edo eta okerro dihua zuestan diat.
10: Gerra bat.
9: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak gaur burrukara batu berduz.
10: Maitasun historio bat.
11: Tasuk ez dakazu beldurrik.
12: Guazen emendik.
10: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
13: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
0: Arratsaldeko 6ak eta 6 minutu gogoratu bihar zozketa dugula, bihar datorren asteko CaixaBank Masters-eko finalerdiak hartuko dituen Bai, jaialdi horretarako sarrera bikoitz bat banatu behar dugula, baina zuen mezuak gaur eta bihar hartu behar ditugu. Pelota eta zuen izena bizenak 688-666-000 zenbakira. Miribillako leia martxan, 66 kilometro elmugarako Montrealen, eta León Castillo ere urdin edo gorri, bigarren partida horretan, adarragan, Iribar.
1: León Castilloa, Jesus, gaztetu nau, DJak gaztetu nau, Europe jarri digu, Jesus, atzera kontaketa, Iñaki. Bueno, León Castilloa urdin, unai laso katerako duleen sakea, iztuetarekin bikotea osatuz, hau egunetan, bueno, ba, udako bikotea edo direla esan daiteke, Iruñan irabazi zuten, Gasteizen irabazi zuten, Donostian irabazi zuten, ez Bilbon irabazi zuten markatu, eta Gasteizen, ba, ez zutenan garaipenik lortu, baina udako bikotea direla esan dezakegu, eta bai, zake aterako du, Unai Lasok.
0: Konta ezagun lehentan tori.
1: Ba, hasi da partida, gogoratu hau bai, hau hogeita bira dela, Binaka Zabaletak erantzun. Laso glautik arrimantutako ezkerrez eraman. Laso atzo gauean partidu gogorra luzea jokatuta dago hemen, eh? Hemen esan digute Iñaki, bueno, ETB-ko lankideak eta bar, goizaldeko ordubiek arte frontoian egon ziren atzo, eh? Hiru partida luze eta gor.
0: Ai, bederatzietan hasi da. Laso
1: lehenagotik aldegin guzuen, baina, bueno.
0: Gauza da kontatuko izu, nik atzo hemen dik abuka maika galdera aldegin nuen, eta lau eta bat uste dut horrein dik ere, bigarren partida.
1: Bai, bai. Eta bigarrengoa eta hirugarrengoa izan zen, hogeita bira, hogeita bi eta amazazpi. Beraz, petxa, ala! Haze, erremote puzkaz hartu duen iztuetak, Iñaki. Errabotea jo ondoren ale gindu da Zabaleta, baina alferrik bat eta huts azer nolako pilotaka da Martxel iztueta.
0: Miribillan, Bilbo Basketek aiaz aurretik segitzen du?
2: Bai, aurretik segitzen du, baina Marresa ere esnatu da, bederatzi eta bi aurreratu da etxeko taldea, botiaren ekarpenari esker batez ere, baina azken partzela bost eta utxekoa kanpoko taldearen aldeko izan da, eta bi puntura gerturatu da inzuzen ere Marresa. Hortxe da, aurtengo fitxaketa nagusetako bat, Arlinek baloia ustaipera, Linasonen zat, Linasonek ezin baloia eskuekin hartu baloia kanpora, baina jabetza oraindik ere Bilbao Basketena izango da, dagoeneko ba, lehen aldaketak egin ditu Jaume Ponsarnauk, esate baterako Botierri atxeen eman dio, Linason goitik bera berintzeko asmoarekin kendu egin diote baloia, Akboren barnerak eta zaskiratze erreza Manresak, eta aitaren batean zazpieta utzeko partxelari esker neurketa berdintzea lortu du, 6 minutu lehen laurdena amaitzeko, berdik eta parekotasuna nagusi Miribillan Bilbao arenan, Xurna Bilbao Basketek 9, Manresak 9.
0: Bueno, Montrealen, atzo Xabier Usabiagak esaten zigun, gizonezkoen lasterketari begira, 6 hautagai nagusi ikusten zituela, ziklista arinentzako, pisu gutxiago duten horientzako agian aproposagoa izan zitekela, gaurko lehiari buruz, zer esango dugu, bueno, bolerin hautagai nagusien artean jartzea hori erraza da, taldeare lanen ari delako, lehenengo koskatxo horretan Demirekin batera beste norbait jartzera usartzen zarete edo oso gainetik ikusten duzu?
5: Bai, ni kenuke horren argi esango, ez? Goatu erlojupekoan, ez zuela erlojupeko hona egin, aste honetan bertan, ez dakite sentsazioa bakarek izan ziren, edo, bueno, ez dakit, ea postu furte bat egin dutela herberetarre berarekin, baina nik hemen izkutuan ikusten ditu kasian ebadoma bat, gustatuko litzaiakela baitare, ba, bueno, ateatzea lasterketa ma beraren zat, Elisa Longoren zat ustet oso lasterketa politia edala jartzen, Italia hor dago, biharren maila baten hor izkutun lan ari zai egiten, eta Elisa Longore baita, bueno, gora huetan badaki jolasten, ez, bere aukerak. Eta gero Frantzia, Julit Bertet, Geri eta Kerbaolekin baita ustet oso karta politia azkatela hor dun. Argi, ez daki, zedemi daukizkan aurrekari dia mundialetan, urduri jartzekoa, ondoz gestionatzekoa, eta askotan ba, faiatzekoa.
0: Joneo.
4: Bai, normalean mundialak lehen neukerek esan du, ez? Proba berezia dira, ez? Ez dira beren taldekideak, beren talde buruan zako lanen ari. Azkenean igual zure taldekidea dan urte guztian, zure arario da.
0: Timbelesek ala esan du, ez?
4: Ni
0: ez noa horretza beste bat entzal lanera.
4: Beste bat entzal lanera. Ez lehen zako eta bere nagusia danaren arerioaren alde egiteko, ez? Nik uste askotan hori pasatzen da, ez? Da, bueno, karrera arraro izaten dira, eta, bueno, guamintzat, bueno, erberetarrak hartu dute beren ez dakit, makila edo mandoko makil hori, eta beraia kontrolatu duzakete. Guain, eukene kontuzan du, gorre, selezio pila badaude, belgiarrak, italiarrak, frantziarrak, hau ekarrak egiten ari dira, eta goa betikoa, danak edein bolerinek hartu beren badu, esan nahi du hankagunakin dagoela, baina movimentu guzik, zerbait pasa ezkero, denak demiri begira. Ordu mono, hor aurrean egon ditezken, ez da gite dozone ardi bat txinulariek, ba, proba egin berko dute, taldea desmontatu, eta haber ze pasatzen dan, erberetarrak bere lana bukatzen duenean. Demi bolerin bakarri gelitzen denean. Edo soan kauna ditu, eta bakarri martxe egiten du, edo bestela, hor saltsa armatu ezkero talde txo batian, hoi kudatzeko beti ere arazoak.
0: Baimen geixiago izan dezaketen ziklista arriskutsuak badaude? Zene, Poloniatik adibidez, Brodarsic, ateratzen zait, ez dakit Marlen Reuser bera ere izan daiteken horregon daitekenetako bat, bueno, Kopeki noski ere bai, Niedermayer, Alemaniatik, ez dakit hor badaude.
4: Ez da behemena, nik uste, azkenen hanka direla, ez, jendeak hanka balin baditu, badakite, proa egin dute, aurrotik anatakatzen, baina, bueno, talde bat ondo antolatua dagoen momentuan, da talde horrek lan egiten duen momentuan, beste guztiek, bueno, segi izatela, zenba eta elmugatikan gertugo egon, ba, orduan hasiko dira momentuak, orduan, guantxe bertan, zer pasalik jekenik uste, erbertaren esku dagoela, horiek noiz arte, iraun dezaketen lan hori egiten.
0: Ador!
3: 63 kilometroren faltan, gaur 141 txirrindulari abiatu dira, irterako marratik, jada 32 txirrindularik lasterketa utzi behar izan dute, tartean lehen aipatutako Baeroriko haundi eta larria izan dugu ere, horrek 109 txirrindulari uzten dizkigu une honetan lehian, eta laugarren aldiz pasadirenean elmuga marratik, 9 aldiz pasabarko dira, azkena jada amaierakoa, laugarren aldiz pasadirenean, aipatu dugulen, txirrindularin favorito batzuk atzean ikusi ditugula, egungo txapelduna, Valiersek erorikoa izan duelako, 7 minutuko atzerapena hartu dionik, eta Lekorti baia 2 minutuko atzerapena. Beraz lehen, Iñaki, ikusi dugun maiota, ikusi dezun maiota beste batena zen, esan Lekortena, lehen ere, albisteen momentuan, eta horregatik lehen, beste izen bat ez naiz gogatzen ja ze izen jarri dioten Lekorti, egon naiz albiste bat irakurtzen Marine Le Penena. Eta horregatik uste dut Marine Lekort esan detela, uste dut. Eta burura torri zaitelako hori, le hori jarri egin diot, Maurizioko txirrindulariari nire akatsa, eta pentsa, horrekin ere erlazionatu. Dudan esan bezala, 61 kilometro ingururen faltan, berea pasako dira berriz ere elmuga marratik, hori denborak hartzeko balioko digu, eta 32 txirrindulari edo utzi dituztenen artean, azken aurreko hauzten Saudi Arabiako Mashael Alazmi txirrindularia izan da, guztien artean, 141 txirrindularia hauen artean zarrena dena, 44 eta 113 egun ditu, eta tropelean edo onenekin oraintxe sartu dena, pasaden urtean 3. izan zen Mavi García, eskarmentatua, hau 2. zarrena da, 42 urteia, 43 urterekin. Ostolaza ez detikusi, lehen egona izirakurtzen ere uso Ostolaza Mavi Garciarekin zetorrela, baina Mavi García sartu denean hor taldetxo batean
0: bakarrik zegoen hor.
3: Hori da, sartu denean UAEko txirrindularia bakarrik zetorren, beraz uso Ostolaza atzera xeago izango dugu, ezakigu zenbateko atzerapenarekin, agian Lekortekin batera dator, zarauztarra, gaur euskaldun bakarra, esan bezala, 60 kilometro ingururen faltan, denak elkarrekin datoz, momentu zerberetarrak lidertza edo aginte makila hartuta tropelean, erritmoa markatuz, une oro Demi Bollerinentzat lanean.
0: Jakin ezagun, nola ziren Logroñoko Adarrako jaialdiko bigarren partida hori, binakakoa, Iribar?
1: Gogorra doa, lanerako dara. Orain ezker gantxoa kantxe erditik txapara Unai Lasori, 2 eta 3, aurretik Laso eta Iztu eta, baina lanerako etorri dira, Iñaki, eta gogorra ari dira lanean pare bat pilotaga. Jobeararen jobearaz goiko koltsoira bata eta goiko txapara bestea alde egin diote Zabaletari, eta horrekin 3 eta 1 aldea hartu dute Lasok eta Iztuetak, baina oraintxe kontatu berri dugun Lasoren utxo horrekin, bueno, Lasoren egindako utxa, 2 eta 3. Bi atzelariek nahi dute elkar puzkatu, eta horren ondorioz sekulako azdinduak ematen ari zaizkie pilotari. Albiste eman berri zut, Iñaki.
0: Bota.
1: Hemen ikusi dut frontoiko enpresetako langile bat. Bakero, irabazle argazki ateratzeko erabiliko dute, bueno, karteltxoarekin edo. Eta hor non irakurtzen dudan, urzante desafioa, baiko asperen aurka, 900 botila.
0: Ara.
1: Eta galdetu egin du, nola 900? Lehen 1400 esan didazu eta, bai, bukere ala uste genuen, eta, bueno, makontua da, 900. Lehen 1400 esan didazu eta, bai, bukere ala uste genuen, eta, bueno, makontua da, 900 botila direla, gaur jokoan hemen daude.

0: Ili arte gaurrea hartu diote errebotaren bila joaterako orduan eta horren bestez ba bilari falta egin dio Ili artek bila urtek eta libre izango ditu kasu honetan Manresako jokalariak 24 lehen laurdena amaitzeko momentuz aurretik Bilbao Basket baina parekotasuna handia da Xurne Bilbao Basketek 17 Manresak 14
1: ba gizue gaueko 10etatik aurrera Azpeitiko zezen plazan pentatloia jokatuko dela urtebeteko etenaren ostean eta gaur porrak eta bueno 6 kilolarien sentipenak ezagutzeko erranda txiki bat egin dugu gure nagusiak goizean egungo txapelduna Andoni Iruretagoiena entzun dugu eta orain bautagai nagusi izan liteken beste bat entzun behar dugu Xabat Olaizola.
2: Xabat Olaizola, goizian bueltatxo bat indet, pixkatankak aktibatzeko, siesta ehar bat indet, eta indarrez betetan hagoen. Eta nere porra, sorpresa duzu betetako final bat da. Txapela Xabat Olaizolak, Jokin Urreta Bizkaia bigarren, da Andoni Iruretagoiena hirugarren.
1: Bueno, hori gaueko hamarretatik aurrera nahi duenak Euskal Telebistan ikusi. Bueno, guztietarako ez gaude, lasterketarekin ari gara. Galetun egin izuen, zirkuitua zer iruditu zaizuen, zirkuitua berbera da, ez, lasterketa guztietarako, luzera diferentea, baina...
3: Ez da, ikusi etena da, bainzat, baden pare bat badoela, kotxeka idean eta airean joateko, hori olako ikusi ditut, baina ez, nik uste, gora beratxua gala, errepide zabalak, egualdi txarrek ez da bolatan, nik uste, inungo arazurek ez da bolatan, normalien zaten dira, ez, munduko txabaketetan errepide ziesa, txuak eta estuak eta mogitzeko ere arazo gehiago zatutenak, nik uste, hemen, kokapena biletzeko eta ere, ez uste, arazo handik izango tenik errepide hori edan.
1: Okene?
4: Ez, banik oso horra ikusten dut, azkenen gorak azpalima daude kurbeotan, ez? Da beti arrankatu gelditu eta hori oso gorra da. Azkenen deskansu gabeko zirkuito bat ikusten dut eta horreko kategori guztietako lasterketak ikusita ez da behar erasorik. Jendeak gelditzen doa bueltatik buelta. Nekea pilatzen joaten da, desnibela baita ere, guain pelotean zema daude.
3: Berroita bost eskaisi.
4: Oso gutxi daude, ja. Sana, eta hau elimin, eia da eroriko garrantzitsu bat egon dela, eta hor jende asko erori gindala, ez? Baino eta, oso gorra.
1: Eta holako lasterketetan, behin deskonetatuta, askotan pasaba duzun ez kaseta horietatik eta jendeak ez dut. Nila, 7 minutura nago, orain balier zen ez, erretiratu den esan du, nimen 7 minutura zertarako.
3: Ez da, 7 beharrikan, minutu pare batek ja esan edo diak, errati jokoz kanpo zauden momentuan ja zaila da, buruak ez pare badira buelta parera falta, pentsatu, benikan 4-5 buelta faltan, ba, jendea ez da horre denbora pilatzen joten, ordu mono, azeneko buelta faltan igual bat ematik irongo luke, baino, zuk esan ez duna, burua gorre beti estan loiatikan pasa eta beti eskuita behiratu, da danagan esirita, auxiliarrakan urtreskoarekin eta bat abeste, eta venga, beti pereza puntu hori ematen du.
1: Eta lanerako dauden ziklista asko gere esango dute, buh, nik hemen egin beharroko egin diat, eta nik ez dokatzen zer egiteko, eta Frantziako turra izango baliz, denek bukatu nahiko lukete, baina urte guztietan ikusten den beste kontu bada, ez da dur, Magdalene Balier ikusi dugu, taldekide batekin, agur esanez, etxean erretiratu denean.
5: Bai, egungo txapeldunak agur esan dio, ba, etxetik 150 kilometrora dagoen errepideetako batean, beraz bere lanak ere amaitutak, eta berarekin batera ere, ba, pasaden urtean, bigaren izan zen. Fisher Black, Lidl Trekeko Zelanda Berriko txerrindularia, berak ere, lasterketa utzi du, beraz, iazko podiuma kontuan hartzen badego, bakarrik Mavi Garcia gelditzen da, Espainiako txirrindularia, ba, momentuz, tropelean daukaguna, lehen ere bere taldekide bat, Mireia Benito saiatu da basagarrondoa astintzen, baina bere ala, itzatu dira bere kurpilean Sara Casasola eta Antonia Niedermayer, eta itxi eginda berriz ere zulo hori, orain zabal-zabalik, dator tropela 60 kilometroren faltan, Montrealen munduko txapelketa Euskadi Irratian.
1: Gordian datorren beste selekzio bat, Belgika iruditzen zaidela, Belgika ni neu, horre tropelaren hasieran gutxi ikusten ari naiz, eraso gehiago adur datozenean.
5: Bai, eraso gehiago eta nik botan hain izuen galdera da, ea zenbagarren kilometroan uste dezuen hautsiko dela tropela. Orain, bautxune guzti horiek ari dira izten herberetako txirrendulariak eta esango nuke ez dutela, utziko ba, gorpuztea beste esaldiren bat.
1: Bi iruitzuli?
4: Bai, nik uste bai, ez azkeneko itzuleak sekulako luzea ari da egiten, azkeneko karreratan, azken repetxo hori edanak, ez dakit luze egiten dira, azken metroak arte ere bai nola sufritzen duten, ez dute repetxo oso horrak ematen, baino, bukaerarako sekulako jasotari izten dira txerrendularia nik uste, eta orain saiatzen nahi zena Nina Berton zan, Luxemburgoko uste dut, Education Festeko txerrindularia, eta bueno, hau esalditako zalea da, baino, atzen herberetarrik. Lasterketa itxi nahi dute, baina, demik zer,

0: Egin barko luke ez, ezkenen ez da igoera luze bakar bat. Orduan ez zaio beste gehatzen lasterketa gogortzea, baino. Horreke bai ekar dezakena da, talekide gabe gehatzea ez goiz baita ere, baino, karo, ze beste aukera gehatzen zaio.
1: Aregi, zuk uste duzu, urrunetik jo dezakela?
2: Azkeneko buelta arte ezin datxoen. Azkeneko buelta arte ezin datxoen. Azkenean zure kalkuluak espadile ondo ateratzen, edo zuk uste baino beste bakarren bazu uste baino indarkeiago ekin balin badago, gora iritsi, hoi kurpien jartzen zaizu, sartzen dira beste bosto sei, eta azkenean zortzikote bat edo sartzen da, eta orduan hori kudatzen zaiagoa da, nik uste, eta selezio natural bat egin beharko lukela gutxineko azken aurreko igor hortan. Eta gero azkenean, bueno, herbetarrak hor indarra dukaten bitartean, esan dugu, herbetarrak markatuko dute hori, ba, beste talde den batek egin beharko lukena da, ba, bere talde burua indartxu izan ezkero, malda hortan egurtu, eta ber, herbetarrak pieza horiek galtzen dituzten, eta bizkat bakartu antxean utzi denei bolerin, ba, urrutia gotikan ez, eta gero taktiko egin jokatu.
1: Lehen laurdeneko, bozina hotxa, midi bilan, aiaz.
3: Bai, eta azkenerako puntu bateko errentarekin amaitu da Xurne Bilbao Basketentzat. Lehen laurdena 7 puntuko errentare izan du bi aldiz, baina Marresak erreakzionatu egin du biak bi aldietan, eta horren bestez basandakoa lehen 10 minutuak jokatuta 19-18 ari da irabazten Jaume Ponsarnauren taldea. Orain arte bai jokalari honena baloratuena Bastien Boutier izan da 8 puntu eta 2 errebote, 8ko balorazio bat egiteko, eta benetan erasoan bikain frantziarra. Eta orain omenaldiak Iñaki izan ere hortz ikusten dugu, kantxaren erdian Deustoko talde osoa sekulako denboraldia eginda datorren urtean gorengo mailan, arraunaren gorengo mailan Euskola Beligan ikusiko dugun taldea. Bilbok lehen aldiz gorengo maila horretan ordezkaritza izango du, eta hortxe urtean zehar ba teka batean irazitako bandera guztiak erakutziaz, eta miribilaren Bilbao arenaren txalo zaparra da jasoaz Deustoko ordezkariak, tomaterako ordezkariak merezitako omenaldia jasotzen. Eta era berean azken 19 segunduak, bigarren laurdeneko azken 19 segunduak jokatuta, egun berezia Mane Sansorregirentzat, izan ere gorengo mailan ACB-n debuta egin du Ansorregik. Momentuz 19 segundu jokatu ditu, baina ziur gaude askoz gehiago izango direla askoitiarrarentzat. Horixe une honetan miribian daukaguna, argazkia erretiratu dira Deustuko ordezkariak, arraundari bikaina hauek. Bigarren laurdena astera doa, Xurne Bilbao Basketek 19, Kitzanaz Manresak 18.
1: Atxaldeon, gaur egindakoa zuentzat gora zuek, irugarrak emaitik argazkia bidaltzen digu entzule batek. Amaitu da, Parisen neurketa, Racing laurogeita hamabi eta Baionaren artean, eta irauli egin du Baionak neurketa 17-20 irabazi du azkenean talde lapurtarrak, 14-10 atzetik atzen aldira, eta 3-10 bigarren zatian, beraz 17-20 azken minutuetan egindako entxegu, 77. Minutuan egindako entxegu eta ondoren batutako puntuekin 17-20 Baiona etxetik kanpo, eta hori nabarmentzekoa da garaie. Eta oso leia estua Adarragan, Kepa?
4: 18 minutu eta launa goaz, eta gogorra eta estua doa, launako berdin eta dukago, orain txapurtu daiteke, ez? Zabaletak ze pilota eraman duen, Zabaleta lanerako dago, egin beharko, ze momentuz dominatzen dira Paikoko, Unai Laso, bikain, lehen kuadro eta erdian edo hartu du pilota, oso behean, asko makurtu behar izan du, baina goxo, txokotik Zabalera eraman du, eta benetan tantu ederra lortu du. Momentuz dominatzaileago Baikokoak, markagailuan parekotasuna, baina jokoan esango nuke dominatzaileago direla. Hortik ba Zabaletak lan eskerga daukala atzeko kuadroietan, ondo erantzuten ari da orain arte. 5-4 Lasoren azken honekin, Laso eta Iztu eta aurretik markagailuan.
1: Eta helmugatik pasatzen tropela adur, ezta?
5: Oraintxe bertan, tropela bai, lehen ere beste eraso saiakera bat ikusi egu, Cedric Kerbaol, olimpiar jokoetako txapeldunak, urrezko medaiak, ba, urrezko dominak bota du saiakera, baina ondo itxi du Basulori Franziskako alemaniarrak, gero ere brasildar baten, Movistarreko brasildarraren saiakerare ikusi dugu, baina denak batera berriz ere, patxada sartuta orain, elmuga marratik, 3:20 lana, herberetarrak tropelean lanean, eta lehen ere begiratu dut eta ikusi dut oso ostolazal, ekortekin datorrela, ikusiko dugu orain zenbateko atzerapenarekin, bero bi minutu inguruko atzerapena izango du, zarauztarrak ezago, onenen artean Usua Ostolaza euskaldun bakarra, oraindik zenbat aldiz pasabarko dira, beste bat bi hiru lau bost aldiz pasabarko dira, beraz berehala hasiko dira segurunik mugimenduak 53 kilometroren faltan, esan bezala, denak elkarrekin tropelean.
1: Nola ikusten ari zarete kudeak eta hau, orain lau itzuli ezta, falta dira, 52 kilometro, eta nola ikusten ari zarete ja kudeak eta lasterketa orain bai, ba, gori jartzear da.
0: Bai, nik uste azmarratu behar deula, 180 kilometro diala, Nesketan pixkanaka kilometrok ere gora doaz, eta horten ez dituzte lasterketa, ez taki lasterketa bat berare egin duten 180koa, begiratzen ero naiz, eta 100 euroko baten bat, eta bar orduan. Azken 50 kilometrotan erabaki garrik izango dela, ja 150 kilometro emango dituzte hanketan, eta horre resistentzi lan haundi bat izango da, nik uste, erabaki garra izango da kilometrajearena.
2: Oi, mutietan ere pasatzen da. Azkenean favoritotza dauden batzuk, guain italiko klasikoa direla eta besta direla, 200 kilometro eskesekoa dira, 202, 185 buelta hortan, no, kontuan hartu munduko txapelketa 200 kilometroan hasi egiten dela. Eta nesken kasuan berdin jaukenek esan duna. Nik uste urte guztian munduko txapelketa esaten dela izantzirik luzena, juniorretan, bai, juniorretan 140 kilometroia. Eta hemen 80 kilometro probak korretzen dituzte, orduan izantzi hortara oitzea kosta egiten da, eta azkenean da gorputzak aguantatu egin behar du, eutxi, eta gehi asko erasuri jo gabe, ez dakit fruta heldua bezala, pon erortzen za, sagarra hola heldutzen danean, da, bakarren hola erortzen dan, da, hola hasi joaten dira, ez? Eta momentu enta, ez da berroi, txinulari eskaz giltzen dira.
1: Biharkoak ere beldurra maten du, kilometroko purera egin dago, berraun eta iruro, eta mairu, Milano Sanremo bat.
2: Milano Sanremo bat, zango nuke Milano Sanremo, ez da, laroita marra iristen dan, ez da, uste iristen danek, laro eta ipiko uste zaten direla.
1: Aurtengoak bintzat, horrein hemen lortzen dugune ikustea.
2: Araudia dago hortarako, munduko txabeliko dago ziberak ere, araudia dago dauka, zenbat tope, zenbat izan liteken, da...
1: Egia da izorrezen dut orain aurkitu, baina uste dut bolta hortan izaten.
2: Bai, berrun, iruiz duzen etakoa bera dela.
0: Bai, eta gero bida, guain Frantzia, eskui banekin.
5: Bai,
0: ni uste Frantzia taktikoki munduko txapelketetan kateri guztitan selekzio benetariko bat dala, badaki mugitzen, ondo prestatzen dituzte, orduan. Mugitzen hasi dira, ez dakit, herberetarrak alare, bida, jaba gutxigo, ez?
1: Bai,
0: Markus Bera,
5: Markus Sufritzen, bai, eta lehen Sufritzen ere Nina Berton, Luxemburgoko txerrendulari ikusi dugu, tropelean gelditzen, 39, txirrendulari genituen tropelean, Iñaki bi gelditu dira, beraz, 36 orain, ze aurretik Frantziarra eskui bendaukagu.
1: Procycling estatza atariaren arabera, San Remo gehiago ditu, 200 eta 80, 18.
2: 18, bueno, bago...
1: Kasi, 300, zabe desatea.
2: Neutralizadak ere sartzen dituz, eta urte dematen, araudiaren barruan sartzeko, neutralizada bera luzatu egiten dute, gero karrerari kilometro batzuk entzeko ordu mortxe, baina, bueno, 300 eskaz, ez da, uste, 300 esokula inorri dizidenek, eta hor txibiltzen dira, 200 da...
1: Gaur konbaketa egiteagatik da Van der Poelekingo balu bezala lasterketa guztia bakarrik.
0: Esango nuke aurrekoan, Luxemburgoan...
1: Gaurko distantzia berak egin zen bakarrik.
5: Zer bat egin zituen? 175.
1: Uste zirela, 175 kilometro denera, eta 173 amalago egin zituen bakarrik.
0: Paso bat.
5: Hori bihar komentatuko dugu, agian, baino, eukene, agian, bai, barkatu, agian, gogorregia izan liteke horrelako munduko txapelketa bat, horrelako ibilbide bat, Van der Poel bezalako korputz haundia duen txirrendulari batentzat.
0: Zagit, horrekin dao mundu guztia. Ez dakit zesan, ni ikusi eta beste kategoritan gertatzen ari dena, jende garaia ari da iristen helmugara baitare. Azkenen...
1: Ashley Barry
0: hau sekulako gizon puska da. Hector Alvarez eta hau edanare baita. Orduan ez dakit ze puntu artea. Gaur da ez emakumezkotan igotzaien perfil bat aida gehatzen, baina bueno, eroriko bat ere egonda. Orduan, egia esan, ez dakit zer erantzun. Ni Van der Poel bat ez nuke kenduko. Baina motietan gertatzen dana... Pogatxar bat ez dagoela, eta horrek azkenen dena aldatzen du, orduan beste karrera berri bat izango deu.
1: Azkeneko irurtetan ez bezala, lasterketa ematen hasten garen erako, ez du jakingo, horrek irabazi behar duen. Hori ere,
2: espero ezagun.
1: Bueno, espero ezagun, zen gertatu izan zaigu, lasterketa gara izabiatu, 100 kilometroren faltan, Eta ordurako erdi erabakita.
0: Ezaki lehen urten zan jarrinuneako ja Pogatxarren erasoan un ikusi eta ja egin da zegoen.
5: Lehen siestatik altxatzerako ja erabakita.
1: Lehen munduko txapelketa irabazi zuen 100 kilometrotik gora jo zuen eta barka hartara bidetu zen. Bueno, hori bihar izango da, gaurko eta biharkoa biak kontatuko ditugu. Miribillan bigarren laurdena martxan gaiaz.
3: Bai, eta estu, neurketa estu doa, bigarren laurdeneko 3 minutu jokatu dira, 7-0 bat atxenaldi luzera iristeko, eta Xurnek aurretik jarraitzen du, baina puntu bakar bateko aldearekin, 23 eta 22, horren bestez, ba, bigarren laurdeneko partziala, ba, berdinketa da, orain marra zapaldu duela Marresako jokalari batek adierazi du epaiak, eta horren bestez, baloiaren jabetza, Xurne Bilbao Basketen aldeko izango da, bilak zapaldu du Marra, eta hortxe Petrasek alboko sake hori ateratzeko gertu Petrasekin batera, Darlin, Hilliard, Font eta Somogi ari dira jokatzen. Hortxe da, inzuzen ere, Somogi joko antolatzeile Hungariarra eskuinarekin botea eginarazi. Petrasekin blokeoa, baloia kanpora, ies egin dio Fonti, baloia eskuetatik, ero jortitzeko aukera izan du, errebotea Linasonek, beste aukera, Font, iru, barrura, bigarrenean, Asmatu du Fontek eta horri eskerrak, esatera nindoan, 4 puntuko errenta, baina ze kontrara zo antolatu duene, kasu honetan Marresako taldea, Kolendak barnerak eta egindu zaskiratzeak balio du eta gainera, pertsonala bigei bateko jokaldia egin lezake, Kolendak bahortxe da, aitaren batean, Fontene irukoari erantzuna emonez, bigei bateko aukerarekin Marresa, hortxe da, Kolendaren jaurtiko eta barrura, eskerfina daukala, erakutziz, 6-22, bigarren laurdena, amaitzeko, Xurne Bilbao Basketeko 26, Manresak 25.
1: Logroñon, Olioaren desafioan, kale edo baleko neurketa bigarren hau baikorentzat, eta momentuz aurretik, ez da?
4: Bai, hori da, 6-8, aurreti dira Lazo eta Iztu eta azkena ordea Azpeko egin dute ikaragarri izan da. Lehen aipatu badugu Iztuetak sekuloko errabotea sartu duela, Iñaki, orain Zabaleta izan da, eman dio pilotari, pilota hor joan da, ezker hormako marratik gora, ba, paretaren alboan, paraleloan, urbil, hainbat eta hainbat metrotan, baina ez du paretarik ikutu, beraz, ona izan da, eta atzean errabotean garbi sartu du. Iztuetak ezin bueltatu. Eta orain Iztueta berak, dominatua, 9 erditik, goiko koltsoira botatu pilota, beraz, are gehiago, urbildu dira Azpekoak markagailuan, tantu bakarrera jartzeraino une honetan, 7-8, aurretik Lazo eta Iztueta 27 minutu lehia zirenetik, hori bai lehen esan dugu, eta berri 7 behar, partida gogorra doa Logroñoko adarrakoa.
1: Miribillan, konta dezagun, jabetzaren balgaiaz.
3: Bola, orantxe utxarte eskatu berri izan du Jaume Ponsarnauk izan ere, ba, etzaio bat ere gustatzen ikusten ari dena, eta guri ere ziruko garbia izan du Darlinek ez du asmatu, momentuz kanadiarra, ba, puntuak sartzeko ekarri dute Bilbora, baina gaur ez dago inspiratuta, ez dago etorriarekin, denboraldi aurrean bai, sekulako erakustaldiak eman ditu, besteak beste Euskalko panere bai Iñaki, baina gaurkoan ustaia txiki geratzen ari zaio kanadiarrari, egia da, jaurtitzaileak badakizu, ba, kale asko egiten dituzte, baina eskumutura berotzen dutenean, ba, kontrako joera ere azkar hartzen dute, momentu zori bai ez, torrelakorik asmatu, eta partidaren joera gustatzen zaiolako, Jaume Ponsarnauk utzartea eskatu du, 5-23, atxenaldi luzera iristeko, 5-23, bigarren laurdena amaitzeko, puntu bategatik irabazten ari da, Xurne Bilbao Basket, 26-25.
1: Utxartea Miribillan, tantoa jokoan, Logroñon.
4: Berdinketarekin, 8ko berdinketa aspaldiko partez. Lasok txokoan erasoa, atzera Zabalak. Osterdian botea, 8tik Iztuetak, osta gainean. Atzera Zabalak, orain Tolosar gaztea, arazoren bat izaten ari da. Pilota nahi bezala gozatzeko. Zabalak atzera eta Zabalera kasuenetan, botearen ondoren 8tik Iztuetak eskuinez. Pasatzen utzi du Zabalak, Zabaletak astintzeko atzera. Bostean bote, 8 Iztuetak eraman. Berriz ere Zabaleta, ezkerrez, ez azkenerako eskuinez, atzera. Bostean egin du bote, 8tik eskuinez honek ere Iztuetak erantzun. Lauterdian bote, atzera Zabaletak orain bizkarra erakusten, Lazo joan da laguntzera, ezkerra ere sartu da. Zabaletak erantzun, obarkatu Zabalak erantzun. Lazok ezkerrez kantxer dira. Zabalak bertatik eraman, bertan usteko, atzera Lazok. Posterdian botea, zortzitik zableta gora. Goiko koltsoira joan zaio pilota etxarrendarari. Galtzen duen hirugarrena da. Eta bederatzi eta zortzi daukagu markagailua esango dizut. Zabalak bi egin dituela eta bat galdu. Zabaletak bi galdu eta, oberkatu bi egin eta hiru galdu. Lasok hiru egin eta bat galdu. Eta iztuetak bi egin eta hiru galdu. Bederatzi dituzte urdinek, lasok eta iztuetak, zortzi, zabalak eta zabaletak.
1: Beste jabetza bat martxan orain bai, Miribillan gaiaz.
3: Bai, kanpoko taldea, basa, zioko antolatzaile, veteranoa, baloian jabea, boa, ze, asistentzia eman dio menetan, bikainak azonetan, goiti bera, ongendak zaskiratzea, eta espaldiko partez, markaion aurretik, Manresa, hogeita zei, eta hogeita zazpi, barnerak eta orain krampelek, ies egin dio baloiak eskuetatik, momentu txarra orain, zurna bilbago azketen zatortxe da, Basas, basas que baloia kanpora bila bila iruko. Esto asmatu errebotea Ogendarentzat benetan leku guztietan agertzen ari da barruko jokorretan Ongenda eta kasu honetan ere aurre hartu dio Batierri. Ez da Batierri eta Linaso mezain haundia, baina beso benetan luzeak ditu, arina da eta arintasun horri esker sekulako mina egiten ari da Ongenda ustaipean eta horri eskerrak besteak beste jarri da Manresa markaioan aurretik lau berrogeita malau, bigarren laurdena amaitzeko eta berriz ere jabetza kanpoko taldeak izango du ondoko maratik, Basasek baloia kanpora irukoa da. Ustaia ikutu ere ez du egin bilaren jaurtik eta horren bestez baloiaren jabetza etxeko taldearena izango da. Hortxe da berriz ere Somogi joko antolatzailea pantzarren lekua betetzera, ez hori Freiri egokitzen zaio, mutiloni laguntzea tokatzen zaio baloia kanpora, Krampel iruko barrura jaurtik eta bikaina Krampelik, berriz ere etxeko taldea aurretik jartzeko jokaldi hausia kontatuko du Ongenda ustaipean Krampeliren pertsonala jokoa eten da dago lau hogeita mar bigarren laurdena amaitzeko. Zurne Bilbao Basketeko hogeita beratzi Kitzanaz Manresak hogeita zazpi
1: eta Montrealera itzuli aurretik agian etenaldi luzera aiega gintezkek ba.
4: Bai, berdinketarekin utzi dugu partida. Bueno, berdinketa zeukala etorri zara lehen ona eta sortzinakotik amaika eta sortzikora alegia, beste bat egiten badute lasok eta iztuetak balen zeuk aipaturiko lehen etenaldi luze hori izango dugu. Sakerako prest laso, ordua korrikaldian bizkarra eta geren daingoa atera du boteren ondoren eskerrez zabaletak. Iztuetaren txanda zazpitik arrimatuta eraman. Berriz ere zabaleta. Ui, iaia gora joan zaino, baina barruan da. Eskuinez. Zabala gaire zorain, zota mano zatzen indartxu. Ezker gantxoa, lasok. Kontra kantxatik bueltatu dio Zabalak. Iztuetak aztindu, atzera Zabalak indartxu. Zortziteretik korrik egin ondoren, Iztuetak eskuinez. Orain Zabalak atzera berriz ere. Olozar gaztea. Erazotu nahian, bederatzi territik erantzun dionek. Zabala gora izer, dejada, iritsi laso eta atzera. Sota manoz Zabaleta. Boterako jarri da laso. Ezkerrez orain atzera Zabalak. Errio xarrarena, sortzi territik iztu eta gueltatu du. Zabala biladoa, ez du bandera azmatu. Txokoan erazoa lasok, eraman Zabalak Zabalera, atzera lasok. Horrik egin behar Zabaletak, zei territik aztindu. Hogeita hamabos minutu leia zienetik txokoan ederra Unai Laso, eraman Zabalak atzera. Tanto izango da, biak horreka doaz ez dire iritsiko. Tantoa Unai Laso, amabi garrena urdin, amabi eta sortzi lehen etenaldian aurretik baikokoak, laso eta iztu
1: eta. Eta gogoratu baikok irabazi egin behar duela, nahi eta nahi eskoa duela bigarren partida irabaztea, ba irugarren partida hori, jokatuko den partida hori, behartu nahi badu. Paula Patiño ikusten ari gara hor, kaskoa gati ikusten du behar zela, laborlakutxako kaskoa zela, hor metrotxo batzuk hartuta ari dena, ez da, adur, Maeba Eskiban, eta orain Paula Patiñoren erasoa.
5: Alaxe da bai, kolombiarraren erasoa orain, 45 kilometroren faltan, lehen ere, saiakeraren bat egindu, okerez banago Silvia Persiko, italiarrak, orain kolombiarraren saiakera, 30 segundo inguru hartu ditu, lasterketa buruan Maeba Eskiban, frantziarrak, UAE taldeko frantziarrak, eta albistea, albistea, bueno, Suediako edabide batek emandakoa, Caroline Anderson erorikoa izan duen txirrindularietako bat, berak izan du eroriko edo kolpe larriena, latzena, ba, ospitalera eraman dute, kontziente dagoela, baina, bueno, bertan hartatu dezaten eta ba, ospitalera bidali dute, esan bezera Caroline Anderson, suediarra, Jaiko Alula taldeko txirrindulari gaztea, beraz, bueno, espero dugu, ba, kolpe batean gelditzea, baina erorikoak Iñaki lehen ikusi dugu, ezakite uken Eugenio ikusi dezuten, baina irudiako gorra izan da, bazirudien inkonstiente edo gelditu dela lurrean, etzan da, eta irudiako gorra izan da.
1: Joiarina eta jarri diote, gero itzuli bat beranduago pasada lastreketa, bai. Orain dikerean zegoen.
2: Normalen ambulantzien berten gelditzu bain bada, bueno, beti ez bat ez da gauza bat harina eta eraman da listo ez, hor balin badago, ba, bueno, izaten dira kasuak, ba, horran imatze kasuak, edo kasu honetan joiarina jarri eta movimentu gutxi izan, eta azkenean zirkuitua izan da, beti ere mugitzeko ambulantziek eta mugitzeko errestasun gehiago dokate.
5: Eta beste eroriko bat ere izan da duela pare bat minutu, igual gehiago bost minutu, Eleonora Camilla Gasparini, italiarra erori eginda, eta berarekin batera ere Feifer Giorgi, bitraina hondiko txirrindularia zakita filadorearena ere egin duten hauek atzean.
1: Itxura guztia zuen.
5: Eta alboan zegoena Demi Bollerin zen, Herberetarra alboan zegoena Demi Bollerin zen, gutxiatik libratu du, eroriko hori, egia da erorikoa ez dela parteko, ez duela parteko larritasunik izan, biak altxatu egin dira eta tropelean dira berriz ere, baina adiegoteko eguna da, adiegoteko lasterketak dira, zenbien eroriko batek jokoz kanpo utz zaitzake eta batzuk horrela segelditu dira, jokoz kanpo lehen ikusi degun eroriko handian 44 kilometro ren faltan, Maeva Skuiven lasterketa buruan, bere ala pasako dira berriz ere elmuga marratik okerez banago, bat, bi, iru, lau, bost, seigarren aldiz, ja kontuak egiten ari naiz ere, eta tropela, ba, 30 segundo ingurura dator, Paula Patiño jada, jare egin du, tropelak.
0: Bai, nik uste guen gaina oso momentu klabea dela, ze Herberetarri zegatzez daie Demi Rentzako Carlin Swinkels eta Puk Petersi okerrezpana, orduan, nik uste nun Puk Petersi egia da, bera lanerako etorriela Demirentzat, baina bueno, aurrean egon ezkero nik uste berari pixkat gordeta eramateko aukera ere etzala txarra, ze bera ondo dagoenean ere bukaera on bat dauka. Orduan, moendikan 43 kilometron faltan eta bitxirrindulari bakarrik horregatik gelditu dute pixkat erritmoa, ze azkenen Frantziak izugarri ondo jokatu du, bat aurrera bidali dute, eta orain Herberetarek esatu dute, eta orain zer, eta orain da berriro Demi Bollerin erori daitekenen betiko trampa berdinean, ez? Gogoratu zenbat aldiz, badibidez, lehen oztuk esan dezu, Reuser bera, ez te oaztu behar, sekulako forma honean dago, erlojupekoan.
1: Ez da hor dagoen, eh?
0: Hor dago, izkutauta dago, seguraski, bai, Demiren gurpia gertu izango du, eta gogoratu zenbat lasterketa egiten dituzten batea, eta ze gora surrealista ematen dituzten, ez, zuk tiratu, ez, nik ez, eta gaurkoa, izan daiteke beste egun horietako bat, eta ezkerretik beste norbait aurreatu. Okurtzez daiten beste izen pixkat outsider, ezain outsider da dibez Frantziska kotxu da, Alemaniarra, erlojupekoan hirugarren egin zuen baitare, forma honean dago, Niedermayerrekin ere selekzioan dago, ez dakit, hemen badaude selekzio batzuk ere, nik uste eta horregin dezaketen agoera honi.
1: Aprobetxatu egin behar dute batzuek, besten lana eta gero alba da rematatu edo aldena egin, Eugenio?
2: Indarren arabera, indarra dituenak, bintzak karrago hortu, beste batzu berriz temporizatu, beste idi utzi, eta nire ukerek esan duen bezala bere aukerak bilatu, hortarako pixka bat beste buelta bat dituen berko da. Nire uste Herberetarrak ez dutela karrago hortu nahi, Herberetarrak egin edutena da kontrolana, beraien terreno hortara azkeneko bi iru gutxineko iru itzuli hortara sartu, alik eta beti langileren batekin, zi azkenean Demi Bollerin bakarrik gatu ezkero eta espaldu gero karrera usten, ba, berezako arazo handia sortu litizke, ez hori mono. Ba, itxu bitaldeki den, ikustet bat ari dira bagasatzen. Ez dago tea puloik, aurrean dihuan horrekin, 30-35 segundukien, beha txirinuri batekin, ja, pixkanak kasiko dira, selezia gehiago sartzen hort artean lan hori egitera, horrek erreztu egingo dio, eta berai momentu hori izan denean, ikusik, berda, berdemi min Bollerinek, zenbat zenolako austurara egiteko indarra duen.
1: Surfea markatu edur, Surfean, Sao Paulon, Ariane Ochoa leian ari da, orain Maria Salgado Portugaldarraren, Lucia Tarrak Australiarraren, eta Nanao Tsuzuki Japoniarraren aurka, kanporaketa jokatzen ari da, gogoratu, Sakuareman bigarren izan zela, eta Challenger Serieseko proba, ba, esan dago, Banco do Brasil, Sao Sebastião Pro, jokatzen ari da, eta 48 honenen arteko kanporaketa honetan oraintxe hasi berri Ariane Ochoa beste hiru surflarirekin batera. Orain erritmoa bizitzen horrari da dur.
5: Komentatu behar una barkatu, ze bestelaztu egingo zait Iñaki, begiratzen egon naiz, ja zenbat gelditzen den oski, ba gu 8 arte goazelako kerez banago, ezta?
1: 8 arte, terdiak arte,
5: barkatu, 8 terdiak arte, gauza da, 41 kilometro gelditzen direla. Eta ikusita zein abiadura daramaten egia da pendintzak eta erripak eta badaudela, baina hau ordu betean, finikitatu egiten dugu.
2: 8ak.
1: Afaik ginen arabera, zortziak eta bi.
2: Bai, gauzta da, afarik jena guzina kontu gaur edo, nola da?
1: Ez dakit, hemen etorri da, eta ez dugu galdetu galdetzeko moduan ginen, baina ez dugu galdetu. Etenalditik bueltan Logroñoko partida, eta etenaldi luzela, alegia atxenaldira llegatzear, Miribillako Aritz.
3: Bai, 23 segundu geratzen dira bigarren laurdena amaitzeko, horrenbestez atxenaldi luzera iristeko, eta utxartea eskatu du kasu honetan kanpoko entrenatzaileak, Diego Ocampok, izan ere, ba, saskiratze ona lortu du Harald Frick irukoa izan da lehenengo, eta ondoren beste biko batekin eskergantxoarekin Linasonek, eta horri eskerrak bostpuntuko errenta lortu du Xurne Bilbao Basketek, eta ikusita bigarren laurdena nola joan den, ba, bada zerbait, 41 eta 36 ari da irabazten Jaume Ponsarnauren taldea, baina bigarren laurdena benetan parekatu ari da izaten, eta aipatu ditugun, ba, biz askiratzei esker, ba, aldetxo txiki bat lortu du kasunetan etxeko taldeak, baina inundik inora ez da erabaki garria, eta benetan asko ari zaio eskatzen Xurne Bilbao Basketi Manresak. Espero zen, benetan talde lehiakorra delako kataluniarra, eta esandakoa, ba, aurreikuspen guztiak betetzen ari da, eta kostatzen ari zaio bere jokoa ateratzea Xurne Bilbao Basketi. Puntu gutxiko lehen bila ordenak izan dira, pentsa 40 bat eta 36 erakusten digu markaioak, horrek argi eta garbi erakusten du, ba, defentsek aurrea hartu diotela kasu honetan erasoko jokoari, eta une batetik bestera amaituko da bigarren laurdena, dagoeneko 10 jokalariak gertu ikusten ditugulako azken segunduak jokatzeko, 31 barkatu geratzen dira bigarren laurdena amaitzeko, eta baloiaren jabetza kanpoko taldeak izango du. Jaume Ponsarnauk jarriko duen bostekoa osatzen duten Ormantasek, Freik, Hiliarrek, Ansorregik eta Linasonek, eta baloiaren jabe berriz Ferran Basas albotik ateratzeko gertu, baloia ustai, pero prestatutako jokaldian Ormantasi aurre hartu dio zein erraz gainera kolendak zaskiratzea erreza lortzeko, 38 eta 41 horrenbestez. Azken bi jabetzak izan daitezke Harald Frey baloiarekin, bere gainean Ferran Basas, 18 segundu geratzen dira, Ansorregiren mugimendua, Hildason ere bai, baina Frey jarretzen du baloiaren jabe, orain bai, Iliartek hartu du, Iliartek zerre ingo du, eskuinarekin bote egin, irukoa, iru, barrura, darrun, Iliarten irukoa, 44 eta 38 azken jabetza, Basasek, kantxarditi jaurti, ez da zaskiratzerik izango, horrenbestez, bigarren laurden amaitu da Miribillan, Iliartek sartutako iruko bikain bati esker, 6 puntuko errenta lortu du Xurne Bilbao Basketek, horatu 19-18 amaitu dela lehen laurdena puntu bateko errenta etxeko taldeak, bigarren laurden hau 5 puntu batik irabazi du Jaume Ponsarnauren taldeak, horrenbestez, 6 puntuko errenta guztira lan erdietan, Xurne Bilbao Basketek 44, Kitzanaz Manresak 28.
1: Bueno, ba, hortxe atxenaldi luzea, Miribillan Bilbao Basketen aldeko abantaia horrekin. Azken hiru itzuluetan sartu gara dur Montrealen.
5: Sartu gara bai, beraz 40 kilometro baino gutxiago gelditzen dira aurtengo 2026ko munduko txapeldunaren izen abizenak ezagutzeko, lasterketa buruan, Maeva Squiben frantziarra daukagu, UAE taldeko frantziarra, ondoren tropelean herberetarrak, italiarrak ere ikusten ditugu, poloniarrak ere hor daude, alemaniarrak atzera xiago, beraz, frantziarrak ere zire urruti ibiliko, favorito ia guztiak tropelean, ba, 45 segunduko atzerapenarekin, eta txirrindulari asko kutsibar izan dute gaurkoan lasterketa.
1: Orain bai, orain sakabanatuko dago, baina
5: orain bai, orain, ari dira herberetarrak, astintzen ari dira, Demi Bolerin ikusten dugu hor bere taldekidearen kurpilan sartuta, eta orain bai, astintzen ari dira, sua baten tropelari, zuzen, denak bata bestearen atzean, kurpilan iltzatuta, eta poliki, ba, erortzen ari dira tantaka, txirrindulariak tropel horretatik, orain mendatea igarotzen, Camillien Hout mendatean, gogoratu kilometro eta 700 metroko mendatea dela, eta Pak Pietersek Astintzen, orain Pak Pieters txirrindan zutik jarrita, eta ikusten ditugu, txirrindulari batzuk jada atzean gelditzen, horietako Kopeki. Baldot, Kopeki da bai, bi aldiz munduko txapelduna izandako emakumea, ba gelditzen ari da, 23an Glasgow, 24an Zuritzen, irabazitako Belgikarra, Eukene, ez dago gaur?
0: Ez, me gustet urte guztiko linea bai. Dela, nik gaurkoan enun izen favoritotan sartzen, beti kontutan oki bazuen, ez da gaurkoa, eta hemen gelditzen ari da, niebado maire gelditzen ari da,
5: Bai. Niebiadoma sufritzen ari da.
0: Ari dira, Demi Bollering, Woldarsik, Longo Borghini, Geri eta Kok taldea izten eta hoa irikita. Eta Peters sekulako mina egiten ari da.
5: Eta Kerbaol ez etikusten.
0: Kerbaol gelditu da.
1: Eta Bollering erasoak gertu behar
5: du. Begira, ba, bakarrik Bollering eta Longo Borghini da. Bere Bollering atzera xiago eta orain uste dut ba, erreleboa Bollering hartuko duela eta ostindu egingo du ez. Astindu egingo dio orain, Demi Bollerinek amaitu du beraz, lana Pietersek eta Demi Bollering orain zuti jarrita, eta atzera begira, hau dau, erritmo aldaketa, hau dau lana herberetarrena, 360 metro, gelditzen dira tontorera izteko, eta pentsa, 45 segunduko zuloa zuen, eskuibanek tropelarekiko, eta bertan da Demi Bollering kurpietik denak, atera ditu, entzule launok, Demi Bollering lasterketa buruan orain saiatuko da, mae baskui benbere kurpillan iltzatzen, baina ikusi beharko dugu, indarrak ero dituen, sufritzen ari da, dena ematen, frantziarra ba, bere kurpilla hartzeko, baina Demi Bollerinek edo erbere tarrek, lasterketa, astindu egin dute, 28 kilometroren faltan esaten genuenean, noiz, iritsiko zen horrelako mugimenduren bat, Elisa Longo Borginire kurpilletik atera egin du. Txirrindulari herberetarrak beraz, Franceseko emakumea lasterketa buru eta orain atzean utzi du ere, lertu egin du eskuiben, beraz bakar-bakarrik, aurten giro eta turra besteak beste, irabazi dituen txirrindularia lehen esan dugu, irabaziko balu gaur, bigarren aldiz edo bigarren emakumea litzateke urte berean turra, giroa eta mundiala. Irabaziko lukeena 2022an Van Bleutenek. Lortu ostean, astintzen Demi Bollering azken metroak tontorera iritsi aurretik, ba izango ditu, 15 segundo, 10 segundo, Longo Borginirekiko.
2: Luze egiten
1: bai, da. Bai. Hor da, bihurgunean zaude gora eta gora.
0: Baina gustatzen dala, ez da bukatzen.
2: Ez da sekula. Hanik ustete irabaziko balu, aukera asko ditu, Peter Sey zorlieko, zein mundiale ardia, baino gehiago.
5: Meni ebiadoma dator, meni ebiadoma.
1: Eta hobet dut hemen jazarpenerako perial antolatu, baina Peter Sey hori eramanda kargala.
2: Horregatik, alde batetik, egin duen lana, oidena txikitzen, eta dena txikitu denean, oantikan berak indarrak baditu, bigarren irugaren postortan mantentzeko, eta hor galgalanak egiteko. Hau hain, a ber, zenek tirako duen hor, Peters kurpien egitea, eta nik uste horretik at, Bollerinek asko zordiokola, iristeko aukera izango balu Petersek.
1: Eta patere zarritu horrela llegatutakoan, gero Petersek berak ere domina atelatzeko aukera izango balu, ze hor, gorde joango.
5: Gorde.
0: Eta bukaera oso polita behantzako, gaina, bueno, nik uste tau pixkaia bazala gara, ja, azkenen herbere eta arren selekzion beti kiston liskarrak ondia, Van der Breren zegoenen, Van Bleuten zegoenen, beti selekzioa bitan banatuta onda, gero SD Warsen historikin, SD Warsen alde zeudenak, ez zeudenak alde, eta gaurkoan mundial honetala bai iritsi dira helburu jakin batekin. Ni momentu baten pixkat urduritu inaiz eta lekide gabe gelditzen naizan, baina bueno, aurreatu inda, Puk Peters sekulako lana egin dio, eta hauzan egin marzuena, eta orain ikuste dut, ba bueno, etxakalali bat edo ezpadu eukitzen behintzat, ikuste dut ja ikusi dutela,
5: Ba orain ikusiko dugu, atzetik laukote badator, baina gero sakon dute beste lau bat txirrindulari ere sartuko direla, beraz...
1: Ez tekit hor, Poloniar bigarrena, Boldarsi txizango da, kaso?
5: Izango da, bai. Gero ere gerik
2: uste dut, asuntoa dagoen hemen, bai, zortzikote bat osatu litekeela, eta matematika dira, zazpi baten kontra, zazpi baten kontra aurreko harrapatzeko aukera badokete, baina eske zazpi horiek ja ez daude, ja indarrak gastatzen aurreko harrapatzeko, ja indarrak gasten dira, ja pogatxarekin bezala, ja, aurreneko aia oso zaila daukagu, eta ja berarien arteko burrukaz, ikan bigarren postu dago jokuan, hirugarren medaila ere jokuan dago, orduan beste, bigarren proba bat hasten da, eta gaina horri gehitu behar zaio, Peters bat, blokeo lanak egiten ari dela.
5: Bai.
1: Beldurra, ez bakarrik blokeoarena, dominetako batek ere, berak irabaztearena. Adur, dita batean, kukai guzu lasterketa.
5: 36 kilometroren faltan, lasterketa buruan orain bakar-bakarrik, Demi Bollering, autagai favorito nagusia, atzera xiago, Bieters, Longo Borgini, Niebiado, Mataskuiben, eta atzera xeago Barreuserren taldetxoa ere sartuko da, beste iru, iruzpalaude txerrendulari esan bezala, hogeita ababoz kilometro terdiren faltan hauek, hogei, hogeita bi segunduko atzera perarekin.
1: Bimitartean, esan, Madrid FF taldearen zelaian, hogeita sortzigarren minutuan, untxean daukagula Madrid eta Alabesen arteko leia, atxean aldean badakizue, Bilbo Basket 6.0 goitik Manresaren kontra, eta Logroñoko Adarragan, binakako partida, Olioaren desafioan, kepa?
4: Ba, etenaldian, oraintxe, etenaldi eskatu dute urdinek, asko korapilatu zeilako neurketa, oraindik ere aurreti dira markagailoan, baina lehen etenalditik bueltan, lasok eta iztuetak tanto egin, eta amairu eta sortzi aurreratu dira, eta hor bazinu dien, ba, partida apurtzeko arriskua zegoela, baina lanean jarraitu dute, inurri lanean jarraitu dute azpekoek, zabalak eta zabaletak, eta tantoak egin eta egin hasi dira, ba, orain bakarrera hartzeraino. Oraindik ere atzetik, 13 eta 14, baina esan dezagun kantxan ikusten ari garena azken tantoetan euren aldekoa dela. Laster dira etenalditik bueltan, lasok eta iztuetak 14 dituzte. Azken ordeak horriek egin dute zabalak eta zabaletak 13.
1: Bueno, tu aurrez dario que 18 eta 9 irabazi dola Artolari lauterdikoa eta gero hirugarren partidan buruzburu 18 kasonetan ere Murua eta Amiano izango ditugula leian 900 olio botila horien leian. Arratsaleko 7etako kanbaiotsak albisteak beraz Euskadiratean Xabier Urtega Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, aldaketak Nafarroako Alderdi Popularrean, Javier García, Alderdi Popularreko presidenteak dimisioa eman du eta kargua utziko duela jakinarazi dio Alberto Núñez Feijo PP-ko buruzagiari. 2022an hartu zuen ardura Garciak eta aro berri bat hasteko unea dela adierazi du. Madrilen Genova kalean dagoeneko erabakita zuten kargutik kendu eta gestora bat izendatzen Nafarroako Alderdi Popularra aurrera era mateko gaur Nafarroako Alderdi Popularrako arrakaleratu du Garciak egindako lana eskertzeko eta alderdi indartsagoan lortu duela azpimarratu du. Bestelakoetan BDZ ekimenak zuriketarik ez, normalizaziorik ez, Palestina Libre lemapean manifestazio egin du Saguesetik bulebarrera Donostiako zinemaldian Isalgo ordezkariak egoteren aurkako protesta izan da. Koldo Huidobro bozera maila.
7: Aldarrikatuko deguna da, zinemaldiak erabaki duela, epaimai Kutxabankeko sarien epaimaian jartzea Dana Blankstein-Cohen. Pertsona hau, Jerusalengo Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da, eta hau bai dago finantzatuta Israelgo Loteria Nazionala eta gobernua magatikan.
6: Eta Madrilen unoretan ari dira etxegabetzen aurkako manifestazio egiten, Maizterren sindikatuak deitu du, aste honetan etxegabetu duten 87 urteko Mari Carmen emakumezkoaren kasua salatzeko eta horrelakorik ezin dela onartu aldarrikatzeko. Espainiako gobernua bitartean negoziak eta azkartu egin du etxebizitza dekretua datorren asteartean aurrera atera alizateko. Dekretu hori beharrezkoa dela esan du Alicia del Río, Maizterren sindikatuko bozera mailak.
8: Exigimos que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen, que contiene las siguientes medidas. En primer lugar, los contratos indefinidos. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres.
6: Eta Alemaniako barne ministroak Europar Batasuneko kanpoko mugetan salbuespenezko egoerak azkar kudeatzeko eta horiei erantzuteko mekanismo Europar berria defendatu du Batasuneko 18 barne ministroak Muniken egiten ari diren bileran. Alexander Dobrinchek adierazi du arau berriak ezarri egin behar direla migrazio krisiak kudeatzeko, horretarako kanpoko mugetan salbuespenezko egoerak definitu eta identifikatuko dituzten arauak ezartzea eskatu du. Zeutan gertatutakoa ere aipatu du, salbuespenezko egoera bat identifikatu ondoren, mekanismo arautzaile bat aktibatu eta itzulketak prozedura azkar baten bidez bideratzea proposatu du. Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, segurtasun sailean esan digutenez, eta Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, bihar hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira goizean, arratsaldetik aurrera berodeiak agertuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake. Gure aldetik besterik ez, 8etan izango duzu horren albiste emankizuna, informazioa unero duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.
9: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
10: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
11: Rakeo eta okerro dihu bat zuestean diat.
12: Gerra bat.
13: Gerra hau irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaure burrukara batu berduz.
12: Maitasun historio bat.
14: Tasuk ez dakazu beldurrik. Guazen emendik.
12: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele, Goia Saridun Jone Laspiur eta Goia Saridun Eneko Sagardoi, Asier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
15: ETV honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
1: Zareko zazpiak eta lau minutu badakizu, bihar Kaixaba Masterseko finalerdietako, edo finalerdiak hartuko dituen jaialdi horretarako, sarrera bikoiz bat banatuko dugula, bidali pelota eta izena bizena gaur eta bihar artean, Hiru Errege Mailaren ordutegian, gure WhatsAppera 688-666-000. Bada horrela, Stephen Curryk egiten duen bezala, urrutitik triplea bota duena, esan duena, etxe ondo, Herbeletarrek talde indartxa dute ala, bere ala galetuko diego gure entzulei, baina zozketa bihar Kaixaba Mastersaren zozketa hori daukagu. Montrealera bueldatu aurretik, kontua asko estutu dela Logroñoko adarragan.
4: Jendearen posterako eta zoramenerako tartean Javi Zabala dagoelako, haze tanto egin berri den horrein herrio txarrak, nahiarakoak amorru biziz, pilotak da bat atzera bueltatu diztuetak, beste bat atzerago, eta iztuetak oranko hau ezin bueltatu. Hiru egun barru beteko ditu 31 urte Javi Zabala, tanto ederra egin berri da, eta honekin, Iñaki, entzule lagunok, berdinketa, 15-nako berdinketa, 56 minutu partida, hasi denetik, partida berri bat hasi zaigu, 7 partida, gogoratu lehenengoan Dario nagusitu da, puntu bat dauka Lioaren desafioan Aspek, bigarrengo honetan gauzak ez du, jendeak osatzen ari da adarragan. 15-nako berdinketa.
1: Konta ezagun urrengo tantoak, epa?
4: Ba, joko handa, Zabaleta ere gutxi ikusten dute, lehen gure elkarrezketa horretan ez dakit entzun den alez, ez dakit non moztu den.
1: Moztu da, hasi eta bere ala.
4: Abai, esan du elkarrezketa horretan, pixka bat aipatu diot, udararen amaiera bat horrela, esan du, nirea, frontoiare dagokionez, gaur bukatuko destak, gero ja beste gauza batzutan pentsatzen ego, hasi behar eta amorru biziz edo gotxu ikusten dut benetan Zabaleta ere korrik eta atzera eta aurrera, eta orain bezala pilotak ala ederrak emanez iztu eta gerantzun dio horrez, Zabalak gantxoa, atzera lasok, Zabaleta boterako jarri da bosgarren kuadrotik, ipareteko berezi xamar bat atera zaio lasok eraman, sotamanu zonain Zabaleta, lauan bote, zeitik iztu eta gatzera, neki ere pilatzen hasi dira, 8tik Zabaletak. Iztuetak atzera, ordu betetik ondo gora joango da neurketa hau. Ez atzoko 88 minututara ez da iritsiko, eta 827 uste dut izan zirela pilotakadak. Baina hori gogortzen ari da, Laso, ederki amaitu du, lehen kuadroan harrapatu, pelota Zabaleratu. 16. urdin, Lasok eta Iztuetak 16, 15 dituzte. Zabalak eta Zabaletak.
1: Aginduak jasotzen, beltzesko gizonak aritz abiatzear da, bigarren zatia, hirugarren orden ez da?
3: Hori da bai, azken aginduak jasotzen, bitaldetako boskoteak, kasunetan zurneri da okion ez dagoeneko kantxan ikusten ditugun, Ormantaz, Iliar, Frey, Linason eta Petrasetx, eta esan dugu, lehen laurdenean botie, nabarmendu dela fitxaketetako bat, baina bigarren laurdenean ja, betikoak agertu dira, Linasonek 11ko balorazioa dauka eta Iliar da balorazioa handiena duena 13 puntukin 10 puntu egin ditu guztila estatu batu harrak eta esandakoa iaz baia zerura taldea zerura eraman zuten jokalariak berriz ere nabarmentzen ari dira hirugarren laurdena astera doa baloia kanpoko taldeak jarriko du jokoan hortz ikusten dugu Ferran Basas noiz epaileak berari baloia emango baloia jokoan da hortxe da hirugarren laurdena Jokoan Bilbao Arenan, barnerak eta egingura duena Basas da, azkenen baloia ustaipera, osta, baina baloia hartu egin du bilak, orain Basas, baina Freiren pertsonala dira zidute epaiek, orpresioa egitera gorduan, ez dago konforme, Norvegiarra, baina pertsonala dira zita dago, eta horren bestez, baloiaren jabetza, Manresak izango du, Basasek berak jarriko du, baloia Jokoan 13 segunduko jabetza dauka une honetan, Manresak, barnerak eta egindu bilak, boa, eia, urtik eta bikaina, eta bi puntu, irugarren laurdeneko lehen, bi puntuak Manresaren zat, jokaldi hau sekotatuko dugu, Xurna Bilbao Basketen irugaren laurdeneko lehen jokaldia, erasoko jokaldia zango baita, Frei baloiarekin, eskuinarekin bote eman, Iliarri honek barnerak eta estatu batu arra, baloia kanpora, iru, iru, iru, normantaz, normantaz, barrura, Lituaniarraren iruko irugaren laurden azteko, Xurna Bilbao Basketek 47, Manresak 40.
1: Montrealen, tarte batean ikusi dugu aldea murriztu dutera, 14 segundora murriztu ere, baina berriz ere 20 segundotik gora kokatu da dur.
5: 22 segundo markatzen dizkigu orain GPSak eta orain Marlen Reuser. Suitzarra da, Movistareko Suitzarra, bazertxo bai metro batzuk irabazi dituena, Elisa Longo Borgini ere hor dago, Frantziarrak ere, gero kontua da, bueno, lehenik eta behin lasterketa kokatuko dugu. 28 kilometroren faltan Demi Bollerin lasterketa buru, frantsedeseko herberetarra, 22, 20, ba, segunduren dantza horretan, zortzikote bat dator Bollerinen errekidea, Puk Pieters, gero, Italiako Elisa Longo Borgini, Suitzarra Marlen Reuser, Poloniarrak bidira, Kasia Niebiadoma eta Woldarsik, eta gero hiru frantziarrak, Juliet Bertet, Geri eta Eskuibek, galdetu behar nuena, Ukene. Noski, Bollerinek taldekideak atzean dituta, taldekideak diot, frantsedeseko taldekideak. Orduan, ez dakit, lagun edo elkartasuno horrek zeresan esan dezake ikusita ere Tim Wellensek esan duena gizonezkoetan.
0: Ni guste guandikan emakumezkotan ez daukala horren beste indarra, Ni guste gaina justo Frantzian, ni guste frantsesa bereena nahi dutela egin. Momentu honetan eskakeatzen ari dira, ba, bueno, Reuser bera gaur ez dakitze sartu zainon, eta ze ba empeñatu dena inbeste. Ni guste,
5: hortxe daude, pedikolpean bai. Elmugamarrako zuzenbidean, azkeneko 500 metroetan orain, elmugamarratik pasako da berriz ere Demi Bollerin, baina hortxe daude orain Longo Borgini, Elisa Longo Borgini da ritmoa markatzen ari dena, bere kurpegian Marlen Reuser, hortxe daude, eta nik esango nuke hor, 15 segundu inguru daudela, gainera zuzenbide batean, zuzengune batean, barketa garbi ikusten dute Demi Bollerin, eta esango nuke eta hau nire ikuspuntua besterik ez da, baino ez dela bakarrik iritsiko Bollerin gaurkoan,
0: Ez, eske, ez dut ulertzen, ez? Sekulako...
2: Hoi segundu dira, Hor imaginak ere engainatu.
5: Bai, baina ezakit, hogei segundu, sei baten kontra,
2: Ez kalkulatu zei baten kontra.
1: Kasi da biren kontra, dira Longo Borgini eta Reuser.
2: Eta guain iguera dator, guain iguera honek erabakiko du talde hontan zer pasako dan, austuren bat sortzen bada edo ez, ez dugu uste zeiak elkarrekin igoko direnik, ze beraien artean zuge esandako duda hori hortxe dago aidean, orduan taktikoki hasi
5: goi da beste burruka bat. Hogei segundu dira, begira, orain zertxoek gelditu egin dira ere.
0: Reuser frantsesen ajunda, frantsedileko nasateaz ez dezue tiratzen, bai, igual bai pixka talde lan ari dela behatzen, berez guain arte egia da, nik uste demakumezkoetan guain dikan, ez tala, nik ez detik usin ez konfliktoi, baino gaur...
1: Claro, baino de gero de urte guzien aguantatu behar da, gero taldean ere,
5: Eskuiden gelditu egin dela uste dut,
0: Bai, ez da goia.
5: Ez da goia.
2: Normala da, lehen ies aldean joan da.
5: Bai, darra gastatu egin ditu.
2: Zazpikotea, baina ikusiko da, gara atzelde hortan, ze pasatzen da, igoera honetan.
5: Zazpikotea, baino bere seikote bat da, ze Demi Bollerinek atzean dauka errikidea, beraz, hori lanean ez da jarriko.
1: Hor, alduenak, horlako estakazago bat jo behar du, eta...
2: Baina, lehen ez badu jo, lehen ez badu txipa, kilometroak aurrera egin da.
1: Zaten dut horrela, idiliko, mundu idiliko batean, ba, Elisa Longo gedo, estakazago bat jo behar duela, tarte hori berak laburtzeko, gero errele borik eta gabe.
2: Bere tarrak, azkenean, talde gabe gelitzu dira, eta talde gabe gelditze horrek, eta lan egin arazte horrek, behartu dira, agian buelta bat, baino lehenago, hortala jotzeak, ez? Pietersek orduan momentu hortan egin behar zuen, bestela buelta bat gehiago ezin dute etxoin Bollerinek eta Pietersek denen kontra, orduan ondo egin dute, baino beraiek uste baino buelta bat lehenago. Eta bentajarik uste, hemenikan beti gora dihoazten denean, pixka bat asentatuko dela, eta zaiena, nik uste Bollerinek egina daukala.
0: Sei, barkatu.
5: Ez, azken aurreko igoera esan behar nuen, Eukene, azken aurreko igoera, beraz, indarrak ere justu izango dituzte, txirrindulariek 26 kilometroen faltan, Eukene, itzazurea da.
0: Bai, ez nik uste guan justu igoera etorri izanak ondoin diola, Demi Bollerin. Ez, igoeran bai da indartxua puntu bageio dauka, baina gero zirkuitoan bai ematen du denen artean asko empeñatu dira, Longo Borgini eta Reuser, esan dute, gaur Demik ez du iraziko.
1: Baina ez, aldiberan arrazi dute, ze Pieter ze dara mate, dara amatzazte,
0: bi frantsesak
1: bi taldekide diala, eta Niemiadoma eta Boldarsitz ere, momentuz ez daudela nerako, beraz, edo eurek biek egiten dute, edo ez du inor gehiago egin behar. Bueno, itxura hori dauka, orain arte bintzat.
5: Eta GPS-ak orain, ia 30 segundo markatzen dizkigu, eh? Lehen, 20koa zen elmugamarran, orain igoera hasi da, eta GPS-ak bintzat, 30 segundo gau da, minutu erdikoa dela, markatzen digu, eukenek esan duena. Goruntza bintzat, bolerin gehiago da.
1: Eta keri uste sofretzen ari dela,
0: asko.
1: Eh?
0: Bai, bai, gaixua, ja da, oia, ordua eskatzen, eta hobeto, ez, keri iriste baldin bada, favoritotako bat bada, bukaera horretan baitare irabazteko. Orduan, nik ustete guain baitare, dala egoera bat, nun Demi Bollerinek aurra jarraitu behar duz, beste kategoritan argi ikusi da, azken itzulian, horrelako tarteak ez direla isteko errazak. Ematen du, 20 segundo horra, kostatzen nahi da.
16: Urruti, bai,
1: eta dagoen,
16: gertu baina urruti.
1: Dagoen, si, dagoen terreno edo ibilbi pestoso horrekin ez, kosta egiten da. Eta horrein, ikusten ari ginen hola dizen, longo borgin ukondo arekin esan ez, pasadi, pasadi.
0: Tika, tika sartu zaio.
1: Ba, ez, etzen inorre.
2: Eta normalean, beti gora erresagoa da indarra dituenak tiratzea, asuntua da beti gora bukatzen dan momentuan, ja izea kontran eta jakurpina joatea erresagoa danean, ordu sortzen dira eskanbila gehiago, ez? Orduan, Pietersek horre ustea, igoera hontan, ikusten, bolerintzako erdi bizia dela, eta behin igoera pasazkero, ja, ziko dira, ja, beste joko berri baten bila. Ez, ja, medaiak eta arte nengo dira, dominak eta Oina beste aporreka bat ikusi zakegu.
1: Ariane 8 azkenerako kanporatu izan da, kanporak eta horretan, 48 honen arteko kanporak eta horretan, eta orain uretan Janire González Etxabarri dugu. Emaitza Miribillan, Gaiaz?
3: 6 minutu eta 37 segundo irugarren laurdena amaitzeko bila urtek eta liebre izango ditu Petra Setxek, Zurne Bilbao Basketek 45, Kitzanaz Manresak 47.
1: Eta Logroñon orain akatsa Lasorena eta Gorriak gertu, baina atzetik.
4: Hori da, eske hori da azken minutu luzeetako titularra gertu, baina atzetik parean batzutan, baina ez dute lortzen markagailuan aurrea hartzerik eta orain zeuk esan bezala, baia ia, bueno, frontizetik bertan zegoen Unai Laso eta eskerrez bertan goxo usten alegin dula, baina eskuan ez du ondo sartu pilota eta behera joan zaio. 16 eta 17 tantu bakarraren faltan bigarren etenaldi luzetik hurbil bibikoteak. Partidu hasi denetik ordubete eta 6 minutu jendea gozatzen. Orain gutxi etenaldia izan dugu eta DJak Mi Tierra Es Río jarri du ozen eta bueno.
1: Gaur ez dugu jarri.
4: Segurako festa izan dugu hemen, Iñaki ez pentsa, ikaragarri izan da. Bueno, musika aipatuta, San Mateoak aipatuta, nahi duenak gaur Drogasen kontzertu dauka. Pero...
1: Pasaren astean, efekto pasillo zegoen, gaur oso bestelako musika.
4: Gaur Drogas. Zabaletak atzera, bederatzitik iztuetak, aire zartuko da, Zabala! Dien artera joan da, baina iztueta, adi, ondo, atzera Tolosarrak, sortzit erditik, Zabaletak aztindu du. Boteren ondoren eskuinez iztuetak atzera. Bostean bote. Zazpiterritik Zabaletak erantzun. Berriz ere iztueta. Kurbater hori zaio boteren ondoren, baina eraman du. Zabalak Airez. Lazo beste horren beste. Airez Zabaleta. Boterako jarri da iztueta Zazpitik. Zabalak atzera. Bostean botea. Zortzitik iztuetak. Frontiz erdian joduena. Zabalak gantxo, txapa. Gantxo erra indartxua. Baina txapa aurkitu du bidean, bigarren etenaldian gaude Iñaki, beti 18 eta 16 kasu honetan, Baikokoak aurretik Lazo eta iztueta.
1: Eta mugimendua hartu emana, italiarren eta poloniarren artean, Bollerinen bila joateko adur.
5: Eta honek Frantziako turra dirudi, bakarrik doaz orain, Elisa Loko Borgin eta Niebia Doma, Bollerinen bila. Ireki dute, tartea beste txirrendulariekiko, atzetik gelditu dira.
1: Jarraipen eman bertzaio, bizke bizte.
5: Jarraipen eman bertzaio, biren artean agian elkarlan egiten badute, jakinda dominak hor daudela ere, bigan eta irugaren arentzat dominak agian, orain GPS-ak 16 segunduko zuloa duela alde markatzen digu, Bollerinek duela alde, eta ukene esan bertzen, noen?
0: Bai, ez oso polilla da, hola, azkenen emozioa gongo da azken kilometro arte. Bai, hor daude, eta gero bai, ordekan abiez reuser bat askoz gehiago ari da izaten. Orduan, hor errenta jetxe egiten du, igoratan gelditu egiten da, bai, hor dator ja berriro gertu. Alaren ikustet hemen txirrendulari hauek ja ez diotela balio, bai, domina nahi duten uski.
5: Garaipena.
0: Baino, bai, garaipena. Eta gaur gustatzen zaiz, zaidia korritzen lasterketarako goatu lehen urten Kigali zen munduko txapelketa eman ziguten, eh? Bai. Atzean gelditu ziala, bata bestea ibeida, eta egoera oso absurduak eman ziela. Eta goengoan esan dute, ez, lehiatu egingo gea bukaera arte.
1: Bueno, ba, turreko podiumeko hiru emakumeak hortxe daude, lehenengo aurreneko hiru postuetan. Lider edo maiotoria izan zena Lasterketa buruan eta atzetik ba podium osatu zuten biak gaur.
5: Bai, baina atzerasiago ere, ba 3-5 segundura datoz ere beste hirurak, Marlene Reuser, gero ere Bertetor ikusten dut eta bestea ba Juliet barkatu, Pieters izango da, Pieters izango da hirugarrena, bai, se lehen gelditu direnak esan dugu Jerry eta Woldersitz gelditu egin dira igoeran, beste igora bat gelditzen da, azkeneko igora bat gelditzen da, beste ia 2 kilometro izango dira gora, uneko 7.3ko batez besteko penditzarekin, eta bien bitartean ba Demi Bollering orain ordekalanean Iñaki.
1: Ez, egia esan, akaso irabaziko du eta alde du, lasterak eta irabazteko, baina luzeak egin behar zaizkio azkeneko 22 kilometro hauek.
2: Bai, bakarrik, nire jaso zaizkio da, hanketako, hankan pelota jaso zaizkio bizkatu, azkure puntu batekin.
5: Gero, ikusi barko dugu, azkeneko zuzengune horretan, zeintzuk diren erreferentziak, bata, bizualkia erreferentzia zein den, ze beti...
2: Azkure puntu batekin.
5: Gero, ikusi barko dugu, azkeneko zuzengune horretan, zeintzuk diren erreferentziak, bata, bizualkia erreferentzia zein den,

0: erakusten hori oraintxe erakutsi diete referentzia txerrendulari hauei. Elkartu dira, boskotea beraz. Lasterketa buruan, 21 kilometro, 700 metroren faltan Demi Bollering, gero boskote atzetik, Puk Pieters, herbeletarra ere, gero frantziarra Juliet Bertet, italiarra Lisa Longo-Borgini eta poloniarra Kasia Niebiadoma frantziako aturreko hiru txirrindulari honenak.
1: Azkeneko igoeran arte aldeari uste madio, ba...
2: Bere aldeko, bai, nik uste talare guain ja deigarre idala izaten, frantxesen jokabidea, nik uste...
0: Horai bakarra gelditza,
3: da? Ja, bakarra gelditza.
2: Bai, baina guain aitzake izango da, geri hor da, guantxe gatu, guain etorrikoa, horratik ez naiz hartuko, ordone deigarria da, Juliet Bertet eta pertson, txerrendulari bat, eskuzabala, eta releboetan sartzen dana, ordone, nik uste kasu honetan ja piskatonek izketa gai emango duela. Baina, bueno, lehiatzen ari gira eta nabari da, ez dutela... Ez dakit galdukotzat eman lasterketa eta bueno, demik ere arpegitxo gara maia,
0: Hor gelditu egiten dira, zerreuserrek errelebo askatu du, baina beretzean nor zegoen, ba, Pieter zegoen, eta bera sartu da, bueno, nimen jarriko naiz, orain berriz ere Lisa Longo-Borgini da, 200 eta 150 metro inguru daudela markatzen dizkigute.
1: Hogei segun, gutxi asko hor txe ematen diguten referentzia hori.
0: Referentzia muga marran izako.
1: Gutxi da, asko da, egia da, nik bolerin nire ikusten dudala, aurpegia... Guztu-guztukoarekin, besteak ez ditu guain gertutik ikusi, besteak ere segurenik, bai.
3: Azkenean, frantsesa bertat bera ere nik uste oso justu dihoala, Pietersek ez du erreleborik ematen soberan ez dauka, baino ez da gatzean gelditu, Marlen Rosalerek nik uste oso ondo egin duela, ez da igotzaile peto-petoa, baino ongi kudeatu du igotzen ez dena indar guztiak
1: utzi,
3: eta gogoite berakoan bere terrenoan aurrekoak arrapatze hori, nik uste Marlen Rosalentzako okerragoa dela, bostak elkarken jotea, ia bea bakarrik joatea baino, karo, bea bakarrik di joanean, bera kudeatzen du bere abiedura, baina hor di joanean, bueno, ez ditut denak arrastan emango, orduan, horrek esan nahi du, bentajak pixkade igual, beti gore igual ingo duela.
0: Hemen 800 metro, ia, 1,6 batez besteko pendintzarekin ere, hau ez da lengo mendatea, baina hau ere ripa gogorra da, hemen ere, ba, indarren noski jokoa izango dute, eta barkatu ez, azken orduko... albistea da ere, duela 46 minutukoa hain zehazki ere aurretik Niebiadomaren erritmo aldaketa Longo-Borgini bere gurpila sartu nahi baina ezin du momentuz italiarrak Marlen Reuser ere ezin sartu dabil suitzarra, gero atzetik beste bi txirrindulariak, badirudi italiarra sartu egingo dela uaeko italiarra, baina Niebiadoma berriz ere astintzen eta orain bazuloa ireki egindute berriz ere Frantziako turreko bigaren eta irugaren sailkatuek beste iru txirrindulariekiko aurreko Maldan bezalaxe eta referentziak orain 15 segunduko tartea markatzen digu esan barruen azkar batean
1: bai.
0: Duela 46 minutuko albistea eta Tadej Pogačarrek bideo bat igo du bere Instagramera Orzadarraren maiotarekin bizikleta hartuta eta entrenatzen esloveniarra beraz poliki-poliki ere sendatzen osatzen.
2: Bai, momentu baten ustron esan martzen nula parte hartu batzula, Europako txapelketan edo, horrekin ere onda.
1: Bai, horrekin ere onda.
0: Bueno, Esloveniako txapelketan ustedet izena eman da duela. Lengo egunen irakurri nuen.
3: Bai, asuntua da, horre eskizio bat egiten direla, hiebetetak
0: di, hiebetetak aurrok
3: egiten dira,
0: preskizio
3: bat egiten da, preskizordikan eskizio bat egiten da, eta orduan nik oset orti datorrela bizke bat, Pogačar bertate gotea, eta moro, eta antolatzaileak ez duela espiraltza galtzen. A ber, milagara hori,
0: hori bertatuko
1: gotea da. Gara esango zen ikusi duen bidea, ai, ene, a ber, etorri behar duen horrein diket, bueno.
0: Eukene, kontuz bertetekin, sartu eginda ere, Niebiadoma eta Longo-Borgini dagoen tokira, zera xiago.
1: Hau da momentu ikuste ea bertetek zara egiten duen indarri badin badauka, hori da lehen da biziko kontua jakitiko.
0: Hombre, indarra izango du soberan ez du inork, hori argi dago, baina Reuser eta Pieter satzean utzi ditu, eta aurreko bitxi rindularien kurpilean iltzatu da, beraz, indarrak bintzat baditu, frantziarrak.
1: Bueno, azkeneko itzulian sartu horretik beste buelta txiki bat egin behar dugu, gure beste bizuzenekoetatik. Gaia, orain nik ere Bilbo Basket, bueno, orain nik ere ez, Bilbo Basketek aurretik segitzen dirugaren laurdenaren azken txampan edo sartzear garenean, ez da?
4: Bai, azken iru minutuetan sartuta dago irugarren laurdena eta 6 puntuko errenta baino ez dauka Bilbo Basketek, eta esaten dut 6 puntuko errenta baino ez daukala, izan ere, ba, momentu batzutan 13 puntukoa ere izan duelako, baina esnatu da Manresa, ez du amore eman gura eta berriz ere neurketan sartu da Diego Camporen taldea eta benetan gau, bueno, edo arratsalde baltza izaten ari dena, Darlinda, oraintxe jaurteketa librea, pentsa, 28 minutu, oraintxe, azeben lehen puntua, kanadiarrak, 8 jaurteketa egin ditu, bat ere ez du asmatu eta jaurteketa libre bidez, bere lehen puntua, ACB, ligan bigarrena ere iritsi,

0: honek ere arnaz hartuko zuen gaurkoan benetan ustaia txiki ikusten ari delako eta aldatu egin du gainera Jaume Ponsarnauk eman dio aukera eman dizkio minutuak apurka bat konfiantza hartzen joateko baina gaurkoan ez dauka eguna eta bere lekuan Hiliarre kantxaratu du beltzesko gizonen entrenatzaileak bi jaurteketak asmatuta orain kanpokoen buf ale inabenetan saskiratze bikaina okdek horremeste 6 puntura gerturatu da hortxe da Somoyi jokaldio kontatuko du Iliart iruko otik finta egin estu jaurti orain ustaipera botierronek 8 puntu lehen laurdenean ordutik ona zertxo ere orain ustaipean kale azken bi minutuetan sartu da hirugarren laurdena, ez dago hemen ezer erabakita, Xurne Bilbao Basket irabazten, baina lau puntura gerturatu da Manresa, Xurne Bilbao Basketek 66, Kitzanaz Manresak 62.
1: Gehien ez ere beste sei tanto, binakakoan Adarragan Iribar.
2: Oraintxe Zabalak utxe egin du, kanpora bota du, eta benetan utxe garrantzitsua izan daiteke, oso utxe egin ditu Errioxarrak, utxe du hirugarren utxa, baina aurkariei 20. Tantoa eman diena oso gogorra doa partida 20 eta 18 nik esan dut atzoko ordubete eta 28 minutu bueno esan dut duze joko zuela baina ez atzoko ordubete eta 28 minutu bueno ba aparte ere ez da izango ze ordubete eta 17 minutu goaz beraz oso aparte ez da geldituko 20 eta 18 laura daude leher eginda dena ematen ari dira gogorra doa bero egiten du eta oraindik ere, ba, erabakitzea falta, hor Gallastegik saskibaloiaren zan duen moduan, hemen ere, erabakitzea falta. 20 eta 18, baikokoak ia partidu guztian zehar bezalaxe aurretik, bitantuko aldea dute, bitantu baino ez dituzte falta 22, baina egin behar, laso zake ateratzera. Zazpigarren kuadroan gelditu da, pelota esku artean hartu, eta hor doa, Nafarra. Atera duzakea. Ai, Zabaletak aurrera egite erabaki du, gero atzera azken unean, baina ezkerrez ondo bueltatu du. Lasok moztu. Zabalak erama, Laso erazora doa amaitu nahi du. Atzera indartxu. Sotamanoz erantzun dio Zabalak, boleaz Lasok txokoan utx. Beko koltsoira, pixka bat presaka, amaitu nahi zuen. Eta ez du lortu, 19 eta 20 Iñaki beste behin, esan beharko dugu, tantu bakarrera. Eta Errioxako pelota zaleak Adarragan dagoenak behintzat, si se puede oiuka.
1: Eta Kasian Eme Adomak eta Elisa Longo Borginik ere, si se puede, bai alda pentsatuko dute, gainean daukatelako bolerin alegia, arrapatu egin behar dutelako, ia ziur, adur.
3: Gori daukagu, iraupenezko emakumezkoen munduko txapelketa, Montrealen 16 kilometro luzeren faltan, arrapatu. Egingo dute, baur, bost segundu geldituko zaizkie, zulo aisteko, estutzen ere, Demi Bolerin ez dudako nahi. Besterri, bitxerridularia bere kurpilean sartzea, baina Elisa Longo Borgini. Eta Kasian Ebiadoma sartzea ardira, bertetere atzerasiago. Ba, sartzekotan ere honek beste bost segundu errekuperatu beharko ditu, baina aukene... Nola daukagun munduko txapelketa 16 kilometro terdiren falta.
4: Zora garri dago, Kiston emozioa dago, ni guantxe bertan ez atrebitzen ez zer esatea, esan deten gauza bakoitzeko ez deta asmatu.
3: Horra egin barko da.
4: Ez da giz esan, ja. Igual guandik anatzetik baten bagaio bat horz, ez? Aztu reuser ez da urrutibiliko, bapaten horra gertuko zaigu. Alare demire bai egia dago hain arrapatzen dutenean mentalki hau gogorra da, Sekulako bai. Kolpea da hemen atzetik arrapatzea. Alare ez aztu baita azkarra dala, Bukaeran,
1: Bai, eta igotzen ere
3: indartsuna. Eta igoera bat gelditzen da oraindik. Bai. Bueno, bi gelditzen dira, lehenengo aipatutako mendatea, bai, 2 kilometrokoa eta bestea motza
1: doa. Kilometro 800 eta gero 800.
3: Hori da, orain pasako dira une batetik bestera elmuga marratik, oraindik ez dute arrapatu, Demi Bolerin, baina ze, 3 segundu, 5 segundu gotartea ezak, gehiagoko abarkatu izango.
1: Baina nahi ditu gertu arrapatu
3: arte, Bai, indarrak azta, orain zertxo baita, ez, uste nuenan kaltsa egin behar zuela, baina ez duan kaltsa, baina Elisa Longo Borgin eta Niebi Adoma sartu egingo dira, Bolerinen ekurpilean une batetik bestera, atzera xeago bertet esan bezala, eta are atzera gorain, bai, sartu egin dira, Longo Borgini, Niebi Adoma, eta Demi Bollerin beraz elkarrekin Frantziako turreko podiuma osatu duten emakumeak eta Bertete ere zaurruti 5 segundu inguruko atzerapenarekin eta hau ere ziurenik Frantziara sartu egingo da ze aurrean agian Balkaren artean begira hasiko direlako.
1: Orain normal alizateke geldialdia izan eta Reuser eta agian Pieter Severa ere sartzea.
3: Bai, Reuser aterasiago dago,
5: Pietersek,
3: eh.
5: Pietersen ikusten ja era baldea funditu dela. Bueno, Reuser badaki kudeatzen azkenean ez astu erlojupekoan txapelduna dela, badaki horre lautada hortan ibiltzen.
3: Baina igoera falta da.
5: Igoera falta da,
3: igoera falta dira, eta hori agian gogorregia.
5: Baina ez du lalo hartu behar, eh?
1: Ez du lalo hartu behar. Amaitu da hirugarren laurdena Miribillan, gaiaz?
0: Ikaragarria izan da, azken segunduan 9 metrotik eskerrez Harald Freik sartutako hiruko bati esker amaitu da. Hirugarren laurdena eta horri eskerrak azken laurdenaren faltan 11 puntuko errenta duka Bilbao Basketek 76 eta 75 ederra izan da azken jokaldia. Bizkarretik atzetik pasa Iliartek eta oso urrunetik joko antelatzaile norvegiarrak sekulako hirukoa 11 puntuko errenta emateko Xurne Bilbao Basketi hiru laurdenak irabazi ditu orain arte etxeko taldeak lehena puntu bategatik. Bigarren da eta hirugarrena 5 puntuatik eta horri eskerrak guztira 11 puntuko errenta, baina saskibaloian 11 puntu ez dira asko, buelta emateko aukera badago beraz, lanean jarraitu behar, azken 10 minutuak geratzen dira Bilbao Arenan, Xurne Bilbao Basketek 76, Manresak 75.
1: Berehala sartuko gara azken itzulian, baina bitanto da ara orain leia, Adarragan, Iribar.
6: Ikaragarria, ikusi dugun azken tanto Iñaki, benetan ikaragarria, eman dizkiote galantak, bai Zabalak eta bai Zabaletak. Denak bueltatu dituzte, Lasok eta Batipat iztuetak. Azer nolako defentsa erakutsi duten, baina azkenerago zinezkoa zen, eta iztuetako horietako batean ezin bueltatu, so behartuta sartu da pilota batera, eta ondorio zogei garrenak horri gladiadoren pare ari dira laurak, eta orain, hogeinako berdinketa, Zabalak eta Zabaletako hogei, Lasok eta iztuetako hogei, entzun Adarraga.
1: Bueno, hortxe, Adarraga, berriala itzuliko gara Adarragara, eraso orain Longo Borrini diren eskutik adu.
3: El Mugamarara iritxe horretik eta beste irurak elkarri begira gelditu dira, orain kasian iebia domak emango du erantzuna, baina metro batzuk atera egin ditu. Italiarra kuaeko emakumeak hor badira, 10 segundo inguru gaineratzean. Bakeldialdi txiki bat ere badago eta kontuz Longo Borgini ez baita arrainarra arrunt bat hau marrazo bada eta honek metro batzuk irabazten baditu. Kontuz italiarrarekin hor badira 10 segundo inguru Elisa Longo Borgini azkarra izan da kekin eta baita buruarekin buruz ere badenak geldik zeudenean berak jo baitu. Eraso aldaketa eta metroak atera ditu, orain Demi Bollerin da tartea itxinaian dagoen txirendularia, baina atzera begiratu egiten du eta ez dakit banik, baina hau agian mugimendu erabakigarria jake mate izan liteke.
1: Eta orain Bollerin ez dago gustura bere bikotearekin edo hirukotearekin atzera begira ari zen eta bueno, orain Berte Darama, orain Berte taldekidea da, orain bai, beraren alboan da ona.
3: Kasiak ere,
1: bueno, ba, esango dio segizak.
4: Claro, baina eske hemen listana Elisa Longo Borgini da Girona Asian bera dakizki erabaki onak hartzen eta bidazen momentu erabaki duen eta
3: Italiarren izaera.
4: Bai, eta Demi Bollerin ja egoera hontan ja zetorren naio ez dareia. Piskat hundida, ez? Azken hola rapatzez da joanen eta guain, aurkitu da egoera baten, presioarekin eta guain ez daki haukudeatzen.
1: Eta azken alda para, gainera, 8 segunduko tartearekin sartu da, erasoa egia esan, jodu unerik aproposenean, eta ona, baina, bueno, oraindik ere,
3: ez dago erabakitzeke,
1: bi goera falta.
3: Hau erabakitzeke, beste bi Adarragan eta Miribillan bezala xe.
1: Eta Reuser ere badator. Bere ala intzeliko gara Montrealera, baina tantoa! Logroñon, noren alde, Iribar?
6: Lazo txokoan, dejada egiteko aleginean pelota koltsoira, eta hemen ospatu dute, ba, egindako tantorik onena bezain adoretsu Iñaki, 21 eta 20 aurretik jarri dira, noiz jarriko eta, bueno, 22.
1: Azken aurrekoan.
6: Bai, azken aurrekoan, 21 eta 20, Zabaleta aurretik. Ordu bete eta 25 minutu orantxe. Ordoa Zabala, jendea zutik txaloka, atera duzakea. Lazo gaire zerantzun, Zabaletaren txanda, atzera etxarrengoak, Lazo kastindu atzera Sotamanos. Bostean botea, zazpitik Zabaletak. Lauter dien botea, oda, tentsio dagoen, ai, ai, ai, iztuetari botea labur bere burua lurrera botea eraman du. Zabalak Zabalera, Lazo iritsi eta eraman. Hauan bote, ezker horma jondoren Zabaletak ezkerrez. Zabalera dator, iztuetak eramango du zazpitik. Berriz ere botearen ondoren Zabaletak eskuinez. Horain inorkestu gutxik egin nahi, atzera Lazok. Zabaletari libre esaten diote armainetatik. Etzeukala alegia errebotea bertan, atzera iztuetak. Horain ere libre izango da, baina errebotetik urbilago, oh, pelota zaila atera du. Zabaletak, iztuetak atzera. Berriz ere Zabaleta zazpitik harremantutako eraman. Lazok. Atzera indartxu, oinatzen ben balitz, Iñaki izango luke, honek hogeita bat nako eskatzen du. Lazok eskuinez, indarrak ere justu Laurek. Iztuetak, zortzitik aztindu. Lauter dian botea, zazpitik eraman Zabaletak. Berriz ere iztueta erori egitza jo pelota, baina eraman. Buah, haze bizuzto tanto honetan Tolosarrak. Zazpitik orain, iztuetak berak, Zabaleta. Atzera indartxu Zabaletak, zeian botea, zortzi territik iztuetak eraman, Zabala biladoa, ez du gehiagia esmatu. Apur bat oinetera botadi ordea Lazori, bolea orain Zabalak, iztueta iritsi eraman. Ia zortzitik, Zabaletak eskuinez, iztuetak, zazpitik atzera. Lauter dian botea, zazpitik Zabaletak eraman, frontiz erdian jodu pilotak, Sotamanos erantzun dio Lazok, ez da gustora gelditu. Zabaletak indartxu orain, ederra. Zeian botea ia zazpien ere baiz, bederatzi territik eraman iztuetak. Zabaletak beste bat, bombaketari dabil etxarrengoa. Bederatzitik erantzun iztuetak. Berriz ere Zabaletak, atzera. Boster dian botea, zortzi territik iztuetak eraman. Zabalak pasatzen utzi, Zabaletak astindu. Horrengoan ez hain atzera. Iztuetak bueltatu, Zabalak osta oste eraman. Lazok atzera. Ezkerra ere sartu beharko du Zabaletak, baita sartu ere. Lazo boterako jarri da Zabaletik atzera. Pelota gaizto jarri nahi. Zazpitik erantzun Zabaletak, biladoa Lazo, gantxoa. Zabaletik Zabalak erantzun. Txokoan utzi du Lazo, giritsi Zabaleta atzera. Orain korrik egin behar duen iztueta da. Zazpitik atzera dago. Zabalak, gantxoa, eraman Lazo. Bolea zorain Zabala. Iztuetak bostetik zer da hau. Atzera dator pilota, zazpitik, Zabaletak orain txordu bete eta hogeita zortzi minutu. Atzoko gaindituko dute Iñaki. Zabaletak atzera, gantxo sartu da Lazo, kontrakantxatik erantzun Zabalak. Botea Lauter dian, iztuetak eraman, Zabalak pasatzen utzi, Zabaletak osta eraman du. Atzera Lazok, zazpitik Zabaletak eraman. Botearen ondoren bostetik iztuetak erantzun. Zabaleta dator korrika eta atzera indartxu eman dio. Seian botea, bederatzitik aure, bai, bai! Zabalak zer, bien artean kokatu nahi. Iztueta ezkerrez, eraman Tolosarrak. Zabalak orain airez indartxu atzera eta Zabalera. Iztueta mugitu horaziz, eraman eskuinez Tolosarrak. Zabala biladoa, ez du ondo amaitu. Lazok eraman, Zabaletaren txanda, atzera ezkerrez. Bostean botea, ia zortzitik iztuetak eraman. Zabalak amaitu nahi du, eraman Lazo bere burua lurrera bota eta biparetekoa, iritsiko alde iztueta ez! Hogeita bi eta hogei! Amaitu da partida, zer izan da hau? Ordubete eta hogeita bederatzi minutuko leia, bigarren garaipena Aspek. Olio botileak Eibarko enpresara doaz, baina hau da partide eskaini digutena lau pelotariek, jendea zutik txaloka, bezarkadak pelotarien artean, hogeita bi eta hogei. Geunekatu gara Iñaki ikustearekin.
1: Eta zer dau Montrealen Elisa Longo Borghini lasterketa buruan utzi dugu, baina ez dago dagoeneko adur.
3: Zale berriak egiteko eguna, txerendularitzan orain lasterketa buruan, Demi Bollerin eta Kasiani Ebiadoma bagaltzerdi bati bezala irauli egin diote bi txerendulari hauek, eta orain atzean utzi egin dute Elisa Longo Borghini, amar amabo segunduko zuloa.
7: zer barkatu?
1: Chao, chao, ya, Burgini.
3: Bai, bai, bai, bai, chao, chao, lehen jake mate izan, zitekela esan dut, ba, jake bai matez eta asmatu, eta orain, ba, Bolerin eta Nieviadomaren artean, ba, diru diz, orain dikia 10 kilometro gelditzen dira, ba, zosketatuko da, etxe ondoren maiota bezalaxe, hortzadararen maiota, honek balio eta pixo handiagoa daukan, ez eta etxe ondoren are oso nade, baina, noski, eukene, munduko txapelduna izatea, beste kontua da.
8: Bai, bai, bai, gaurkoa aida izaten izugarria, eh? Aspaldin ikusi egiten lasterketaik ezakiz ziragarria.
3: Zer esan dezu lehen, ez ezkizu lasko gustatzen munduko txapelduna.
8: Bai, ba, gaurkoa eskerrak arrazoiak endu diaten, eh? Ze guain honetan, ba, bueno, mateu demita kasi elkarru lertzen ari direla.
3: Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno,
8: bueno,
3: bueno, bueno,
5: bueno, bueno, bueno,
1: bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, azkarragoa da Bolerin, ez? Bizkat nastu darko
5: du, ez? Bueno, bolo, bigarren, olapentsa duta, bigarren medaia ere aseguratu izango luke, eta gero bukaeran, ba, errelego iekutxe egin, ez? Bizkat bat, eta bere, bere sorpresatxa bilatu beste malda txiki hortan.
1: Bai, bai, besterik
3: izango. Baina lehen esan deguna, hemen irabazen nahi dute. Eta irabazteko badaki, kasiak, Nieviadomak badaki, egin behar duela, hau, berak besteak gastatzea, Bolerinek gastatzea, eta...
5: Ba, nik gustoko nuen, gustoko bezala nuena, gaurko honekin ja, fuera, nola izatea, blokea da.
1: Zein kasia.
5: Bai, ja, izatea, WhatsAppen nola izatea diabela, bera, blokeatu.
3: Blokeatu da. Entzule lagunok, Euskadi Irratian, munduko txapelketa, iraupeneko proba emakumezkoetan, lasterketa buruan, 8 kilometro, 200 metroren faltan, Demi Bolerin, eta Nieviadoma, 10 segundura dator, Elisa Longo Borgini, eta minutu erdira, Marlen Reuser eta Bertet. Kontuz, orain dik hauekin.
1: Bere ala, itzuliko gara, minibilan, aritz, alde handiarekin Bilbo basketa goneko, ez da?
9: Bai, 16 puntuko aldearekin, 7 minutu neurketa amaitzeko, 80-69 irabazten, barnerak eta somoyik, ez du zaskiratzen ilortu, baloia kanpora Petrase, giru iru, ez da sartu hau ere, hirugarren errebotea, ba ez, hirugarren errebotea, ez da egongo, baina zaitasunak orain Marrezak erne kontrazo abiatzeko aukera daukalako kanpoko taldeak, tantaka, tantaka aldea onditxu, sinurri lan eginez, Jaume Ponsarna horren taldea, hortxe da, basatzek ustaipera, jaurtik eta zaskiratze errezak kasu honetan Marrezak lortu duena, mintxefi izan da zaskiratzailea, hortxe da, Normantaz, baloiarekin, ea zer egiten duen Lituaniarra, barnerak eta ingura du, berak jarraitzen du, horrein baloia kanpora, irukoa, barrura, somoi, bauxe da, orain arteko alderik, haundiena, surne Bilbao basketek, laurogeita sortzi, kitzanaz, Manresak irurogeita maika, 6 minutu geratzen dira neurketa maitzeko, 17 puntuko, errenta dauka Jaume Ponsarnauk zuzentzen duen taldeak.
1: Dira batean Logroñora bueltatu behar dugu. Kepa, irugarren partida jokatuko da, naiz eta botilen kontua hori erabakita dagoen, ez da?
6: Bai, eta horrexegaitik, ba, irugarren partida horren aurretik, sari banaketa egingo dute, berehala hasiko da ekitaldi hori, eta behin ekitaldi hori amaitzen denean, ba, orduan hasiko da irugarren partida, buruz burukoa, Amianoren eta Muruaren artekoa, baina jada erabakita dago, 900 olio botila horiek Aspe enpresara doazela.
1: Bueno, eta uste dut, azken aldapa horretan sartu garela, edo sartzear garela, adur zarazua.
3: Bai, azken aldapan dira, hiru txirrindularia, lasterketa buruan diren biak Demi Bolen eta Nieviadoma, eta baita Elisa Longo Borgini ere, bertan dago, Italia errazak itz 7 segundu inguru izango diren
5: hor. Nik uste dut, nahiz eta sartu, nik uste Demi Bolen nigeetze jola inporta, Elisa, nik uste gehiago inporta da jola, kasiak ez atakatzia edo oi, aukera hori.
3: Ba, orain badiru di, erreleboa eman egin diola, poloniarrak, 7 kilometroren faltan, Longo Borgini ere, sartzear da, eta 22 segundu ingurura datoz, Bertet eta Marlen Reuser.
1: Longo sartzen bada, Longo sartu bezain pronto, edo kasi sartu horretik, jo, bada azpa.
5: Aurrena izea, gorbutzari.
1: Vale.
5: Aurrena izea hartu, eta geho, aukearen bat bilatu.
1: Asko hori ditatzen begira, eh?
8: Sartu. Ikizet gaizki ikusten kasiaren estrategialare, pixkan naztu egin behar dezu, demi, oso argi da, kasiak ez dauka zer ina esprin, orduan, Elisa sartze baldin badiroan arten agian giroa gehiago aldutena astu, ez? Eta erasotu.
1: Baina domina okerrago batera hartzen ezak, eh?
8: Baina domina berari hori igual dio, ekirazi nahi du. Ja, puntu baten zilarrak eta brontza badazka.
3: Ba, Frantziako torrean, aurten urrezko domina.
1: Argi dagoena da, txapeldun berria izango dugula, ez?
3: Bai, txapeldun berria.
8: Eta aur asko ukiko du, irabazteunak, Hoi argita garri,
3: aurten, maiotoria, Demi Bolerin egira bazidu, bigaren izan zen Niebia doma, naiz eta Mont Ventoux ba ikuskizun ikaragarria eman zuen poloniarrak eta gogoratuko duzue 2024ko Frantziako turrean poloniarra izan zen garaie 4 segundura bigarren zailkapen nagusian Denis Bollering.
1: Pikea egongo da, eh?
3: Pikea egongo da, tagian mendeko hartzen dio.
1: Eta ojo cuidado italiarrekin.
3: Eta
1: sartzen bada.
5: Beti, bai, beti. Bai mutiletan, bai nesketan egitea la da tartian bai badago kontu Patrikak eta ondo gorde karterak eta bai.
3: Urn bugituetan ondo arrantzatzen dutenak bira italiarrak, baina esango nuke atzean datorrela hor, oraindik zuloa itxe egin bardu, eh? Oraindik zuloa itxe egin bardu.
1: Eta gero, azken alda parretan ere behar da, eh?
3: Behar da, bai.
1: Behar da, gasolina pixka bat.
8: A ber, guain, kasiak zein marzion, errelebotan, elmugaraino eraman jakin da esprin iraziko ziola, pixka temen...
3: Horain hasi da erreleboak ematen.
8: Da, baina pixka jolastu imardure baita, guazen urduri jartzea demiri, ez dakit zege jogatze zaioiteko.
1: Egia da, momentu bat denik zutan ikusi dudala, demi atzera begira...
8: Claro, eske badaki teoria aurkariak, eh?
5: Hor, normalena da, demik ardura eramatea, eta bestea, noizia menka errelebore emateman, eta igual ondotorreko zaio atzendik anbestia hor biltzea. Eta bi kilometro faltan, hor, Elisa, hor gertu balin badago, agian demik erreleboluzea guaman behar du, eta hori aprovechatu ezak, eh? Katia pixka bat indarrak parekatu, guain, beti betitikoa da. Segun zein dagoen aurrean, ruedero hutsa da, segun zein den arabera, bai, eta besta batzuk, jode, taktikoki earki bili da. Karo, segun zein da, Euskalduna izango baliz, earki egindu erruden akonda. Kanpoko izan baliz Euskaldunan kontra, ruedero txarba da.
1: Hori ere pasatzen da, bai.
5: Hori ala da,
1: ordu. Luriak direnean eta ez direnean, ba, gauza, kondu batera eta bestera.
5: Bakoza bere karta ditu, argi dago hemen, indartsuena Demi Bollering bera dela, katiak aprobetsatu behar du, ba, bueno, erreleboak eta utxe egin, eta, bueno, bate bedo beste eman, eta orduritasun puntu hori bilatu, bai, guain, azkenean, igual, momentu bat iristea, jeta hundi badala, ba, eta 10 kilometrotan, korpilean, eramatea, ba, errelebo bat eman gabe.
3: 5 kilometro, 200 metro, Elisa Longo Borgini, 4 segundura, GPS-ak hori markatzen dugu, eta bertan dago, bai, nekibak.
1: Dira batean, bi bueltatxe egin behar ditugu, minutu eta maintza miribilan, Gaiaz?
0: 4 minutu neurketa amaitzeko irukoa orain Mintxefek beraz 14 puntura gerturatu da Kitzanaz Manresa 3:55 neurketa amaitzeko Zurne Bilbao Basketek 84 Kitzanaz Manresak 80
1: eta kiku bate dira batean Logroñoko Adarragari kepa sari banaketa abian ez da?
2: Oraintxe hasi da sari banaketa hor dira bueno ba botila txiki batzuk, ez, erakusteko, gero 900 izango direla guztira, eta hor dira jaialdiko 8 pelotariak, argazkia ateratzen, Urzante Olietxeko arduradunarekin, eta gero jokatuko da, hirugarren partida, Amiano eta Muruaren arteko, baina gogoratu, lehen neurketa 18 eta 900 irabazi dio Dariok Artolari, lauterdian, eta bigarrena 22 eta 20, Zabalak eta Zabaletak, Lasori eta Iztuetari pinaka, eta bi garaipen horiekin, ba, erabakita, Olioaren lehia.
1: Bueno, ba, itzuliko gara bere ala, Logroñora eta Bilbora, baina Montrealen orain dikera asko dago kontatzeko, adur?
3: 4 kilometro inguru eta orain Demi Bollering astintzen berriz ere, bizikleta gainean jarri da eta jo eta zu herberetarra ondo. Momentuz mantentzen da bere gurpilean hiltzatuta Kasian Ebiadoma, mugimendua unoskieza bat ere onuragarria Longo Borginiren tza, segunduak orbadoa zelako ere, azkeneko maldatxo honetan, hau ez da, maldako horretak onduz, orain erantzuna, uste dut, orantzuna bai, Ebiadomak orain erantzuna, gurpilean hiltzatu eginda, eta erantzuna ematen, Bollering estutzen ari da, aguantatzen ari da, eusten ari zaio. Niebiadomaren kurpilari momentuz ez azulorik irekitzen, baina bien arteko mugimenduak batak ba bere kartak eragutsi, besteak erantzuna egiten dio, bien bitartean ba Longo Borginik metroak altzen ditu.
1: Eta atzetik Reuser, ailegatu nahi domina bat ere jokoan dagoela.
3: Bai,
1: claro.
3: bai, eta kontuz, ze ez dago aparte, ez dago zurruti Longo Borginitik, eta hor domina jokoan dago, 2020ean, ja. Longo Borginik brontze irabazi zuen, Imolan Italian, etxean, 23an ondoren Demi Bollering bigarren izan zen, Kopekiren atzetik, Glasgow, eta duela bi urte, Zuritzen Elisa Longo Borginik ere, bairugarren postua, eskuratu zuen, bai,
1: barkatu? Ez, ja ikusita, ja domina urrezkoa bentsa baderu di biauen arteko kontua dela, ez?
8: Ni jaz dut ezer esango, bale? Hemen, jageatzean azken iru kilometrotan.
5: Ez, odikan, azkenean bi astu da dira, gelditzen astu balin badira, atzera begira, eta, bueno, gelditxu, auskalo.
1: Baina horren ja amazazpi segundo gaitxuzote da.
3: Eta niebia doma ere.
5: Ez da egia dan erreferentzi hori, eh?
1: Bueno, eske erreferentzia mototik motora hartzen dira GPS-ekin eta batzutan dantzare.
5: Ez da moto aurretik, beste ez da moto
3: atzatzen. Begira, hau kamara justu ezagona, Eugenio, baina beste kamara batean, zuzengune ikusten zen kamara batean, hor zuloa undia zen, eh? Begira, hor pentsa zen zenbat metro dauden. Hor ez ditut ikusten.
1: Eta gehiago ari da atzera begira, aurrera begira, bai.
3: Bai, nahiago du brotzezko domina ondo gorde, eta kontuz orain, zerreuser nahiko gertu dauka. Bueno, ba, biren arteko gauza, izango da beraz, Hortzadarraren maiota jokoan, Demi Bollerin eta Kasia Niebiadomaren artean, lehen ez etesan,
1: bai.
3: Baina hogeita batean, 2021 Niebiadoma ere, hirugarren izan zen Marian Bos eta Elisa Balsamoren atzetik.
1: Porra egiteak merezidu edo ez. Nik aldatzea gati, ja, ni mea du, mazan behar dut.
3: Nik Bollerin esango dut, lehen mantendu, bai, lehengoa mantenduko dut.
5: Aldurak inago.
8: Bai, nire bai Bollerin esprinen iraziko dulako, baina eski ondalaro de kilometro ero hauek tagero, ez da hitankak ere aldute faiatu.
5: Egia da, ukena izatu duna, hanketan zer ikusi agundi daukala, ez da la esprintzein dan esprinterragoa.
1: Indarra,
5: baina badiru di, Demi Bollerinekek hor lautadan, kasik baino puntutxo bat gehiago daukala. Ezin du atzean utzi, baino erreleboak eta luzeagoa dira, beste gorputz, beste itxura bat ematen du, kasiak irauteko gehiago du.
8: Nik uste bai Demi gainea momentu batez irazite ikusi, beste baten galdu eta harrapatu dutenen, eta goen berriro esperantzakin da ordu, nik uste espreinare baita beste berriro animosogo egingo dula, ez? Azkenen galduta ikusten dezun denean, ba, ez dakit.
3: Bi kilometro baino gutxiago aurten, 2026an, Kasia Niebiadomak lasterketa du etapa bakarra irabazi du, baina ze etapa momentuko etapa hori irabazi zuen, Frantziako
1: korrean. Aldatuko lituzke egun hortako hankak gaur izatearekin, eh?
8: Jo, esango nuke, nik uste gaur alare Demi ez da hola full, eh? Ez da egin dola esan.
3: Eta aldiz, Demi Bollerinek pentsa da aurten.
1: Elisa.
3: Giroa, Turra, Obloop, Flandriako Turra, Fletxa Balona, eta Lieja, Bastoña Lieja. Hori dena aurten irabazi du, Franse Deseko txirrendularia gaur irabaztekotan gainera bere 70garren garaipen profesionala luke gaur irabaztekotan esan bezala lehenengoa bere herrialdean irabazi zuen pentsa 70garrena zenbaki ba biribila munduko txapeldunarena izatea hori ere ba hondia litzateke berarentzat baina horretarako kilometro eta 200 metro egin barritu eta gero noski esprinean Niebiadoma menperatu, ikusi barko.
1: Horren hasiko da jokoa, eh? Flam Rouge, eta ador azken kilometroa zure daitza.
3: Azken kilometroa, entzule lagunok, bi txirrindulari lasterketa buruan, Kasia Niebiadoma, Demi Bollerin eta Niebiadoma, momentuz poloniarra, atzera begira, berari da ritmoa markatzen, erreleboa maten, baina ondo kontrolpean nahi du izan, herberetarra orain pasa egiten dio Demi Bollerinek, beraz, Niebiadoma, que francedeseko txerendulariaren kurpila hartuko du, eta orain bai, bi hauen arteko gauza izango da. Bollerin jere, atzera begira, ba, referentziak hartzen, esan ezean undagoen Longo Borgini, eta bere denborak ere, ondo markatzeko, bi urgune hartu, eta azkeneko 600 metroak, ia 500 metroak hau zuzengune bat da, beraz, esprina, eta kontuz Longo Borginirekin oratorrelako, baina hor esango nuke metroak daudela, Reuser ere, ba, brontzearen dominan sartzeko borroka, baina esan bezala garaipena biren gauza izango da momentuz, 400 metroren faltan, ez du batek ere esprina bideratu, atzera begira, Bollerin bere kurpilan sartuta, Niebiadoma, ea ba, Longo Borgini urrutitik saiatu nahian, baina zuloa izteko dauka oraindik, eta Reuser ere gainean dauka. Azkeneko 300 metroak entzulela uno Hortzadarraren maiota jokoan munduko txapelketa iraupeneko proba. Iritzeko aldira beste bia, Reuser ezago oso urruti, baina hauek indarak gordetzen ari dira. 200 metro eta orain bai, badoa Kasia Niebiadoma berak abiatuko du esprina ondo erantzuten. Demi Bollerin esango nuke herberetarra indartsuago dagoela, baina kontuz, kontuz eskuinetik Niebiadoma kere garaipena nahi duelako, eskuinetik Niebiadoma Bollerin. Demi Bollerin izango da munduko txapelduna, herberetarra bigarren Niebiadoma, brontzezko domina Elisa Longo Borgini dentzat, behon deizula, Demi Bollerin munduko txapelduna.
1: Egin izor, azken metrako zapolitak izan dira, segune batean nik neukere zalantza egin dut, sartuko tezinen atzikoan edo ez.
5: Pero asuntua da nahiz sartu, iruren metro, laru metro faltan dena maten ari direla, eta azkenian igual, bat bide datzaien lanak egiteko aukela beste diketela izango ez, beste bilak aize hartu daude, bere distantzia markatzen ari dira, ez dira kilometro da falta. Ordu, bueno, besteak dira esprinia abiatzen dute momentun, distantzia hori ahonditxo egin dute. Hor, arazua gehiago zan, Marlen Roslerrek, Elisa harrapatuko gote zuen edo ez, hirugarren postu hortarako, baina ua ere oso justu iritsi da, iritsi da, baina azkeneko 100 metro hoiek, baina hankak horrezute...
8: Izugarria, ez dela esterketa ikusi deu, surrealista,
1: azkeneko
8: momentu askotan.
1: Azkeneko
8: 45
1: kilometroak oso ederrak izan dira.
8: Berriro ikustekoa, eh? Gaina da mundial bat behin da berriro ikustekoa, eh? Zekauza asko gertatu dira.
1: Gaina, kasiak abiatu du esprinta, baina kasi pasa ere ez duegin.
8: Bai, gero uste kalambrekin,
6: bai, bai, kalambreak eta bai.
5: Azkenean mundialako isorik edo, lehen esan dugu, kilometrorik luzenak dira, beste karreretan karrerak bukatzen direnean, ia mundiala hasi egiten da, momentu horretan hasi edo, oa indikan 20 km falta dira, eta azkenean kalambreak, indarrak eta danak tarteko esaten dira.
1: Bueno, badaukagu, bueno, tarte bat oraindik, lasterketa aztertzeko eta abar, baina Miribillakoa ere amaitzear da, eta kontatu nahi genuke amaiera hori, Ariz Gaiaztegi.
9: Azken 51 segunduak Miribillan azkenerako garaipen argia eskuratuko du Xurne Bilbao Basket 103-86 baita irabazten bigarren jaurteketa librea Linasonek barrura 12. Tanto puntua Islandiar erraldoiarentzat eta baloiarekin orain kanpoko taldea hortxe ikusten dugu ongenda benetan partida bikaina jokatu duen pivota irukoa izango da, barrura saskiratze benetan bikaina Akbok lortu duena azken 35 segunduetan dago neurketa baloiarekin Harald Frey hase irukoa sartu dituen gaurkoan norvegiarrak aurten aginte makila hartu beharko du jo kontrolatzaile lanetan eta ea ba oraingoan 3-3-3 Frey beste iruko bat inspiratuta oso norvegiarra 107-79 Akbe berriz ere irukoaren bila barrura hau ere berotu dela eskumuturra berotu zaiola azken segundu hauetan azken segunduak Miribillan festak ez dauka etenik Miribillan Sweet Caroline jarri dute duela gutxi gozo Bilbao Basket azken hiru segundu bi bahiliar usta ello eta ez da saskiratzerik egongo amaitu da neurketa garaipen argia azkenerako Xurne Bilbao Basketek 4-4 irabazi dizkio Jaume Ponsarnauren Xurne Bilbao Basketek kasu honetan Diego Camporen Marrezari 19-18 lehen laurdenean 44-38 atxenaldi luzera hirugarren laurdenaren amaieran 76-65 eta neurketa amaieran 107 Xurne Bilbao Basketek 92-12 Marrezak elkarri bostekoa ematen orain bitaldetako jokalariak eta baloratuenak aipatze aldera normantaseko 21 minutuan 14 puntu eta 4 errebote balorazioa guztira 15 Harald Freik bikain jokatu du azken minutu hauetan 14 puntu honek ere 19 puntuko balorazioa baina benetan baloratuenak eta gaur aginte makila eraman dutenak betiko moduan edo betiko antzera Darru Hilliard eta Linason izan dira Hilliardek 19 puntu sartu ditu 5 errebote eta 6 asistentzia balorazioa 28 eta islandiarrak pivot erraldoiak berriz 12 puntu egin ditu baina 8 errebotekin 24 balorazioa eskuratu du pozik Miribilla pozik Xurne Bilbao Basket demoraldia ondo hasi da garaipenarekin lehen jardunaldian Xurne Bilbao Basketek 107 Kitzanaz, Manresak 92
1: Ea sorte pikin batekin aritzakian mane sentzuten dugun, ezta?
9: 2 minutu jokatu ditu gaurkoan, beraldeko pankarta bat ere bai, ametsa hasi bakarrik eindek, merezitakoa, eurre manes, ia ba, alegin duko gara, ia ba, lortzen dugun, askoitiarraren sentipena gure ganatzea.
1: Bueno, ba, osundu, oraindik ere, Logroñotik beste buelta bate egin behar dugu, jaialdiko hirugarren partia jokoan delako, protagonistak entzuneiko genituzkelako, binakako txapelketa, edo binakako partia horretako protagonistak, behin, bueno, aspek, 9 botila horiek irabazi, eta gero, amaitu da Bilbao Basketen partida, baina atxenaldian daukagu lehen federazio mailan Granada eta Gipuzkoa, askatua Gipuzkoa Basketen artekoa, 35-40 Gipuzkoa Basket irabazten ari da, askatuak irabazten ari da, futbolean F-Ligan Madrid CFF taldearen zelaian bat eta utzi galtzen ari da Alabez, eta eskubaloian Asoba Ligan Villa de Arandaren zelaian 37. minutuan 21 eta 22 irabazten ari da Bidasoa Irun. Aurki 8etan albisteak, baina adur sailkapena ezagite eskuartean duzun dira batean errepasatzeko eta gero egingo dugu analisia.
3: Eskuartean daukat bakarrik top 8a, baina horixe kontatuko dugu bakaraia badakizu munduko txapeldun berria. Demi Bollering bere 70. garaipen profesionala herberetarrarentzat, garaie beraz, maiota hortzalarraren maiota, berak ermango du soinean datorren denboraldian. Bigarren, Cassiani Biadoma, hirugarren Elisa Longo Borgini, hau da, Frantziako turreko, podiuma, berdin izan dugu Montrealeko munduko txapelketan. Laugarren azkenerako, Marlen Reuser, bosgarren, Juliet Bertet, seigarren, Puk Pieters, zazpigarren, Celia Geri, zortzigarren, Woldarsik.
1: Bueno, ba, berela egingo dugu analizia, zortziterdiak arteko tartea daukagulako, baina orain albistei txanda, anen xosti, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon guztioi, ordu erdi barru, kursal jauregian hasiko den ekitaldiarekin, sari banaketarekin amaituko da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa kinielek badute favoritoa Mikel Jarza.
10: Kiniela askotan da nagusi Tender Loving Care filma. Estima handiko Mike Leake zinemagilea britainiar veteranoaren agurreko lanak, urrezko maskorra eskura lezake, gizarte langileen eta adinekoen zaintza ardatz dituen familia dramarekin. Leian gertuen literatur giroko bi film, In My Father's Room, Maha Harada idazle japoniarraren estreinako zuzendari lana, eta Growth of the Soil, duela 100 urte, Nobel saria eskuratu zuen eleberri norvegiarra pantalla handira Hans-Peter Molanden eskutik. Epaima ofizialak hartu du jada erabakia. Ira Sachs zinemagilea estatu batu arraburu, tartean Patricia López Arnaiz aktore gazteiztarra ere bai. Aurten historian lehen aldiz emango da jatorrizko musika honenaren saria eta hori ezagutzeko ere bada ikusminik. Sari txikiago batzuk iragarri dituzte jada, aipagarrien artean Espainiako zine kazetarien Feroz saria, Jesse Eisenbergen The Debut filmarentzat, eta 2030 agenda saria Diego Luna mexikarraren Ceniza en la Boca filmarentzat. Gazteriaren saria, La ilusión de un verano sin fin, argentinarrarentzat, eta publikoarena 9.4 batazbesteko puntuazioarekin, La bola negrarentzat, atzotik zine areto komertzialetan.
7: Zinemaldiaren testu inguruan, zuriketarik ez, normalizaziorik ez, Palestina libre lelopean, arratsaldea manifestazioa egindute Donostian, BDZ taldeak deituta, Sagüesen hasi, eta Bulebarren amaitu den protestan, salatu dute Kutxabankek neu direktor sailean, Israelek finantzatzen duen Jerusalengo San Spiegel eskolako zuzendaria, Anna Blankstein-Cohen, epaimankide gisa, egon dela, Koldo Uidobro, bozera malea.
11: Jakin izan genunean, bazetorrela paimaikide hau, guk larazi genion zinemaldiari, bi eskaera. Lehengua, apartheidan okupazioan eta genozidioan konplize diren erakundeei plataformarik ez ematea, eta bigarrenik programazio eta babesle politika etiko bat har dezala.
7: Eta maizterren sindikatuak deituta manifestazioa egiten ari dira Madrilen, Mari Carmen bat gehiago erez lelopean. Espainiako gobernuari eskatu diote astearteko ministro kontseiluan etxe bizitza dekretua onartzeko, eta Mari Carmenek bizi duen egoeraren erantzule egin dituzte Madrilgo udala eta komunitatea eta baita gobernu zentrala ere. Alicia del Río, bozera malea.
12: Estamos gobernados por los buitres. La vivienda debe ser un derecho y no un negocio.
7: Jendetza elkartu da Puerta del Soletik abiatu den protestan. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez, igandean hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera hori bai, bero hodei trinkoagoak agertuko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperatura minimoak zertxobait igoko dira eta maximoetan ez dugu gorabera handirik sumatuko. Besterik ez, 9etan albiste gehiago.
13: Hiru erregeen maila.
14: Gauza, gero eta okerro dijo a su estentia.
15: Gerra bat.
16: Gerra hori irabazteko, Europako gobernu demokratikoak, gaure burrukara batu berduz.
15: Maitasun historio bat.
17: Tasuk ez dakazu beldurrik.
18: Guazen emendik.
15: Euskal Herriko historiaren zati bat. Carmele. Goia saridun Jone Laspiur eta goia saridun Eneko Sagardoi, Hasier Altunaren zuzendaritzapean. Bihar, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETV baten.
13: ETV honen ere eskuragarri.
17: Euskadi Irratia.
1: Bostak eta lau minutu, zortzi terdiak arte, bostak ez, zortziak eta lau minutu, bostak esan behar nuenik, bai, bai ondo, zortziak eta lau minutu, zortzi terdiak arte, bihar bai, bostetatik amarretara izango gara zuekin, bakizunezkoen errepideko txapelketa hori kontatu behar dugulako, iaia osorik, ordu pare bat faltako zaizkigula azterketa osorik egiteko, baina kasi, kasi.
5: Claro, etxean bazkaltzeko lehen denbora beharko bat.
1: Claro, claro, hemen bazkaltzeko tokatzen den tokian. Bueno, gaurko lasterketaren analizi txiki bate egite aldera. Egiari zor disfrutatu egin du, nik neuke behintzat azkeneko kilometroekin, lasterketa, bueno, itxixa marra izen da azkeneko irurogei kilometroak arte, baina gero erabat ireki da azkeneko kilometroetan, eta izan dugu denetarik, ez? Lasterketa buru ezberdinak, joko aurrean, atzean, zer iritzi duzu, Eugenio, Eugenio?
4: Bai, sekulako munduko txapelketa irutu zait, oso, ez dakit, emozionantea, eta guen ere bai bai da. Demi ere guen dikane emozionauta dago, eh? Nik ustez ez dala horrein erre rekuperatuko, ze irutu zait, emozio posible guztietati pasadala, nik ustez ikuslea lotuta egon beharra izan dula, azken 40 kilometrotan batez, ze momentu baten, ja, etzenekin nork irazi zezaken, osa puntu baten, sentsazio horrekin. Orduan, ba, bueno, oso gogorra, elmugara kasi ere babida, hankan nola ikutze zituen, kalambrekin, eta, bueno, nik uste irabazle justua, izan dela gaur irutze zaite lau hoien arten, iru hoien arten, ba, justu irabazle izan zitekela edo nor.
18: Eta ez da, gutxirako, Helen, aipatu dugu, 70. garaipen profesionala du, pentsa ze urte egin duen, bigarren emakumea da urte berean, Giro aturra eta mundiala irabazten duena, zilarezko irabazi zuen, zilarezko domina 2023, baina Eugenio munduko txapelduna izatea, hau beste kirol askotan badagoen, ezakien maila gorena da, altuena da, onena da, txirrindularitzan agian Frantziako turrak gainetik egon liteke, baina ere munduko txapelduna izatea beste gauza bada, itza hundia dira.
1: Eta eramatea, soinia.
18: Eta eramatea, soinia.
5: Hori, du, nik ustetek komparatu genezakela, bagian Paris-Roubaix bat edo Tour de Flandes bat irabazi nahi duen batek, esan horrela esateko bi klasika hundien datakoat, Lombardia edo Milano-San Remo bezalako batek, bueno, karra irabazi eta ja astu egiten da ez, baina, bueno, mundiala irabaztea da, horiek bezala karra irabazi eta urte osoan zehar maiota eramateak da horrek beti ere, ba, beste katxe bat ematen dizu. Eta gero, bueno, gaurkoaren ondori, ba, nik ustete jendeak gaur nahi duela, ez? Gaur izan dugun emozioa, aldaketa asko, eta nahiz eta honenak irabazi, eta nik ustete gaur nire zabintzat eta uste dukenak bai, esan duela, honenak irabazi du, baina ez da 40 kilometro faltan martxa egin du, eta...
1: Bueno, alegin du da,
5: eh? Alegin du da, baina, bueno, baina, egoita mar segundu, egoit berrogei, berrota, eta bi minutukin iritsi. Ja dena, esaten dutan bezala arteaz, el peskau bendido ez. Besat, emozioa egon da, azkeneko kilometro arte guen dikan, Espainia harrapatuko gote zutea, deogat zituzten edo ez, horrekin miligera, eta nik uste askotan hori nahi duela jendeak ez. Bai, onenak irabaztea, baina emozio puntu hori ere bai.
1: Bitxia da ez, eramango du Demik, urte guztian, ez, datorren urteko iaia txapelketara arte, hortzadar maiot hori. Atzo adibidez, junioretan irabazi zen Alejandro Neilak, lasterketa bakarra uste dut korritu behar duela.
4: Europako txapelketan aurten daukate aukera.
1: Eta hori bakarrik,
4: hori da salbuespena.
5: Baina, ba, aurre dia guztetan munduko txapelketako maiota erabiltzen Europako txapelketan. Claro, Europako txapelketak bere...
1: Bagian, lasterketa bat, edo bakar bat ere ze, jauz egingo du urrengo kategoriara, eta hori ere pena hundi bat, ziklista bat entzat, ezin eraman.
4: Bueno, ba, pijama bat.
5: Argo di hori Lorenzo Fini entzun zaion, ez? Lorenzo Finiak edontuan hartu munduko txapeldun dala sub-23 mailan, eta esan du, zertarako berez parte hartuko dut, sub-23 mailan, igual agien urrun urtean ja uelturreko kontratu ezango dut, eta alperrik irabaziko dut, bueno. Beste mundial bat kategori berdinean, orduan, nahiago dut proa egin ahondiekin, haber nora nori izan izan, eta sorpresa txikin bat eman dezakadan.
18: Eta pal, bai, markatu kene.
4: Ez, esan nahi nun gogo eta baita ere pertsonalki irutzen zaitela, jo, ba, askotan guendikan emakumen txorrendularitza, ba, bueno, ikuslegoa lotzea hori, ba, bueno, kostatzen ari dela, pixkanak ari da deskubritzen lasterketa, ba, bueno, neskenak ere bai, ba, bueno, azkenen dinamika desberdina delako, taktikak, estrategiak, eta gaurkoa irutzen zait, ba, bueno, sekulako espektakula eman dutela, eta bat bai baino hori esan gozula, ostra, hau, ze politia izan da.
18: Esan bar nuen, baloratzekoa dela ere, ze askotan irabazleak ez diren beste guztiak astu egiten ditugu, eta hori ere kirol legea da, baino baloratu egin bar da ere, ez, nie biadomak berriz ere bigarren, turrean bigarren izan zen,
1: Elisa irugarren.
18: Elisa irugarren, hori da. Gero, ikusi degun, edo mandiguden ikuskizuna, ez? Guztiek, Reuser ere, Bertet bera, denak horre gongira ikuskizuna ematen, eta saleak eta pare-parean, telebistaren pare-parean, ba, geldiaraz egin dituzte ordu luzez, ze badaki gutxi gindu lehitzak, ba, orduak irauten dituela, eta horrelakoak ere eskertu egin behar dira Eugenio. Eta horrelakoak ikustea lehen esan dut, honek, bazakit, sale berriak edo erakar ditzake.
5: Normalian sale berriak ekartzeko bi modu daude, ez? Bat da, espektakulorekin, emozio puntu horrekin, ze azkenean jendeak aurten esan dugu, baina gehiago esan diate, Pogatxarrek ikusi eta jai ez egin da zihoan momentuan, menka, itzali telebista eta manoa, mendibueta de matera, irratia entzunez, bai, jendeak esan.
1: Bai, barakit.
5: Hori da modu bat, beste modu bat da erreferenteak ukitzea. Orduan erreferenteak izan daitezke, ba, herri mailan, kirolak herri mailan erreferente bat balena dauka, ba, arrobi hori lantzeko beti aukera gehiago dago. Txindulari nahi dunak eta txindulari on bat balin badago Euskal Herrian, ba, usoaren kasuan bezala, ba, atzendikan, ba, haude beste batzuk usoa izan nahi dutenak. Guan gaur kontratunez, ba, adibidez Zarautzen, azkeneko lehen gazteuka eran, enbatak irabazi ditun bir, horren arabera, ba, esperantza bat daukatela, edo bakarren batzuk apuntatu diela, berriz ere traineruan. Horren ikustet, kirol guzietan hori da, ba, ez?
1: Transferentzia hori ere
5: bai, referenteak ukitzea, eta goa referentetik aparte, ba, olako kalidadeko proba ikustea.
18: Eugenio,
1: berriala, adur, protagonista bat entzun behar dugulako lehen da bizi, Logroñoko adaragatik, Jose Javier Zabaletarekin, Kepa Iribar.
17: Ba, hementxe, olio kasatxoa eskuetan duela Jose Javier Zabaleta. Jose, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
17: Norbera irabazten duenean edozerk, bueno, beste zapore bat izaten duzta, olio honek zapore hona izango duzu. Azer nolako partida jokatu behar izan duzuen irabazteko?
19: Bai, lehen, bueno, partida horretik elkarrizketa egin dugunean, bueno, esan dugu, ez? Gaur bikote honei irabazteko ba, partida handia egin behar genuela. Nik uste dut asko jokatu dugula biok, borrokatu dugu partida osoan zehar, eta bueno, azkenean garaipenarekin eta olioarekin ba, oso pozik etxera.
17: Zeuk esan duzu, jokatu eta borrokatu. Ze askotan tokatu zaizue, ez alde ikaragarriekin, baina bueno, atzetik, harrapatu egin behar, berdindu ezin aurretik jarri, baina hor segi duzu bukera arte.
19: Bai, nik uste dut, bueno, gaur kostatu zaigula partioa hobeto irabazteako, igual huts batzuk kentzea, ez? Pelotari eman diogu, tanto batzuk ere bai amaitu, baina bueno, oker batzuk ere bai izan ditugu, galdutako batzuk, eta bueno, gauza horiek bikote hauen kontra, zuzendu beharreko gauzak.
17: Jose, ze giro, ez da? Frontoien armailetan.
19: Bai, bueno, Errioxarrekin tokatu zait, jokatzea.
17: Hori abantaila txoa hemen, eh?
19: Bai, normalean beti, bueno, normalean ez beti bere alde egoten da jendea, eta bueno, alde daukazunean, bueno, eskertzekoa da, eta bueno, polita izaten da.
17: Eskerrik asko, zorionak eta gozatu olioa.
19: Eskerrik asko.
17: Hortxe ba, Jose Javier Zabaletaren hitzak.
1: Oso ondo, ea, gero beste protagonistaren bate entzuten dugun. Bueno, ba, usua ostolazare badukagu, ez da postua dur? Ez, bueno, postua baino gehiago.
18: Horixe esan barri nion lehen Eugenio hori, eta entzule guztein noski, lehen 50-en denborak baditut, 15 minutu terdiko atzera peranekin sartu direnak momentuz usua ostolazare zalmugaratu edo behintzat.
1: Jartzen du, nik orain txikusi dut dur, orain txibertan aktualizatuta, ez duela lasterketa maitu.
18: Ah, begira, ba hori galduta neukan.
1: DNF jartzen du, begiratzen baduzu hor.
18: Ah, bai, bebean, bai, egia. Usua ostolazak, bereaz, ba ez du amaitu, zarauztarrak, bihar beste bi euskaldun, azkeneko bi euskaldunak izango ditugu lehian, Markel Beloki eta Igor Arrieta, Espainiako selekziarekin hauek ere. Bai, Iñaki?
1: Bueno, ba... Agurtu horretik biharkoari...
18: Ah, uste nun zerbait, izan behar zenula.
1: Ez, galdetu behar nien, orain gure bihar dituei, bihar luze eta zabalitze egingo dugula lasterketaz, baina... Ez esaten esan, ez dugula esan lehen da bizi, lasterketa bihar horretik, zer espero duzen biharkoaz, ze bihar luze eta zabalitze egingo dugu, bortu asko direlako eta...
5: Gartu bezalako beste karrera bat.
18: Bihar...
1: Asko eskatzea esatu
18: da izango. Entzulek jakitearen, amarrak arteguaz ez da inaki...
1: Bostetan hasi, ordu bete berandua basiko gara, eta amarrak arte, lasterketa gutxi asko. Zagit, behatziak eta laurden, behatzi terdi, buelta horretan bukatuko da, eta orain podiuma ikusten ari gara.
18: Bai, podiuman hemen, ba, gaur podiuma osatzen duten hiru txirrendularia, Koska Gorenean oski Demi Bollering txirrendularitza munduko koska preziatuenetako batean, munduko txapeldunaren koskan, alboan, bere eskuinean. Kasian Nebiadoma berezkerrean Elisa Longo Borgini, Dominak eta bestelakoa jasotzera, baita noski herberetarrak munduko txapeldunaren maiota jasotzera datorren denboraldian. Ba, ondo ikusiko dugu telebistatik, Norden Demi Bollering, hortzadarraren maiota, ondo ikusten baita, goiko kamaraktik.
1: Aztontan, Xabier Usabiaga gure adituak, bueno, ostiralean bertan, Jose Maira Palazarekin hemen analizi egiten zuen, lasterketarena, lehen aipatu dugun, hori aipatzen zuen ez, ziklista harinien zato beha, baina berak sei izen ematen zituen. Klasiko manoak ez, Van der Poel, Van Aert, Pidcock, eta gero...
5: Ebenepul,
1: Seixas eta Del Toro.
5: Bai.
1: Sei horien artetik ausartzen zarete beste ere madezatera, edo uste duzue gauzak normal.
5: Baina sei horietan artean, erdia baino gehiago ez dira, txinulari harin eta oitako.
1: Ez.
5: Klasiko mano, indartxua, hanketan potentzia zogarri daukaten jendea da, eta bai egia da oso gorra dela, baina nik uste, Van der Poelek geitxo diragian, igoera geitxo, baina olako igoeretan, Tour de Flandes batean eta olako forma balin badaukate, nik uste, beraien zako aproesa dela.
18: Eta
5: da,
18: bihar?
5: Ez da 6 kilometroko portu bat, orduan, bueno, uneko 6 azpieko portua dira, eta Van der Poelek esan du, bueno, zumatako horrago, beto, lehen alrebezan, oan badiru di, ba, bueno.
1: Pogatxar falta denean, edo, zan,
5: esan nire. Despistatzearen bentsat, argi dagona da, taldeke lana egiteko, bai, azkeneko 40 kilometro arte egin litekela, baina bukaeran oso zaila izango dela talde lana egitea.
18: Okerez banago, eta hau buruz ari naiz, beraz, agian oker nago, baina historian ez du inork urte berean, erloioaren kontrako munduko txapelgeta eta iraupeneko proba irabazi. Urte berean, bi maiotak. Renkok lortu ezake bihar.
1: Eukene, zerri duzu bihar?
4: Nik uste bihar Belgika dala selekzio bezala giltza daukana. Esan nahi dut, dazkazkenen bi favorito, diala Remco eta Van Aert. Gaina badago saltza horren inguruan baitare ez. Nola uztartu bien interesak ez, nik uste Van Aertek ezin dula bukaera arte itxaron ez dare, baina bene polek ez
5: da. Arrebeko lega zade.
4: Claro, ez que hor dago gauza, ez da bat bukaera
1: eta... Ez dut uste bata, bene polek bera itxoiteko egon.
5: Hor, mogita mar kilometro faltan ikustet, lehen erasoa jotzea lortzen duenak, hueko hori irikitzeak, bestea ja lotuta hongo da, eusteko lana, eta errez atoz, haber, beste Isaac Del Toro batek, edo Seixasek, edo hoi lana egiten duten, eta gaur Petersek egin duen lana hori, haber, eramaten nauten, harrapatzen duten, dago nere aukera etorriko dan, bigarren aukera batean.
1: Gustatuko litzei dake, bihar Belgikaren autobusen egotea, lasterketa horoko.
4: Pintxatze deun irratia, eta hemen entzun, hasta hoi irratia.
1: Txarla hori gustatuko litzei dake entzuta. Bueno, ba, adurre, zeremonia hori hasita, berehala jarriko diote, ba, negarrez ari den, edo negar malkotan hastear den, Demi Bollerini, ba, domina, eta, noski, kasi domina baino gehiago importanteagoa den, hortzadar maietori, oraintxe, bibe esuak altxatzen ditu, eta hortxe daukagu, Demi Bollerini, arberetarra, beretaldekiren babesarekin, domina irabazita.
5: Biarrak eta gona da, guan ikustanari geran irudia hauek, Demi Bollerin podiumera eta bere taldekideak, erberetarrak, lauak edo bostak direnak, bere atxalgotzen da buiak eta, hoi mutiletan nik usetoi nahiko ostako dala biar olako irudiak. Ikusten, bueno, edo zen zirazidekin, eh?
18: Biar laburbiltzeko biarkoa, 273 kilometro, eta gaurkoaren ba oso antzekoa, ze zirkuitoa 13 kilometro terdeko zirkuitoa berdin-berdina da, makume gaur 8 aldiz pasadute aipatutako zirkuitoa Mont Royal deiturikoa, bihar gizonek 12 aldiz pasako dute, aurretik ordekan, lehen aldiz zirkuitoan sartu aurretik, 100 kilometro ordekan Brossard erretik ere, Montrealeko bidera, pues hor ordekan esan bezala, 100 kilometro, eta gero, basiko dira, ikamikak.
1: Bueno, ba, hori dena bihar kontatuko dugu, eh? Adur Sarasua, Eugenio Goikoetxea, eta Eugenio Larrarte, biharren hemen izango zareten ez, ba, bihar arte.
18: Gaur, 180 kilometro, biharria 300, hankak ere eskatzatu
5: bai,
18: baretu.
5: Nik oizteko mendibueta eta bueno, natxaldeko tensionekin, hankak eskatzatu eskatzatuko beharren zango dute, bai.
18: Nire bikia dugu gizait.
1: Bihar arte, irukote.
4: Bihar arte. Agur.
1: Bueno, eta itzeske daukagu, Logroñotik, Epa Iribar, Martxel, izuetarekin, epa.
20: Eta kasu honetan, ba, oli hori gabe etxera, baikokoak, Martxel, iztu eta Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon.
20: Majo lan egin duzue, ba, ez da posibili izan, baina majo lan egin duzue.
21: Bai, lana jarri dugu, gure aldetik dena, baina, bueno, ni uste, Jose ikaragarri eman diola, Javi ondo ditua, baina, bueno, ni uste, Josek hau txula pixka partidua, nahi eglan ea rain du, baina, bueno, Uste, ni geixo, in, bueno, in behar nula, in nahi nu, baina esan gorputzez ez zaiten ateatzen ja neke pilatuta nabaitzen nun, neke ondi xamara eta zoixe, zezin izan da.
20: Oso gogorra izan delako, Martxel, nekea ez diozu oso gogorra izan da.
21: Bai, partidua oso gogorra eta, bueno, aurreko, bueno, udarako, orokorren udarako nekearen nabitu eta hasteako ja, bueno, freskura falta bai, oanka, uste, unu ez zikoazela bestetan bezala, eta hoxe, unai egelana jarri du. Beti jartzen lan hoi, brilloare bai, tanto onak inditu, baina, bueno, gaur, ba, gehiagi izan. Hola, aurretik partioa ustea, bukaeran eduki dugu, azkeneko iparetai urrutitik ikusi da, baina, ba, ke ba, ezin.
20: Eta hala ere, ia partida guztian edo tarte handi batean mintzat, markagailuan aurretik, beraiek hurbil, baina zuek aurretik, eta lortu duzue ia ia amaiera arte.
21: Bai, bai, bai, hor, bueno, sensazioa hor, nola, amairu zortzi hor jungean hortan eduki dugu, igual hausteko aukera, ez du lortu, eta gero, ba, nik uste Jose asotzei izan da, eta iso.
20: Martxel, bukatzeko, bueno, aipatu duzu, udako lan, udako nekea eta bar, bueno, ja bukatzen da, atzelari entzat, iei amaitu da udara, ez da?
21: Bai, bueno, hain mastera falta, importantea, baina, bueno, bai, oita gehoa, ja, asmoa, ba, azte bat, obi, bizka deskansatu, eta, ja, ba, etxa, binako txalketa hortan egotea espero, eta, oi, prepatzen hasiko da.
20: Hori da, bukatzeko falta da, asteburu polito hori, ez da, ze, masteraren asteburu gogorra da, baina polita da.
21: Bai, zienen. Bueno, duela bi urte okin hasiko da.
20: Hori da, bukatzeko falta da, asteburu polito hori, ez da, ze, masteraren asteburu gogorra da, baina polita da.
21: Bai, zienen. Bueno, duela bi

0: Amairu eta iru, ari da irabazten amia, no? Muruaren aurka gogoratu, hau dela, ba, azken manomaniz, B-serieko manomaniztaren finala, errebantxa da. Orduan ere, amiano nagusitu zen, amiano da txapeldun, hogeita bi eta zazpi irabazi zion muruari, eta antzeko bideti doa, orentxe txapa entzun duzue, muruaren pilota izan da, amairu, barkatu amairu, amalau eta iru, ari da irabazten unai amiano, oso oso nagusi da, irundar gaztea.
1: Hementxe duzuko dugu, Kepa?
0: Zuk agintzen duzu, Iñaki.
1: Baiz, ja partida, bueno, jokatu eta bukatuko da, baina, zen edut, emaitzaldetik inora ez doa, ez da?
0: Ez, inora ez doa, pelota zale asko gere bale egin dute. Dexente gelditu dire, gauza dire bezala, dexente pelota zale gelditu da, baina...
1: Akaso el droga zera jongo
0: akaso, Eugenio gezan du, gaurko tentsioa biharko mendibueltan askatuko duela, akaso, hemengo pelota zale ari da, gero tarteko jatera joango dira nuski, baina bigarren partidego tentsioa hirugarren honetan askatzen lasai armailetan eserita, ze bigarrengoak ikaragarria ekarri digu guztio, hemen telebistako lankide batek ere esan dit lasai zegoela berez partidari begira eta aspaldien ez duela horrelako tentsiorik pasa eta guzti dut, bagia denoi gertatu zaigula.
1: Bueno, ba, Kepa, zu ere mantendu zaitugoan, tarte luze batez eta agurtu egingo zaitugu. Kepa Iribar, eskerrik asko eta sardinari gabe baldin bada ere, eta oli hori gabe baldin bada ere, buelta hona izan dezazula etxe aldera.
0: Hori da, ez da barazorik hemen egotearekin, guztu egon ez pelota ikusten eta zuek entzuten. Viva la Rioja!

0: Bueno, eta futbolean badakizue, kopako partidak dauzkagula, eta anaitasun adibidez, txerloian irabazten ari da. Edo irabaz egindu, bost eta huts, Orezko erregionala, Tedeon taldearen kontra, bost eta huts. Gaiendu da gaur, esan bezala, kopako joaneko neurketa horretan. Tedeonen kontra, bost eta huts. Ea berehala, baztan taldearen emaitza hori ere lortzen dugun, baina gaur anaitasunak joaneko partidan bost eta huts irabazi dio Tedeon taldeari. Badakizue, gaboka marretatik aurrera pentatloia, jokatuko dela, Euskal Telebizan ikusgai, Azpeitiko zezen plazatik, eta gaur goizean egin dugun ronda txiki horrekin amaitu behar dugu. Aurrez, irureta goiena izeta zeigarena eta Olaiz Zola entzun behar ditugu, orain gainontzeko besteak, aurren aurrena, Joriz Gizasola.
1: Arratzalde ondan hoi, bueno, Joriz Gizasola hemen, eta bueno, nire egune goizeko berazizetan hasi da, gozaldu hot, gero amaiketan, amaiketarritxek aldien amaiketako txobate jot, ordu bitarritxetan bazkaldu, arroza eta tajadie, eta ordubeteko siestatxoa gero bai, eta bueno, onja saspirek aldien afari merienda modoko bat ingote arroza berriro jaten, eta hori indekun bai aspeitzirut sortzirek aldienean oteko. Eta nire urtengo porra izango da lehengo izeta, gero Baso Zabal, da gero Joriz Gizasola.
0: Urrena, bainat teieria, hau harri jasotze mundutik dator, eta pentatloian parte hartuko du, honek esaten zuena, izkoran hobetzeko eta bazeukala, ea zezen tipen egin esnatu den, eta zer egin behar den, pentatloia ziarte.
2: Bainat teieria naiz, eta hoxe, goizien goizetik, ba, jeiki, enkargo batzuk inditut, eta gero, ba, zakurrekin, ba, bueltat ematen ez aurtik ezta, pixkat, ba, buru entreten ditut mantendu, zetik, gaueko amaretan danez, ba, nahiko luze jeun ezta. Eta hoxe, eta bueno, ni netzako ba, aurrenan ikingot, biharren xabatek eta hirugarren ba, andonik.
0: Jokin Urreta Bizkaia, Baso Zabalek ere parte hartuko du, hau etxek Gipuzkoarraren aizkolariaren sentipenak.
3: Bai, bueno, gaurko una balasaia ez, goizian bueltatxo batin, pixkat estiramentu atzuk eta inda zaindu, eta ja ba, gaueako gauzak eta puntiun jarri eta listo. Eta, bueno, ba, porra tikana tengo naiz, Katarro desentia gino naiz aste honetan, da nire lemiziko hiru puestuak izango liake Xabat, Izeta eta Beñat.
0: Eta seigarren kilolari bat ere entzun behar dugu, seigarren parte hartzaile bat, Julen Cañamares.
4: Julen Cañamares naiz, gaurko une lasai hartu dut. Goizean nesken errekirol saio bat ikusten dut naiz, oso politia joan dena, eta gero bazkaldu, neskansatu pixko bat, eta materiala bildu. Eta

0: Nere gaurko porra? Xabat, Baso Zabal, Izeta. Hortxe nere borra.
1: Bueno, lau minutu zortzi terdietarako, emaitza pare bat Miribillarekin azken hartu emana egin aurretik, laurogeita mairu garen minutuan, Alabez bat eta huz galtzen ari da Madrid taldearen kontra, askatuak Gipuzkoa Basket, irukarren laurdenean, berrogeita emezortzi eta berrogeita mazazpi galtzen ari da Granadaren kontra, eta partida maitzear, Villa de Arandako geita mar, Bidaso Iruneko geita mazazpi. Eta kopan esan dugu, anaitasunak bost eta utxira bazitela tede honi, Errioxan itzulerako datorren astean, Bazanek etxean, bi eta utxeko irauli beharko du, Atletiko Kalata Juden kontra gaur, bi eta huts galdu baitu. Azken hartu emana, Miribillarekin, Miribillako barrunbetan behar du, Ariz Gaiaztegi, Gaiaz?
2: Bai, ba hemen entrenatzaileen adierazpena jasotzen ari gara, manez, Anzorregi harrapatzen alde gindu gara, baina momentuz ez du barrakastarik izan, eta orantxe hasi da, Jaume Pozarnauren analizia, esan du partidako horret exigentia izan dela, baina eraberean Bilbao Basketek eraman duela jokoaren ekimena, eta Diego Campok berriz, ba, arlo fizikoan egon dela aldea, eta gero, ba, bueno, ba, betikoa, ez, Bilbao Basket jarraikortasunaren aldeko apustua egin duela, eginda dagoen taldea dela, eta eurak berriz, ba, oraindik ere, eraikitze lanean dauden taldea direla, izan ere, bueno, ba, Bilbao Basketek esate baterako, joan den denboraldiarekin alderatuta, gaurko, ba, bosteko titularrean, lau jokalari zituen, alegia iaztik lau jarraitzen zuten, eta marrenza berriz, ba, bosteko titular hori, hasierako bosteko hori, ba, barria izan da goitik bera, eta horrek denbora eskatzen duela esan du, etzela aitzakia, hori jakinekoa zela, eta saskibaloian sarri gertatzen dela, baina, bueno, ba, horrek ere baldintzatu dela gaurko neurketa. Hori prentsa aretoan daukaguna, eraberan kanpura ere atera gara, eta hemen eguraldia lagun du Beraztegi, eguzkia joan da, ilundu du, baina eraberan ba, temperatura benetan ederra egiten du, eta sale asko ikusten ditu, ba, noiz jokalariak tantaka, ba, euren kotxetara gerturatu, eta, bueno, ba, eurekin bi hitz egin, eta autografo batzuk eskatzeko gertu, beraz, giro bikaina gaur bai Miribilla barruan eta baita kanpoan ere.
1: Bueno, ba, oso ondo, Aritz, bihar txango luzea duzu, eta deskantzatzen utziko dizugu nahi baduzu, horrela, altuerak eta konparatzeko, nik neuk ere behin egin nuelako, atera, adibidez, estribilin esonekin argazki bat.
2: Ba, bai, zu eta ni, elkaren gaina jarrita, bai, eta horrendik ez gara iristen.
1: Ez dakit iritsiko garen, egiarizu. Aritz,
2: Josebaren laguntza beharko dugu, iruro jarriko
1: gara. Iruro jarrita, akaso bai.
2: Kasteier, eskaileratiko Kasteier, lina sonen pare jartuko.
1: Oso ondo, Aritz, eskerrik asko, bihar arte. Bueno, eta gu bagoaz, gogoratu bihar zosketa egingo dugula, pelotako sarrera horiek banatuko ditugula, Kaixabank Masterseko finalerdietarako, jaialdi horretarako, ba, sarrera bikoiz bat banatu behar dugula zuen artean. Baina hori bihar izango gara, izango da, bihar bostetatik amarretara, ba, munduko txapelketa kontatzeko gehien bat, horrekin batera, ba, Zamatetako finala kontatuko dugu, eta Eibar Las Palmas, eta erretatik aurrera ere kontatuko dugu. Gustavo Duzeba, bihar zuen zain izango gara. Bihar arte!

Eta gure gaurko kasuan, eskaintzaren barruan, Oasis, Noski, Dry Cleaning, Astri, Sister Rai, Sigur Ros, Ultras, Eko and the Bunnymen, eta Olivia Rodrigo, besteak, beste azteko, piano bat oinarri duela, Beduin entzongo dugu, eta bere On My Own.

Beduin izen artistikoaren atzean dagoen musikaria eta bere On My Own nire kaxa izeneko disko eta abestian orain saiora ekarriko duguna da Everything is Recorded izeneko proiektua eta beraiekin kasuanetan Beyond the Bryant Haze izeneko lan honetan Peter Gabriel gonbidatuta. Hau da, Beyond

Everything is recorded, Richard Russell, XL Recordings zigiluko sortzailearen proiektua, eta berarekin Peter Gabriel kantu horretan. Cookers zentzongo ditu gorain, ez dutu batu harrak feel the real izanakoarekin ekarriko ditu gozaiora. Ninja Tune zigilu eraginkorrak argitratu beraien lanau. Feel the real, Cookers.

Cookers taldearen musika eta Euren Feel the Real izeneko abestia o dieresia eta guzti diskoaren izenburua eta beste hau da Joyce Maynor izeneko taldea I used to go to this bar izeneko diskoan All my friends are so depressed Joyce Maynor

Lauko moduan eta Kaliforniako Torrance izeneko herrian sortuak Barry Johnson ahots eta gitarra lanetan, talde honetako burua Joyce Maynor eta I Used to Go to This Bar izeneko diskorrek ekarritako kantuetako bat Strokes talderekin do The Strokes talderekin badoka antzekotasunik. Hauek dira Dry Cleaning eta euren Secret Love izeneko diskoa, berez iaz argitaratua baina orain deluxe edizio batek ekarri dugu abestia hau The Cute Thing.

Hortxe Dry Cleaning taldearen musika, euren Secret Love izeneko diskoa azken aldean jaso dugun honenetariko bat, gainera, eta hau ez da beti gertatzen, deluxe edizio horrek merezi duten, bueno, ba, gainerako abestiak ere eskaini dizkigu, naiz eta bere garaian baztertuta gelditu ziren. Baztertu, ba ez dute ia zer baztertzen The Rolling Stones taldekoek egiten duten guztia publikatzen dute eta hori egia esan ez zaie beti ondo irten, baina bai azkeneko honetan Foreign Tongues izenekoa benetan da itzulera bikaina. Hit Me in the Head da Mick Jaggerren ahotsa noski gidari taldearen abesti indartsuenetariko.

Orain Tongsen diskoaren izenburua Hit Me in the Head izeneko horretan talderen, bueno, Rolling Stones talderen rock alderdia, beste alderdi batzuk ere badaude, baita reggae eta funk ukituak ere euren ibilbidean ere, ba, bueno, bizitatu dituzten estiloak disko honetan, Orain Tongs izeneko honetan. Oasis talderen itzulera orain izpide, Veneziako zinemaldian, bueno, arrakasta handia, beraien Don't Look Back in Anger izeneko dokumentala, itzulera egia esan oso arrakastatua izaten ari zen eta hala ematen du jarraituko duela Bartzelonan uztailaren 10ean eta 11an 2027an noski Luis Companys izeneko estadioan arituko dira eta sarrerek noski ba ekarriko dituzte zeresanak izan ere bueno ba sistema erosteko sistema ere ez da munduko erresena eta prezioak ere ez dira baxuak Side Away hobeto esan da Slide Away iaz dago jasoa euren itzulera bira Cardiffen asistuten eta emanaldi horretan 2008 agosteko ustailaren lauan dago jasoa kampioen Slide Away Oasis.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, jendetza alkartu da Madrilen, aste hontan etxetik kaleratu duten 87 urteko Mari Carmen Abascali elkartasuna adierazi eta ministro kontseiluak etxebizitza dekretua onar dezala exigitzeko. Dekretua onartu ezean egungo gobernuak ez duela zentzurik adierazi du protesta antolatu duen Maizterren sindikatuak. Manifestazioa jarraitzen izan da Mikel Claver lankidea.
2: Milaka lagun atera dira Madrilgo kaleetara ozen esanez kaleratze bat gehiago ere onartuko zutela. Gobernuari ere mezu argi bat bidali nahi izan diote.
3: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno que se dice progresista no tiene ningún sentido.
2: Datorren asteartean etxe bizitza neurria ausartak barneratzen dituen dekretua bai ala bai onartu behar dela esan du Alicia del Río Madrilgo Maizterren sindikatuaren bozera maleak etxe gabetzen debekua edo talokairu eluzapena ezarriz besteak beste. Ba, gobernua mugitzen hasi da, sumarretik presioa handitu dute eta astearteko ministro kontseiluan PSOE-ri planto egiteko asmoa iragarri dute, baizik eta dekretua onartzea bermatzen ez badute. Zirarrego, Pablo Bustinduiz.
4: Ya nos plantamos una vez y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
5: No vale un parche. No vale salir de cualquier manera, no vale cerrar esta crisis en falso.
2: Bien, bitartean, horretarako lanean ari direla dio Óscar López ministroak.
6: Más importante es que se apoye en el Parlamento. Y por lo tanto, en este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo. Quiero recordar...
2: Pintxekin izketan egon dira azkeneko egunetan, dekretu hori kongresuen onartzeko babes nahikoak lortzeko helburuarekin.
1: Itxiera gala sari banaketa martxan Kursal Jauregian laisterik jakingo dugu norentzat izango den 84. Edizioko urrezko maskorra. Bitartean lehen sariak banatu dira, zeintzuk, Mikel Jartza, Gabon?
7: Gabonana bai, ba, edizio honetako Euskal Film honenaren aitortza den Irizar saria jaso berri du Kursaleko taulaganean Elsa Oliar Ginez zinemagile Zubero Tarrak Txakun Txakur filmagatik. Aurren arteko harreman eta gatazkak eraman ditu pantailara atarratzeko zuzendariak 7 urtez dokumental honetan, eta prozesu horretan bere begirada, bere gizabegirada zenbat aberastu den goraipatu du une honetan txe taula gain horretatik. 5 sari banatu dituzte oraingoz hasi berria den Donostia Zinemaldiko 74. Sariketa galan. Mike Leigh britainiarraren Chandler Loving Care favorito handiak jada eskuratu du. Zinema eraldaketa sozial eta gogo eta sortzaile gisa aitortzen duen Transforma Make and Mark saria, eta une honetan txe 5 años 4 meses filmak eskuratu du Espainiako lankidetza saria Kolombian indarrean desagerturiko pertsonen bila dabiltzan senidez eta estatu krimenez.
1: Botsari banatu dituzte beraz gala honetan. Mila esker Mikel, ordu bete barru berriz ere bat egingo dugu Kursal Jauregiarekin gauzak zertan diren jakiteko. Oarsoaldean eta Baztanen erabiliko den eko izeneko moneta aurkeztu dute. Iparraldeko Euskoaren pareko txamponaren helburua herria, herritarrak, ekonomia eta ekologia lotzea da. Ekoa aurkeztuta txampon berria babesteko erabiltzaileak eta babesleak lortzea izango da urrengo urratsa ekimenaren sustatzaileek esan dutenez.
8: Ekoa erditu dugu Baztan eta Oarsoaldean segituan berehala erabiltzen hasiko geana epe laburrean, eta orain bestelako lanak datozkigu, ez da?
9: Guretzako oso garrantzitsua da bazkidetzarekin segitzea. Beraz, hemendikan animatu nahi ditugu elkarte, eragile, enpresa, norbanakoak bazkidetzera, bai erabiltza izango direnak, bai eta besterik gabe proiektu honi sustengo ekonomikoa emango diotenak.
1: Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak esan du ez duela onartuko Iranek gerra amaitzeko egin duen proposamena. Proposamen horretan jasotzen da Iranen arabera astebeteko negoziazioen ondoren eta gauzak ondo joan da Hormuzko itsasartea zabaltzea eta ondoren programa nuklearari buruz hitz egitea. Trumpen esanetan Estatu Batuek dute unionetan Hormuzko itsasartearen kontrola, baita handik barrena igarotzen den petrolioarena ere. Estatu Batuetako presidentearen arabera, Iran tematuta dabil akordio bila, baina aurkeztu den proposamena onartezina dela esan du. Errepidetan ez dago aparteko arazorik, eta eguraldiari dagokionez, igandean hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera hori bai, bero dei trinkoagoak agertuko dira, eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake Euskal Meten iragarpenaren arabera. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Besterik ez, 10:00 albiste gehiago.

0: Portobelo. Musika Arribitxien bila. Hogei urte. Asier Lehozen eskutik.
1: Eta gure bigarren ordua hasteko Echo and the Bunnymen taldearen itzulera Apples for Isaac izango da diskoaren izenburua eta izugarri gustatu zaigu Brussels is Haunted.

Echo and the Bunnymen genituen inor gutxiek espero zuen talde itzultzea, bueno, ba, Apples for Isaac izaneko horrek itxura ezin hobean daukan Brussels is Haunted izaneko abestia zekarrik eguten eurien betiko estiloan, eta estilo hori dagokian ez, hemen entzongo ditugunak dira Eric Clapton eta J.J. Cale zena, elkarrekin egindako disko bikain bat izan zen The Road to Escondido izanekoa eta orain Cocaine kantuaren egilea bezala beste J.J. Cale Eric Claptonekin bere ikasle honen etariko batekin entzongo dugu, baina edizio berri batean atera da, Enhanced Edition izenekoan The Road to Escondido izeneko diskoa, eta beste hau ez genuen ezagutzen Clapton.

The Road to Escondido Enhanced Edition izenekoan Eric Clapton eta J.J. Cale haundia Roll On zen abesti hori, batek daki zergatik etzen diskoretan sartu. Julia Holter entzungo dugorain eta bere Materia diskoak ekarritako My Twin.

Julia Holteren musika barnerako jori entzun ondoren, Materia izeneko diskoak ekarrietako abestia entzun ondoren, Man, Woman, Chain, Soul izeneko art rock eta post-punk talde ingelesa entzungo dugu. Dagoeneko zazpi urte talde bezala Bill Wardek eta berekideek dara matzatenak. Euren azkeneko lana da Cannonball, augustuan aterazuten, bertakoa da Something Else to Give, Man, Woman, Chain, Soul.

Interesgarria oso something else to give izeneko diskori Man Woman Chain So izeneko talde ingelesaren eskutik ari interesgarriagoa Mike Dick egiten duena Michael Diamond berazen Beastie Boys taldeko kideetako bat Thank You du izena bere diskoak berak ere aitortu du etzola inongo asmorik musikana itzultzeko Beastie Boys entesagertu ondoren baina

Mike D musikari estatu batuarra New Yorkeko Beastie Boys taldeko kideetako bat irurek, hobeto esan da laurek zuten bereiziko garrantzia talde horretan, Mixmaster Mike DJ-a kontuan izan da noski, bueno, ba, bere itzulera diskoa izan da hori. Fiona Apple entzungu dugu orain, edo Fiona Apple, eta bere Lucky izeneko, bueno, ba, kasu honetan telesailaren soinu bandarako egindako Horns of a Bull.

Anya Taylor-Joy da protagonista eta baita produktorea ere. Lucky izeneko telesailaren soinu bandan izan gara azken minututan, Fiona Apple-en eskutik Horns of a Bull, horren ondoren Olivia Rodrigo eta bere

Serena Joy kantuaren izena Olivia Rodrigo bere arrakastaren olatuaren punta-puntan dagoen artista. Sex Museum taldearen itzulera hau bai ezken duela, espero, eta beraien, bueno, izan guratxoa den izan bura. We are not dead.

Sex Museum taldearen We Are Not Dead izaneko abesti berria. Eta aspaldiko kantu baten bertsioa, Don't You Want Me, hau noski The Human League taldeak egin zuen larrogeko markadan, orain Michel Geocello eta Cat Power izan dira reggae ukitu eman diotenak.

Michel Ngeo Cello eta Cat Power, Chan Marshall, sinonim zeneko diskoan eta beraien bertsio hori, edo beto esan da, The Human League eta alderen Don't You Want Me kantoren moldaketa. Fran Palermo da segurazki, inoiz ipini dugun Ungariar lehendabiziko taldea, Budapestean sortuak, hau da beraien murmur.

Ba, urteak dara matzate musika gintzen, baina horrein artez genituen ezagutu, gozak horrela dira, Henry Gonzo da talde honetako burua, eta ungariarrak dira Fran Palermo talderen izena, Sparkle Horse kantua zekarki guten diskoa da Murmur. Hauek dira de Linda Lindas, estatu batuar latinoak edo latinak, eta eren gora geraut izeneko diskoa, besteak beste Donald Trumpi zuzendutako abesti gogor eta zatar bat entzungo nuen bere garaian, Blood in Your Hands, hau da beste kantuetako bat, helado de limon, baina ez da inondekin ora...

The Linda Lindas talderen Gotta Get Out izeneko disko berria duela gutxi argitratutakoa, orain laurogeko hamarkadako ukitua beti izaten duen Cigarettes After Sex talderen musikaren ere moan sartuko gara, euren Greg Gonzalezen eskutik, Twizzler abestia, besterik ez, ondo izan.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Donostiako zinemaldian sail ofizialeko sariak banatu berri dira. Urrezko maskorrari dagokionez, sorpresarako tarterik ez da izan. Kinela guztietan ageri zen filma saritu dute Mikel Jartza Kursal, Gabon.
2: Gabon bai, Tender Lobinker filma garaile handi Donostiako zinemaldiko 74. palmaresean hiru sali potolorekin gainera. Film onena eta gidoi onena Mike Leigh-entzat eta interpretazio onenaren zilarrezkoa Kate Flynn aktorearentzat. Exequo partekatua Growth of the Soil filmeko Asta Kama Augustekin. Film norvegiarrak bigarren aitortza bateri izan du argazki onenaren saria Oscar Dalsbakenentzat. Taldeko interpretazio onenaren zilarrezko maskorra berriz Javier Cámara Errioxarrak lortu du 5 minutos más filmagatik. Amanda Kernel zuzendariarentzat zilarrezko maskorra zuzendari onenarena. Sami komunitatean giroturiko Garrat Dubaimu filmagatik eta Epaimaiaren sari berezia A Biao txinatarraren Border filmari. Euskal film onenaren Irizar saria aurreratu dizuegu. Lehen ere Elsa Oliar Ginez Atarratzetarraren Txakun Txakur filmak etxeratuko du.
1: Eskerrik asko Mikel, zuzenean Kursal Jauregitik. Alokairuen gehiegizko prezioak eta etxegabetzeak salatzeko manifestazio handia milaka lagun elkartu bira Madrilen maizterren sindikatuak deituta. 25.000 lagun elkartu bira gobernu ordezkaritzaren arabera 300.000 antolatzaileen esanetan. Mari Carmen gehiagorik ez, Lemapean egindako mobilizazioan gobernuari eskatu diote datorren astearteko ministro kontseiluan etxebizitza dekretua aurrera ateratzeko. Alicia del Río, bozeramalea.
3: Exigimos que se apruebe el Real Decreto Mari Carmen, que contiene las siguientes medidas. En primer lugar, los contratos indefinidos. Exigimos también la congelación de los precios de los alquileres.
1: Behin manifestazioa bukatuta, maizterren sindikatuak solen kanpalekuak jartzeko deia egin du eta 100 pertsona daude bertan asmo horrekin. Klima aldaketari zein desberdintasun sozialei aurre egiteko berriz, larrialdi plan bat berehala indarrean jartzea eskatu dute gaur Baionan 1000 lagun inguruk. Protesta Baionan bakarrik ez, Frantziar estatuko 260 hiritan zegoen deituta initze Bruton.
4: Klima, bioadnistasuna, bakea eta justizia sozialaren aldeko aldarrikapenak zabaldu dituzte Baionako karriketan. Emmanuel Macron, frantses presidenteari, lehenbailen larrialdi klimatikoari aurre egiteko plano bat indarrean jarri dezan exigitzeko iragandako mobilizazioan. Jakes Bortairu, antolatzaileetariko bat.
5: Bada joera handi bat erriuntan gauzak ahantzeko eta beste gauza bat eltara pasatzeko. Hori ezin da. Eta beraz konduak eskatu berdizkiogu gobernamendu honi, egin ez duena egin dezala ja, orain berean.
4: Udan jasandako beroaldi eta zutek, eta bereziki gobernuaren utzikeriak piztu dute haserrea. Baionan egondako herritarrentzat garrantzitsua zen kalera ateratzea.
6: Sistema aldatu beharra da, etorkizunerako bestela zinez, etorkizun iluna uzten dugu ondoko generazioi, eta uste dut ardura handia dugula horretan.
4: Ez dira horretan geratuko, datorren hilean hitzordu bat jartzekotan dira, naiz oraindik ez duten data arras finkatu.
1: Ainize Butrón, Baionatik. Eta Arrasaten ezingo da iturriko ura edan gutxinez aste artera arte, ostegunean udalerriko urdindura sisteman lokatzarekin zikindutako ura sartu zen eta Gipuzkoako urak erakundeak garbiketa lanak amaitu baditu ere 72 ordu behar dira uraren edangarritasuna ziurtatzeko. Hori dela eta behinbeineko neurriak luzatu egin ditu udalak. Gaur urbotilen banaketarekin jarraitu dute Musakolako kiroldegiaren kanpoan eta udaltzaingoan pertsona bakoitzeko 2 litro. Gune horietan ilara luzeak sortu dira.
7: Bai, oso luziak. Ni hemen ordu erdi baino gehiago noia eta ondiokan geratzen da.
8: Oso luzea, baina izango da azkar, segaitik ez zelan ez da ordaindu bihar.
1: Bihar eta astelenean ur zisterna bat jarriko dute Laubide plazan herritarrek beren botilak eta ontziak bete ahal izan ditzaten. Errepidetan ez dago arazurik eta eguraldiari dagokionez igandean hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera hori bai, bero hodei trinkoagoak edatu eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzake Euskalmeten iragarpenaren arabera. Temperaturan ez da aldaketarik espero. Besterik ez, 11:00 albiste gehiago.

0: Euskadi Irratian Taupaka.
1: Bihotzeko gutxi egitasuna gaixotasun kronikoa da, eta pairatzen dutenen osasuna ahultzeaz gain, gizarte mailan isolamendua eragiten du. Azken honi begira, gaixoen bizi kalitatea hobetzeko helburuarekin ikerketa abiatu du Nafarroako Unibertsitateak. Erizain fakultateari da sare azterketa egiten, eta lanaren buru Jesus Martinekin batera gure gonbidatua ari da. Maili Olano irakasle eta ikertzailea. Maili, egunon.
2: Egunon, Marian.
1: Lehenik, bihotzeko gutxi egitasuna zer den azaldu beharko genuke, iruditzen zaizu?
2: Osongi iruditzen zait bai hasteko. Babida, gaixotasun hau nolabait sindrome bat da. Azkenen da, bihotzeko gaixotasunek dituen pertsonak, gaixotasune aurrea di joan ala, demagun sindromek orokor hortan bukatzen duela askoz, ez? Bihotz horrek ba ongi bombeatzeko taupadak ongiteko zailtasunek ditu eta horrekin aurkitzen denen ba pertsona hoik nabaritzen hasten diena da ba arnas estu asko, neke handi, hankak eta puztu oso puztuta daudela eta nolabait ba bere bizikin aurrea iteko zailtasunekin aurkitzen die.
1: Horregatik esaten dugu bihotzeko gaixotasun bat baino gehiago nolabait ere norberaren bizimodua baldintzatzen duela eta harreman pertsonalak eta ahuldu egiten dituela, ez? Horregatik dituen sintomaengatik eta horrek eragiten ditu mugengatik, ez?
2: Bai, hori da. Gauze da, oindela urte batzuk gai honeri buruz ikertzen hasi ginenen konturatu ginela, naiz eta zuk esaten dozun bezala, ez? Sintomoik oso argik izan eta zentzu euki, ez? Horrek nolabait zure bizie baldintzatu bartzula, ba, osasun langileek gaixoik zaintzeko ordun eta etzela kontutan hartzen hori, ez? Konturatu ginen, ba, azkenen ematen zitzaioan zaintza oso kokatu ezegoala beraien tratamentu egokitzen, beraien komplikazioak ekiditzen, baino beraien egunerokoa nolakoa zen, ze zailtasun zituen, ze beldur, ze oztopo, ba hori etzen itzeiken eta etzen horreri buruz deuse lantzen.
1: Eta zuek nolabait ere horregatik ikusi duzue sare azterketa egiteko beharra, azaldu beharko genuke zein den azterketa honen dinamika, helburua pixka bat, esan duzun arlo horretan arreta jarrita izatelako, eh?
2: Bai, gauze da, egoain dela, ba, gutxi gora bera, 15 bat urte, nire doktoretza tesikin, ba, ikertu nun, ze suposatzen zuen gaixontzat honekin bizitzea, ez? Hau da, beraien bizin nola impactatzen zuen, ez? Gaixotasun eukitzek, bai bere bizimodun, beraien aspektu emozionalen, familiko, ez? Arloan, ba, oidenatan, ez? Eta hortiken, ba, aurkitu ginu zen, ba, behar asko, ez? Gaixok azaltzen zizkiun behar asko, eta aldi beren ba, langilekin partekatzen ginu zenen, ba, langilek ez zeukian erantzuniko intzat, ez? Esaten zuen, oh, ba, jo, ba, ez ginen konstiente, ez? Hau denataz, ba, eta egie da, ba, ez dula horren ardura hartzen beraiekin, ez? Ba, kontsultan gaudenen, edo ospitalera etortzen dienen, ez? Eta hortiken, ba, ikerketa hildo hortatiken seitu ginen, eta konturatu ginen, ba, impactu garrantzitsutako bat zela, ba, pertsona hoin arlo sozialen, ez? Ba, azkenen, neke horrek, arnasestu horrek, uzten, itentzun zen, ba, askotan gaixok ezin zuela etxetik atera. Edo etxetik ateatzez uzten joaten ziela pixkanaka, eta honek ba, eragin asko zeuzkenez. Batetik, ba, familin esparrun bertan, ba, planak elkarrekin itxeri uzten zioan. Bestetik, ba, lagunekin, nola bat ez, ba, zeukian sare hori ba, pixkanaka murrizten zijoan, eta askotan hausten, ez? Eta ordun ba erabaki ginun ba hori ez gai garrantzitsu bat zela horrekin hasteko. Eta gainea ikertu ginun nola horrek bizikalitatez gainea hori dela garrantzitsuna noski, nola osasuneko beste aspektu batzutan zerikusi asko zeuken. Hau da, ba, bakarriko sentitzen zen jendea, ba, sare sozial txikigoa zeukena, aislatugoa sentitzen zenak, ba, aldi beren, ansietate askoz gehiago zeuken, depresio gehiago, askoz gehiago joaten zien urgentzitara, ba, hiltzeko arriskua adibidez irokoiztu iten zen, gutxio zaintzen zien, tratamentu betzuen seitzen, eta bar, ez? Orduan ikusi ginen, ba, oso gai garrantzitsu ezela, tan landu beharra zegoala.
1: Zuri entzun da, Maili, irudikatzen dut, gaixotasun konkretu bat lotuta ari zaretela azterketa egiten, baina hori gaixotasun askotarako izan daitekela baliagarria, ez? Gaixotasun asko daudela eguneroko bizimodu aldatzera edo mugatzera eramaten zaituztenak, eta horrelako gauza hoietan gaixotasun beraz gain arreta jartzeak eta modu pertsonal normalizatu batean egiteak onura ekar dezakela, ez? Esan nahi dudana da, zuen azterketa gai baten inguruan da, baina ondorioak esparru zabalago batean ere aplika daitezkela iristen garenean amaierara, ez?
2: Bai, bai, noski Marian, eta justu ba horremandazu gakotako baten, ez? Gure ikerketa ildo nagusie gaixotasun kroniko komplexuk dituen gaixo eta familien ingurun da eta badamazki urtek lanen Suediako ikerketa zentru batekin eta han lantzen due ba pertsonan eta familien zentratutako zaintza modelo bat. Ordun beraiek ja urte asko damazkie ikerketa asko inez, bueno, Suediako gobernuk ere bai bultzatuta azkenen diru laguntza asko uki ditue, eta zaintza modelo horrekin, ez, lortu due ikustean nola gaixotasun kroniko ezberdinek dituen pertsonak eta familik hobetzeko, ez, beraien bizikalitatea eta beraien ongizatea hobetzeko aukera daukean, ba azkenen beraien beharrak eta beraien esperientzie erdigunen jartzen dienen. Eta guk aldi beren, gure ikerketa talden bai zaintza modelo, ez, edo estilokoikin lanen eginen, ordu Ordun ba hortxe aurkitu ginun gure aman komuneko puntu hori, ez? Eta ordun zaintza modelo berdinekin hasi ginen lanen, ez? Pertsonan eta familin zentratutako modelo batekin.
1: Bai, azkenean egia esaten bizioitzurak aldatu berdiela, horrek eragiten dio gaixoare eta eragiten die ingurukoei. Nola egiten ari zarete lanketa beraiekin? Zer da beraiek entzutea bereziki egiten ari zaretena edo zer zertan da guk ulertzeko sare azterketa uzerdan?
2: Bai, ba bida, egia da berez oso simplea da egiten du una, baino jo, batzutan ze nolakoa den bizi, ez? Simplena eta errexena da eraginkorrena, ez? Ze inguru ez gaiotan ikertzen eginela konturatu ginen, askotan ikerketak etzuela ba aurre ongiten edo emaitzak etziela onak, azkenen eman nahi zuelako berdine denari. Hau da, nere aislamentu soziala izan daiteke, ez dakit, ba 50 urtetan lan utzi behar izan dutelako eta ba nere nolabaiteko lan sare hori azkenen sozialki ez, ba, kokatuta hotxeko ere bai, giroa zelako, pertsona asko kinoetan itzelako, eta bar, ez? Baina adibidez zure kasun izan daiteke, ba, jo, ba, bidago famili bat ga, ba, mendira asko joaten gana, asko bidaiatzen duna, eta, bueno, ba, gaixotasune dela, eta oidenak itea niretzako ezinezkoa da, ez? Eta orduan pixkoat familitik urruntzen hasten naiz, edo familiek kondizionatzen hasten naiz nola bate. Hau da, bakoitzek, ba, bere behar zehatzak zeuzkela, eta askotan ikerketak hori zeukeala txarra, ez? Denari berdin eman iziola eta hoietzen posible. Ordun berriz bueltatzen ez, sare proiektura, hemen ikenduna da, aurreneko pausoa edo da, osasun langileen, erizaine, medikue, ez, kasu hortan daun langileen, eta familie eta gaixo horren arteko erlazioa landu, hori aurreneko gauze, ez? Esan nahi dut, pausu hori emateko azkenen konfiantza giro bat behar da, guk pertsona horreri eskatu behar diu, ba, bere intimitatea irikitzeko nola bate, ez? Ba, bere beldu urrek, bere oztopoak, baino baita ere bere gaitasunek, bere bizin eukiditxon beste esperientzi batzu gurekin partekatzeko, ez? Ordu nola batxe, hasieran erlazio hori lantzen du. Eta behin hori lantzen dula, langileoik, bueno, formakuntza bat ematen diu, ba, pertsonan eta familien zentratutako zaintza modelo honen ingurun, eta ordu horren bidez narratiba moduko bat lortzen due, ez? Ba, famili horrek, gaixo horrek, partekatzen due beraiekin, ba hori, ez? Nola izan den beraien bizia gaixotasunez zeukean etik, ze botatzen duen faltan, ze nahiko lukean hobetu, eta hortik aurrea ba, elkar lanen, ez, helburu batzuk zehatzen ditue, ez, azkenen langilea hor dao, osasun langile espertu bezala, baino hor gaixoa dao, bere bizin espertu bezala, ez, berak, baino inorrek ez dakio bekio zer den, ez, gaixotasun horrekin bizitzea, eta orduan bien arten helburu batzuk zehatzen ditue, eta plan bat pentsatzen du, ez, ba, helburuk epe motzen, erdibideko epen, eta epe luzen, eta hortik aurrera ba lantzen hasten die. Ze lortu nahiko lukean, ze beharko luken hortarako, gaixoak berak ze baliabide dijon, bere ingurun ze baliabide dauden, ze oztopo, eta langile bezala zertan laguntzea daukeun.
1: Eta hori, oraindik egiten ari zarete, elkarlanean ari zarete erietxe ezberdinak, ez amaitu gabe dagoen lan bada, nahiz da pentsatu nahi dudan, pertsonalizatua den neurrian, dagoeneko hainbat kasutan onurak ikusten hasiak izango zaretela, ez dela beste erabatetako azterketak nun emaitza guztiak behar diren hortik ondorio garbi bat ateratzeko edo oker nabil?
2: Ez oso ongi zabiltze. Bai, egia da osotara 365 pertsonakin edo daukeu ez zehaztue bukatzea ikerketa, baino guain esango nuke gutxi gora bera erena ine daukeula, ez? Eta dudik gabe ja oso motibagarria da ikustea emaitza positiboak ikusten nahi gala, ez? Ikusten nahi ga guk azkenen konparatzen ditu edo alderatzen ditu batetik zaintza normalakin seitzen duen gaixoak, ez? Ba, beraiek normalen eukitzen dituen errebisioak, mediku eta erizainekin txandaketa bat, hori alderatzen du, hortaz gain, ba, beste modelo berri hau edo daukean gaixoakin, ez? Eta orduan konparaketa hori egiten du. Eta orduan ikusten nahi ga, ba, gure zaintza modelo hau jasotzen nahi dien gaixoak, nola badibidez gehiago zaintzen dien, motibatuta daude, motibatugoak dauden, beraien, ba hori, ingurun daukean sare sozialan pertzepzio hori nola batxe hobetzen nahi den, eta gero beste alde batetik ere bai ikusten nahi ga oso beste helburu garrantzitsu batzuk pentsatuz, ba hori, gure osasun sisteman sostenibilitateri buruz, eta ba azkenen ikusten du gaixok gutxio joaten diela erietxera beharreztien gauzengatik, gutxio hiltzen nahi diela, ba hobekio zaintzen dielako, eta bueno, ba nola bat motibatuagoak daudelako beraien bizie eta beraien osasune zaintzeko, ez? Azkenen bazu aislatuta balin bazaude, bakarrik sentitzen baza, ez, pixkoat lur jota zaude, eta nola bat batzutan bizin helburu bat faltatzen altzaizu, ez? Esatea, jo, esken zertarako, ez? Zertarako honekin segi ez dauketenen, ez? Ba, bizin helburu bat edo motivazio bat, eta orduan ba hori, ez? Ba, laguntzen nahi gano labate, ba, berriz hori berreskuduratzen, ez?
1: Alegia, azterketa ez dala bukatu, baina onurak ikusten direla, eta berehala galdetuko diogu Sarabila Irizainari ere, baina oker ez banaiz, profesionalentzat ere izaten ari da onuragarria, ez? Gauzai beste begirada bat emateko aukera ireki zaielako agian?
2: Bai, ala da, eta egia da, ba, hortan proiektun parte hartzen dien langilek, batez erizainek, ba, eskerrak ematen dizkute parte hartu alizateagatik, ze egitan sentitzen die erizaintza egiten nahi diela, ez? Egia da, askotan, ba, gaixo bakoitzari eskaintzeko oso tarte txikik dituela, azkenen oso kontsulta estandarizatuk die, ba, bida, hau nortu behar du, hau inbehar du, eta gero arte, ez? Minutu gutxitan. Eta askotan, bai beraiek elitzen die nola batxe, ba, sentsazio horrekin esatego, jo, ba, nahiko nuke, ez, berekin denbo gehiago egon itzeien, edo ikusi dut, gaixo hau ez ziola oso daro ongi, edo baino, ez dauke denboik berakin itzeieko, eta beste batzutan, ez dakit nola ekin ez dare, ba, sentsiblegoak edo izatez, izan daitezken gaiek jorratzea beraiekin, ez? Eta orduan, ba, proiektu honeri esker, ba, nola bat ez sentitzen nahi die, ba, egitan, ez? Launtzen nahi diela pertsona bezela, ez? Gaixo hiri, azkenen gaixotasun kroniko hori ez da joango, betirako joango da, eta kasu hontan gainea seguraski geroz eta okerrago, ez? Orduan, ba, nola bat ez sentitzea egoera hortan ere, ba, beraiek hobekio sentitzeko aukera badagoala eta zugorren parte izan zaitezkela, ba, alde hortatiken, ba, ez, ba, oso aberasgarria da beraientzat.
1: Ea, Sarak zer esaten digu, baina maita horretik maili, lehen elkarrezketan zehar joango ikusten, zuek gaixotasun jakin baten inguruan hasi dezuela azterketa, baina kronikoak izan daitezken gaixotasun askotara zabaldu daiteken esperientzia badela. Baina bihotzeko gutxiegitasunera mugatuta ere, ez gara jende gutxiri eragiten dion gaixotasun bat eta zari, ez? Nahiko jende erasaten du, bereziki adin batetik aurrera oker ez banaiz?
2: Hoi da, bai. Ba, bida, biztanleri guztiek kontutan hartuko baginu, ba, gutxi gora bera, bi eta lauen arten edo ongo litzeke, baino adibidez, ba, 70 urtetik gora, ba, adibidez, ospitalera joateko arrazoi garrantzitsunan arten dago, ez? Eta hiltzeko arazoan arten ere bai berdin, ez? Azkenen, ba, esaten duen bezala, gaixotasun kroniko komplexu bat da, denboan aurrera inala okertzen di joana, eta azkenen, ba, umoldatzeko modua izango litzeke, batzutan, ba, bihotz trasplante bat, baino hori beti ez da posible, ba, aldiberen giltzurrineko arazo larrik dituelako, edo biriketakoak eta hoik nola bat eba ez dioa, ez aukera hori uzten trasplantea jasotzeko, orduan ba ala da. Ta gero egia da Nafarroan beste hemen, baino osasun etxetan, ez, arlo komunitarioan lantzen hasi galare bai modelo hau, kasu honetan bateze familikin. Gaixotasun kroniko larrik dauzkian gaixoin familikin. Azkenen etxen zainketa iken esperientzia hori oso gorra da familiointzako, askotan ez daude prest, eta nekatzen joaten die bidene bai, eta ordun beraieri laguntzeko, ba proiektu batekin hasi gare bai, oen... Bai.
1: Bidea ireki dizuela bentsat eta bide horrek izan ditzala urrats desente. Ezagutu dugu bentsat sare azterketan zertan ari zareten, ea bizipenen ikuspegitik sarabila erizainak zer esaten digun. Maiolano, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri, Maria.
1: Sarabila, egunon.
0: Kaixo, egunon.
1: Zuretzat zesan nahi dauka zare azterketak eta horretan parte hartzeak, ze suposatu du zuretzat?
0: Bueno, ba, guretzako ba, ore bat izan da ez, ikerketan parte hartu alizatea, asteko eskerrak eman nahi nien mailita ekipo guztiari, erizaintzako ikerketa asko ez direlako argitaratzen, eta guretzako oso aberasgarria izan da esperientzia hau eta ontan parte hartu alizatia.
1: Bai, zeberak nola baitere esan diguna da, asizaretenean lanean, erizain asko konturatu zaretela zuek, ez zenutela perspektiba horrekin lan egiten, gehiago zela zuena, hartatu, tratamendua eman, eta nola baitere zaintza eredu berri baten inguruan aritzeak zuei ere irakatsi dizuela, nola baitere eta zuei ere ekarpen egin dizuela. Gauza berriak ikasi dituzue?
0: Ba, bai, nik esango nuke baietz. Bai egia da, gu erizain bezala, ohituta gaude lagunerokotasunean, ba, hori korrika eta presaka lan egitea, denbora faltarekin, eta ba, azkenean honek ere erakutsi digu, ba, pazientea ba, bere osotasunean aztertu dezakegula, bera osotasunean ezagutu, eta honek ba onura asko izan ditu guretzako baitere.
1: Eta zesaten dizuete nola baitere azterketa honetan parte hartzen ari diren gaixoek, baina azten zaretenean zehasieran, bueno, esan ingo diezue, baina gero ikusin behar da, ez? Ja azten zaretenean gehiago sakontzen beraiei gaixotasunak eragiten dizkien mugaetan, dazkaten beste behar emozional hoietan, zer esaten dizuete? Hori faltan botatzen zutela, mesedea somatzen dute, ze ari zaretze jasotzen?
0: Ba, nik uste erantzuna beraien partetik orokorrean oso
1: pozizuete. Hori faltan botatzen zutela, mesedea somatzen dute, ze ari zaretze jasotzen?
0: Ba, nik uste erantzuna beraien partetik orokorrean oso...

0: Erizain bezala, ba, gure ardura ere da, ez? Pazientea bere osotasunean hartzea, ondo ezagutzia, eta azkenean, ba, valorazio biopsikosoziala egitea. Izan daitekelako baita ere, bere gaixotasunean beste alderdi batzuk ere egotea, eragina dutenak, ez? Gaixotasunean, ba, azkenean eragina duten beste alderdi batzuk ere detektatzeko aukera eman digu interbentzio honek, ez? Eta nik uste garrantzitsua dela.
1: Asko kostatzen zaigu, erizain bat galdezkazten zaigunean, gure beldurrak, gure beste egonezin horiek, ze gaixotasun daukagun edo zemin daukagun esatera ohituta gaude. Baina gure barrenak ustutzera edo nolabait ere biluztera, azken batean hori da, ez, egiten ari zaretena?
0: Ba ez, pentsa. Egia esan, jendea batez ere heldua, azterketan, osea ikerketan paziente heldu askorekin lan egin dugu eta beraiek ere ba oso eskertuta daude aukera hori emateagatik. Hitz egite duzu beraiekin pixka konfiantza hartzen duzu, zu ere aurkezten zera, konfiantzazko giro hori sortzen duzu, eta bapatean beraiek ere ireki egiten dira, eta beren kontuak, eta beren gaixotasunaz aparte, ba, beren gauzak ere adierazten dizkizute, ez?
1: Zuek unibertsitatean ez denuten prestakuntzari jaso, norbaiti laguntzeko bere gaixotasunetik aratago, eguneroko realitate hori aurre egiteko, maiek esan digun nolabaiteko formazio bat ere jaso behar izan duzuela.
0: Bai.
1: Eta oso baliagarria izango izaizue, segurenera ez bakarrik bihotzeko gutxi egitasunaren arloan aritzeko, ze hori da azterketaren muina, baizik eta hau aplikagarri maieri ere egin diot galdera hori, aplikagarria izan daiteke kronikoak diren gaizente guzkotara, ez
0: bai,
1: da?
0: Bai, paziente guztietan. Azkenian, modelo berri bada, ez? Gueri zen bezala, baitere saiatzegea, adibidez, Jose Miguel ez da bakarrik gaixo tasun hau, ez? Ez Jose Miguelek ez daka bakarrik bihotz gutxi egitasuna. Jose Miguel gauza asko dira, ez? Eta beti ba, garrantzia eman bar diogu, ba, Jose Miguel ondo ezagutzia eta bere alderdi guztietan.
1: Formula batek ez dulako balio mundu guztiaren zatorri da maiek esaten ziguna ere, ez? Agian oso ondo etorreko zaizu zuri, baina onere bizi oiturekin agian ez da hain ona izango eskaintzen zaidan formula hori tratamendutik aratagokoa, ez?
0: Bai, paziente guztia desberdina dira. Ta paziente guztiek bizipen desberdina dazkae, egoera desberdina etxean, ta guzi, gauza guzti horiek astertu inbardia, jakiteko nolabait, nola aldiogun lagundu pertsona horri.
1: Ondorioztatzen dut, zure ustez hori txertatu beharko litzatekela, lehen arretan zuek egiten duzuen lan hortan.
0: Bai.
1: Hori nola txertatzen da, inkonsulta laburrak dituzuenean?
0: Zaila da.
1: Oso zaila da. Denbora bai. Eskatuko du besteak beste pertsona bat ezagutzeak eta pertsona batekin konfiantza bat eraikitzeak,
0: bai.
1: Ez?
0: Lan arreta mailatik egia da, lan hori egiteko aukera dakagula. Baina pixka moldatu beharko zen, buelta eman beharko zitzaion lan modeloari, ez?
1: Esan dugu, ez dala azterketa bat garai batean bezala emaitzak amaieran ateratzen diren, azuek pertsonekin ari zarete, zaintza eredu hori aplikatzen ari zarete praktikan, beraz ari zarete emaitzak ikusten.
0: Bai.
1: Zuk orain arte hartatu dituzun gaixoetan, zein esango zenuke, zertan somatu dituzu beraiengan onurak?
0: Hasteko gaixotasuna hobetu ulertzen dute, askotan diagnostiko horrekin ateratzen direlako ospitaletik, eta ez diete ondo azaldu zerran gaixotasuna edo ez dira gogoratzen beraiek erez. Orduan, hasteko hobeto ulertu izan dute, zer dan bihotz gutxi egitasuna. Gainera, honek ere, aukera ematen die, ardura hori hartzeko, ez? Alarma zeinuak pixka detektatzeko, jakitzeko zer egin dezaketen, reagudizazio bat ere ekiditeko. Orduan, ardura dun ere egin diegu, eta nik uste hori onura oso handia dela. Azkenean, azkeneko urtetan ere saiatzen gera, pazientek, beren osasun eta gaixotasunan inguruko ardura hori hartzea, eta nik uste ikerketak aukera hori eman digula.
1: Maiek esan digu, dagoeneko onurak somatzen hasiak zaretela, batzuk aipatu dituzuzuk ere, gaixotasuna hobeto ezagutzen dutela, baina gero dago ere, gaixotasunaren aurrean ze jarrera hartzen duten, ez? Motivazio handiagoa, ospitaletara gutxiago, bere burua hobeto zaintzen dutela, hori garrantzitsua da, ez?
0: Bai, ezin dugu aztu ez da ere, sistemaren zatere, onurak dazkala. Azkenean, formakuntza jasotzean edo heziketa hori egitean, baitere gaixotasuna hobeto kontrolatuagoa izango dute. Orduan, kontsulta medikoak, ingresoak gutxitzen baldin badira ere, sistemarentzako gastu ekonomikoa ere gutxitu ingo da.
1: Bueno, azterketan ari zaretenak pozik ari zarete,
0: bai.
1: Ikusten duzue onura, honek izan beharko lukeen ondorio nagusiena eta potoloena izan beharko luke txertatzea sisteman modu orokortu batean, ez?
0: Bai,
1: ikusten duzu modua?
0: Bai, buelta bat eman barko zitzaion, baina nik uste igual erizen gehiago baldin badazkau plantillan eta pixka zentratzen baldin

0: Agea, eta garrantzia ematen baldin badiogu honi ikerketa honen emaitzei, baina ikuste lan polita egin daitekela, baina horretarako ere izan gehiago behar dira.
1: Besteak beste kronikoen kopurua, daukazuen hartatu behar duzuen kroniko kopurua, geroz handiagoa delako, ez?
0: Horregatik. Geroz eta poblazio helduagoa dakau, erizaina, nik uste gutxi gerala dakagun poblaziorako, eta bai kronikoak geroz eta gehiago dira, eta lan asko dakago oraindik ana horretik.
1: Baia iristen zaien mezua iritsi behartzaienei eta erabakiak hartzen dituztenei, behintzat mai eta zure bitartez, hortan ari zaretenek daukazuen bizipenaren berri jaso ahal izan dugu eta hori zen gure helburua. Sara Bila, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratia.
1: Berrian ere, konpainiarik onena.
2: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
3: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
4: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
5: Arratsaldetan, eskrolik ez, baipasa Euskadi Irratian.
6: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
7: Ostiral gauetan, futboltegia.
8: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
9: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
10: beti aldean, Euskadi Irratian.

Bakana da, eh? Diskoa nola elektrikarekin, da hor beste modu batera grabatua dago, eta ez dakit, ez nuen uste lortuko nuenik honen aldaera bat nik zehatzeko modukoa, sinisteko modukoa, eh? Ah, bai, lortu genuen, bai.

garaiko historia lari batek kontatu da, nola Cesarrek Rubikonen da irabazi eta gero, ba, bere zaldirik onenak, saritzat, libre utzi zituen hango belarretan ziar. Eta historialariak dio neharrez gelditu zira, nahiago zuten emperadoraren mende jarraitu bere nagusiaren mahalean, ez da? Ezen ez libre eta bakar, eta bakarrik, hor. Eta hori aitzaki horrekin kantutxoa bat egin nuen

disko zaila izan zen, bihotzerreak ni kanpoan luzaro egon da, gero nien zaletasun musikalak eta gauzatzeko zailtasun handiak Euskal Herrian, da, bueno, nietzako behintzat eta disko zaila izan zen, baina kantu hau, bueno, eta disko hortako beste batzuk, kantu honek bere bidea indu, bai, eta asmatu nuen berzio hau, da, kontent naiz kantu honi eman diodalako beste txanda bat.

zuen, da nik ez nuen kantatzen. Iparraldean hori esplikatu izan dut, ala da. Uste bainuen askotan badugula hegoaldetar, euskal gaixok, badugula turistaren begira, ba, ezta? Iparraldeko zenbait alorretan, onerako eta txarrerako, eta iruditu zitzaidan ez ote zan juzku handi bat egitea, kantu hori han kantatzia, harik eta hango lagunak eta bertako entzulek eskatzen hasi zitzaizkidan, hasi zitzaidan arte, ez da kantua, kantu hori nezan.

Niezza con musicari e chinna queste feste a loro va questa Aña, due la mar va tutte, due la va chi nuen serio scriver nuen la man al diva a tondu eta horren ondorioz va mi disco a uek vai. Bueno, euskal honzen di asko tan su herri txikietan bizi da eta ez daiteke besta egunetan espada, jai egunetan espada, ba ez daiteke olantolatu hori ere bada, baina nik badut sensazioa kimata gutzago ezotenoan izan joaten askotan nola bakarka edo nire takipa nola hori oso ondo esplikatu, baina nik uste entzuleari gehiago eskatzen dio dala olako proposamen batek gehiago eskatzen du, uste dut beste konexio bat sortzen dala taldea ozenki eta jendea behar bada zutik, behar bada dan, erdi dantzan birra batekin guztizko beste konexio bat sortzen da.

uste dut zaindu maite duzun hori sartu behar nuela beti jotzen dudalako, eta gainera bere bidia hartu duelako aspaldin kantu horrek ez ditu kasu handi.

0: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunea.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Txuin, pisar, momentu bat, minutu bat. Hau liberatzen dut, bai, txuin pisar. Zute bada, ara. Bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, milaka lagun daude Madrilen solen kanpalekoak jarri nahian eta iragarri dute bertan izango direla Espainiako gobernuak etxebizitzaren dekretua onartu arte.
2: Ha habido un desborde total de las calles y ahora mismo estamos viendo cómo Isol, estamos viendo más de 40 tiendas de campaña y cómo sigue llegando más y más gente.
1: Aurrez milaka asko lagun elkartu dira alokairuaren gehiegizko prezioa eta etxegabetzeak salatzeko Maizterren sindikatuak deitutako protestan bertan izan da Mikel Klaver lankidea.
3: Milaka lagun atera dira Madrilgo kaleetara ozen esanez kaleratze bat gehiago ere onartuko ez dutela. Gobernuari ere mezu argi bat bidali nahi izan diote.
4: Este real decreto ha sido presentado a todas las fuerzas parlamentarias y les hemos dicho un mensaje muy claro. Si no se aprueba este martes, este gobierno, que se dice progresista, no tiene ningún sentido.
3: Datorren asteartean etxe bizitzan neurria ausartako arneratzen dituen dekretua bai ala bai onartu behar dela esan du Alicia del Río Madrid, Maizterren sindikatuaren bozera maleak, etxe gabetzen debekua edo talokairuen luzapena ezarriz besteak beste. Ba, gobernua mugitzen hasi da, Sumarretik presioa handitu dute, eta astearteko ministro kontseiluan PSOE-ri planto egiteko asmoa iragarri dute, baizik eta dekretua onartzea bermatzen ez badute. Zirarrego, Pablo Bustinduy.
5: Ya nos plantamos una vez y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
6: No vale un parche. No vale salir de cualquier manera, no vale cerrar esta crisis en falso.
3: Bien, bitartean, horretarako lanean ari direla dio Óscar López ministroak.
7: Más importante es que se apoye en el Parlamento. Y por lo tanto, en este momento se está trabajando con todos los grupos para llegar a un acuerdo. Quiero recordar...
3: Hintxekin izketan egon dira azkeneko egunetan, dekretu hori kongresuen onartzeko babes nahikoak lortzeko helburuarekin.
1: Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa, José Luis Rebordinosen azken zinemaldia bezala gogoratuko dugu, zuzendari gisa, eta Mick Leitch, zine zuzendari britaniarra ere gogoan izango da bere azken filmak eta bere bizitzan. Azkena izan den filmak Tender Loving Care filmak irabazi baitu urrezko maskorra. Gidoi honena ere beretzat izan da adineko personen zaintza eta zaintzaileak izan ohi diren emakumeak ageri dira film horretan. Tender Loving Care-eko aktoreak Kate O'Flynnek interpretazio protagonista honenaren zilarrezko maskorra ere eraman du esekuo hasta kama Growth of the Soil Norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Border abiau txinatar zuzendariaren filmak epaimaiaren aipamen berezia lortu du eta azkenik txakun txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren irizar saria. Zuriketarik ez, normalizaziorik ez, Palestina libre lelopean derriz, arratsaldea manifestazioa egindute Donostian BDZ taldeak deituta, sagues hasi eta bulebarren amaitu den protestan salatu dute Kutxabank neu direktor sailean Israelek finantzatzen duen Jerusalengo San Spiegel eskolako zuzendaria Ana Blankstein Cohen epaimaikide gisa egon dela zinemaldian. Koldo Uidobro, bozera malea.
8: Jakin izan genunean, bazetorrela paimaikide hau, guk larazi genion zinemaldiari, bi eskaera. Lehengua, apartheidan okupazioan eta genozidioan konplize diren erakundeei plataformarik ez ematea, eta bigarrenik programazio eta babesle politika etiko bat har dezala.
1: Altsasun jokatu da gaur Euskal Herriko Berzulari Txapelketako bigarren saioa eta Oier Etxeberriak irabazi du. Haren atzetik salkatu dira horren ez urren Eneko Araiztegi, Txaber Altube, Imanol Uria, Inigo Mantzizidor eta Einaut Martikorena. Oier Etxeberria zuzenean pasako da hurrengo fasera eta gainerakoak beste saioetan lortzen den puntuazioaren arabera. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna areagotu egingo da, ez da baztertzen zaparraida trumoitsuak botatzea. Temperatura maximoak igoko dira eta maximoetan ez da gorabera handirik sumatuko. Besterik ez, gauerdian albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.
9: Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 44.000 eta 11 seria 5.
9: Horrekin batera, beste lau zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
10: EITB transformazioa.
11: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
12: Demokrazia eta ezertarako balio du bat.
10: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
13: Mila bederatziun eta 1982 urte aztezina izan zen beste batzuren artean Prince-engatik 1999 argitaratu zuen pop musikaren diskorik eraginkorrenetako bat. Diskoari izen ematen dion kanta indartsu honekin hasten da. Eta Michael Jackson, ABBA, Rockiren soinu banda edota Akelarre zein Imanolekin estiloen nasketaren urtea izan zela gogoratuko dugu. Eta lekuko berriak izango zituztela. Euskadi Irratia eta Euskal Telebista.

1972ko azaroaren 30ean Michael Jacksonek historia osoan gehien salduden lan argitaratu zuen, Thriller. Paul McCartneyren The Girl Is Mine duoaren ondoren Billie Jean izan zen bigarren singela. Eta bertan, fan obsesiboen gaia landu zuen Jacksonek. Famatu guztiei iristen zaizkie jarraitzaileen gutunak. Eta orduan zergatik ezkatzen zen hainbeste gai honekin. Eskutitzaietako batean, pistola bat helarazi ziotelako. Neska batek bidaltzen zion bere argazkiarekin eta mezu batekin. Egun eta ordu konkretu batean, bere buruaz beste egin behar zuela esaten zion. Askorentzat fikzio hutsa den bitartean, abeslariaren biografoak jazarlearen historia hau egia dela defendatu zuen.

Mozarten ondoren Falco da Austriako musikaririk sonatuena. Estatu batuetan eta Soviet Batasunean ere zerrenda buru izatea lortu zuen 84ean Rock Me Amadeusekin. Baina ordurako beste kanta honekin nagusitu zen. Tea komisa. Eta lehenengo postuan ibili zen Alemanian, Italian, Espainian, Austrian nola ez, eta baita Japonian ere.

Eta alemanez, abesturiko beste kanta historiko bat, 1982ko apirilean, Nicole Holoch izeneko gaztetxo batek Eurovision lehiaketa irabazi zuen. 17 urte zituen, eta Alemaniarentzat lehen garaipena izan zen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Pakearen eta alaitasunaren himno bikain hau, 7 hizkuntzetara itzuli zen eta, zenbaitentzat, Eurovision jaialdiaren azken kantazpimarragarria izan zen.

Ipar Europan segiz, ABAk mundua bereganatu zuen beste behin One of Us-ekin. Etzen bikoteen momenturik onena. Dibortziatu berriak ziren, eta abestiaren bai letra eta bai musika triste-tristeak dira. Edo zein modutan, mundu guztiko entzule bihotz galdu zein bestelakoekin konektatu zuten. Paradogikoki, hau bezalako abestieko ibeldu ordez, alaitu egiten omen gaituzte. Nonbait kanta tristeek emozio positiboak eragiten dizkigute.

McCartney zeharka aipatu dugu lehen, baina 1982ko izen handietako bat izan zen, nonahi entzuten zen kanta honekin. McCartneyk bakarrik John Lennonekin batera konposatu izan balu, hori nahikoa izango zen tandem perfektua osatu zuten, baina abentura berrietan jarraitzea erabaki zuen Stevie Wonder moduko bide laguna partekin. Abesti honetan, Ebony and Ivory, pianoaren tekla zuri eta beltzekin arrazakiriaren aurkako himno bikaina sortu zuten.

Laurogeiko hamarkadan zineak eragin handia izan zuen pop musikan eta adibide ezagunenetariko bat ofiziala eta azalduna pelikula dugu. Amaierako Up Where We Belong abesti guztiz ezagunean Joe Cocker eta Jennifer Warnes izango ditugu orain duoan. Urte hartako kantariko onenaren Oscarra eraman zuten. Gogoratu, amodiozko historio klasiko batean Richard Gere eta Debra Winger aktoreak ditugu. Bizitza errealean ezin zuten elkar ikusi, baina pantailan etzen igartzen.

Urteko beste abestietako bat Survivor taldearen Eye of the Tiger izan zen. 1982an Sylvester Stallone boxeolariaren paperean ikusi genuen berriro Rocky iru filmean. Aktoreak alguziak egin zituen, Queenena Nada One Bites the Dusten eskubideak lortzeko, baina azkenean Survivor taldekoen gana jo behar izan zuen eta Chicagoko taldeak idatzi zuen soinu bandaren kanta nagusia.

urte batzuk lehenago Umberto Tozzik plazaratu zuen versio originala italieraz eta 82an Gloria berriro ere tiro bat bezala abiatu zen zerrendetan. Europakoetan ez ezik baita Billboard Amerikarrean ere. Oraingonetan Laura Branigan abeslari eta aktore New Yorkerraren eskutik ingelesez.

eta kobera rakastatzuekin segiz. Tony Basilek Crazy izeneko talde ingelesaren Kiri moldatu zuen, kanta oso ona bat berez, baina oarkabean pasatu zen, eta etzuen bere bidea egitea lortu, Antonia Cristina Basilota izeneko dantzari eta batez ere koreografo famatuak bigarren bizialdi bat eman arte. Deitura aldatu zion, Kiri Miki izango zen, eta bideo ikusgarri batekin gailurrera iritsi zen, 1982ko Gabonetan.

Eta gure artean zer? Akelarre taldeak Antzedu alde aurrean zuela lan zoragarri bat kaleratu zuen 82an. Izen oso egokia duen gau pasa deituriko albuma. Euskal Rockaren sorrera zen eta izkilarri zidatzita geratu ziren diskoa osatzen duten 8 abestiak. Country estatubatuararen pare bat hit euskaratuak horien artean. The Eaglesen Hotel California eta Poco taldearen Making Love kantuz izenpean.

gure musikariekin jarraituz. 1982an Imanolek Amurizak Euskal Herriari eta bizitzaren gainean jarritako bertso ezagunak musikatu zituen. Doinua eta ahotsa jarri zien. Letrak bere biziko indarra dauka eta Imanolen ahotsak onak ezin hobeto interpretatu zuen Xabier Amurizaren poema borobilau. Michel Nesprias akordoilaria eta Pascal Gain gitarra jotzen izan zituen lagun. Geroztik, Euskal Klasiko handionen 11 bertsio egin dira, gehiago ez badira.

0: If a woman's hips are ample, then I want her in the hay. Skirt and stocking all a ramble, cheerfully, for that's my way.
1: Antzerkia izan zen David Bowieren pasioetako bat, aktorea, abeslaria izan zen, eta erabateratuan txertatu zituen bere artista ibilbidea. Laurogeita bian, Euskadi Irratia zein Euskal Telebista aireratzerako Bowie 20 urte zera matzaina da, erabatera edo bestera espektakuloa ematen, baina bere ibilbidean une azpimarragarria izan zen. Bertolt Brechten Baal izeneko antzerkilana interpretatu zuen BBC telebistarentzat. Intentsitate berarekin maitatu eta gorrotatzen duen poeta baten historioa kontatzen da, eta bere gertukoenen esanetan handik aurrera beste Bowie bat izan zen, sensibleagoa eta adimentsuagoa. Paper horretan eta Remembering Mary A. deituriko abesti zoragarrian gogoratuko dugu.
0: It was a day in that blue month, September, silent beneath the plum tree's slender shade. I held her there, my love so pale and silent, as if she were a dream that must not fade. Above us in the shining summer heaven, there was a cloud my eyes dwelt long upon. It was quite white and very high above us. Then I looked up and found that it had gone.

ziren azken urtetan Phil Lynott taldeko abeslari musikagile eta buruzenak pare bat disko atera zituen bakarka, Solo in Soho eta The Phil Lynott Album. Honek emaitzak askarra izan zuen naiz eta bertan argitaratu zuen Dublin hiriari eskenitako Old Town deituriko abesti zoragarria. Egia da ordurarteko kantengandik milioi bat kilometrotara zegoela, eta Thin Lizzyren jarraitzaileek ez zuten ondo hartu, bigun egia zen haientzat. Askok gero The Corrsen ahotsetan ezagutuko zuten, baina abia puntua hau izan zen.

Marsh Crenshawek dio, hogei urterekin irratia entzuteari utzi ziola. 50-ko eta 60-ko single zarrak baino ez zituela entzuten, eta ez dakigu irratia itzali zuen ala ez, baina bai Jim Vincenten kanta zaharretan inspiratu zela Someday Someway bere kantarik sonatuena idazterakoan. 1982 argitaratu zuen Power Poparen lanik interesgarrienetako batean, Marshall Crenshaw izeneko diskoan, eta handik aurrera zinean ere saiatu zen, Buddy Hollyren papera egin zuen esaterako La Bamba film ospetsuan.

mila bederatzion eta laurogeita bi urte oparoa izan zen dudari gabe, eta Juice Newton abeslariak bideorik onenaren saria eskuratu zuen, Love's Been a Little Bit Hard on Me izeneko abesti honekin. Umore beltza erabiltzen du oso modu komikoan, maitasunak berarekin gogor jokatu duela ditzera emateko. Zenbait istripu tonto gertatuko dira, eta zauri fizikoen bitartez adiraziko digute bere bikotekideak eragiten dion min emozionala. Hiru minutu badituzue ikusi bideoa, eta ia zeiruditzen zaizuen.

Baina, zerbait bereziki azpimarratzekotan, 1982an Culture Club taldeko kantari zen Boy George-en itxurak eman zuen atentzioa. Ikusten denez, mundua etzeuen preparatua horrelako irudi hauskor baterako. Orantxe ikusiko dugunez, ondo aztertutako Lucasen eta bazuen bere arrazoia. Ile luzea aurpegia estilizatzeko, kapela buruan altuago emateko, beltzez metu egiten duelako, eta aldiz makillajeak edertu. Horrela bada, bingo, lehen bi singleekin porrot egin ondoren, Do You Really Want to Hurt Me-ren reggae aparra bezala zabaldu zen mundu osoan.

Eta reggae doinu segiz urteko hit sonatuenen artean ezin ahaztu Eddie Granten I Don't Wanna Dance, non oizuen moduan Erresuma Batuko arrazakeria eta klasismoa salatu nahi izan zituen. Bakarkako bere kantarik sonatuena izan zen, baina gogoratu G-Equals taldearekin gailurra jozuela 68an Baby Comeback-ekin.

Sexual Healing, bere azken arrakasta izan zen. Droga eta beste zenbait arazo tarteko Belgikako Ostende herrian urte terdi eman zuen lagun baten etxean eta bertan konposatu zuen. Sexu sendakuntza esan nahi du eta porno menpekotasunari aurre egitea zari da. Marvin Gaye, bere aitak tiro eginda hil zen 1984ko apirilaren batean urte betetze bezperan, 45 urte beteko zituen. Izar bat izan zen, eta 2021ean Rolling Stone aldizkariak bere lanetako bat What's Going On, inoizko diskorik onena.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Tarbesen dago, Leon 14. Aita Santua gaur goizean Parisen Concord plazan 600.000 personen aurrean meza eman ondoren.
2: Di, abreuvez-vous à votre tour à cette source.
1: Eliseoko zelaia gainezka zirela bertan jarri dituzten 40 telebista erraldoien aurrean, Aita Santuak Frantziako herritarrei esan die fedean oinarritutako nazioa berritu eta fedea zabaldu egin behar dutela norberetzat gordegabe, Gaztei zuzenduz berriz, etorkizuna direla esan die. Igandean Lurdesko santutegian izango da Aita Santua, bertan eleizako personen aldetik sexu abusua jasan dituzten hainbat biktimekin elkartuko da eta astelenean bukatuko du Frantziara egiten ari den bidaia Lorenan Metz irian. Joseba Siron militanten 100%-ak aukeratu du Iruñeko alkatetzarako berriz ere hautagai izateko. Laura Aznal ere berriz izango da parlamenturako hautagai jeltzale jarraitzaileen 80%-aren babesarekin. Gasteizen berriz EH Bildu, Eva López de Ayora de Arroyabe, Arabako diputatu nagusi izateko hautagaitza eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaitza aurkeztu du. Biek, ala biek nabarmendu dute etxebizitza duinak eta bereziki etxebizitza eskubidea izango dela beraien lehentasuna.
3: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu.
4: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea. Eta hori da gure konpromisua.
1: Kanpalekoak jarri dituzte Puerta del Solen Madrilen arratsaldean milaka lagunek Mari Carmen gehiagorik ez lemapean manifestazioa egin ondoren.
5: Los y las socialistas somos los garantes de que se lleven a cabo políticas progresistas.
6: Ahora mismo hay mucha energía, se ve que aquí la gente quiere resistir y hasta que no haya un cambio la gente no va a parar, por tanto esta noche parece que se va a pasar aquí, veremos qué va a pasar.
1: Espainiako gobernuari eskatzen diote datorren astearteko ministro kontseiluan etxebizitza dekretua onartzeko, hori eginezean ez diote zentzurik ikusten egungo gobernuari. Eta Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa Jose Luis Rebordinosen azken zinemaldia bezala gogoratuko dugu zuzendari gisa eta Mick Lake, zine zuzendari britaniarra ere gogoan izango da bere azken filmak eta bere bizitzan. Azkena izan den filmak, Thunder Loving Care filmak irabazi baitu urrezko maskorra. Gidoi honena ere beretzat izan da. Adineko personen zaintza eta zaintzaileak izan ohi diren emakumeak ageri dira film horretan. Thunder Loving Care-eko aktoreak Kate O'Flynnek interpretazio protagonista honenaren zilarrezko maskorra ere eraman du, Ezequo hasta Kama, Growth of the Soil, Norvegiar filmeko protagonistarekin batera. Border A Biauch, natar zuzendariaren filmak epaimaiaren aipamen berezia lortu du eta azkenik Txakun Txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria. Eguraldiari dagokionez, igandean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira eta arratsaldetik aurrera ezegonkortasuna areagotu egingo da. Ez da baztertzen zaparra da trumoitsuak botatzea. Temperatura minimoak igoko dira eta maximoetan ez da gorabera handirik sumatuko. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Carl Philipp Emanuel Bachen Magnificata entzun dugu. Johann Sebastian Bachen bigarren semea izan zen, eta Prusiako erregearen kortean aritu zen klabezinista eta flautista lanetan. Entzun berri duguna bere lehen lana bestu garrantzitsua izan zen. Bere aitak, 26 urte lehenago konposaturiko Magnificatean oinarritu zen, eta haren ondorengo Eliz musika bokalaren gailurretako bat jotzen da. Hasiera-hasierako koroa entzun dugu, Berlingo Rias Kammerchor abesbatzaren eta bertako Akademie für Alte Musik orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gutxi gora bera, 100 urte geroago, Samuel Wesleyk Ingalaterra Victorianoan izan zen konpositore ospetsuak jarraian entzungo dugun organo lanbikaina hau utzi zigun, kantu korala eta fuga do maiorrean. Douglas Tang, txinatarraren eskutik entzungo

Douglas Tang, organista, bere belaunaldiko musikari bersatilenen artean bereizten da, edozein proposamenari heltzen dio interprete bikainaz gain, goi mailako koro zuzendaria eta irakasle ospetsua da, adin eta bizi maila guztietako ikasleak ditu, profesionalak zein amaterrak. Samuel Wesley, kompositore ingelesaren lan ederra entzun diogu, eta aria ezin politiago batekin jarraituko dugu orain. Il Triunfo d'Amore operatik, Se ven el hielo indura londa, Carlos Mena gaztiztararen ahotsean.

0: Pianoari egingo dugu tarte Leister Friedrich Buchmüllerren bals bat entzuteko Le Sylphe. Baina aurretik, Carlos Mena kontratenorraren ahots paregabea izan dugu. Mundu mailan da ezaguna, gazteiztarra, zuzendari honenekin eta aretorik ospetsuenetan abesten du. Oraingoan Antonio Almeidaren Se Vene il Gelo Indura Londa aria interpretatu du. Portugaldarra izatez kompositore hark erroman egin zituen musika ikasketak, atzera berriz jaioterrira itzuli eta errege portugaldarraren gortearen zatlan egiteko. Hori guztia duela hiru mendeia da.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta jarraian, esan bezala, gure garaira 100 urte gerturatzen gaituen urratsa emanez, Buchmüllerren pieza txiki bezain politori, Le Sylphe izenekoa. Meiko Miyazawa, pianoan.

0: Meiko Miyazawa, pianista japoniarra izan da Bob Müllerren Le Sylph interpretatu duena eta ziur naiz, etxean entzuten zaudetenen artean, batek baino gehiago jo izan duela inoiz. Izan ere, pianoa jotzen ikasteko saio musika labur hauek dira, kompositore alemanearraren lanik sonatuenak, frantzeseko Etude izena daramate, eta oso ezagunak dira musika ikasleen artean, zein andoaingoa bezalako piano jaialdietan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinuekin jarraituko dugu, baino aro garaikideraino etorrita. Menuhin semea da, entzutera goazen, bi pianoentzako suite honen egilea.

0: Menujin duo genuen. Jeremik eta Mukili emazteak osatzen dute duoa eta Yehuri Menujin violinista ospetsuaren eta bere bigarren emaztearen semea da Jeremi. Eta azpimarratzekoa da, ama, dantzari aparta izandakoa, Diana Gould izan zela Ana Paulova bezalako beste prima balerina baten esanetan, berak ikusitako dantzari ingeles guztietatik arima zeukan bakarra. Edozein modutan, olako guraso ospetsuen semearentzat, haurtzaroa etzen batere erraza izan. Emozionalki groteskoa izan zen Jeremi Menujin kompositorearentzat.
1: Klasikoak EITB-en.

0: London Philharmonic Orkestraren haize sekzioaren eskutik entzun dugu Mozarten si bemol maiorreko 10. Serenataren gran partitaren adarzioa. Pulsu sinkopatu batek mugimendu osoa markatzen duen bitartean, protagonistak dira oboea, klarinetea eta corno di basseto esaten zaion klarinetearen familiako musika tresna. Guzti zederra, baietz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Erromantizismo musikalaren ikur garrantzitsuena da, ziurenik Frédéric Chopin, pianista frantziarra, Six Chants Polonais, edo Sei Kantu Poloniar, obraren Mädchen Wunsch, pasartea da, entzun duguna. Eta virtuosismo osoz interpretatzen entzun dugu, Margaret Fingerhut, piano jole britainarra.
1: Klasikoak, EITB.
0: Elizabeth Watt, soprano britainararen txanda da orain, eskarlatiren Endimione ez zintzia, kantatako, Sei geloso il mio cuore, aria beste nentzungo dugu ez, galtzekoa.

0: Rimsky-Korsakoven kapritxo espainiarra, efektu orkestral handiko kompozizioa, ñabarduraz betea, suitonen bost zatiei kolore eder eta bizi-bizia darie. Vasily Petrenko, Britaniar nazionalizaturiko zuzenari errusiar ospetsuaren batutapean, Osloko Orkestra Filarmonikoaren eskutik hasierako mugimendua, alborada deiturikoa entzun dugu lehenbizi, eta laugarren ondoren, fandangoa. Korsakov, marinako ofiziala ere izan zen, eta bere bidaietan ezagutu zuen musikan inspiratu zen maiz.
1: Klasikoak, EITB-n.
0: Mende bat atzerago begiratzeko aukera emango digu orain, 18. mendeko abeslari kastrato ospetsuaren piezak biltzen dituen El Maestro Farinelli diskoak.

0: Pablo Eras Casado Espainiako zuzendari nazioartekoena da egun. Deutsche Grammophon etxearentzat eta Alemaniako Kontzerto Köln taldearekin batera El Maestro Farinelli bilduma grabatu zuen 2014ean. Castrati italiarraren errepertorioa bildu zuten bertan, Jomeli, Porpora eta beste askoren opera zatiekin batera entzun berri dugun Francesco Corradiniren Mozorroen dantza.
1: Klasikoak egiten.
0: Kuba aldean bidaiatzen ari zela idatzi zuen Sebastian Iradierrek La Paloma ospetsua. Habanera doinuz jaio zen munduan moldaketa gehien dituen abestia, eta gure herritar batek idatzi zuen.

0: Gasteizko udaletxeko erlojuan amabiak jotzean La Paloma entzuten da. Gasteiztarrik unibertsalenak Sebastian Iradier kompositoreak idatzi zuen duela 150 urte eta geroztik Austriatik Hawaiera bere egin dute herrialde eta kultura desberdinetan. Elvis Presley berak ere grabatu zuen eta soinu banda sonatuenetan entzun izan dugu El Padrino esaterako.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bere virtuosismoagatik flautarako egin den lanik garrantzitsuenetako bat entzun berri dugu. Edozein flautistarentzat nahita nahiezkoa. Francis Poulenc, kompositorearen flauta eta pianorako sonata London Concord Ensemble-en eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Atzera egingo dugu erromantizismo garaira. Kalmagia funbeba alemanaren Sis petit pièces faciles opus iru entzuteko.

0: Lucia Wang eta Sebastian Euler piano duoan. Kategoriako piano joleak dira banaka zein elkarlanean eta 1989an sortu zuten Duo d'accord proiektuan entzun ditugu. Era eta garai guztietako obrak lantzen dituztelako munduko jaialdi ospetsuenetara deitzen dituzte eta baita ere epaimailean deliberatzera zenbait lehiaketetan.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, amaitu da 74. Donostiako zinemaldia. Tender Loving Care, Mike Leigen pelikulak irabazi du urrezko maskorra. Zuzendariak ez du Donostiara etortzerik izan, saria jasotzera eta bideo baten bitartez eskertu du jasotako saria.
2: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for the Golden Shell.
1: Kate O'Flynnek, Britaniar zinemagilearen filmeko protagonistak irabazi du interpretazio protagonista honenaren zilarrezko maskorra, hasta Kama August, Grove of the Soil, Norvegiar filmeko protagonistarekin batera, ex equo. Border, A Biau zuzendari txinatarraren filmak epaimaiaren aipamen berezia lortu du eta Elsa Oliak Inez Zuberotarraren Txakun Txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria. Eta Israelentzako boikota, desinbertsioak eta zigorrak ekimena deituta manifestazioa egin dute larun bat honetan itxiera galaren atarian. Zuzendari berriak saileko epaimaian Dana Blankstein israeldarra egon dela salatzeko. Zinemagilea ez dutela partikular bezala gonbidatu gaitzetsi dute manifestariek, gobernuak sortu eta finantziatutako zine eskola bateko zuzendari gisa etorri dela salatu dute.
3: Aldarrikatuko deguna da, zinemaldiak erabaki duela epaimai Kutxabankeko sarien epaimaian jartzea Dana Blankstein-Cohen. Pertsona hau, Jerusalengo Sam Spiegel zinema eskolako zuzendaria da, eta hau bai dago finantzatuta Israelgo Loteria Nazionala eta gobernua magatikan.
1: Eta gainerakoan egunari begira jarrita, alderdia bizi lelopean Eusko Alderdi Jeltzaleak alderdi egunaren 50. edizioa egingo du gaur Forondan. Aitor Esteban Jeltzaleen presidente denetik bigarrena izango da, eta Imanol Pradales lehendakariak ere hitzaldia egingo du datorren urteko hauteskundeak erabat baldintzatutako testu inguru politikoan. Hauteskundeietarako hautagaien izen guztiak ez ditu oraindik argitu EAJak, eta espero da gaur epeak zehaztuko dituztela. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarraren presidenteak aurreratu du aurten belaunaldi berriei mezu berezia zuzenduko dietela.
4: Urrengo belaunaldiei mezu bat egongo da, protagonismoa aukiko dauena. Eskematen hau da 50. edizioa, urte asko pasatu egin dira, trajektoria luzea da, eta gure helburua da beste inbeste egotea.
1: Altsasun, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako bigarren saioa Oier Etxeberriak irabazi du. Etxeberria zuzenean sailkatu da final aurrekoetako lehenengo itzulira, eta Biarritzen kantatuko du azaroaren 14. Gaur Lekeition jokatuko da lehen faseko 3. saioa. Eguraldiari dagokionez, igande honetan hodeiak eta ostarteak agertuko dira, arratsaldetik aurrera bero hodei trinkoagoak ikusiko dira eta zaparrada trumoitsu batzuk ere bota ditzake. Hegoaizea ibiliko da, Ebro ibarrean hegoekialdekoa eta arroago ibiliko da. Arratsaldean haizea iparraldetik finkatuz joango da, temperatura beroenak 25-32 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko ordu bata eta 4 minutu besterik ez, albiste gehiagorekin itzuliko gara. Goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kantatu alduzu aspaldian?
1: Ez, oso txarra naiz.
0: Txarra zara kantuan?
1: Bai. Bueno, bai, kantatzen. Bai. Kotxeen eta, hola. Bai.
0: Intimidadean.
1: Bai, familiaren intimidadean.
0: Familiaren intimidadean.
1: Bai.
0: Bai. Zerratik zara txarra? Zerratik uste duzu zara txarra?
1: Bueno, ez da, ez dudalako afinatzen, pentsatzen den. Baino. Baino, gainera ez oso analfabeta naiz, ez dakite pentagrama bat irakurtzen, olako gauza, ba? Eta pena daukat, honekin, bai? Bai, ez dakite ia ezer musikari buruz, bakarrik entzun, eta...
0: Baina entzunez gozatzen duzu.
1: Bai.
0: Hori bai.
1: Bai.
0: Bueno, ba, hemendik aurrerakoa entzunez gozatuko dugu zure konpainian, ez kezkatu. Zira Crespo, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapena onartzeagatik.
1: Zuei.

0: historian doktorea, Pilar Crespo. Baina H. Larriz idatzi izan den historia ez da bere interesgune nagusia. Emakumeen historia ikertzen, biltzen eta haien berri ematen inbertitu ditu, bai gogoa eta baita indarra ere. Amatasunaren historia ikertu du, Euskal Herriko emakumeen historia ere bai, eta bi ikerketa ildo horien ondorio dira Maternalias de la Historia de la Maternidad edo Baginen liburuak beste batzuen artean. Fokoa emakume jakin baten gainjarrita, orain bizpeir urte argitaratu zuen Tene Mujika, udazkeneko argitan lana. Antzemango aldazira zure bizitzako kantuetan ze interesgune dituzun?
1: Nik uste dut baiet.
0: Bai. Bueno, zure bihotzeko fonoteka zabaldu eta lenda bizi dator ipuin bat. Bueno, ez hain ipuña. Érase una vez.

0: Bala.
1: Zerratik dago, kantu hau zure aukeren artean.
2: Bueno, ba, unki garria, ez? Ba, ez dakit, kurioso da entzutea. Nik aipat jarritatuko abestiak. Bai. Ze, nire txatetan, bai, garrantzia daukate.
1: Zergatik, ba, garrantzitsua.
2: Bueno, hau, bueno, azteko mesua gustatzen zait.
1: Bai.
2: Nik ere amesten dudalako aldrebeseko mundu batekin. Baino, baitare... baliogarria da ni ba kontatzeko gauza batzuk, ez? Niretzat abesti hau, adibidez, Goitizoloa da poema honen egilea eta Goitizoloa, bueno, idazle Bartzelonako idazle bat zen, eta gaztelaniaz idazten zuen. Eta alde batetik nire familia edo nire Bartzelona ere hau da, ez? Nik ere nire gaztelaniaz hitz egiten zuen familia batetik nator. Bartzelonakoa naiz.
1: Ez du esan, Bartzelonakoa
2: zara.
1: Eta pentsatu dugu, hainbeste aldiz erantzun beharko zenuela, eta zer egiten duzu Euskal Herrian, eta zerratik etorri zinen, ba ez dugu aipatu ere, egin, baina importantea da norberaren jatorria ere.
2: Bai, bai, niretzat, bai. Bai, bai, eta guztientzat. Eta, baino, bueno, eta hori ba, hori ez, ba, hau ere bada nire Bartzelona, baino, ni, no da, ez ba, nik daukat ezberdintasun aipagarri bat, ez? Eta da nire kasuan nire amak erabaki zuen nire katalanez hitz egitea. Eta horrek den aldatu zuen. Nire kontzientzia, nire identitatea, nire munduan egoteko modua ere bai. Eta, bueno, ba, pixka bat Goitizolo bezalako familia batetik natur, baino, ezberdintasun honekin. Eta beste aldetik, bueno, eta hori, bai, egia da, ba, adibidez, lo egiteko abestiei gehienak, gaztelaniaz dira, nire abestiak, ez? Eta nire umei, adibidez, abesti hau asko kantatu izan diet, ez?
1: Eta ez katalanez?
2: Ez daukata inbeste, ez, ze, bueno, hori da, familia ere hau da.
1: Bai, eta, baina amak etzizun katalan ezkartatza.
2: Bueno, badakit batzuk, bai. Baina, bai, badaukat ere hori, ba, intimidade hori gaztelani asko, intimidade hori.
1: Hori, beraz, Paco Ibañez, eraz eguna bez, Ipuña, mezuerekin ados, Goitizolo, erderaz egiten zuen familia katalan batean, ama katalan erakutsi, bueno, abiatu gara.
2: Osondo.
1: Abiatu gara. Horain, esaiguzu, nola egin behar dugun salto, Nirvanara.
2: Bueno, ja, nera bezar, ora.
1: Ba, salto zuzenean.
2: Bai,
1: nera bezar, ora. Ba, osondo. Nirvana, bai. Ira Kresporen bihotzeko fonotekan.

0: iritsi izan da musika zure gana, adibidez, nirvanako
1: gogoan daukazu?
2: Nola?
0: Nola iritsi zure gana musika? Edo,
2: musika?
0: Zenide zarragon bitartez, lagun gidariren bat zenuen, esaten tezuna bueno. Zira ez galdu hau.
2: Suposa, justo kasu honetan, Nirvana nik uste garai hartan antzegoen. Ez, nire nera beso zaroan antzegoen. Eta ez naiz oso zalea, baino justo un plage, bai, da nire nera beso garoko soinu banda edo. Baino gero, bueno, hitz egingo dugu gero, badaude beste abesti batzuk, baino adibidez nire aita oso garrantzitsua izan zen. Musika erantzuten eta hori, bai, bada
0: zalea zen.
2: Bai, eskenik badaukat historio berezi bat nire aitarekin, ze 16 urteekin ezagutu nuen nire aita. Bueno,
0: zure aita ezagutu zenuen zuk 16 urte zenituela?
2: Bai, eta claro, da momentu curioso bat zure aita ezagutzeko, ez? Eta bai, asko moldatu zuen zituen nire gustuak eta bai, sartu zenan zuzenean, nera besorean zuzenean.
0: Berat,
2: figura maskulino bat.
0: Bai, oso presente izan zen.
2: Hala ere, ez nahi sartuko asko ze gero historia pixka bat gaizki bukatu zen eta berriro ja ez dago nire bizitzan berriro, baino 10 urte entzear ba, garrantzitsua izan zuen eta musikaren aldetik asko, bai.
0: Zer egiten zizuna, holkatu eta...
2: Bai, asko egon ginen elkarrekin eta kasetak eta garai hartako kasetak hori grabatu eta ni ba super irekia.
0: Bai, zu dena zupatzeko prest, eta dena ezagutzeko prest.
2: Bai, oso polita izan zen. Eta badaude behintzat bi abesti ba.
0: Van Morrison ere...
2: Van Morrison, bai.
0: Ba, segiten jarriko dugu.
2: Oso ondo, kontatuko dizuet.

0: Non imaginatu hartzaitu Van Morrison entzuten?
1: Ba, adibidez, parke de la Ciutadella, Bartzelonako parke hartan, badakizu, ba, kaset entzuten hori oso en...
0: Kaseta eta kaskoekin.
1: Bai, hori da, karai hartan.
0: Bai.
1: Kaseta egiten zen eta paseatuz, nire txea, ondoan da, oka, bueno, nire amako orain.
0: Zerbait kontatu nahi zen egun?
1: Ba. Ez hori, ba, nire aita ezagutu nuen garaira eramaten nahu, besti horrek bai. Bai, jo, eske erabaki ditut batzuk. Unki garbiak nire
0: bai, bihotza harakatzen hasi zara, eta benetan topatu dituzu bihotzean.
1: Bai.
0: Arrastu hau zitakoa.
1: Polita da bestia, ez?
0: Bai. Joan Manuel Serraten kasua zein da?
1: Bueno, bai, berak ere, Serrat oso ezaguna da guztientzat, ez? Nik uste dut, baino ezagutu zen nuen, pixka bat, betiko abestiak eta hori, baino nire aitari esker ikusi nuen entzun nituen bere lehenengo diskoak eta katalanez egiten zituen disko harta, haietan eta beste modu batean ikus entzun nuen, ez? Ba, nik uste dute Serrat garai hartan oso ona zen, gero ere bai, baina beste modu batean, ez? Esaten zuen batek entzuten zuenean Serrat hori bere etxeko sukaldera zuzenean joaten zela, ez? Eta hori ba oso etxeko bezala da Serrat hori. Eta gero ba pena pixka batekin ze erabaki zuen momentu batetik aurrera ja ez sortzea katalanez, eta pena hori daukago, baina bueno.
0: Baina geratzen da grabatuta.
1: Hori da, bai.

0: Serrat.
1: Ai, bueno, vosotros adoreu nada, eh? Ai, purita.
2: Gaur egun entzuten dituzu oraindik kantu hauek, edo apropos zerrenda ontarako aukeratzerakoan.
1: Ez askotan, batzutan, baino momentu, bai, hori erabaki, bai. Eta gero, bueno, zerrenda hori egiteko, ba hori entzun ditut berriro, eta bai.
2: Eta aldiero berritu zaizu, pentsamendura.
1: Bai, bai, bai.
2: Bai, bai. Egunerokoan musikak ze presentzia du zure bizitzan?
1: Ba, beitu, egia zan ez asko. Ze nik sortzeko behar dut isiltasuna. Ezin dut idatzi eta musika entzun. Eta orduan behar dut isiltasuna. Eta entzute eta gainera sartzen naiz asko musikan. Eta orduan, ba, adibidez, kotxean edo olako lekutan kontzentratu eta nago eta pixka bat ja, eta hobeto bai, gozatzen dute musika, baino bestela etxean ez.
2: Ez ezin duzu bi gauza aldi berean, gauza kostatzen mekanikoak askotan, ez? Etxean etzerakoan edo alako gauzetan. Aino,
1: eta bai, baino beti nago iazan garaiontan edo idazten edo idatzi behar dudanean pentsatzen.
2: Orduan fuera musika.
1: Behar de, bai, eta pixka bai, egia san, konfesatu behar dut ezain beste, baina entzuten dut hori kotxean adibidez, egiten ditugu bidai luzeak kotxez eta ordunan bai.
2: Aurkeztu diguzu ondorengo kantua.
1: Bai, orain ja bukatu da nire bizitzaren parte bat, eta hasiko da beste bat oso garrantzitsua, eta ba, 22 urtekin joan nintzen Erromara, Erasmus bat egitera, eta han ezagutu nuen urrengo kantuaren abestlaria, Carmen Consoli, eta Ibai, nire mutila.
2: Ah, begira.
1: Eta horri buruz eraitz egingo dugu urrengo kantu batean, egian.

0: erroman italiera edo euskara ikasetzen duen gehiago orduan?
1: Bueno, ez bat ez beste.
0: Ez bat ez bestea.
1: Ez dakit ez. Ez bai, pixka bat. Pixka bat Italia dena eta euskera oso oso gutxi. Horrein dikesen momentua gero etorri zen.
0: Aurren alkar ezagutu eta gauza horiek.
1: Bai.
0: Kantuak italiera zentzun.
1: Bai. Oso kurioso da, justo ze maitasunari buruz hitz egiten ez duen bakarrenetako baza Italian, beti maitasuna da o leku guztietan. Eta justo kantua honetan ez.
0: Bueno. Zertaz hitz egiten du?
1: Ba, ez dakit oso ondo. Ez que brainari nintzen pentsatzen, horri buruz hitz egiten genuen erromana berzeri buruzkoa zen, eh? Baina nik uste dut dela nahiko abstraktoa, ez? Ez dakit. Baina maitasunari buruz zuzenean, ez?
0: Imanolen koplak ere sartu dituzu, zerrendan.
1: Ah, bai. Hori, bai, hori dauka azalpen polit bat, edo. Ze hori, ba, ibai ezagutu nuen erroman, eta bera izan da nire zerrendan euskerazko abestiak egoteko arrazoi nagusia. Eta, bai, bera ezagutu nuen, eta, ba, justo abesti hau dago lotuta oso oroime konkretu batekin. Kontatuko dizuet. Ze, bueno, hasi berria ginen, eta kotxean gindoa zela, abesti Imanol eta Paco Ibáñez entzuten, eta, bueno, hori, ez nekin ezer euskeraz. Ez bat, bi, ni naiz, ezer ez. Ez dakit konturatzen zareten, baino, beste leku batzuetan ez da hitz bat. Euskeraz ez dekienekin ezer. Orduan, abesti hau hasi zen eta errepikakorra denez, bera Ibaiek hasi zen niri ba pizka bat itzultzen eta kontatzen eta egon ginen abestia kantatzen gutxi gora bera eta nik uste dut aldugula esan hauek izan zirela nire lehen esaldiak euskeraz
0: kantu honetan entzuten direnak.
1: Hori da.

0: oraindik gogoan izango dituzun, jakina.
1: Bai, bai, ze polita, eh? Bai, bai, gainera, ba, eske unki garria da niretzat, ze, ba, ikustea, ez, momentu hartan, ez nuela ezer ulertzen, eta orain ainundu ulertzea, eta ibilbide hori, euskarazko ibilbide hori egin izana, ba, niretzat arrakasta bada. Eta oso oso.
0: Argi izan zenuen, Euskal Herri iratutakoan euskara ikasi bertzen nuela?
1: Bai, bai, bai. Gogoratzen naiz, hasi nintzenean, Ibaiekin, lehenengo momentuan, ez nuen, ez nintzen hasi euskaraz egiten, eta egiten genuen gaztelaniaz, baino gero joan nintzen Bartzelonara, eta nire lagun batek esan zidan, baino hasi beharko zara euskaraz ikasten, ez? Berarekin baldin bazaude. Ba, bai, eta ja, lehenengo urtean ja Bartzelonara.
0: Oso erabaki logikoa izan zen.
1: Bai, oso logikoa, bai, oso logikoa. Eta gero, bueno, gerokoa, ez? Baina momentuz, bai, hori ja, niretzat izango zen. Mm-hmm. Bai, bai.
0: Ez da gindara guazen. Ah, ondorengoa katalanista.
1: Bai, katalanista. Eta, ba, pizkat, kontra sankorra izango da, baina honekin hasiko da beste, nire bizitzaren beste parte bat.
0: Bueno, non gaude, ja historia ikasita zaude?
1: Bai, bai.
0: Doktora dutza egiten?
1: Egin da, eta, bueno, bai, egiten, gero bukatu zen, eta etorri nintzen, ona? Eta nik uste dut, ba, urrengo abestia pixkat honekin lotuta dago. Naiz eta katalanez izan, ba, justo ni Euskal Herriera etorri nintzenean, Manel taldea, musika taldea, hasi zen gutxi gura bera, garaia hartan, eta niretzat lotura dauka. Ze asko entzun nuen, asko gustatzen zait, eta bueno, oso arrakastatxua izan zen, mainstream bihurtu da, eta abesti batzuk ja klasiko batzuk dira, baino garaiatan hasi zen, eta niretzat entzutea pixka bat Bartzelonara bueltatzea zen, ez?
0: Eta behartzen nuen tarteka hori.
1: Bai. Mm. Bai, oraindik ere.
0: Oraindik ere, bai. Goazen ba, Bartzelonara.

0: kantu.
1: Esan diguzu zira etzarela bereziki musika zalea, beti kantu bakoitza oroitzapen bati lotua doa, alegia etzara bapatean kantu bat entzun irrati edo nonbaitetik eta zer da hori? Hori ere bai, tarteka.
2: Azken hemen adibidez jarri dudan azkena horrela izan da.
1: Horrela iritsitakoa da.
2: Bai, bai. Hori zer da eta milatu eta.
1: Bai.
2: Bai, batzutan bai.
1: Eta hori ze, irratiz, edo non entzuten duzu musika? Gaur egun kasetea arte ikusi zaitugu nera bezaroan, baina gaur egun?
2: Ba, uste dut adibidez, bueno, beitu, nire alaba ama bost urte ditu, eta handik adibidez asko bai. Etortzen da. Eta umeak, eta beste bi alaba ditut, eta beraiek ere, ba, oraingo musika, eta entzuten ditut, orduan, dituzte, barkatu, eta orduan, bai.
1: Haiek mantentzen zaituzte, une datuta, bai, erabat.
2: Bai, oso interesgarria da hori.
1: Bai. Bai. Eta zuk aia izan musika irakatsi izan diezu?
2: Bueno, ba, adibidez lehenengoa, ba, edo kantatuz, hori ba, lo egiteko kantuekin, edo bai, kotxean. Ez que kotxean asko entzuten du musika, ze urtero bi bidai luzea egiten ditu, behintzat bi. Eta dira, ze Kataluniara joaten gara, eta ordu haietan, ba, denbora dauzkagu, ba, abesti asko entzuteko. Eta adibidezan, bai, asko entzuten ditu, eta gureak, bereak, eta...
1: Txandaka.
2: Bai,
1: negoziatuz.
2: Bai, egiten bai daukagu plan bat eta da bakoitzak hiru abesti okeratzen ditu eta horrela joaten gara. Bai.
1: Roger Mas.
2: Ai, barkatu. Pentsatzen nuen
1: argi beren zaiten den.
2: Osondo, bai. Beitu ba zuk esan, lehen esan dudana, ez? Ba, hemen egoten, ba, behar dut batzutan hango musika entzun, eta segurazko han nengoen, baino musika gehiago entzuten ditut gataran ez hemen. Eso kuriosoa da hori. Eta Roger Mas hemen deskubritu dut. Naiz eta duela asko handa duela, eta baino behar izan dut Roger Mas nire bizitzan hemen. Eta, bueno, ba, asko gustatzen zait, eta adibidez gertatzen zait gauza bat, asko gustatzen zait, na? Eta da, berarekin, eta da, askotan, ez dakit, bere kantuak direla, edo herrikoiak, edo bereak, edo idazle klasiko batekoak, eta zalantza hori, ba, oso polita da. Horrek esan nahi du abesti ona dela, nire ustez.
1: Sustraiak dituela.
2: Bai, bada okat la sakontasun puntu bat. Ze, nik uste dut hori esan nahi nuen gaur ere. Abesti tradizionalak edo herrikoiak normalean hori daukate sakontasun bat, ze nola da... nola, barkatu, hemen daukat apuntatuta, denboraren epaia gainditu dute. Eta nabaritzen da.
1: Zerbait egatik da.
2: Bai. Eta kasu hemen aukeratutako abestiarekin gertatzen zait. Oraindik ipuin herrikoiaren antza du, baino oraindik ez dakit benetan bada ipuin herrikoia edo bera kasmatutako ipuin bat dela.
1: Gaur egungo ipuin herrikoi bat, ote den.
2: Hori da.

0: Ez du dantza konturik aipatu. Dantzarako ere izaten da musika.
1: Ja, nola kotxean beti zuten du.
0: Kosta egiten da, gorputzosoz.
1: Bueno, baino, bai, kustatzen zaitere, eh? Dantzatzea, eta, bai, azken gula dantan, nahi, segun, askotan, dantzalekuetan, baino, bai, bai, gustatzen.
0: Baina izan da, dantza ere importantea zuretzat.
1: Bai, baino.
0: Bueno, diversio
1: bai,
0: modura.
1: Bai, hori da.
0: Bai, entretenimentu modura.
1: Bai, eta... Bai, eta ikustea jendea gantzatzen, eta hori niretzat oso polita da, ere, bai.
0: Ondorengo aukera ikusita argi dago, etzarela atzokotan geratzen. Bueno, naiz, egia esan kantu honek ere baduen tradizionaletik edo kasi klasikotik.
1: Bai, badauka zerbait atzean, ez? Bueno, aukeratu dut, gustatzen zaidalako, lehenengo polita da, eta gaur egungo abesti bat, ondo entzuten den abesti bat, ez? Baitare... bueno, uste dut, bueno, Chill Mafiakoa da bestia, baino uste dut Julen Goldazarena da, bere, Goldazarenak da bere, bere bueno, bertsioa honen egilea, uste dut. Eta, ba, jarratzen du pixka bat muti hori, ze, ba, elkarrizketak, eta beti, gauza, interesgarri batzuk egizaten ditu nire ustez. Adibidez, elkarrizketa batean esan zuen, ba, ez da oso gauza, ez, arraroa, baino, musika folk asko entzuten zuena, eta zuela, eta, bueno, nik uste dut bide hori interesgarria da, dela. Ba hori, nolabait errotik sortzea niretzat da garrantzitsuena, edo ba, interesgarriena, ez? Eta goza, nire arloan, nik uste dut gauza hauek saiatzen ditu dala egiten, ez? Ba, eta behitu hemen hartu, nago, ba, apunte batzuekin hemen. Eta apuntatu dut esaldi bat. Raúl Garrigasait da pentsalari katalan bat, eta berak idatzitako esaldi bat da. Eta esaten du, berdin da goi edo be kultura den. Itzulpena nirea da. Garai guztietako hondakinen eta monumentoen artean misterioaren printzipioak aurkitzea da interesgarriena, ez? Eta hori ba, naiz musikan, naiz nire arloan historian, ba, nik uste dut hau da, handago lakoa edo, lako zerbait.
0: Chill Mafia.

0: tira velozidean pasatzen da denbora, bai. Eta azkeneko kanduaren nota pare bat entzunei baditugu behintzat, jarri beharra dukaguia da.
1: Oso ondo.
0: Tu falta de querer.
1: Bai, bueno, ba, bakarrik esaldi bat. Eh. Azken bola hontan nik uste dut, bueno, desamodio abesti bat da, eta ba normalean azken bola hontan desamodio abestia da, batzu daude ba beti ba empoderatzaileak eta bueno zu ez da zaude baino berdin zait eta batzuetan behar da ere pixka bat entzutea ba bez ba hori kakaba da.

0: kontatuko dizugu baguk. Goi eta be, handi eta txiki, misterioaren garrantzia, egia esan letra txikiz idatzitakoa gutxi esten duten historia zaleek, aukera ederra galtzen dute, ze letra larrietan, gerretan, irabazteta galtzailetan murgiluta, zaila da oso, ajola duena entzutea, eta misterioa topatzea. Tira Crespo, den bihotzeko fonoteka entzunez, irabazi dugu guk historia eder bat. Bueno, edo bizpairu. Bartzelonan jaioa, gaztelera bizi zuen familia bateko alaba, lehendabiziko oroitzapena amaren gana. Eskertua, katalana irakatsi izanagatik eta la beste mundu bat zabaltzeko eman zion aukeragatik. Musikaren mundua zabaldu ziona segidan, aita, lagun honen bila bizitza xautzen dugun garai hortan, alegia 16 urte zituela ezagututako aita, bai, 16 urterekin. Alakoak dira, historia txikikago, benetako historioak. Bene-benetakoak Kresporen musiken aukerak eta benetan bihotzedik aukeratuak irugarrenerako bera ere harritu eginda, unkitu egiten dutelako oraindik, ez da harritzekoa, ze Erroman Euskal Herria zabaldu ziona etorri da ondoren, ibai, zerrendan ditu Euskaraz ikasitako lehen esaldien dituen kantua edo Euskal Herriratutakoan Bartzelonara inguratzen duten talde eta kantariak. Penaren bat beste edo beste ere bai musikarik ikasi ez duelako, baina gaizki kantatzen duelako adibidez ez, eh? Horrekin ez du penarik, zebera kantatzen du familian edo autoan. Hori bai, pentsatu behar badu fuera. Isiltasuna da horretarako musikarik onena. Isiltasuna, azken batean, afinatu beharri gabe praktikatzen den musika baita. Tira Crespo, eskerrik asko.
1: Zuei, eskerrik asko, miatzez.
2: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, amaitu da 64. Donostiako zinemaldia. Tender Loving Care, Mike Leigen pelikulak irabazi du Urrezko Maskorra. Zuzendariak ez du Donostiara etortzerik izan eta bideo baten bitartez eskertu du jasotako saria.
2: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film, but not least and especially for the Golden Shell.
1: Kate O'Flynnek, Britainiar zinemagilearen filmeko protagonistak irabazi du interpretazio protagonista onenaren zilarrezko maskorra. Ex-equo irabazi du beste batekin batera, hasta Kama August, Growth of the Soil, Norvegiar filmeko protagonistarekin batera hain zuzen ere. Border, abiau zuzendari txinatarraren filmak, epaimaiaren aipamen berezia lortu du, eta Elsa Oliark Inez zuberotarraren txakur dokumentalak irabazi du Euskal Zinemaren Irizar saria. Gainerakoan, Madrilen Puerta del Solen kanpalekua jarri dituzte, arratsaldean milaka lagunek Mari Carmen gehiagorik ez lemapean manifestazioa egin ondoren.
3: Ahora mismo hay mucha energía, se ve que aquí la gente quiere resistir y hasta que no haya un cambio la gente no va a parar, por tanto, esta noche parece que se va a pasar aquí, veremos qué va a pasar.
1: Espainiako gobernuari eskatzen diote datorren aste arteko ministro kontseiluan etxe bizitza dekretua onar dezala, hori egin ezean ez diote zentzurik ikusten egungo gobernuari. Etxeko gehietara etorreta berriro, Joseba Siron militanteen euneko eunak aukeratu du Iruñeko alkatetzarako berriz ere hautagai izateko. Laura Aznal ere berriz izango da parlamenturako hautagai jarraitzaileen euneko 78%ren babesarekin. Gasteizen bestalde EH Bilduk Eva López de Arroyabe Arabako diputatu nagusi izateko hautagaiaren eta Rocío Vitero Gasteizko alkate izateko hautagaiaren aurkezpena egin du, Araban garaipena eskuragarria dela iritzita, bloke erreakzionarioari aurre egin eta bizitza duinak etxe bizitza eskubidea bereziki jarri dituzte lehentasun gisa bi hautagaiek. Entzun ditzagun urren ez urren Eva López de Arroyabe eta Rocío Vitero.
4: Adostasunetarako espazioak bilatu behar ditugu. Batzen gaituzten elementuak bilatuko ditugu. Ezoiko garei hauetan bizitza duinak bermatuko ditugu.
5: Hainbat urtetako udal utzikeriaren ondoren beharrezkoa da etxe bizitza ere Gasteizko politika publikoen erdigunean jartzea eta hori da gure konpromisua.
1: Eta Euskal Herriko bertsolari txapelketak aurrera segitzen du. Larunbat honetan jokatu da lehen faseko bigarren saioa Altsasun, Oier Etxeberriak irabazi du saioa eta beraz finalaurrekoetarako zuzenean sailkatu da. Gaur izango da Lekeition lehen fase honetako hirugarren saioa. Eta eguraldiari dagokionez igande honetarako aldaketarik ez da espero, goizean zerua lainututa egongo da, baina lainoa berehala desegingo dira eta egun eguzkitsua espero da gaurko ere, temperatura beroenak 25-30 graduren bueltan ibiliko dira. Goizeko ordubiak eta 4 minutu besterik ez, goizaldeko 3:00 izango duzue urrengo albiste makizuna.